0: đường dây giao thông kết nối nhau nên thuận tiện để các đối tượng có thể dễ dàng tẩu thoát. Cũng theo ngành điện, thời gian gần đây có rất nhiều vụ đối tượng gây nhiều vụ trộm cắp rất liều lĩnh, thậm chí trạm điện đang sử dụng cũng bị kẻ gian tháo các vật tư dây điện, dẫn thiết bị 22 kV. Đây là những vụ rất nguy hiểm.
1: Liều lĩnh là thí dụ như hồi trước là những cái chỗ vùng sâu vùng xa nó mới dám làm. Bây giờ nhiều khi làm ngay chỗ là có đèn đường luôn, những cái chỗ là đang có điện, nó cắt dây đang có điện luôn thì mới xảy ra cái tai nạn này. Thì cái bình đó là đã có điện trung thế rồi, có nghĩa là leo lên cái bình đó thì mấy cái đầu dây nó đấu vô mấy ba cái cọc, là ngay cái cọc đó là có dây trung thế từ trên đi xuống này đó, là cũng bị phóng này đó. Thì nó lên là cắt cái dây đó, có nghĩa là dây đó di động mà.
0: Theo ông Nguyễn Thanh Nhã, đội trưởng đội quản lý điện Long Xuyên, dây số điện, cáp điện, các thiết bị điện bị mất trộm có thể được bán với giá phế liệu, giá trị rất nhỏ nhưng lại gây ra thiệt hại rất lớn cho ngành điện. Tình trạng này dễ dẫn đến nguy cơ ngã đổ cột điện, sự cố đường dây. Nguy hiểm hơn, các đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp vật tư thiết bị đối với các công trình điện đang vận hành làm ảnh hưởng rất lớn đến an toàn cung cấp điện, gây mất điện trên diện rộng, ảnh hưởng đến việc sản xuất và sinh hoạt của nhân dân cũng như tình hình trật tự an ninh tại địa phương. Do đó, Điện lực Long Xuyên rất mong người dân phát hiện và tố giác đối tượng trộm cắp với các lực lượng chức năng nhằm bảo đảm an toàn hệ thống điện lưới quốc gia và an ninh trật tự trên địa bàn.
1: Hàng tháng, hàng quý đều có phát thanh trên đài truyền thanh, trong đó có cái vụ mà mất cắp tài sản này nữa nè, thì đều có tuyên truyền. Người dân là có thông tin là người ta báo liền với Điện lực.
0: Để ngăn ngừa tình trạng mất cắp thiết bị, dây điện, ngành điện Điện lực Long Xuyên đã và đang phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường tuần tra kiểm soát, tích cực tuyên truyền, nâng cao vai trò trách nhiệm của mỗi cán bộ công nhân viên trong việc bảo vệ tài sản ngành điện, thường xuyên kiểm tra hệ thống lưới điện, kịp thời phối hợp với công an địa phương xử lý đúng quy định các trường hợp trộm cắp vật tư thiết bị lưới điện, góp phần đảm bảo cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh.
2: Thưa quý vị, chuyên mục pháp luật chính sách của báo và phát thanh truyền hình An Giang vừa qua đã nhận được đơn thư phản ánh của các tổ chức cá nhân liên quan đến các vấn đề về đất đai lấn chiếm lối đi chung, cụ thể như sau.
0: Theo đơn trình bày, Hội Cựu chiến binh ấp Ông Lan và các hộ dân sinh sống tại ấp Ông Lan Cửa Dương, đặc khu Phú Quốc, khiếu nại về việc chủ resort Grand Ocean Bay Resort Phú Quốc. Theo nội dung đơn thư trình bày của Hội Cựu chiến binh ấp Ông Lan và các hộ dân sinh sống tại ấp Ông Lan Cửa Dương cho biết, bà con sinh sống nơi đây từ thời chống Pháp chống Mỹ và con đường mòn xuống biển là lối đi chung cho bà con nơi đây. Trước đây là đường đất có xóm chài và có cầu gỗ bắc qua suối gần bãi biển. Sau đó chính quyền và nhân dân cùng làm con đường này thành đường bê tông, phục vụ đời sống của bà con trong ấp, cũng như đường đi chung xuống biển. Sau này một số hộ dân gần đường đi chung xuống biển đã bán đất cho công ty Hải Lâm. Đơn vị này cũng đã chừa đường đi chung để phục vụ sinh hoạt đời sống của bà con nơi đây. Mấy năm nay, chủ resort Grand Ocean Bay Resort Phú Quốc đã xây trụ làm cống ngay cây cầu bắc qua suối gần bãi biển, ngăn đường đi chung xuống biển của bà con. Tuy nhiên, người dân nơi đây chưa nghe thông tin từ chính quyền địa phương thông báo về quy hoạch chi tiết của công trình có liên quan đến khu vực chung của nhà nước và nhân dân. Vì vậy, người dân nơi đây rất bức xúc với những gì mà chủ đầu tư đang làm ảnh hưởng đến quyền lợi chung của nhà nước và nhân dân. Bà con yêu cầu các cơ quan chức năng, các cấp chính quyền, địa phương khẩn trương kiểm tra và giải quyết thỏa đáng cho người dân khu vực bị ảnh hưởng. Trong đơn thư, ông Trần Văn Tượng, số 25 khu phố 3, phường Tô Châu, tỉnh An Giang cho biết, cha ông là ông Trần Công Tượng, thời kỳ kháng chiến chống Pháp, cha ông là tỉnh ủy viên tỉnh Long Châu Hà, hy sinh năm 1949, có giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ. Anh trai của ông là Trần Lĩnh, đại tá biệt động Sài Gòn. Hai chị gái cũng hoạt động cách mạng, có giấy xác nhận của Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang cũ. Bản thân ông Tượng cũng tham gia hoạt động cách mạng trước năm 1975. Năm 1983, xã Thuận Yên cấp cho gia đình ông hơn một công đất vườn. Thời gian sau, cán bộ xã Thuận Yên tên Tiêu Nguyên Thanh bảo ông đưa cho Thanh 1.500.000 đồng để làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông. Nhưng Thanh lại làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Thanh và Trần Văn Lâm đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, diện tích 410,5 m2 đất của ông Tượng. Sau đó, ông có làm đơn thưa Tòa án tuyên

0: Yên buộc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Thanh và Lâm. Sau vụ kiện, chị em Hà Ngọc Nguyệt lại cấu kết thành lập hồ sơ mang danh nghĩa là chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Hồ sơ chữ ký chữ viết giả mạo ông Tượng nhưng vẫn được Tòa án thành phố Hà Tiên và Tòa án tỉnh Kiên Giang cũ tuyên xử ông Tượng thua kiện. Cũng chính vì gia đình ông Tượng không có đất nên ông xin căn nhà tình nghĩa đến nay vẫn chưa được giải quyết. Lý do, gia đình ông không có đất để cất nhà. Ông Trần Văn Tượng rất mong các cấp chính quyền địa phương giúp đỡ để gia đình ông có được mảnh đất cất nhà thờ cúng liệt sĩ.
1: Chuyên mục Pháp luật chính sách kỳ này xin được tạm dừng tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chuyên mục, quý vị và các bạn có thể gửi về địa chỉ Phòng Thời sự, Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang, số 39 đường Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

tôi nghe giai điệu tổ quốc tôi dịu dàng trong tiếng ru hơi, tôi nghe giai điệu tổ quốc tôi.

Kính chào các đồng chí và các bạn đang theo dõi chuyên đề Đảng trong cuộc sống hôm nay. Thưa các đồng chí và các bạn, trong chiến lược phát triển đất nước đến giữa thế kỷ 21, Đảng ta xác định rõ mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, phát triển bền vững, gắn tăng trưởng kinh tế với bảo vệ chủ quyền, môi trường và sinh kế lâu dài cho nhân dân. Hiện thực hóa chủ trương lớn ấy, vùng biển Tây Nam Bộ đang mở ra những vận hội mới, và trong không gian phát triển chiến lược đó, tỉnh An Giang với lợi thế biển đảo, ven biển và kết nối vùng hiếm có đang được Trung ương kỳ vọng vươn lên trở thành trung tâm kinh tế biển quốc gia. Đề án phát triển tỉnh An Giang thành trung tâm kinh tế biển quốc gia là bước cụ thể hóa kịp thời chủ trương của Đảng, không chỉ xác lập tầm nhìn

0: phát triển đến năm 2045, mà còn thể hiện quyết tâm chính trị cao của đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong việc tái cấu trúc toàn diện mô hình tăng trưởng, mở rộng không gian phát triển từ đất liền ra biển, từ nội địa dương ra đại dương.
1: An Giang có đường bờ biển dài trên 200 km, vùng biển rộng hơn 63.000 km2, cùng hơn 140 đảo lớn nhỏ. Trong đó, Phú Quốc, Thổ Châu và Kiên Hải giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế biển của tỉnh và cả vùng Tây Nam Bộ. Lợi thế nổi trội của An Giang chính là không gian phát triển liên hoàn từ hệ thống sông Tiền, sông Hậu, vùng đồng bằng nội địa kết nối thông suốt với vùng ven biển và hải đảo, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế biển đa ngành, quy mô lớn và bền vững. Bám sát chủ trương của Trung ương, những năm qua, Đảng bộ tỉnh An Giang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm phát huy tiềm năng thế mạnh về tài nguyên biển, văn hóa và con người. Kinh tế biển từng bước khẳng định vai trò trụ cột, trở thành động lực tăng trưởng quan trọng của tỉnh. Năm 2023, kinh tế biển đóng góp khoảng 80% GRDP toàn tỉnh, với các ngành phát triển khá toàn diện, từ thủy sản, logistics biển, du lịch biển đảo đến hệ thống đô thị ven biển. Trong lĩnh vực thủy sản, một trong những ngành mũi nhọn, An Giang tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu cả nước. Năm 2024, sản lượng nuôi trồng đạt hơn 1,07 triệu tấn, cao nhất toàn quốc, sản lượng khai thác đạt trên 444.000 tấn. Cùng với đó là hơn 10.000 tàu cá, trong đó nhiều tàu khai thác xa bờ, cho thấy hiệu quả từ chủ trương hiện đại hóa đội tàu và tái cơ cấu ngành thủy sản theo hướng bền vững. Công nghiệp chế biến thủy sản tiếp tục được xác định là khâu then chốt, góp phần nâng cao giá trị gia tăng, giải quyết việc làm và ổn định đời sống cho hàng trăm ngàn lao động ven biển. Đề án phát triển kinh tế biển của tỉnh An Giang đã xác định rõ 6 trụ cột, gồm du lịch biển, đô thị biển và ven biển, nuôi trồng khai thác thủy sản gắn với bảo tồn đa dạng sinh học, kinh tế hàng hải, logistics, các ngành kinh tế biển mới và hạ tầng thương mại. Đồng thời, 4 khâu đột phá chiến lược được xác lập, trong đó trọng tâm là xây dựng Phú Quốc trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng mang tầm quốc tế. Thực tiễn cho thấy du lịch biển đảo đang trở thành một trong những lĩnh vực phát triển năng động nhất của kinh tế biển An Giang, với doanh thu chiếm hơn một nửa tổng doanh thu du lịch toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long. Với hệ sinh thái biển phong phú, rừng nguyên sinh, thảm cỏ biển và rạn san hô đa dạng, Phú Quốc hội tụ đầy đủ điều kiện để trở thành trung tâm du lịch dịch vụ cao cấp của khu vực và quốc tế. Quan trọng hơn, sự phát triển của Phú Quốc được định hướng lan tỏa sang các lĩnh vực thương mại, logistics, tài chính, khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho toàn tỉnh.
2: Đặc khu Phú Quốc có diện tích 575 km2 và quy mô dân số là 158.340 người. Với vai trò vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của tỉnh, Nghị quyết 13 của Bộ Chính trị đã định hướng xây dựng Phú Quốc trở thành trung tâm dịch vụ du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển tầm cỡ quốc gia và quốc tế, kết nối với các trung tâm kinh tế lớn trong khu vực và thế giới. Hiện nay, Phú Quốc có 323 dự án với tổng mức đầu tư hơn 500.000 tỷ đồng, hình thành hơn 700 cơ sở lưu trú với 24.000 phòng, trong đó có 30 khách sạn với 13.000 phòng đạt chuẩn từ 4 đến 5 sao, có hơn 100 doanh nghiệp lữ hành quốc tế và nội địa đang hoạt động trên địa bàn đặc khu Phú Quốc. Với tiềm năng sẵn có và sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên sâu sát của Trung ương, của tỉnh ủy, của Ủy ban nhân tỉnh, cùng với sự quyết tâm cao của đảng bộ, chính quyền, nhân dân đặc khu, chúng ta tin tưởng rằng Phú Quốc sẽ tiếp tục phát triển nhanh, đột phá, bền vững và trở thành đặc khu hiện đại, văn minh, xanh, sạch, đẹp, an toàn và là nơi đáng sống.
1: Song song với Phú Quốc, tỉnh An Giang đang hình thành chuỗi đô thị ven biển và nội địa kết nối chặt chẽ, tạo trục phát triển liên quan. Mỗi đô thị được xác định rõ chức năng, vai trò, vừa phát huy lợi thế riêng, vừa bổ trợ cho nhau, góp phần tích hợp kinh tế biển với kinh tế nội địa, kinh tế biên mậu và logistics vùng.
3: Trong thời gian sắp tới đó thì đảng bộ và chính quyền nhân dân xã Kiên Lương tập trung quyết liệt một số cái nhiệm vụ trọng tâm như sau, nhằm phát triển cái kinh tế biển cũng như là cái du lịch biển tại địa phương. Cái thứ nhất là tập trung rà soát sớm hoàn chỉnh cái quy hoạch đô thị mới xã Kiên Lương, hoàn chỉnh cái hạ tầng trên địa bàn của xã Kiên Lương. Trong đó trọng tâm là hoàn chỉnh cái đường hành lang ven biển Hòn Đất Kiên Lương. Rồi cái thứ hai nữa là cái tuyến chánh Kiên Lương. Xã cũng sẽ tập trung quyết liệt kêu gọi đầu tư vào cái phát triển kinh tế biển. Và trọng tâm là cái du lịch biển. Xã sẽ tập trung quyết liệt ở trong cái việc mà quy hoạch lại cái khu nuôi trồng cũng như là cái khu khai thác thủy sản ở trên địa bàn của xã. Thì trong đó thì cũng sẽ...

0: tập trung quyết liệt giải quyết các cái khó khăn vướng mắc cũng như là các cái thủ tục hành chính về việc giao và cho thuê mặt nước biển, nhằm tạo được cái việc mà phát triển kinh tế biển mang tính chất bền vững lâu dài, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế của xã Kiên Lương trong cái thời gian tới.
1: Phát triển kinh tế biển ở An Giang không chỉ là mục tiêu tăng trưởng kinh tế mà còn gắn chặt với yêu cầu bảo vệ môi trường sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, đồng thời củng cố quốc phòng an ninh, giữ vững chủ quyền biển đảo. Đây là quan điểm xuyên suốt được Đảng bộ tỉnh quán triệt và cụ thể hóa trong từng chương trình, dự án phát triển. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2025-2030 xác định rõ, đến năm 2030, An Giang là tỉnh phát triển khá của cả nước, là trung tâm kinh tế biển mạnh, và đến năm 2045 trở thành trung tâm kinh tế biển quốc gia với hạ tầng đồng bộ, kinh tế số phát triển, nguồn nhân lực chất lượng cao và môi trường sinh thái bền vững.
2: Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ tỉnh An Giang xác định quan điểm phát triển kinh tế xã hội là trung tâm, xây dựng đảng là then chốt, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm đột phá chiến lược. Phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại là trọng yếu thường xuyên. Đồng thời, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, tinh gọn tổ chức bộ máy, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, định hướng phát triển tỉnh theo hướng xanh, số và hội nhập sâu, lấy chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế biển, kinh tế biên mậu và phát triển du lịch làm động lực đổi mới mô hình tăng trưởng. Trên cơ sở đó, mục tiêu chung đến năm 2030 được xác định rất rõ. An Giang sẽ trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước và là trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia. Phú Quốc đạt tầm cỡ quốc tế. Rạch Giá sẽ trở thành trung tâm chính trị, hành chính, thương mại, dịch vụ tổng hợp và chuyên ngành. Vùng tứ giác gồm có Long Xuyên, Châu Đốc, Rạch Giá, Hà Tiên trở thành động lực phát triển công nghiệp, logistics, du lịch văn hóa, sinh thái, đồng thời là trung tâm nghiên cứu phát triển giống và sản xuất nông nghiệp, thủy sản theo hướng gia tăng giá trị, nâng cao năng lực cạnh tranh khu vực và quốc tế. Những định hướng ấy cho thấy khát vọng rất rõ của An Giang là không chỉ muốn vươn lên thành tỉnh khá mà còn khẳng định vai trò cực tăng trưởng mới của đồng bằng sông Cửu Long, góp phần cùng với cả nước thực hiện mục tiêu đến năm 2045 trở thành quốc gia phát triển thu nhập cao.
1: Phát triển An Giang thành trung tâm kinh tế biển quốc gia là minh chứng sinh động cho sự đúng đắn trong đường lối chủ trương của Đảng, là kết quả của tư duy chiến lược, sự lãnh đạo quyết liệt của Đảng bộ tỉnh và sự đồng thuận chung sức của nhân dân. Từ nền tảng ấy, An Giang đang từng bước vươn ra biển lớn, đóng góp thiết thực vào khát vọng xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, giàu từ biển và phát triển bền vững trong thế kỷ 21.

0: Thưa các đồng chí và các bạn, trong mọi giai đoạn cách mạng, Đảng ta luôn đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, coi đó là cầu nối quan trọng đưa chủ trương, đường lối của Đảng đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thực tiễn cho thấy, khi nghị quyết được truyền tải đúng, trúng và phù hợp với thực tiễn cơ sở sẽ tạo nên sự thống nhất cao về nhận thức và hành động. Từ yêu cầu đó, việc nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở đã và đang trở thành một nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của các cấp ủy Đảng. Tại phường Long Xuyên, hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026 là một minh chứng sinh động cho cách làm chủ động sáng tạo trong công tác này.
1: Sau một ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm và sôi nổi, hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi phường Long Xuyên năm 2026 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Hội thi thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên, thể hiện sự đồng thuận và quyết tâm của đảng bộ phường trong việc đổi mới phương thức tuyên truyền, đưa nghị quyết của đảng đi vào cuộc sống. Hội thi quy tụ 16 thí sinh tiêu biểu được tuyển chọn từ vòng thi cơ sở. Trải qua hai phần thi gồm thuyết trình chuyên đề và trả lời câu hỏi của ban giám khảo, các thí sinh đã thể hiện sự am hiểu về các nội dung nghị quyết, đồng thời cho thấy kỹ năng truyền đạt thuyết phục, yếu tố then chốt của công tác tuyên truyền miệng. Điểm mới của hội thi năm nay là nhiều thí sinh đã mạnh dạn đổi mới phương pháp thể hiện, ứng dụng công nghệ hình ảnh, clip minh họa, thậm chí trí tuệ nhân tạo, giúp những nội dung

0: lý luận vốn khô khan trở nên gần gũi, sinh động, dễ hiểu, dễ nhớ, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quán triệt nghị quyết ở cơ sở.
1: Tôi cho rằng là cái hội thi tuyên truyền viên giỏi năm 2026 của phường Long Xuyên là một cái hoạt động có hết sức có ý nghĩa. Trước hết là nó thể hiện cái sự quan tâm hết sức là chủ động, trách nhiệm và kịp thời của Đảng ủy phường Long Xuyên đối với công tác tuyên truyền phổ biến quán triệt chủ trương nghị quyết của Đảng vào cuộc sống một cách thiết thực hiệu quả. Thứ hai là qua cái hội thi này thì nó thể hiện sự lan tỏa các nghị quyết của Đảng và một số cái chủ trương chính sách kịp thời đến cán bộ đảng viên cũng như là quần chúng nhân dân. Và cái thứ ba là qua hội thi này thì góp phần nâng cao cái năng lực cái đội ngũ tuyên truyền viên báo cáo viên ở cơ sở theo chỉ thị 30 ngày năm 2024 của Bộ Chính trị về cái nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới. Qua hội thi thì các tuyên truyền viên báo cáo viên có điều kiện là giao lưu, học hỏi và nâng cao cái năng lực thực thi nhiệm vụ của mình.
0: Thành công của hội thi tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của công tác tuyên truyền miệng trong việc phổ biến quán triệt các nghị quyết của Đảng, nhất là nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Thông qua những cách làm sáng tạo, nội dung nghị quyết được cụ thể hóa thành các thông điệp ngắn gọn, dễ tiếp cận, sát với điều kiện thực tiễn của từng địa bàn, từng đối tượng, góp phần đưa chủ trương của Đảng sớm đi vào cuộc sống. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất, nhì, ba và các giải khuyến khích cho những thí sinh có phần dự thi xuất sắc. Mỗi giải thưởng không chỉ là sự ghi nhận về chuyên môn mà còn là sự khích lệ tinh thần đối với đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở, những người trực tiếp nói cho dân hiểu, làm cho dân tin.
2: Được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của Đảng ủy ủy ban thì bản thân đã chọn chuyên đề là phát triển chuyển đổi số toàn diện ở cơ sở. Qua đó thì bản thân cũng nghiên cứu thêm cái nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và cái nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Từ đó thì đưa ra những cái luận điểm phù hợp với địa phương và hơn hết là đặc biệt là sẽ quan tâm đến cái việc là đưa những cái hành động cụ thể, những cái kết quả nổi bật của địa phương trong thời gian qua trong việc thực hiện công tác chuyển đổi số, để cho thấy được rằng là từ cái nghị quyết ban hành một cách đúng đắn dẫn đến đưa đến cái hành động đúng thì sẽ tạo nên những cái kết quả rất là tích cực trong cuộc sống.
3: Thông qua hội thi như thế này đối với em là cảm thấy rất là ý nghĩa, giống như là một cái buổi sinh hoạt chuyên đề để mà từ đó em nắm được những cái kiến thức về nghị quyết, và từ những cái kiến thức như thế này em triển khai về trong đơn vị của mình một cách là gần gũi hơn và sát với tình hình của thực tế, góp phần đưa những cái chủ trương nghị quyết này vào cuộc sống một cách dễ hiểu hơn. Và giống như là trong một cái thông điệp mà em đã trình bày trong cái hội thi của mình, đó chính là tuyên truyền nghị quyết không chỉ là bằng lời nói mà bằng hành động, bằng kết quả cụ thể và bằng niềm tin của nhân dân.
0: Hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi phường Long Xuyên năm 2026 đã khép lại, nhưng ý nghĩa và sức lan tỏa của hội thi vẫn tiếp tục được nhân lên trong từng chi bộ, từng cán bộ đảng viên. Từ những cách làm thiết thực hiệu quả trong công tác tuyên truyền miệng, Đảng bộ phường đang từng bước nâng cao chất lượng quán triệt nghị quyết, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xây dựng địa phương ngày càng phát triển trong giai đoạn mới.
4: Thưa các đồng chí và các bạn, chuyên đề Đảng trong cuộc sống hôm nay kỳ này xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các đồng chí và các bạn. Hẹn gặp lại vào những chuyên đề kỳ sau. Mến chào tạm biệt.

0: cả mọi thứ xuất phát từ tình yêu thì không có phân biệt về cái tuổi tác.
1: Đối với Cát Tường thì là một con giáp trở lại
0: đẹp
1: thì Tường thấy rằng là chấp nhận được đẹp
0: ngay trước mắt mình gặp nhau, người ta gọi là tình yêu sét đánh
1: nuôi. Mà những cái người mà đàn ông dài lưng là ông làm biến chải thay thì cái đó là người ta phê phán là đúng, thì chắc chắn 100% nó phải có những cái rào cản, nó phải có những cái khó khăn.

0: Cát Tường xin chào đón quý vị. Chúng ta đang quay trở lại với chương trình 24 giờ nói thật. Và ngày hôm nay Cát Tường xin chào đón một cô em gái rất là dễ thương trong nghề. Xin chào Ninh Y Nhung.
1: Em xin chào chị Từ Dễ Thương, là một người chị, một người đồng nghiệp em đã biết từ lâu. Xin chào khán giả của VTV9.
0: Nhung ơi, hiện tại thì

0: cũng như là ekip của mình sẽ có một cái bộ phim hay, và đặc biệt là Nhung có một vai diễn hay để phục vụ cho quý vị khán giả nha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi một cái đoạn video clip để biết của chủ đề ngày hôm nay là gì nha quý vị nha.
1: Đi chơi không?
2: Gì vậy trời?
1: Chán quá, nhà chán quá.
2: Ủa rồi người yêu em đâu mà chán?
1: Đi công tác rồi.
2: Lại quen thằng mới rồi phải không?
1: Dạ đâu, vẫn quen đó.
2: Cái gì? Bệnh hả?
1: Dạ.
2: Là còn quen tới giờ luôn.
1: Sao trời, yêu nhau mà.
2: Ôi ôi, mà hai đứa yêu nhau nhiêu năm mà ta chị nhớ?
1: 5 năm rồi.
2: Sao không cưới?
1: Thôi chị yêu, không cưới, yêu thôi.
2: Ôi trời, yêu 5 năm chưa cưới là chia tay đó.
1: Thôi chị biết sao không?
2: Sao vậy?
1: Nhỏ hơn em 3 tuổi lận. Mà em nghe nói là hả, nhỏ hơn vậy quen thôi, yêu thôi, đừng có cưới. Tại cưới về người ta không có lo được cho mình.
2: Vậy thôi gọi cho nó đi.
1: Sao vậy chị?
2: Chia tay, hết yêu rồi đúng không?
1: Có yêu nha, yêu thương lắm.
2: Ủa yêu thương rồi không cưới người ta chạy?
1: Giống như chị với chồng chị á.
2: Ờ sao?
1: Tại hai người bằng tuổi cho nên là dễ thông cảm, dễ chia sẻ. Em á, em lớn tuổi hơn mà cưới rồi mai mốt em phải lo nè. Phụ nữ là nhanh già hơn đàn ông nữa.
2: Là em thấy chị chồng chị là bằng tuổi nhau hả?
1: Đúng rồi.
2: Vậy tính ra chị trẻ lắm luôn á. Chị lớn hơn chồng chị 7 tuổi đó.
1: Ghê vậy, cái ghê vậy?
2: Trời ơi, chị nhìn chị có già không?
1: Không.
2: Thì đó.
1: Mơ mởn luôn.
2: Chứ sao, quan trọng là cái tinh thần của mình, cái năng lượng của mình. Chứ đâu có phải là yêu nhau là cái người chồng của mình phải lớn hơn mình thì mới lo được cho mình. Ai dạy em mới suy nghĩ đó vậy?
1: Không, tại em thấy nhiều người ta
2: toàn thấy không mà, yêu đương có hai người mà toàn thấy rồi nghe người ta nói không à. Quan trọng á là hai người thương nhau, hiểu nhau, đúng không? Câu chuyện tuổi tác nó đâu có quan trọng đâu. Giống như chồng của chị nè, tuy là nhỏ hơn chị 7 tuổi nghe, nhưng mà hả, ổng sống hả là giống như là hả lớn hơn chị cả chục tuổi vậy đó. Quan trọng á là khi mà cái tâm hồn của mình á, em thấy mình trẻ là tự nhiên cái khuôn mặt của em cũng thấy trẻ trung, em cũng thấy năng động.
1: Tại em thấy ảnh cũng không có...
2: Nhưng mà nè, Bình á, có công ăn chuyện làm ổn định không?
1: Dạ có.
2: Ừ, rồi hả, có lo lắng cho em không?
1: Có.
2: Có chăm sóc cho em không?
1: Có luôn.
2: Ừ, cái gì cũng nuông chiều em đúng không?
1: Dạ. Thú thiệt á là Bình ảnh cũng có cầu hôn em rồi.
2: Cầu hôn rồi luôn?
1: Rồi, mà tại vì em nghĩ vậy đó, cho nên em không dám.
2: Nhiều khi bây giờ em quay lại tìm Bình đi. Nhiều khi á, Bình đổi ý á, Bình tìm cô gái mới rồi đó.
1: Chết. Để gọi điện liền.
2: Ủa?
1: Sao không điện thoại vậy?
2: Thôi.
1: Thôi chị ở đây nha, em đi về. Nhà em sắp cháy tới nơi. Em về nha. Bữa sau đi chơi nha chị ơi.
0: À Nhung ơi, chủ đề ngày hôm nay hấp dẫn đây, lấy chồng kém tuổi. Thì trước tiên không biết là cái quan điểm của Nhung như thế nào về vấn đề này ha?
3: Lấy chồng kém tuổi hay là hơn tuổi gì thì em nghĩ là cũng bắt đầu xuất phát từ tình yêu. Có những người mà người ta họ kém tuổi nhưng mà cái sự hiểu biết, cái chiều sâu á, nhiều lúc nó chín chắn hơn cái người ngang tuổi mình. À, hoặc là trên mình chút xíu. Nhưng em nghĩ là tất cả mọi thứ xuất phát từ tình yêu thì không có phân biệt về cái tuổi tác.
0: Nhưng mà bản thân Nhung thì Nhung có ngại về vấn đề này không?
3: Dạ không. Người ta đã từng nói là tình yêu là không có phân biệt tuổi tác. À, tất nhiên khi mà xa quá thì nó cũng có những cái gọi là chênh lệch nhau về
0: quan điểm sống,
3: dạ,
0: cách sống,
3: đúng rồi.
0: À, ngay cả tư duy, những cái nhìn nhận về những cái vấn đề khác trong xã hội.
3: Nhưng mà cái lúc đó nó sẽ là sau này, còn ngay trước mắt mình gặp nhau, người ta gọi là tình yêu sét đánh. Có một cái gì đó tự nhiên mình hợp nhau, mình hút với nhau thì em nghĩ thì chênh lệch tuổi nó cũng không có vấn đề gì đâu chị.
0: Bản thân mình đã rơi vào hoàn cảnh như vậy bao giờ chưa?
3: Em thì chưa, nhưng mà em thì ngược lại. À, người của em thì lớn hơn em tới 20 tuổi lận, là đàn ông lớn hơn mình nhiều, mà là quá nhiều, hay là cũng chênh lệch nhiều thứ.
0: 20 tuổi mà quá nhiều cái gì? Ta là xưa ta đã có bài hát là năm anh 20 em mới sinh ra đời. Dạ. Đó, cái này thật ra cái điều đó người ta, ông bà mình đã nói rồi, chồng già vợ trẻ là tiên. À, bản thân mình mặc dù là mình đi thuận theo tự nhiên đó, nhưng mà khi mà mình như vậy thì những người thân hay gia đình hay bạn bè của mình có phản ứng như thế nào? Họ có là chúc mừng mình hay không, hay là họ có cảm thấy nghi ngờ về mối quan hệ của mình hay không? Với hoàn cảnh của Nhung trước đi.
3: Thật ra thì mới mới đầu mình gặp nhau thì em không có biết ảnh mà kiểu mà lớn như vậy quá.

0: Tại vì lúc đó cũng trẻ lắm, tôi kiểu như là cũng cũng xem gì đó, mình cũng già ngang ngửa ảnh gì đó, nhưng mà em không nghĩ là ông lớn hơn 20 tuổi, có nghĩa là em già trước tuổi
1: được. Mà ý là thuận theo tự nhiên mà vẫn có những cái sự nghi hoặc, những cái sự lo lắng của những cái người thân trong gia đình, thì huống hồ gì là đi ngược dòng. Ở trên trên mạng xã hội đó, có những khi nhiều khi hay nói vậy nè, lái máy bay bà già, lấy máy bay bà già, là chỉ vào những cái cặp mà gọi là đang đi ngược đó, còn cái là người vợ là lớn hơn người chồng á. Nhưng mà ở đây mình phải nói rõ nè, lớn hơn bao nhiêu mới là một cái vấn đề. Chứ còn đối với Tường nghĩ 5-3 tuổi nó không có là cái gì hết trơn á. Bình thường ông bà xưa mình, bởi cái gì tôi nói gì tôi cũng ông bà xưa vô, ông bà xưa mình còn nói là nhất gái lớn 2, nhì trai lớn 1. Mà tự nhiên có những cặp đôi người ta chỉ chênh nhau có vài tuổi thôi à, mà cũng gán ghép cho người ta cái câu là lấy máy bay bà già. Tôi thấy cái này nó vô duyên, mà nó rất là nó rất là tô xích luôn á. Tường không đồng ý những cái chuyện như thế này. Vậy ở đây á, người ta gọi là hôm nay cái chủ đề mình là khi mình lấy chồng nhỏ tuổi hơn, đúng không? Thì bây giờ nhỏ hơn là nhỏ hơn bao nhiêu mới gọi là cái vấn đề? Theo Nhung thì bao nhỏ hơn bao nhiêu thì được mọi người công nhận, vui vẻ, chúc mừng, còn nhỏ hơn bao nhiêu thì sẽ được là đưa lên bàn để mà cân, để mà phanh phui, để mà tranh cãi.
0: Thật sự mà chênh lệch mà xa quá đi, xa quá nhưng ngược lại của em đi, thì
1: phải là một vấn đề,
0: là phải là một vấn đề. Cái này em nói thật. Ví dụ như em đi đúng, có nghĩa là mình thuận á, thì với nữ thì không sao, nhưng mà ngược lại á, thì 20 tuổi như vậy thì nó quá xa. Nhưng mà em vẫn thấy có nhiều trường hợp hy hữu như vậy.
1: Như vậy có nghĩa là hai chị em tôi đều thống nhất. Thì riêng quan điểm của Cát Tường nha, đối với Cát Tường nghĩ rằng là, ví dụ đây là cái mức của chị nha, đối với Cát Tường thì là một con giáp trở lại
0: đẹp
1: thì Tường thấy rằng là chấp nhận được, đẹp, không có cái gì mà phải đưa lên, mà phải là tô xích người ta, hay là phải phanh phui người ta ra, rồi là rào cản hay là ngăn cản. Thì Tường cũng khuyên những cái cặp, ví dụ những cái gia đình đôi bên, cũng giống như là bạn bè quyến thuộc đôi bên, thì không nên chia rẽ, không nên tạo thêm cái áp lực cho những cái cặp đôi mà Tường nghĩ rằng là cái dao động ở khoảng một con giáp đổ lại, là đối với Tường là cảm thấy chấp nhận được. Quan trọng đây là trên như vậy nữa. Và chúng ta dùng như cái từ mà Đinh Như Nhung vừa mới nói là hy hữu. Hy hữu á quý vị, có nghĩa là nó nhiều, và còn là lái máy bay bà già, hoặc là nó phải nhiều, đúng không em? Nó phải là mười mấy tuổi, chứ còn vài ba tuổi, chục tuổi Tường thấy nó bình thường lắm. Và như vậy thì thường là người ta lo lắng, người ta sẽ lo lắng những điều gì? Theo Như Nhung, tại sao người thân của mình sẽ ngăn cản khi mà biết được là người bạn của mình, người con của mình mà lấy một người chồng mà nhỏ hơn tuổi quá nhiều, thì tại sao họ lại ngăn cản?
0: Theo như em nghĩ là nó có nhiều cái vấn đề lắm chị. Thứ nhất là hình thức ở ngoài, về xa quá. Thứ hai nữa là bất đồng về cách sống, nó quá xa đi. Thì hai cái nó sẽ đối lập với nhau. Thì em mới nói chị hồi nãy là nó ít hy hữu lắm đó. Đó là có nghĩa người ta họ nợ nhau tiền kiếp đi, tới bây giờ người ta phải gặp nhau để người ta họ trả nhau. Chứ nếu mà người nhìn nhận về hiện tại bây giờ á, thì nó rất là nhiều vấn đề để người ta sẽ cản. Về gia đình, ví dụ như là đó, như em vừa nói với chị là cái ở ngoài, về cái hình thức ở ngoài, về cái cách sống, về cái cách nói chuyện, về cái cách mà gọi là đối diện với ba mẹ. Có những người có trường hợp mà về mà gọi là ba mẹ còn nhỏ hơn cái người bạn đó, cũng không biết để làm sao giao thiệp nữa.
1: Nó có cha mẹ của người chồng á, mới có sắp xỉ tuổi người vợ thôi, đúng không?
0: Dạ. Thì nó rất là nhiều cái vấn đề mà để mọi
1: giao
0: người
1: giao tiếp ứng xử.
0: Dạ, giao tiếp sự để mọi người cản.
1: Tôi nghĩ thật ra là trách nhiệm, vai trò của những bậc phụ huynh hoặc là những người thân yêu trong gia đình thì họ phải ngăn cản. Đó là cái điều nó hiển nhiên thôi. Bởi vì rõ ràng là khi mà chênh lệch tuổi tác với nhau, ví dụ ở đây mình sẽ nói là chênh lệch nhau một thập kỷ đi quý vị, là nó đã có rất là nhiều, mình dùng cái từ một thập kỷ nghe nó ghê ha, nó sẽ rất là nhiều cái vấn đề nó trái ngược nhau. Ví dụ như trong ẩm thực cũng vậy, ăn uống cũng vậy, nhiều khi là cũng đã khác rồi nhưng mà cái đó nó còn dễ hòa hợp. Nhưng mà về cái sở thích đi, nghe nhạc, xem phim, cách nhau một thập kỷ là cái nhạc nghe nó đã khác rồi. Thì bây giờ không thể nào mà 9X và 7X mà nó cùng chung một cái âm nhạc được nha. Rồi về cái tư duy sống, quan điểm sống, cách sống, cha mẹ mình, giáo dục của Cát Tường lớn lên ở cái thời kỳ mà mới mở cửa, thì những cái tư duy về cuộc sống, quan điểm cuộc sống nó hoàn toàn khác với những cái bạn ví dụ như là 9X, 8X là nó đã chinh rồi, 7-8 nó đã chinh rồi, chứ đừng nói chi là nhiều hơn. Thì chắc chắn 100% nó phải có những cái rào cản, nó phải có những cái khó khăn. Thật ra Tường nghĩ rằng là ngày xưa đó, nó cũng có

0: Những cặp đôi yêu nhau chênh lệch tuổi như vậy mà người vợ lớn tuổi hơn người chồng, nhưng có thể là do thời buổi công nghệ nó chưa có phát triển, đâm ra mình chưa biết nhiều. Hiện nay thì Tường thấy trong cuộc sống không có hiếm những cái trường hợp là người vợ lại lớn tuổi hơn chồng, mà thậm chí là lớn hơn nhiều. Mình thấy càng ngày càng nhiều những cái câu chuyện được chia sẻ trên mạng như vậy. Tường chỉ có một cái lời chia sẻ: ở xã hội hiện nay chuyện gì cũng có thể xảy ra nha quý vị. Cho nên là mấy chị em phụ nữ ơi, mình chỉ việc tìm được một người đàn ông nào mà họ mang đến cho mình những cái cảm xúc là cảm thấy được bình yên, cảm thấy được vui vẻ, cảm thấy được hạnh phúc. Nếu họ lo lắng được cho mình về điều kiện kinh tế nữa thì quá tốt. Còn nếu như những cái chàng trai mà nhỏ tuổi hơn mình lỡ yêu rồi nhưng họ chưa có mang lại cho mình cái kinh tế ổn định, thì quan trọng là mình nhìn nhận là họ có ý chí phấn đấu hay không. Đó mới là cực kỳ quan trọng. Còn nếu mà mình đi nuôi mà những cái người mà đàn ông dài lưng là ông làm biếng chải thay thì cái đó là người ta phê phán là đúng. Nhưng mà nếu như người ta vẫn là một cái người đang còn cầu tiến, người ta đang trong quá trình lập nghiệp, người ta đang phấn đấu không ngừng để mà người ta có thể bên cạnh mình lo lắng và chia sẻ cho mình. Ví dụ giờ mình giàu hơn, mình dẫn họ đi ăn nhà hàng, nhưng họ nghèo hơn mình, họ vẫn có thể dẫn mình đi ăn một tô hủ tiếu, một tô bánh canh, nhưng mà cũng bằng một cái đồng tiền mà họ mồ hôi nước mắt họ tìm được, thì cái đó nó vẫn được trân trọng như thường. Và đó là những thông điệp mà chương trình ngày hôm nay muốn chia sẻ đến quý vị. Ai mà có rớt vào tình cảnh đó rồi thì cũng đừng quá hoang mang, mà quan trọng là hãy thấu hiểu, chia sẻ với cái người bạn đời mình mỗi ngày xem thật sự chúng ta đến với nhau vì tình yêu chưa, chúng ta đã cùng nhau nhìn về một hướng chưa, thì chắc chắn dù cho có chênh lệch tuổi chúng ta cũng sẽ có thể tìm được hạnh phúc viên mãn bên nhau. Rồi, cảm ơn Nhung rất là nhiều với những cái chia sẻ cũng rất là thật và rất là thẳng thắn ngày hôm nay. Rồi, và Tường cũng hy vọng là sẽ được gặp lại Nhung trong những cái chủ đề tiếp theo nữa ha, để chị em mình có những cơ hội chia sẻ nhiều hơn, để hiểu nhau nhiều hơn. Bây giờ thì các Tường và Nhung xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị nhé.
1: Hãy cùng bật kênh truyền hình ATV3 để tận hưởng những phút giây giải trí thật thoải mái.
2: Ban thuộc truyền kỳ, 8 giờ 15 phút với câu chuyện thăng trầm của cô gái mồ côi khi phải dấn thân vào nơi cung cấm để đi tìm tình thân.
3: Mày tới đây làm gì? Tôi tới lấy lại tiền thuộc về mình, mày được nước lầm tới đúng không?
1: Vào lúc 12 giờ 5 phút, phim truyện Người điều tra thương nghiệp xoay quanh những cuộc chiến thương trường đầy cam go.
2: 16 giờ 15 phút sẽ là sự lên sóng lần lượt của hai bộ phim Tìm lại quê hương, hành trình chữa lành tâm hồn mang đến bức tranh làng quê yên bình. Người giàu cũng khóc, phim truyện Mexico hứa hẹn mang đến những làn gió mới.
1: Giọng thực hiện ước mơ khôi phục làng nghề truyền thống gặp phải vô vàn thử thách. Hòn đá, 19 giờ 45 phút.
2: Một chuyện tình tay ba ngang trái giữa chốn hoàng cung, xen lẫn âm mưu tranh quyền đoạt vị. Lễ cơ truyện 21 giờ 30 phút từ thứ hai đến thứ bảy.
1: Kính mời quý khán giả đón xem những bộ phim hấp dẫn phát sóng trên kênh truyền hình ATV3.

mẹ có khỏe không em? Sang năm, bố mẹ có còn định sang Pháp đi thăm dì Bình không em?

Tết này, anh hy vọng mọi người vẫn quây quần như mọi năm. Năm nay, con gái đã đủ lớn, có thể giúp em gói bánh và cùng em chọn được một cành đào thật đẹp cho ngày Tết rồi. Việc học hành của con ở trường thế nào em? Con có còn đòi tạt qua công viên để chơi xích đu không em? Con bé mà được chơi là cười dữ lắm. Thời gian trôi qua nhanh quá. Anh không thể tin là thằng Hùng đã cưới rồi. Cưới nó chắc đông lắm nhỉ. Anh rất hồi hộp chờ xem ảnh cưới của nó. Anh thực sự mừng vì bà nội chứng kiến đám cưới của nó trước khi mất. Không được ở bên chăm sóc và tiễn đưa bà là điều làm anh buồn nhất. Bà ra đi thanh thản cũng khiến anh nhẹ lòng phần nào. Anh hối tiếc vì đã xa em và con, đặc biệt vì nỗi đau mà anh đã gây ra cho em và con. Anh đã không làm tròn bổn phận của một người cha và bỏ lỡ quá nhiều điều trong cuộc sống của em và con. Anh chỉ mong có thể trở về sớm hơn để cùng em và con trải qua những khoảnh khắc tốt đẹp hơn sau này. Anh nhớ em, yêu em và con rất nhiều. Yêu em

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn. Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em Là Phát Thanh Viên lần thứ 4, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua

0: 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời gian trọng điểm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.
1: Trong dòng chảy phát triển mạnh mẽ của đất nước, An Giang giàu truyền thống, bản sắc văn hóa và tiềm năng khát vọng phát triển bền vững đang chuyển mình mạnh mẽ, hướng đến nền kinh tế năng động, hội nhập, sẵn sàng bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội bứt phá.
2: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức nhằm công bố chính thức quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt tại quyết định số 676 ngày 24 tháng 2 năm 2026, đồng thời thông tin đầy đủ thống nhất về định hướng phát triển không gian và kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới, kết hợp giới thiệu quảng bá những tiềm năng lợi thế của tỉnh và danh mục các dự án đầu tư của An Giang, nhằm thu hút các nguồn vốn đầu tư công nghệ hiện đại tiên tiến từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tỉnh An Giang.
1: Với chủ đề An Giang không gian mới, tầm nhìn mới, thành công mới, hội nghị khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của tỉnh trong việc huy động hiệu quả mọi nguồn lực, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.
2: Hiện toàn tỉnh có 258 dự án mời gọi đầu tư, trong đó có 108 dự án đủ điều kiện pháp lý, chấp thuận chủ trương đầu tư và 150 dự án tiềm năng cần tiếp tục hoàn thiện pháp lý, cập nhật quy hoạch, chi tiêu sử dụng đất và hạ tầng liên quan.
1: Tại hội nghị, tỉnh An Giang sẽ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 17 dự án với tổng vốn đầu tư trên 28.482 tỷ đồng và ký kết biên bản ghi nhớ với 26 nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 2.124.755 tỷ đồng.
2: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức vào lúc 8 giờ sáng ngày 17 tháng 5 năm 2026 tại hội trường Sun Signature Gallery, Phú Quốc, khu vực Địa Trung Hải, An Thới, Phú Quốc.
1: Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh ATV1, ATV2, kênh phát thanh tần số 99,4 MHz, 93,1 MHz, livestream trên nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình An Giang.

0: Lần đầu tiên đi thuyền đều bị như vậy hết.
1: Dạ, lần đầu đi thuyền chóng mặt quá.
0: Một lúc nữa sẽ đỡ thôi.
1: Đúng rồi đại tỷ. Còn bao lâu nữa mới tới gì hả?
0: Sắp rồi, còn một ngày nữa.
1: Một ngày. Tay nải của tôi.
2: Đã có người chạy xuống nước rồi kìa. Chạy xuống đi.
0: Cô xem. Cô nương à, tỉnh lại đi cô nương.
2: Cô nương à. Tỉnh rồi kìa.
3: Tỉnh rồi.
2: Tốt quá.
3: Nguy hiểm quá. Là cái gì chị không biết.
1: Tay nải của tôi đâu?
0: Còn tay nải gì nữa. Cô không biết bơi thì chút nữa là mất mạng rồi.
1: Nhưng mà đồ đạc của tôi đều có ở trong đó hết. Tất cả thứ của cha tôi gửi nữa, còn có cả tiền đi đường nữa, đều ở trong đó hết đó.
0: Đừng nóng. Lúc bọn họ dắt cô lên, nhớ được thứ này rồi nè.
1: Thứ của cô nương đó mà vẫn chưa mất. Địa chỉ người nhận thư đâu? Sao lại thi mất một nửa rồi? Phủ Thành Tây. Ông trời ơi, ông đùa con sao?
2: Ơi,
1: Tổng quân Tư Mã Ban Dũng lập tức dẫn binh xuất chinh. Ông trời ơi, ông đừng đùa con nữa. Quân đội hành quân sẽ đi chậm, ta phải nhanh lên mới được. Có thời vẫn còn đuổi kịp. Đúng rồi, cứ làm vậy đi.
2: Tránh ra, tránh đây. Xe ngựa của công chúa Bắc Hương ở đây. Người của Phật sự tránh ra.
1: Công chúa, xin người hãy cho tôi gặp mặt đi.
2: Ai dám cản hả?
1: Tôi là em gái của người đây.
2: Chán sống rồi sao?
0: Nè, bổn cung có em gái từ lúc nào vậy?
1: Công chúa điện hạ, tôi là em gái của lệnh tôn Trung Sơn Dương. Mẹ tôi là vũ nữ ở huyện Bình Dương, đã hầu hạ lệnh tôn nên mới có tôi. Tôi đã dốc lòng qua bao khổ cực mới đến được đây. Tôi muốn vào Dương phủ nhưng người hầu không cho tôi vào.
0: Bớt kể khổ đi. Cô nói cô là em gái ta, nhưng cô có bằng chứng không?
1: Mẹ tôi đưa tôi cái vòng tay này nè. Vì trên đường đi không có lộ phí, tôi đem cầm nó rồi. Nhưng mà công chúa à, người xem lông mày, mũ của chúng ta đều giống nhau, được đúc từ một khuôn mà.
0: To gan, bổn cung được chính hoàng thượng sắc phong danh hiệu công chúa, trong phủ có một người thôi, lấy đâu ra em gái nữa chứ? Không biết đứa hèn hạ nào đâu đến, một chút chứng cứ cũng không có là dám giả mạo nữa. Người trong thiên hạ đều biết phụ vương ta là một người đa tình, không có 10 thì cũng có 8 người chạy đến nhận người rồi. Nếu như ai cũng nhận về, Trung Sơn Dương phủ của ta chỉ e sớm đã không chứa hết rồi đó.
1: Đúng vậy.
0: Cứ cho phụ vương của ta có nhận nhiều con vợ lẽ đi nữa cũng không nhất định phải nhận ngươi đâu. Ta thấy ngươi có khả năng hát hay như vậy, chi bằng đến nhạc phủ làm ca nữ gì đó đi. Đừng có mơ được vinh hoa vui cả đời.
1: Công chúa, nhưng tôi thật sự là em gái của người mà. Thật sự đó, tôi là con gái của Trung Sơn mà. Công chúa, tôi thật sự là em của công chúa mà. Công chúa, tôi không nói dối đâu mà. Người tin tôi đi công chúa. Công chúa, công chúa hãy tin tôi đi mà. Công chúa, cầu xin người đó. Đúng rồi, nếu đại ca không đồng ý nhận ta thì làm sao đây? Ta không có tính giật gì hết. Đúng rồi, mẹ có để lại một chiếc vòng, nhưng mà cũng chẳng có dấu hiệu gì cả. Đói chết mất. Kệ đi, ăn no rồi tính.

0: Ừ, nhìn tỷ, tỷ đói rồi. Ăn no rồi, đầu óc cũng tỉnh táo. Băng Thục, mày phải bình tĩnh. Băng Thục, mày phải bình tĩnh mới được, đừng nóng vội. Đại ca đã xuất chinh rồi, vậy thì việc quân nhất định sẽ gấp gáp. Cho dù ta đuổi kịp đi nữa, chắc là huynh ấy cũng không có tâm trạng nào để nhận thân. Nếu như vậy, thà nghĩ ra cách tìm chứng cớ lúc mình sinh trước rồi tính. Nếu không, về Thảo Nguyên một chuyến trước, nói không chừng trung thuốc nhất định có vật nào đó. Không được, Thảo Nguyên xa quá, đi đi về về làm lỡ mất bao nhiêu thời gian. Không phải trong thư của cha ta đã nói rồi sao? Cha đã đem chuyện nhận thân của ta viết lên một quyển sách, tên là Bút Ký Tây Vực. Đúng rồi, tìm được quyển Bút Ký Tây Vực này không phải là chứng minh nhân thân của mình sao? Nhưng mà bác hai đã nói rồi, cha đem tất cả những tàng thư của mình, còn cả các tác phẩm, đều đem cho cái gì trong cung, cái gì mà Lan Đài gì rồi. Trong cung.
1: Ê, biến đi. Đến quan tịch cũng không có, sao có thể chứng minh được cô là cô gái nhà lành chứ? Đi đi đi đi đi đi.
0: Lại còn cần cả quan tịch sao? Nói không chừng người ta giả làm quan tịch, ngươi còn không nhìn ra được đâu.
1: Cô. Cái gì ở dưới đây? Mà xem đi.
0: Mà mày không trốn với xe chở nước. Sao giờ cô mà khó như vậy? Thôi đi, vào cung rồi thì có gì hay chứ, còn không bằng ở đây tự do uống trà. Đại ca có tin tức rồi. Đi nhờ chút đi. Nam Dương Dương đang bệnh, nhiều danh y như vậy mà vẫn chưa chữa khỏi. Đại ca, cái này nghĩa là gì?
2: Cô không biết sao? Nam Dương Dương này là chú của đương kim hoàng thượng, trong trận chiến lúc trước bị ngã ngựa, bây giờ vẫn đang bị liệt nửa người. Dương phủ đã đăng cáo thị tìm danh y trong khắp thiên hạ, giải khắp nơi trong thành rồi. Nếu như cô có thể chữa khỏi cho ngài ấy, ngài có thể đồng ý bất cứ điều kiện gì của cô.
0: Điều kiện gì cũng đồng ý.
2: Nè cô nương nè, cô là đại phu sao?
0: Tuy tôi không phải là đại phu chữa bệnh cho người, nhưng tôi từng chữa cho bò ngựa, chữa cho dây rồi. Tôi còn đỡ đẻ cho dây rồi đó.
2: À, vậy mà cũng giống nhau sao? Đây không phải là chuyện cười đâu.
3: Ngươi chính là danh y đến xin chữa bệnh sao?
0: Chính là Thảo Dân.
3: Một cô gái trẻ như ngươi, tại sao lại tự xưng là Thảo Dân chứ? Tuổi còn non trẻ thì có được y thuật giỏi gì, dám đăng danh đến Dương phủ? Không phải có ý đồ gì khác chứ?
0: Dương phi hiểu lầm rồi. Người học y từ trước đến nay không phân nam nữ, bởi vậy tôi mới xưng là Thảo Dân. Đừng thấy Thảo Dân tuổi còn nhỏ, nhưng sư phụ của sư phụ của sư phụ của Thảo Dân đó là nữ danh y đầu tiên của Đại Hán này, đệ tử chân truyền của Nghĩa Hử.
3: Thật hay giả vậy?
0: Vậy còn giả được sao? Người gác cửa ở ngoài kia vừa rồi bị tôi điểm một phát trúng huyệt, bây giờ lưng hết đau rồi.
4: Phi, đàn trong cô ta, cô ta là ai vậy? Đàn để cho cô ta, để cô ta chữa cho ta đi. Ta không thể già mà tàn như vậy được. Phải như vậy được. Thế này không thể chơi cùng nàng được rồi. Không thể chơi cùng nàng. Còn không bằng chết nữa.
3: Được rồi Dương gia, kể chuyện đấm lưng không cần dùng châm, người im đi.
4: Rất nhiều đại phu đã khám bệnh cho ta rồi. Ta không cần lo có thêm cô ta nữa đâu, đúng không
3: Dương gia? Được rồi, đã như vậy thì khám đi. Người muốn chữa như thế nào đây? Uống thuốc à, hay là châm cứu?
0: Thảo Dân chỉ là những người phàm phu tục tử thôi. Thảo Dân khám bệnh cho người không cần dùng thuốc, cũng không cần dùng châm, chỉ cần một ít cát sông.
3: Cát sông?

0: Nào, đợi đó được rồi, được rồi. Nước ấm nhà bếp xong chưa?
1: Tôi đi xem.
0: Đặt chiếc giá đây được rồi. Đặt xuống đi.
2: Có thế này có thể chữa được sao?
0: Thảo Dân không phải là thần tiên, cũng không dám đảm bảo 100%, nhưng mà nhất định sẽ có hiệu quả. Chỉ có điều Dương gia người nhớ ký lời dặn của Thảo Dân trong lúc chúng ta chữa trị, tuyệt đối không được để ai nhìn thấy, bằng không thuốc này không có hiệu quả đâu.
2: Để ta bảo bọn họ lui xuống. Nhưng nghe rõ đi, chữa khỏi rồi mới có thưởng, nếu như không chữa khỏi phải ăn đòn đó.
0: Đương nhiên rồi, không có nghiên cứu sâu Thảo Dân cũng không dám đâu. Người không cần lo lắng, trước khi trời tối nhất định sẽ có hiệu quả.
2: Lui xuống đi.
0: Dạ. Dương Phi à, mọi người bên này.
2: Tại sao ta phải đi chứ?
0: Bất kỳ ai cũng không được nhìn mà. Lẽ nào người không phải là người?
2: Người
3: Người muốn chửi cho ta thế nào đây?
0: Dương gia, xin ngài đừng nóng vội, sẽ xong ngay đây thôi. Không chửi được, cùng lắm thì trốn thôi. Lúc đầu ta ở Thảo Nguyên có dùng rác sông chữa khỏi, ai biết chữa cho người này. Tóm lại chữa người què thành nửa lành. Được rồi.
3: Cũng muốn làm gì?
0: Không làm gì cả Dương gia, ngài cũng biết mà, bài thuốc này đắng miệng. Thế nên bắt đầu từ bây giờ, phiền ngài lượng thứ giúp tôi một chút nha.
3: Lượng thứ là cái gì? Ta nói cho cô biết, tiểu cô nương trong lòng ta chỉ có Dương Phi thôi. Ngươi không đừng làm cái gì ta.
0: Làm cái gì mà làm? Đừng ngạc nhiên nữa, đợi lát nữa sẽ còn nóng hơn. Đừng có sợ, tôi nói rồi, tôi không dùng sống ngài đâu, đây là chữa bệnh cho ngài mà. Mệt chết mất. Sao rồi, có phải cảm thấy người mình rất nặng không? Không cử quậy được, có phải không? Được, bây giờ chúng ta sẽ thương lượng một chút. Tôi lấy miếng vải này ra khỏi miệng của ông, nhưng ông phải hứa với tôi, không được kêu rào ầm ĩ, không được gọi người tới đây, được không? Nói phải giữ lời nha.

0: không sao chứ?
1: Không sao không sao, đi ra đang vui mà, sẽ xong ngay thôi. Dương gia, tôi thật sự không lừa ngài mà, đây thật sự là cách chữa bệnh gia truyền của tôi đó. Người hát các ngài không biết đâu, ở thảo nguyên của tôi như dê ngựa bò nè, chỉ cần chúng bị ngã tôi sẽ dùng cát nóng này đem đắp theo người của chúng, không lâu sau bọn chúng sẽ hết bệnh. Tôi thật sự không lừa ngài đâu, ngài đừng có sợ nữa, đừng có la nữa mà, đừng khóc đừng khóc, ngoan nha. Ngài đừng sợ, cứ cảm nhận một chút đi, có phải là đã đỡ hơn nhiều không? Cứ quậy thử xem thế nào. Người bình thường thì tôi không nói gì đâu. Được rồi, tôi thương lượng với ngài một lần nữa. Bây giờ tôi bỏ miếng vải này ra, ngài không được kêu gào đâu nha. Dương phi kia của ngài nhát gan như vậy, nếu nhìn thấy tôi chôn ngài dưới đây mà không giết ta chắc. Thử đi.
2: Dễ chịu hơn rồi. Dễ chịu hơn rồi. Tiểu cô trương, tôi không nói cà lắp nữa.
1: Không nói cà lắp nữa rồi.
2: Giật gì mà thơm vậy? Cái gì vậy?
1: Khoai sọ ôm đó, ngài chưa ăn sao? Loại khoai sọ này phải đem dùi xuống cắt nóng như thế, dần dần sẽ chín lên, cực kỳ thơm, cực kỳ mềm. Ngon chết đi được.
2: Tiểu cô nương trước kia Dương phi vẫn luôn cho rằng ta ăn kia, ngay cả một món mặn cũng không có. Người có thể cho ta một miếng khoai sọ thơm lừng, thơm lừng cho ta
1: nếm thử đi. Đồng ý với tôi một điều kiện, tôi có thể cho ngài ăn. Ngài nhất định phải giúp tôi giấu, không được cho Dương phi biết việc tôi dùng cán dùa ngài.
2: Được
1: được không?
2: Ngon, cho tôi một miếng nữa. Ngon lắm.
1: Dẫn

0: nữa sao?
1: Trời tối rồi, sao vẫn chưa ra vậy?
0: Dương Phi đừng nóng vội, sẽ không có chuyện gì đâu.
1: Vừa rồi thấy Dương gia kêu, ta cảm thấy có chuyện mà. Cô gái kia không phải là thích khách chứ?
0: Sao có thể được chứ? Cô nương đó nếu có ý xấu, lúc chúng ta rời đi, cô ấy đã ra tay rồi. Tội gì phải đợi lâu như vậy?
1: Hay là người vào trong xem.
0: Tôi hả? Lúc nãy cô nương ấy nói rồi, một khi bị người ngoài nhìn thấy, ý thuật cô ấy sẽ không hiệu quả nữa đâu.
1: Vậy phải làm sao đây? Hay là vậy đi, người lấy cái thang, nhanh.
0: Dạ đưa.
1: Nhanh đi.
2: Không đúng, người tuyệt đối không giống người này. Hay vào cung để học hỏi kiến thức. Tiểu nhà đầu, đừng có lừa ta. Nói gì nữa thì bản Dương cũng là Dương gia, biết rất nhiều người.
3: Bị ngài đoán ra rồi.
2: Vậy thì nói đi.
3: Thực ra
2: cái gì?
3: Tôi vì tìm anh họ của tôi. Anh họ tôi làm thị vệ trong cung. Lớp đâu rồi tôi chưa gặp anh ấy.
2: Làm ở cung nào? Trông như thế nào? Nói gì bản Dương gia, tài sẽ phái người đưa hắn ra. Nói gì đi nữa thì thái hậu thương đương vẫn sẽ nể mặt để bác ta. Định lừa ta hả? Nhưng nhìn thấy bộ dạng của ngươi, ta biết ngươi chưa từng tiếp xúc với đàn ông. Còn nói anh họ với em họ cái gì?
3: Tôi, ai nói tôi chưa từng tiếp xúc với đàn ông chứ? Tôi có rất nhiều bạn là con trai đó, như là A Bác, A Minh, còn có...
2: Được rồi, nói điêu. Tiểu nhà đầu nhà ngươi, ta hỏi ngươi, nhìn đàn ông đầu tiên phải nhìn vào đâu?
3: Đương nhiên là nhìn dốc dáng rồi. Dốc dáng cao ráo, nhìn càng xa. Còn cả cánh tay nữa. Cánh tay càng săn chắc, càng kéo cung khỏe.
2: Thôi đi, nhìn cái là biết không hiểu đàn ông rồi. Ta nói cho người biết, nếu mà nhìn đàn ông đầu tiên á, phải nhìn mắt của anh ta.
3: Mắt hả?
2: Đúng.
3: Tại sao chứ?
2: Ta nói cho người biết, nhìn mắt của người đàn ông giống như mắt của bản Dương ấy.
3: Hả?
2: Sâu như biển, đen như mực, phải cương nghị, dũng cảm nữa. Còn có một sự hiếp tinh của văn thơ trong đó, lại càng có sự một cảm giác giữa đường gặp chuyện bất bình nên ra tay thì ra tay, có tinh thần rút nhau tương trợ. Lúc đó bản Dương còn trẻ, cũng là một đấng anh hào, cầm thiền, thi hoa, ca múa thơ phú đều tinh thông thấu hiểu tất cả. Nhưng mà gần đây Dương Phi bắt ta ăn kiêng rồi, không biết phải làm như thế nào nữa. Ta có thể béo thêm mấy cân nữa không? Cười cái gì? Tiểu gia đầu.
3: Dương gia, tôi lớn như vậy rồi, chưa từng gặp ai tự luyến như ngài.
2: Tiểu gia đầu nhà tôi còn giả ngốc lép béo cái gì nữa, chẳng giống người trong cung gì hết, giỏi tập kế. Được rồi, ngươi không phải muốn vào cung sao? Xem ra cuối cùng chữa bệnh cho bản Dương gia. Hôm khác bản Dương gia sẽ đưa ngươi vào cung.
3: Thật sao? Nói giữ lời nha. Quân tử nhất ngôn,
2: tứ mã đàng truyền.
3: Quá tốt rồi. Tay ngài kìa. Tay phải, tay trái.
2: Tay phải của ta cử động được rồi. Bây giờ ta có một cảm giác như muốn bay.
3: Nào. Một, hai. Các đã ngủ rồi, tôi tìm thêm các nóng nha.
2: Được.
3: Đợi nha.
2: Nhớ mẹ khoai sọ cho ta.
3: Khoai sọ nóng, đúng không?
0: Phu nhân à, cẩn thận một chút.
1: Nói nhỏ thôi.

0: Dương gia, Dương gia, Dương gia, Dương gia, Dương gia, để cho thần thiếu không tốt, dẫn sói vào nhà làm hại lão gia rồi.
1: Dương phi, tôi chỉ là ăn.
0: Anh còn dám dạo bị nữa sao?
1: Khoan sọ thôi. Tôi không lừa người đâu. Dương phi, nghe tôi giải thích đi.
0: Cậu ở đây làm cái gì nữa chứ? Chém của ta nhanh đi.
2: Dạ dạ dạ dạ.
0: Ngươi đừng quá, đừng quá mà.
1: Dương phi à, khoan đã.
0: Ngươi đứng yên đi, đừng có quá.
1: Cho tôi nói đã Dương phi à.
0: Dương gia tỉnh rồi.
3: Phi.
0: Dương gia.
3: Phi.
0: Gì vậy? Người dùng sống Dương gia là để cứu Dương gia sao? Người cứu Dương gia là để vào hoàng cung.
1: Ừ.
0: Không được. Một cô gái hành động cổ quá như ngươi, ngộ nhỡ sau khi vào cung gây phiền phức gì thì sao? Phủ Nam Dương Dương gia ta không chịu nổi trách nhiệm đâu.
3: Phi, đàn đúng là nhìn cao trông rộng, hiểu rõ mọi việc. Nhưng mà bây giờ ta sức khỏe đã tốt lên nhiều rồi, đi là nhờ A Thục đó. Chúng ta nên trọng thưởng cho cô ấy đi, nếu không bị thiên hạ biết được sẽ nghĩ ta nói lời không giữ lời, bội tình bạc nghĩa đó, là một tên tiểu nhân.
0: Ta bảo ông giải rượu, ông giải chưa?
3: Uống một chút thôi.
0: Ta không để ông ăn bậy, ông muốn nghe không?
3: Ăn một chút thôi.
0: Ông chính là tiểu nhân bội tình bạc nghĩa mà.
3: Bản Dương nói thế nào cũng lạ. Phi, có người ngoài ở đây, nàng giữ cho ta một chút mặt mũi cho người khác nhìn được không?
0: Nếu không để mặt ông thì đã sớm bắt ông quy quốc rồi.
3: Phi,
0: chuyện này quyết định như vậy đi. Cô nương này có công cứu ông, thưởng tiền là được rồi. Nhưng mà ta tuyệt đối không đưa cô ấy vào cung đâu. Ngọc Đào, thưởng tiền cho cô ta đi. Tiền ra khỏi phủ.

0: không đi mau đi. Cô không biết thôi, Dương gia chúng tôi nổi tiếng kinh thành là bị vợ quản lý.
1: Lại bị đuổi đi rồi. Nam Dương Dương cũng không giúp gì được. Bây giờ phải làm sao đây? Ê, áo còn bị rách nữa. Chị Đại Thúc, xin làm phiền một chút cho hỏi đâu có thể mua được quần áo vừa rẻ vừa đẹp. Đa tạ Đại Thúc, trước đây ta thật sự không biết Lạc Dương có nhiều người hầu thế này.
2: Tây thị của Lạc Dương vẫn là nhỏ lắm. Nghe cha ta nói, mấy năm trước ở tây thị của Trường An có rất là nhiều người kinh doanh.
1: Mấy nghìn, vậy thì lớn lắm.
2: Thưa cô nương, cho ta hỏi một câu. Vòng cỡ của cô đeo trên tay có phải là...
1: Không sai, cha ta vừa mới qua đời.
2: Vậy cho ta nhiều lời một chút. Quy tắc tang phục của Trung Nguyên không giống với chúng ta. Chúng ta đeo vòng cỏ, bọn họ lại đeo mặc áo trắng. Lúc mà tang phục không được uống rượu, không được ăn thịt, không được làm quan. Còn đeo vòng cỏ lại có nghĩa là bán thân cho nô tỳ. Vì nên ta khuyên cô sau này vẫn là ít đeo vòng cỏ là tốt nhất. Quy tắc của Trung Nguyên rất nhiều. Chúng ta cho rằng sau khi người thân chết, đau lòng là đau lòng, sau tang lễ chúng ta sẽ cảm thấy linh hồn của họ chẳng sẽ quay về bên cạnh khu cung lưng. Chúng ta sẽ sống như người bình thường thôi. Nhưng mà họ thì không nghĩ như vậy. Bọn họ như người thân mà càng đau buồn, thời gian càng dài càng không ăn uống được gì, người khác sẽ càng khen họ có hiếu.
1: Đây là quy tắc kỳ quái gì vậy? Vậy thì được. Đợi sau này lúc không có ai, tôi đeo vào. Đa tạ Đại Thúc nhắc nhở.
2: Ta thấy cô nhìn rất giống người Hán. Sau này nên mặc Hán phục tốt nhất. Dù sao người Hán cũng đang đánh nhau với Bắc Mạc. Bách tính kinh thành trước giờ đều không chào đón chúng ta, không có thiện ý đối với chúng ta đâu. Đúng rồi, chúng ta phải tự xưng là Hồ tộc.
1: Hồ tộc?
2: Bởi vì họ cũng gọi chúng ta như vậy.
1: Nhưng rõ ràng ta đến từ Thảo Nguyên. Đại Thúc à, không phải Thúc đến từ Bì Sơn sao?
2: Tây Vực cách xa đây như vậy, thành lại rất nhiều. Bách tính Trung Nguyên làm sao biết được? Bọn họ cảm thấy chúng ta ăn mặc không giống người Trung Nguyên, chỉ là ngoại tộc thôi, chính là một phe với Bắc Mạc.
1: Chuyện này thật vô lý.
2: Đại Hán bây giờ xuất binh đi Bắc Mạc, bách tính kinh thành càng không chào đón chúng ta. Hơn nữa con gái người Hồ ở kinh thành, hơn nữa là mở quán bán rượu. E là cô ăn mặc thế này, bọn họ sẽ nghĩ cô là... Nếu không tin, cô có thể chuyển đến tây thị này sống đi.
1: Thật sao? Đa tạ Đại Thúc.
2: Cái gì mà gì Đại Thúc chứ? Ta tên là Mạc Đông.
1: Đa tạ Mạc Đông Đại Thúc. Đúng rồi, ta có ngựa, đều ở phủ Nam Dương Dương. Ta đi lấy nha, lát nữa tìm Thúc. Lát nữa gặp lại.
2: Ê, phủ Nam Dương Dương ở phía này.
1: Thì ra quy tắc của Trung Nguyên nhiều như vậy, sau này mình phải chú ý hơn mới được. Mình có điều, mình có thể đi hỏi Mạc Đông Đại Thúc.
3: Cô gái Hồ mới đến thật là xinh đẹp.
4: Đúng.
3: Mở quán hát rượu đầu vậy.
1: Tránh ra.
4: Ê.
3: Hùng dữ là ta thích rồi. Ta rất thích ôm một cái được không? Vỗ bọc một cái đi. Chút về khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Hôn một cái, các người nói xem đúng không? Thế nào, có sợ không?
1: Ta sợ lắm đó. Sợ chết ta rồi.
3: Nếu sợ thì để ta hôn một cái. Hôn một cái sẽ không sợ nữa đâu.
2: Chọc ghẹo dân nữ trên phố, các người thật to gan.
3: Đánh cho ta. Bắt người đàn ông tốt, sâu như biển, đen như quần, phải cương nghị, phải dũng cảm nữa, phải có sự đắc động, có sự đồng thanh, còn phải có sự nhiệt tình, lúc đau cứu người.
2: Người ngoại tộc,
1: Ôi ạ.
2: Đường đường là đàn ông, không có gì làm, lại đi chọc cả con gái nhà lành sao?
3: À, tiểu tử, người giỏi lắm, chúng ta đi thôi, ta sẽ báo thù sau đó, đúng là xui xẻo mà.
1: Người ngoại tộc thì sao chứ, ta không ngờ người cứu ta. Hả? Người kiểu gì vậy?
2: Người đó nhất định là vệ hầu gia của vệ anh.
1: Thúc quen hắn sao?
2: Ta và hắn chưa từng tiếp xúc, nhưng ở thành Lạc Dương này, tránh xa tộc người chúng ta ra, võ công cao cường, lại mặc áo trắng thì chỉ có mình hắn thôi.
1: Lại còn là hầu gia sao? Một chút hụt thức cũng không có nữa. Tộc người chúng ta ở đây sống rất tốt, đâu có gây sự với hắn đâu.
2: Ta nghe nói lúc hắn đánh nhau với Bắc Mạc đã bị trọng thương, cũng có thể là vì nguyên nhân này để mới không thích những người ngoại tộc chúng ta.
1: Vậy thì sao chứ, là một tên người học võ, ngoại tộc có người xấu người tốt, còn không phân biệt được, chỉ biết loại dùng võ công, thật là không có tí não nào.
2: Hắn không đơn giản là một người học võ. Bây giờ hắn là thầy giáo dạy trong cung, nhưng người khác đều nói hắn là văn võ song toàn.
1: Á, Mạc Đông đại thúc, hắn hận chúng ta như thế, sao thúc còn nói giúp hắn chứ?
2: Ta cũng không phải là nói giúp hắn. Nếu không phải hắn soái binh đánh bại bằng cướp Bắc Mạc, cả nhà ta sớm đã đi gặp chồng chân thân rồi. Ở Tây Thị, những người cảm kích hắn rất nhiều.
1: Vậy... nhưng dù sao hắn cũng không phải là người tốt.
2: Được rồi, ta không nói nữa.

0: Ê, à, nó đến cũng trùng hợp. Chuyện sáng nay của nó ta đi ngang ngóng, bây giờ có tin tức rồi. Hoàng môn lệnh Lưu Đại Nhân và Thái hậu Nương Nương đã chuẩn bị chọn ra hai người kế vị phụ nữ có tài trong nội học đường để dạy công chúa cho các quý nữ đọc sách. Tuy nhiên, không phải là nữ quan chính quy gì, nhưng cũng rất cao quý. Bây giờ đang lựa chọn trong các quý nữ của danh môn gia thế. Lúc đó ta sẽ giúp cô nghe ngóng Thái hậu chọn tiểu thư nhà nào. Sau đó ta lại nghĩ cách giúp cô vào trong đó làm tỳ nữ gì đó cũng được. Như vậy cô sẽ có thể vào cung.
1: Thật sao? Vậy thì đa tạ Mặc Đông đại thúc. Đúng rồi đại thúc à, phiền thúc giúp ta nghe ngóng kỹ hơn một chút. Ta chuẩn bị trước nha. Nội học đường, nữ phụ. Ta cũng có thể.
0: Cô thật sự nghĩ kỹ rồi sao? Đây không phải là chuyện đùa đâu.
1: Yên tâm đi Mặc Đông đại thúc, ta thật sự là nữ nhi băng siêu. Hơn nữa, không phải là dạy mấy nhà đầu đó đọc sách viết chữ sao? Chắc chắn sẽ không bị lộ đâu.
0: Ta nói tộc người các cô thật là không có cái gì tốt mà. Cô nói Ban Hầu gia là đại anh hùng trong lòng chúng ta. Ta lại lấy tiền của cô, về tình về lý đều nên giúp cô. Mama này ở bên trong, bà ấy rất ngạo mạn. Cô chỉ giúp học quy tắc trong cung hay không vẫn chưa biết được.
1: Mặc Đông đại thúc, câu cảm tạ đại thúc sẽ không nói nhiều nữa. Tóm lại nhất định sẽ báo đáp thúc thôi.
0: Hey, ta không cần cô báo đáp đâu. Không đúng.
1: Sao vậy?
0: Ban Hầu gia vừa qua đời không lâu. Theo quy tắc của người Hán, nữ tử phục tang không thể làm quan. Cho dù ta có đổi tên cho cô giúp cô ghi danh, e là bọn họ cũng không thu nhận cô đâu.
1: Chuyện này ta quên mất. Ê, vậy ta nói ta là con gái của bá phụ ban cố là được, sẽ không phiền phức như thế đâu.
0: Dù sao sơ tuyển bên chỗ hoàng môn lệnh Lưu Đại Nhân ta đã nói rồi, vào cung không vấn đề gì. Nhưng làm thế nào ở lại trong cung lấy lại di vật của phụ thân cô, chuyện này phải dựa vào bản thân cô rồi.
1: Yên tâm đi, trong lòng ta tự có cách.
0: Ta tin cô. Đây chính là Lưu Mama, trước đây trong cung hầu hạ quý nhân. Lưu Mama, vị này tôi đã nói qua với bà, A Thục cô nương.
2: Giặt áo phải, đặt lên giặt áo trái đi. Đây chính là cách ăn mặc của người chết đó. Cả quy tắc này cũng không hiểu, còn muốn vào cung.
1: Nếu ta hiểu hết rồi thì còn cần bà làm gì chứ? Trong vòng 3 ngày ta phải học được tất cả quy tắc trong cung, biết được mọi chuyện trong cung. Đây là thù lao. Nhớ kỹ, chỉ được dạy, không được mắng, không được chỉ trích. Nếu không thì một đồng mà cũng không có được. Ta đến học quy tắc, không phải đến để làm người hầu. Dạy, sao mà dạy quá vậy? Sao đi được chứ?
2: Đây gọi là thân y, nữ tử trong cung đều mặc như vậy. Đứng vững một chút. Đứng vững hơn nữa đi. Đứng vững hơn nữa. Thái hậu tới đây ngự niên 30 năm, nhận di mệnh của tiền đế, đưa thánh thượng hiện giờ lên chấp chính.

Nè tiểu ca, có thể cho xe ngựa đi lên phía trước một chút không? Người xem ở đây toàn nước thôi kìa. Ngươi lên phía trước một chút đi.

Tôi từ nhỏ được dạy không được làm hại người vô tội. Lúc nãy vô tình nhìn hết cái này nên mới cố ý dừng lại. Đợi nó đi qua, đại nhân, người xem, sinh linh bé nhỏ này chạy qua chạy lại.

0: Lâm công trưởng, khấu nữ đến rồi.
1: Khấu nữ phụ,
0: Minh công trưởng vất vả rồi. Kiểm tra tiến hành thế nào rồi?
1: Đã kiểm tra nghi thái và nữ cung. Những người không phù hợp đều bị xuất cung rồi. Những người còn lại đang viết chữ.
0: Đây là ai thiêu vậy? Là ta. Vì một muội này, trong cung không thể xưng ta loạn như thế. Ngươi phải xưng ư mới đúng. Minh công trưởng, ta thấy khả năng thiêu của cô ấy còn phải luyện tập nhiều. Chi bằng mà cô ấy năm sau lại đến. Tại sao cô lại đuổi ta chứ?
1: Không được vô lễ. Vì này chính là nội học đường chấp trưởng khấu nữ phụ.
0: Vậy thì sao? Lúc nãy cô nói người thái hậu phái đến phụ trách lần kiểm tra lần này là cô, cũng không phải là cô ấy.
1: Hỗn sự, trong cung trọng địa sao có thể dung chứa những người làm loạn như vậy chứ? Đừng nói làm gì nữa, đuổi cô ấy đi đi.
0: Dạ, người hỗn sự là ngươi. Các tỷ muội ở đây, ai không phải là con gái của danh môn công thần? Làm gì đến lượt người đứng đây bàn luận cao quý ti tiện?
1: Ngươi
0: còn không im mồm đi. Muội này thật ăn nói lợi hại, nghe đầu của ta cũng thật sự phải quản giáo hơn nữa. Người nói đúng, phụ trách lần kiểm tra này đương nhiên là Minh cung trưởng. Điều lúc nãy ta nói chỉ là một kiến nghị mà thôi. Còn Minh cung trưởng có nghe theo hay không thì không phải là việc của ta.
1: Khấu nữ phụ khiêm tốn quá rồi. Người nói có rất có lý.
0: Cung trưởng đại nhân, nếu tiểu nữ bị đuổi khỏi cung, vậy thì có một số việc vẫn muốn thỉnh giáo một chút. Nếu như ta nhớ không lầm, chữ ương này chỉ là nữ tử xưng hô với trưởng tôn, nhưng nội học đường là thái hậu nương nương mở ra để dạy học cho quý tử ở trong cung, không phải là quan nha triều đình. Nếu vị nữ phụ này không có tước gì, vậy thì không khác biệt gì so với ta cả. Vậy thì tại sao ta phải xưng hô bằng chữ ương?
1: Ta thấy vị muội muội này nói cũng rất có lý. Gia mẫu là con gái của trưởng công chúa Nhạc Bình, cũng dạy ta như vậy. Đúng vậy, có thể đến đây xuất thân của ai cũng kém hơn ai. Không phải là hương hầu chi nữ hay sao? Vẫn chưa gả cho phủ đại tướng quân mà làm ra vẻ quý nhân rồi. Đúng vậy đó. Được rồi, bản tọa còn chưa nói gì, các ngươi vội gì chứ? Mau viết đi. Thái hậu nương nương đang ở Thọ An cung đó.
0: Dạ.
1: Thật ra nữ tử này tài trí không cao, ta sớm có tính toán trong lòng rồi. Chỉ có điều cô ta họ Ban, là con gái của lang thái lịnh sử Ban Cuốn.
2: Vậy thì đã sao chứ? Chỉ là tiểu quan Lục Bách Thạch thôi.
0: Lan Chi còn trẻ, gặp chuyện bốc đồng, vẫn là Minh cung trưởng suy nghĩ thấu đáo. Chả trách trong cung nữ quan nhiều như thế. Thái hậu nương nương chỉ trọng dụng một mình ngươi.
1: Xem người nói kìa, nếu nói người được thái hậu trọng dụng, ngoài kinh sư tài nữ đầu tiên như người ra, đâu còn người thứ hai nữa chứ.
0: Vậy Lan Chi sẽ trở về học nội đường.

0: sủng nhục bất kinh như vậy, chả trách thái hậu chọn cô ta làm phu nhân đại tướng quân.
1: Cô nương, lúc nãy người sao người lại...
2: Bích Ngọc, mấy ngày nay có phải người quá đắc ý rồi không? Ta ngăn người 2 lần đều không ngăn được mồm của ngươi.
1: Bích Ngọc không dám. Đợi lát nữa về phủ, Bích Ngọc sẽ tự chịu phạt.
2: Khấu gia ta dùng thơ sách trị gia, đâu có dễ dàng trọng phạt thuộc hạ. Ngươi cũng theo ta nhiều năm như vậy, sau này nếu muốn theo ta đến phủ đại tướng quân, không lẽ ngươi muốn xấu hổ đến tận phủ đại tướng quân sao?
1: Bích Ngọc biết sai rồi.
2: Ngươi còn nhớ không, lúc ta mới vào cung làm nữ phủ, bái kiến một vị Tào đại cô.
1: Tào đại cô? Nhớ rồi, bà ấy là ân sư thái hậu tôn kính nhất, hơn nữa còn ở cùng ca ca biên soạn Hán thư. Thái hậu còn nghe kiến nghị của bà ấy mới mở nữ học ở trong cung.
2: Vị Tào đại cô này tên là Ban Chiêu, vị đại ca biên soạn ra Hán thư tên là Ban Cô.

0: còn nhị ca chính là Định Viễn Hầu Ban Siêu.
1: Cái gì?
0: Cháu gái ruột của Tào Đại Cô, cho dù không tốt đi nữa cũng phải giữ lại đến cuối cùng để Thái Hậu nhìn thấy. Vì thế khẩu khí đó ta chỉ có thể nhìn. Có điều ta muốn chờ xem nữ tử ăn nói lỗ mãng như cô ta làm sao để lại ấn tượng tốt ở trước mặt Thái Hậu đây. Mấy năm nay người trong cung đều đang nói hai sư đồ Tào Đại Cô là tài đức vẹn toàn như thế nào, cử thế vô song, nghe nhiều đến nỗi ta thấy ghét. Hôm nay cũng là lúc thay đổi hướng gió rồi.
2: Bộ phim Ban Thục Truyền Kỳ
3: Tập 3.

0: Mời mọi người đợi một lát, ta sẽ bẩm báo với Thái hậu nương nương.
1: Dạ.
0: Quả nhiên không hổ là cháu gái Tào đại cô. Lúc nãy nhìn khẩu khí rắn rỏi của Mùi khi nói chuyện, ta đã biết Mùi nhất định sẽ được
2: thông
0: tuyển.
2: Vì Mùi thấy Khấu Lan Chi nó Mùi nữ không không được tốt, nhất thời có chút khẩn trương.
0: Con người Khấu Lan Chi từ trước tới nay đều như vậy, luôn xem thường người khác, tất nhiên sẽ không tốt với Mùi rồi. Thì đó, mặc kệ cô ta. Gì mà đệ nhất tài nữ kinh thành chứ. So với Tào đại cô, họ chỉ là dạy em kết nghĩa thôi.
2: Đa tạ đa tạ.
0: Nhưng mà người ta biết nói chuyện, thủ đoạn lại khéo. Nếu không thì làm sao mà lấy lòng Thái hậu đứng nương được chứ. Còn cố ý gì cô ta băng hôn với Đặng đại tướng quân. Chỉ là ta nghe người ta nói, vì ca ca này của Thái hậu đương nương tính trời sinh phong lưu, đã qua tuổi trưởng thành rồi mà vẫn không chịu thành thân. Ta sợ cô ta gả qua đó thì không tốt đẹp gì đâu.
2: Đừng sợ, có ta ở đây. Ta nói rồi đừng có sợ mà.

0: Nằm xuống. Ngoan quá.
1: Xin lỗi, xin lỗi.
0: Không sao.
1: Đi đi, đi, mau đi đi.
0: Nam Dương Dương Điện hả?
2: Đúng là tiểu gia đầu và ngươi à, lại đến đây thể hiện bản lĩnh rồi.
3: Mấy con ác quyển đó cho hoàng thượng thả ra, định để trong hoa viên để xem chúng đuổi theo mấy con thỏ thế nào. Không ngờ mấy con súc sinh này bộc phát tính hoang dã. Hoàng thượng ham chơi, khi các cô sợ hãi rồi. Cũng may ban cô nương gặp nguy mà không loạn, không làm ai bị thương cả.
4: Tạ ơn sự quan tâm của Thái hậu nương nương.
3: Đúng rồi Minh cung trưởng, lần phúc khảo lần này ai hạng nhất vậy?
4: Thiên kim của ngự sử đại phu Hà đại nhân Hà Văn Cơ.
3: Là vị nào? Bước ra đây để ta nhìn xem.
4: Tham kiến Thái hậu nương nương.
3: Quả nhiên dòng dõi học thức uyên thâm. Người chính là Ban Thục sao?
0: Đúng là thần nữ.
3: Quả nhiên là con gái của Ban gia. Nhà sư phụ ta có thể nói toàn là anh tài tinh hoa. Người có tài có dũng, có thể hù dọa con mãn quyển đó. Tài đức này có thể so với Phùng Chiêu Nghi năm xưa, Cản Gấu và Nguyên Đế bệ hạ.
0: Ta ơn lời khen của Thái hậu.
2: Ê, còn phải nói, nữ nhi của bàn cố thật là một đại tài nữ đó. Nhớ năm đó khi phụ thân cô ấy chưa qua đời, ta đã từng gặp cô ấy một lần rồi. Nhưng mà không ngờ là phút chốc cô ấy đã thành một đại cô nương thật là xinh đẹp, xuất khẩu thành thơ.
3: Hai đứa con của ban cố, một người nhậm chức tại Tượng Quận, một người đi chinh quân phía Tây. Sao một mình ngươi tới kinh thành này rồi?
0: Thần nữ vốn dĩ muốn đi dự đám tang nhị thúc ở Phù Phong. Trên đường về đi ngang qua kinh thành, vừa đúng lúc nhận được thư đại ca gửi bảo thần dự tuyển.
3: Quá ra như vậy. Tiếc là sư phụ mấy năm nay đều ở ngoài dân du, nếu không thì ngươi đã có thể gặp ông ấy rồi.
2: Thái hậu nương nương, Tào đại cô đang ở Lạc Dương, sớm muộn cũng sẽ về thôi. Hay là thế này đi, đem tiểu cô nương này lưu lại trong cung trước, rồi đợi cô ấy quay về gặp mặt, hỡi không chừng là sẽ thành một đoạn giai thoại thúc trạch đồng phủ đó, người thấy thế nào?
3: Ai gia cũng đang có ý này. Minh cung trưởng, cho hai người Hà Văn Cơ và Ban Thục thành nữ phó nội học đường. Hai người các ngươi từ đây phải học tập Tào đại cô, truyền đạo lý giải đáp nghi vấn cho các công chúa quý nữ.
4: Tuân chỉ.
0: Tuân chỉ.
3: Hai người vừa chuẩn bị một chút, ngay ngày hôm nay đi tới nội học đường, nghe theo sự sắp xếp của Khấu Lan Chi. Đúng rồi Ban Thục, nhà ngươi ở đâu?
0: Tại kinh thành phụ thân không có nơi ở nhất định, cho nên thần nữ hiện tại tạm thời ở trong nhà trọ trong kinh thành à?
3: Điều này không ổn. Như vậy đi, đường huynh Ban Dụng của ngươi vừa hay phụng chỉ để Tây Vực bình loạn, ngươi đến chỗ ở đó cũng khá thích hợp rồi. Ngươi phải dời chỗ ở và nhậm chức trễ hơn hai hôm đi.
0: Đa tạ ân điển của Thái hậu nương nương. Phụng thiên thừa giận, Thái hậu chiếu giết, đích nữ Ban Thị Ban Thục có tài có đức, bắt đầu từ hôm nay làm nữ phó trong học đường. Mong ngày sau học theo Tào đại cô, truyền đạo lý giải pháp nghi vấn cho các công chúa quý nữ. Khâm thử.
2: Cô cao hứng tới ngốc rồi phải không?
0: Đa tạ Nam Dương giúp đỡ à. Ta thật sự không ngờ đến dễ dàng như vậy. Đa tạ.
2: Được rồi, không cần khách khí như vậy với bộ vương đâu. Cái tiểu gia đầu nhét khoai sọ vào miệng ta, sau khi mặt hán phục lên á, trở nên đoan trang hiền tục, phóng khoáng đứng đắn nè, nhìn như hai người khác nhau. Ta nói bạn nãy ở trên điện sao thấy người quen mặt như vậy? Hóa ra là nữ nhi ban gia này, cho nên người mới dám bạo dạn làm liều như vậy đúng không?
0: Thật ra ta vào cung là gì?
2: Đừng lại. Tại sao ngươi vào cung? Bổn vương còn không muốn biết. Ngươi trăm phương ngàn kế muốn vào cung, lúc đó thì nói với ta là muốn mở rộng tầm mắt, lúc thì lại nói muốn thành nữ phó, nhất định là có ý đồ khác. Nhưng mà thông qua sự quan sát trong thời gian này, bổn vương cảm thấy ngươi là một cô gái không có mưu đồ, cho nên mới tiện tay làm một cái dân tình, cũng xem như là báo đáp cứu mạng của ngươi đối với bổn cung ta. Tiểu nhà đầu, ngươi nói ngươi tới từ Thảo Nguyên đến đây, không phải là gian tế với Lưu Khấu phải đến chứ?
5: Không phải, không phải đâu. Ta thật sự không phải là gian tế. Ta thề có trời, ta là nữ nhi của Băng Gia. Ta vào Đông Cung là vì tìm một món đồ.
2: Được rồi, được rồi, không phải gian tế thì tốt rồi. Tự ngươi tìm cách vào cung, muốn tìm vật gì? Nhưng lúc Thái Hậu bây giờ còn đang cao hứng, mau đi tìm đi. Sau khi tìm được thì nhanh chóng trốn đi. Nếu không để Thái Hậu mà biết được, sẽ trị ngươi tội khi quân đó.
5: Nhưng mà lúc nãy Điện Hạ cũng nói giúp đỡ ta mà. Ngài không sợ Thái Hậu sẽ truy cứu hay sao?
2: Ta qua mắt rồi. Với lại lúc nãy trong cung điện có nói ngươi là nữ nhi ban cố, chứ không phải là nói ngươi bây giờ. Thêm nữa, Phan Dương ta đã vào kinh thiết triều, qua vài hôm nữa là sẽ về rồi. Cho dù Thái Hậu nương nương có muốn trị tội ta cũng khó mà vươn tay đến được.
5: Ngài đúng là lão gian mà.
2: Giả hoạt đúng không? Không giấu giếm gì cô, khi bổn vương còn trẻ đó cũng vô cùng anh tuấn hào hùng đó, hát nhảy được nè, ta còn hiền dịu nữa kìa. Ngươi cười cái gì?
5: Lưu Mama nói rồi, trong cung đều phải cười như vậy hết. Giả bộ đến mệt chết, giả bộ cả ngày

0: nhìn đến điên rồi. Nhưng mà ngài thật sự hài hước, làm gì có nam nhân nào tự nói mình là hiền dịu chứ.
1: Ít rồi, không còn sớm nữa, ta phải về để làm cơm cho ái phi của ta rồi. Tạm biệt á. Ái phi đợi ta, ta nấu canh cho nàng Xương Hầm á, còn có dịch bát bảo nữa.

0: Công chúa nó đã khó chịu, vậy ngày mai không cần đến học đường nữa, nghỉ ngơi cho tốt mới phải.
1: Vẫn là Lăng tỷ tỷ đó tốt với ta nhất, biết ta không thích.
0: Công chúa là vì khó chịu trong người mà nghỉ ngơi tại nhà. Thêm nữa, người là đích thị nữ Trung Sơn Dương, dù ít học vài cuốn sách kinh thi tập thì vẫn còn tôn quý không ai bằng.
1: Ta cũng cảm thấy như vậy, nhưng ca ca ta, anh ấy luôn ép ta đọc sách, anh ấy phiền lắm. Cô nương, Thái hậu nương nương đã tuyển Bàn Thục làm nữ phó.
0: Cái gì? Thái hậu tuyển Bàn Thục làm nữ phó?
2: Đại nhân người xem, đây chính là Đức Vương Điện, nơi đây là Hoàng thượng và Thái hậu nghỉ ngơi, nghỉ chính, còn bên kia là Bạch Hổ Môn.
0: Được rồi, được rồi, đưa ta đi Lăng Đài đi.
2: Lăng Đài, nơi đó khá xa, với lại ngoài trừ sách ra thì không có gì cả.
0: Nam Dương Dương chỉ nói là để ngươi đưa ta đi thăm thú trong cung, không có nói là không cho phép ta đi đâu.
2: Đại nhân, mời đi bên này. Mưa rồi, mau lên đây.
0: Đi mau thôi, chút mưa này có gì đâu chứ.
2: Không được đâu ba đại nhân, người xem mưa càng lúc càng lớn mà. Không dám dầm mưa đâu, người đợi một lát, để tiểu nhân đi lấy ô.
0: Mau đi đi. Gót cao thế này sao mà đi được chứ?
2: Như vậy mới không dính bùn chứ. Đại nhân, chẳng lẽ ở nhà người không mang sao?
0: Ở nhà ta ít mưa.
2: Đại nhân cẩn thận.
0: Được rồi, đi mau thôi.
2: Cẩn thận.
0: Sao mà đi đường được, gót cao quá.
2: Đại nhân, hình như là tạnh mưa rồi.
0: Được rồi, mà đến Lăng Đài đi.
2: Dạ.
0: Lăng Đài, Lăng Đài ở đâu?
2: Ồ, đại nhân nhìn kìa, bên đó chính là Lăng Đài.
0: Cái gì, ở đối diện hay sao?
2: Ừ. Đại nhân, đại nhân.
0: Còn xa như vậy hả? Đi, mau đưa ta đi chứ.
2: Đại nhân, đại nhân.
0: Là ngươi?
3: Sao lại là cô?
0: Lại là ngươi? Ngươi lại quăng ta xuống đất nữa hả?
3: Nữ tử ở đâu tới dám vô lễ với đại nhân vậy?
4: Ai có thể giải thích một chút, sẽ đưa một nữ nhân ngoại tộc tiên tiện vào cung chứ.
3: Nữ nhân ngoại tộc sao?
0: Anh mắc gì chứ, ai nói ta là ngoại tộc?
3: Là ngoại tộc?
5: Nữ nhân ngoại tộc hả?
2: Bán đại nhân, bán đại nhân. Cách gì đại nhân, mọi người đều hiểu lầm rồi. Vì này là nữ phó thái hậu mới phong. Bán đại nhân à, nữ nhi của ban cứu đại nhân, cháu gái của Tào đại cô đó, chứ không phải là người xấu gì đâu. Lúc nãy chỉ là đại nhân bất cẩn bị té thôi, cho nên mới kinh động các vị. Bán đại nhân là tiểu nhân đáng chết, ngài có đau chỗ nào không?
0: Không sao cả, nhưng bị một con lừa đá một cú.
5: Đây là chuyện kiểu gì vậy?
3: Nữ nhi ban gia.
4: Các vị đại nhân, về mổ có việc đi trước.
3: Đi.
2: Về đại nhân.
0: Thả ta ra. Thả ta ra. Thả ta ra mà.
4: Ngươi là người ngoại tộc, mạo danh vào cung, cuối cùng có mục đích
0: gì? Hả? Ai là người ngoại tộc chứ?
4: Hôm đó ta rõ ràng nhìn thấy ngươi mặc hồ phục.
0: Ta mặc đồ hộ phục thì là người đó đó sao? Chị Vũ Linh Dương cũng từng mặc đồ hộ phục mà.
4: Thả ta ra. Giờ bị sao? Ta quen thân cả nhà Tào đại cô. Khi bằng cố đại nhân qua đời đã 60 mấy tuổi, làm sao có thể sinh thêm một đứa con gái như ngươi?
0: Cha ta sinh ta liên quan gì đến ngươi chứ? Nam Dương Dương đã gặp ta từ bé, nếu không tin thì Thái hậu nương nương sao không ta làm nữ phó chứ? Cô ta mà biết thì ngươi đừng hối hận đó.
4: Vì sao? Nếu cô ấy biết ngươi ở trong cung ăn nói vô phép vô tắc như vậy, chỉ sợ là sẽ còn đa tạ ta đã thay cô ấy dạy dỗ ngươi. Nếu đã là nữ phó của nội học đường thì phải học theo lưu phó đại nhân đời trước, ôn lương thuộc đức, làm gương tốt cho các công chúa quý nữ. Nếu còn giống như hôm nay mất mặt trước đám đông nữa, ta thấy ban gia làm gì có mặt mũi nào mà xưng là danh gia dòng tộc chứ.
0: Tên khốn, ngươi là cái thái gì chứ?
2: Đã

0: Nhân, đại nhân, người không có quyền nói về đại nhân như vậy. Về đại nhân này là thiếu phó trong cung học của chúng ta. Hoàng thượng gặp còn phải gọi tiếng sư phụ nữa. Ngài vừa đến cung vẫn là đừng chọc đại nhân đó.
1: Anh ta là thiếu phụ trong cung học.
2: Ban đại nhân, tiểu nhân thấy bộ dạng của ngài bây giờ e là không thể tới lang đài nữa rồi. Hay là vậy đi, tiểu nhân đi tìm bộ y phục cho ngài thay trước. Đến hôm nào ngài chính thức chúng ta đi cung không trễ mà.
1: Được thôi.
2: Dạ, mời đi bên này.
3: Chu Dương, lập tức đến Tượng quận thăm dò nhà ban đường ban đại nhân, hỏi cho rõ xem ngài ấy có muội muội hay không.
4: Dạ.
3: Đúng rồi, nữ tử đó tên là gì?
4: Dạ, tên là Ban Thục. Thục trong Thục nữ.
3: Ban Thục.
1: Ban phủ. Mở cửa, mở cửa đi.
5: Ai vậy?
1: Ta là muội muội của Ban Tư Mã. Theo thánh chỉ, sau này ta sẽ ở đây.
5: Hả?
1: Ấy, cô tên gì?
5: Nô tỳ tên Bội Quang. Sau này cô nương có việc gì cứ gọi nô tỳ là được rồi.
1: Đa tạ.
5: Đây chính là chính đường. Sương phòng ở phía tây là nơi thiếu gia ở. Quản gia đã ra lệnh rồi. Cô nương sẽ ở phòng của lão gia.
1: Lão gia? Người cô nói là nhị thúc ta sao?
5: Phải. Trước khi lão gia về Phù Phong chính là ở đó.
1: Bội Quang, chị vẫn còn trong thời kỳ để ta nhị thúc của ta mà ta vào đó ở. Làm phiền cô tìm cho ta vài bộ trang phục màu trắng.
5: Không cần không cần đâu. Nô tỳ biết cô nương là người tri thư đặc lễ, nhưng mà người sau này phải vào cung rồi, làm sao mà để tang chịu hiếu được chứ. Nô tỳ chuẩn bị vài bộ đơn giản cho người là được rồi. Đây chính là sương phòng phía đông. Lão gia trước đây chính là ở phòng này.

0: nhị thúc sau này lấy thêm phu nhân sao?
1: Làm gì có. Phu nhân nhìn lão gia tình cảm sâu đậm, tuy rằng phân ly nhiều năm nhưng chưa từng có ý lấy người khác. Cái kiến này chắc quản gia Dũng bị cô nương đó.
0: Người nói nhị thúc chưa từng quên nhị thẩm sao?
1: Tất nhiên rồi, lão gia cả đời liêm khiết, nhưng bất kể đi đâu đều mang theo một cái ngọc chẩm. Nghe nói đó là tín vật năm đó phu nhân để lại. Đến tận lúc lâm chung, nô tỳ nghe thiếu gia nói lão gia phát bệnh quá nhanh, đến khi mọi người chạy đến thì đã không nói được rồi. Nhưng ngày ấy vẫn luôn giơ tay chỉ về cái gương không chịu hạ xuống, cho đến khi có hạ nhân đem ngọc chẩm đưa vào lòng ngày ấy mới chịu nhắm mắt. Khi đóng quan tài, thiếu gia tận tay đưa ngọc chẩm đó đặt kế bên lão gia lại 3 lần, để lão gia và phu nhân ở địa phủ an hưởng khói nhang. Cô nương à, đừng khóc nữa.

0: cùng hôm nay con thành nữ phó rồi, vợ ở Ban Gia rồi. Người ở trên trời nhất định phù hộ cho con sớm tìm được cuốn tay nhật ký trong lăng đài, nhanh chóng nhận lại đại ca. Làm phiền người nói tiếng xin lỗi với đại bá. Thật ra con không có cách nào khác mới giả mạo làm con gái của đại bá. Thật ra con muốn nói người ta biết rằng, muốn quang minh chính đại nói với mọi người con là con gái của người. Nhưng mà theo quy tắc của người Hán, con phải báo hiếu cho cha, không thể vào cung làm quan, càng không thể đường đường chính chính nhận tổ nhận tông.
1: Ta biết con đó tính cách hơi mạnh, hôm nay cô gái đó gây ra không ít chuyện buồn cười trong triều, cô ta chắc chắn sẽ không có tiền đồ sáng sủa gì. Cô ta tuyệt đối không thể là Lưu Quyền thứ hai, càng không thể là Ban Chiêu thứ hai.
0: Nữ nhi không hề

0: có chút gì gọi là hiếu thắng, chỉ là vẫn có chút không cam tâm. Khấu thị con cũng là bậc danh môn tài học của đại hán, dựa vào cái gì mà bị mấy người con gái của công hầu coi thường chứ? Dựa vào cái gì mà vừa nhắc đến băng gia, bọn họ đều kính phục, nhà bọn họ đến cả một quan viên tam phẩm còn chưa có. Không sai, Băng Chiêu đã từng làm thầy của thái hậu, Lưu Nguyên cũng là nữ phu đầu tiên trong nội học đường, nhưng mà chủ quản của học đường là con mà, con mới là đệ nhất tài nữ kinh thành. Dựa vào cái gì mà vừa nghe đến ban thuộc họ Ban đều ra cái bộ mặt vui mừng khôn xiết. Cô ta đến chữ còn viết xấu, tại sao có thể được làm nữ phó chứ?
1: Con nghĩ nhiều rồi. Lưu Nguyên là nghĩa nữ của Ban Chiêu, kiêm đại đệ tử, lại còn được triều đình sắc phong là phụ diễn công chúa. Những người xung quanh cô ta nói những lời hoa mỹ như vậy cũng là lẽ thường tình thôi. Hơn nữa, con đang thanh xuân ngời ngời, hà tất phải sao bị ghen tị chứ, với một người đã chết.
0: Phụ thân dạy phải.
1: Con từ nhỏ đến lớn đều ở bên tổ phụ, lại là đứa trẻ có tiền đồ nhất trong mấy thế hệ Khẩu gia chúng ta. Vì vậy con phải nhớ cho rõ, kỳ vọng của ta và tổ phụ đối với con không chỉ đơn giản là Ban Chiêu thứ hai. Thái hậu cũng đi nhìn trúng ra con hiền danh của con, mới để con phối hôn cùng đại đại tướng quân. Chỉ cần con tiếp tục hiền lương thục đức, dựa vào thế lực khuynh đảo thiên hạ hiện nay của thái hậu, con mà có con gái vậy chắc chắn sẽ là hoàng hậu tương lai rồi.
0: Nữ nhi đã hiểu rồi.
1: Vì vậy con phải cẩn trọng lễ phép, không được có những bất mãn với nữ phu họ Ban kia, lời ra tiếng lại không tốt cho con, để người khác nhìn thấy con là người phụ nữ hẹp hòi ích kỷ hay thích đố kỵ.
0: Dạ.
1: Biết là tốt rồi. Con nghỉ ngơi cho sớm đi.
0: Nữ nhi cung tiễn phụ thân.
1: Được.

0: hôn nhân đại tướng quân. Cha, người quên rồi sao? Con với người ta đã định hôn lễ một năm rồi, nhưng người ta đến bây giờ còn chưa từng nói bao giờ định thành thân nữa.
1: Bác đại nhân bên này.

0: Mấy đại nhân hôm nay trang điểm như vậy nhìn thật là tràn đầy sức sống đó.
1: Thật sao? Ta phải dạy công chúa rồi, đương nhiên phải ăn mặc nghiêm chỉnh một chút.
0: Đây là nội học đường rồi. Ban đại nhân xin đợi một chút để tiểu nhân đến chỗ khâu nữ phụ.
1: Vậy làm phiền ngươi nha. Búi tóc cao vậy, đi đường không rơi chứ. Văn Cơ,
2: ban thục à, ban thục, bọn họ ức hiếp điều quá đáng kìa.
1: Hả? Sao vậy chứ? Hạ nữ phu, xin hạ nữ phu dừng bước.
2: Ta nói người biết, các người đừng qua đây. Ta có chết ở đây thì ta cũng không gì các người đâu.
1: Sao vậy Văn Cơ?
2: Ban muội muội, hãy tự chăm sóc bản thân cho tốt đi. Ta phải về tìm cha của ta đây.
1: Hả?
2: Chức nữ phu này ta không làm nữa đâu, ta không làm. Hả? Đâu
1: Văn Cơ. Chuyện này là sao vậy?
3: Người chắc là ban nữ phu mới đến có phải không? Nô tỳ là Cẩm Thư, cung nữ quản sự của nội học đường. Khấu nữ phu đang đợi người ở trong đó.

0: chào Khấu nữ phu. Hà nữ phu ở nhà được nuôi dạy tuân thủ quen rồi, vừa mới lên lớp một ngày đã cảm thấy học sinh nghịch ngợm quá nên mới không chịu nổi. Ta nghĩ ban nữ phu chắc cũng sẽ không như vậy chứ.
1: À, sẽ không đâu. Khấu nữ phu cứ yên tâm, ta khỏe mạnh lắm, người yên tâm đi.
0: Ta cũng nghĩ vậy. Ban nữ phu, lúc đầu Thái hậu nương nương đích thân lập ra nội học đường này, mục đích là nuôi dạy thành tài những nữ tử tôn quý nhất của Đại Hán ta. Người xuất thân từ danh môn Ban thị, có truyền thống thi văn, ta nghĩ nhất định sẽ đoan trang hiền thục,

0: làm tấm gương cho người khác, sẽ không gây ra những chuyện như hôm trước phụ kỳ vọng của Thái hậu nương nương, phải không?
1: Dạ đúng, ta ắt sẽ nỗ lực hết mình dạy dỗ người khác.
0: Ta biết là ban nữ phu huệ chất lang tâm, không giống người thường mà. Buổi kiểm tra hôm trước ta nhất thời lỡ lời, suýt nữa thì mất cơ hội được cùng dạy dỗ với ban nữ phu, trong lòng hối hận không thôi. Ban nữ phu chắc sẽ không để tâm chứ?
1: À, tất nhiên rồi, hôm đó ban thục ăn nói lỗ mãng, chỉ mong khấu nữ phu được để tâm.
0: Đứng dậy, ta với ngươi cũng như nhau mà, ta nào dám nhận đại lễ như vậy chứ. Ban nữ phu ăn nói ngay trực, có chút giống phong thái ban tiệp dư năm đó. Nội học đường chúng ta có tổng cộng hơn 30 người, phân thành hai lớp giáp ức. Học sinh lớp ức thường hoạt bát hơn nhiều, giữa hai hợp lớp tính cách ban nữ phu, chi bằng ngươi cùng giao nữ phu trưởng quản lớp ức đi. Cẩm thư, mau dẫn ban nữ phu đi gặp giao nữ phu đi.
2: Dạ, ban nữ phu mời đi lối này.

0: ban thù là do cô tự rước lấy thôi.
1: Tinh Giao nữ phu có một chữ quyên, cũng là đệ tử của Đào đại nhân. Nói vậy có thể coi là người quen của ban nữ phu rồi.
0: Thật sao?
1: Bên này. Giao nữ phu, Khấu nữ phu để người với ban nữ phu đây. Ban nữ phu đã tới rồi hả? Gia nhân miễu miễu hề, thiện ảnh bất tại hồ, hà xứ mang mang hề, khả mịch phương tung giả.
2: À,
1: gia nữ phu từ nhỏ đã yêu sách rồi, lại mắc bệnh cận thị, những thứ nằm ngoài phạm vi một tấc đều không nhìn rõ. Hơn nữa bình thường đều thích nói kiểu văn thơ như vậy. Người đừng lo, cứ coi như bình thường là được rồi.
0: Giao nữ phu.
1: Giữ quả tự ngô.
0: Đúng vậy, bọn họ đều nói vừa nhìn đã biết là tôi là nữ nhi mà.
1: Lớp ớt nằm ở phía đông, cô cứ theo tôi là đến. Lớp ớt không như các lớp thường đâu, nằm ở trọng địa của nội học đường. Hôm nay cô đến đây càng cần phải cẩn thận hơn.
0: Yên tâm đi sư tỷ, thân thể muội tốt lắm, sẽ không như Hạ Văn Cơ đâu.
1: Được vậy thì tốt.
0: Ê, cẩn thận, chậm một chút.
1: À, ai vậy? Ai đặt mình qua này ở đây vậy?
0: Chắc là do cung nữ nào đó lười biếng. Không sao, lát nữa muội thay tỷ mắng họ. Tỷ không cười cách ăn nói của muội sao?
1: Tỷ là đồ đệ của cô muội.
0: Ấy, cũng chính là sư tỷ của muội, làm sư muội sao có thể cười chê tỷ được chứ? Thực ra muội hồi bé cũng hay nói như vậy, sao mãi vẫn chưa đến? Ê, sắp đến rồi.
1: Ờ. Đi thôi.
0: À, chậm thôi. Đến rồi, đến rồi. Tỷ cẩn thận nha.
1: Không được sơ ý, lớp ức không phải nơi tầm thường đâu.
0: Không lẽ là nơi đầm rồng hang hổ chứ?
1: Đi nào.

0: Sư tỷ, ở đây làm gì có gì kỳ quái chứ?
1: A Tú, vị thiếu phu đâu rồi?
2: Quỳnh đã sắp đến rồi. Vị thiếu phu không vào bên trong. Quỳnh đã trực tiếp đến hậu viện rồi. Quỳnh đã đến rồi.
1: Vị thiếu phu đến rồi kìa, nhanh lên, nhanh lên.
2: Nhanh lên, nhanh lên.
1: Để lại đi thôi, nhanh lên.

0: đi thôi, lẹ lên.
1: Tỷ à,
0: con đi xem thôi. Lên.
1: Muội không bị thương chứ?
0: Không sao, dễ thiếu phu. Lẽ nào là dễ anh? Anh ta đến đây làm gì chứ?
1: Đẹp thật đó.
0: Đẹp quá.
1: Nhìn
0: đi
1: kìa, đẹp quá đi.
0: Đúng là đẹp thật.
1: Muội nhìn xem, đẹp quá.
0: Nhìn thích thật.
1: Đừng chen lớn mà. Nè,
0: đừng chen tôi.
1: Ơi, đẹp quá.
0: Đẹp trai, tránh ra.
1: Cô ấy là ai vậy?
0: Không phải là nữ phu mới đến đó chứ?
1: Đừng chen lớn mà.
0: Đừng có chen
1: nè,
0: mà.
1: Từ từ thôi. Trời ơi, động tác của Quỳnh ấy đẹp như tiên nhân trong tranh vẽ vậy. Đẹp quá. Quỳnh đã đứng dậy rồi kìa.
0: Đúng rồi, thích thật đó.
1: Kéo tay áo cũng đẹp nữa chứ. Động tác đều mê người hết trơn. Trời ơi,
0: Quỳnh đã cúi xuống kìa.
1: Cúi xuống nữa kìa.
0: Một gáo nước.
1: Một gáo nước nữa.
0: Quỳnh đã cúi xuống kìa. Quỳnh đã đặt tới nước nữa.
1: Đẹp quá đi. Tỷ bé mồm thôi, đừng làm kinh động Quỳnh ấy.
0: Nếu như ta được làm cái gáo nước được Quỳnh ấy sờ vào, thật là có chết cũng cam lòng mà.
1: Cô nằm mơ ít thôi. Dễ thiếu phu phẩm tính cao khiết, trước giờ không bao giờ tiếp xúc với vật sống hết đó. Cô không thấy Quỳnh ấy tưới nước, cho dù là tưới nước cũng dùng tay áo bọc lại hả?
0: Đúng vậy, công chúa nói phải. Nhìn kìa, công chúa. Cô ta lại bắt hư công chúa sao?
1: Đúng vậy, nhưng mà trước đây lưu nữ phu đã nói, phạm là học sinh ở nội để học đường thì đều không được tôn danh. Rồi cô ấy lưu diễm được rồi.
0: Đa tạ.
1: Quỳnh ấy đẹp quá.
0: Rất là đẹp.
1: Đẹp quá đi. Đi thôi, nhanh lên.
0: Quỳnh ấy ra kìa. Mau lên.
1: Nè nè nè, đừng có chen lớn mà.
0: Nhanh lên.
1: Nè,
0: xin mời cái gì chứ? Chẳng qua cũng như là tên khốn thôi, không có gì để ngắm đâu.
2: Cô nói ai là tên khốn?
0: Ai nói chuyện với tôi thì chính là cái đó đó.
1: Cô ấy dám mắng về thiếu phu kìa.
2: Xem ra những lời hôm đó tôi nói với cô hoàn toàn không để tâm rồi. Hành động cởi tất tháo dài như vậy, giống như những ca kỹ mua vui cho người khác ở quán rượu, đâu có giống với nữ phu giảng sách dạy chữ ở nội học đường.
0: Vậy anh thì sao? Là thiếu phu của cung học, chạy đến hội học đường làm gì chứ? Ở đây trên dưới tôi là nữ tử, về đại nhân văn võ song toàn. Lẽ nào chưa nghe bài hát cổ có câu: qua đất trồng dưa không tháo giày, qua cây mận thì không cởi mũ. Lẽ nào anh là đồ đệ của Hiệu Phỏng Đăng, bỗng nổi tâm sắc?
2: Quân tử chậm ở lời nói, nhanh ở hành động. Cô thân là nữ tử, mà bếp lại sắc nhọn lanh lợi, thật khiến người khác không biết phải làm sao.
0: Nè, bộ nội văn chương đâu rồi? Vậy anh được học qua Triệu Thái Hậu xúc tiếp thuyết chưa? Có biết Tô Tần tung hoành lục quốc là nhờ cái miệng thôi không? Trưởng mối ban định diễn ban gia nhà tôi một mình mang theo 36 kỵ binh, chinh phục 36 thành Tây Vực, ngoại trừ nhờ võ công ra còn nhờ miệng lưỡi dẻo. Tiểu nữ tử bất tài, chẳng qua là gia đình có nguồn gốc uyên bác. Về đại nhân, không phải rất thân thiết với cô ta sao? Sao điều này lại không biết chứ?
2: Được, tôi không đôi co với cô nữa. Có điều cô nên nhớ, thùng rỗng thường kêu to.
0: Nhưng dù sao tôi cũng mạnh mẽ hơn. Con ngựa được bị bao quanh bởi một đàn ngựa cái. Cô ta nói chúng ta là ngựa cái kìa.
1: Cô ấy nói chúng ta là ngựa cái kìa.
2: Ăn nói vô sỉ.
0: Đến đây, bóp chết ta đi. Bóp chết ta đi. Một bầy nữ tử đang nhìn kìa, anh nhất định phải bóp chết ta. Nếu không một lát nữa sẽ có người đến chỗ Thái Hậu tố cáo. Nó có vẻ thiếu phu rất hung dữ, rất lợi hại. Nữ phu mới nhậm chức của nội học đường còn chưa đến một giờ đã bị anh bóp cổ chết rồi.
2: Cô
0: sao chứ, không nói nổi phải không? Lúc anh bắt đầu nạt tôi, sao không nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay?
2: Được rồi, tôi không có kiến thức bằng cô. Có điều nội học đường là nơi giáo dục những điều hay ý đẹp, vẫn mong cô tự ý thức bản thân mình.
0: Ta rất tốt. Chẳng qua có một số người không phải không muốn đấu với ta, mà là không dám đấu thôi.
1: Vậy sư huynh, sư muội, hai người đừng cãi nhau nữa mà. Đừng có cãi nhau nữa.
0: Giang nữ phu không phải ở đây, là bên kia kìa. Bên kia. Sư tỷ, muội ở đây.
1: Muội đừng tức giận nữa mà. Vệ huynh trước giờ á, được sư phụ coi như là con cháu trong nhà rồi, tuyệt đối không được cãi nhau như vậy đâu, tránh ảnh hưởng đến người khác.
2: Giao sư muội, muội đừng lo. Huynh không rảnh đi cãi nhau với cô ta. Mấy ngày nay huynh phải đi Thái Hậu bàn chuyện với tiến sĩ Lương, không chắc có thể đến đúng giờ. Chỗ Nguyên Thảo ở đây định giờ muội vậy?
1: Không sao đâu.

0: Dạ sư huynh yên tâm đi. Dạ đại nhân, đừng để ý nữ nhân đó. Lưu Diễm à, không được ăn nói linh tinh đó. Lập tức vào trong đi, để ta còn dạy dỗ. Vào trong đi, nhanh lên, nhanh lên.
1: Dân nữ phù của chúng ta vào kìa. Mau lên, nghe thấy gì không chứ?
0: Đi đi đi đi.
1: Được rồi, về đại nhân đi rồi, các người cũng mau về đi, đừng để chậm trễ về lên lớp chứ.
0: Đi thôi công chúa à.
1: Đi đi.
0: Đi nào,
1: mau lên.
0: Đi thôi.
1: Giao nữ phu, hôm nay là ngày đầu tiên ban nữ phu đến hội học đường chúng ta, người nhớ chăm sóc cô ấy tốt, đừng để xảy ra sơ suất đó.
0: Dạ.
1: Dạ.
0: Lần sau nói năng cẩn thận một chút đó.
1: Mội nhớ rồi, mội nhớ rồi. Buổi sáng có hai lớp, sau buổi trưa có một lớp, cách 5 ngày được nghỉ một lần. Trong đó học sinh có một cái gì đó là A Tú. A Tú là A người Tú. Nghe lời nhất. Lưu Diễm là một cái gai, còn lại mọi người vừa nhìn thấy về anh sẽ hồ bay phách tán. Vì vậy từ sau mội không được nói xấu anh ta nữa, có đúng không?
0: Đúng.
1: Mội đã bảo là mội nhớ rồi mà. Ấy, giờ lớp rồi kìa.
0: Đợi đã. Học sinh hơi bướng bỉnh một chút, mội phải cẩn thận đó.
1: Tỷ yên tâm đi, bọn họ chỉ là một nhóm tiểu cô nương, mội phải sợ sao? Hơn nữa, không phải hôm nay tỷ giảng kinh thư hay sao? Mội chỉ ngồi kế bên thôi, sao có thể xảy ra chuyện được chứ? Mau đi thôi, mội đợi tỷ tăng lớp, dẫn mội đi lang đài tìm sách. Đi thôi.

0: Thật là đáng đời mà. À Huệ á, nhìn bộ dạng của hắn kìa.
1: Công chúa cũng uống hút nước đi, đừng để cười khô cả họng đó. Sư tỷ, đây là...
0: Thật là hỗn xược mà.
2: Giao nữ phu, không ai muốn chọc cô hết, cô bị liên lụy thôi.
3: À, hóa ra bát hương là do cô đặt hả? Cô có biết làm như vậy sẽ khiến người khác bị thương không?
2: Thôi gan, dám bù tội bổn công chúa. Con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta đặt bát nhang hả? Các tỷ muội có ai nhìn thấy hay không?
3: Không, không thấy, không biết. Đúng vậy, là do ông trời nhìn xuống thấy ai đó quá kiêu ngạo mới kêu thiên binh hạ phàm đặt bát hương ở trên cửa sổ đó. Các người thật quá đáng mà. Đây là băng nữ phu, là thầy dạy các người đó.
2: Thì làm sao chứ? Cô là băng thục đúng không? Bổn công chúa cho cô biết, lần sau nếu như cô còn dám vô lễ với cung hoa, lúc đó thứ rơi vào đầu cô không chỉ là một bát hương đâu.
3: Đúng rồi đó. Cung hoa là ai? Là vệ sư huynh đó.
2: Dù sao ta cũng đã nói hết rồi, cô ta nghe được hay không không liên quan tới chúng ta nữa. Tất cả các người muốn làm gì cứ làm đi.
3: Đúng rồi, được đó.
2: Cô cũng qua đây chơi đi.
3: Qua đây đi.
4: Tới đây.
2: Đen.
3: Lại đây đi.
2: Lại đi chơi nè. Mọi người lại đây đi.
3: Đen. Sư tỷ à, bọn họ làm như vậy tỷ không quản hay sao? Im lặng.
2: Đi lại.
3: Hôm nay chúng ta học thơ. Mọi người mở sách ra, chúng ta sẽ học tới bài Đào Yêu. Đọc lại 3 lần theo tôi nha. Đào chi yêu yêu.
2: Nhìn cô ta, nhìn cô ta kìa. Còn biết nói nữa chứ.
3: Đúng rồi đó.
2: Chơi lại nè.
3: Trĩ. Đúng rồi đó.
1: A Lan,
3: chức chức kỳ hoa, chi tử du quy, nghi kỳ sư tỷ à, họ đang chờ chúng ta kìa, còn đánh bài nữa. Đã như vậy rồi còn giảng hơn gì nữa chứ.
5: Lớp ớt trước giờ đều như vậy, tỷ tỷ giảng cứ giảng, bọn họ chơi cứ chơi.

0: Thái hậu và Thái tử phi đều biết hết. Nhưng mặc kệ, Giang Cơ vì vậy mà chạy mất hả? Ừ. Cô ta kêu họ chép sách, họ liền bắt con cóc bỏ vô tay áo cô ấy. Bọn họ sùng bái vệ sư huynh nhất. Hôm nay cô cãi với huynh ấy, đắc tội với họ rồi. Nhẫn nhịn đi, đừng có so đo với họ, mất công lắm.
1: Đen
0: Thú A Lan, hôm nay biểu hiện hai cô rất là tốt, cùng đọc với tôi nha.
1: Đúng rồi.
0: Đen Đào Chi yêu yêu, trước kỳ qua Chi tử Chu Quy, Gia Kỳ giai nhân. Hai tỷ muội họ cũng chịu khó chăm chỉ, bọn họ xuất thân thấp kém mà chẳng có chút tiền đồ. Cô nói ai vậy? Tôi nói cô được không? Cô tức cái gì chứ? Cha cô chẳng qua là chép sử thôi, có giỏi thì được bám đuôi Lưu Diễm nữa. Cô nói cái gì? Hai người lại lần nữa đi. Có gan nói lại lần nữa coi. Muốn tôi nói lại thì tôi nói lại nè.
2: Được rồi,
0: cô là cứ bám đuôi Lưu Diễm đó.
2: Tôi sợ cô chứ.
0: Nè,
2: buông ra đi.
0: Cô có con thì nói lại lần nữa đi. Cô giao nữa cô đây. Các cô ngồi xuống đi.
2: Cô ngon thì nói nữa đi.
0: Nè,
2: buông tôi ra.
0: Nói cho cô nói.
2: Bỏ đi, tôi phải nói cho cô ấy biết.
0: Nè, cô ngon thì nói lại lần nữa tôi coi đi. Nè.

chuyện gì vậy? Bây giờ mọi người đều nghe rõ rồi chứ? Mọi người mau trở về chỗ ngồi của mình đi. Ngồi cho ngay ngắn, cầm sách lên. Giao nữ phu muốn bắt đầu giảng bài rồi. Các vị nữ công tử đều xuất thân từ danh môn, đương nhiên đều biết rõ tôn sư trọng đạo là đức tính đẹp làm người. Trước tới nay các người tuổi còn nhỏ, lên lớp thỉnh thoảng lơ là cũng không sao, nhưng đã là thái hậu nương nương phong tôi làm nữ phu, và thiếu phu cũng nhiều lần nói với tôi phải truyền dạy lời hay và ý đẹp. Vì vậy kể từ hôm nay trở đi, tôi hy vọng mọi người có thể thay đổi tính tình. Sau này dù bất kể lúc nào, hãy gặp giao nữ phu đều phải cung kính nghe lời. Muốn các người đi hướng đông thì không được đi hướng tây. Nếu không thì cái họng của tôi sợ là phải dùng tới nữa đó.

0: Trong dòng chảy phát triển mạnh mẽ của đất nước, An Giang giàu truyền thống, bản sắc văn hóa và tiềm năng khát vọng phát triển bền vững đang chuyển mình mạnh mẽ, hướng đến nền kinh tế năng động hội nhập, sẵn sàng bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội bứt phá.
1: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức nhằm công bố chính thức quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030.

0: 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt tại quyết định số 676 ngày 24 tháng 2 năm 2026, đồng thời thông tin đầy đủ thống nhất về định hướng phát triển không gian và kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới, kết hợp giới thiệu quảng bá những tiềm năng lợi thế của tỉnh và danh mục các dự án đầu tư của An Giang nhằm thu hút các nguồn vốn đầu tư công nghệ hiện đại tiên tiến từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tỉnh An Giang.
1: Với chủ đề An Giang không gian mới, tầm nhìn mới, thành công mới, hội nghị khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của tỉnh trong việc huy động hiệu quả mọi nguồn lực, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.
0: Hiện toàn tỉnh có 258 dự án mời gọi đầu tư, trong đó có 108 dự án đủ điều kiện pháp lý, chấp thuận chủ trương đầu tư và 150 dự án tiềm năng cần tiếp tục hoàn thiện pháp lý, cập nhật quy hoạch, chi tiêu sử dụng đất và hạ tầng liên quan.
1: Tại hội nghị, tỉnh An Giang sẽ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 17 dự án với tổng vốn đầu tư trên 28.482 tỷ đồng và ký kết biên bản ghi nhớ với 26 nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 2.124.755 tỷ đồng.
0: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức vào lúc 8 giờ sáng ngày 17 tháng 5 năm 2026 tại hội trường Sun Signature Gallery, Phú Quốc, khu vực Địa Trung Hải, An Thới, Phú Quốc.
1: Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh ATV1, ATV2, kênh phát thanh tần số 99,4 MHz, 93,1 MHz, livestream trên nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình An Giang.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Sách hay thay đổi cuộc đời. Thưa quý vị, khi ngẫm nghĩ về cuộc sống, những người trải nghiệm thì thường nói là khi mà có sức khỏe rồi chúng ta có cả hàng ngàn ước mơ. Nhưng khi ốm yếu, chúng ta chỉ có duy nhất một ước mơ thôi, đấy chính là sức khỏe. Đó cũng là lý do vì sao trong tủ sách của mỗi gia đình rất nên có, rất cần có một cuốn sách để hướng chúng ta tới lối sống lành mạnh, khỏe khoắn.
1: Cuốn sách Bác sĩ tốt nhất của nhà mình, tác giả bác sĩ Trần Quốc Khánh, nhà xuất bản Công Thương, là ấn phẩm thú vị vì kết hợp rất khéo những kiến thức y học dự phòng với câu chuyện kể được lồng ghép trước mỗi lời khuyên về sức khỏe, khiến cuốn sách trở nên sâu sắc và ý nghĩa hơn. Đọc cuốn sách này, bạn giải đáp được những câu hỏi mà thường ngày chúng ta vẫn hay thắc mắc như: điều gì sẽ xảy ra sau 10 phút bạn uống rượu? Uống bao nhiêu cà phê là quá nhiều với chúng ta? Thế nào là uống nước đúng và đủ? Làm sao để giảm nguy cơ bị ung thư đường tiêu hóa? Những chỉ số sức khỏe bạn cần kiểm tra thường xuyên? Và câu hỏi lớn nhất là khi nào chúng ta nên gặp bác sĩ? Xuyên suốt cuốn sách, tác giả tha thiết thông điệp sức khỏe và thậm chí là cuộc sống của mỗi chúng ta về cơ bản do chính chúng ta định đoạt. Hãy chủ động bảo dưỡng cơ thể. Bác sĩ tốt nhất của nhà mình, giải C, giải thưởng sách quốc gia năm 2022.
0: Thưa quý vị, qua mỗi một chương trình Sách hay thay đổi cuộc đời, ekip luôn luôn muốn cố gắng gửi tới quý vị những cuốn sách rất là thú vị, đồng thời là có những hình ảnh chia sẻ của những độc giả về cảm nhận của họ khi đọc cuốn sách đó, với mong muốn là gửi tới quý vị những góc nhìn rất là đa chiều, rất là phong phú để chúng ta có thêm nhiều cảm nhận, có thêm nhiều góc nhìn về cuốn sách trong hành trình chinh phục những độc giả của nó. Nhưng mà ngày hôm nay sẽ có một chút đặc biệt, chúng ta sẽ chỉ trò chuyện với duy nhất một người thôi, đấy chính là tác giả của cuốn sách, để hiểu rõ hơn về quá trình cuốn sách được ra đời như thế nào, cũng như những thông điệp, những tâm sự rất là chân thành của anh gửi gắm vào cuốn sách. Xin được giới thiệu tác giả của cuốn sách Bác sĩ tốt nhất của nhà mình, đó chính là bác sĩ Trần Quốc Khánh.
2: Xin chào Hồng Minh, xin chào quý khán giả truyền hình.
1: Sở hữu gương mặt điển trai, chiều cao lý tưởng, đó là bác sĩ Trần Quốc Khánh. Anh được cộng đồng yêu mến gọi là bác sĩ quốc dân, rất tích cực đăng các post trên Facebook về sức khỏe, cùng cộng sự xây dựng fanpage riêng, kênh YouTube về các nội dung sống khỏe, sống lành mạnh, kiến thức y học thường thức. Bác sĩ Trần Quốc Khánh lan tỏa lối sống tích cực, nhân văn. Anh có thói quen đọc sách và đã trở thành tác giả cuốn sách của riêng mình. Năm 2021, anh ra mắt cuốn Nơi ánh sáng không bao giờ tắt, được nồng nhiệt đón nhận. Năm 2022, anh xuất bản cuốn sách thứ hai, Bác sĩ tốt nhất của nhà mình. Cuốn sách đã nhận giải C,

0: Giải thưởng sách quốc gia 2022.
1: Trước hết phải chúc mừng anh vì cuốn sách này đã giành được giải C trong giải thưởng sách quốc gia 2022 đúng không ạ?
2: Trong năm vừa rồi thì rất là vui vì là sách Bảo Khánh được giải C về mảng sức khỏe của giải thưởng sách quốc gia lần thứ 5.
1: Quay trở lại với tên của cuốn sách như anh cũng vừa nhắc đến, đấy là Bác sĩ tốt nhất của nhà mình. Thì chúng ta hiểu rằng đây là một câu chuyện nói về y học này, nói về khám chữa bệnh này, nói về sức khỏe. Nhưng mà em lại thấy trong này có một cái chương nội dung mà anh viết cũng khá là dày dặn. Lại là chúng ta đang ôm con hay ôm điện thoại?
2: Là bà Khánh đặt ở góc nhìn của người thầy thuốc về vấn đề sức khỏe. Khi chúng ta mà dùng điện thoại quá nhiều, trẻ con dùng điện thoại quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến mắt, ảnh hưởng đến xương khớp, ảnh hưởng đến gu vèo cuộc sống. Cho nên bà Khánh hãy gửi gắm là gì? Điện thoại quan trọng hơn hay là con cái chúng ta quan trọng hơn? Bà Khánh chỉ để câu hỏi thế thôi. Và mỗi chúng ta thì chắc chắn ai cũng sẽ biết câu trả lời rồi.
1: Cũng cái câu chuyện liên quan đến sức khỏe mà bác sĩ Khánh đề cập trong này, bản thân Hùng Minh khi đọc cũng thắc mắc này. Đấy là anh đã có một cái chương mặt trái của kháng sinh và thuốc chữa bệnh. Thế thì từ cái câu chuyện nào của thực tế mà bác sĩ lại viết nên một cái chương mà khi đọc vào người ta cảm thấy như là phải dè dặt hơn, phải cân nhắc hơn khi mà lựa chọn thuốc hay là uống thuốc kháng sinh?
2: Chúng ta đơn giản nhất, chúng ta sẽ search trên mạng là tình trạng lao kháng thuốc. Vi khuẩn lao là một vi khuẩn ở Việt Nam chúng ta vẫn chưa giải quyết được. Và rất nhiều bệnh nhân bây giờ vào viện không có thuốc lao nào điều trị được nữa. Vì gọi là đá kháng thuốc, tức là nó tất cả loại kháng sinh, tất cả loại thuốc diệt lao đều không đáp ứng nữa. Và thậm chí là bây giờ rất nhiều bệnh nhân lao mà tử vong vì là không có thuốc nào đáp ứng nữa. Vạn bất đắc dĩ chúng ta mới dùng thuốc kháng sinh. Và dùng thuốc kháng sinh thì phải có kê đơn của người thầy thuốc.
1: Trong cuốn sách này thì Hồng Minh thấy bác sĩ tổng hợp khá là nhiều nội dung liên quan đến sức khỏe. Ví dụ như là anh viết về nhóm máu của mình, 10 điều ai cũng cần biết này. Anh chia sẻ về việc là bất thường của tuyến mồ hôi này. Anh cũng nói về việc là chúng ta đã để ý gì đến nước tiểu của mình, rồi trầm cảm sau sinh. Không biết là anh đã nghiên cứu tài liệu này, tổng hợp và tham khảo những đồng nghiệp các chuyên ngành khác nhau như thế nào? Để chắc chắn là những cái thông tin mình đưa ra đây là đúng đắn và hữu ích cho những độc giả của mình.
2: Điều đầu tiên đó là bà Khánh trước khi trở thành bác sĩ phẫu thuật thì cũng đã 6 năm học đa khoa. Thứ hai đó là khi viết một cuốn sách thì luôn luôn là bà Khánh phải đọc rất nhiều sách. Thứ ba, khi bà Khánh viết sách, bà Khánh sẽ chọn những cái thông tin mà nó gọi là thường thức nhất cho mọi người dân được hiểu. Cái thứ tư đó là những thông tin nào mà nó còn có những cái gọi là chưa rõ ràng hoặc là cần phải gọi là thẩm định lại thì bà Khánh thường sẽ trao đổi với đồng nghiệp ở lĩnh vực đấy để làm sao mà mình gọi là xác nhận lại thông tin đó nó chuẩn hay chưa.
1: Được biết đây không phải là cuốn sách đầu tiên mà bác sĩ Khánh xuất bản, nhưng khi được cầm cái bản sách đầu tiên được in ra, cuốn Bác sĩ tốt nhất của nhà mình, xúc cảm của anh lúc đấy so với việc là khi cầm cái bản sách đầu tiên mình ấn hành ấy nó như thế nào?
2: Niềm vui của cuốn đầu tiên đó là niềm vui của một cuốn sách mà theo gọi là viết từ sự nhiều hơn cho bản thân. Còn cuốn sách này thì là niềm vui của bác sĩ là đó là gì? Chỉ mong rằng cuốn sách là một cái kênh thông tin để lan tỏa những cái kiến thức thường thức và giúp cho gọi là góp một phần nhỏ giúp nâng cao sức khỏe của cộng đồng. Thực ra thì mỗi cuốn sách thì nó là một chuỗi tổng hợp của một cái quá trình làm việc và thực hành trên bệnh nhân trong bệnh viện. Chứ đặc biệt là những cuốn sách về thực tế này mình không thể là ngồi nghĩ ra được đâu. Thì một câu chuyện mà bà Khánh thấy nó là động lực thôi. Khi bác sĩ Khánh viết một bài viết trong cuốn sách này và đưa lên trên các nền tảng mạng xã hội để chia sẻ trước cho mọi người ấy, thì một bác ấy đọc, sau bác gọi điện, bác ấy bảo là thực sự là những kiến thức này bác thì đi nhiều biết nhiều mà những cái này chưa bao giờ được đọc, chưa ai nói cho bác. Về chuyện tắm đêm thôi, tắm nước nóng hay nước lạnh, mấy giờ nên tắm, thì đó là điều mà bà Khánh thấy nó là một cái động lực để cho mình gọi là chỉ cần một người biết thôi là có thể cứu một mạng người rồi.
0: Paul Tournier, bác sĩ nổi tiếng ở thế kỷ 20, đã từng nói: không giống như mọi người nghĩ, hầu hết bệnh tật không đột ngột ập đến tấn công chúng ta, mà nó là hệ quả của một lối sống sai lầm trong nhiều năm, những xung đột phiền muộn nội tâm kéo dài. Một cuốn sách về chăm sóc sức khỏe chủ động là ấn phẩm cần có của mỗi gia đình.
1: Nhưng mà khi Hồng Minh đọc thì Hồng Minh thấy ở đây trong cuốn sách này không chỉ có những thông tin về y học, những cái kiến thức theo cái cách là rất là lý trí, mà Hồng Minh còn thấy có những đoạn cũng rất là xúc động. Thực sự, nhiều lúc bác sĩ chỉ muốn gào thét lên cho những ai đó còn ở ngoài kia biết rằng: hãy biết trân trọng sức khỏe và mạng sống của chính mình đi. Rằng hãy thay đổi những thói quen sống không tốt và dừng đánh đổi sức

0: đầu lạnh để chúng ta xử lý những tình huống nó đòi hỏi phải nhanh, chính xác. Còn trái tim nóng nghĩa là chúng ta đừng có vô cảm với những cái mảnh đời. Đừng có nói là tôi là bác sĩ, tôi chỉ làm nhiệm vụ của tôi thôi. Tức là chúng ta phải hiểu hoàn cảnh của bệnh nhân, những nỗi đau, những khó khăn của bệnh nhân. Đặc biệt là người Ý mà chúng ta đặt lên cái điều kiện thu nhập với tất cả mọi thứ lên đầu và đánh mất cái lòng trắc ẩn đi, thì đó là một điều vô cùng đáng tiếc với người thầy thuốc.
1: Có phải vì thế mà anh đã có một cái mục nội dung tương đương với những mục nội dung khác, nhưng anh viết rất ngắn gọn, cô đọng, đặt ở cuối trang sách và cũng không liên quan đến câu chuyện về kiến thức y học, sự tử tế gặp nhau. Hồng Minh rất muốn anh chia sẻ thêm về điều này.
0: Thực sự ấy, thì khi bác sĩ viết cuốn sách này và chuẩn bị xuất bản ấy, thì một ngày mùa đông mà Khánh đang khám bệnh thì có một chị đến khám bệnh và cuối cùng bị mất tiền, bị người khác lấy mất tiền và thiếu mất tiền về quê, tiền mua thuốc. Thì bác sĩ có sau khi khám tư vấn thì có đưa cho bác ấy mấy triệu, bảo là bác mà mua thuốc này và tiền về quê, về Nghệ An. Thì khoảng một tháng sau đấy bác quay lại và lúc đấy thì bác Khánh không nhớ bệnh nhân nữa đâu, nhưng mà bệnh nhân thì vẫn nhớ. Rất nhiều người bác Khánh giúp đỡ và quên đi, nhưng hôm đó bác ấy trở lại và bác Khánh cảm nhận sự tử tế nó rất là tuyệt vời. Và đó chính là cái mà xuyên suốt bác Khánh muốn viết cho mọi người. Một người thầy thuốc nếu mà đúng ý thì sẽ không bao giờ muốn có nhiều bệnh nhân cả, chỉ muốn bệnh nhân khỏe mạnh thôi. Và cuốn sách này gần như là một cái thông điệp, một cái lời gửi gắm, một cái cảnh nhắn nhỏ của bác sĩ viết để làm sao cho mỗi người dân hãy tự xây dựng cho mình một cái lối sống, một cái cách sống, một sự hiểu biết về sức khỏe, để làm sao mỗi người dân chính là một người thầy thuốc của chính mình. Và người thầy thuốc tốt nhất chính là người đấy, là chính mình đây. Và màng sống sinh mệnh của chúng ta hãy do chúng ta định đoạt bằng lối sống, bằng tư duy, bằng hiểu biết của chính mình.
1: Bác sĩ Khánh đã trả lời một câu hỏi mà em đang định hỏi, đấy là rút cục lại thì bác sĩ tốt nhất của nhà mình là ai? Có lẽ là chính bản thân mình, đúng không ạ? Thông thường nói đến một cuốn sách hay, một cuốn sách ý nghĩa thì chúng ta sẽ nghĩ đến việc là chúng ta sẽ đọc ngấu nghiến nó, trở thành khách sách gối đầu giường, và ví dụ như là đọc thâu đêm suốt sáng để hết chẳng hạn. Nhưng có lẽ là với cuốn Bác sĩ tốt nhất của nhà mình, chúng ta sẽ không đọc theo cách như vậy, đúng không ạ?
0: Đúng rồi, hoàn toàn đúng. Đọc mỗi bài thì chúng ta hãy thực hành như nó. Ví dụ như uống nước thế nào, uống cà phê bao nhiêu là đủ, chúng ta hãy đọc một bài và thực hành nó là hay nhất. Phần trăm lượng kiến thức mình đã chuyển hóa nó vào trong cuộc sống của mình, đó mới là quan trọng. Và cuốn sách về sức khỏe thì điều đó lại càng quan trọng hơn nữa.
1: Rất là cảm ơn anh đã chia sẻ những điều mà nếu như chỉ đi mua cuốn sách này thôi và về đọc thì bản thân Hồng Minh cũng như là các độc giả của chương trình thì chưa chắc đã có thể thấu hiểu được. Mà đặc biệt là một cuốn sách về y học nhưng đọc cũng rất là nhiều cảm xúc, thì có lẽ cuốn sách cũng đã chạm đến trí tuệ và trái tim của những độc giả. Một lần nữa chúc mừng bác sĩ Khánh về một ấn phẩm như thế này. Chúc cho anh sẽ có thêm nhiều ấn phẩm nữa, có thể là về y học, có thể là về cuộc sống, để chúng ta lan tỏa với nhau một cái lối sống lành mạnh về tinh thần và khỏe mạnh về thể chất. Cảm ơn anh đã đến với chương trình.
0: Cảm ơn Hồng Minh, cảm ơn quý khán giả truyền hình.
1: Thưa quý vị và các bạn, một cuộc trò chuyện ngắn như Hồng Minh hy vọng là cũng rất là thú vị để quý vị có thể hiểu hơn về một cái ấn phẩm có lẽ là rất là nên có trong tủ sách của mỗi gia đình. Đấy là Bác sĩ tốt nhất của nhà mình, của tác giả bác sĩ Trần Quốc Khánh. Đến đây thì chương trình xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sau với những cuốn sách cũng rất hay và rất ý nghĩa.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng, năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn, sân khấu dành riêng

ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng hát từ trái tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.

đề nghị quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể khán giả nhiệt liệt chào đón đội tuyển U14 Hà Nội V.

mang biểu tượng của giải bóng đá quốc tế U14 2026, cùng với những biểu tượng của chú hổ Mi Rai mang tinh thần bất khuất của con người Tây Nguyên, và cặp đôi chú voi Anh Chiên và cá voi Bé Sống, những biểu tượng của năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026 sẽ lại một lần nữa chào tạm biệt quý vị khán giả trong một trận đấu chung kết, ngày thi đấu cuối cùng bế mạc giải bóng đá, một giải đấu mang tính festival của U14 quốc tế. Trận đấu của hai đội bóng xuất sắc nhất ở giải đấu năm nay, U14 Sông Lam Nghệ An và U14 Hà Nội. Đây sẽ là ngày thi đấu cuối cùng của giải đấu năm nay, một giải đấu đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai phối hợp với Liên đoàn bóng đá Việt Nam và Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tổ chức một cách suôn sẻ và tạo nên rất nhiều những dấu ấn. Ngày hôm nay sẽ là ngày làm việc cuối cùng, làm nhiệm vụ cuối cùng của tổng trọng tài được điều khiển bởi ông Tam Binh Quân, cùng với hai vị trợ lý là Phúc Hồng Sinh và vị trợ lý thứ hai là ông Phạm Hoài Tâm. Những trọng tài đến từ Hồng Kông cũng đã có những ngày lưu trú tại Pleiku, rất nhiều những kỷ niệm, nơi mà lòng hiếu khách của con người nơi đây đã tạo nên dấu ấn rất tốt đẹp với những người phương xa. Chúng ta đến với đội hình ra quân của các thủ môn U14 Hà Nội. Thủ thành mang áo số 1 là Nguyễn Thanh Đạt, số 3 Phạm Nhật Minh, số 4 Đặng Văn Hải Đăng, số 7 đội trưởng Nguyễn Vũ Tiến Đạt, số 10 Nguyễn Mai Tấn Hoàng, số 11 Nguyễn Mạnh Tiến, số 16 Nguyễn Nhật Dương, số 17 Nguyễn Nhật Huy, số 18 Đỗ Hải Phong, số 19 Chu Quốc Việt và số 20 Nguyễn Ngọc Bách. Người dẫn dắt các thủ môn U14 Hà Nội là ông Nguyễn Văn Việt. Với đội hình ra quân trong bộ trang phục áo vàng quần xanh và tất tím, đó là các cầu thủ đến từ đội bóng U14 Hà Nội. Và với bộ trang phục áo trắng, quần xanh và tất trắng, đó là đội hình của U14 Sông Lam Nghệ An với thủ thành số 1 Dương Thanh Tùng, số 2 đội trưởng Phạm Hải Vinh, số 3 Cao Tiến Hiếu, số 6 Cao Huy Hoàng, số 7 Nguyễn Thanh Tài, số 10 Võ Đức Anh, số 11 Nguyễn Đình Tuấn, số 12 Nguyễn Hoàng Hải, số 15 Trần Đăng Đạt, số 17 Hồ Nhân Tuyến, số 27 là Nguyễn Vi Mạnh Hùng. Và ông Nguyễn Văn Vinh cũng đã truyền lửa rất tốt với lối chơi của các học trò khi họ vẫn đang thể hiện sức mạnh của mình ở giải đấu năm nay. Một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch, một đội bóng nội tại mang rất nhiều những dấu ấn khi đây là một trong những lò đào tạo tên tuổi của bóng đá Việt Nam. Và chắc chắn một cuộc đối đầu trong một trận đấu mà hai nền bóng đá, hai lò đào tạo hàng đầu sẽ thể hiện sức mạnh của mình. Ở hiệp 1 thì các cầu thủ U14 Hà Nội sẽ thi đấu ở bên phải phần sân của quý vị khán giả và cũng sẽ là những người được quyền giao bóng. Chúng ta chờ đợi tiếng cao đầu để trận đấu được bắt đầu, trận chung kết cuối cùng của giải bóng đá U14 quốc tế năm 2026. Và như vậy là tiếng còi khai cuộc của trận chung kết đã cất lên.

Hai đội bóng xuất sắc nhất vượt qua 10 cái tên và đã góp mặt ở trận đấu cuối cùng này. Và khán giả trên sân Pleiku Arena cũng như khán giả đang theo dõi trực tiếp trận đấu này trên sóng truyền hình cũng đang mang lại rất nhiều những lời chúc dành cho cả hai đội bóng. Những đội bóng bước đến trận đấu chung kết với những thành tích bất bại. Tình huống tấn công của các cầu thủ U14 Hà Nội. Cắt bóng thành công. Đường chuyền của đội trưởng Hải Vân. Đường chuyền bóng là hơi nhẹ. Nhưng rất nhanh các cầu thủ Hà Nội đã cướp lại được bóng. Giải đấu năm nay với sự góp mặt của 12 đội bóng và họ đến từ rất nhiều những địa phương khác nhau cũng như là các nước quốc tế. Trong khi đó thì Hàn Quốc góp mặt đến 2 đội. Tình huống tấn công biên. Người đang dừng dắt bóng đó là Chu Quốc Việt. Cả U14 Hà Nội và U14 Sông Lam Nghệ An cũng đã giành chiến thắng trong những trận đấu bán kết bằng những loạt đấu súng. Khi mà U14 Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trong những loạt đấu bên trước U14 AMD Malaysia, thì U14 Sông Lam Nghệ An họ cũng giành chiến thắng với tỷ số là 7-6 trong một loạt đấu súng kéo dài trước các cầu thủ U14 PBF. Và trong trận đấu tranh hạng 3 thì U14 PBF cũng đã xuất sắc giành thắng lợi trước U14 AMD cũng bằng những loạt đấu luân lưu. Người đang chơi tìm về đó là số 11 Nguyễn Mạnh Tiến, cầu thủ bên phía đội bóng U14 Hà Nội. Những ngày qua thì phố núi Pleiku cũng đã rộn ràng những tiếng trống, tiếng kèn cổ vũ. Sân vận động Pleiku Arena cũng đã sôi động với rất đông các khán giả đến sân. Kiện bóng đá trẻ quốc tế được câu lạc bộ Hoàng Gia Lai phối hợp tổ chức mang đến rất nhiều những sự tích cực, đặc biệt là trong một năm mà Gia Lai đăng cai năm du lịch quốc gia. Những tình huống tranh chấp ở khu vực trung tuyến đang được xem là khá chặt chẽ. Cả hai đội bóng đều đang sở hữu những tiền vệ trung tâm xuất sắc. Bên phía đội bóng U11 Hà Nội thì có sự xuất hiện của Minh Tiến.

bên phía đội hình của U14 Sông Lam thì cũng có sự góp mặt của Cao Huy Hoàng và Nguyễn Thanh Tài. Đây là ông Nguyễn Văn Vinh, huấn luyện viên trưởng của U14 Sông Lam Nghệ, của U14 Hà Nội. Người đã truyền lửa rất tốt với các trò của mình. Cả hai vị huấn luyện viên trưởng của hai đội có tên gọi cũng khá giống nhau. U14 Hà Nội là ông Nguyễn Văn Việt và U14 Sông Lam Nghệ An là ông Nguyễn Văn Vinh. Phút thi đấu thứ 6 của hiệp đấu đầu tiên, trận đấu chung kết. Một sự kiện bóng đá trẻ và cũng đã tạo nên rất nhiều sức hút với các khán giả, đặc biệt là các khán giả ở lứa tuổi thiếu niên nhi đồng. Các em học sinh cũng đã đến đây của Arena thường xuyên hơn trong những ngày diễn ra giải đấu năm nay. Mất bóng khá nguy hiểm. Mạnh Tiến. Lối chơi của cả hai đội bóng đang là rất chặt chẽ, không có quá nhiều những khe hở và cũng không có quá nhiều những đất gì cho các tiền vệ trung tâm có thể thi triển. Tiếp tục là một tình huống ném biên. Tấn công. Tình huống tăng tốc. Đây là pha tấn công đầu tiên dành cho các cầu thủ U14 Sông Lam Nghệ An. Đình Tuấn Đạt không thể vượt qua được những chiếc bóng áo vàng. Sông Lam Nghệ An vẫn là một trong những địa phương sản xuất ra rất nhiều những tài năng bóng đá Việt Nam. Đường treo bóng vào trong, không chính xác. Người đang làm nhiệm vụ trấn giữ khung thành của cao thủ U14 Sông Lam Nghệ An là thủ thành Dương Thanh Tùng. Tình huống tấn công của các thủ áo vàng. Chưa thể xuyên phá được hàng phòng ngự của U14 Sông Lam Nghệ An. Ừ.
anh vẫn đang cố gắng tìm kiếm sự kết nối của đồng đội. Không một cầu thủ áo trắng nào băng lên để hỗ trợ tình huống bóng vừa rồi của Đức Anh. Hải Vân. Cả hai đội bóng vẫn đang chơi cực kỳ an toàn. Họ biết sức mạnh của nhau và những sự nguy hiểm mà các tiền đạo có được. Hơn 10 phút trôi qua hiệp 1, tỷ số lúc này vẫn đang là không đều. Xử lý hay, không phải là một tình huống chuyền bóng. Trèo bóng vào trong, cơ hội. Pha bóng nguy hiểm đầu tiên thuộc về các cầu thủ U14 Sông Lam Nghệ An. Và người vừa có tình huống để bóng cẩn thận đó là cầu thủ mang áo số 10 Võ Đức Anh. Pha bóng mà rất nhiều cơ hội để có thể lập công, nhưng vẫn còn đó sự xuất sắc của thủ thành Thanh Đạt. Rất may mắn cho mạng lưới của các thủ U14 Hà Nội. Sông Lam Nghệ An họ cũng đang chơi chắc chắn để chờ đợi những sự sai sót đến từ phòng ngự của các cầu thủ bên phía đội bóng U14 Hà Nội. Và vừa rồi thì họ cũng đã thi triển một tình huống quan sát tốt. Tiếp tục đường chuyền vào trong. Không thể lấy bóng. Tình huống tăng tốc của các cầu thủ áo vàng. Cướp bóng rất nhanh. Trèo bóng vào trong. Đường chuyền là hơi nhẹ. Ném biên cho U14 Sông Lam Nghệ An. Thanh Tài. Hải Vân. Và xử lý an toàn đưa mọi thứ quay trở lại thế chủ động. Bộ đội trung vệ của các cầu thủ U14 Hà Nội đó là Hải Vân và Thế Anh. Trước đó thì khung thành của các cầu thủ U14 Hà Nội cũng đã rơi vào một lần báo động. Kịp vài công. Đường chuyền không thành công dành cho Chu Quốc Việt. Tình huống tấn công của U14 Sông Lam Nghệ An vẫn còn. Yeah.
Hải Vân. Thả bóng chuyền cắt rất nhanh, không được, tình huống chuyền bóng hơi sửa lưng đồng đội. Không thành công. Cả hai đội bóng đang sắp xếp không quá nhiều các nhân sự tấn công. Họ vẫn đang tập trung cho mặt trận phòng ngự. Tiếng còi đã cất lên. Một pha bóng mà một cầu thủ bên phía U14 Hà Nội rơi vào thế việt vị.

0: còn đang có những sự chỉ đạo của huấn viên Nguyễn Văn Việt.
1: Thì bóng
0: đây cố gắng. Chạy bóng vào trong. Không được. Đường chuyền trước đó cũng đã không tạo cho tiền vệ của các thủ về bóng sông Lam Nghệ An có được tư thế thuận lợi. Trận chung kết cho đến lúc này vẫn đang có tỷ số hòa là không đều. Cả hai đội bóng đang chơi khá chặt chẽ, không có quá nhiều những tình huống nguy hiểm rõ rệt được tạo về phía cầu môn của hai bên. Còn đây là ông Nguyễn Văn Vinh. Hai vị huấn luyện viên đều mang rất nhiều những cá tính. Và họ cũng đang truyền tải cá tính này trong cách chơi của các cầu thủ của U14 Hà Nội và kể cả U14 Sông Lam Nghệ An. Thời tiết trên sân Pleiku Arena lúc này đang bắt đầu nắng gắt hơn. Đang là khoảng thời gian về buổi trưa. Và các trọng tài cũng đã chủ động cho hai đội bóng có được khoảng thời gian cooling break. Trên khung hình đang là rất nhiều các lãnh đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai. Và đặc biệt đó là hình ảnh của nguyên huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia, ông Park Hang-seo.

vụ reo hò của rất đông các cổ động viên. Đặc biệt là các cổ động viên ở lứa tuổi học sinh. Đây cũng là cơ hội cho tất cả các đội bóng cũng như là các cổ động viên tại Pleiku có dịp giao lưu và kết nối với bạn bè khắp Nam Châu. Rủ đi bóng tốt. Sút bóng được hay không? Chưa thể ngoặt bóng. Tình huống đi bóng của Thanh Tài. Vẫn là Thanh Tài. Treo bóng vào trong. Cướp bóng tốt, phản công. Nhưng cũng có quá ít các cầu thủ áo vàng băng lên ở pha bóng vừa rồi. Tranh chấp cực kỳ quyết liệt ở khu vực giữa sân. Chuyền của Nhật Minh. Lối phát bóng là khá mạnh. Phạt góc. Tình huống áp sát của Tấn Hoàng đã buộc hậu vệ bên phía U14 Sông Lam Nghệ An phải đá bóng ra ngoài và chịu một tình huống phạt góc. Vẫn chưa xuất hiện những pha bóng có cơ hội ghi bàn rõ rệt. Ngoại trừ trước đó là một tình huống mà U14 Sông Lam Nghệ An đã có cơ hội tiếp cận được khung thành của thủ thành Thanh Đạt, nhưng tiếc rằng cú đẹp lòng của cầu thủ Đức Anh bên phía đội bóng áo trắng đã không thể thành công. Biên dành cho các cầu thủ áo vàng vẫn là khá đơn độc. Phút thứ 25 của hiệp đấu thứ nhất. Tình huống áp sát của trung vệ Hải Vinh.

phất cờ việt vị ở pha bóng vừa rồi. Một lối chơi chắc chẽ của cả hai đội bóng, và nó cũng đã được thể hiện trên bảng tỷ số cho đến lúc này. Kết quả không đều ở thời điểm hiện tại. Nhật Huy, cả hai đội bóng đều không vội chơi tăng tốc trong những pha bóng của mình. Tình huống tấn công của U14 Sâu Lam Nghệ An. Và tương tự cũng là một tình huống đã rơi vào thế phích vị. Đường chuyền lên trên quá mạnh. Dù sao thì các cầu thủ U14 Hà Nội cũng sẽ có một pha ném biên. Những nỗ lực của cầu thủ mang áo số 10. Nhưng nếu quan sát tốt hơn thì Đức Anh có thể có một đường chuyền dành cho Đình Tuấn, cầu thủ đang băng lên ở hành lang cánh phải. Một bóng khá nguy hiểm. Tình huống kéo áo. Dành cho các cầu thủ áo trắng được chuyền vào trong. Và chuyền bóng của Đình Tuấn đã không vượt qua được cái đầu của hậu vệ bên phía đội bóng áo vàng. Cho đến lúc này thì U14 Sông Lam Nghệ An là những người có cơ hội rõ rệt hơn, khi đã ít nhất hai lần họ có được cơ hội tiếp cận khung thành của thủ thành Thanh Đạt. Chuyền bóng, đây đã là những giây cuối cùng của hiệp đấu thứ nhất. Một phút là khoảng thời gian vui.

cho hiệp đấu này. Rất có thể hiệp 1 sẽ kết thúc với tỷ số hòa là không đều.

khéo léo. Chưa thể truyền bóng chính xác cho đồng đội. Và như vậy là tiếng còi của hiệp 1 đã cất lên. Hai đội bóng đang có được tỷ số hòa sau hiệp đấu thứ nhất. Cả U14 Hà Nội và U14 Sông Lam Nghệ An đều chơi chắc chẽ và không cho đối thủ có quá nhiều những cơ hội tiếp cận khung thành của mình. Chúng ta tạm nghỉ trước khi đến với những diễn biến của hiệp đấu thứ hai.

0: Có bao giờ bạn tự hỏi những giấc mơ bóng đá bắt đầu từ đâu? Từ những bước chạy đầu tiên trên sân cỏ, đến những khát vọng vươn xa ra đấu trường quốc tế. Tháng 5 này, Gia Lai chào đón Festival bóng đá U14 quốc tế 2026, Ngày hội bóng đá trẻ, nơi hội tụ 12 đội bóng trẻ đến từ Việt Nam và nhiều quốc gia trong khu vực và thế giới. Không chỉ là một giải đấu, đây là sân chơi của tốc độ, kỹ thuật và bản lĩnh, nơi những tài năng trẻ khẳng định mình và viết nên hành trình đầu tiên trên con đường bóng đá chuyên nghiệp. Diễn ra từ ngày 11 đến 15 tháng 5 năm 2026 tại Pleiku Arena và Trung tâm huấn luyện Hàm Rồng. Trận khai mạc, chung kết và lễ trao giải sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng GTV. Các trận cầu quan trọng được livestream trên các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Festival bóng đá U14 quốc tế Gia Lai 2026, nơi tương lai bóng đá bắt đầu.
1: Trong không khí sôi động của năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, Đại ngàn Trạm biển xanh, Festival bóng đá quốc tế U14 Gia Lai 2026 đã mang đến một ngày hội bóng đá trẻ giàu cảm xúc, quy tụ những tài năng triển vọng của bóng đá châu Á. Giải đấu do Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp cùng Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai tổ chức từ ngày 11 đến 15 tháng 5 năm 2026. Festival năm nay quy tụ 12 đội bóng đến từ 7 quốc gia gồm Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia, Lào và chủ nhà Việt Nam. Các trận đấu diễn ra tại Pleiku Arena và Trung tâm huấn luyện Hàm Rồng tạo nên bầu không khí bóng đá trẻ quốc tế sôi động ngay giữa phố núi Pleiku. Festival bóng đá quốc tế U14 Gia Lai 2020.

2026 diễn ra với tổng cộng 34 trận đấu. Sau vòng bảng gồm 18 trận, 8 đội mạnh nhất bước vào tứ kết để cạnh tranh chức vô địch. Điểm đặc biệt của giải là toàn bộ các đội đều tiếp tục được thi đấu phân hạng nhằm tăng cơ hội cọ sát quốc tế. Nhóm xếp hạng từ 5 đến 8 gồm 4 đội thua ở tứ kết. Trong khi đó, 4 đội bị loại sau vòng bảng tiếp tục tranh các vị trí từ hạng 9 đến hạng 12. Ở vòng loại trực tiếp và các trận phân hạng, nếu hòa sau thời gian thi đấu chính thức, hai đội sẽ phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu 11m. Có 3 trận đấu phải áp dụng thể thức này. Tính đến trước hai trận tranh hạng 3 và chung kết, giải đấu đã ghi nhận 74 bàn thắng. Đội bóng có hàng công mạnh nhất là U11 AM đi Malaysia với 16 bàn. Tiếp đó là các đội U14 Sông Lam Nghệ An và Hà Nội với cùng 14 bàn thắng ghi được. Không chỉ hấp dẫn bởi những pha lập công đẹp mắt, giải đấu còn cho thấy tinh thần thi đấu quyết liệt nhưng fair play của các cầu thủ trẻ. Sau 32 trận đấu, các trọng tài đã rút ra 35 thẻ vàng và 3 thẻ đỏ. Không chỉ là một giải đấu chuyên môn, Festival bóng đá quốc tế U14 Gia Lai 2026 còn thực sự trở thành ngày hội bóng đá của người hâm mộ phố núi. Khoảng 7.000 khán giả đã đến sân theo dõi và cổ vũ các đội bóng tranh tài. Những tiếng hò reo, những lá cờ và sự cuồng nhiệt trên khán đài đã tiếp thêm động lực cho các cầu thủ trẻ thi đấu hết mình. Với tổng giá trị giải thưởng lên tới 40.000 đô la Mỹ, Festival không chỉ là sân chơi cạnh tranh chuyên môn mà còn là cơ hội để các tài năng trẻ tích lũy kinh nghiệm quốc tế, phát triển bản lĩnh thi đấu và nuôi dưỡng ước mơ vươn tới bóng đá chuyên nghiệp. Festival bóng đá quốc tế U14 Gia Lai 2026, nơi bóng đá kết nối đam mê, tuổi trẻ và khát vọng vươn xa.

Và chúng ta cũng sẽ tiếp tục đến với những diễn biến ở đấu thứ hai. Kết thúc hiệp 1 thì hai đội bóng đang cầm chân nhau với tỷ số là 0-0. Và hiệp 2 thì cả hai đội cũng đã có những sự thay đổi người. Hiệp 1 là một hiệp đấu mà U14 Sông Lam Nghệ An đã có cho mình được hai cơ hội để có thể mở tỷ số. Bên phía U14 Sông Lam Nghệ An thì số 11 là Nguyễn Đình Tuấn cũng đã rời sân, và thay vào đó là một tiền vệ với chiếc áo số 9 là Lê Hải Hoàng.

0: U14 Hà Nội có sự thay đổi người. Cầu thủ số 19 rời sân, cầu thủ số 6 rời sân, cầu thủ số 4 rời sân, cầu thủ số 27 rời sân.
1: Ở hiệp hai này thì U14 Hà Nội sẽ thi đấu ở bên trái khung hình của quý vị khán giả.
0: Đội Nghệ An có sự thay đổi cầu thủ. Cầu thủ mang áo số 15 rời sân, cầu thủ mang áo số 28 rời sân, cầu thủ số 11 rời sân, cầu thủ số 9 rời sân.
1: Với một thời tiết đang được đánh giá là hơi nắng gắt và cũng đang là một thử thách về vấn đề thể lực dành cho cả hai đội bóng. Thể lực cũng là một trong những tố chất mà các cầu thủ khi muốn chơi chuyên nghiệp sẽ phải cố gắng để có thể tập luyện rất nhiều

tấn công. Cơ hội cho các cầu thủ U21 Hà Nội. Không vào. Ngay ở phút đầu tiên của hiệp hai, một tình huống phối hợp và thoát xuống. Và cầu thủ ra chân đó là số 11 Mạnh Tiến. Nhưng ở góc sút này thì cũng rất khó để có thể thành công, khi mà Thanh Tùng đã băng ra và khép góc kịp thời. Hiệp 1 là một thi đấu khá kín kẽ của cả hai đội. Và hiệp đấu thứ hai chắc chắn điều này sẽ tiếp tục được duy trì, khi đây đang là tính chất của một trận đấu chung kết và ảnh hưởng trực tiếp đến việc cạnh tranh ngôi vị cao nhất ở giải đấu năm nay. Nhân Tuyến chưa thể ra chân. Xử lý tốt.

Và ngoặt bóng và dứt điểm của Cao Huy Hoàng. Một tình huống bẻ bóng đã đánh lừa được hậu vệ đối phương. Tiếc rằng cú sút bằng chân trái sau đó lại chưa thể thành công. Tranh chấp quyết liệt ở khu vực giữa sân. Trận đấu tranh hạng ba cũng đã phân định thắng thua bằng những loạt đấu luân lưu đầy may rủi. Và cho đến lúc này thì trận đấu chung kết trận đấu cuối cùng của giải bóng đá U14 quốc tế 2026 cũng đang ở một kết bảng với một tỷ số hòa tương tự. Tình huống chuyền bóng không thành công. Tiến ra. Tiếp tục là đội trưởng của U14 Hà Nội. Kịp bay không? Bóng vẫn đang trong chân của các cầu thủ 14 Sông Lam Nghệ An. Rất khỏe. Đường truyền của Đinh La Thăng là không chính xác dành cho đồng đội của mình. Số 2, 18 cũng đang vào sân ở hiệp 2. Đây cũng sẽ là ngày làm nhiệm vụ cuối cùng tại giải đấu U14 quốc tế mà các trọng tài đến từ Hồng Kông, ông Tam Ping Won, ông Phúc Phong Sinh và ông Trang Wai Long Mario. Những người đã có được một khoảng thời gian trải nghiệm tại phố núi sương mù tại giải đấu năm nay. Đừng chuyền lên trên. Tốc độ cần phải nhanh hơn. Mở biên không thành công. Tương tự thì Hải Phòng cũng đã không thể vượt qua được hai chiếc bóng áo trắng. Cả hai đội bóng đang chơi dường như cực kỳ kín kẽ và cũng chưa cho thấy bất cứ một đội bóng nào đang có dấu hiệu tăng tốc. Những sai sót ở trận đấu này đều ảnh hưởng rất

nhiều đến Việt Trần ngôi vị cao nhất ở giải đấu này, đặc biệt trong trận đấu cuối cùng này, một trận đấu chung kết. Huy Hoàng, La Thăng rất hay và băng lên của La Thăng. Lúc đẩy bóng tiếp theo là thật sự chưa hợp lý. La Thăng định cố gắng có một tình huống đẩy bóng tốc độ để vượt qua hậu vệ của U14 Hà Nội. Ông Park Hang-seo, nguyên huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia. Nỗ lực không thành công của Nhật Minh. Các cổ động viên của cả hai đội bóng vẫn đang cổ vũ rất nhiệt tình cho U14 Sông Lam Nghệ An và U14 Hà Nội. Hai đội bóng thi đấu xuất sắc và ghi tên mình vào trận đấu chung kết này. Cho đến lúc này thì các cầu thủ U14 Hà Nội họ vẫn chưa có được những phương án để có thể xuyên phá được hàng phòng ngự của U14 Sông Lam Nghệ An và tạo ra những tình huống mang đến cơ hội rõ rệt. Không thành công, bắt bài của các cầu thủ áo trắng.

hai chiếc khinh khí cầu rất đẹp, một biểu tượng của quốc kỳ Việt Nam và một biểu tượng cho tình hữu nghị của các em đến từ các nước trong khu vực. Một năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026

0: tấn công của U14 Hà Nội đang rất cố gắng để tìm kiếm được sự kết nối. Tình huống mở bóng, vẫn là những tình huống chơi chắc chắn của các hậu vệ. Nhật Minh
1: đội U14 Hà Nội có sự thay đổi cầu thủ.

Như vậy là Hà Nội tiếp tục có sự thay đổi người khi cầu thủ mang áo số 16 rời sân là Nhất Dương và số 29 là Trần Khôi vào sân để thay người. Cả hai đội bóng đã có rất nhiều những sự thay đổi người nhưng cho đến lúc này vẫn chưa mang lại những hiệu quả trong việc chiếm lĩnh ưu thế về mặt điểm số. Thả bóng tăng tốc, đường chuyền bóng vào trong không thành công. Trần Khôi đã chưa thể tiếp cận bóng một cách chính xác được. Pha bóng và cầu thủ này đang đứng ở một vị trí thực sự chưa thuận lợi. Sút bóng. Lại là đường chuyền vào trong. Rất nhanh Mạnh Tiến đã giành lại thế chủ động trong quyền kiểm soát bóng. Và đã phạt góc đầu tiên ở bài dành cho U14 Sông Lam Nghệ An.

0: treo bóng vào trong. Có thể lên đầu hay không? Đã đâu đầu không vào. Một pha cứu thua ngay trên vạch vôi. Chúng ta cùng chờ đợi tình huống quan trọng. Một tình huống mà dường như trước đó đã có tình huống chạm bóng của Đức Anh. Rất may vẫn còn đó sự tỉnh táo của đội trưởng Tiến Đạt. Và trận bóng rất nguy hiểm. Hoàng Hải. Các cầu thủ vẫn đang thể hiện sự quyết tâm của mình. Đường chuyền là hơi mạnh. Đình là Hằng đã không thể theo kịp bóng. Ngoài trừ những pha bóng mang đến những cơ hội thì cho đến lúc này khán giả vẫn chưa được trực tiếp tận hưởng không khí ăn mừng của bàn thắng ở trận đấu chung kết này. Đường treo bóng vào trong cơ hội. Pha bóng nguy hiểm, đánh đầu không vào. Nhưng ở tư thế đánh đầu vừa rồi thì cầu thủ của U14 Hà Nội cũng đã rơi vào thế việt vị. Người vừa có pha bóng đánh đầu đó là số 6 Mạnh Hùng. Đây sẽ là khoảng thời gian dành cho các cầu thủ của cả hai đội bóng có được cơ hội tiếp nước để bù sức. Một cơ hội và một trong những trải nghiệm có thể nói là khó quên của các cầu thủ trẻ đến từ các địa phương cũng như là các đội bóng đến từ các quốc gia nằm trong khu vực Đông Nam Á và khu vực châu Á. Các cầu thủ đến đây không chỉ mang đến những bóng đá đẹp, không chỉ mang đến văn hóa về phong cách thi đấu, mà họ còn mang đến đây rất nhiều những sự giao thoa về văn hóa. Tiếp tục là sự thay đổi người. Điều 14 Hà Nội. Số 20 Nguyễn Ngọc Bách rơi sân. Và thay vào cầu thủ mang áo số 15 là Nguyễn Bảo Châu.
1: Đội U14 Hà Nội có sự thay đổi cầu thủ. Cầu thủ mang áo số 20 Nguyễn Ngọc Bách rơi sân. Cầu thủ số 15 Nguyễn Bảo Châu vào sân.
0: Một cầu thủ của U14 Sâu Lam Nghệ An đã nằm sân. Trọng tài cũng đã yêu cầu cán được đưa vào. Hình ảnh mà các cầu thủ bên phía đội bóng U14 Sâu Lam Nghệ An đang che chắn cho đồng đội của mình, người đang nằm trên sân. Những hình ảnh cho thấy sự đoàn kết của các cầu thủ không chỉ là U14 sâu làm nhà,
1: và
0: đó cũng là tinh thần của các cầu thủ đến từ Hà Nội tiếp tục sự thay đổi người. Số 17 Nguyễn Nhất Huy rời sân để thay vào đó là cầu thủ mang áo số 14 Nguyễn Cao Lương Minh. Vẫn là một kết quả hòa với tỷ số là không đều cho đến lúc này. Và vẫn là một lối chơi chặt chẽ của cả hai đội bóng. Cả hai cũng đã hiểu sức mạnh của nhau. Và cả huấn luyện viên Văn Việt cũng như là ông Văn Vinh đều đưa ra chiến thuật hợp lý ở trận đấu này. Không cần phải vội vàng khi mà sức mạnh của đối phương luôn tiềm ẩn những nguy cơ rủi ro. Tình huống tấn công được chuyền vào trong và bóng đầy nỗ lực của Trần Khôi.
1: Đội U14 Sông Lam Nghệ An có sự thay đổi cầu thủ. Cầu thủ mang áo số 7 Nguyễn Thanh Tài rời.
0: Vậy là bên phía U14 Sông Lam Nghệ An có sự thay đổi người. Tìm về Thanh Tài rời sân để thay vào đó cầu thủ mang áo số 4 là Lương Văn Thế Anh. Như vậy là U14 Sông Lam Nghệ An quyết định sẽ gia cố ở hàng phòng ngự bằng một trung vệ khi thay ra một tiền vệ trung tâm. Thời gian của hiệp đấu thứ hai cũng không còn nhiều. Và chắc chắn việc mà các huấn luyện viên tính toán cho sự an toàn về kết quả trong những phút thi đấu chính thức. Khoảng thời gian còn lại của Mai sẽ mang lại rất nhiều những áp lực, đặc biệt tinh thần thi đấu của các cầu thủ trên sân. Khi mà chỉ cần những sai sót, gần như là không có khả năng để có thể sửa sai. Vì đây đã là trận đấu cuối cùng của giải đấu. Chuyền bóng bất cần của Nhật Minh. Năm phút còn lại của hiệp đấu thứ hai và cũng là 5 phút còn lại của thời gian thi đấu chính thức trận chung kết. Rất hồi hộp và mang rất nhiều những áp lực tâm lý. Lúc này thì cả hai huấn luyện viên cũng đang xác định việc chơi an toàn ở những phút thi đấu còn lại. Được chuyền về. Tình huống đẹp điên. Nhật Minh sẽ là cầu thủ thực hiện pha bóng này. Và xử lý an toàn của Hoàng Sa. Tiến đạt. Chuyền bóng tốt. Let's go! là mở bóng vào trong. Chưa phải là một tình huống chuyền bóng gây nguy hiểm. Mất bóng. Cầm bóng rất nhanh. Tình huống chuyển đổi trạng thái tấn công. Đường chuyền là hơi mạnh. Cầm duy nhất một tiền đạo ở phía trên.
1: Đội U14 Sông Lam Nghệ An có sự thay đổi cầu thủ. Cầu thủ mang áo số 17 Hồ Nhân Tuyên.

Như vậy là Hồ Nhân Tiến bên phía U14 số 5 Nghệ An rời sân để thay vào đó là cầu thủ mang áo số 5 Phan Thanh Phong. Như vậy là U14 số 5 Nghệ An quyết định thay đổi tiền đạo bằng một trung vệ. Cả hai đội cũng đã xác định việc sẽ phân định thắng thua trong những loạt đấu súng tới đây, và họ muốn giữ an toàn tuyệt đối cho phút thi đấu cuối cùng của trận đấu này trong khoảng thời gian chính thức. Trận bán kết và trận tranh hạng ba đã phải phân định thắng thua bằng những loạt đấu súng, và đang có một kịch bản được chờ đợi, đó là việc tranh ngôi vườn cũng sẽ định đoạt bằng những pha bóng đầy may rủi. Huy Hoàng cũng đang gặp một chút vấn đề sau pha truy cản vừa rồi. Tiền vệ Huy Hoàng cũng đã chơi cực kỳ để cố gắng. Nhưng đây là một thế trận có thể nói là rất khó để có thể phân định thắng thua trong 60 phút thi đấu chính thức, khi mà cả hai đội bóng đều chủ động lùi sâu. Có 4 phút bù giờ cho hiệp đấu thứ hai, và đây cũng sẽ là một màn rất nhiều những sự tâm lý của trận chung kết này. Sút bóng hơi nhẹ, khán giả đang cổ vũ hết mình. Vẫn đang có những khoảng thời gian nghỉ ngơi, cho đến lúc này thì các cổ động viên trên sân vẫn chưa có một phút giây nào để nghỉ ngơi trong việc, trong tinh thần cổ vũ của mình dành cho cả hai đội bóng. Tấn công dành cho U14 Sông Lam Nghệ An đường chuyền vượt tuyến, và đây sẽ là tình huống đánh biên treo bóng vào trong. Vẫn còn U14 Sông Lam Nghệ An đang có những pha bóng đẩy cao và gây áp lực về phần sân của các cầu thủ áo vàng. Hai phút bù giờ đã trôi qua. Xử lý tốt, tấn công, coi, dừng đi, không tấn công. Một pha bóng xuất sắc của trung vệ Hải Vân để truy cản tình huống dứt điểm của đội Hải Phòng. Một cơ hội rõ nét nhất của U14 Hà Nội ở hiệp 2. Nhưng vẫn còn đó sự lăn xả của trung vệ mang áo số 2. Rất nhiều những sự tiếc nuối. Vẫn tiếp tục là những tình huống nguy hiểm khung thành của các cầu thủ U14 Hà Nội. Lần này thì họ đã phạm lỗi. 3 phút bù giờ đã hết. Đây đang là những giây của phút bù giờ thứ tư.

liên tiếp những tình huống đá bóng lên để có thể giải vây. Mở biên Trần Khôi xử lý hay, Trần Khôi đã vượt qua được hai chiếc bóng áo trắng đang chờ đợi được chuyền vào trong. Sút bay không phải. Liên tiếp những tình huống mang đến những cơ hội ghi bàn của các cầu thủ U14 Hà Nội vẫn chưa thể làm rung mạnh lưới của thủ thành Thanh Tùng. Vừa rồi là một cơ hội rõ nét hơn, và như vậy trận chung kết đã kết thúc với tỷ số hòa không đều. Và tất nhiên sẽ phải định đoạt kết quả ở trận đấu này bằng những loạt đấu súng đầy may rủi. Chúng ta vừa thấy là tình huống quay chậm của tình huống tấn công mà cầu thủ U14 Hà Nội đã có cơ hội để có thể dứt điểm. Nếu

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự trưa nay, thứ Sáu ngày 15 tháng 5 năm 2026. Thưa quý vị, chiều ngày 14 tháng 5, Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú lần thứ 17 năm 2026, gọi tắt là Hội đồng, tổ chức cuộc họp xét tặng danh hiệu cho các nhà giáo trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy, Chủ tịch Hội đồng xét tặng danh hiệu, chủ trì cuộc họp.
1: Theo báo cáo, Hội đồng đã tiếp nhận 120 hồ sơ từ 40 hội đồng cấp cơ sở, gồm một hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân và 119 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú. Qua rà soát thẩm định có 69 hồ sơ đủ tiêu chuẩn theo quy định, gồm một hồ sơ Nhà giáo nhân dân và 68 hồ sơ Nhà giáo ưu tú, 51 hồ sơ chưa đảm bảo tiêu chuẩn. Tại cuộc họp, hội đồng đã thảo luận tiến hành bỏ phiếu xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú lần thứ 17 năm 2026. Kết quả 100% thành viên hội đồng thống nhất đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân cho một cá nhân, danh hiệu Nhà giáo ưu tú cho 68 cá nhân và 51 hồ sơ chưa đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định. Việc xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú lần thứ 17 năm 2026 là hoạt động quan trọng nhằm tôn vinh những đóng góp, cống hiến của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo của tỉnh An Giang.
0: Thưa quý vị, thiết thực chào mừng Ngày Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam và thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số, phát triển đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh An Giang. Chiều ngày 14 tháng 5, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh phối hợp với Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh và các doanh nghiệp công nghệ tổ chức chương trình tư vấn chuyển đổi số cho xã phường đặc khu tỉnh An Giang.
1: Năm 2026 đánh dấu giai đoạn quan trọng trong việc định hình tổ chức bộ máy, phương thức quản trị và vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời tạo nền tảng triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đối với tỉnh An Giang, chuyển đổi số không chỉ là yêu cầu tất yếu để hiện đại hóa nền hành chính, mà còn là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Thời gian qua, tỉnh đã tập trung triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm như hoàn thiện hạ tầng số, nền tảng số dùng chung, duy trì vận hành các hệ thống quản lý văn bản, giải quyết thủ tục hành chính, chữ ký số, thư điện tử công vụ, phát triển nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu, triển khai cổng dữ liệu số tỉnh An Giang, bao gồm kho dữ liệu dùng chung và nền tảng phân tích dữ liệu phục vụ Trung tâm Giám sát Điều hành Thông minh IOC, đồng thời tăng cường đào tạo kỹ năng số, ứng dụng AI và an toàn thông tin cho cán bộ các cấp. Trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào vận hành, cấp xã giữ vai trò trực tiếp phục vụ người dân doanh nghiệp. Vì vậy, năng lực chuyển đổi số tại cơ sở có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với hiệu quả hoạt động của toàn hệ thống. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn một số khó khăn như hạ tầng công nghệ thông tin chưa đồng bộ, dữ liệu chuyên ngành còn phân tán, nguồn nhân lực chuyển đổi số tại cơ sở còn hạn chế. Chính vì vậy, chương trình tư vấn chuyển đổi số có ý nghĩa rất thiết thực, giúp các xã phường đặc khu cập nhật xu hướng, mô hình và giải pháp chuyển đổi số phù hợp, đồng thời kết nối với các chuyên gia doanh nghiệp công nghệ để tháo gỡ khó khăn, lựa chọn giải pháp khả thi hiệu quả. Thông qua chương trình, góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần, cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, lấy dữ liệu làm nền tảng, lấy công nghệ số làm công cụ, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Tại chương trình tư vấn, các lãnh đạo

0: đạo và cán bộ phụ trách công nghệ thông tin, chuyên môn của các xã phường đặc khu trên địa bàn tỉnh được các chuyên gia tư vấn, hướng dẫn trực tiếp xử lý các khó khăn vướng mắc trong vận hành nền tảng số dùng chung của tỉnh và các hệ thống chuyên ngành của bộ ngành trung ương, đồng thời giới thiệu và tư vấn các giải pháp chuyển đổi số trong các lĩnh vực an ninh trật tự, quân sự, kinh tế xây dựng, văn hóa xã hội, tư pháp hộ tịch, văn phòng thống kê, địa chính môi trường, tài chính kế toán, số hóa hồ sơ, tài liệu, bảo mật an toàn thông tin, thương mại điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt.
1: Đảng ủy phường Tân Châu tổ chức hội thi tuyên truyền viên giỏi năm 2026, tuyên truyền nghị quyết đại hội 14 của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.
0: Tham gia hội thi có 15 thí sinh tiêu biểu đến từ các chi đảng bộ trực thuộc đảng ủy phường. Các thí sinh trải qua 3 phần thi gồm soạn đề cương thuyết trình trực tiếp và trả lời câu hỏi của ban giám khảo. Nội dung tập trung tuyên truyền những điểm mới, nội dung cốt lõi của nghị quyết đại hội 14 của Đảng gắn với thực tiễn địa phương đơn vị. Hội thi nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng, tạo diễn đàn để đội ngũ tuyên truyền viên giao lưu học hỏi, kinh nghiệm, đồng thời phát hiện bồi dưỡng những nhân tố tiêu biểu phục vụ công tác tuyên truyền trong thời gian tới. Kết quả ban tổ chức trao giải nhất cho thí sinh Lý Hồng Đào, chi bộ trường Trung học phổ thông Nguyễn Sinh Sắc, giải nhì thí sinh Võ Thanh Nhật, chi bộ trường Trung học phổ thông Tân Châu và cùng nhiều giải thưởng khác cho các tập thể cá nhân xuất sắc. Thông qua hội thi góp phần đưa nghị quyết của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cán bộ đảng viên và nhân dân.
2: Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Phong tổ chức hội nghị sơ kết công tác chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội tháng 4 và triển khai chương trình công tác trọng tâm tháng 5 năm 2026. Trong tháng 4, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự giám sát của Hội đồng nhân dân xã, Ủy ban nhân dân xã đã tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và đạt nhiều kết quả tích cực. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục ổn định, diện tích gieo xạ lúa nền tôm đạt trên 7.600 ha, tổng sản lượng lúa đạt gần 44.000 tấn. Diện tích thả nuôi thủy sản đạt trên 12.000 ha, đạt hơn 100% kế hoạch năm. Công tác xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, chỉnh trang cảnh quan nông thôn tiếp tục được quan tâm thực hiện. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được triển khai đầy đủ kịp thời. Trong tháng 5 năm 2026, Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Phong đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm như tập huấn chuẩn bị tốt các điều kiện sản xuất vụ lúa hè thu, tăng cường phòng chống dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh công tác thu ngân sách, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, tăng cường cải cách hành chính chuyển đổi số, giữ vững quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Hội đồng nhân dân phường Long Xuyên tổ chức phiên họp thường trực Hội đồng nhân dân phường tháng 5 để thảo luận báo cáo kết quả hoạt động tháng 4, định hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2026. Trong tháng 4 năm 2026, thường trực và hai ban Hội đồng nhân dân phường Long Xuyên đã chủ động tích cực phối hợp Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường và các tổ chức chính trị xã hội, các phòng ngành thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ theo luật định. Các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân cũng tăng cường nắm bắt tình hình đời sống nhân dân, ghi nhận tổng hợp các ý kiến kiến nghị của cử tri liên quan đến các nội dung như tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya gây mất an ninh trật tự, vấn nạn trộm cắp dây điện trên địa bàn, hệ thống dây cáp viễn thông chằng chịt, ảnh hưởng diện mạo mỹ quan đô thị, tình trạng mua bán lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường tại các khu vực xung quanh chợ. Từ đó phản ánh kịp thời đến thường trực Hội đồng nhân dân phường, đảm bảo vai trò cầu nối giữa cử tri với đại biểu Hội đồng nhân dân. Tại phiên họp, các đại biểu cũng đã được nghe thông qua dự thảo quy chế phối hợp công tác giữa thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Long Xuyên nhiệm kỳ 2026-2031. Thường trực Hội đồng nhân dân cùng Ban kinh tế ngân sách và Ban văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân xã Âu Lâm tổ chức triển khai các kế hoạch giám sát chuyên đề nhằm chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thường lệ giữa năm 2026. Theo đó, Thường trực Hội đồng nhân dân xã sẽ tổ chức giám sát chuyên đề về hiệu quả hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công và việc hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại địa phương. Ban kinh tế ngân sách Hội đồng nhân dân xã giám sát đối với phòng kinh tế và khảo sát tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã về công tác quy trình thủ tục thực hiện dịch vụ công trực tuyến, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu nhằm đánh giá tính minh bạch hiệu quả của công tác cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số trong lĩnh vực đất đai. Ban văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân xã giám sát phòng văn hóa xã hội và khảo sát các hộ dân tại ấp An Ninh, ấp Tà Miệt, chuyên đề về công tác thực hiện chính sách người có công, gia đình chính sách và ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý, qua đó đánh giá việc chi trả chế độ đảm bảo đúng đủ kịp thời và kết quả thực hiện số hóa dữ liệu, chi trả không dùng tiền mặt theo nghị quyết 57. đoàn giám sát của Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân xã Hòn Đức đã đến giám sát việc quản lý sử dụng các khoản thu ngoài ngân sách tại trường tiểu học Nam Thái Sơn. Tại đây, đại diện trường tiểu học Nam Thái Sơn đã báo cáo tình hình quản lý sử dụng nguồn thu ngoài ngân sách tại trường trong năm học 2024-2025 và năm học 2025-2026. Trường tiểu học Nam Thái Sơn có 18 lớp với 545 em học sinh. Trường có 1 điểm chính và 2 điểm lẻ ở kênh 7 và kênh 4. Trong năm học 2024-2025 và 2025-2026, trường tiểu học Nam Thái Sơn đã xây dựng kế hoạch và ban hành các văn bản có liên quan đến việc huy động, tiếp nhận và sử dụng các khoản thu ngoài ngân sách như quỹ hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh, các khoản thu dịch vụ phục vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí đáp ứng nhu cầu người học của cơ sở giáo dục công lập, thu bảo hiểm y tế học sinh, thu bảo hiểm toàn diện học sinh, thu các khoản vận động tài trợ theo thông tư 16/2018. Nhìn chung, các khoản thu đầu năm sử dụng đúng mục đích, kịp thời động viên khích lệ học sinh trong quá trình học tập tại trường. Các khoản thu chi được công khai minh bạch.
1: Tại trạm y tế xã Nhân Mỹ, trung tâm y tế huyện Chợ Mới tổ chức buổi truyền thông giáo dục về sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục cho đối tượng vị thành niên và thanh niên trên địa bàn xã Nhân Mỹ.
2: Tại buổi truyền thông, các bậc phụ huynh cùng các em vị thành niên được đội ngũ chuyên môn cung cấp nhiều kiến thức bổ ích liên quan đến tuổi dậy thì, chu kỳ kinh nguyệt, các biện pháp tránh thai và phòng chống HIV/AIDS. Đồng thời, chương trình còn trang bị kỹ năng từ chối quan hệ tình dục không an toàn, phòng tránh xâm hại, cách tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết, giới thiệu các địa điểm tư vấn khám sức khỏe sinh sản miễn phí và quyền lợi liên quan đến bảo hiểm y tế. Thông qua hoạt động này nhằm góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi trong chăm sóc sức khỏe sinh sản, giảm thiểu tình trạng mang thai ngoài ý muốn, nạo phá thai và lây nhiễm các bệnh qua đường tình dục trong giới trẻ. Bên cạnh công tác truyền thông, trung tâm y tế huyện còn tổ chức khám phụ khoa tầm soát ung thư cổ tử cung và ung thư vú miễn phí cho 60 nhân công tại hai cơ sở sản xuất gạch và người dân trên địa bàn xã. Việc chủ động tầm soát ung thư cổ tử cung có ý nghĩa quan trọng trong việc phát hiện sớm bệnh, nâng cao hiệu quả điều trị và cải thiện chất lượng cuộc sống cho phụ nữ.
1: Thưa quý vị, ngày 17 tháng 5 năm 2026 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, tổ chức hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư năm 2026. Đây là thời điểm lịch sử mở ra chương mới cho vùng đất đầu nguồn sông Cửu Long. Trước thời điểm quan trọng này, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự ghi nhận những kỳ vọng, trăn trở và kiến nghị tâm huyết từ những người gắn bó sâu sắc nhất với mảnh đất này.
2: Những ngày này, không khí chuẩn bị cho hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2026 đang diễn ra khẩn trương. Đây không chỉ là sự kiện mang tính chiến lược mà còn được xem là một cột mốc mở ra định hướng phát triển mới cho tỉnh An Giang trong giai đoạn tới. Từ vùng biên giới đầu nguồn, những cánh đồng sản xuất nông nghiệp trọng điểm, đến các đô thị động lực, các khu vực có tiềm năng phát triển du lịch, thương mại, logistics, tất cả đang được kỳ vọng sẽ bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ hơn nhờ quy hoạch bài bản, đồng bộ và có tầm nhìn dài hạn. Nhiều đồng chí, nguyên là lãnh đạo tỉnh đánh giá, đây là thời điểm đặc biệt quan trọng để An Giang định hình lại không gian phát triển trong bối cảnh mới.
3: Sau khi sáp nhập lại thì đã có quy hoạch tổng thể khác hơn nữa, cho nên có các cái tiểu vùng và các cái khu vực để tạo điều kiện cho cái phát triển kinh tế rất là tốt. Thì theo tôi thấy rằng vấn đề là cái quan điểm của tôi thì trong cái kinh nghiệm lâu năm là vấn đề là đối với cái tỉnh ủy An Giang này thì tôi rất là thấy nó hết sức là hợp tình và hợp lý trong cái điều kiện phát triển kinh tế hiện nay của chung cả đất nước và nói riêng của tỉnh An Giang chúng ta.
2: Quy hoạch này không đơn thuần là một văn bản hành chính mà là bản đồ vận hành của cả một nền kinh tế được tổ chức lại từ gốc rễ, từ cách phân bổ không gian, sắp xếp các cực tăng trưởng đến định vị vai trò của An Giang trong chuỗi giá trị vùng đồng bằng sông Cửu Long và hệ thống kinh tế Mekong. Trong đó, điểm đáng chú ý là tư duy phát triển theo tiểu vùng và liên kết vùng. Không gian phát triển của tỉnh được tổ chức theo 5 tiểu vùng kinh tế xã hội: đặc khu Phú Quốc, đô thị biển đảo đẳng cấp quốc tế, tiểu vùng phía Bắc, thủ phủ du lịch tâm linh và kinh tế biên mậu, tiểu vùng phía Tây, trọng điểm kinh tế biển và năng lượng sạch, tiểu vùng phía Nam, đô thị ven biển hiện đại và tiểu vùng phía Đông, trung tâm nông nghiệp công nghệ cao và đô thị lõi tri thức của toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long. Nếu triển khai đồng bộ hạ tầng giao thông, logistics và đô thị, thì An Giang sẽ có điều kiện phát huy tốt hơn tiềm năng của mình.
3: Riêng về cái khu vực của cái

0: Bình Hoa trước đây là của Châu Thành, cũng đã có quy hoạch rồi, nhưng mà cụ thể hiện nay thì tôi thấy để cái phát triển kinh tế tốt hơn nữa, để tạo điều kiện thuận lợi cái nguồn thu nhập cho cái người dân, cái cuộc sống nó càng đi lên, thì cái thứ nhất là cái để giải quyết các cái nguồn lưu thông về hàng hóa, trong đó thì có cái tỉnh lộ 941, tức là từ Long Xuyên lên tới Lô Tẻ rồi về trong Chi Tôn, rồi đi luôn như Gạch Giá. Tôi thấy rằng cái này phải cần là mở rộng lên để tạo điều kiện thuận lợi. Cái hai, giải phóng được vấn đề là cái số là lượng xe. Cái thứ hai nữa là các cái tuyến tránh Long Xuyên. Tuyến tránh Long Xuyên có hợp với chi của Bình Hòa, phải không? Thì phải giải quyết cho nó dứt điểm, mở rộng và kết nối luôn lên cái Bình Mỹ, tức là lũ tránh lên Châu Đốc.
1: Bình Hòa nằm trong tiểu vùng phía đông, dùng được quy hoạch là trung tâm nông nghiệp công nghệ cao của toàn tỉnh và của đồng bằng sông Cửu Long. Đặc biệt, khu vực tiểu vùng phía đông được kỳ vọng trở thành động lực phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và đô thị hiện đại khi có lợi thế kết nối với tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đang được đầu tư xây dựng. Các địa phương trong tiểu vùng này kỳ vọng quy hoạch mới sẽ tạo sức bật mạnh mẽ về thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng và giải quyết việc làm cho người dân. Đây vừa là cơ hội lớn, vừa là áp lực đòi hỏi chính quyền cơ sở phải vào cuộc thật sự.
2: Xã cũng đang hoàn chỉnh quy hoạch chung của xã, và qua đó thì tích hợp các cái vùng, các cái nơi sản xuất cái gì, rồi là phát triển dân cư, rồi đó là giao thông, thì tất cả được tích hợp vào trong này. Qua cái quy hoạch thì thấy có nhiều hướng phát triển cho các địa phương, thì cũng mong muốn thì những cái định hướng này cũng sớm thành hiện thực. Thí dụ như là tỉnh lộ 941 sớm được quy hoạch, được đề nghị trở thành cái tuyến quốc lộ và được nâng cấp mở rộng.
1: Những tiếng nói từ nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo địa phương, tất cả đang hướng về bản quy hoạch phải sống được trên thực địa, không dừng lại trên giấy. Qua đó mong muốn quy hoạch không chỉ mang tầm nhìn dài hạn mà còn là quyết tâm biến quy hoạch thành hành động cụ thể, tạo chuyển biến thực chất trong phát triển kinh tế xã hội tỉnh An Giang trong tương lai.
3: Giữa dòng Tiền Giang mênh mang phù sa, Cù Lao Chiên hiện lên như là một dải đất xanh yên bình, từng là vùng cù lao cách trở, nơi cuộc sống của người dân gắn liền với những chuyến đò ngang và con đường đất nhỏ hẹp. Giao thương gặp nhiều khó khăn, đời sống của người dân còn nhiều thiếu thốn, nhiều gia đình chật vật mưu sinh. Hôm nay, Cù Lao Chiên đã khoác lên mình diện mạo mới, khang trang, trù phú và đầy sức sống, trở thành một xã đảo trẻ đang căng tràn nhựa sống trên hành trình đổi mới.
1: Giữa dòng Tiền Giang mênh mang phù sa, Cù Lao Chiên hiện lên như một dải đất yên bình. Từng là vùng cù lao cách trở, nơi cuộc sống người dân gắn liền với những chuyến đò ngang và con đường đất nhỏ hẹp, giao thương gặp nhiều khó khăn, đời sống người dân còn thiếu thốn, nhiều gia đình chật vật mưu sinh. Hôm nay, Cù Lao Chiên đã khoác lên mình diện mạo mới, khang trang, trù phú và đầy sức sống, trở thành một xã đảo trẻ đang căng tràn nhựa sống trên hành trình đổi mới. Với diện tích tự nhiên 68,92 km², tính đến cuối năm 2025, xã Cù Lao Chiên có quy mô dân số 16.186 hộ với 70.544 nhân khẩu. Trước đây, đường xá trên Cù Lao còn gập ghềnh, mùa mưa lầy lội, việc đi lại giao thương gặp nhiều khó khăn. Kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp truyền thống với năng suất thấp, đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Trước đây, đường xá trên Cù Lao còn gập ghềnh, mùa mưa lầy lội, việc đi lại giao thương gặp nhiều khó khăn. Kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp truyền thống với năng suất thấp, đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Thế nhưng trong dòng chảy phát triển chung, Cù Lao Chiên đã bắt đầu chuyển mình. Những cây cầu nối liền các ấp được xây dựng, những con đường bê tông hóa dần thay thế lối mòn đất cũ. Điện, nước sinh hoạt được đầu tư đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân phát triển kinh tế. Từ một vùng đất cách trở, Cù Lao Chiên từng bước rút ngắn khoảng cách với đất liền. Cùng với sự đầu tư về hạ tầng, người dân nơi đây cũng mạnh dạn thay đổi tư duy sản xuất. Nhiều hộ chuyển sang trồng cây ăn trái, có giá trị

0: kinh tế cao, áp dụng khoa học kỹ thuật vào canh tác. Tổng diện tích đất trồng cây ăn trái của xã là hơn 4.198 ha, chiếm tỷ lệ 98,12% diện tích đất sản xuất nông nghiệp. Thời gian qua, địa phương đã tập trung tuyên truyền cho nông dân hiểu về lợi ích của việc canh tác theo chuẩn Việt Gáp, Global Gáp, lợi ích khi có mã số vùng trồng và đã được sự đồng thuận của đông đảo nông dân. Đến nay, toàn xã đã được cấp 32 mã số vùng trồng cây ăn trái với tổng diện tích 2.944 ha, chứng nhận Việt Gáp với diện tích trên 735 ha, Global Gáp với diện tích 49,9 ha. Xoài cho thu hoạch 2 vụ một năm, năng suất trung bình cả năm đạt từ 18 đến 25 tấn cho 1 ha. Những vườn xoài, vườn nho xanh tốt không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định mà còn mở ra hướng phát triển du lịch sinh thái. Một số hộ dân còn kết hợp làm du lịch trải nghiệm, đón khách tham quan, góp phần đa dạng hóa sinh kế.
1: Dân người ta rất là vui mừng và ta rất thích. Tại vì ta thích là khi mình được công nhận là xã đảo thì nó có được rất nhiều cái ưu đãi của nhà nước về chính sách thế này thế nọ, nhất là về bảo hiểm y tế, người ta rất là mừng.
0: Ngoài ra, các làng nghề truyền thống như đóng xuồng, đan giỏ ở Cù Lao Chiên cũng được bảo tồn và phát triển, tạo sinh kế cho người dân. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được thực hiện ngày càng đi vào chiều sâu. Hàng năm tỷ lệ đạt danh hiệu gia đình văn hóa trên 95%. Đặc biệt, với bề dày lịch sử hơn 300 năm hình thành và phát triển, Cù Lao Chiên còn là vùng đất nổi tiếng với hệ thống di tích lịch sử, di tích tôn giáo cổ kính, kiến trúc độc đáo và cảnh quan sông nước hữu tình. Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Cột Dây Thép là nơi ghi dấu sự ra đời của tổ chức đảng đầu tiên ở An Giang. Bên cạnh đó còn có 32 cơ sở tín ngưỡng tôn giáo. Các tôn giáo trên địa bàn xã hoạt động với phương châm sống tốt đời, đẹp đạo, chấp hành tốt chủ trương chính sách của đảng và nhà nước, cùng đoàn kết chung tay xây dựng cuộc sống tốt đẹp cho nhân dân địa phương. Trong quý 1 năm 2026, có 10.281 lượt khách đến tham quan du lịch tại Cù Lao Chiên, mở ra hướng phát triển mới cho người dân địa phương.
2: Đặc biệt là nó có những cái cây, cái loại cây mà hàng trăm năm nó nằm dưới sông á, bây giờ người ta đem lên để người ta xây dựng một cái khu du lịch này. Tôi thấy là nó quá trời tuyệt vời. Cái khu du lịch này nó càng ngày nó còn phát triển thêm nữa.
0: Đến Cù Lao Chiên hôm nay, không khó để bắt gặp hình ảnh những con đường bê tông sạch đẹp chạy dài qua các hàng cây, những ngôi nhà kiên cố mọc lên ngày một nhiều. Tổng số trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn xã là 11 trên 13 trường, đạt tỷ lệ 84%, tạo điều kiện thuận lợi cho việc dạy và học của giáo viên và học sinh. Người dân được chăm sóc y tế đầy đủ hơn, cuộc sống đã thay đổi rõ rệt, không chỉ về vật chất mà còn ở tinh thần. Ngày 6 tháng 4 năm 2026, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã ký ban hành quyết định số 1251 công nhận xã Cù Lao Chiên là xã đảo thuộc tỉnh An Giang. Việc được công nhận là xã đảo đã tạo cơ sở pháp lý để Cù Lao Chiên áp dụng các cơ chế chính sách đặc thù, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý hành chính, bảo đảm quốc phòng an ninh và tăng cường năng lực phòng chống thiên tai. Đặc biệt, việc công nhận Cù Lao Chiên là xã đảo sẽ giúp địa phương có thêm chính sách hỗ trợ đối với người dân, cán bộ, công chức, viên chức, đồng thời đáp ứng yêu cầu khách quan, cấp thiết, phù hợp với điều kiện địa lý tự nhiên và định hướng phát triển. Hôm nay, Cù Lao Chiên không còn là vùng đất xa xôi cách trở, mà đang dần trở thành điểm sáng về phát triển kinh tế xã hội của tỉnh An Giang. Với tiềm năng về nông nghiệp và du lịch sinh thái, xã đảo trẻ đang căng tràn nhựa sống, hứa hẹn sẽ còn tiếp tục bứt phá trong tương lai. Giữa dòng sông Tiền, những ngày đêm bồi đắp phù sa, Cù Lao Chiên đang vươn mình mạnh mẽ, viết tiếp câu chuyện đổi mới của một vùng quê từng nhiều gian khó. Một xã đảo hôm nay không chỉ đổi thay diện mạo mà còn đổi thay cả niềm tin và khát vọng của con người nơi đây.
3: Thưa quý vị, trong quá trình tuần tra kiểm soát phòng chống khai thác IUU trên vùng biển Tây Nam, lực lượng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 đã phát hiện bắt giữ một tàu cá vận chuyển trái phép khoảng hơn 40.000 lít dầu diesel không rõ nguồn gốc.
4: Chiều 13 tháng 5, tàu cảnh sát biển 4039 thuộc hải đội 422 hải đoàn 42, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phát hiện kiểm tra tàu

cá BV99889TS có dấu hiệu nghi vấn khi đang hoạt động trên vùng biển Tây Nam. Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có 6 thuyền viên do ông Nguyễn Văn Thiêm sinh năm 1984, ngụ tỉnh Bắc Ninh làm thuyền trưởng. Theo lời khai ban đầu, tàu đang vận chuyển khoảng hơn 4

0: Sau khi chấp hành xong bản án trở về địa phương, chỉ từ mâu thuẫn nhỏ nhặt, Võ Tấn Đức sinh năm 1991, cư trú xã An Phú, tỉnh An Giang, dùng dao chém nạn nhân trọng thương. Vừa qua tại phiên tòa sơ thẩm, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Võ Tấn Đức 12 năm tù về tội giết người và 5 năm tù về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp hình phạt đối với bị cáo Đức là 17 năm tù.
1: Theo cáo trạng, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 13 tháng 9 năm 2025, Đức đang ở nhà, thấy Nguyễn Thị Diễm sinh năm 1980 đi từ đầu hẻm vào. Đức nghĩ rằng trước đây Diễm có quan hệ tình cảm với cha của Đức, nên Đức nảy sinh ý định chém Diễm. Để thực hiện, Đức vào nhà lấy cây dao dài 38cm đợi Diễm. Khi Diễm đi đến trước nhà Đức, thì Đức đi ra chém nhiều nhát vào vùng đầu, cổ và tay của Diễm, khiến lưỡi dao văng khỏi cán dao. Lúc này, người dân gần đó nghe tiếng Diễm tri hô, chạy đến can ngăn và điện báo công an. Sau khi gây án, Đức cầm cán dao bỏ về nhà, còn Diễm được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu kịp thời. Diễm bị thương tích với tỷ lệ thương tật 33%. Đến ngày 16 tháng 9 năm 2025, Đức bị khởi tố, tạm giam để điều tra. Kết thúc phiên tòa, ngoài bản án 17 năm tù, hội đồng xét xử còn buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường số tiền 160 triệu đồng cho bị hại.
0: Chương trình thời sự trưa nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hôm nay thứ Sáu ngày 15 tháng 5, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những thông tin chính sau đây. Liên Hợp Quốc kêu gọi cải tổ hệ thống tài chính toàn cầu. Doanh nghiệp Mỹ sẵn sàng mở rộng hợp tác với Trung Quốc. Philippines bắt giữ nghi phạm trong vụ nổ súng tại Thượng Viện. Phần tin thể thao có tin, U17 Việt Nam hướng tới trận tứ kết với U17 Australia. Real Madrid thắng nhẹ, Girona tạm thoát hiểm ở La Liga. Barcelona nhắm Klemmer. Sinner hạ Rublev vào bán kết Trump Open. Bây giờ là phần nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi cải tổ hệ thống tài chính toàn cầu, cho rằng cấu trúc hiện nay đang duy trì những bất công tồn tại hàng thế kỷ và chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu phát triển của châu Phi.
1: Phát biểu tại cuộc họp báo tại thủ đô Addis Ababa của Ethiopia, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres cho rằng hệ thống tài chính quốc tế hiện nay chưa hỗ trợ đủ, cũng như chưa bảo đảm vai trò và tiếng nói tương xứng cho các nước châu Phi. Nhiều quốc gia châu Phi đang phải đối mặt với gánh nặng trả nợ lớn, làm cạn kiệt nguồn lực công và ảnh hưởng tới các khoản đầu tư dài hạn trong những lĩnh vực thiết yếu như nước sạch và vệ sinh môi trường. Ông Guterres nhấn mạnh, hệ thống tài chính toàn cầu hiện nay được thiết kế mà không có sự tham gia của châu Phi, do đó cần được cải tổ để đảm bảo sự tham gia nhiều hơn của các nước đang phát triển trong các thể chế và quá trình đưa ra các quyết định của thế giới. Theo ông Guterres, các quốc gia châu Phi hiện thường phải vay vốn với mức lãi suất cao gấp 3 lần chuẩn quốc tế, khiến chi phí đầu tư cho giáo dục, y tế và hệ thống cấp nước sạch trở nên tốn kém hơn nhiều. Ông Guterres kêu gọi quy động thêm nguồn lực tài chính, cải tổ cấu trúc tài chính quốc tế và thúc đẩy đầu tư nhằm hỗ trợ châu Phi cũng như các nước đang phát triển thực hiện chương trình nghị sự năm 2030 về phát triển bền vững.
0: Tại đại lễ đường nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã gặp gỡ các đại diện cộng đồng doanh nghiệp Mỹ tháp tùng Tổng thống Donald Trump trong chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc.
1: Phát biểu tại cuộc gặp, Thủ tướng Lý Cường nhấn mạnh mối quan hệ kinh tế và thương mại ổn định và có thể dự đoán giữa Trung Quốc và Mỹ là lợi ích của cả hai nước và toàn thế giới. Hợp tác kinh tế và thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ rất mạnh mẽ. Với mối liên hệ thị trường và công nghiệp rộng lớn, ông Lý Cường cũng bày tỏ hy vọng rằng ngày càng nhiều doanh nghiệp Mỹ sẽ tiếp tục tăng cường sự hiện diện của mình tại thị trường Trung Quốc, củng cố hơn nữa mối quan hệ hợp tác cùng có lợi giữa Trung Quốc và Mỹ, đồng thời đóng vai trò là cầu nối cho giao lưu và đối thoại giữa hai nước. Về phần mình, các đại diện cộng đồng doanh nghiệp Mỹ

0: cho rằng mối quan hệ Mỹ-Trung rất quan trọng. Cuộc gặp thành công giữa hai nguyên thủ quốc gia đã tạo động lực mới cho hợp tác kinh tế và thương mại Mỹ-Trung, đồng thời mang lại sự chắc chắn cho nền kinh tế thế giới. Cộng đồng doanh nghiệp Mỹ cũng đánh giá tích cực những nỗ lực không ngừng của Trung Quốc trong việc thúc đẩy mở cửa ở cấp độ cao và tạo ra môi trường kinh doanh hàng đầu, đồng thời sẵn sàng mở rộng hợp tác với Trung Quốc, cũng như nỗ lực hơn nữa để tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và hợp tác giữa hai nước.
1: Cảnh sát Philippines đã bắt giữ một đối tượng tình nghi liên quan đến vụ nổ súng bên trong trụ sở thượng viện nước này.
0: Theo người phát ngôn cảnh sát Philippines, lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm ở tầng 2 của tòa nhà thượng viện và thu giữ số đạn mà đối tượng này mang theo. Lực lượng an ninh tại thượng viện cũng bắn cảnh báo vào một nhóm người lạ mặt có vũ trang đang có ý định lên cầu thang tòa nhà cơ quan lập pháp này, buộc những tay súng phải rời đi. Vụ nổ súng không gây thương vong và xảy ra trong bối cảnh ông Ronald de la Rosa, cựu tư lệnh cảnh sát quốc gia Philippines, chỉ huy chiến dịch chống ma túy với thời cựu tổng thống Rodrigo Duterte, đang cố thủ bên trong tòa nhà để tránh bị bắt theo lệnh truy nã của tòa án hình sự quốc tế với cáo buộc tội ác chống lại loài người. Hiện chưa rõ có bao nhiêu nghi phạm liên quan đến vụ nổ súng. Nhà chức trách Philippines đang tiếp tục tiến hành cuộc điều tra.
1: Tiếp tục chương trình là phần tin thể thao. Thưa quý vị, sau chiến công lịch sử, giành quyền tham dự giải vô địch thế giới U17, thay cho huấn luyện viên Roland tiếp tục quay trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận gặp U17 Australia tại tứ kết giải vô địch U17 châu Á 2026.
0: Trong buổi tập này, huấn luyện viên người Brazil tập trung vào các bài tập thể lực, vận động cường độ cao cùng các bài phản công và chống bóng bổng. So với trận bán kết giải vô địch U17 Đông Nam Á, U17 Australia thay đổi mạnh mẽ. Bên cạnh nguồn cầu thủ được đào tạo từ châu Âu, huấn luyện viên Canfield còn thay đổi cấu trúc độ tuổi để ưu tiên tính thực chiến. Thay vì sử dụng nhiều cầu thủ sinh năm 2010 để đào tạo cho tương lai, U17 Australia hiện tại dồn toàn lực vào nhóm cầu thủ sinh năm 2009. Sự già dặn về thể chất cùng kinh nghiệm gia chạm ở các môi trường chuyên nghiệp giúp đội bóng này vượt trội trong các tình huống tranh chấp tay đôi. Dù bộ khung nòng cốt cũ như sát thủ Giorgio Hazzarotti hay các trụ cột Corey DeGroote, Aston Reck vẫn hiện diện, nhưng xung quanh họ giờ đây là những vệ tinh đẳng cấp hơn. U17 Australia hiện tại là sự kết hợp giữa sự lì lợm của bóng đá khu vực và tư duy hiện tại của bóng đá châu Âu. Đây chính là thử thách cực đại, đòi hỏi huấn luyện viên Cristiano Ronaldo và các học trò phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cả chiến thuật lẫn tâm lý. U17 Australia không còn chơi bóng ngẫu hứng, mà đã trở thành một cỗ máy có tổ chức, sẵn sàng trừng phạt bất kỳ sai lầm nào của đối thủ trong trận đấu sắp tới. Quang Thị Tâm đã có ngày thi đấu xuất sắc để giành được tấm huy chương đồng hạng cân 58kg nữ tại giải vô địch châu Á 2026 đang diễn ra tại Ấn Độ. Qua 3 lượt cử vật, Quang Thị Tâm đạt thành tích cao nhất với mức tạ 99kg. Ở nội dung cử đẩy, đồ cử trẻ của Việt Nam đạt mức tạ tốt nhất là 122kg. Thành tích tổng cử của Quang Thị Tâm được hoàn thành là 221kg. Đối với thành tích huy chương, các kết quả cử đẩy và tổng cử đã mang về cho Quang Thị Tâm 2 huy chương đồng tại giải năm nay. Ở hạng cân này, đô cử Kim In-jong của Triều Tiên đã thắng tuyệt đối giành 3 huy chương vàng với kết quả 230kg tổng cử. Giành huy chương bạc là lực sĩ Wei Qingna của Trung Quốc với thành tích tổng cử là 225kg. Đội điền kinh nội dung 100m nữ của Việt Nam đã tới Pháp bắt đầu chương trình tập huấn kéo dài trong 3 tuần. Với sự chuẩn bị chuyên môn, nhóm tuyển thủ nữ có tốc độ ngắn tốt nhất của điền kinh Việt Nam lúc này là Lê Thị Cẩm Tú, Hà Thị Thu, Kha Thanh Trúc, Hoàng Dư Ý và Phùng Thị Huệ sẽ sang Pháp tập luyện. Đây là đợt tập huấn quốc tế thứ 2 trong năm nay của đội cự ly ngắn nữ. Tháng 4 vừa qua, nhóm tuyển thủ trên đã tập huấn tại Trung Quốc. Huấn luyện viên Vũ Ngọc Lợi trực tiếp huấn luyện chuyên môn cho các tuyển thủ ở kỳ tập huấn tại Trung Quốc. Sau chương trình tập huấn tại Trung Quốc, các vận động viên cự ly ngắn 100m, 200m nữ của điền kinh Việt Nam đã tham dự giải Singapore mở rộng 2026 vừa qua và giành được một huy chương vàng nội dung 100m của Phùng Thị Huệ, huy chương vàng 200m của Lê Thị Cẩm Tú và huy chương vàng tiếp sức 4x100m nữ.
1: La Liga vòng 36 tiếp tục có những diễn biến đáng chú ý. Real Madrid thắng nhà Real Oviedo 2-0 để củng cố vị trí nhì bảng. Trong ngày Mbappe và Bellingham cùng để lại dấu ấn. Ở nhóm cuối thì Girona cũng giành một điểm quan trọng trước Real Sociedad để tạm thoát khỏi khu vực nguy hiểm.
2: Vòng 36 La Liga chứng kiến Real Madrid giành chiến thắng 2-0 trước Real Oviedo, trong khi Girona có trận hòa quan trọng để tạm rời nhóm xuống hạng. Trước đối thủ đã sớm xuống hạng, Real Madrid vẫn tạo lợi thế áp đảo dù sử dụng nhiều cầu thủ dự bị. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ trong hiệp 1, đội chủ nhà mở tỷ số ở phút 44 nhờ pha lập công của Gonzalo Garcia. Sang hiệp 2, huấn luyện viên Abola tung Kylian Mbappe và Jude Bellingham vào sân để tăng sức ép. Bộ đôi này nhanh chóng tạo dấu ấn khi Mbappe kiến tạo để Bellingham ghi bàn vào phút 81, ấn định thắng lợi 2-0. Real Madrid đạt 80 điểm sau 36 trận, tiếp tục đứng nhì bảng. Ở trận đấu khác, Girona và Real Sociedad 1-1 nhờ bàn gỡ của Cristian Stuani, qua đó tạm thoát khỏi nhóm nguy hiểm khi mùa giải chỉ còn 2 vòng.
1: Tương lai băng ghế huấn luyện tại Real Madrid đang trở thành tâm điểm chú ý sau mùa giải thất vọng của đội bóng hoàng gia. Trong bối cảnh Jose Mourinho được đồn đoán là có thể tái xuất Bernabeu, Carlo Ancelotti đã bất ngờ lên tiếng ủng hộ người đồng nghiệp cũ.
2: Chia sẻ với truyền thông, Carlo Ancelotti khẳng định ông sẽ rất vui nếu Jose Mourinho trở lại dẫn dắt Real Madrid. Theo chiến lược gia người Ý, Mourinho đủ khả năng giúp đội bóng hoàng gia tìm lại vị thế đỉnh cao như những gì ông từng làm trong giai đoạn 2010-2013. Ancelotti cũng bác bỏ mạnh mẽ tin đồn cho rằng phong thái đồ Real Madrid đang bị các cầu thủ thao túng. Ông nhấn mạnh Real luôn có chiến lược rõ ràng và thành công tại Champions League trong nhiều năm qua là minh chứng rõ nhất. Bên cạnh yếu tố chiến thuật, Ancelotti cho rằng việc quản lý con người mới là chìa khóa quan trọng tại Bernabeu. Những phát biểu này càng khiến khả năng Mourinho tái xuất Real Madrid trở nên đáng chú ý hơn trong thời gian tới.
1: Sau mùa giải đầy biến động của Chelsea, tương lai của Koulibaly đang thu hút sự chú ý lớn từ giới truyền thông châu Âu. Barcelona được cho là đã đưa ngôi sao người Anh vào danh sách theo dõi, nhưng thương vụ này hứa hẹn sẽ không dễ dàng khi Chelsea vẫn xem Palmer là hạt nhân trong kế hoạch dài hạn.
2: Theo truyền thông Tây Ban Nha, Koulibaly sẵn sàng lắng nghe những dự án giàu tham vọng hơn sau mùa giải thiếu ổn định cùng Chelsea. Barcelona đánh giá cao khả năng sáng tạo, sự đa dạng và kỹ thuật của tuyển thủ Anh, xem anh là mảnh ghép phù hợp với lối chơi kiểm soát bóng tại Camp Nou. Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất nằm ở mức phí chuyển nhượng khi Chelsea định giá Palmer hơn 100 triệu euro và không muốn bán ngôi sao số 1 của mình. Trong bối cảnh Barca vẫn gặp khó khăn tài chính, đội bóng xứ Catalunya hiện chỉ theo dõi tình hình và chờ cơ hội phù hợp trên thị trường chuyển nhượng hè 2026. Arsenal và Chelsea đang cạnh tranh quyết liệt để chiêu mộ trung vệ Jacobo Ramon của Como sau mùa giải ấn tượng tại Serie A. Dưới thời Cesc Fabregas, Como sở hữu hàng thủ chắc chắn nhất giải với chỉ 28 bàn thua sau 36 vòng. Ramon gây chú ý nhờ khả năng không chiến, tranh chấp tốt và tỷ lệ truyền bóng chính xác hơn 91%. Arsenal muốn đưa trung vệ người Tây Ban Nha về để tăng chiều sâu đội hình, trong khi Chelsea xem anh là mục tiêu phù hợp cho kế hoạch trẻ quá lực lượng. Dù vậy, Como không muốn bán trụ cột và mức phí chuyển nhượng của Ramon hiện được cho là khoảng 40 triệu bảng.
1: Yannick Sinner tiếp tục cho thấy sức mạnh của tay vợt số 1 thế giới tại Rome Open. Trước Andrei Rublev, Sinner chỉ cần 2 set để giành vé vào bán kết, nơi anh sẽ chạm trán Daniil Medvedev.
2: Yannick Sinner tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng tại Rome Open 2026 khi đánh bại Andrei Rublev 6-2, 6-4 ở tứ kết. Tay vợt số 1 thế giới nhập cuộc áp đảo, sớm mẻ game giao bóng của Rublev ngay game đầu set 1. Anh duy trì nhịp đánh ổn định, tiếp tục giành break ở game thứ 7 trước khi ghép lại set đầu với tỷ số 6-2 sau 38 phút. Sang set 2, Sinner tiếp tục tạo lợi thế khi bẻ game 1 và game 5. Rublev nỗ lực dùng lên đòi lại một break để rút ngắn cách biệt, nhưng không đủ để xoay chuyển cục diện. Sau 1 giờ 32 phút, Sinner thắng 6-2, 6-4, nâng thành tích đối đầu trước Rublev lên 8-3. Ở bán kết, tay vợt người Italy sẽ gặp Daniil Medvedev. Coco Gauff đánh bại Sorana Cristi 6-4-6-3 ở bán kết Italian Open, qua đó lần thứ hai liên tiếp vào chung kết giải WTA 1000 tại Rome. Gauff khởi đầu không thuận lợi khi bị Cristi dẫn 4-2 trong set 1. Tuy nhiên, tay vợt người Mỹ đã nhanh chóng lấy lại nhịp đánh, thắng liền 4 game để ngược dòng thắng 6-4. Sang set 2, trận đấu có lúc bị gián đoạn vì một khán giả cần hỗ trợ y tế. Gauff vẫn duy trì sự tập trung, liên tục gây sức ép lên game cho bóng của đối thủ. Cristi nỗ lực bám đuổi nhưng mất break quyết định ở game 8 trước khi Gauff cầm cho bóng thành công để khép lại trận đấu. Chiến thắng sau hơn 1 giờ giúp Gauff chấm dứt hành trình ấn tượng của Cristi, người từng loại số 1 thế giới Aryna Sabalenka ở vòng 3. Ở chung kết, Goff sẽ gặp Igor Swiatek hoặc Elena Svitolina.
1: Thông tin vừa rồi đã kết thúc.

đạo diễn Lưu Nhất Chí, Hàn Đông, biên kịch Tiêu Tương Ninh, Ngô Giao, chế tác Phùng Đình, Lương Phương, giám chế Tử Tiểu Bình, Từ Huy, Hoàng Khải, Dương Phàm, Hầu Hiểu Nam, Trần Anh Kiệt, Từ Chí Tân, Bác Trác Ngọc. Với sự tham gia của các diễn viên Chu Á Văn trong vai Hạ Đông, Vạn Thiến trong vai Giản Ngôn, Trương Manh trong vai Tô Sang, Viên Văn Khang trong vai Lâm Tuấn Văn, Tiết Hải Văn trong vai Quang Hải Lâm, Phạm Xuất Kỳ trong vai Tạ Thiên Đoá, Trương Tử Kiện trong vai Tần Khắc, Long Chính Tuyền trong vai Cúc Vi, Cổ Nhất Trạch trong

0: đề nghị giữ nguyên chính sách giảm thiểu vi phạm để dành hình phạt nhẹ hơn, sau đó tập trung tinh thần khiếu nại, sử dụng mánh khóe để điều tra trái phép.
1: Nhưng bây giờ vấn đề là chúng ta không có bất cứ chứng cứ gì có thể chứng minh Lâm Tuấn Văn liên quan tới trường hợp của Ngân Hà.
2: Nếu như không theo chính sách thì như thế nào?
3: Nếu áp dụng mánh khóe điều tra trái phép, không có gì khác biệt.
4: Đều là phạt nặng, không có ý nghĩa.
5: Vậy cô có ý kiến gì?
4: Nhất định bảo vệ Hà Đông, cho dù là từ chức cũng để ảnh rút lui an toàn.
5: Cô làm quá rồi, dù gì cậu ta cũng phạm lỗi.
4: Từ chức vẫn chưa đủ sao?
2: Được rồi mọi người,
1: ngày hôm nay chúng ta khoan không bàn tới vấn đề xử phạt được không? Điều quan trọng là bắt tay vào soạn thảo các văn kiện khiếu nại đi.
3: Tôi đang nghĩ chúng ta có thể tập trung vào Giản Ngôn để giải quyết.
1: Anh có ý gì cứ nói đi.
3: Giản Ngôn và Hà Đông có một mối tình công sở, nhưng không được suôn sẻ bị bỏ rơi. Sau đó đồng nghiệp đã vi phạm trong điều tra, nên cổ đã trả thù riêng.
5: Tán thành.
2: Sao lại làm rối tung rối mù như vậy?
1: Đã mất một Hà Đông vẫn chưa đủ sao? Có cần phải đưa Giản Ngôn tới ủy ban quản lý rủi ro không?
5: Nhưng nếu như cấp trên nhất định nhằm vào chúng ta, hy vọng để khiếu nại thật sự hầu như không có.
1: Được rồi, thật sự không nói nữa được không? Hả? Hôm nay tôi thật sự rất mệt.
0: Tô tổng, cô cũng đừng quá lo lắng, cô giữ gìn sức khỏe nha.

Chạy chậm lại, chạy chậm lại thôi. Tôi xuống giao lộ phía trước.

0: dừng lại.
1: Trường hợp lúc nãy chỉ là tai nạn thôi.
0: Cậu nghĩ chỉ là tai nạn sao? Cậu biết tại sao tôi không cho cậu ngừng lại không? Vì có chiếc xe tải chạy phía sau chúng ta. Nếu như cậu đạp thắng xe thì bây giờ chúng ta đã thành bánh mì kẹp thịt rồi. Người của Lâm Thị các người đều trở nên điên cuồng mất trí hết rồi.
1: Tôi xin lỗi, tôi không kiểm soát được tình hình.
0: Nếu cậu không kiểm soát được tình hình, tại sao phải ra mặt làm tài xế cho tôi chứ? Hả?

0: Tôi xin lỗi.
1: Để tôi đưa cậu về nhà.
0: Tuấn Nhân, Tuấn Nhân, Tuấn Nhân.

0: 9 giờ sáng mai họp với bộ phận pháp lý, trước buổi trưa phải hoàn thành kế hoạch khiếu nại cho Hạ Đông.
1: Alo, Tô Tổng.
2: Dạ, Ngôn.
0: Cô đã nhận được mail chưa? Kế hoạch khiếu nại cho Hạ Đông lập tức phải thực hiện ngay. Đừng để cho Ủy ban Quản lý Rủi ro tiếp tục điều tra nữa.
2: Trong cuộc họp ngày mai,
0: có thể tôi không thể phụ trách được vì lý do cá nhân. Cô thay tôi phụ trách nha.
1: Tại sao cô chọn tôi vậy?
2: Làm xong kế hoạch khiếu nại nhất định gửi cho tôi coi trước.
0: Sau khi tôi coi xong sẽ gửi đi.
2: Trước 11 giờ trưa ngày mai.
0: Gửi cho tôi.
3: Nè, cô giữ nhịp thở đi.
1: Tô Tổng, cô đang ở đâu vậy?
4: Tô Tổng.
3: Alo, chào cô. Đây là trung tâm cấp cứu Thượng Hải.
5: Xe cứu thương số 5344, bệnh nhân đang được đưa tới bệnh viện Đức Đạt.

0: Chạy chậm thôi, không quá tốc độ đâu. Tôi thấy đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, tài lái xe của cậu vẫn không có tiến bộ.
1: Ê, không cần cậu phải lo. Đừng có ngủ nha, tỉnh táo lên.
0: Cậu yên tâm, tôi sẽ không ngủ đâu. Tôi còn rất nhiều chuyện muốn nói với cậu. Sự việc trở nên như ngày hôm nay cũng đều là vì Ngân Hà.
1: Được, cậu nói đi. Nói đi, tôi đang nghe.
0: Ngân Hà vẫn luôn sử dụng thủ đoạn bí ẩn khiến Lâm Thị thất bại trong dự án ngoại ô phía Tây, nên tôi đã cố tình tìm Lương Mỹ Châu, muốn lợi dụng cổ để tố giác vạch trần Ngân Hà, Lâm Thị chúng tôi. Bây giờ sắp bắt đầu phá sản rồi.
1: Sau đó thế nào? Cậu nói đi.
0: Có một chuyện tôi muốn cảm ơn cậu đã không giao Lương Mỹ Châu lại cho Ngân Hà. Giờ tôi đã thu xếp đưa cổ tới một nơi thật an toàn rồi, đó là khu Diệt Tú.
1: Cậu nói tiếp đi, đừng có ngưng. Còn có chuyện gì tôi chưa biết nữa, nói ra hết đi.
0: Chúng tôi có một người nội ứng. Người đó tiết lộ với chúng tôi vài tin tức, nói Ngân Hà đã mời được một điều tra viên để điều tra chuyện của Lương Mỹ Châu. Nên tôi đã sai họ tung vài tin với Ngân Hà để dẫn dụ điều tra viên này ra ngoài. Nhưng thực sự không thể ngờ điều tra viên đó lại chính là cậu. Nói thật thì lúc đó tôi gặp lại cậu tôi rất vui, nhưng mà tôi không dám nhận lại cậu, bởi vì tôi sợ người khác sẽ biết được quan hệ giữa chúng ta. Như vậy sẽ rất bất lợi với cậu.
1: Sau đó cậu đã bỏ đi không nói một lời, đúng không?
0: Tôi không còn mặt mũi nào gặp cậu. Nhưng mà ba tôi nhận ra cậu. Ông ấy biết quan hệ giữa chúng ta. Ông ấy sợ cậu sẽ phá hoại kế hoạch của chúng tôi, cho nên sai tôi tới Thượng Hải, muốn lôi kéo cậu để lấy tin tức bước tiếp theo về kế hoạch của Ngân Hà từ ở chỗ cậu.
1: Hèn gì Lâm Thị các cậu sắp tiêu tan, ba cậu phái cậu tới đây là một trò chơi.
0: Không sai, tôi chính là một trò cười. Tôi đã hủy hoại cuộc đời của hai chúng ta, hủy hoại lý tưởng của chúng ta. Tôi chính là một trò cười.
2: Bác sĩ, cấp cứu!

0: Vậy cũng để họ chạy được.
1: Không phải, đám người đó thấy có xe ngừng ở trước mặt, chắc chắn họ cũng phải ngừng xe lại, nên tôi từ phía sau xông qua. Đúng lúc chúng tôi kẹp họ vào giữa, không ngờ là xe họ lại lạng qua, nhấn ga trực tiếp xông qua luôn. Cho nên xe tôi mới tông vào chiếc xe chở hàng lớn đó. Tôi phải đi tìm ai để nói lý đây?
0: Vậy anh muốn tìm ai nói lý hả?
1: Tôi không biết.
0: Giữ kín miệng của anh cho tôi là được rồi.
1: Được.

0: xin chào. Số điện thoại quý khách vừa gọi đã tắt máy. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau.
1: Alo.
0: Lâm Tuấn Dân đâu?
1: Đêm khuya như vậy gọi điện cho tôi hỏi Lâm Tuấn Dân ở đâu. Cô có bị điên không hả?
2: Anh không về nhà. Có phải đang ở chỗ anh không?
1: Tôi không biết.
2: Quang Hải Lâm, có phải là hai người lại đang làm những chuyện gì nguy hiểm không?
1: Dương Nguyễn, có phải bây giờ cô lại uống quá nhiều không? Tôi nói với cô một lần nữa, Lâm Tuấn Dân nó
3: không yêu cô. Cô chỉ là cái máy rút tiền của nó.
1: Dùng xong nó sẽ đá cô đi. Cô còn quan tâm nó, đầu óc của cô có vấn đề rồi.
2: Nói cho tôi biết rút cuộc anh đã làm gì anh? Anh đang ở đâu?
1: Bây giờ tôi đang lượm xác của Lâm Tuấn Dân.
4: Tôi coi một chút. Ở đây có đau không? Ở đây.
5: Đau. Cô đi chăm sóc Tô Sang đi.
6: Cô đã bắt đầu hết sốt rồi, đang ngủ trong phòng theo dõi, bây giờ chưa được phép vào thăm đâu. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?
5: Tai nạn.
6: Vậy tại sao chỉ có hai anh bị thương thôi? Bị đụng trúng ai vậy? Giao thông ở đâu chứ?
5: Cô đừng có hỏi nhiều nữa, tôi giao cho đồng nghiệp ở phòng pháp lý xử lý rồi.
6: Phòng pháp lý?
5: Thật ra chuyện này là bởi vì vụ két sắt.
6: Vụ két sắt đã kết thúc rồi mà.
5: Có người không hài lòng với kết quả điều tra.
6: Là điều tra của chúng ta chứ.
5: Đó là do một mình tôi làm.
6: Đây chính là nguyên nhân anh hành động một mình phải không? Anh biết trước có người muốn trả thù.
5: Tôi nhận được vài email đe dọa nữa.
4: Được rồi.
6: Tại sao anh không nói cho tôi biết?
5: Tôi sợ phiền phức.
4: Nè, cậu cứ động thử đi. Bệnh viện Đức Đạt, Thượng Hải.

0: Dạ Ngôn.
1: Cô đợi tôi một lát.
0: Sao cô lại ở bệnh viện?
1: Cô bị ngất xỉu trên xe cấp cứu. Ở trong điện thoại tôi không nghe rõ sắp xếp của cô, cho nên tới đây để đợi chỉ thị của cô.

0: Tại sao lại là tôi?
1: Tại sao không phải là cô?
0: Bởi vì hồi chiều cô đã phê bình tôi nặng nề mà. Chứ lại Hà Đông buộc phải tiếp nhận điều tra nội bộ cũng có trách nhiệm của tôi nữa.
1: Đúng là cô nhất định phải chịu trách nhiệm. Nhưng mà tôi cũng đã nói, Âu Tấn Thượng Hải nhất định phải đi vào hoạt động bình thường. Và cô trong công việc của mình là điều tra viên thương nghiệp ưu tú nhất. Tôi đã nói tôi chưa bao giờ nghi ngờ về khả năng chuyên môn và thái độ làm việc của cô. Cho nên lúc tôi bị bệnh, ứng cử viên tốt nhất để thay tôi chính là cô.
0: Cô không sợ tôi lấy việc công làm việc tư sao? Sợ tôi can thiệp vào khiếu nại này?
1: Tôi tin cô sẽ coi kế hoạch khiếu nại này như một dự án hoàn toàn mới mẻ, và cũng sẽ cố gắng hết sức hoàn thành.
0: Tôi cũng đã cố gắng hết sức.
1: Tôi nhận ra được.
0: Tôi xin lỗi. Cô đã nói đúng, tôi đã quá lỗ mãng rồi. Tôi quá bốc đồng.
1: Ba người đi cùng ắt có người là thầy. Thầy cũng hiếm có, bạn đồng hành càng hiếm hơn. Cô nên trân trọng những đồng nghiệp nhỏ trong chi nhánh Thượng Hải. Tất cả họ đều giống như cô. Họ cùng có chung một lý tưởng nghề nghiệp, đều đang bảo vệ chính nghĩa trong kinh doanh và công bằng thương nghiệp mà rất nỗ lực. Cô nên tin tưởng vào họ và tự hào về họ. Cô nên càng tự hào về mình cũng là một thành viên trong số họ.
0: Hà Đông cũng rất quan tâm tới cô. Dù anh đang bị thương nặng, vẫn lo lắng cho bệnh tình của cô đó.
1: Hà Đông bị thương rồi.
0: Đừng mà Tô Tổng, làm như vậy y tá sẽ la đó.
2: Phòng phẫu thuật.
1: Hà Đông, xảy ra chuyện gì vậy? Tôi nói với cậu bao nhiêu lần rồi, an toàn trên hết, an toàn trên hết. Trước đây cậu không xảy ra chuyện không có nghĩa là sau này không xảy ra chuyện. Ngoài tay bị thương ra, đầu có sao không?
3: Cô đừng lo, sức khỏe của cô vẫn chưa phục hồi mà.
4: Phẫu thuật rất thành công. Tôi đã truyền máu cho cậu ấy. Tạm thời không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng mà vẫn phải theo dõi thêm một thời gian.
3: Anh ở Thượng Hải không có bạn, tôi ở lại chăm sóc.
1: Kêu y tá qua rút kim ra giùm cho tôi. Tôi phải về công ty dự cuộc họp buổi sáng với bộ phận pháp lý.
0: Cô nghỉ ngơi thêm vài ngày đi.
1: Tôi không sao, tôi rất khỏe.

0: Đây là đâu?
1: Bệnh viện.
0: Câu hỏi của tôi thật ngốc. Thiên đường cũng không giống như vậy.
1: Thiên thần cũng không giống tôi.
0: Cậu bị thương rồi. Thật ra cậu nên về nhà nghỉ ngơi, không cần lo cho tôi. Cậu vẫn còn có rất nhiều việc cần làm mà.
1: Lâm Thị đáng cho cậu bán mạng thế vậy sao?
0: Đây có lẽ chính là số phận của tôi. Bởi vì ba tôi đã giao nhiệm vụ cho tôi, là tôi phải tìm mọi cách để tiếp cận cậu.
1: Vậy cách để cậu hoàn thành nhiệm vụ có phải quá cực đoan hay không?
0: Mục đích tôi tới Thượng Hải không chỉ có như vậy.
1: Được rồi, khoan, đừng nói chuyện đó nữa. Cậu cần phải nghỉ ngơi.
0: Tôi nhất định phải nói tất cả mọi chuyện cho cậu biết, như vậy thì tôi mới yên tâm được. Về chuyện của Lương Mỹ Châu là tôi lên kế hoạch, là tôi đưa cổ vào ngân hà để tìm cách lấy được bằng chứng Kiều Côn nhận hối lộ.
1: Cậu đã đưa Lương Mỹ Châu, Chi Phiếu và Biên Lai tới Thượng Hải là vì muốn lợi dụng Kiều Côn?
0: Không phải. Chúng tôi vì muốn lôi kéo phó tổng Phùng Quân của Thăng Tín. Chúng tôi có đọc được tin tức, biết được giữa Kiều Côn và Phùng Quân có mâu thuẫn, cho nên muốn lợi dụng mâu thuẫn này làm ngư ông đắc lợi.
1: Tôi có thể đoán được đại khái chuyện này.
0: Tôi đã kêu Lương Mỹ Châu giao cho tôi cuốn Chi Phiếu, sao chép ra một bản, giao nó cho thư ký của Phùng Quân. Nhưng sau khi Phùng Quân nhận được rồi, vẫn không tỏ thái độ gì. Vì để bày tỏ thành ý, ba tôi sai tôi đưa Lương Mỹ Châu cùng nhau tới Thượng Hải. Dĩ nhiên tôi vẫn lo lắng ngân hà thật sự sẽ báo cảnh sát, bởi vì Lương Mỹ Châu đã lấy tiền của người khác.
1: Cách của cậu thật sự quá nguy hiểm.
0: Bây giờ tình hình tài chính của Lâm Thị rất khó khăn, muốn huy động vốn ở trên thị trường là chuyện không thể. Nếu để lộ ra tin tức lỗ vốn của Lâm Thị thì Lâm Thị phải đối mặt với nguy cơ bị phá sản. Nên chúng tôi phải lấy được dự án ngoại ô phía Tây. Lúc đầu tôi cũng tính giới thiệu với ba của tôi, tập trung vào căn hộ thông minh mà tôi đã nghiên cứu nhiều năm, nhưng bảo mới từ chối.
1: Nếu đồng vốn liên tục xuất hiện vấn đề, sao có thể huy động tiền? Thăng Tín có yêu cầu về đồng vốn không thấp.
0: Chỉ cần lấy được dự án nhà phía Tây, việc huy động vốn không thành vấn đề. Nên lần này là canh bạc quyết định của Lâm Thị, không tiếc bất cứ giá nào phải lấy được hợp đồng dự án nhà phía Tây. Giờ kẻ địch lớn nhất của chúng tôi là ngân hà, nên họ cũng liều mạng giành giật với chúng tôi. Mặc dù nói ngân hà có nền móng tại Thượng Hải, cũng có nhiều cách, nhưng mà Lâm Thị vẫn còn có con đường riêng của Lâm Thị. Có điều
1: tự nhiên Âu Tấn lại xen chân vào, là tôi đã chính tay chặt đứt con đường của bên cậu.
2: Mới sáng sớm như vậy mà Tô Tổng nói chuyện không ngừng với Giản Ngôn. Hạ Đông cũng không thấy đi làm, có vẻ chuyện tạm thời đình chỉ điều tra là sự thật rồi. Có thật Hạ Đông bị đình chỉ để điều tra không vậy?
3: Tôi không biết, anh đừng có hỏi lung tung, nhất là chuyện của Hạ Đông.
0: Chuyện này không thể trách cậu được, cậu cũng không thể tự chủ được. Cậu phái người tới Long Quang đi điều tra Lương Mỹ Châu, lục tung hòm thư của cổ, gõ cửa nhà của cổ. Người Lâm Thị đã biết từ lâu rồi, họ đã sớm cho người tới ngồi canh trước cửa nhà Lương Mỹ Châu, sau đó báo cảnh sát bắt người của cậu đưa tới đồn cảnh sát. Mục đích chính là cản trở bên cậu tiếp tục điều tra. Nhưng thật sự không thể ngờ cậu vẫn không bỏ cuộc, còn đích thân đi tới Long Quang. Cậu tưởng cậu ẩn nấp thì chúng tôi không biết sao? Họ đã biết được hành tung của cậu từ lâu rồi. Ba tôi đối với chuyện này vô cùng tức giận, cho nên mới lợi dụng người của cậu thiết kế một cái bẫy để dạy cậu một bài học. Khi tôi biết được tin này, liền lập tức vội vàng tới Long Quang.
1: Cậu cố tình tới trấn Long Quang cứu tôi. Cuối cùng ở trong nạn có phúc, tôi đã có tin tức về Lương Mỹ Châu ở chỗ cậu, thuận lợi hoàn thành sự nhờ giả của ngân hà, khiến Lâm Thị vô cùng tức giận, gây ra cảnh đụng xe để đối phó với tôi. Cuối cùng cả cậu cũng bị giả lây.
0: Cậu nói con người vì lợi ích, tại sao lại trở nên như vậy? Trở nên không thể vãn hồi, trở nên điên cuồng tới như vậy? Bây giờ Lâm Thị đã hoàn toàn mất kiểm soát rồi.
4: Cô đã đỡ hơn chưa?
5: Tạm thời đừng làm phiền để Hạ Đông nghỉ ngơi. Có chuyện này tôi muốn hỏi cô. Dự án cách sắt chẳng phải đã kết thúc rồi sao? Vậy tại sao Hạ Đông vẫn còn liên lạc với Lâm Tuấn Văn? Tại sao lại xảy ra tai nạn xe?
4: Anh không muốn liên lụy chúng ta đâu, cho nên anh đã tìm cách hành động một mình. Còn chuyện khác tôi thật sự không biết đâu.
5: Thật ra chuyện này cũng giống như trước đây tôi đã từng nhắc nhở mọi người. Tình hình của dự án cách sắt hết sức phức tạp, tuyệt đối không được đào sâu. Nếu tai nạn xe hồi tối hôm qua chỉ là một vụ tai nạn là do tôi quá lo lắng, nhưng nếu như có người đã cố tình làm chuyện đó là đã xác định mục tiêu. Như vậy có nghĩa là mọi người đang ở trong tình huống rất nguy hiểm. Cô với Hạ Đông đều là nhân viên của tôi ở Thượng Hải. Tôi tuyệt đối sẽ không để tính mạng hai người bị sự uy hiếp.
4: Đã làm cô lo lắng rồi.
5: Đợi Hạ Đông trở về, tôi sẽ tìm cơ hội để nói chuyện với cậu ấy. Nhưng mà cô vẫn phải hứa với tôi, sau này nếu gặp vấn đề nhất định phải nhờ công ty giúp đỡ. Dù gì sức mạnh của công ty cũng mạnh hơn rất nhiều so với một người.
4: Tôi nhớ rồi.
6: Nè, nè các người là ai? Bạn tôi làm gì hả? Im đi.
2: Ngoan ngoãn chút. Đây đúng là nơi để lẩn trốn thật tuyệt vời. Anh tưởng anh trốn ở đây chúng tôi không tìm được anh sao?
6: Quan tổng à. Quan tổng à, tôi cũng không muốn đâu. Tôi bị người ta ép đó.
2: Ồ, anh bị người ta ép hả? Tôi cũng rất tò mò không biết người của ngân hà anh sợ hay sợ chúng tôi hơn. Để anh ta ra ngoài chút nữa.
6: Quan tổng à, tha cho tôi đi mà quan tổng.
2: Thả anh? Anh vẫn chưa nói ra thì tôi thả anh đi đâu? Còn có người của ngân hà không?
6: Không có.
2: À, không có hả? Mau để anh ta xuống đi.
6: Có.

0: gánh nặng hành lý, ánh mắt lạnh lùng xa lạ, con người cô đơn lướt qua những tòa nhà cao ốc. Hàn Huyên không biết đâu là bến bờ, không biết bao giờ mới có thể thực hiện được. Dù cho có phải đối mặt với trở ngại thì cũng đừng chùn bước. Có bao nhiêu tuổi trẻ làm thay đổi được hết chai sạn dưới chân mình.
1: Cậu tỉnh táo chút đi. Thấy mệt thì ngừng xe lại nghỉ một chút. Uống miếng nước đi ha.

0: Bên phía Ngân Hà rốt cuộc đã cài vào mấy người? Bên phía Quảng Châu có người nào hay không?
1: Không có. Chỉ có ba người ở Long Quang mà thôi. Với lại tôi
0: nội gián sẽ có kết cục của nội gián. Đánh một trận cho tôi.
2: Xin lỗi, tôi mệt rồi. Tôi cần nghỉ ngơi một lát. Cậu về nhà nghỉ đi.
3: Được.

0: Tôi cố gắng đi tìm cậu. Sau đó còn xâm nhập tài khoản và email của tổ dự án. Cuối cùng bị Hồng Sơn kiện, lấy cấp bí mật thương mại bất hợp pháp.
1: Chuyện đó xảy ra khi nào?
0: Sau khi cậu đi được nửa năm đã xảy ra rất nhiều chuyện. Cuối cùng đã đạt được hòa giải ngoài tòa án. Stanford giải tán đội nhóm. Tôi đã bị sa thải.
1: Tôi nghĩ dự án đó vì tài chính bị đứt đoạn cho nên mới...
0: Đó là lời giải thích của họ. Tôi không để lại hồ sơ, nhưng trở thành điều sỉ nhục với Stanford. Bạn học trong tổ dự án cũng mất hết liên lạc.
1: Sau khi tôi rời khỏi Stanford thì tôi cũng không dám liên lạc với bất cứ ai ở trường học. Tôi cũng không dám quan tâm tới tin tức ở trong trường nữa. Trong 10 năm qua, ba tôi đã biến tôi trở thành một con rối. Số phận của tôi cũng chỉ có thể trói buộc cùng Lâm Thị.
0: Tôi không có trách cậu, bởi vì tôi cảm thấy cậu có quyền được biết dự án của chúng ta đã kết thúc như thế nào. Kẻ đầu sỏ đó chính là tôi.
1: Không, là tôi. Là tôi đã hại cậu. Tôi đã phản bội lý tưởng của chúng ta, hủy hoại tương lai của cậu. Tôi vốn cũng nghĩ là chỉ cần tôi có thể luôn kiên trì thì tôi có thể chế giễu các cậu, người đã thỏa hiệp với thực tế. Sau đó tôi mới phát hiện người đang chế giễu chính là tôi, vì sự hèn nhát của tôi nên đã hủy hoại tương lai của cậu. Hà Đông, tôi xin lỗi.

0: Kế hoạch khiếu nại.
1: Những bản tài liệu này in ra cho mọi người chính là nội dung những gì hôm qua gửi email cho mọi người. Trong đó có một bản liên quan tới việc Hạ Đông bị đình chỉ điều tra giao lên tổng bộ, cùng với căn cứ điều tra và phương hướng của Ủy ban Quản lý Rủi ro, cùng với các báo cáo khiếu nại gần đây chúng ta đã đề xuất.
2: Tên thật người tố giác Giảng Ngôn. Tô Tổng à, tôi có chuyện này muốn nói thẳng. Giảng Ngôn chính là người đã tố giác. Bây giờ chúng ta phải nhằm vào cổ và trần nội dung đề xuất khiếu nại. Cũng có nghĩa là chúng ta phải đảo ngược kết luận của cổ sao? Vậy cho hỏi, tại sao cổ lại có mặt ở đây?
3: Đồng ý. Rốt cuộc cổ là người khiếu nại của bên Âu Tấn Thượng Hải hay là người của bên Ủy ban Quản lý Rủi ro?
1: Đối với khiếu nại, Âu Tấn sẽ không có lẩn tránh tính nguyên tắc, đúng không ai?
4: Tôi đã căn cứ theo thông tin tôi có để trình lên cho tổng bộ báo cáo tố giác. Giống như báo cáo điều tra của chúng ta thì báo cáo tố giác này của tôi cũng cần phải cải tiến liên tục, cũng không cần phải chính xác 100%. Giờ tôi hành động như thành viên của Âu Tấn Thượng Hải, và đặc biệt là thành viên trong đội của Hạ Đông. Đồng đội của Hạ Đông bây giờ chính thức được ra khiếu nại đối với vụ việc này.
2: Giảng Ngôn thân mến, chỉ thừa nhận báo cáo của cô đã xảy ra sơ sót là không đủ đâu. Cô phải thừa nhận cô đã sai lầm. Một cách chân thành, cô đã sai lầm.
4: Tôi không phải là vì phủ nhận bản thân mới ngồi ở đây. Tôi tới đây là vì muốn giúp cho đồng nghiệp của mình thôi.
2: Nói chính xác hơn là đối tác của cô.
1: Trên thực tế, trong phần thứ hai của bản báo cáo khiếu nại là do Giảng Ngôn đã soạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bàn bạc một lát tính khả thi của các phương án này.
3: Lần đầu tiên liên quan về kết luận vi phạm né tránh nguyên tắc, tôi cho là báo cáo tố giác của Giảng Ngôn cung cấp không thể chối cãi,
4: không thể từ bỏ được. Chúng ta buộc phải đưa ra các nghi vấn.
3: Hạ Đông và Lâm Tuấn Giang là người quen, đây cũng là xuất phát điểm tổng bộ đã điều tra. Điều này có quá nhiều nhân chứng không thể nghi ngờ.
5: Tôi thấy chưa chắc. Mặc dù hai người họ đều là sinh viên tốt nghiệp Đại học Phương Chi, nhưng mà có học cùng lớp không? Quen biết không? Có chơi với nhau không? Hơn nữa, trong báo cáo tố giác cũng không có chứng cứ xác thực, đúng không?
3: Nếu Ủy ban Quản lý Rủi ro muốn điều tra một phút là ra ngay.
5: Theo tôi được biết, hai người đó vốn không học cùng lớp, cũng không phải là học cùng chuyên ngành. Thậm chí đã mười mấy năm nay họ không có liên lạc.
3: Anh coi ở đây có viết nè, Hạ Đông và Lâm Tuấn Văn là bạn bè thân thiết với nhau. Anh giải thích cho tôi đi, cái gì là thân thiết, cái gì là bạn bè?
4: Trong bản báo cáo cho phép đánh giá chủ quan hợp lý mà.
5: Vậy tốt. Vậy sự hợp lý này ở đâu?
4: Là do chính miệng của Hạ Đông nói ra.
5: Với ai?
4: Tôi.
3: Trong trường hợp chỉ có hai người với nhau thôi sao?
4: Đúng vậy.
3: Hoàng Mỹ, không ai chứng minh được Hạ Đông thừa nhận mối liên hệ đó. Có thể nói là đánh giá chủ quan của Giảng Ngôn.
2: Cô viết cuộc nói chuyện riêng của mình với Hạ Đông vào báo cáo.
1: Vivian,
4: câu này chỉ để nói rõ quan hệ giữa Hạ Đông và Lâm Tuấn Văn thôi. Vi phạm nguyên tắc lẩn tránh kết luận này là do Ủy ban Quản lý Rủi ro đưa ra thôi. Tôi nghĩ là bây giờ chúng ta nên đặt trọng tâm của mình vào dự án két sắt. Bên ngoài thì nhìn thấy là nó và Lâm Thị không có liên quan.
3: Vậy tại sao khi phát hiện có liên quan tới Lâm Thị, Hạ Đông không rút ra khỏi cuộc điều tra?
4: Thứ nhất, John Lý không chịu thừa nhận chuyện Lương Mỹ Châu có liên quan tới Lâm Thị. Thứ hai, Lâm Tuấn Văn chỉ là giám đốc của Lâm Thị. Vị trí đó với dự án đấu thầu không có liên quan với nhau. Anh ta cũng không có công khai tham gia dự án Thăng Tín. Và bên phía của chúng

0: ta. Dự án cát sắt lúc tiến hành tới giai đoạn giữa thì người phụ trách dự án đã chuyển từ phía Hà Đông qua cho tôi. Hà Đông chỉ là thành viên bên ngoài.
1: Tại sao phải thay đổi? Chẳng phải giấu đầu lòi đuôi sao?
0: Đây là do ảnh chủ động từ bỏ thôi. Điều này cũng đã chứng tỏ thái độ của ảnh đối với dự án này cũng không có nhiều tích cực.
2: Đối với chuyện thay đổi người phụ trách dự án, tôi có thể chứng minh không có liên quan tới Hà Đông.
0: Nếu như dựa vào mối quan hệ cá nhân giữa Hà Đông và Lâm Tuấn Giang để đưa ra những đánh giá chủ quan, tôi có thể.
1: Vậy phải thay mặt Hà Đông cảm ơn mọi người rồi.
3: À, anh thay mặt bản thân anh là được rồi. Đây chẳng phải là công việc bộ phận pháp lý của các anh cần phải xử lý sao?
2: Được rồi, được rồi. Lúc này nên trở lại chuyện chính rồi, ha.

0: Alo đại ca.
1: Lúc nãy tôi có gửi cho cậu tấm hình, kiểm tra một chút đi.
0: Ok. Lúc đầu tôi tính hẹn cậu cuối tuần này đi ăn cơm, nhưng lịch trình của chúng ta đã bị lộ rồi, nên tôi đột ngột đổi thời gian. Biết tại sao tôi lái xe này tới đón cậu không? Bởi vì xe của cậu bị người ta dở trò, nên tôi đành phải tìm chiếc xe này để mà thay thế, che tay mắt người khác.
2: Chúng ta không cần chứng minh rốt cuộc Hạ Đông trong quá trình điều tra có dùng tư liệu trong điện thoại của Lâm Tuấn Văn không, nhưng mánh khóe của cậu ấy không được quy định bởi ủy ban quản lý rủi ro mà nói điều này thì đủ rồi.
3: Cho nên bây giờ chúng ta nên suy nghĩ là làm sao để giảm thiểu hình phạt thấp nhất.
4: Không, ý tôi muốn nói, trước lúc Hạ Đông lấy tin tức điện thoại, John Lee đã gọi điện tới đây muốn nói rằng kết thúc dự án. Nếu thỏa thuận miệng có hiệu lực, dự án kết thúc lập tức. Vậy Hạ Đông ở trong quá trình điều tra hoàn toàn không sử dụng thông tin bất hợp pháp.
2: Nhưng mà cậu ta đã vi phạm cũng là sự thật.
4: Nhưng mà hành vi của ảnh không liên quan tới Âu Tấn, cũng không liên quan tới dự án két sắt.
3: Chỉ cần nói hành vi lần này của anh ta không có gây ra hậu quả gì nghiêm trọng, nhưng mà hành vi vi phạm của anh ta khách quan là vẫn tồn tại. Cấp trên lên án chính là vì hành vi của bản thân anh ta.
2: Đồng ý.
5: Này, bây giờ là đình chỉ điều tra, không phải là điều tra nhân phẩm.
2: Trời ơi, Vivian.
6: Anh Hạ à, sẵn tiện hôm nay anh có muốn bảo dưỡng xe luôn hay không?
1: Không cần đâu, chỉ cần kiểm tra kỹ giùm tôi động cơ máy và hệ thống điện tử.
6: Dạ được. Tiểu Dương, qua đây. Chiếc xe màu xanh để bên ngoài đó, lái ra phía sau để kiểm tra lại hệ thống, kêu thợ kiểm tra kỹ toàn bộ hệ thống nghe.
7: Dạ được.
6: Anh Hạ à, kiểm tra xe cũng cần đợi một hồi đó. Hay là anh có muốn đi dạo một vòng tham quan không? Hay là đợi lát nữa sau khi kiểm tra xong tôi báo anh tới lấy nghe.
7: Được.
6: Dạ.

0: Anh Hạ, anh thấy chiếc xe này thế nào hả?
1: Mười mấy năm trước tôi và bạn tôi có chiếc BMW 6.
0: Xe này của chúng tôi có rất nhiều khách hàng cũ tin dùng. Tuy là mẫu xe này đã đổi kiểu dáng rồi, nhưng mà vẫn được yêu thích, vẫn rất được ưa chuộng đó.
2: Quản lý.
0: Hả?
2: Xe của anh Hạ nếu muốn kiểm tra lại tổng thể có thể phải mất vài ngày mới xong được.
0: Anh Hạ, nếu xe của anh muốn kiểm tra toàn bộ.
1: Chiếc xe này bây giờ còn hàng không? Màu trắng.
0: Có. Vậy anh đợi một chút nha, tôi đi lấy nó ra liền cho anh coi. Anh đợi một chút nha.
3: Tôi vẫn giữ quan điểm đó. Chuyện này đúng là chuyện nhỏ xé ra to. Muốn làm căng hay là không làm hoàn toàn chỉ nhờ vào một câu nói của Trần Tổng mà thôi.
4: Vậy nếu Trần Tổng có thể đè nó xuống thì mọi việc đã được giải quyết rồi.
5: Trót tráo điều tra hay đình chỉ điều tra đều do một tay Mã Tu gây ra hết. Anh cảm thấy anh ấy sẽ đè vụ này cho nó lắng xuống sao?
2: Nếu có thể đưa qua nhân sự thì hà tất phải ra pháp lý.
6: Chef, anh muốn được điều tới phòng dân sự hả?
2: Tô Tổng, tôi chỉ nói ra cảm nghĩ thôi mà.
3: Tô Tổng, thật ra tôi cũng có ý đó. Cô coi, cô là Tần Tổng cũng là chỗ quen biết. Cô có thể nào đích thân ra mặt nói chuyện, đi trao đổi với Tần Tổng chuyện này? Ít ra chúng ta có thể nắm bắt được cảm nhận của cấp trên. Với lại nói
6: Vivian, cảm nhận của cấp trên không phải đã quá rõ rồi sao? Tại sao lại muốn chúng ta tự điều tra? Đó chính là muốn loại bỏ, chỉnh đốn, giết gà dọa khỉ. Chúng ta đã ăn một cái tát vào mặt rồi, không lẽ còn muốn ăn thêm một cái tát vào bên mặt còn lại hay sao? Sự việc lần này không thể dùng nhân sự hay tình riêng giải quyết được, chỉ có thể đối mặt với pháp luật phải đụng độ. Cái gọi là đạo đức chính nghĩa chính là đứng vững trên đôi chân của mình, sau đó mới có sự tự tin giành được chiến thắng.

0: Alo.
1: Alo đại ca, em vừa biết được tối qua anh bị tai nạn, có sao không vậy?
0: Không sao, tôi mới lập biên bản xong, phần còn lại giao cho cảnh sát xử lý rồi. Chuyện tôi kêu cậu điều tra tới đâu rồi?
1: Điều tra ra tên của chiếc xe rồi.
2: Nhà kho ở huyện Bảo Sơn.
1: Sao vậy? Xe gian hả?
0: Không phải xe gian, là hàng nhái.
3: Phong Bình 503.
0: Em trai,

0: điện thoại. Alo.
1: Dương Quỳ.
2: Anh Văn.
0: Là anh. Nè, mấy ngày không gặp anh đã nhớ anh rồi hả?
2: Lâm Tuấn Văn đâu?
0: Giờ cậu ấy không tiện nghe điện thoại.
3: Hai người lại chơi trò gì nữa vậy?
0: Anh không có giỡn với em. Cậu ấy thật sự không tiện nghe điện thoại. Em cứ ngoan ngoãn ngồi yên ở nhà đợi anh đi nha. Hả?

0: dâu nhớt trường thành.
1: Mấy thứ này đều là giả thiết. Giả thiết của chúng ta quá nhiều rồi, bắt buộc phải đưa thứ chính xác ra đây. Đây là khiếu nại điều tra nội bộ, không phải chương trình truyền hình thực tế trên TV. Tất cả mấy thứ phô diễn cảm xúc đó ra đều vô ích, đều vô ích hết. Mọi người phải hiểu cái đạo lý đó chứ.
2: Tôi cần một ly cà phê.
3: Tôi đi hít thở một chút đi.
4: Vẫn còn có một cách nữa. Nếu bản thân người khiếu nại trốn tránh nhiệm vụ hoặc vi phạm quy định thì những thông tin và chứng cứ người đó đưa ra sẽ không được chấp nhận nữa.
2: Phải ha. Nè, nếu như mà giảng ngôn vi phạm lần đầu, vậy thì tài liệu báo cáo đó sẽ coi như là đóng giấy dụng rồi.
3: Đối với phạm quy hoặc mức độ trốn tránh nhiệm vụ có thể đàm phán lại dựa trên cơ sở tài liệu của người khiếu nại để giảm tổn hại hết mức đối với giảng ngôn.
2: Đúng,
4: đúng vậy.
5: Không được. Tôi xin nhấn mạnh một lần nữa, đơn kháng cáo của chúng ta phải được xây dựng trên cấp độ quy định của pháp lý mới có thể vững vàng chắc chắn. Lấy vi phạm của giảng ngôn chống đỡ cho vi phạm của Hạ Đông, đây mà là giải pháp cái gì?
4: Tôi đang trong thời kỳ thử việc mà.
5: Không phải, trong mắt của tôi, cô đã là một thành viên của Âu Tấn Thượng Hải rồi. Mỗi một người ngồi ở đây, bản thân các vị một khi mà dính chút vết dơ thì đều làm tổn hại tới Âu Tấn Thượng Hải.
2: Nhưng mà Hạ Đông là lãnh đạo của chúng ta, bỏ tốt lấy xe dùng trong trường hợp này là quá thích hợp rồi. Hơn nữa, cáo buộc Hạ Đông vi phạm quy định là rất nghiêm trọng đó. Mà việc giảng ngôn phạm quy hay là tắc trách, chúng ta có thể cố gắng xử lý một cách êm đẹp mà.
5: Xử lý êm đẹp tới đâu thì cũng sẽ làm tổn hại tới tiền đồ của giảng ngôn. Người ta làm ngành nghề của chúng ta, quan trọng nhất chính là phải biết quý từng thành viên của mình. Huống hồ tại sao phải ngụy tạo mấy việc không có vi phạm quy tắc trách để làm cái gì? Vậy đâu có công bằng với giảng ngôn.
2: Lâm vào tình cảnh như vậy thì công bằng với Hạ Đông sao? Bị cộng sự của mình tố giác.
5: Vivian, cho dù Hạ Đông bị ai tố giác, trong quá trình làm việc của cậu ấy, phạm quy chính là sự thật. Cô muốn giúp cậu ấy, tất cả những người ngồi ở đây cũng đều muốn giúp. Nhưng mà bất cứ

làm cách nào cũng phải thật nghiêm túc. Chúng ta không thể có thêm bất cứ sơ hở nào để người khác đấm thóp. Giờ cô bịa ra một lời nói dối, như vậy là vô cùng ngu ngốc. Phương án này không những ngu ngốc mà còn rất nguy hiểm. Cũng không loại trừ khả năng cả nhóm bị xóa sổ hết. Tôi thấy mọi người cũng mệt rồi. Như vậy đi, hãy nghỉ ngơi một chút. Nửa tiếng sau sẽ lại tiếp tục họp.

0: xưởng bảo dưỡng xe.
1: À, ông chủ à, anh tìm người hả? À, hay là sửa xe vậy?
2: Hình như bánh xe bị xì lốp rồi, coi thử giùm tôi.
1: Nè, Đại Trương.
3: Dạ.
1: À, lại đây, mau mau mau mau mau. À, à, lại đây, mau lên. À, chiếc này, à, anh giúp vị này kiểm tra bánh xe đi.
3: Hả? À, dạ được.
1: Ừ. À, hôm nay trời nóng nực quá. À, hay là vào trong uống tách trà đi. Hả?
2: Không cần đâu, không cần. Ở đây có toilet không?
1: À, à, toilet hả? À, ở bên đó đó.
2: À,
1: ở bên đó.
2: Tôi xài một chút nha.
1: À, được, anh cứ đi đi ha. À, tôi sẽ ở đây kiểm tra giúp anh mà. Hả?
0: Sao rồi hả?
4: Ông chủ, bánh xe đâu có vấn đề gì đâu.
0: Có vấn đề thì đâu có gì đáng nói.

0: Tô Tổng, cô suy nghĩ lại đề nghị của tôi đi. Tôi bằng lòng bù đắp cho lỗi lầm của mình.
1: Lúc đầu cô luôn miệng nói với tôi, tố giác vạch trần chính là chức trách phải làm, cô không có làm sai.
0: Tôi cũng bằng lòng giúp cho Hạ Đông.
1: Phiền cô. Cảm ơn. Tôi không tán thành việc cô bán đứng Hạ Đông. Tương tự như vậy, tôi cũng sẽ không vì Hạ Đông bán đứng cô.
0: Lần này trừng phạt Hạ Đông, trừng phạt Bộ Thượng Hải, chẳng qua chính là chủ ý của George và Mã Tu thôi. Tôi là học trò của Mã Tu, anh ấy chắc chắn sẽ không quá đáng với tôi đâu.
1: Tuyệt đối đừng nên tự tin quá. Cô không hiểu gì về George. Có lẽ cô cũng không hiểu lắm về Mã Tu và Jason đâu. Cô đó vẫn còn non lắm. Nhưng mà màu son đó không tệ. On red up, cháy bừng khán phòng. Đoán thử của tôi coi.
0: Mind over, nghĩ thấu tường tận.
1: Có vẻ như cả hai chúng ta có đôi chút hiểu nhau. Chi bằng hãy nghĩ thấu tường tận trước, rồi mới cháy bừng khán phòng.
2: Em trai, lần này có chút vốn liếng rồi, đừng có để lại hậu di chứng gì đó nha.
3: Đụng bị dập mô mềm, bác sĩ nói cũng không tới nỗi nào.
2: À,
3: nghiêm trọng nhất là bị chấn thương não.
2: Ồ,
3: dặn tôi nghỉ ngơi nhiều chút là được.
2: Lương Mỹ Châu và Phùng Quân đều đã mặc kệ hết rồi, chuẩn bị đặt cược hết lên người Hạ Đông.
3: Anh ấy là quý nhân của chúng ta, cũng là cơ hội cuối cùng của chúng ta.
2: Là cơ hội cuối cùng của anh sao? Đương nhiên, anh cũng có thể không cần phải quá ra vẻ, cứ giao chuyện này cho tôi sắp xếp.
3: Chiếc xe khách đó là do anh sắp xếp đúng không?
2: Não anh bị đụng tới hư rồi sao? Đụng anh là chiếc xe hàng.
3: Phía trước là chiếc xe hàng, theo sau là chiếc xe khách nhỏ. Nếu lúc đầu tôi không nghe lời của Hạ Đông, chỉ lo đạp phanh mà không chịu đạp ga, thì cả xe lớn người đã bị ép thành bánh mì rồi.
2: Tùy tiện chọn đại vài chiếc xe trên đường thì tôi phải báo cáo anh biết lai lịch của nó sao?
3: Trừ khi chiếc xe đó là do anh sắp xếp.
2: Tôi nói lại lần nữa, tôi không có biết. Não chấn thương, đừng có nói dai mấy chuyện này.
4: Vậy cũng không được, kia cũng không được, biết làm sao bây giờ?
2: Rõ ràng là được, vậy mà không được.
5: Đừng có ở đó tức tối, muốn nói tìm Tô Tổng nói đi.
4: Chuyện tới nước này rồi.

0: Ôi, ngoại trừ Lâm Tuấn Văn tiên sinh đó từ Bình Dậy ra nói là tôi kêu Hạ Đông lấy trộm tài liệu trong điện thoại của tôi. Những gì Hạ Đông làm trong điện thoại của tôi đều do tôi ủy quyền. Hạ Đông là vô tội đó. Hết giờ giải lao hả? Sao nhanh vậy?
1: Anh mới nói cái gì mày?
0: Tôi nói hết giờ giải lao hả? Sao nhanh vậy?
1: Ê, trời, không phải câu đó là câu trước.
0: Câu trước hả? Câu trước tôi đã nói cái gì ta?
2: Anh nói để Lâm Tuấn Văn nói là chính tôi kêu Hạ Đông lấy trộm tài liệu trong điện thoại của tôi. Những gì Hạ Đông làm trong điện thoại của tôi đều do tôi ủy quyền.
1: Chính là câu này.
0: Hả?
1: Tan họp.
2: Phải á?
1: Tan họp.
0: Quá nguy hiểm rồi. Cũng may là anh tới kịp lúc á. Anh coi chiếc xe này bị lủng bao nhiêu lỗ nè. Trời ơi.
3: Mấy lỗ?
0: 4 lỗ. Buộc lòng phải đổi bánh mới rồi. Không có giá nổi đâu.
3: Vậy thì anh lấy bánh dự phòng thay giùm tôi.
0: Đừng có vậy chứ ông chủ. Chỗ tôi có bánh xe mà, hàng xịn đó. Với lại xe của anh tốt như vậy mà chưa dán keo xe sao? Hay là dán luôn đi ha.

0: Con tới đây có chuyện gì?
1: Xảy ra chuyện lớn như vậy, anh tưởng là có thể giấu được lão gia hay sao? Tôi là phụng lệnh tới thăm anh đó.
0: Tôi không sao.
1: Lão gia nói bị tai nạn xe, tôi lại không tin. Nếu thật sự bị tai nạn xe, sao mấy không tự mình tới thăm bệnh? Với lại không thể nói với mẹ anh.
0: Chẳng qua chỉ là bị trầy xước sơ sơ thôi mà. Cô cũng thấy rồi đó, tôi không có sao.
1: Vậy chiếc xe gây tai nạn đâu?
0: Trốn mất rồi.
1: Vậy sao anh không báo cảnh sát? Sao anh không lái chiếc xe của mình? Ai đưa anh tới bệnh viện?
0: Đây là chuyện riêng của tôi, cô không cần phải lo đâu.
1: Anh tưởng tôi muốn lo sao? Nếu không phải lão già kêu tôi tới.
0: Cô nói với ông ấy, Hạ Đông sẽ tới thăm tôi, ông ấy sẽ hiểu thôi.
1: Thì ra là vậy. Lâm Tuấn Văn, anh có biết không, chỉ vì Lâm Thị, anh xém chút nữa đã mất mạng rồi đó.
0: Nếu cô thật sự muốn giúp đỡ tôi, thì cô hãy về cố gắng trấn an ba tôi. Nói với ông ấy tôi ở đây mọi chuyện tiến hành rất thuận lợi. Tôi không muốn ai tới quấy rầy tôi, để tôi tự mình làm xong mọi chuyện.
1: Được thôi, có thể. Nhưng mà anh phải hứa với tôi, mọi chuyện nhất định phải cẩn thận. Mạng của anh là của tôi, tôi không cho phép anh gặp phải bất cứ chuyện gì. Đi thôi, tôi đưa anh về bệnh viện.
0: Tôi muốn ở một mình tắm nắng một chút.
2: Anh chủ à, anh coi thử coi có vấn đề gì nữa không.
3: À, được, vậy là được rồi. Cảm ơn nha.
2: À, được. À, ý ông chủ, à, miếng đề can này mới dán đó, à, trong vòng 2 ngày đừng hạ cửa sổ nha.
3: Biết rồi.
2: Chạy cẩn thận nha.
4: Chạy cẩn thận nha.
2: Ông chủ, tạm biệt nha.
4: Anh Hạ, chào anh.
3: Ờ, giúp tôi hồi phục nguyên trạng chiếc xe này, cái bánh đằng trước thay lại giùm tôi.
4: Ờ, được. Nhanh lên, kêu thợ làm gấp cho tôi.
3: Dạ.
0: À. Alo đại ca.
5: Tấm ảnh lúc nãy tôi có gửi cho cậu.
3: Cậu dùng phần mềm thử coi. Lớp sơn bên trên chiếc xe đó chắc chắn là mới sơn. Cậu coi thử coi có tra được
5: logo trước đó của chiếc xe không.
0: Đại ca, nhưng em không có phần mềm phân tích. Phần mềm đó trong phòng làm việc của anh.
5: Bọn họ khóa cửa lại rồi.
3: À, được rồi, đợi tôi về công ty.
6: Tốt nhất nên cho bản thân Hà Đông ra mặt, chủ động tìm Lâm Tuấn Văn để thảo luận.
1: Nhưng cô thấy để Hà Đông đi xin Lâm Tuấn Văn giải quyết thì có làm nên chuyện không?
6: Tôi không cho là vậy đâu.
1: Tôi cũng như cô, nhưng cô phải nghĩ cách để cậu ấy làm được.
6: Tôi sẽ cố gắng. Có điều giờ anh ấy đang ở đâu tôi cũng không biết nữa.
7: Hà Đông, anh về rồi hả?
1: Hà Đông. Bị thương sao không ở nhà nghỉ ngơi thêm vài ngày?
3: Đâu có gì to tát.
1: Vậy được rồi, vào trong thảo luận một chút về chuyện khiếu nại của cậu.
3: Thôi bỏ đi, tôi thấy không được tiện. Với lại tôi tin mọi người có thể xử lý tốt được mà.
1: Tại sao cậu thấy không tiện?
3: Vì đơn khiếu nại không phải tôi nộp lên. Với lại là dạo gần đây tôi rất khó tập trung, không muốn làm phí sức của mọi người.
1: Được rồi, vậy cậu nghỉ ngơi cho khỏe đi.
3: Được.
1: À phải rồi, vẫn còn một chuyện nữa. Chiếu theo quy định công ty, trong thời gian cậu tiếp nhận điều tra nội bộ, cậu sẽ không được tiếp xúc bất kỳ thứ gì của công ty. Nếu như cậu có cần lấy một vài đồ dùng cá nhân, tôi sẽ cho Lucas đi với cậu. Mong là cậu thông cảm.
3: Đương nhiên.
1: Thiên Đoá, gọi Lucas tới đây.
0: Tôi đi cho. Lúc nãy tôi mới thấy anh ấy bên phòng thông tin.
1: Ừ, được. Sự cố ngày hôm qua, nếu bên phía cậu có cần điều tra hay là cần luật sư biện hộ, tôi có thể sắp xếp Lão Phương và người bên bộ pháp vụ.
3: Cảm ơn tôi tổng, không cần phải vậy đâu. Mấy đồng nghiệp bên bộ pháp vụ vì tôi đã phải phân thân rồi. Lão Phương hả? Anh ấy quan tâm tới hiệu quả làm việc của mình nhiều hơn.
8: Người của tổng bộ lúc nào cũng như vậy, cứ đứng nói chuyện mà không mỏi lưng. Không sao, tạm thời mà.
9: Làm vậy hơi quá đáng rồi. Chẳng lẽ cũng là ý của Trần Tổng sao?
1: Đừng ăn nói lung tung. Tiếp nhận điều tra nội bộ là lưu trình bình thường của công ty, không liên quan tới bất kỳ ai. Thay vì quan tâm người khác, chỉ bằng làm tốt việc của mình. Không lẽ rảnh rỗi không có việc gì làm sao?
8: Cậu là lãnh đạo của chúng tôi, cả cậu cũng bị đình chỉ điều tra nữa. Vậy thì tiếp theo sẽ tới lượt chúng tôi rồi. Tôi cũng có thể tưởng tượng ra được biểu cảm của mấy người ở tổng bộ và bộ Đông Kinh.
3: Biểu cảm gì mới được
8: hả?
3: Wow, biểu cảm ngạc nhiên như vậy đúng không?
8: Đã lúc nào rồi mà cậu còn giỡn được nữa. Được, tôi không cần lo cho cậu rồi.
3: Bình thường toàn chúng ta đi điều tra người ta, hiếm khi có cơ hội được trải nghiệm cảm giác bị người ta điều tra, cũng không tệ.
8: Nhưng mà nói thật nha, tôi muốn trải nghiệm nhất chính là cảm giác được làm bên A đó. Tôi ra tiền, cậu xử lý. Sau này nếu có mấy dạng cơ hội đó, đừng có quên anh em nha.
7: Đại ca,
3: lúc tôi không có ở đây, chia sẻ bớt áp lực giúp cho Giản Ngôn. Tôi đoán là biết cô ở đây mà.
10: Đợi anh đó. Chúng tôi thảo luận cả buổi chiều vụ khiếu nại của anh.
3: Ơi, đừng có nhắc mấy cái chuyện mất hứng đó nữa.
10: Mất hứng?
3: Đúng vậy. Nè, tôi không thể nán lại công ty thêm được nữa. Vậy đi, tối nay chúng ta gặp nhau rồi nói chuyện.
10: Được.
3: Thực ra mấy ngày nay tôi đã trải qua rất nhiều căng thẳng. Lúc nào cũng muốn tìm một người để có thể an ủi bản thân. Nhưng mà tôi nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ đi nghĩ lại, tôi chỉ có thể nghĩ tới một người, là đầu bếp chủ trọ của cô đó.
10: Vậy sao?
3: Đương nhiên. Chứ không phải thì cô tưởng là...
10: Sao làm sao biết được việc gì phải đoán?
3: Hơi, muốn ăn mấy món địa phương của bà ấy quá. Nè, làm ơn giao cho tôi thêm một phần. Đừng có nhìn tôi như vậy chứ. Thân phận cặp đôi công sở bị dỡ bỏ rồi, còn thân phận đồng nghiệp cũng sắp bị dỡ bỏ bất cứ lúc nào. Chúng ta còn gì nữa đâu thân phận bạn bè. Bạn bè đó. Cô mời tôi uống rượu, tôi mời cô dùng cơm.
10: Rõ ràng anh biết tôi không biết uống rượu mà. Được, đúng lúc đang có chuyện muốn nói với anh.
3: Được.
10: Muốn ăn cái gì?
3: Cá đù vàng.
10: Là cá đù vàng sao?
3: Hỏi chủ trọ của cô á.
10: Tôi có thể dùng QR Pay được không?
9: Dạ được. Ngồi chờ chút nha.
10: Cảm ơn.
9: Xin chào, cô chọn món gì?
7: Một macchiato, cho thêm nhiều kem.
9: Sao vậy cô gái cà phê? Hôm nay chỉ mua một ly thôi à?
7: Ờ, hôm nay tôi mua cho mình tôi thôi. Còn nữa, tôi không phải cô gái cà phê.
9: Cô thanh toán sao?
7: Quét mã.
9: Cho cô thêm nhiều kem để tâm trạng cô khá hơn. Tôi gửi.
7: Đại ca,
3: trốn ra ngoài mua cà phê.
7: Tô tổng bọn họ đang họp, không có phần của tôi.

0: Có thể ngồi xuống không?
1: Giờ tôi đang tạm nghỉ, không muốn bàn chuyện của công ty.
0: Bọn họ nói lần này anh bị đình chỉ điều tra đều do ba tôi chỉ thị. Có thật vậy không?
1: Về vấn đề này cô nên hỏi ba của mình đi.
0: Ông ấy không bàn công việc với tôi, tôi cũng không thể bàn với ông ấy về công việc của mình. Trước giờ tôi chưa từng nói với ông về đội của chúng ta. Trên thực tế cha con chúng tôi rất ít khi liên hệ.
1: Tôi biết cô muốn nói cái gì. Yên tâm đi, tôi vẫn ổn. Với lại tất cả mọi chuyện không liên quan tới cô, có hiểu không? Quay về làm việc đi.
0: Vậy bây giờ tôi còn có gì có thể làm cho anh không?
1: Dồn hết sự tập trung vào công việc của mình, còn những chuyện khác bỏ qua một bên. Tập trung tinh thần cũng đồng thời là thả lỏng tâm trạng. Nếu cô có thể làm được, lúc đánh giá thử việc và khảo hạch cuối năm, cô sẽ có một thành tích tốt.
0: Vậy anh đứng lên một chút đi, làm phiền anh đó.
1: Sao vậy?
2: Tổng công ty đối với hội nghị lần trước rất coi trọng đề xuất thay đổi nhân sự, đốc thúc tôi tăng tần suất các cuộc họp định kỳ Đông Á. Cho nên mọi người đừng có nói tôi đẩy nhanh tiến độ quá nghe.
3: Làm gì có chứ, được anh thường xuyên quan tâm và chỉ đạo, chúng tôi còn thấy vững bụng hơn nữa.
4: Đúng đó, chính là như vậy. Chỉ cần hoàn cảnh ổn định, một lòng một dạ, quyết chí nâng cao hiệu suất thì không thành vấn đề gì.
2: Nói về một lòng một dạ, Tô Tổng à, tôi nghe nói một cấp cao của bên Thượng Hải đã xảy ra chuyện.
3: À đúng,
5: Âu Tấn Thượng Hải chúng tôi đã bắt đầu cho tiến hành điều tra nội bộ, nộp đơn khiếu nại rồi.
6: Đơn khiếu nại của Mã Tu vẫn chưa có kết quả.
3: Ủy ban quản lý rủi ro chắc phải bận điên luôn. Lãnh đạo cấp cao của Âu Tấn gặp chuyện, đây đã không phải là lần đầu rồi.
4: Tô Tổng, chuyện này không ảnh hưởng tới thành tích của bộ Thượng Hải chứ? Chúng tôi có một nhóm hợp tác lâu dài với Hà Đông, tôi lo sẽ bị ảnh hưởng lây.
3: Anh lo quá đó, chi nhánh Thượng Hải
6: đâu chỉ có một mình Hà Đông thôi đâu.
7: Đại ca, Thiên đó bị làm sao vậy?
1: Sao bây giờ cậu mới tới?
7: Em,
1: đây là chìa khóa phòng làm việc của tôi, cậu hãy dùng máy tính trong mật thất của tôi, mật khẩu tôi sẽ gửi.
7: Mật thất? Đại ca, anh muốn em vào mật thất của anh sao?
1: Bây giờ tôi không tiện về công ty.
7: Được, em sẽ lén vào đó để đem thiết bị của anh ra ngoài.
1: Không cần đâu, tôi chỉ cần cậu giúp tôi tra một số tài liệu.
7: Được được được, còn cần em làm gì nữa không?
1: Những chuyện khác tôi sẽ nói với cậu. Yên tâm đi, máy tính của tôi là dùng máy chủ bảo mật riêng của tôi.
7: Không sao không sao, bọn họ sẽ không mất công lãng phí sức lực với một nhân vật nhỏ bé như em đâu. Với lại đâu phải chuyện to tát gì, sao làm khó được ông đi.
1: Ông nào chứ, tôi còn chưa chết mà còn gấp gáp cái gì.
7: Nhưng mà đại ca à, Tô Tổng và chị Ngôn vô cùng lo lắng cho anh đó, còn có Thiên đó nữa.
1: Tôi biết mà.
7: Hả?
1: Tối đến họ tan làm rồi cậu mới vào mật thất.
7: Không phải, chị Ngôn cực kỳ thích tăng ca, không biết cụ thể mấy giờ mới về. Còn nữa nha, chị ấy căn bản không cần ngủ, vì đơn khiếu nại của anh chắc chắn chị sẽ thức trắng đêm.
1: Yên tâm đi, hôm nay cô sẽ không tăng ca.
7: Hả?
5: Sự việc lần này chắc chắn sẽ có ảnh hưởng tới toàn bộ khu vực Trung Quốc. Tiếp theo tôi sẽ ráng tìm cơ hội điều tra kỹ càng sự việc lần này và kết quả khiếu nại rồi thông báo cho mọi người. Hôm nay không làm tốn thời gian của mọi người nữa, tan họp thôi.
2: Đồ Sang, cô đợi một chút.
5: Tần Tổng, sao anh không tham gia vào cuộc thảo luận lúc nãy?
2: Không có gì để nói với bọn họ hết. Tôi muốn nói với cô là vụ điều tra nội bộ lần này về Hạ Đông nhìn người không nhìn việc. Sớt và Mã Tu đem củ khoai tây nóng hổi bỏ lên tay tôi, chính là muốn thám thính thử tình hình mối quan hệ của tôi với chị nhánh Thượng Hải.
8: Cho nên nói, cả hai người chúng ta đều như nhau hết. Lúc cần thiết buộc lòng bỏ tốt giữ xe, đừng hy sinh một cách vô ích.
5: Tôi không nghĩ mình đang hy sinh. Ngược lại, tôi cảm thấy như tôi đang vì chính mình mà đấu tranh để không trở thành vật hy sinh.
9: Bận tôi bụi mười mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng thành ra công cốc hết.
10: Sao vậy? Chưa tìm ra cách bác đơn khiếu nại sao?
9: Tìm ra được rồi, nhưng đều bị phủ quyết hết. Vẫn như vậy, cách nghĩ của Tô Tổng không tài nào đoán ra được.
10: Cũng vì Hạ Đông, Tô Tổng phải dắt nát óc để suy nghĩ.
9: Đúng vậy, Tô Sang, Vivian, Giảng Ngôn, ba người phụ nữ

0: trong một vở kịch cứ quay vòng vòng chung quanh Hạ Đông. Chúng ta cũng chỉ là giúp họ dựng sân khấu mà thôi.
1: Nếu như lần này mà Hạ Đông đi á, tôi nói nếu như thôi nha. Đám phụ nữ trong công ty của chúng ta mới chịu ngồi yên đó.
2: Bình Quảng,
1: cô nói cái gì hả? Cô nói ai Bệnh Hoạn hả?
2: Nói anh Bệnh Hoạn. Ai nhiều chuyện tôi nói người đó.
3: Lần điều tra này tôi sẽ đích thân tới Thượng Hải một chuyến. Thái độ của tổng bộ tôi cô đều rất rõ, cho nên tôi cũng là lực bất tòng tâm. Tôi mong là tới khi đó cô đừng để mình bị cuốn vào chuyện này.
4: Tôi có thể hiểu anh lực bất tòng tâm, nhưng mà cũng mong anh hãy tôn trọng quyết định của tôi.
3: Lẽ nào cô thật sự
5: muốn vì Hạ Đông mà đối đầu tổng bộ? Vậy có đáng hay không?
4: Có lẽ đối với anh mà nói, Hạ Đông chỉ là một thằng lính, đương nhiên anh sẽ đắn đo giữa đáng hay không đáng. Nhưng đối với chi nhánh Thượng Hải mà nói, chúng tôi cũng có tiêu chuẩn đo lường của mình. Cậu ấy không chỉ là đồng nghiệp, còn là người nhà.
6: Là một người trưởng bối, cho dù là chi nhánh Thượng Hải
4: thấp cổ bé họng, tôi cũng nhất định sẽ dẫn dắt cả đội đứng về phía của Hạ Đông.
1: Đây là khu vực nghỉ ngơi công cộng, không phải nhà cô.
2: Khu vực nghỉ ngơi công cộng, ai cho các anh nhiều chuyện?
1: Ai nhiều chuyện hả?
2: Hai anh nhiều chuyện chứ ai.
4: Tần Tổng, hoan nghênh anh tới chi nhánh Thượng Hải điều tra bất cứ lúc nào. Hôm nay như vậy đi, tạm biệt.
0: Anh ơi, tới rồi.
5: Cảm ơn nghe.
0: Dạ.
7: Ê, bác Tài.
0: Gì vậy?
7: Bác Tài, hóa đơn.
0: Trời, anh làm gì rất nguy hiểm đó, có biết không vậy?
7: Phải. Thành thật xin lỗi. Xém chút nữa là quên mất tiêu rồi.
8: Sao nữa? Tôi mới đặt chân xuống Thượng Hải thôi. Có chuyện gì chờ tôi về rồi nói được không? Hợp, chỉ chút chuyện đó mà anh giải quyết không được sao? Chuyện của Âu Tấn, anh đừng lo nữa, để tôi xử lý. Tôi nói cho anh biết,
1: ba mẹ cô không dạy cô phép xã giao cơ bản ở nơi làm việc sao? Đó là sở trường của họ mà.
2: Anh nói lại lần nữa coi.
0: Thôi bỏ đi. Sao lại ức hiếp một cô gái trẻ chứ? Không chừng anh bị cắt chức điều tra bây giờ.
1: Ok luôn.
0: Tội chồng tội đó.
2: Hai người có gì thì cứ việc nói thẳng ra. Có phải đàn ông không?
1: Tôi nói chuyện không có lại cô. Không phải vì tôi coi thường cô, mà vì tôi đỏ không nổi cô đó.
4: Đang làm cái gì vậy? Uống cà phê thì uống cho đàng hoàng, không uống thì đi làm việc, còn không thì về nhà.
9: Tôi đi làm việc.
8: Đi thôi, hết chuyện rồi.
0: Đi thôi.
7: Làm việc gì cũng phải từ từ thôi chứ.
8: Không sao đâu mà.
7: Trời ơi, thiệt là. Tô Tổng, lâu rồi không gặp nghe.
4: Đi công tác cuối cùng cũng về rồi sao?
7: Đúng vậy, tôi rất nhớ mọi người đó.
8: Bé đó. Hít thở sâu vô.
7: Thiền đó bị sao vậy?
8: Mở máy lên mạng đi rồi nói.
7: Bớt làm mấy chuyện thừa thãi có được không? Tiền tới rồi.
1: Sao cụ lại ra đi?
8: Không sao, ra dạo xíu. Tôi phải tập đi để mau chóng hồi phục.
1: Đâu cần phải gấp như vậy, về phòng nằm đi.
8: Không sao đâu, vẫn còn rất nhiều chuyện đang chờ tôi làm.
1: Mấy hôm nay tôi phải đi ra ngoài một chuyến, không tiện ghé qua thăm cậu.
8: Không sao, cứ lo chuyện của cậu đi. Phải rồi, cậu cũng phải chú ý an toàn.
1: Không có cậu tôi còn an toàn hơn đó.
8: Nói ra cũng đúng.
1: Nói giỡn thôi à.
8: Chuyện tai nạn xe tôi đã hỏi quan Hải Lâm, anh ta không nhận. Tôi cũng không biết rốt cuộc có phải anh ta làm hay không.
1: Chắc chắn là cậu hỏi không ra đâu.

0: Hello.
1: Hôm nay không có hứng.
0: Anh nhận sự ủy thác của chồng em tới đây để xoa dịu tâm trạng của em. Sợ em quá cô đơn, kêu anh tới với em.

0: Một mình ở nhà uống rượu giải sầu sao?
1: Anh đâu có phải chồng tôi, bớt lo đi.
0: Đương nhiên phải lo rồi.
1: Không biết xấu hổ, phụ nữ có chồng anh cũng không tha.
0: Anh buộc phải lo.
1: Phụ nữ bị bỏ rơi,
0: vậy anh càng phải lo.
1: Còn quả phụ, anh muốn thủ tiêu Lâm Tuấn Giang có phải không?
0: Anh làm cái gì chứ?
1: Tôi nói cho anh biết, nếu anh dám động tới anh ấy thì hãy xử tôi trước. Trước khi tôi vẫn chưa lấy được tiền, anh ấy không được chết.
0: Nó chết rồi, tiền không phải của em hết sao? Anh thấy em muốn con người của nó.
1: Anh ấy chết, một xu của Lâm Thị cũng sẽ không lấy được. Dự án ngoài bờ tay chỉ có thể nhờ anh ấy.
0: Bởi vậy nên anh vẫn luôn nhẫn nhịn nó, em có biết không?
1: Nói đi, vụ tai nạn đó là thế nào? Cùng một lúc hai chiếc xe có phải đều do anh sắp xếp? Anh bắt A Giang bán mạng, diễn màn khổ nhục, kế lôi kéo Hà Đông, kết quả thì sao? Anh ở sau lưng ra tay hãm hại ảnh. Anh thật sự muốn dồn A Giang vào chỗ chết hả?
0: Có phải em điên rồi không? Quá chén rồi.
1: Đúng là tôi điên rồi đó. Anh nói đi là ai đã làm?
0: Anh không biết.
1: Anh không biết sao? Anh không biết. Hải Lâm, tôi cầu xin anh buông tha cho A Giang có được không? Tôi không muốn làm quả phụ. Tôi không muốn ở một mình.
0: Anh mãi mãi sẽ không để em làm quả phụ đâu mà.
2: Con về rồi.
3: Hả? Con về rồi sao? Hôm nay sao con về sớm vậy?
2: Dạ.
3: Ây dạ, còn mua cá đồ vàng sao?
2: Ừ, dạ, có một người bạn muốn ăn chung đó.
3: Sẽ tới nhà mình ăn hay sao?
2: Ừ, không, cũng không phải. Không phải là thân lắm đâu, cho nên là tốt nhất làm xong rồi thì mình đem qua đó. Nhà anh ấy cũng không có bếp nữa.
3: Nhà mà không có bếp ăn thì sao giống cái nhà nữa. Không hiểu nổi sao thanh niên các con có thể sống qua ngày được á. Để dì coi, coi con cá con mua nó ra sao.
2: Con không biết lụa đâu, nên chỉ lấy con mắc nhất thôi.
3: Hàng nhập khẩu hả?
4: Chị Vi, đây chính là tài liệu chị muốn điều tra.
5: Cậu ra ngoài đi.
6: Tư liệu thông tin: Giảng Ngôn, nữ, quốc tịch Trung Quốc, điều tra viên cấp cao công ty Âu Tấn chi nhánh Thượng Hải. Giảng Mậu Sinh, nam, tuổi 55, học vấn tiến sĩ, điều tra viên cao cấp công ty Âu Tấn chi nhánh Thượng Hải.

0: Xin chào quý khách.
1: Ô, Tô Tổng.
0: Lý Tổng, còn gió nào tụi anh tới đây vậy?
1: Chẳng phải vì để gặp Tô Tổng sao?
0: Mời anh ngồi. Tìm tôi có việc sao?

0: Trong dòng chảy phát triển mạnh mẽ của đất nước, An Giang giàu truyền thống, bản sắc văn hóa và tiềm năng khát vọng phát triển bền vững đang chuyển mình mạnh mẽ, hướng đến nền kinh tế năng động, hội nhập, sẵn sàng bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội bứt phá.
1: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức nhằm công bố chính thức quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt tại quyết định số 676 ngày 24 tháng 2 năm 2026, đồng thời thông tin đầy đủ thống nhất về định hướng phát triển không gian và kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới, kết hợp giới thiệu quảng bá những tiềm năng lợi thế của tỉnh và danh mục các dự án đầu tư của An Giang, nhằm thu hút các nguồn vốn đầu tư công nghệ hiện đại tiên tiến từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tỉnh An Giang.
0: Với chủ đề An Giang không gian mới, tầm nhìn mới, thành công mới, hội nghị khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của tỉnh trong việc huy động hiệu quả mọi nguồn lực, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.
1: Hiện toàn tỉnh có 258 dự án mời gọi đầu tư, trong đó có 108 dự án đủ điều kiện pháp lý, chấp thuận chủ trương đầu tư và 150 dự án tiềm năng cần tiếp tục hoàn thiện pháp lý, cập nhật quy hoạch, chi tiêu sử dụng đất và hạ tầng liên quan.
0: Tại hội nghị, tỉnh An Giang sẽ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 17 dự án với tổng vốn đầu tư trên 28.482 tỷ đồng và ký kết biên bản ghi nhớ với 26 nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 2.124.755 tỷ đồng.
1: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức vào lúc 8 giờ sáng ngày 17 tháng 5 năm 2026 tại hội trường Sun Signature Gallery, Phú Quốc, khu vực Địa Trung Hải, An Thới, Phú Quốc.
0: Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh ATV1, ATV2, kênh phát thanh tần số 99,4 MHz, 93,1 MHz, livestream trên nền tảng số của báo và

được ôm trọn bởi núi rừng trùng điệp. Huyện Vũ Quang có lợi thế đầu tư phát triển nghề nuôi ong. Mỗi giọt mật vàng óng, thơm ngon là kết tinh của rừng núi Vũ Quang với sự chăm chỉ, chịu thương chịu khó của con người ở mảnh đất này.

Với lợi thế rừng tự nhiên, từ lâu người dân của huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh đã có thói quen vào rừng lấy mật ong. Từ khoảng những năm 2000, khi rừng quốc gia Vũ Quang được quy hoạch với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và đội ngũ kiểm lâm, bà con Vũ Quang dần thay đổi thói quen, từ vào rừng lấy mật ong chuyển sang gây đàn nuôi ong tại nhà. Nghề nuôi ong dần trở thành một nghề mang lại giá trị kinh tế cao, được bà con khắp các xã trên địa bàn huyện Vũ Quang gìn giữ và phát triển trong hơn 20 năm.

Ong là một loài động vật nhạy cảm với sự biến đổi của khí hậu, thế nên khi làm tổ ong, cần chú trọng đến việc ổn định nhiệt độ của tổ. Bà con ở Vũ Quang thường sử dụng những vật liệu thô sơ, đơn giản và tự nhiên để giúp cân bằng nhiệt độ cho tổ ong như lá cọ hay bìa cứng.

0: này.
1: Vâng.
2: Thời gian đầu mới làm nghề, bà con ở Vũ Quang thường nuôi ong trong các tổ hình cầu. Đây được xem là phương pháp nuôi ong kiểu cũ. Người nuôi không cần đặt cầu ong mà để ong tự xây tổ. Khi thu hoạch sẽ cho mật có chất lượng cao, nhưng sản lượng lại thấp và không tận dụng được ong con. Ngày nay, người ta nuôi ong theo hình thức cải tiến trong những thùng gỗ hình vuông. Người nuôi đặt cầu cho ong ở. Với hình thức nuôi ong này, sản lượng mật thu được nhiều hơn và có thể tận dụng được ong non để gây những đàn mới. Nhiều người cho rằng nuôi ong là một nghề không quá vất vả nhưng đem lại hiệu quả kinh tế cao. Bởi vậy, ngày càng nhiều hộ dân ở Vũ Quang theo nghề nuôi ong để đảm bảo đời sống, phát triển kinh tế hộ gia đình và địa phương.

0: năm 99 ấy, là vườn quốc gia Vũ Quang mới đưa cái ông gọi là ông cải tiến, được cái là nhà tôi nuôi cổ truyền. À, thì đưa ông cải tiến này là đấy nhà tôi là vùng đệm, vùng là người dân là tôi trước là cũng vô cái dạng là phải hay vào rừng để lấy đủ trong mật là làm cháy rừng này nọ. Thì đưa sau khi đưa cái ông này về nuôi thì là rất là hiệu nghiệm, tức là để tạo cái việc làm cho người dân ở vùng đệm. Thì là từ đó cho nên là cái mô hình ông này nó phát triển lên. Tôi thì có cái đam mê từ nhỏ, và cái thứ hai là tôi thấy nuôi ông này nó nhẹ nhàng, phù hợp với mọi người, tuổi mọi giới. Kể cả là những người khuyết tật rồi những người già là ai cũng nuôi được. Cái thứ hai là thu nhập nó rất là siêu lợi nhuận. Hàng năm như thế là nếu như một nhà mà chỉ cần nuôi 10 đàn ông thì bằng nuôi một con trâu hoặc một con bò nái. Mình bịt cỏ xong rồi mình bán một con bê, một con nghẻ thì lại không bằng nuôi 10 đàn ông. Thì đó là cái hiệu quả kinh tế đấy. Cái thứ hai là nó rất là nhẹ nhàng mà nó cũng phải để tránh tà giáp chi, mà nó đầu tư thì rất là ít. Đầu tư về mùa đông thì là đầu tư một đàn khoảng là chừng vài cái đường như thế thôi. Để là thông hệ đến hết vụ đông là đến vào vụ mật thì mình cứ khai thác mật. Chỉ mình chỉ cần nắm cái khoa học kỹ thuật cho chuẩn thì là như vậy là rất là thu nhập rất là khỏe. Nuôi ông cổ truyền thì nó cái khai thác mật thì nó mình khai thác thì nó lấy mật phá mất cái bánh tổ của nó. Là thu nhập rất là thấp. Còn nuôi ông này thì mình khai thác mật cái bánh tổ của nó nó còn lại. Và hai là mình chia đàn về, mình quản lý đàn ông vẫn dễ hơn. Nuôi cổ truyền thì rất khó quản lý.
1: Diện tích của vườn quốc gia Vũ Quang chiếm gần 50% tổng diện tích đất tự nhiên của toàn huyện. Thế nên nghề nuôi ong lấy mật cũng được phân bổ ở khắp các xã trên địa bàn huyện. Là một xã có nghề nuôi ong phát triển mạnh mẽ, Thọ Điền đã chứng kiến nhiều gia đình đi lên từ nghề này. Gọi là nuôi ong, nhưng trên thực tế, ong ở Vũ Quang chủ yếu vẫn lấy mật hoa rừng. Người nuôi hạn chế tối đa việc tác động vào quá trình tạo mật của ong. Với cách nuôi này, sản lượng mật cho có thể ít hơn, nhưng chất lượng mật thì được đảm bảo về sự thuần khiết, ngon lành bởi được tạo ra.

0: từ chính hoa cỏ núi rừng. Mùa nào, hoa nấy, mật ong của Vũng Quang không có màu cố định. Và mùa hoa vải, hoa nhãn thì mật trong, ngả vàng, có lúc thì mật thiên xanh. Người nuôi ong của Vũ Quang đưa ra một cách giải thích khác về khái niệm mật ong nuôi, vốn vẫn thường bị đánh giá thấp trên thị trường. Vào mùa đông, khi nhiệt độ xuống thấp, ít hoa, ong không thể tự bay đi lấy mật, thì việc cho ong ăn đường là bắt buộc để duy trì sự sống cho bầy ong. Tuy nhiên vào giai đoạn này, thường không có mật hoặc có ít, thế nên ở Vũ Quang không có mật ong đường. Còn vào mùa xuân và đầu hạ, khi tiết trời ấm áp, nhiều loại hoa khoe sắc, ong sẽ tự đi kiếm mật. Tùy theo từng thời điểm mà thời gian khai thác mật ong sẽ thay đổi. Ong khỏe, chăm hút mật thì khoảng 8 ngày là có thể thu hoạch, nhưng cũng có đàn mất tới 15 đến 17 ngày. Điều khó nhất của nghề nuôi ong không phải là làm thế nào để ong tạo nhiều mật, mà là làm thế nào để ong không bỏ tổ. Thế nên với nghề này, có thể sự đầu tư ban đầu không nhiều, nhưng người làm nghề phải có sự tỉ mỉ và cẩn thận.
1: Thợ điên chúng tôi á, thì được cái thứ nhất mà nói á, là nhờ được cái cây tự nhiên ở rừng, cho nên nó rất chi là nhiều hoa. Mà đặc biệt là cái mùa xuân cho đến tháng 6 ấy, thì như vậy là mật rất tốt. Chúng tôi là bắt đầu từ nay trở lên là chúng tôi lấy mật. Thì lấy mật thì là như vậy là mật ở đấy tuy rằng là nó là nuôi, nhưng mà cái con ống á, là của nó cũng đi lấy tự nhiên như con ong rừng ở trong núi á. Cho nên là mật ở đấy rất tốt bởi vì nó đầy đủ các cái loài hoa. Mà chúng tôi thì coi như cũng cho nó đi lấy tự nhiên. Tuy nhiên về cái năng suất á, thì nó ít hơn. Từ nay trở lên cho đến tháng 6 dương ấy, là như vậy là mình là quay được mật. Cho sáng tháng 7 trở lên á, mà nếu là hoa không có mấy nữa thì bắt đầu là coi như là không có mật nữa. Thế nhưng mà một mùa thì khoảng thu hoạch thì khoảng chừng 5 tháng. Được 5 tháng là muốn lấy một tốt là phải mật phải bịt da. Tức là bịt cái phần mà khi nào tôi cắt đó là phải bịt cho da, tức là phải màu cánh gián á, thì lúc đó mới đảm bảo. Hai nữa là cắt nó dẻo nữa cái dao, cho mà con mật mà đừng con nó bịt nước trắng thì như vậy cái mật đó là vẫn là đúng mật ong, nhưng mà cái chất lượng á, là cái độ chín của mật ong á, là nó chưa đảm bảo về cái phẩm cấp. Ổ nào, cái tổ ong nào á mà có một cái xấy cái ổ xẹp á, thì như vậy là nó đòi hỏi á, là nhu cầu là để mình phải bỏ thêm câu. Nếu mình không bỏ thêm câu thì nó lại làm cho mình là cái câu đó nó thứ nhất là con ong có ở, thứ hai nữa là mình tăng thêm sản lượng. Có nghĩa là cho bây giờ nó ra cái tương xẹp á, thì đến khi mình vắt á, thì con nón là mình không lấy được, mình phải vắt con nón đi. Cho mình bỏ câu thì nó cứ vừa đẻ vừa có mật, thì mình là tăng câu vừa tăng mật và lại tăng đàn.

là địa phương có nghề nuôi ong tương đối phát triển. Tuy nhiên tại Vũ Quang, nghề chủ yếu được duy trì theo hình thức nhỏ lẻ, hộ gia đình. Mỗi hộ nuôi khoảng 10 đến vài chục tổ. Sản phẩm được bán ra theo hình thức tự phát, chưa có thương hiệu trên thị trường. Những năm gần đây, chính quyền địa phương đẩy mạnh việc xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp của địa phương, trong đó có mật ong. Thành lập các hợp tác xã làng nghề nhằm phát triển sản phẩm theo hướng tập trung, chú trọng đầu tư khoa học kỹ thuật trong nuôi trồng và đặc biệt là xây dựng và phát triển các sản phẩm đạt chuẩn OCOP, từ đó tạo dựng được một thương hiệu riêng cho sản phẩm mật ong Vũ Quang, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, đưa nghề nuôi ong lấy mật phát triển đúng với tiềm năng sẵn có của địa phương.

0: Trên địa bàn xã Thọ Điền, người đối với ngoài các sản phẩm chủ lực khác thì là sản phẩm ong, một trong những sản phẩm chủ lực địa phương. Với về sản xuất tham gia nuôi ong thì đối với người nhân dân xã Thọ Điền đã có truyền thống từ khá lâu, cũng vài từ cái thế hệ trong trước và truyền thống đến nay đây, thì xác định khi phát triển ong là một phần góp phần thu nhập phát triển kinh tế hộ gia đình. Trong đó cái lợi thế của Thọ Điền là cái diện tích là tự nhiên rất rộng và trồng ven đồi rừng, cho nên cái sản phẩm mật ong của người dân là cái thị trường tiêu thụ khá dễ thuận lợi trong cho người tiêu dùng, đặc biệt đối với cái số hộ người dân tham gia này khá đông, là đến thời điểm tại đây là có đến 300 hộ tham gia sản xuất quy mô nuôi ong, và trong đó đã thành lập được các hợp tác xã. Hiện tại bây giờ là có 2 hợp tác xã chăn nuôi ong, và trong cái hướng tới thì để tham gia hướng dẫn các tổ hợp tác xã này là tham gia sản phẩm mật ong, tham gia sản phẩm ô cốp, để rồi vừa là chất lượng, hai nữa là tham gia cái chất lượng sản phẩm trong cái thị trường trong tỉnh và ra các tỉnh lân cận. Duy trì cái chất lượng đó là cái người nông dân phải công quả tình chăm sóc, đảm bảo quy trình kỹ thuật và sử dụng hoàn toàn các để người con ong lấy ra cái sản phẩm từ thiên nhiên. Nó tạo nên một cái hương vị đặc trưng của sản phẩm mật ong của Thọ Điền. Đó là một cái mà lưu giữ được, cho nên là cái cần tiếp tục để người dân nhận thức được đó và thể cố gắng làm để thương hiệu cái sản phẩm mật ong đặc trưng của Thọ Điền.
1: Nếu có dịp, hãy về với Vũ Quang và những ngày xuân ấm áp để thấy mình như được hòa mình vào giai điệu trong trẻo và vui tươi của những bầy ong chăm chỉ, theo dấu đàn ong đi lấy mật và tận hưởng sự ngọt ngào từ món quà quý giá mà thiên nhiên đã ban tặng cho vùng đất này.

Huyện Vũ Quang cách thành phố Hà Tĩnh khoảng 60 km. Đây là huyện miền núi có nhiều nghề truyền thống độc đáo và nhiều sản phẩm nông nghiệp mang tính đặc trưng. Về với Vũ Quang, bạn còn có thể đi thăm vườn quốc gia Vũ Quang cùng nhiều di tích lịch sử đã được xếp hạng.

Mùa hè 2016, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trọng điểm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

ngày 27 tháng 1 năm 2018, có lẽ hơn 90 triệu người dân Việt Nam đều ngồi trước màn hình TV để xem những hình ảnh ấn tượng này, những hình ảnh hơn mọi lời nói. Đã rất lâu rồi, bóng đá mới lại đem lại cho người Việt nhiều cảm xúc đến thế. Thi đấu đầy nỗ lực dưới tuyết trắng Thường Châu, dù không giành chiến thắng trong trận tranh ngôi vô địch trước Uzbekistan, nhưng huấn luyện viên Park Hang-seo và các học trò đội tuyển U23 Việt Nam vẫn là những người hùng mở ra chương mới cho bóng đá Việt Nam. Chiến lược gia người Hàn Quốc không chỉ mang đến một thứ bóng đá hiện đại, khoa học và hiệu quả trên sân cỏ, mà còn biết cách truyền lửa, khơi dậy tinh thần thi đấu của các học trò và tạo nên nhiều hứng khởi cho những người yêu bóng đá. Tinh thần quyết thắng của huấn luyện viên Park Hang-seo và đội tuyển U23 Việt Nam đã vượt ra ngoài khuôn khổ của bóng đá. Nó trở thành niềm cảm hứng mạnh mẽ, lan tỏa niềm hứng khởi toàn xã hội để Việt Nam bước vào năm 2018 với nhiều thành tựu kinh tế xã hội vượt hơn cả mong đợi. Trên thực tế, kinh tế thế giới năm 2018 tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường. Thương mại toàn cầu chậm hơn dự báo do những thay đổi trong chính sách thương mại của Mỹ. Căng thẳng thương mại giữa các nước lớn cùng với xu hướng gia tăng chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch có tác động đến sản xuất, xuất khẩu của Việt Nam và các nước trong khu vực. Những thay đổi phức tạp của tình hình kinh tế chính trị thế giới cùng với yêu cầu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn 2045, đòi hỏi công tác xây dựng đảng, đặc biệt là xây dựng đội ngũ cán bộ, cần có những đổi mới đáp ứng yêu cầu phát triển. Từ ngày 7 tháng 5 đến ngày 12 tháng 5 2018, Ban chấp hành Trung ương Đảng họp hội nghị lần thứ 7 khóa 12 thảo luận và thông qua nghị quyết 26 NQTU về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Với quan điểm, cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, công tác cán bộ là khâu then chốt của công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, nghị quyết 26 đã xác định mục tiêu tổng quát là xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đủ sức lãnh đạo, đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trở thành nước công nghiệp hiện đại theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Trên cơ sở đó, Trung ương cũng đề ra các mục tiêu cụ thể đến năm 2030, đặc biệt đối với cán bộ cấp chiến lược là thực sự hiểu biết về chính trị, tư tưởng, phẩm chất, năng lực và uy tín, trên 15% dưới 45 tuổi, từ 40 đến 50% đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế. Nghị quyết đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng kế hoạch luân chuyển để thử thách, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, tổ chức các lớp dự nguồn cán bộ cao cấp, định kỳ rà soát, bổ sung quy hoạch nhân sự Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội cho các nhiệm kỳ. Bên cạnh đó, Nghị quyết 26 cũng đưa ra các biện pháp kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền. Nghị quyết

0: 26NQTU là một bước phát triển mới về công tác cán bộ của Đảng, bám sát yêu cầu xây dựng Đảng và phát triển đất nước trong giai đoạn cách mạng mới. Năm 2018, cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực tiếp tục được triển khai quyết liệt. Cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh và cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao Nguyễn Thanh Hóa bị Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ đưa ra xét xử và kết án 9 và 10 năm tù với tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ. Trong vụ án này, các bị cáo đã trợ giúp hoạt động của hệ thống đánh bạc ngàn tỷ trực tuyến công nghệ cao với hơn 42 triệu tài khoản đăng ký và tổng số tiền thu lời bất chính lên tới 9.800 tỷ đồng. Ban chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Bắc Son, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông bằng hình thức cách chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11 và Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2011-2016. Trung ương cũng quyết định thi hành kỷ luật các ông Trương Minh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông, Phạm Hồng Hải, Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông, Phạm Đình Trọng, Vụ trưởng Vụ Quản lý Doanh nghiệp, Bộ Thông tin Truyền thông, Lê Nam Trà, Chủ tịch Hội đồng Thành viên và Cao Duy Hải, Tổng Giám đốc Mobile Phone vì những sai phạm trong dự án Mobifone mua 95% cổ phần Công ty Cổ phần Nghe nhìn Toàn cầu, AVG. Ban chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trần Văn Minh, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, cách chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh và cho thôi giữ chức Ủy viên Trung ương Đảng đối với ông Tất Thành Cang do vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm các quy định về quản lý đất đai, gây thất thoát, lãng phí lớn ngân sách nhà nước. Các quyết định xử lý kỷ luật đảng là bước đầu tiên mở ra quá trình điều tra, xét xử và xử lý theo quy định của pháp luật ở giai đoạn tiếp theo của các cơ quan chức năng đối với các cá nhân vi phạm.
1: Dưới sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, đứng đầu là đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trưởng ban, thì công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng đã có bước đột phá và đạt được nhiều kết quả toàn diện tích cực rõ rệt. Tham nhũng đang từng bước được kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi và có chiều hướng thuyên giảm. Quan điểm nhất quán của Ủy ban Kiểm tra Trung ương là phải tiếp tục tích cực, chủ động thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của điều lệ đảng, nhất là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm với quyết tâm chính trị cao hơn, quyết liệt hơn, tập trung vào những lĩnh vực địa bàn dễ phát sinh vi phạm, vào những vấn đề mà đảng đang cần, cán bộ đảng viên và nhân dân đang quan tâm. Và khi đã xác định rõ dấu hiệu vi phạm thì phải kịp thời kiểm tra, kết luận chính xác, khách quan và xử lý kiên quyết nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, kể cả đối với những đồng chí là cán bộ cao cấp của đảng, nhà nước có vi phạm.
0: Năm 2018, với phương châm hành động, kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, kiểm soát tốc độ tăng giá tiêu dùng. Nhờ vậy, kinh tế Việt Nam đã có nhiều khởi sắc ở cả ba khu vực sản xuất, cung và cầu của nền kinh tế cùng song hành phát triển. Tăng trưởng kinh tế năm 2018 đạt 7,08% so với năm 2017, mức tăng cao nhất 11 năm qua. Chỉ số CPI bình quân cả nước năm 2018 tăng 3,54%, hoàn thành mục tiêu kiểm soát lạm phát Quốc hội đề ra. Năm 2018 được coi là năm thành công của khối doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký kinh doanh bổ sung thêm vào nền kinh tế gần 3.887.000 tỷ đồng. Tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong năm 2018 gần 165.300.000 doanh nghiệp. Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đi vào hoạt động, trở thành đại diện

0: khối doanh nghiệp tư nhân đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Năm 2018, Vingroup trở thành tập đoàn kinh tế tư nhân lớn nhất Việt Nam. Sự kiện VinFast ra mắt tại Paris Motor Show 2018, triển lãm ô tô danh giá nhất thế giới, đã điền tên Việt Nam lên bản đồ công nghiệp chế tạo ô tô toàn cầu. Các tập đoàn kinh tế tư nhân lớn ở Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò và đóng góp to lớn cho nền kinh tế, trở thành mũi nhọn trên một số lĩnh vực đầu tư như du lịch, chế biến thực phẩm, công nghệ viễn thông, hàng không. Điển hình như Vinamilk, Sun Group, Thaco, Masan, FPT, Vietjet, Hòa Phát. Các tập đoàn này không chỉ dẫn đầu ở các lĩnh vực hoạt động trong nước mà còn xây dựng phát triển thành công những sản phẩm công trình mang tầm vóc khu vực và thế giới, giúp thăng hạng vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Sự phát triển của các tập đoàn kinh tế tư nhân là minh chứng cho đường lối đúng đắn phát triển kinh tế tư nhân của Đảng và Nhà nước. Với sự ra đời của Nghị quyết 10 NQTU về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng phát triển đất nước, kinh tế tư nhân Việt Nam đang đứng trước những cơ hội phát triển to lớn.
1: Chú trọng thực hiện các giải pháp tập trung khơi thông nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế tư nhân, trong đó ban hành những cơ chế, chính sách để tăng khả năng tiếp cận tín dụng, tiếp cận dịch vụ tài chính, chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn. Năm 2018, chỉ số tiếp cận tín dụng Việt Nam được Ngân hàng Thế giới xếp vị trí 29 trên 190 quốc gia, tăng 3 bậc so với năm 2017 và đứng thứ tư trong khu vực ASEAN.
0: Song song với những thành tựu về kinh tế, lĩnh vực y tế giáo dục cũng có nhiều điểm sáng đáng ghi nhận. Ngân hàng Mô đầu tiên của Việt Nam đã khai trương ngày 16 tháng 10, 2018 tại Bệnh viện Việt Đức. Đây là địa chỉ tiếp nhận, bảo quản, lưu trữ, vận chuyển, cung ứng, trao đổi mô nhằm mục đích khám chữa bệnh, đào tạo, nghiên cứu khoa học. Trong tháng 12, Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã ghép thành công 6 tạng cho 5 bệnh nhân từ một người cho chết não. Việt Nam đã làm chủ được các kỹ thuật ghép tạng quan trọng và thường gặp trong lâm sàng như thận, tim, gan, tụy, phổi, tiến hành hơn 1.500 ca ghép mỗi năm với tỷ lệ thành công tương đương nhiều nước tiên tiến trên thế giới. Trong lĩnh vực giáo dục, năm 2018 chứng kiến 7 đội tuyển dự Olympic khu vực và quốc tế tiếp tục đều đoạt huy chương, trong đó có 13 huy chương vàng, 14 huy chương bạc và 11 huy chương đồng. Ngày 3 tháng 12, 2018, Chủ tịch nước đã ký lệnh công bố luật giáo dục đại học sửa đổi và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7, 2019. Luật giáo dục đại học sửa đổi tạo cơ sở pháp lý quan trọng, thúc đẩy thực hiện tự chủ đại học, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nâng cao chất lượng giáo dục đại học, bảo đảm sự hội nhập quốc tế.
2: Một mặt là các cơ quan chủ quản thì không muốn buông cái quyền ra, với một cái lý do cho rằng nếu buông các đại học ra thì rất có thể các trường đại học sẽ không chịu sự quản lý và dẫn đến có thể có những cái phát triển lệch lạc. Nhưng mà điều đáng nói là ngay bản thân các trường đại học thì cũng không phải đã sẵn sàng để rời bỏ cái bầu vú bao cấp của ngân sách nhà nước, quyết tâm đặt ra. Và ban đầu là thí điểm một vài trường, sau đó thì mở rộng ra gần 20 trường. Và tới năm vừa qua thì trong quá trình soạn thảo luật giáo dục đại học mới thì việc tự chủ các trường đại học đã được luật hóa. Đấy là một cái sự thay đổi mà theo tôi đánh giá là một cái dấu mốc hết sức quan trọng và có tính lịch sử của cái nền giáo dục.
0: Trên lĩnh vực đối ngoại, năm 2018 đã diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, trong đó nổi bật là chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ ngày 25 đến 27 tháng 3. Tại Điện Élysée,

0: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Hai nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng Pháp và Việt Nam có mối quan hệ rất đặc biệt với sự gắn bó mật thiết về lịch sử, văn hóa, xã hội, bày tỏ vui mừng trải qua 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 5 năm quan hệ đối tác chiến lược. Hai nước đang chứng kiến giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất với nền tảng hợp tác toàn diện, phong phú, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực.
1: Hai bên đang có những cơ hội rất lớn để có thể đưa cái quan hệ hai nước sang một cái tầm cao mới. Đấy là cái việc hợp tác trên các lĩnh vực, không chỉ là quan hệ song phương mà hợp tác trên các vấn đề có tính chất toàn cầu và phản ánh đầy đủ lợi ích của hai bên. Tôi có thể nói thêm một chút về cái chuyện là Pháp là người chủ trương rất mạnh cái việc mà ủng hộ chủ nghĩa đa phương, ngăn chặn những cái và ủng hộ cái tôn trọng luật pháp quốc tế, cái lập trường của Pháp về các vấn đề khu vực, về các vấn đề quốc tế và các vấn đề khu vực. Đó là một vấn đề tôi nghĩ rằng nó phản ánh đầy đủ lợi ích của cả hai bên.
0: Hai bên nhất trí đẩy mạnh các biện pháp tăng cường thương mại hai chiều, thúc đẩy các dự án hợp tác quan trọng giữa hai nước trong lĩnh vực viễn thông, năng lượng, hàng không, nước sạch, biến đổi khí hậu, môi trường, hỗ trợ các điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hai nước thâm nhập sâu vào thị trường của nhau. Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên đã ký kết một số thỏa thuận hợp tác trên các lĩnh vực giáo dục đào tạo, văn hóa, tư pháp và một số dự án hợp tác giữa các nhà đầu tư hai nước.

0: tháng 6, 2018, Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm cấp nhà nước tới Nhật Bản nhân dịp hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Nhà vua, hoàng hậu, hoàng gia, chính phủ Nhật Bản đã dành sự tiếp đón trọng thị cho Chủ tịch nước Trần Đại Quang và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam với nghi lễ cao nhất. Trong chuyến thăm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gặp gỡ Nhật Hoàng Akihito, hội đàm với Thủ tướng Shinzo Abe, hội kiến Chủ tịch Hạ viện, Chủ tịch Thượng viện và lãnh đạo chính giới Nhật Bản. Trong các cuộc hội đàm, lãnh đạo cấp cao Nhật Bản đều khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng trong chính sách của Nhật Bản đối với khu vực, sẵn sàng hợp tác vì sự phát triển bền vững của quan hệ hai nước. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên biển thông qua việc tuân thủ luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên đã ký kết và trao đổi nhiều văn kiện hợp tác và đầu tư trị giá gần 2 tỷ USD. Tháng 3, 2018, trong chuyến thăm chính thức Australia của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, hai nước nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull, hội kiến với toàn quyền Australia và Chủ tịch Thượng viện Hạ viện, dự lễ kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Australia, dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Australia với sự tham gia của hơn 400 doanh nhân, nhà đầu tư hai nước tại Sydney. Tại các cuộc tiếp xúc, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác, đẩy mạnh giao lưu nhân dân, nhất trí thiết lập các cơ chế tiếp xúc ở cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng và Bộ trưởng phụ trách Kinh tế. Dự hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Australia với chủ đề Tăng cường an ninh và thịnh vượng khu vực, lần đầu tiên được tổ chức tại Australia, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phát biểu nêu lên quan điểm về những định hướng quan trọng cho quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Australia với hai ưu tiên lớn là tăng cường hợp tác kinh tế và đảm bảo hòa bình, an ninh ở khu vực.
1: Xuất phát từ các cái kết quả đạt được của chúng ta, cái quá trình đổi mới, quá trình cải cách của chúng ta và những các cái chỉ số, những các cái cơ hội mà được quốc tế đánh giá trong thời gian vừa qua là rất tích cực, nên là cái sự quan tâm của các doanh nghiệp cũng rất là cao. Hơn nữa thì chúng ta

0: hai nước thì lại đều là vừa mới là ký cái CPTPP, là cũng là cái thành viên của cái hiệp định hết sức quan trọng này, mà hai nước đều là những cái thành viên tích cực. Cái thứ ba là chúng ta là hai nước lại đang xây dựng một, đã nâng cái tầm quan hệ lên thành cái đối tác chiến lược của nhau. Thế nên là nó đã thúc đẩy cái sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp đối với cả cái thị trường Việt Nam.
1: Thực hiện trách nhiệm với cộng đồng quốc tế, ngày 1 tháng 10, 2018, Việt Nam đã triển khai một đơn vị độc lập, bệnh viện dã chiến cấp 2, được phiên chế 63 thành viên, tham gia vào hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan. Trước đó, các sĩ quan của Việt Nam cũng đã thực thi các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Cộng hòa Trung Phi và Nam Sudan. Chủ trương tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc nằm trong chiến lược hội nhập quốc tế và chính sách đối ngoại quốc phòng theo đường lối của Đảng, thể hiện quan điểm giữ nước từ sớm, từ xa bằng biện pháp hòa bình, bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Ngày 21 tháng 9, 2018, sau thời gian mắc bệnh hiểm nghèo, mặc dù được Đảng, Nhà nước và các y bác sĩ tận tâm chăm sóc, cứu chữa, nhưng đồng chí Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã từ trần ở tuổi 62. Trung ương Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ đã quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Trần Đại Quang với nghi thức quốc tang. Hơn 45 năm hoạt động, từ khi là học viên trường Cảnh sát Nhân dân Trung ương, đến khi giữ cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, rồi Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí gắn liền với lực lượng công an nhân dân, với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trên cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí đã cùng tập thể lãnh đạo Đảng, Nhà nước tích cực đẩy mạnh công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế, tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị xã hội, nâng cao vai trò vị thế uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Đồng chí mất đi, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho toàn thể đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và bạn bè quốc tế. Nguyên thủ các nước trên thế giới đã gửi điện chia buồn tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam về mất mát to lớn này. Ngày 23 tháng 10, 2018, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 14 đã bầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021. Trước Quốc hội và cử tri cả nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tuyên thệ:
2: dưới cờ đỏ thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, trước đồng bào cử tri cả nước, tôi, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xin tuyên thệ: tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Cũng tại kỳ họp này, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP cùng các văn kiện liên quan đã được Quốc hội phê chuẩn ngày 12 tháng 11 năm 2018. CPTPP được coi là Hiệp định Thương mại Tự do lớn thứ ba thế giới và sẽ được thực thi từ năm 2019. Hiệp định sẽ giúp mở rộng thị trường xuất khẩu

0: thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng, cải cách chính sách theo hướng minh bạch và thông thoáng hơn. Cũng tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, thể hiện vai trò giám sát tối cao của Quốc hội, đáp ứng mong đợi của cử tri và đồng bào cả nước.
1: Việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn tiếp tục là nội dung giám sát đặc biệt quan trọng, thể hiện mức độ tín nhiệm và sự ghi nhận, đánh giá công tâm, khách quan về những nỗ lực, kết quả đạt được của những người được lấy phiếu tín nhiệm. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm là thước đo hiệu quả hoạt động của những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn, đồng thời là động lực để những người được tín nhiệm cao tiếp tục phát huy, cống hiến. Những người chưa được tín nhiệm cao sẽ phấn đấu khắc phục khuyết điểm, nâng cao hiệu quả công việc.
0: Nếu như đầu năm 2018, người Việt Nam được bắt đầu năm mới bằng cảm xúc vỡ òa tại Thường Châu tuyết trắng, thì vào những ngày cuối năm, sau 10 năm chờ đợi, ngày 15 tháng 12, đội tuyển bóng đá Việt Nam đã làm thỏa lòng mong mỏi của người hâm mộ cả nước bằng chức vô địch Đông Nam Á AFF Cup 2018. Hành trình đến ngôi vương của thầy trò Park Hang-seo hoàn toàn thuyết phục và xứng đáng. Việt Nam bất bại ở vòng bảng, thắng Philippines ở cả hai lượt trận, gặp Malaysia ở chung kết, chiến thắng 1-0 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, giành thắng lợi chung cuộc 3-2 và đăng quang ngôi vô địch. Màu cờ đỏ sao vàng rực rỡ trên sân Mỹ Đình đã khép lại một năm 2018 nhiều thắng lợi.

vượt qua nỗi sóng gió để chỉ mong đổi đời, vượt qua bao gian truân giữa rừng khuya tối tăm để chỉ mong

0: em thấy đó, hàng bên đây toàn là hàng ngon không à?
1: Tôi cần chút thời gian, sẽ nhanh thôi. Tôi sẽ cho ông biết quyết định của mình.

0: Ơi,
1: đây là catalog, mời cô coi.

0: Dạ cho hỏi anh dùng gì ạ?
1: Cho hai lon bia đi.
0: Dạ
1: được rồi.
2: Đây là cuộc mua bán hợp pháp. Cô gái này, nhưng mà tại sao chứ? Mình đã bỏ lỡ đoàn nào trong cuộc điều tra sao?
0: Dạ của anh ạ.
1: Cảm ơn.
3: Tôi sẽ mua toàn bộ những mẫu đá này. Giá cả tính thế nào?
4: Anh đưa bản giá qua cho cô ấy coi.
5: Tất cả đã có trong đây.

0: tôi đồng ý với giá này.
1: Có biết cô ta là ai không? Cô ta là con của một ông chủ về tranh đá quý. Tôi có thông tin chính xác về cô ấy. Đây chỉ là một cuộc giao dịch bình thường. Có vẻ bình thường thật, nhưng mà cô ấy không đủ sức để làm những chuyện không bình thường. Suốt quá trình lúc nãy chỉ thấy sự hiện diện của cô ấy thôi. Chào cô.
2: Chào cô.
0: Chào anh.
1: Mời.
2: Sau đó là của bọn chúng. Chúng có liên quan gì đến Ép rồi? Nhưng mà còn cô ấy, cô ấy đang giao thương với bọn chúng, không phải là đơn thuần.

0: Tôi dường như đã gặp anh ở đâu đó.
1: Có thể là do người giống người thôi. Tôi vẫn ở đây và làm tốt công việc kỹ sư của mình.
0: Cậu đến đây gặp tôi là để...
1: Để gặp bà con, coi họ có gặp khó khăn gì trong việc khai thác đá không. Anh cứ nói với họ, nếu có khó khăn gì báo cho tôi biết.
0: Cần rất nhiều. Nhưng tôi nghĩ để làm được điều đó thì không dễ. Bây giờ mạng sống của họ đã đi ngược với những gì mà họ làm. Cậu cũng biết rồi đó. Chẳng ai bảo vệ họ. Cậu nên nhớ cậu chỉ là một kỹ sư thôi.
1: Đúng, tôi chỉ là một kỹ sư thôi. Nhưng mà nè, một kỹ sư có tâm. Mà cậu nè, nên tập trung vào việc khai thác đá của mình cho thật tốt.
0: Thì tôi vẫn là người đào đá mà.
1: Hy vọng là chúng ta sẽ là hai người bạn tốt.
0: Chúng ta sẽ cố. Nhưng với việc anh đừng quá tìm hiểu người dân ở đây, lấy được gì từ lòng đất.
1: Anh cứ yên tâm, tôi không đi săn cho ông Cường đâu.

0: Dạ con chào cô. Bây giờ chú đỡ chưa cô?
1: Tình trạng bây giờ thì chú cũng đỡ một chút rồi.
0: Vậy hả?
1: Ở đây nhiều người bị giống ổng lắm chú.
0: Vậy hả cô?
1: Dạ.
2: Cậu Trâm, cậu về là tốt lắm rồi.
0: Chú Sáu sao rồi chú?
2: Cũng ổn rồi.
0: Dạ.
2: Cậu Trâm, tôi nghĩ là cậu nên giúp chúng tôi để điều tra cái vụ này đi. Không có lý gì mà toàn bộ khu vực này rất nhiều người cùng ngộ độc cùng một lúc.
0: Dạ, con biết rồi chú.
2: Ờ.

0: Cậu ấy sao rồi?
1: Dạ, mấy bữa nay anh mệt, nhưng mà hôm nay anh cũng đỡ rồi anh.
0: Cố gắng lo cho cậu ấy nha.
1: Dạ.
2: Cậu Trạm, mấy hôm nay cậu đi đâu tôi không có biết. Ở đây có một dịch bệnh, chắc là tại nguồn nước á. Tất cả đều nằm ở đây hết. Ông nhà tôi cũng nằm ở đây 2 ngày rồi đó.

0: Đây là rừng thiêng nước độc, ngày thì nắng cháy da cháy thịt, còn đêm thì lạnh thấu xương. Ở thời gian ngắn thì được, chứ ở lâu dài chắc không có ai chịu nổi.
1: Hôm nay con thấy mọi người da xanh quá, mà hôm nay chú cũng gầy da xanh nữa. Chắc là dòng suối có vấn đề rồi, con phải đi kiểm tra mới được.
2: Ủa, anh Chạm, anh về rồi hả? Mà anh định đi đâu cho em đi với? Bữa giờ ở đây chán quá, toàn đào được mấy cái thứ này không à.
1: Nè, em đừng có quăng nó ở đây, đem về liều của mình đi.
2: Tại sao vậy?
1: Có những lúc chúng ta sẽ cần nó. Còn bây giờ em ra suối với anh đi nha.
2: Dạ.
1: Cô đi nha chú.

0: Anh đừng uống.
1: Sao vậy?
0: Nước này á, bữa giờ bà con không dám xài rồi. Mà bà con chuyển qua xài con suối kế bên á.
1: Nè, ở trên thượng nguồn á là nền đất của ai vậy?
0: Hình như là đất của ông Tống á. Ổng giàu lắm, ổng về đây để ở ẩn.
1: Nè, em với anh tới đó đi.
0: Anh qua đó làm gì hả? Anh nghi ngờ gì hả?
1: Không có ai tới đây ở ẩn, chắc là có mục đích gì.
0: Anh chạm. Hơi. Em thấy anh không giống như mấy người thanh niên đã từng tới đây.
1: Lần sau
0: thì anh dám nghĩ dám làm. Em muốn sau này mình cũng được giống như anh vậy.
1: Muốn thì không khó, làm mới khó. Nhưng mà điều quan trọng là biết yêu cuộc sống của mình. Như vậy là được rồi. Đi.
0: Dạ.
2: Cậu Thái nè, ra đây tôi dặn chuyện này.
1: Dạ.
2: Cậu ra nói với mấy đứa nhỏ là bữa nay tôi không muốn tiếp xúc một ai, cứ nói là tôi bị bệnh.
1: Dạ.
2: Nè, nếu Hùng Xanh có tới, cứ nói là tôi đi biên giới, không có ở nhà.
1: Anh mà sao?
2: Không. Hôm nay là ngày giỗ của mẹ nó. Tôi không muốn làm bất cứ điều gì để khiến cho bà ấy không được vui.
1: Anh định giấu chuyện này đến bao giờ?
2: Thôi, cứ để như vậy đi.

0: Ê ê, tụi mày đi đâu vậy?
1: Dạ, tụi tôi đến gặp ông Tống để nói chuyện về nguồn nước.
0: Hôm nay ông Tống không tiếp khách, tụi mày đi về đi.
1: Chúng tôi gặp ông ta để có chút chuyện.
2: Nè, tụi tao không muốn nói nhiều, đi về.
1: Mấy anh à, mấy anh làm ơn vô nói với ông ta là chúng tôi tới để nói chuyện về nguồn nước. Việc gấp lắm, chỉ xin ông ta cho chút thời gian để nói chuyện thôi.
0: Thôi được rồi, mày đứng đây đi,

0: đang là lễ à?
1: Chỉ là ngày bình thường. Lễ cầu nguyện thường kéo dài chỉ một buổi sáng.
0: Các anh có một cách sống quá ung dung, mỗi ngày 5 lần phải không?
1: Đó là cách để hướng về những thứ khác, cái mà cuộc sống thật không cho được.
0: Như một loại ma túy mới.
1: Chúng tôi đang có một chuyến hàng từ Ý về, muốn hợp tác.
0: Đồ mối ấy có chắc ăn không?
1: Yên tâm, nhưng khâu thẩm định lần này tôi không muốn tham gia. Tôi chỉ thẩm định hàng từ Ai Cập về Hy Lạp thôi.
0: Thời điểm này tôi không có ở trong nước. Cậu hãy giúp tôi làm chuyện này. Địa điểm nhận hàng và người nhận hàng trực tiếp tôi sẽ cho biết sau. Còn chuyện ở đồi thung, tôi nghe nói đã có chuyện gì đó. Đó là nguồn cung cấp chính. Thật sự tôi không muốn có chuyện gì xảy ra. Cậu hiểu không?
1: Tôi sẽ tìm hiểu.
0: Lợi nhuận chia đôi thì trách nhiệm cũng sẽ chia đôi. Tôi là tiêu thụ, cậu là quản lý. Cậu phải trông coi bọn thu mua cho chặt chẽ.
1: Anh đang thật sự không có ở trong nước có đúng không?
0: Dĩ nhiên, bây giờ là không. Tôi đang đi Brunei. Khi nào hàng về nước thì tôi sẽ cho biết. Sẽ có một người làm việc đi cậu. Còn một điều nữa, lần sau cậu đừng mở lo ngoài như thế nữa.
1: Anh biết không, ở đây là rừng già. Trời không nghe, đất không nghe, quỷ không nghe, thần không nghe, nói chi là con người.
0: Tốt.
1: Tôi muốn nghe giọng thật của anh. Anh đang dùng phần mềm giả giọng nói có đúng không?
0: Tôi chơi những tin tốt lành của cậu. Chào cậu.
1: Tên này, hắn coi mình không ra gì thật sao? Để rồi xem.

0: Lan. Chào em yêu. Ủa, em tính đi đâu hả?
1: Em muốn về trước.
0: Tại sao vậy?
1: Em thực sự không hiểu cách làm việc của anh. Mấy hôm nay em như một con rối vậy. Em đi thu mua đá cho anh mà không hề biết nguồn gốc đá từ đâu và sẽ đi về đâu.
0: Em à, đó là công việc của anh. Anh mong em hiểu và ủng hộ cho anh.
1: Em nghĩ là công việc anh giao cho em đã làm xong rồi. Em muốn đi về.
0: Anh hiểu rồi. Em muốn về để gặp hắn ta có phải không?
1: Anh nói ai?
0: Em đủ thông minh để hiểu anh đang đề cập tới ai mà. Em à, anh còn một chuyến hàng cần tới em.
1: Nếu tất cả đều là công việc tốt thì em nghĩ anh nên tự tay làm. Và khi nào anh về, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Em sẽ không về đồi thung như anh nghĩ đâu. Em về là để thăm ba em.
0: Thôi được rồi, anh tôn trọng quyết định của em. Anh đưa em ra xe.

Alo, Phương Dung hả? Em đang ở đâu vậy? Anh đang cần em. Đợi ở cửa khẩu đi.

0: Đúng là như vậy mà anh ta cũng mê được hay sao? Giờ báo cáo làm sao đây?
1: Gì?
2: Trời ơi, sao cô chủ về trễ quá vậy?
1: Ba con có nhà không gì hai?
2: Dạ, dạ có. Nhưng mà ông chủ ổng giận cô đó, vì cái chuyện mà cô đi cứu người không màng tới sinh mạng của mình đó.
1: Ai nói cho ba việc này?
2: Tôi nghĩ chắc là cậu chủ.
1: Cậu chủ nào?
2: Ý tôi nói là cậu Cường á.
1: Con biết rồi, thôi con vô nha.
2: Ừ. Cô chủ vô đi, để tôi xách giùm cho.
1: Dạ, con cảm ơn dì hai. Thưa ba, con mới về.
3: Sao con về khuya vậy? Nếu thấy trễ quá thì để sáng hãy về. Con về khuya như vậy á, nguy hiểm lắm, con có biết không?
1: Ba, con đi từ cửa khẩu về mà. Mấy hôm nay tranh bán có được không ba?
3: Con làm gì ở cửa khẩu?
1: Dạ, con thẩm định đá cho anh Cường.
3: Sao phải lại là con?
1: Anh Cường anh nói anh không tin tưởng ai hết ngoài con. Con nghe nói là ba buồn về chuyện của con.
3: Thôi bỏ đi, thấy con ổn là được rồi. Mai mốt con không được tham gia vào những chuyện như vậy nữa. Con là con gái chân yếu tay mềm, mà ba chỉ có một mình con à. Ba sẽ nói với Cường để con ở lại thành phố một thời gian.
1: Ba, con chỉ có thể ở lại thành phố vài ngày thôi, rồi con lại đi tiếp.
3: Thôi, vô nhà tắm rửa nghỉ ngơi gì đi.

0: Tôi nghe nói tên Trạm đã trở về.
1: Thật ra cái nguồn nước không có liên quan gì tới tụi này. Nếu mà chúng muốn truy cứu tận gốc, tôi sẽ đứng về phía bên anh.
0: Ý là thằng ba em tôi nhất thời tức giận, cho nên nó mới làm như vậy. Nhưng cũng chỉ là nhẹ thôi. Nếu mà nó muốn đánh nhau á, bất cứ thằng nào tụi tôi cũng sẵn sàng.
2: Nhưng rõ ràng á, là chúng tôi thất thu hẳn. Lần này mà kéo dài á, thì
0: chúng tôi là những người thất thu nhiều nhất. Tôi hiểu điều đó. Tôi nghĩ là chúng ta đến đó bán thuốc giải cho họ với giá rất là rẻ. Đây không phải là tự tung, tự hứng, mà đây là cách để chuộc lỗi. Nếu các anh thấy cách này không ổn thì cứ đưa ra ý kiến. Đó, bây giờ sao? Tôi có thằng em đáng giá đó. Việc này mà đến tay em rồi thì

0: đi phát thuốc miễn phí cho họ đi.
1: Như vậy không được, khác nào lại ông tôi ở bùi này cho xong. Giờ đây á, họ chỉ nghĩ tới ông Tống thôi, không có nghĩ gì tới mình cả.
2: Ông Tống á là đàn anh của tụi này. Sơn Rọc, mày làm như vậy là không xong đâu. Mày cứ đứng thẳng nói chuyện với thằng Tràm, giải quyết một lần cho nó xong đi.
1: Các ông bây giờ muốn cái gì? Tôi mời các ông tới đây là để hiệp lực, chứ không phải là để khuyên ngược lại tôi.
2: Ông Tống á là đàn anh của tụi này, đụng tới ông Tống là không xong với tụi này đâu. Đi về.

0: Bom, ngày mai khi mặt trời mọc đi phát thuốc đi. Để lâu chuyện này không ổn đâu, mang tội đầu độc đó.
1: Anh Hai nghĩ có ai tin em uống đâu, họ sợ tụi em đầu độc.
0: Cứ nói là bọn khác nó làm, mình là người giải độc thôi.

0: cậu là Trạm, người hùng của đồi thung.
1: Sao ông lại nói như vậy?
0: Tôi có nghe danh cậu. Người đồi thung muốn hẹn gặp tôi. Chắc chỉ có cậu thôi.
1: Thực sự tôi rất muốn biết những người dân ở đây, họ đã dùng nước này và đã bị nhiễm độc.
0: Cậu uống thử không?
1: Ông không sợ sao?
0: Đây là nước của đất, nước tinh khiết nhất. Nước này chỉ cho đi, không giữ lại bao giờ. Cho dù hôm nay có bị nhiễm độc thì ngày mai cũng trở lại tinh khiết. Thiên nhiên là tinh khiết, bản chất của nó là vậy. Con người ta cũng sẽ tinh khiết như thiên nhiên nếu như biết cách tẩy độc đó.
1: Tôi muốn biết những người dân ở đây, tại sao họ bị nhiễm độc, và tôi cần thuốc giải độc gấp.
0: Giống như những người ở đồi thung, bất cứ ai bị nhiễm độc đều cần sự giúp đỡ, phải không? Cậu nè, đã có người thay cậu làm chuyện này. Tôi muốn nói cho cậu biết một điều. Tất cả những người ở trong khu rừng này, bản chất của họ thật sự không phải xấu. Ngay cả tôi cũng vậy, chỉ là bất chợt bị nhiễm độc mà thôi.

0: Tôi muốn con bé ở lại thành phố một thời gian. Mẫu tranh mới cần nó.
1: Ok, cô ấy có thể ở lại bao lâu thì tùy cô ấy vậy. Nhưng tôi nghĩ cô ấy thích lên vùng đồi đó hơn.

0: Cô ta cần cho anh hơn em hả?
1: Ai nói gì? Cô ta chỉ cần có công việc thôi.
0: Anh á, chỉ giỏi cái nịnh thôi à.
1: Nè.
0: Dạ.
1: Ngày mai em đứng ra giao dịch cho anh nha.
0: Nhưng mà em đâu có biết gì về đá quý đâu.
1: Rồi từ từ em sẽ biết thôi.

ngày 27 tháng 7 là một ngày có ý nghĩa vô cùng lớn của dân tộc Việt Nam. Ngày thương binh liệt sĩ, ngày để người dân cả nước nhớ về nguồn cội, thể hiện truyền thống hiếu nghĩa bác ái, lòng biết ơn vô hạn đối với những người đã hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc. Kỷ niệm ngày 27 tháng 7 với nhiều hoạt động tri ân đã trở thành thông lệ với các tổ chức, cá nhân và mỗi gia đình nhiều năm trở lại đây. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết đến một địa điểm đã trở thành di tích lịch sử, là nơi phát tích ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7 nhân văn, thiêng liêng. Đó là khu di tích lịch sử quốc gia 27 tháng 7 tỉnh Thái Nguyên.

Di tích lịch sử quốc gia 27 tháng 7, địa điểm công bố Ngày Thương binh Liệt sĩ toàn quốc 27 tháng 7 năm 1947 thuộc tổ dân phố Bàn Cờ, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

0: Thời điểm năm 1946-1947, giữa bộn bề công việc và bối cảnh của kháng chiến chống thực dân Pháp đang rất cam go, nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn dành thời gian quyết định nhiều chủ trương, chính sách quan trọng về công tác đền ơn đáp nghĩa. Bác đề nghị chính phủ chọn một ngày trong năm là ngày thương binh để đồng bào có dịp tỏ lòng hiếu nghĩa và yêu mến thương binh. Thực hiện chỉ thị của Người, hội nghị chủ bị gồm đại biểu các cơ quan, các ngành ở Trung ương, khu và tỉnh họp ở Phú Minh, Đại Từ, Thái Nguyên, nhất trí lấy ngày 27 tháng 7 hàng năm là ngày thương binh liệt sĩ.
1: Vào ngày 27 tháng 7 năm 1947, tại gốc đa xóm Bàn Cờ, xã Hùng Sơn, nay là tổ dân phố Bàn Cờ, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, hơn 300 cán bộ và các tầng lớp nhân dân của đồng bào cả nước đã nghe Bác Hồ công bố bức thư lấy ngày 27 tháng 7 là ngày thương binh liệt sĩ của toàn quốc. Và từ đó cứ đến ngày 27 tháng 7 hàng năm thì tất cả các du khách thập phương của toàn quốc đã về đây để dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ. Và tại những cái gốc đa này thì đã theo nguồn gốc thì đã hơn 300 năm tuổi. Thì qua thời gian thì đến nay là những cái cây đa cổ thụ này vẫn được gìn giữ.
0: Khu di tích lịch sử quốc gia 27 tháng 7 ngày nay có khuôn viên rộng khoảng 3 hectare với hồ sen đẹp, vườn hoa, cổng tam quan, sân hành lễ, nhà đón tiếp, lầu chuông,

tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ. Nổi bật giữa khuôn viên của khu di tích, ngay trước nhà tưởng niệm là tảng đá vân mây trắng hình chóp nhọn, cao hơn 3 mét, rộng gần 3 mét, nặng khoảng 7 tấn, ghi dấu sự kiện công bố bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh lấy ngày 27 tháng 7 hàng năm là ngày thương binh liệt sĩ.

bên trong nhà lưu niệm ban thờ anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và ban thờ chân hương các anh hùng liệt sĩ được quy tụ từ các nghĩa trang lớn trên khắp cả nước như Bến Dược, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Nghĩa trang Trường Sơn, Nghĩa trang Đường 9 luôn ngát hương, ngập tràn sen hồng

0: những câu đối của giáo sư, anh hùng lao động Vũ Khiêu về tinh thần bất khuất, ý chí chiến đấu kiên cường của thương binh liệt sĩ, về tấm lòng xót thương vị cha già của dân tộc với đàn con quyết tử cho tổ quốc quyết sinh, luôn nhắc nhở toàn dân đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, mãi mãi nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ và tận tình săn sóc thương binh.
1: Rất là tự hào và cảm thấy linh thiêng đối với những cái công lao to lớn của ông cha ta đã hy sinh để bảo vệ nền độc lập dân tộc của Trung Quốc. Chúng em với thế hệ là đoàn thanh niên cộng sản các khu công nghiệp của Thái Nguyên luôn cố gắng phấn đấu tu dưỡng rèn luyện, nâng cao cái truyền thống yêu nước của mỗi đoàn viên và từ đó góp phần xây dựng, phát triển các khu công nghiệp của tỉnh Thái Nguyên đạt được nhiều thành tựu lớn hơn, đóng góp vào sự nghiệp phát triển chung của đất nước.
0: Nằm trong khuôn viên khu di tích, phía bên phải là Nghè Ông, là nơi thờ tiến sĩ Đồng Doãn Khuê, niềm tự hào của nhân dân Đại Từ. Phía bên trái đền chính là Nghè Bà, thờ hai công chúa Mai Hoa và Quế Hoa thời nhà Lý.

Hai công chúa đã có công dạy nhân dân trong vùng cấy lúa, chăn nuôi, làm nông nghiệp cho mùa màng tươi tốt, cuộc sống nhân dân trong vùng ấm no. Dẫn chúng tôi đi tham quan khu di tích, bà Nguyễn Thị Hợp, Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Truyền thông huyện Đại Từ, Phó trưởng ban quản lý di tích lịch sử quốc gia 27 tháng 7 cho biết, bà rất vinh dự và tự hào khi được chính quyền địa phương, bà con nhân dân tin tưởng giao cho nhiệm vụ quản lý khu di tích lịch sử quốc gia 27 tháng 7. Vì vậy, các cán bộ luôn ý thức trong việc bảo tồn, gìn giữ phát huy giá trị văn hóa khu di tích lịch sử quốc gia 27.

để gìn giữ và phát huy cái giá trị di tích lịch sử quốc gia 27 tháng 7 thì huyện Đại Từ luôn luôn chú trọng quan tâm đầu tư tôn tạo và trùng tu xây dựng hàng năm để khu di tích lịch sử quốc gia 27 tháng 7 ngày một khang trang hơn. Cá nhân tôi cũng như là cái thế hệ trẻ là luôn luôn gìn giữ phát huy, và đặc biệt là chúng tôi là với cái trách nhiệm

0: Rất nhiều đoàn khách đã về đây dâng hương tưởng niệm Bác Hồ và các liệt sĩ. Đặc biệt, trong những ngày tháng 7, khách về với di tích cũng đông hơn. Nhiều cựu chiến binh đã rưng rưng xúc động khi đứng trước bàn thờ liệt sĩ.
1: Tại quê hương Gio Ngàn, chiến khu của cách mạng là người Thái Nguyên, nên tôi thiết nghĩ mình cần phải sống, suy nghĩ và hành động như thế nào để tiếp tục noi theo những tấm gương đó, để không uổng phí những công ơn của các anh các chị đã đi dành cho quê hương đất nước.
0: Nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, đoàn công tác của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên cũng có mặt tại khu di tích để dâng hoa, dâng hương, thành kính ghi nhớ công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và các anh hùng liệt sĩ.
2: Hôm nay được về thắp hương với anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, với hương hồn các anh hùng liệt sĩ nhân cái kỷ niệm 76 năm ngày 27 tháng 7.

0: phong cách của Hồ Chí Minh. Chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh cái công tác thi đua, phấn đấu để xây dựng các khu công nghiệp Thái Nguyên ngày càng phát triển bền vững.
1: Cùng với các hoạt động chiêm bái, trong khuôn viên của khu di tích lịch sử quốc gia 27 tháng 7 còn thường xuyên diễn ra các hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm giáo dục truyền thống lịch sử văn hóa cho thế hệ trẻ như về nguồn, kết nạp đoàn viên, tổ chức cho các học sinh tham quan, ngoại khóa, ôn lại lịch sử hào hùng của quân và dân ta, tìm hiểu về ngày thương binh liệt sĩ. Dịp 27 tháng 7 năm nay, đoàn viên thanh niên trong toàn tỉnh Thái Nguyên cũng về đây để tổ chức hành trình về nguồn, tri ân tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ toàn quốc tại khu di tích. Đồng thời, trao những món quà ý nghĩa tri ân tới các gia đình chính sách trên địa bàn.
2: Đối với thế hệ trẻ của huyện Đại Từ nói riêng và của tỉnh Thái Nguyên nói chung, thì mỗi khi đến những ngày đền ơn đáp nghĩa này, thì tuổi trẻ của huyện luôn luôn tổ chức hoạt động phong trào đền ơn đáp nghĩa, trong đó có huy động và dành những suất quà nhỏ để tri ân

0: các bác thương binh chất độc da cam, những gia đình chính sách, người có công và các bác cựu thanh xung phong đã cống hiến một thời tuổi thanh xuân và một phần thân thể xương máu để gìn giữ bảo vệ hòa bình, và cũng là thế hệ mà cho chúng em được học tập và phát huy cái tinh thần yêu nước, yêu dân tộc, và qua đó cũng là giáo dục truyền thống cho hệ thế trẻ trong hôm nay và mãi về sau.
1: Đặc biệt, nhà đón tiếp, trưng bày hiện vật của khu di tích lịch sử quốc gia 27 tháng 7 hiện còn là địa điểm sinh hoạt chuyên đề của nhiều chi bộ, đảng bộ trên địa bàn và các tỉnh lân cận. Buổi sinh hoạt chuyên đề của chi bộ Trung tâm Phát triển Công nghệ thuộc Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên hôm nay về ý nghĩa lịch sử Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 và quán triệt, học tập, nghiên cứu nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã thu được nhiều kết quả quan trọng.
2: Qua cái buổi sinh hoạt cụ thể ngày hôm nay và cũng như các buổi sinh hoạt hàng tháng thì làm cho mỗi đảng viên của chúng tôi thì cũng tiếp tục để nâng cao cái ý thức trách nhiệm, nâng cao tính tiền phong gương mẫu của người đảng viên để chấp hành các quy định của đảng và chấp hành các chủ trương đường lối và chính sách pháp luật của nhà nước để thực hiện tốt cái chức trách nhiệm vụ và đóng góp cho sự phát triển của cơ quan đơn vị.
3: Chúng tôi về đây để hướng về cội nguồn và cũng là cái sinh hoạt ở đây để giáo dục cái truyền thống cách mạng, truyền thống yêu nước và cũng là cái biết cái giáo dục cho thế hệ trẻ cán bộ đảng viên ngày nay để luôn luôn nhớ về công lao của Bác Hồ và của lớp lớp các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu vì nền độc lập tự do của Tổ quốc và được để xây dựng cái đất nước Việt Nam ngày càng hùng cường như ngày nay.
1: Qua 76 năm kể từ ngày Đảng, Nhà nước ta chọn ngày 27 tháng 7 là Ngày Thương binh Liệt sĩ 1947-2023. Trong đó gần 30 năm đất nước có chiến tranh 1946-1975. Hàng năm cứ đến vào dịp kỷ niệm này, cả nước lại dấy lên nhiều việc làm thiết thực thể hiện lòng quý trọng và biết ơn của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đối với những người đã vì độc lập, thống nhất của Tổ quốc, vì tự do và cuộc sống yên bình của nhân dân mà hy sinh, cống hiến. Khu di tích lịch sử quốc gia 27 tháng 7 sẽ mãi là nơi giáo dục đạo lý uống nước nhớ nguồn, tinh thần yêu quê hương đất nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, vững bước phát triển, xứng đáng với công lao, sự hy sinh xương máu của lớp thế hệ cha anh vì độc lập tự do, thống nhất đất nước và hạnh phúc của nhân dân.

0: lúc đó điên là tây bạch và tí bạch trầy đâm bấy bầm rờ đò cà kia cò sáng nâng bầm bình bạch thám nờ phèn cá cà phía xa đi sọc sọc tập hiếp chìa đại khát xâm rạp xa bà đà cầm phú áp bếch bì bọt mập hệ bầm bí đại nâng bà bạch lớn nờ đập bòn xe tạ cách bì xa phù quắc nờ cô bá khai đảng giáng ban tà tuôn nâng thua cá cho mùi bà tì phú bì nịch ổng kết rô bó bạch chìa cà rà thán ổng kà rét đất nóm đòi lột ạch đòm xa này trái phạm quang hủng mê bạch chìa cà rốn nây bạch chìa cà rà thán ổng kà rét chìa bà thiên bà tì phú đập bày ảnh chơi tờ bì nịch dạ xa đáy nờ tàm tì tăng xâm khánh đại cồn nâng bẩm rớt đòn sạc ca mập hiếp tiền ý nông gặp khán bởi tình cảm áp bếch bí bọn mập hiếp bởi vì anh chân cho rũm nông bề thua cá men lô vừa rẽ sân này ách đào hải đắng nơi dỗ rũm nô cô bà khai tạng giáng rũm chụp mũi đầm nàng phá nách chụp niếng nây nô cô bà khai nâng ông gặp hiếp bẹp bó này nìa
1: nơi khả năng cam vị thị ca nghĩa pro tập hú bị nịch ổng kết bàn trụt bị nịch nâng viết đầm lại chạy sáng đại phát tuấn nơi tí tăng xâm khăn chỉ chán xâm rạp bòm rá đo sắp đá cầm bùl áp bếch bì bòn mập hay bàm bí đồ chí mẹ chào mặt đớn xa nịch sát áp bếch bì bòn mập hay bàm bí đài chế tí gần lại anh cớm nâng bà rộp xạ cầm mập hiệp xâm khăn này xa nịch sát môn tí bếch bè á tết phù vật đã chia mua lợi thán sau khắp hị bán xâm rạp thay tóm sau khắp hiếp nâng sẵn cú rút bằng toán xâm rạp bỏ tập hú. Xài phá lỡ khai lệ đế tế bằng buôn hỏi chất sắp rắm đã tỏ phá chóa bí ạ cá xe diễn nợ thán ổn trại chết phù vật. Tại cánh, mệt chế mạnh đơn xa nị xịt áp bếch bí bón mập hay bằng bí nâng đậm bón ạ cá xe diễn nợ thán ổn trại chết phù vật. Tam rồi dạ ca cho bị nịch chạy đánh, cổ ca nghĩa ban viên đầm lại, cổ rụp tròn trối nơi cách ta bệ bón nâng ca thì nế xoan thể sốc sở tập hiệp, đôi chỉ tí tăng phù mật xa, bảo bón kẻ mình này cùng tập chọc. Phán ca ban chạy cho ra chó, ca trua bị nịch, mình lúc nâng mật sụ bay, ca chạy tăng cầm lắng, xa mặt tập hiệp, đọc sài xa thoa nập hiệp. Ca nghĩa bằng ca nâng bằng lọc ạ kỳ phấy, ca sẵn cổ, cổ đôi chia, lẹ cả nạ hê tha ra chà nà xâm bón và chạy kỳ tê xâm rạp bầm rà ca nghĩ ông kỳ rạ nâng ca bía kỳ nẹ bởi tập hù chọn khắp búa ông trả chiệt đài là anh chương chư rùm khả nông bởi tập ca này bánh toa bì ca cho bì nịch cớm ca nghĩ miên bếl thuơ ca cho mùi nửa cổ bào khách nâng cớm hôn sinh hợp đâm bấy plạp đô nâng ai cập hiệp lực lâm xa xâm khăn chỉ chán tệ tôn nâng ca nghĩ xạ cá ở riêp trăm phần ca ca bìa không biết thua cá ông cặp hiệp nền nếp bàn và đào cà bị phía xá vì đầm lầy lập hiệp người xuống nâng ca lùng bạc prom tiền đã chết nơi đầm nó xa chỉ tràn đầm bấy thì nếp xong thể sốc nâng sổ tập hiệp đạch hạt xâm rắp rôn xạ cầm mập hiệp khả nông xa bà đà cầm phút áp bệnh bì bòn mập hay bàm bì ca bà nịch chạy sản lực ní miên ở thần này xâm khăn bị xe chiếc mùa lực thán xâm rạp ông cặp hiệp trong niếng bằng to tu rụp bị nịch bằng bánh bằng thám nâng bằng hai phan cá cà phía tam tự đào mặt trọt vượt chia xác xì xong vạc ní nâng miên bảo sở tập hiệp tam rồi dạy nút bằng hai phía xâm rạp đây mà chạy cá nâng ca bà đạch nhà chạy khắp bùa rộ bò con cầm lăng nô cổ báo khăn nông ca thế ní xâm tệ sập chiết rẽ xa xa nạp thấp sổ tập hiệp sân cúng rùm trong này riêp chấm xa bà đà cầm bùl áp bếch bì bòn mập hay bòn bí nơi đâm bòn bị xe phù vật xâm rạch chụp cháy bằng cách nơi trong nạp ả rộm lõ trong bùa mực phẹt nâng đài cù ấn trạ chiết
0: tôi sẽ kể chôn cho tí mật rầy cả lòng tới thamay ní nơi đâm bòn bị xe phù vật Police sở mọt Việt Nam riêp chòm xa đi bát trụt triếp xoap xài phê ra cách chặt đắng cả nạ bỏ thịp phú trụt vị nứt nâng đạp sập hiệp cá đa bòn sở mọt có phía đi ra đáy cho năm bì bòn một phép mùi. Anh chân chú rùm nâng đặc nóm xa đi bát men lộp ạ đòm xa này trái trần quang sấn xa ma chức cả nạ á chàng trái xa nông cá nà dô bài rốn nây Police sở mọt Việt Nam. Anh chân chú rùm phòng đá nơ men lộp ạ đòm xa này trái Nguyễn Văn Dũng lê khá cả nạ cam mạc thị cá bác xa nông cá nà dô bái nây bạch chi cả rạch thán Police sở mọt đồng bòn bốn rùm cho mũi đồng náng thạc đặc nóm nâng trò thiên trò thị phú mau pi bà đà khát cống càng thớ cà máu đất ăn dạng thay mặt tế chuột tiếp pi cổ đáo nâng xâm đồn bố nây xa đi bát lô cạch đồng xa này trái Nguyễn Văn Dũng lê khá cả nạ cam mạc thị cá bác xa nông cá nà dô bái nây bạch chi cả rạch thán đồng bòn Police sở mọt bốn bà nội đằng thá sau này bạc này, sắp đáo sọp xài khlâm xá chìa côl sau đây bị cả chặt tăng bà tì phù tuột bị nứt nâng cái đạp sạch thàn đập hiếp đập bòn sạch mọt có chân nê sạch mọt phía đi rạch đáy khăn ông chân nam bì bòn một phép bật tận tâm bằng đủ có miền cà sọp sai bọt bạch nhát thân yêu sự vật tập hiếp khăn ông ẩm lòng bế sẽ cà mập hiếp lơ sở mất phòng đài cái nát bà tỷ phú nâng tờ xua sọc tốc thua cá khăn áp sở than tập hiếp nâng

0: chạy phá đoàn ẩm nói, nơi tam bà đà không có, nâng đà bòn bì xa, lờ đà bòn xa mót phía ní ra đầy. Tần tốt mừng lúc xâm đồng bố bà tì phú đạp chá bá, nơi phàn cá cao vị phía, nâng cà mọc vị thí sẽ cà mọc hiếp, nơi đầm nợ cà nghĩa, nông lúc trời dục chạch tục đá, chia bì xa, lờ bà bà nhát, xa đây bì xu vật tập hiếp, bằng cá bù luật ạ kì phây lờ nè ví, bà bà nhát lăng cho nè ví, cà chanh chồ có, cơ đồ chia riêp chòm cà bà chôm chi vụ hiếp, nâng nông ẩm lòng bê thua đầm nợ. Thay mặt tết này nóm khăn ông xa này bát, lúc ở đồng xa này trái trần văn sấn, xa mà chức cơ nạ chẳng trái xa nông ca nơi dô bài rôn nây bưu lý xa mọt Việt Nam, ban sẵn gót hoàn thá, đầm nờ ca truột bị nứt nâng khá đáp xa than lập hiếp đồng bằng xa mọt có chân nê xa mọt, cư chìa cổ ca thống rô bọt còn tóp bà chìa chôn Việt Nam nơi dây ruộm, nâng bưu lý xa mọt Việt Nam nơi dây đổ lại, xa mọt bằng cần cách xa hạ ca rô viên còn cầm lãng bưu lý xa mọt, chú mũi bù lật hàn liền đía, nông ca ca bí a à thập tài dập hiếp xa mọt có rịa xa xa đi sóc xa đạp thanop, nâng áp hiếp vót xe tật cây xa mọt đòi chết đập hiếp. Ca chặt tăng đầm nờ ca truột bị nứt đầm bòn xa mọt có, xâm đáo bằng rừng rà nạ xế ca bí bà tế xâm ráp bà chìa chết tật mũl, rà nạ xế xa đi sóc bà chìa chốn lơ xa mọt, bồm tén chui ô bà thóm, nâng lật tật chất đò bà chìa này sát, nâng nô chất chấp bám xa tần tâm người nước về tập lại khắp phố cho buộc cách xã hạ bảo tì bạc cá mọt chót rồi viên bạch chìa cả rạch hán tập bọn polis xa mọt buôn cho mũi bạch đạc hạt krong cần thơ an giang nâng cả máu rồi dạ bê gạch lón chia bị xác cư ca phạc đô bò rà miến ông bí xa nị sóc rì dỗ bái nâng xa đạp thân nóp xa tập hiệp sẵn cống lơ xa mọt cho là ná bạch chìa chốn cho ruộm thật cầu tố bọt lạ mơ nâng xã hạ cá Arbot men bạch sơ tập hiệp cầm bọc vị thí polis xa mọt ruộm đầm náo cho bùi bạch chìa rì sạt lúc ở đầm sân này trái trần văn sấn xung đồn bố bà đà xa mà chất sạc xá ở chấp bá nơi cao bị phiết bà tì bạch mừng mát bọt bệnh nhát ông bí xoạch đập hiếp bề lần cho nếu bía ca thua đầm nở lơ sạc mọt cỏ chú rùm giang sạc cám cho mùi con cầm lắng men xa mặt tạc cách khi nông sạc cám hợp hiếp ruột bị nứt khô xa nà chấp bá đo bà chìa này sát nâng khá đạp sạc thàn hợp hiếp dạ sạc đánh lơ sạc mọt
1: lúc để cầm thực xá bà chìa chôn sẵn cạch đạch giá án hát tì bí đi tì ca bí bòn mập hơi bà muối bí bòn sàm sập muối bàn bậc sạp mai bà chôm lợt tì bí sạp mai bà chôm ai kê tê cầm ní cư chía sạp mai bà chôm sầm khăn muối đâm báy sầm rạch lờ phèn cá hệ rạch vật thốt nâng dịch thực xá vì đi dốt xa thi rạch á đâm nạc ca tì phám cho năm kháng mục
2: năm sau mai bổ chấm cả nhà Kamathika bổ chi chôn sang cắt ban chấm riệp chún rồi bài cá đây pi tu tọa thạc vi ca cho năm pi pon mà phải bấm nâng sẽ đây bring pan cá về nội dục sa theo nạ rồi chạm bên mặt chấm đầm nạ cá pi pon mà phải bấm mũi pi pon sam sập chấm nội lấy thô của ao cắt sầm quan lực ní cứ cầm bực sa bổ chi chôn sang cắt ban sầm rải chlon chún sẽ đây sầm rải chật đây pi pan cá về nội dục sa theo nạ rồi chạm bên mặt chấm đà là cồn bàn chai tún xâm rạp cầm rộng thấm mấy trong luôn sai sập bấy sở rộp thạm bì ca chiến pram rối xăm sắp rộng mùi bọn liền đông cô đà là xâm khánh cứ xâm rạch kẹt mình để cúng bàn prong prong khanhia cuộc xâm năng ra chân à xâm bọn xâm cúng tại tám đầm bón cho prong pro tốl đâm bấy bong co cầm lắng ạ phì vọt on trạ đầm bón khăn ông ông bị phía xa đầm náng nền nìa bàn bất đống vị phía xa thân ập hiệp rộng mùi thạm bì ca ruột nâng ca về đi dục xa thê rô nạ ประปราดอยเจรพีปีประพบใดสัมปติยนจมโนลขนมสรบหนึ่งจมโนลปีปปะหัดมาจากกาบังการประพบทนเทียนใดทลีดำใบดอสไรกาควักขาดตนวิริโยบปริบทิพนึ่งดำรายการจัดแสดงก็ขนมกรอบขั้นสมัยประจุมประจำกากรมประชาประจิจนกันเนกมาติกาประจิจนหนึ่งกันเนกประจำกากันเนกมาติการณะเซมิตพูมิวียดนามสังกัดบานเจ้าหัตเลขาจิพลเกาเลอบอดบัญชีสได้ปีสักกากังเยบอดบัญชีทำไมนี้บานกำหนดอย่างชุบะอัมปีกาตะตัวขอตรอรบบเพียกีนิมุนมุ้ยขนมการีบจำสมัยประจุมทเวกาตุรปิเนตนักดอสไรสนาหรบบเนบชนาวเอาเด็กสัตประการนี้บานเกลุ่มปังท้าในบังการประสตพีบประตบัดการระบบอัญญาทอมุลทานทีนี้พอประจาวละอบมพดจูนประจิจน
1: ลูกหลุดใส่หนึ่งไตรมัดจติมัดไตรเติบกระลองหมอกทำไมนี้กาซัดหนึ่งวัดสุตัวตัวแขกอังแยงบ้านสหกาจมวยกรมหนแผะหนปฏิจกรรมสวากรรมภูวิกิแยงเรียบจ้อมแหวกเวิร์นไอเกตบอสเลิกกับโป้สมัติเพียบอารวัตปัญญาสัปปะนิบัติไอ้ไอ้นองสกรรมเพียบซาปรมิ้นตุรโตนึ่งกระ

0: rung rạch thập bàl. Các nát thầy dốt, các nát đợt nóm kà rìa lái kà rộng ổ vát, bộ quả lực, đài bẹp bòn tốl nâng này khlâm xa và chạy kà tế nâng rạch thập bàl, cực rung, ban chô rùm vẹt vực vườn đi.
1: Nước nông vẹt vực vườn đi, logo vị ấn, nẹ chùm điên bật đọc bản đá, ảnh vọt ai ai, này bị chìa sát ai ai, ban phá đò lực tập hiếp cực rung dịch thật xa. Còn trô ca xâm rách nâng ca cực cồn hà đi phây, ca thua oi ai ca xa, men stong đá, ca thua xe nà thị ca, lê khá thị ca, nâng ca cực cồn ca nghĩa bà cân phá lật cám, chùm rùi ca đi bốn, nâng ca nghĩa bà chết cả tệ. Ta bà dạ vẹt vật khuẩn đi, xâm đáo bà bẹ nâng chụp đẹp đăng chìa cố, nâng lật tập hiếp bà bà ô bà cò ai ai xô vật tập hiếp, đà bây bà cân bà sơ tập hiếp đâm nà ca, phá lật khlâm xa, trốt bì nật bò rà miến, đó sẽ ai kết xa rõ thập bál nâng ca cực cồn ca nghĩa. Bà sơ tập hiếp ca nghĩa nâng bàn lơ cầm bố cách bàn thói bê bà lìa đó sẽ ca nghĩa. Tam rẻ nút lơ cầm bố côn tập hiếp ca mà vị thí vật sụ tù rủ tố nâng mù lật thàn kết đi chì thói nơ ông cập hiếp.
0: Tô sự kê chôn cho tí mệt rầy. Cả nạ chàng trái này cả nạ ca mát thị ca bạc không bình sớn bàn tiệp chóm ca bà lón khô sân địch bụt cái cho nam bì bòn mập hiếp rộng mũi. Đã bấy sọp xài sạch đầy xâm rạch chất mù hà xa đi bát bạc lợt tì đập bốn. Nâng sạch đầy xâm rạch chất mù hà xa đi bát bạc hợp hiếc cực ná. Án át bì bòn mập hiếp rám bì bòn xâm sập.
2: Chưa rùm khăn ông ca bảo lòng ní miên bệ kê chân chùm nguồn đọc bảo mùi nẹ. Chia kà mạp hi bát bạc kê chân mau bì xa khá bạc hợp hiếc chùm nốc bạc hợp hiếc khung bình sơn. Bạc kê chân trời chlong cắt bay phá này bảo lòng rùm miên. Rịp chấm cồn bọt ạch thật bái, bảo lòng ạch thật bái, nâng chlai xâm đô rồi bọt kè nẹ mê bảo dục. Khlâm xa này ca bảo lòng bắt đầu lực ca bình chìa ở bàn chú bạc luộc nâng ca rịp chấm ảnh vật. Sẽ kết đây xâm rạch chất mô hà xa nị bạc đầm nàng bạc tu tiên bảo tế lực tỷ đập bốn. Nâng sẽ kết đây xâm rạch chất mô hà xa nị bạc bạc cập hiệu cực thân ạ. Bởi chú mùi nụ, lực tực chất ai bị kê chấn cho tư nâng ca nụ vật chạy đáy nơi sở thả bàn ổng cập hiệp nâng mù lửa thán đã luôn cùng bông bóng bênh ca nghĩa nâng rùa nâu. Bên chóp ca bảo lõng kênh ca mạc ca riêp chấm bàn bà cô lờ rộng quan lịp mùi đòi bị kê chấn trương mùi trinh xa khá bạ xa lá mặt chư mặt sạc xa nâng ảnh vật chú lại bình thuận. Lịch bí bàn tới lơ bệ kỳ chân Nguyễn Thị Phương, xa khá bác ảnh vật chú lấy nâng vật chú lấy bình sớm. Lịch bấy bàn tới lơ bệ kỳ chân Nguyễn Thị Thánh, xa khá bác xa la mặt tay bình sớm. Nâng bệ kỳ chân Trần Thị Lệ, xa khá bác ảnh vật chú lấy nâng vật chú lấy bình sớm. Các bí ní kỳ nẹ cầm cài đẹp chóm có bán, bà cô là rộng quan lực tực chất trong nguồn bốn, đàl bệ kỳ chân, miên là tập hồ, lõ, nông ca, bà lõng phong đài.
1: Bác hợp hiếc không vững giá, liếp chóng bị thi bảo lõng khô sân lịch bụt cái cho nam bì bòn bà phê bà muối. Bị thi bảo lõng khô sân lịch bụt cái cho nam bì bòn bà phê bà muối. Mên bê kê chốn mà phê nét, mọc bì mà phê xa khá bác cọng ở vát bác hợp hiếc không. Ní cư chia bà đà khô sân lịch nấm đập nàng ói bà đà xa khá cho ruộng bảo lõng. Bà đọc bà đô bà miến khăn ông ca khô sân à mót nở mù lợt hàn. Bị thi bảo lõng bàn tiệp chóng lớn đập bấy khô sân à bà đà khlâm xa xâm khăn xâm khăn. Rồi bỏ sạch cái đầy xâm rạch chất mùa hà xa nị bát lợt tì đập buôn rồi bỏ bác. Nâng sạch cái đầy xâm rạch chất mùa hà xa nị bát bạc hợp hiếc cực thân ác. Án át bì bòn mập hệ bám bì bòn xảm sắp. Tân tâm bằng nụ, còn lợt cầm bố côn hợp hiếp ca nghề khô xa nà mót. Sạch cam hợp hiếp rồi bỏ con chúa khô xa nếch nơ bù lột thán khăn ông xập hiếp ca thamay. Bà đạp nay bà lõng bàn tiệp chăm là ó khlâm xa chỉ trấn. Ch chứ lòng tạm bị thi bà lõng đã bày phát máy lợi cầm bố côn hợp hiếp ca nghĩa khô sạ mót nơi mù lợt hán. Rùm chậm nách bông rừng tầm nộp chất rồi bỏ bà chìa chốn cho bố bạc rốt. Bằng cò bán ảnh hợp hiếp bà lõng bà nắng ảnh hợp chục cháy phê ra cách nhà dụ bái rồi bỏ mù lợt hán nè bê lạc mộc.
2: Lúc nãy niên năm bài giam mật chế ti mì trầy, thamay ní kênh nạc mạ thị ca bạc khôm cho phú ban hệ rịp trong bị thị bật nâng bà con hồ rộng quán ca bà lõng khô sân nạc bộ cái cho năm bì bòn mà phê bà muối. Sẽ đấy bì ca bà sập xài sạc đê xâm rạch chật, rụt bọc mô hà sân nạc bạc lợt tì đập bún, nâng sạc đê xâm rạch rụt bọc mô hà sân nạc bạc bạc cực lụm đạp thân là ảnh ạch bì bòn mà phê bà bì bòn xàm sập. Nơi khăn ông bị thi bà lõng bê kê chốn chơi ruông bà lõng đập răm nẹ. Sắp tài chí khu sân nạc sân nôl màu bì xa khá bác, xa thả bán kông ảo vạt bán bằng hai bì chăn tệ. Nâng chùm niên vị chi chi vẹt. tam rực dạ bọt bóng hán si chùm rứ nây ca bà lòng. Khlâm xa bà lòng bắt đọt lên chùm lịch thamay thamay nâng snôl nây sạch đê xâm ra chết rục bóc mô hà xa nị bọt bạng cực lụng đạp thân nạ. Phí chôp nâng ca anu vọt phi rực cách nử chùa bá chạy xa đáy nâng mù lịch thàn. Dùng 8 ca vị đầm lấy, rộp bọc kênh nạc mạc cá, bê kê chốn chôl hư ruông bà lón, tìm dàng mặt chọt, hơi miên ai kê xa xong bộ bếp, vị thị xa, bóng hành tệ tiến, ai tệ tù liệu bán, bóng hành bàn chỗ bác bì tu nệ tí, cứ chế spiến rộp viên bác nâng bà chê chôn. Bên chấp ca bà lón kênh nạc mạc cá, bàn bà côl hồ rộng quán xa rộp chùm nuôn đập răm rộng quán đón bê kê chốn chân làm chân làm.
0: លោកតេនៀងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះនៅភូមិមីអាងទីឃុំមីវ៉ាហឹងអាយកាប្រជាជនខេត្តអង្យ៉ាងបានសហការជាមួយគណៈកម្មាធិការរណសេរមេធាវីវៀតណាមឃុំរៀបចំប្រគល់ផ្ទះមហាសាមគ្គីជូនគ្រួសារលោកងឿងជីខៃ
1: ផ្ទះថ្មីបានប្រគល់ដោយអាយកាប្រជាជនខេត្តអង្យ៉ាងឧបត្ថម្ភ70លានដុំចាប់ដៃនៅសល់ដោយគ្រួសារលោកងឿងជីខៃបំពេញបន្ថែម ផ្ទះថ្មីមិនត្រឹមតែជាកន្លែងជ្រកភ្លៀងក្តៅនោះទេតែនៅទាំងជាការលើកទឹកចិត្តធំធេងជួយឲ្យគ្រួសារមានទំនុកចិត្តនិងឈានឡើងលំដឹងជីវភាពស្ងប់ចិត្តពលកម្មជាជំហានជាជំហានចាក់ផុតពីភាពក្រីក្រថ្លែងមតិក្នុងពិធីប្រគល់ផ្ទះថ្នាក់ដឹកនាំឃុំបីវ៉ាហឹងបានផ្ញើវិចារអរគុណដល់អាយកាប្រជាជនខេត្តបានចាប់អារម្មណ៍រួមដំណើរជាមួយមូលដ្ឋានក្នុងការងារថែទាំជីវភាពសុខសាន្តសង្គម ឧបត្ថម្ភគ្រួសារមានការលំបាកអំពីលំនៅឋានទន្ទឹមមនុស្សកក់សង្គមនាពេលខាងមុខនិងបន្តទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ឧបត្ថម្ភពីបណ្ដាស្ថាប័នអង្គភាពសប្បុរសជនដើម្បីមានគ្រួសារជាច្រើនទៀតមានបន្ថែមលក្ខណៈលំនឹងជីវភាពរស់នៅមុននឹងប្រគល់ផ្ទះមហាសាមគ្គីក្រុមការងាររបស់អាយកាប្រជាជនខេត្តក៏បានអោយធូបនៅតំបន់តំកល់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍លោកប្រធានទុំលើកថាងដើម្បីបង្ហាញការដឹងគុណ នឹងឆ្លងតាមនោះរួមចំណែកអប់រំប្រពៃណីបដិវត្តន៍បផុសស្មារតីស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិនិងការទទួលខុសត្រូវក្នុងការអនុវត្តភារកិច្ចគិតគូរជីវភាពប្រជាជន។

0: xôm cửa rớp tốt sân kỳ chốn nâng bảy mất đáy cầm bông tốt sân ná nà tì ca tốt bạch kỳ chốn. Tốt sân kỳ chốn nâng bảy mất chả tí mất trầy. Dạ bê gần lòng tờ ní, xa mà cống mất tập hiếp Việt Nam chánh khát ảnh giáng. Ban phòng rí tốt nà tì ca tốt bạch kỳ chốn đòi ruộm chậm náy, đòi ca phòng rí xa mà kỳ phiếp mất tập hiếp nâng cách hạ rõ tì bạc cá rù viên bạch kỳ chốn khát ảnh giáng trong cách khát khom bẩm phô cho là ná ban lơ cầm phố chia bẩn tỏ bẩn tỏ.
1: Rồi dạy bê cần lòng tình ní từ tuôn bán ca này nóm đại phát tuál bì xạ phiếp ông ca mà tập hiếp khát ảnh giang. Xạ ca mập hiếp ca tuôn bởi chí chốn nâng ca bẩm phô chùm nuôi krai rõ thập bí bán có đôi chia ca bẩm phô chùm nuôi khăn ông nâng krai bỏ tê hồ bó xa mà cúng mà tập hiếp Việt Nam chân khát ảnh giang xâm rạch bán là tập hồ xâm khăn chí tràn. Chất đại sở mà cung Việt Nam nâng chân ban xã ca cho mùi nâng xâm phuôn ông ca mật tập hiệp khát an giáng ban phá nhá lịch khách ọp ọ xa tố tờ căn xa than à kẹo con sổ chân bởi trăm nơi tì cọng Hồ Chí Minh khăn ông ọ ca tháng ngay chụp xâm rạ nâng tháng ngay bóng ca tùm nẹ tùm nôn ca tút Việt Nam nâng chân tam rồi chạy nút bóng hán bí châm nông mật tập hiệp bí ca dục chi tục đá nâng miên bầm non trong bông rừng nâng áp hiệu quả tùm nẹ tùm nông xã bảo tập bạch ca mật tập hiệp rồi viên bảo trí chốn nây bảo tế tàng bi bằng tham tiết. Tuần tâm nâng nú ca nghĩ kiên cố chung nuôi chi bị xác cư ca kiên cố khăn nông bảo tế bằng to tự tuôn bán bảo sở tập hiệp khu nâng chạy rập hiệp. Lịch thổ cư ca sông spiến nâng phá lời chôn bọt sang sông nâng chú chút phát tế xâm rạp cửa xa kể cỏ chạy ở rộng lệch nâng ổng có đol chôn kể cỏ rịp trong bình nịch sâu cập hiếp nâng chạy thân ám đã ẩt kịch thay chú nẹ chùm ngư kể cỏ ô bật thóm đol mòn đol thay tóm mòn ưu cha ai cáo rùm chùm này giang xa cắm tới khăn ông ca ăn ưu vật ca nghĩ chư vập hiếp sọc xanh sáng cúng nâng cái chùm ra ơn chư vập hiếp rồi bọc bởi chú chôn đảm bây bùng rì ca xa mạc kì phiếp nâng kênh xa bảo tập bạch ca là ở trên tiết. Nếp bêl khám mốc xa mạc cung mật tập hiếp Việt Nam chân khai đàn giang. Bạn ăn ủ vật xa cầm mập hiếp ca tụt bởi chí chốn xa rạp tam sạch đầy nền nóm lê đập bí. Cho tháng ai tìm rám khai mẹ gái cho năm bốn mập hơi bí. Rồi bỏ cả nẹ lê khá. Xa đây bị ca bóng can ca đặc nôm rồi bỏ bạc.

0: លើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពការទូតប្រជាជនក្នុងស្ថានភាពថ្មីច្បាប់ជាប់គោលដៅអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់ខេត្តកម្មវិធីសកម្មភាពរបស់បកខេត្តដើម្បីអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចចិត្តមហាសន្និបាតបកខេត្តអង្គការលើកទី1និងសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់សម្ព័ន្ធអង្គការមិត្តភាពខេត្តអង្គការជាដើម ទន្ទឹមនឹងនោះសហការយ៉ាងសកម្មជាមួយអគ្គកុងស៊ុលចិនប្រចាំនៅទីក្រុងហូជីមិញនិងស្ថាប័នមុខងារនានាដើម្បីរៀបចំការផ្លាស់ប្តូរមិត្តភាពការសម្ដែងសិល្បៈនិងការតាំងពិព័រណ៍នៅថ្ងៃបុណ្យធំៗនៃប្រទេសទាំងពីរដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងគ្នានិងការទំនុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមក បង្កើនឱកាសដើម្បីសមាជិកនៅអង្យ៉ាងនិងនៅប្រទេសចិនបានភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជួបជុំជាមួយគ្នាផ្លាស់ប្តូរគំនិតសួរសុខទុក្ខលើកទឹកចិត្តទៅវិញទៅមកនិងទទួលបទពិសោធន៍វប្បធម៌ជាមួយគ្នារួមគ្នារៀបចំថ្ងៃរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍និងព្រឹត្តិការណ៍វប្បធម៌ដូចជាផ្សារណាត់ជំរុញពាណិជ្ជកម្មវៀតណាមចិនតាំងពីពណ៌រូបថតសប្តាហ៍ភាពយន្តនិងការផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌វៀតណាមចិន កិច្ចសន្ទនាស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអប់រំទប់ទល់នឹងការបំរែបំរួលអាកាសធាតុជាដើមដើម្បីជំរុញការផ្លាស់ប្តូរមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងវៀតណាមនិងចិនជួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការអនុវត្តល្អការងារការទូតចម្ពោះអនិកជនវៀតណាមស្របតាមស្មារតីសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ61ចុះថ្ងៃទី21/6ខែមីនាឆ្នាំ2004របស់ការិយាល័យនយោបាយនិងចលនាអនិកជនដែលកំពុងសិក្សាធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសចិនឲ្យឈ្មោះមករោគមាតុភូមិបណ phiếp cả tút khăn nông tư đào lờ xâm khánh cả áp hiệp vọt tùm nệ tùm nông cho mũi đại cú ở cánh ta xí châm rơ. Bằng cán ca nghe bà miên cả tút bà chí chân. Chỉ biết xe cứ ăn ở vọt bà chí cơ vật chí bà miên chí liệt ảo cá bì ca quam trô rộ bò rốt thập bì bà chân châm bú Việt Nam âm bí bà chí thập bà tấy sật mà nú nâng áp thập bà tay dập hiệp rộng đàn đàn đáy xa một nâng co. Cho là nà bà chí chân cử rộp chú bắp nề viê chó on tạ chiệt nâng bót bà nhạt rộ bò rốt thập bì bà Việt Nam khăn nông ca nề sạt. Anh vật cam vị thí chùm rừng cho là nà chùm núi krai rò thập bí bá bò rà tê. Nâng xạ can chùm mùi đại cú, nè ưu bà thông bò rà tê, ách lơ mùi lực thán ạ tệp hiệp rò bọc khách. Đòi phí chóp cột đào nì chùm bái ca tu chùm mùi nâng ca cho là nà chùm núi, đâm bấy bằng bình phòl bà giói rò bọc khách. Phí chóp tùm nè tùm nôn giang xạ cam chùm mùi thờ rò kịch, nâng mùi lực thán bần đọc bần đá đâm bấy tệ tiên thờ rò chốn. Nâng dù vừa chốn, ôi chú rùm sạc mập hiếp cả tút nâng bật xa đầm rộng về chi chư vẹ, bằng riêng về chi chư vẹ, bằng cách càng nghĩa nâng bật xa xa mạ hà ra nạc cắm, bệ hút và bật thoa xa mạp dù vừa chốn nâng sơ xa nụ sơ nâng nị sật. Prom chú mùi nụ có khách khâm xa mạch bán nơi đầm lái nơi ca cho là nà mùi bọn liền đóng, khăn nông mùi chân nằm xa mạp cam vị thí nâng cầm rộng áp hiếp vọt kẹo mê nê mình sẽ thua, ta mở dạng cam vị thí bởi cốt con sao. Nhi phê kháng mốc, xa mạc cũng mở tập hiệp Việt Nam chân khát An Giang nâng bần to bồng rít nơi bởi bây nê xa mạc kì bởi chi thập tế nâng bần to bồng rít nơi bởi bây nê xa mạc kì chiết nâng ôn tạ chiết. Chờ rộng khu bố xa mạc ở đây từ tuôn khổ trữ, xa hạp nâng chân nai bởi đất. Tiên dô Paul bởi giói miên bởi sở tập hiệp bì ảo ca, nâng lại cả nạ ông nói Paul thamay, chùm nét ca lụng bạc xa lạ bòn, bởi ông tên xâm rạch chân ám phía rạch cách đạt bán bởi cầu chùn.
1: Tôi sẽ kể chôn cho tí mệt rầy. Khi nông đình ở cá, xa mai hà rạch nạ cám, nâng ạc phí phốt, ca nghề ca tút bởi chìa chôn, cầm bóng bạch chết tôn ở tí, chia spiên chóp, đâm bày lời cầm bố mệt tập hiệp bằng cần cách hạ bỏ tì bạc cá on tạ chiến. Nâng sọp xài rụp hiếp rộp bọc mũ lực thàn. Nâng sẵn cạch đặt giá khai đảng giáng, sẵn mà công vật tập hiệp khai tớp riêp chòm chột cháy mà hà sản đi bát bằng cách sẵn mà công vật tập hiệp Việt Nam Ảm Rếc. Nâng sẵn mà công vật tập hiệp Việt Nam Ô Trà Lý lợi tỷ phúi anh át bì bòn mập hiệp mũi bì bòn xám sập mùi. Đòi bớt chanh nâng bọt máy sẵn rạp sẵn cà mập hiếp ca tút rồi chỉ chốn rộp bọc khai.
2: Mùa hà sản đi bát đi, ban tập vật tới khăn ông bà giá cá đọa ổ là rất, សាមគ្គីភាពជាមួយនឹងការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំសមាគមអង្គការមិត្តភាព

lúc đến ngày bảy mét chợ tím mét trai, khăn cầm mập bị thì sai đầy cả sát, nâng vật sụt tụt tụt ăn giáng, nè bị đi xôm mà chập tay thầm đi, xôm thay ẩm nọ cún lúc đến điếng nâng bảy mét, đại bán chuột chặt tục nát tam đàn cam sai đã bắt chước nhầm, xôm chụp điệp liền.

0: Có chuyện gì vậy?
1: Chắc hai người cần phải nói chuyện riêng. Tôi sẽ đi ra ngoài đây.
0: Cô cũng cần có chỗ làm việc mà. Chúng tôi sẽ tìm nơi khác để nói chuyện.
1: Không có sao đâu. Tôi cần qua phòng thí nghiệm để dọn dẹp một chút, để cho anh Hanh bắt tay vô làm việc.
0: Sao anh tới đây?
2: Em đã kêu anh điều tra người tên là Cho Jun Ki. Có phải không ta?

0: liên quan gì tới bà Josuja không?
1: Để xem, khi nào anh điều tra thì anh sẽ biết. Vì anh vốn rất giỏi suy luận mà.
0: Vậy thì được, anh cũng muốn nhắm vào bà Josuja đi trả lễ đây. Nếu vậy thì được thôi, anh sẽ giúp em. Vô.
1: Anh lại âm mưu làm chuyện gì nữa đây?
0: Anh âm mưu gì đâu chứ, anh sẽ giúp đỡ cho em hết mức. Anh đã nói rồi, anh sẽ lại là Steve đáng tin cậy của trước đây.
1: Ôi, không có đâu, anh vẫn là Moon Sang-soo cơ hội và ba phải thôi. Thiệt tình, không tin nổi.
2: Tiền bối, sao anh lại ở đây? Ủa, anh đến khi nào?
3: Cô Bumi vẫn ở đây hả?
2: Sao anh biết cô ấy đang ở đây vậy?
3: Cô ấy đang ở đâu? Trung tâm y tế hả?
2: Hả? Đúng, nhưng mà cô ấy đang... Tiền bối, sao anh ấy lại biết được? Anh ấy có gắn máy quay nữa sao?
1: Nếu anh xong rồi tôi sẽ đi.
3: Bumi à,
0: anh còn đang làm gì ở đây vậy? Nghe nói con gái của anh bị bệnh rất nặng hả?
3: Tôi có chuyện cần nói. Chúng ta hãy nói chuyện đi.
1: Tôi không có chuyện gì để nói hết. Đi thôi nào Giang Su.
0: Được thôi.
3: Cô Bumi
0: nè, khoan đã. Sao anh lại cứ bám lấy cô ấy vậy chứ? Cô ấy đã kêu là không nói chuyện với anh rồi mà.
3: Chuyện này rất quan trọng, cô nhất định phải biết được chuyện quan trọng này. Đi theo tôi.

0: Chuyện quan trọng là gì vậy? Đây là...
1: Cô có nhận ra không hả?
0: Đây chính là bà Châu mà.
1: Còn người đàn ông ở trong tấm hình này có phải là ba của cô không?
0: Không phải, ông ấy không phải. Tấm hình này anh lấy ở đâu ra vậy?
1: Tôi nghĩ ông Choi đã làm rớt tấm hình này.
0: Ông Choi bán thảo dược sao? Sao ông ấy lại có được tấm hình này?
1: Không phải người đàn ông trong tấm hình này chính là ông Choi bán thảo dược hay sao?
0: Trong hình là tài xế Giang mà.
2: Ông Choi nào vậy ta? Có phải là Choi Yeon Ki không?
1: Chúng ta chỉ biết vậy là bà Chu và ông Choi bán thảo dược đã quen biết nhau một thời gian rất lâu.
0: Vậy thì đứa bé trong hình này là Nabi.
1: Chúng ta cần điều tra xem đây có phải là bí mật của bà Chu hay không.
0: Anh Han nè, tôi nghe nói anh đã hết thuốc điều trị cho Rae-um. Tôi thấy chuyện đó khẩn cấp hơn chuyện này rất nhiều.
1: Làm sao tôi có thể ngó lơ khi tôi đã có tấm hình quan trọng này?
0: Là chuyện của tôi, tôi sẽ tự mình giải quyết hết. Bây giờ tôi không còn cô đơn nữa, vì tôi đã có một người đáng tin ở bên cạnh tôi.
1: Người đó là ai vậy? Đừng nói là...
0: Bây giờ anh nên tập trung vào căn bệnh của Rae-um đi. Đó là ưu tiên hàng đầu của anh.

0: Sao lại xảy ra chuyện này được?
1: Tôi nghĩ là có người đang chơi công ty chúng ta.
0: Là ai? Moon Jang-su sao? Cậu dùng cổ phần của tôi rồi làm những chuyện này sao? Nhìn lượm thơm chưa kìa. Ôi trời, trời. Có phải là cậu đã giở trò gì với cổ phần của LS Fashion không?
2: Đúng là con có được bổ ích cổ phần đó. Mỗi khi Nabi dính vào rắc rối thì cổ phần mẹ cho con lại tăng thêm một ít nữa.
0: Thì sao nào? Có phải cậu đang muốn dùng số cổ phần đó để đe dọa công ty tôi không?
2: Con cũng tính như vậy đó. Con đâu còn thứ gì để mất nữa. Nên ít ra con cũng có thể làm như vậy để mẹ chú ý tới con chứ.
0: Được thôi, cậu muốn làm gì thì làm đi. Nhưng mà cậu cũng thừa biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu như tôi báo cáo toàn bộ sự việc này cho cục giám sát tài chính, có phải không?
2: Chứ, thật vậy sao? Mà nè, mẹ có biết ai tên là Cho Yeon Ki không?
0: Là ai hả?
2: Ông ta chỉ là một người mà Sammomi đang tích cực tìm kiếm mà thôi. Ông ta cũng trà cỡ tuổi của mẹ đó. Không biết là mẹ có quen ông ta hay không?
0: Cậu quen hết với những người gần tuổi với cậu sao? Đừng có tốn thời gian vào những chuyện linh tinh nữa. Hãy dọn sạch hết những mớ hỗn độn mà cậu đã gây ra đi.
3: Rem à, sao con không chịu tỉnh dậy?

0: còn khiến cho cô thấy lo lắng quá. Con làm ơn hãy tỉnh dậy đi. Sao anh lại quay về Kundari?
1: Tôi nghĩ chúng tôi sắp hết thuốc điều trị cho bé rơ rồi.
0: Những gì mà em đưa không đủ sao? Anh cần nhiều hơn nữa hả?
1: Chúng tôi cần tìm ra đủ loại thảo dược sấy khô cho vào dung môi rồi mới chiết xuất. Bác sĩ Jin không thể làm hết được. Xin lỗi cô nha, nhưng tôi có thể nhờ cô trông chừng rơ vào ban ngày được không vậy? Nếu ở lại đây không làm được gì, tôi nên quay về đó làm việc trước khi hết thuốc đặc trị chữa bệnh cho rơ.
0: Anh còn không thể ở lại đây sao? Căn bệnh của con bé đang tiến triển xấu hơn thật hả?

0: xin cậu hãy cân nhắc lại.
1: Ôi Su ơi, còn rất nhiều đơn hàng phải giao đây.
0: Tôi xin chị đó.
2: Không
0: chị ơi
2: đâu.
0: Tôi cầu xin chị đó.

0: Mồm của bà còn đó ăn cái gì chưa? Tại sao con lại bận rộn như vậy? Bố bà phải liên hệ trước để đặt lịch hẹn với con sao?
1: Con xin lỗi bà, tự nhiên lại có một chuyện khẩn cấp.
0: Không sao đâu, tất cả mọi người ra ngoài hết. Bà chờ con từ nãy tới giờ để có thể ăn chung với con đó.
1: Dạ, bọn trẻ đâu rồi bà?
0: Tụi nó đi học xong rồi sẽ quay về nhà ngay. Còn ở mấy cái lớp học thêm mà tụi nó bị ép buộc học á, bà đều nghỉ hết, không cần phải học làm cái gì.
1: Dạ, con cảm ơn bà.
0: Con cũng đừng lo lắng cho tụi nhỏ nữa.
1: Con rất an tâm khi có bà ở đây, thật sự quá tốt luôn.
0: Được rồi, được rồi, vào trong nhà ăn đi con.
1: Dạ.
0: Đây nè, con ăn đi. Ôi trời ơi, sao mà ăn uống ít quá vậy, ăn uống thoải mái lên.
1: Dạ, bà nội bà cũng ăn đi.
0: Bà chỉ muốn được nhìn con ăn những món ngon và tỏ rõ sự vui vẻ lên mặt mình.
1: Dạ, còn bà nội thì nên ăn từ từ cùng với con cho vui nè.
0: Ôi trời ơi, cháu của bà, trời ơi bà vui quá. Sao mà con có thể xoay sở để lớn lên và thành cô gái khôn khéo như vậy? Ăn tiếp đi.
1: Con xin phép bà. Dagun sao? Hả? Tôi đã hiểu rồi, tôi chạy lại ngay đây. Bà nội ơi, con xin lỗi bà nội, con phải đi ngay bây giờ rồi.
0: Bây giờ hả?
1: Dạ.
0: Vậy con hãy mau ăn thêm một miếng đi. Nè, ha ha miệng ra. Giỏi.
1: Con xin lỗi bà nội.

0: Mình biết phải nói gì với bà chú để không bị la nữa đây.
1: Song Bomi đã vào nhà của tôi thật sao?
0: Dạ, tôi thấy Song Bomi khi tôi đi vào nhà.
1: Nè Song Hà Nam, có phải là mẹ chồng mình đã gặp cô ta rồi không?
2: Nè, hãy đứng chơi cái gì mà dại như vậy, díu lại luôn rồi.
3: Bà ơi, đi nói xấu sau lưng không hay đâu. Một đứa con nít cũng biết mà.
4: Ba mà cứ đi theo dõi người khác nữa, tụi con sẽ chọc bà đau hơn đó.
0: Nhưng đây là trách nhiệm của ba mà. Sao tụi con không chịu hiểu gì hết trơn vậy?
5: Ôi trời ơi, hai đứa về tới rồi hả? Bà sẽ cho hai đứa con về lại làng cung đa ri.
3: Bà làm được hả? Thật sao bà?
4: Bà Chô sẽ không đồng ý đâu bà ơi.
5: Nè, bà đã nghĩ ra được một kế hoạch hoàn chỉnh và vô cùng hay. Tụi con cứ chờ mà xem. Mà nhớ nè, đừng có để con cáo già đó nhận ra nghe. Hiểu chưa?
3: Con cáo già nào? À, dạ.
4: Bà ơi, cho con hỏi, bà có gặp mặt cô Song chưa vậy bà? Con nghe là mới đây cô ấy có ghé qua căn nhà này. Có phải là cô Song ghé qua đây để gặp bà hay không? Cô ấy có cách để đưa tụi con về cung Dari đúng không bà?
5: Ôi trời ơi, con có nhiều câu hỏi để hỏi bà thiệt đó. Bà sẽ cố gắng giúp đỡ hai đứa con quay về cung Dari. Cứ tin tưởng vô bà.
1: Mẹ ơi mẹ, mẹ ơi.
5: Ủa, bữa nay làm xong việc sớm vậy hả?
1: Dạ, con về sớm để chuẩn bị cơm cho mẹ.
5: Ôi trời ơi, con dâu hiếu thảo thiệt.
1: Vậy có ai đã ghé nhà mình hay không mẹ?
5: Có đó, mẹ của bọn trẻ đã ghé qua đây rồi.
1: Mẹ của bọn trẻ là ai? Là cô Song Bomi à?
5: Mẹ cũng nhẹ nhàng kêu con bé đi về rồi. Nhưng mẹ nghĩ con không nên chia cách mẹ con người ta như vậy.
1: Nếu cô ta không gây ra chuyện lớn như vậy, cứ một mực khẳng định mình chính là bé Ly Bom, thì con đã không phải ra tay chia cách cô Song với mấy đứa trẻ rồi.
5: Nếu thật sự con đang nghĩ như vậy, mẹ cũng không có ý kiến gì. Mẹ tin con sẽ lo liệu được êm xuôi chuyện này.
4: Bà Chô đã đi thăm chồng của bà rồi sao?
6: Trời ơi, tôi chỉ còn biết đi thăm mà thôi. Nếu cứ nằm yên hoài một chỗ khiến cho tôi càng suy nghĩ linh tinh, tôi không thể nào sống tiếp được nữa.
4: Chúng tôi nghe Da Quân gọi điện.
6: Hả? Thật sao? Bây giờ thằng bé ở đâu rồi? Nó luôn phớt lờ mỗi khi tôi gọi. Nó đã nghe điện thoại của cô hay sao hả?
4: Hey, không phải đâu, cậu ấy cũng lơ tin nhắn của tôi mà. Tôi đã sử dụng trang mạng cá nhân của cô Song để nhắn tin. Cậu ấy đã phản hồi lại liền.
6: Cái gì? Trời ơi, tôi nuôi dạy con trai để làm cái gì đấy chứ? Bây giờ cái thằng vô tâm đó nó đang ở đâu hả?
4: Cô Song sẽ đi gặp cậu ấy để nói chuyện và dẫn cậu ấy về đây.
6: Trời ơi, bọn họ sẽ gặp ở đâu? Đó là chỗ nào vậy? Chỉ đường cho tôi đi mà. Chỗ nào vậy?
4: Bà
6: gặp
4: bà
6: ở đâu?
4: Tôi chỉ đường cho bà đi. Sao? Nè bà Chu ơi, bà Chu, chờ tôi với.
0: Chào mừng quý khách.
7: Chào mừng quý khách. Quý khách gọi món luôn hàng sao? Quý khách muốn ăn món gì nè? Mọi chuyện có ổn không vậy quý khách? Món gì? Ba trên? Canh kim chi hả? Hay là món mới? Chúng tôi có món bao gồm nhiều trên, đủ cho quý khách chọn. Món tteokbokki, cay và ngọt nữa, chế biến ngay tại bàn, nóng hổi và ngon miệng. Ngay cả mấy đứa trẻ con cũng thích ăn món này dữ lắm luôn á. Đảm bảo quý khách sẽ không hối tiếc khi gọi đâu. Ôi trời, vậy quý khách có muốn thử mấy món mới này hay không? Dạ dạ, chúng tôi sẽ chuẩn bị cho quý khách ngay nha. Mình gặp bọn họ ở đâu rồi ta? Nhìn hai người bọn họ có vẻ rất quen thì phải. Quý khách là khách quen đúng không vậy? Chuẩn bị món trên và tteokbokki cho khách nha. Dạ dạ, món trên và tteokbokki tôi sẽ làm xong ngay. Món trên và tteokbokki lại được kêu.
8: Bởi vì khách hàng có nhiều người trẻ nên mới gọi nhiều tteokbokki tới như vậy.
7: Tất nhiên là phải gọi rồi. Người dân ở quê chúng ta còn thấy món đó rất ngon miệng mà, nên chắc dân thành thị cũng khoái mấy món này lắm luôn. Ôi trời ơi, trưởng làng ơi, phải rửa cho tôi mấy bó hành trước đã. Tôi dùng hết trơn rồi mà quên rửa.
8: Được thôi, được thôi.
7: Quý khách muốn gọi món hay không? Quý khách đang chờ ai sao? Rồi, Bên kia là hàng thực đơn của chúng tôi. Chúng tôi có rất nhiều món nên quý khách cứ thong thả mà coi. Dạ. Hôm nay mọi người sao vậy ta? Mà khoan khoan đã. Đây là ai vậy? Hả? Trời ơi, là Dagun. Sao cậu lại cơ nhở như vậy? Lúc trước nhìn cậu giống như là công tử vậy. Cậu gặp phải chuyện gì rồi hay sao? Kìa Dagun.
0: Chị Somomi.
7: Đây là món chên và tteokbokki, món mới của quán chúng tôi đó. Ai cũng thích món này hết trơn à. Cô cậu, ăn đi khi còn nóng ha.
4: Dạ, cảm ơn bà rất nhiều.
7: Ăn ngon miệng.
4: Nhìn ngon miệng quá, cậu ăn đi. Cậu ăn ngon miệng quá. Cậu có thích hay không vậy?
0: Bà chủ nói là món ăn mới nhưng vị rất quen thuộc và cảm thấy gần gũi. Chị cũng ăn với tôi đi.
4: Ôi trời,

0: Đúng là vậy ha, đúng là mùi vị rất quen thuộc. À, mà tôi hỏi, cậu đã ở đâu và đã làm cái gì vậy?
1: Tôi làm công việc bán thời gian. Ờ, mọi người còn ở đó không?
0: Không đâu, mọi người đã rời khỏi Kundari. Ở đó chỉ còn khoảng tầm 10 hộ gia đình bám trụ mà thôi.
1: Có phải vì gia đình tôi không?
0: Cậu Dagun, tôi xin cậu hãy giúp đỡ cho tôi. Bé Daum đang bị bệnh rất nặng. Chúng tôi phải kiếm thảo dược để bào chế ra được thuốc đặc trị, nhưng mà chúng tôi không có đủ nhân lực. Cậu giúp chúng tôi đi tìm và hái thảo dược giùm đi. Cậu ấy nói con bé Daum bị bệnh rất nặng kìa.
2: Không biết là bị nặng như thế nào nữa. Chú Đặng tức điên lên đây nè.
0: Trời ơi, tôi cũng giống trưởng làng thôi mà.
2: Thiệt tình à.
1: Tôi rất xin lỗi chị, nhưng tôi rất xấu hổ khi phải quay về lại đó. Tôi đã gián tiếp khiến cho mọi người phải bỏ xứ ra đi. Làm sao mà tôi dám quay về được chứ?
0: Tôi xin cậu đó, hoàn toàn không có người nào giúp đỡ cho chúng tôi hết.
1: Tôi rất xin lỗi. Chúng ta khó lắm mới gặp lại nhau. Mong chị giữ gìn sức khỏe nha.
0: Cậu Dagun à.
3: Nè Dagun. Đúng, mẹ là mẹ của con đây.
1: Mẹ
3: thằng
1: sao?
3: Vô tâm, đứng lại.
1: Con xin lỗi.
3: Đừng
1: đứng
3: lại.
1: Đâu mà.
3: Cái thằng này.
1: Đừng đứng, đứng, đứng, đứng, đứng, đứng,
3: đứng, đứng mẹ. Trời, tại sao con lại đối xử với mẹ như vậy?
4: Chuyện gì vậy?
5: Chuyện gì vậy?
4: Lỗi chuyện gì?
5: Chuyện gì vậy?
4: Chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy?
2: Phải chú đâu? Không phải chú. Phải chú đâu mà?
4: Không phải chuyện gì ở đây vậy trời?
1: Không phải là con đâu. Không phải.
3: Vô đây. Nếu con còn biến mất một lần nữa thì mẹ sẽ cắt đứt quan hệ với con đó. Con có nghe không hả?
1: Đau, đau, đau, buông con ra. Con không có chạy nữa đâu mà.
5: Bà buông ra đi mà. Cậu ấy bỏ đi vì cảm thấy buồn phiền thôi.
1: Dân làng đã tin tưởng chúng ta, nhưng chúng ta lại khiến cho họ mất tất cả. Bọn họ đã bỏ làng đi hết rồi, làm sao chúng ta còn mặt mũi ở lại đây nữa chứ?
3: Mẹ đã có kế hoạch đối phó với chuyện này, nên con hãy đợi một chút đi.
1: Kế hoạch gì vậy?
5: Đừng có nói là bà sẽ đi trộm lại tất cả số tiền đó nha.
3: Không phải là đi trộm đâu, tôi chỉ trả lại tiền cho chủ sở hữu của nó mà thôi.
0: Chú trưởng làng.
2: Vợ, chú không còn liên quan gì tới ngôi làng nữa. Xin đừng gọi chú như vậy.
0: Tụi con không...

0: Con hãy đợi một chút đi.
1: Kế hoạch gì vậy?
2: Đừng có nói là bà sẽ đi trộm lại tất cả số tiền đó nha.
0: Không phải là đi trộm đâu, tôi chỉ trả lại tiền cho chủ sở hữu của nó mà thôi.
2: Chú trưởng làng.
3: Vợ, chú không còn liên quan gì tới ngôi làng nữa, xin đừng gọi chú như vậy.
2: Tụi con không...

0: chuyện gì vậy? Sao cô lại bỏ đậu nành đi như vậy hả?
1: Bà Chô đã kêu cô bỏ đi bởi vì toàn bộ sắp héo úa rồi.
0: Không phải đây là những thứ từ cung đa đi sao?
2: Sao vậy?
1: Có chuyện gì hả?
3: Dạ thưa bà chủ, chuyện là
0: ông con và những dân làng đã rất vất vả để trồng ra số đậu nành ngon lành như thế này và những nông sản này nữa. Bà không thể dứt bỏ tất cả đi như vậy.
4: Dạ đúng đó, không thể dứt bỏ được đâu.
2: Một gia đình nhỏ như vậy quán xuyến còn không xong.
1: Chỉ một vài ngày nữa tất cả sẽ lên nấm mốc, bốc mùi và thu hút ruồi nhặng, cho nên tốt hơn hết nên bỏ đi.
0: Có thể sử dụng trước khi bị hư mà, bà đâu cần phải dứt bỏ như vậy.

0: gì nữa đây? Tại sao lại bày ra như vậy? Dọn bước đi. Mà cái này là cái gì?
1: Dạ.
0: Nè, con bị điên rồi sao?
1: Con thật sự xin lỗi cô.
2: Nè con à, con chặn đường nó làm cái gì? Con cẩn thận
0: bà nội ơi, bà nội, con có chặn đường của nó đâu. Nó cứ lao lên rồi trét lên người con nè, bà không thấy hả?
2: Ôi trời ơi,
0: thằng nhóc kia có lẽ không biết sợ hay gì sao?
2: Ôi trời ơi, con vào phòng mình đi, thay bộ đồ ra.
3: Chúng ta cần lên men đậu nành.
4: Tìm nơi nào đó mà để, ví dụ là ngoài ban công đó.
3: Dạ không được, phải là nơi ấm nhất và không có ai đi ra đi vào thường xuyên.
4: Làm gì có căn phòng nào giống như vậy?

0: Oh my god. Cũng không đến nỗi quá hôi. Có một mùi gì đó thơm ngon và mặn mặn kích thích vị giác nữa.
1: Mẹ đang phải chịu đựng tất cả vì con sắp làm CEO đó.
0: Con biết rồi. Bà nội sẽ rời khỏi đây sau buổi lễ con lên nhậm chức, nên mẹ chịu khó một chút nha. Oh, trời. Mà mùi này cũng hơi nồng đó.
1: Đau đầu quá.
2: Ơ, bà nội.
3: Chúng ta vào trong thôi con.
2: Sao gấp vậy hả nội?
3: Con sẽ biết. Vào đi.
4: Dạ xin chào.
3: Hôm nay là một ngày rất quan trọng, cho nên cô đưa cho chúng tôi những mẫu mã đắt hàng và thoải mái nhất là
4: dạ.
3: Được.
2: Có dịp gì bất ngờ đúng không nội?
3: Lát nữa con sẽ biết thôi mà.
2: Cảm giác thật là dễ chịu. Con cũng rất thích mẫu áo này nữa.
3: Con mặc rất là đẹp luôn đó. Trời ơi, ba con mà nhìn thấy cảnh tượng này, nó sẽ cảm thấy tự hào lắm.
2: Bà nội,
3: còn Benabi sẽ tiếp quản công ty của bà nó, còn con sẽ tiếp quản LS và thay thế vị trí của Sunja. Hai chị em con có thể quản lý một cách ổn thỏa và ôn hòa.
2: Còn sớm mà bà nội.
3: Nhưng con cũng nên học hỏi từ bây giờ đi. Còn bé Nabi sẽ sớm có buổi lễ nhậm chức CEO của riêng nó, thì con cũng nên có kế hoạch cho mình.
2: Con lên sao?
3: Nếu không vì Nabi, bà đã không còn động lực sống và nhắm mắt từ lâu rồi. Nabi đã rất cố gắng lấp đầy khoảng trống mà con để lại sau khi mất tích. Bà không mở lòng nên con bé cũng khó gần bà, nhưng nó vẫn không ngừng cố gắng để gần gũi. Con đừng quên chuyện đó ngang.
2: Dạ. Nhưng mà bà nội nè, con cũng không cảm thấy được thoải mái khi tiếp quản LA Fashion.
3: Bà sẽ chờ tới lúc con chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng chúng ta cũng cần cho mọi người thấy vị trí đó sẽ thuộc về ai. Con có được bộ quần áo đi chơi rồi, giờ lựa thêm vài bộ khác nữa đi.
2: Lựa nữa hả ba?
0: Lễ nhậm chức CEO thì sẽ như thế nào đây ha?
5: Buổi lễ sẽ có khoảng 500 khách mời từ khắp nơi trên thế giới và các phóng viên từ các báo đài, và sẽ được phát trực tiếp bởi kênh của công ty trên YouTube. Chúng ta cũng sẽ nhận được lời chúc mừng từ các minh tinh nổi tiếng trên toàn cầu.
0: Hay quá, hoàn toàn khác với khi Giang Su lên làm CEO tạm thời. Bộ phận truyền thông tiếp thì sẽ làm hết sức của mình. Đừng lo lắng về tài chính, tôi sẽ không nhận lời mời tài trợ đâu.
5: Chúng ta sẽ tỏ rõ chúng ta có quyền lực tài chính và mối quan hệ.
0: Rất tốt.

0: Chuyện gì?
1: Chị Ly à, chủ tịch Guseon đang ở đây. Bà ấy đang trao đổi một vài chuyện với bà Cho rồi.
2: Con nghe mẹ đã gặp mặt các cổ đông.
3: Mẹ mời các cổ đông ăn một bữa để bọn họ chúc mừng và giúp đỡ Nabi khi con bé lên nhậm chức CEO.
2: Ai ai cũng biết mẹ yêu quý và thiên vị cho Nabi thế nào mà.
3: Mẹ cũng trao đổi với con một số cổ phần như là quà tặng để con có thể trợ giúp Nabi điều hành công ty này thật tốt.
2: Con lo mẹ sẽ nói bây giờ chưa phải lúc cho con bé lên nắm quyền. Con cảm ơn mẹ nhiều lắm.
3: Vị trí của giám đốc marketing tạm thời sẽ bị trống. Mẹ muốn giới thiệu người đảm nhận.
2: Ai vậy? Mẹ nói với con đi. Con sẽ cho người đó lên làm giám đốc marketing, miễn là có đủ năng lực đảm đương trọng trách.
3: Cô ấy sẽ sớm đến thôi. Con đó hả? Tới đâu rồi?
0: Cô Song Bomi hả?
4: À, đúng.
3: Mọi người có mặt ở đây hết rồi hả?
0: Bà ơi, có chuyện gì vậy?
3: Khi con trở thành CEO của Mi Game thì vị trí của con bị trống. Bà tiến cử cô ấy giám đốc marketing mới là cô Song Bomi.
4: Rất vui được gặp gỡ mọi người. Tôi chính là giám đốc marketing Song Bomi.
2: Mẹ à?
0: Bà nội à?
2: Trời đất ơi,
5: không thể tin nổi.
2: Chuyện này là sao đây?
5: Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Bomi là giám đốc marketing sao?
2: Ôi trời đất,
6: cô ấy đã có được nhờ mối quan hệ mạnh của mình
2: vậy
6: đó.
2: Vậy có thể những lời đồn đó là sự thật rồi?
5: Lời đồn gì vậy?
2: Thì họ đồn cô Song Bomi đó là đứa con gái bị mất tích.
5: Con gái của bà Cho? Thật vậy sao?
6: Không phải đâu, chúng ta nhìn vào mắt bà Cho thôi đã sợ muốn xỉu rồi. Song Bomi còn xông vào phòng của bà Cho rất mạnh bạo. Cô ấy còn cãi nhau nảy lửa với bà Cho nữa mà.
5: Thật sao? Trời ơi, không tin nổi.
6: Tôi sẽ tìm kiếm người mẹ đang mất tích của
2: mình. Tôi đi theo chứ.
6: Đi, đi thôi.
5: Mà đi đâu?
6: Cứ đứng lên đi.
5: Nè,
2: cô sao vậy?
6: Tôi bị tê chân quá.
5: Có sao không?
2: Sao vậy? Có sao không?
6: Tôi dậy
5: có sao không vậy?
0: Bà nội à, bà có tỉnh táo không? Song Bomi đã đóng kịch làm ly bo mà bà.
3: Con bé không có đóng kịch đâu. Con đã nói với bà là con cũng nhầm lẫn mà. Đó là lý do mà con chắc chắn và nhiệt tình giúp đỡ cho cô.
0: Nhưng mà chuyện đó, nè cô Song Bomi, cô đã quên mất thỏa thuận rồi sao?
4: Cô muốn rời khỏi cung Dari đúng vậy không?
3: Hai con đang nói chuyện gì vậy? Sao lại rời cung Dari?
4: Cô đã hứa là sẽ cứu giúp Reum. Cô Li Nabi hãy giữ lời hứa đó trước đi.
2: Mà mẹ ơi, cô Song Bomi không thể là một nhân viên bình thường, nói chi là làm giám đốc marketing của công ty. Những nhân viên khác sẽ bàn tán ra sao đây?
3: Lúc mà con để Nabi làm giám đốc, con có quan tâm tới miệng lưỡi nhân viên không?
2: Trường hợp con thì khác.
3: Còn mẹ thì thấy Bomi rất hợp vị trí này. Đó chính là lý do mẹ đề nghị Song Bomi đảm nhận vị trí giám đốc marketing. Mẹ nghe báo cáo doanh số tăng lên lúc Bomi làm người mẫu cho nhãn hàng. Bomi không có gây rắc rối cho công ty nên cho cổ cơ hội đi. Cổ cũng đang tìm kiếm việc làm mà.
2: Tại sao mẹ quyết định một chuyện cực kỳ quan trọng mà không thảo luận bàn bạc với con trước?
3: Con cũng đâu có bàn bạc gì với mẹ khi quyết định đưa Nabi lên làm CEO chứ. Mẹ tin là con có thể giải quyết êm xuôi được chuyện này để không cần làm phiền tới mẹ nữa. Đi thôi.
0: Bà nội ơi, mẹ ơi, bà nội đang bị sao vậy mẹ? Hả?
2: Làm sao mẹ biết chứ?
0: Có phải là bà nội đã nghe ngóng được gì không? Hay là bọn họ đã xét nghiệm DNA? Hả?
2: Không đâu. Mẹ có người luôn theo dõi bà nội con. Nếu có xét nghiệm thì mẹ đã biết.
0: Mẹ có chắc không vậy?
2: Nếu bà ta biết Song Bomi là ai, bà ta đã không bình thản nhẹ nhàng như vậy đâu. Bà ta đã làm rùm beng từ rất lâu rồi.
4: Bà nội ơi, chức giám đốc marketing rất nặng. Hay là con làm một nhiếp ảnh gia như lúc trước thôi.
3: Bà đâu có cho con vị trí đó vì mỗi mình con đâu.
4: Dạ.
3: Bà làm những chuyện này để gây sốc cho bọn nó thôi. Chúng ta sẽ nói cho bọn nó biết sao để Sunja rời khỏi vị trí đó và đề bà con lên thay. Bà cần cho Sunja chuẩn bị trước tinh thần.
4: LS Fashion, bà sẽ giao cho con toàn bộ luôn sao?
3: Mẹ của con sở hữu nhãn hàng này mà, đâu phải Sunja, mẹ ruột của con đó. Nhìn thấy Sunja lo lắng thất thần như thế nào, bà như trút được gánh nặng rất lớn khỏi ngực mình. Bọn họ sẽ đưa ra yêu cầu giám định DNA. Lúc đó chúng ta sẽ biết rõ bộ mặt của từng người, ai phe chúng ta.

0: hai bên phe họ.
1: Con không nghĩ sâu xa tới như vậy đâu. Nhưng con hỏi bà nội một chuyện này nha. Dạ thôi, không có gì.
0: Hiện tại mọi việc có vẻ hơi khó khăn cho con, vì bọn họ sẽ không để con yên. Nhưng mà cứ cố gắng đi, bà sẽ giúp con từ phía sau.
1: Dạ.
0: Bà cũng đã tạm dừng dự án tái quy hoạch khu vực Kundari rồi. Con cứ vào công ty làm việc, theo dõi những chuyện đang xảy ra, đặc biệt là theo dõi Sunja, xem nó có toàn tính gì nữa hay không.
1: Dạ thưa bà nội.
0: Con đã nói sẽ tiết lộ mọi chuyện cho bà biết khi bé Reum được chữa trị, nên bà mới chờ tới giờ. Nhưng mà con có chuyện gì khiến con bận tâm và trăn trở vậy?
1: Bà nội ơi, con sẽ nói cho bà biết tất cả khi mọi chuyện đã được làm sáng tỏ.
0: Vẫn còn có chuyện bà cần biết nữa sao?
1: Con vẫn chưa chắc chắn về chuyện này nữa. Xin bà hãy tin tưởng ở con và chờ đợi thêm một chút nữa nha.
2: Mẹ chồng mình và Somomi, đây có phải là lời cảnh báo dằn mặt mình hay không? Bọn họ không cần xét nghiệm DNA mà vẫn biết được người kia là ai hay sao? Cô Somomi, cô có vẻ rất tự tin. Mẹ tôi là người đã đứng về phía cô nên cô không sợ gì sao? Cô làm gì để thuyết phục được bà ấy?
1: Tôi đoán là bà đã nhận ra người cháu của bà thôi.
2: Hay bà ấy lại bị lừa vì những lời nói dối của cô? Khi mà bà ấy biết được hết sự thật, tôi lo bà ấy sẽ ngất xỉu lần nữa thôi.
1: Thật ra bà đang giấu giếm sự thật gì mà lại sợ bà nội ngất xỉu vậy?
2: Tôi có gì để giấu giếm chứ?
1: Lý do mà tôi không thể trở thành Lee Bom sao?
2: Cho dù cô có phải là Lee Bom hay không, tôi đã nói là chuyện đó không còn quan trọng nữa. Mà đúng rồi, hãy chứng minh cô là Lee Bom đi. Bà có chứng minh được thì cũng không thể làm được gì. Hãy nghe đi cô Somomi, Lee Bom đã qua đời từ rất lâu, còn tôi là người đã có mọi thứ, bởi vì bà ta chống lưng cho cô. Đừng nghĩ là sẽ thay đổi được gì.
1: Làm sao mà bà biết? Tôi sẽ thông báo để toàn bộ thế giới có thể chứng kiến được con người độc ác của bà như thế nào. Tôi sẽ lột mặt nạ với nụ cười của bà để thấy được sự xấu xí ẩn sau.
2: Được thôi, để xem cả thế giới sẽ tin người nào trong chúng ta. Chuyện này sẽ rất vui đây.

0: Sao buông mi?
1: Nè, buông tôi ra đi. Anh làm cái gì vậy?
0: Em đã trở thành giám đốc marketing của công ty sao?
1: Anh đã làm như tôi yêu cầu.
0: Hả? Ông cho Yonki, nếu như dễ tìm ra được tên họ và số căn cước á, em đã không nhờ anh rồi có phải không?
2: Cô Song Bô Mi, ý tôi là chị giám đốc Song.
3: Cô làm ơn đi ra bên ngoài đi cô Son.
2: Dạ.
3: Còn cô Song cô hãy ngồi xuống. Cô Song Bô Mi, khi rời khỏi cung Dari, cô đã đi tìm bà nội tôi sao? Như mẹ tôi đã nói rồi, cô đúng là một con người đáng sợ và thủ đoạn. Làm sao mà cô thuyết phục được bà nội? Hãy cho tôi một vài mánh khóe đi.
1: Tôi không phải làm gì hết.
3: Vậy thì tại sao bà nội tôi lại đột ngột giao vị trí này vào tay cô?
1: Vì bà nội, à không phải, chủ tịch Guseon biết là tôi đang cần một công việc để đưa lũ trẻ trở về, cho nên bà ấy mới giúp đỡ cho tôi. Không ngờ là bà ấy lại giao cho tôi vị trí quá cao.
3: Wow, cô nói như thể không mong đợi điều gì hết vậy. Bây giờ cô sẽ làm gì đây? Cô sẽ nhận lời đề nghị và vào công ty này sao?
1: Tất nhiên tôi sẽ đồng ý rồi. Bà ấy đã tin tưởng ở tôi và cho tôi một cơ hội, nên tôi phải cố gắng thôi.
3: Được thôi, chúc cô làm việc may mắn. Nhiệm vụ đầu tiên mà cô phải đảm đương là lễ nhậm chức của tôi đó.
1: Tôi đã hiểu rồi.
3: Trước khi mà buổi lễ nhậm chức đó diễn ra thì một thông báo chính thức sẽ được công ty gửi tới các bên liên quan. Hãy mời phóng viên mảng nghệ thuật, không phải các phóng viên về thương mại và kinh doanh. Cô không hiểu sao? Thông báo rằng tôi sắp sửa kết hôn với anh Hà nữa. À, tôi đoán là cô không biết về chuyện này.
1: Không đâu. Xin chúc mừng cô.
3: Cô làm gì có ý đó thật.
4: Tôi đã lấy những hình ảnh các thảo dược và gửi cho danh sách bạn bè rồi.
2: Bạn cậu đang sống ở chùa sao? Chứ ở thành phố thì làm sao mà thấy mấy loại.

0: thảo dược đó.
1: Chị cứ chờ đó mà xem, có thể sẽ có vài người nhắn lại đó.
0: Cho dù có thì vẫn còn khó khăn, chúng ta cần nhân lực để hái và bào chế thảo dược.
1: Không phải chị Song đã đi gặp các dân làng rồi sao?
0: Họ đã rời khỏi đây rồi nên sẽ không dễ dàng quay lại đây đâu. Không phải là họ tự nguyện rời khỏi đây nên sẽ không bao giờ quay lại nữa.
2: Bác sĩ Jin,
0: anh đã đi lên núi sao?
2: Tôi đã phân loại các thảo dược mà ông Choi mang tới rồi. Bây giờ đang để trong máy sấy, nhờ cô tiếp tục khâu dung môi chiết xuất, rồi kế đó là khâu chân cất nữa.
0: Liệu là có đủ lượng thuốc hay không?
2: Với số lượng thảo dược đang được sấy ở trong máy, có thể cầm cự cho tới cuối tuần này.
0: Bệnh viện đang tăng liều lượng lên, tôi nghe nói họ rút ngắn chu kỳ truyền thuốc, vậy chắc là không thể nào tới cuối tuần được.
2: Chúng ta phải cố gắng hết sức thôi. Giờ tôi chạy vào trong bệnh viện đây, nhờ cô nha.
0: Anh đâu thể nào chạy đi chạy lại giữa Seoul và Kumdari vậy. Hãy thuê thêm nhân công để tìm thảo dược cho nhanh. Anh có thể tìm được người nếu như anh tăng tiền công.
2: Tôi cũng đã thuê thêm một số người rồi, nhưng bọn họ không biết cây nào là thảo dược, cây nào là cỏ dại hết. Tôi đang cần người biết phân loại số cây cỏ đó đi.
0: Hiểu rồi.
2: Cho nên tốt nhất là tự tôi lên núi rồi tìm thảo dược cho nhanh.
1: Không phải là trước đây dân làng đã đi tìm và hái một số thảo dược cho anh rồi sao?
0: Chúng tôi không ngờ là phải bắt đầu điều trị sớm hơn rất nhiều, nên không nghĩ là lượng thảo dược trong kho sẽ hết nhanh.
1: Dân làng đi hết trơn rồi, bọn họ không thể giúp được gì sao?
2: Họ cũng có lý do riêng mà. Cảm ơn cậu đã giúp đỡ.
1: Tôi cũng không thể làm gì để giúp đỡ nhiều. Lần này thì tôi sẽ không pha trò đùa giỡn hay là cản đường của ai nữa hết.
3: Trưởng làng đi đâu vậy? Sao không nghe điện thoại của tôi?
4: Chú có nhiều suy nghĩ quá. Có vẻ khi chúng ta rời ngôi làng, những người khác cũng đã rời khỏi đó. Trời ơi, chúng ta cố bán đất để có thêm tiền, nhưng hậu quả lại thành ra như vậy đây. Cả làng trống trơn.
3: Chú trưởng làng.
4: Ôi trời, sao con vẫn quay lại đây vậy? Chú đâu nhận điện thoại của con đâu. Thì con phải biết là chú không muốn gặp con nữa rồi.
3: Chú trưởng làng và mẹ của Đông Chun, nếu bé Reum không thể tiếp tục điều trị nữa, sẽ không còn hy vọng gì đâu. Trong tuần này thì thuốc đặc trị cho con bé sẽ hết thật sự đó.
4: Chỉ là chú cảm thấy quá mất mặt mà thôi. Ai sẽ nghe lời người đã từ bỏ ngôi làng kia chứ. Con nên đi thuyết phục những người khác đi.
3: Tôi nghe lời trưởng làng mà. Nếu trưởng làng nói đi về làng thì tôi sẽ tháo tạp về ra ngay lập tức, cùng với trưởng làng quay về Kumdari.
4: Con nói cái gì vậy chứ, nghĩ ngang khó còi lắm đó.
3: Chú trưởng làng, bây giờ chú phải luôn có mặt ở bên cạnh anh Han thì mới được đó chú. Trời, ngoài trưởng làng ra cô cũng phải bên cạnh anh ấy chứ. Sao cô nói chuyện như sắp rời đi vậy?
4: Trời ơi, thật khó chịu. Không biết làm sao nữa đây.

0: Cô Bumi, vào thăm Reum đi. Không phải cô muốn tới thăm con bé sao?
1: Tôi chỉ tới đây gặp anh Hanh để nói một vài chuyện, nhưng mà không thấy anh đâu hết.
0: Vậy tại sao cô bỏ đi? Tôi đang đứng đây mà.

0: bộ cô vừa đi đâu về sao?
1: Hả?
0: Nhìn cô ăn mặc hoàn toàn khác so với mọi khi.
1: Tôi lại tìm được một công việc rồi. Ở Mi Game.
0: Ở Mi Game?
1: Phải. Chủ tịch Guseon đã giúp đỡ cho tôi. Bà ấy biết tôi đang cần việc để nuôi hai đứa trẻ.
0: Bà Chô chắc sẽ không thích ý tưởng này của cô đâu.
1: Tôi lại tìm được một công việc rồi. Ở Mi Game.
0: Ở Mi Game?
1: Phải. Chủ tịch Guseon đã giúp đỡ cho tôi. Bà ấy biết tôi đang cần việc để nuôi hai đứa trẻ.
0: Bà Chô chắc sẽ không thích ý tưởng này của cô đâu.
1: Bà ấy sẽ nghĩ ra vài mưu kế để tống tôi ra khỏi công ty, giống như lần trước thôi.
0: Cô sẽ ổn phải không?
1: Hiện giờ thì tôi rất ổn.
0: Hiện giờ à?
1: Phải, là hiện giờ. Ít ra tôi có thể làm được một vài việc gì đó. Tôi thấy rất vui.
0: Cho người nào vậy?

0: vô cùng tội lỗi.
1: Có lẽ chú ấy đang nghĩ là chú ấy đã gây ra nhiều tổn thất khó sửa cho toàn bộ dân làng.
0: Nếu như anh đi gặp mặt và thuyết phục chú ấy sẽ có thể quay trở lại ngôi làng Kundari.
1: Có lẽ là chú ấy đang thích nghi với nơi ở mới. Tôi không nên cầu xin chú ấy giúp đỡ cho tôi, chỉ vì tôi đang thấy vô vọng.
0: Tôi không nghĩ như vậy là đúng đắn đâu. Nếu có thể cứu Reum thì anh nên thử tất cả mọi cách. Anh là ba mà. Mọi người đều có cùng một suy nghĩ là muốn giúp đỡ cho anh. Chỉ là mọi thứ không giống như mong muốn thôi.
1: Cảm ơn cô đã chia sẻ.
2: Hai người không định ăn cái gì hay sao hả?
0: Một chút nữa thôi.
3: Bỏ một bữa không chết đâu mẹ à.
2: Mẹ sợ là nếu cứu con của người khác thì con trai của mẹ sẽ đổ bệnh đó. Hả? Dừng tay một chút không chết ai đâu. Qua đây ăn đi. Trời ơi, ít ra hãy nghĩ về công sức của tôi chứ. Tôi cũng là người bận rộn mà.
3: Chờ xíu.
4: Đâu, chúng tôi sẽ ăn mà.
2: Còn
4: sẽ
2: con?
3: Ăn mà. Con cũng sẽ ăn. Mẹ buông tay ra giùm đi.
2: Trời ơi, nhìn coi. Chúng ta còn phải đi thăm ba của con nữa đó. Con không thể làm cho bác sĩ Jin cả ngày hôm nay được đâu, biết chưa? Đi tắm rửa đi. Ăn mặc cho gọn gàng để ba của con ở trong tù không phải lo lắng quá nhiều.
3: Nhưng đâu ai có thể giúp đỡ cho bọn họ được nữa đâu. Ít ra thì con cũng nên làm gì đó chứ.
2: Trời ơi.
3: Mẹ đã nói là mẹ nấu mà cơm lạnh
2: trời
3: như băng.
2: Trời ơi, cứ ăn hết cho mẹ đi. Bây giờ ba của con chắc chờ đợi mỏi mòn trong tù rồi đó.
0: Kim chi rất ngon. Cậu hãy dùng nước mì làm nóng cơm.
3: Đây chính xác là kim chi của mẹ đông vui mà. Ngon thiệt đó nha.
0: Cậu Dawoon à, tôi xin lỗi nhưng giúp tôi một việc nha. Bởi vì chuyện thảo dược nên tôi không có thời gian lên Seoul được.
3: Đây là cái gì vậy?
0: Tôi sẽ nhắn cho cậu địa chỉ ở Seoul. Phiền cậu hãy giao thứ này giùm cho tôi.
3: Được thôi, có gì đâu khó khăn.
0: Càng có nhiều người thì công việc càng nhẹ nhàng hơn. Cảm ơn cậu đã giúp.
3: Tôi nói thật với chị, dân làng bỏ lên thành phố là vì sai lầm của gia đình tôi. Nên tôi sẽ cố gắng hết sức.
0: Khi cậu gặp lại ba mình thì đừng có nặng nề tức giận. Hãy là một đứa con ngoan thôi.
3: Tuân lệnh.
2: Con làm gì vậy? Con giải ngủ lâu rồi mà.
3: Gặp lại chị sau nha.
0: Tạm biệt cậu.
5: Tôi sẽ thông báo để toàn bộ thế giới có thể chứng kiến được con người độc ác của bà như thế nào. Tôi sẽ lột mặt nạ với nụ cười của bà để thấy được sự xấu xí ẩn sau.

0: cô Song Bo Mi không có ở trong văn phòng.
1: Cô ta đi đâu?
0: Cô ấy nói là tuần sau mới bắt đầu công việc được.
1: Nó nghĩ nó là cái rốn của vũ trụ. Ra ngoài đi.
0: Dạ.
1: Alo. Sao? Cậu đang gọi từ bệnh viện nào?
2: Bệnh nhân đã hôn mê. Và trong điện thoại của ông ấy đây là số liên lạc duy nhất. Bà là người giám hộ sao?
3: Khi nào ra ông tỉnh dậy, anh cho tôi gửi lời hỏi thăm con bé nha.
4: Cô không quay lại sao?
3: Tạm thời tôi có rất nhiều việc. Không cho mọi người phao tin đồn, tôi sẽ phải làm việc một cách cực lực mới được.
4: Đúng là vậy.
3: Anh đã ra khỏi phòng con bé cũng lâu rồi đó, anh nên quay vào đi.
4: Cảm ơn cô đã giúp đỡ tôi. À, cô nhắn Đa Xuân và Đa Xít, đừng quá lo lắng, Reum sẽ sớm tỉnh lại thôi mà, không cần lo. Lần trước khi tụi nhỏ tới thăm, tâm trạng tôi rối bời nên không thể chăm lo cho tụi nhỏ tốt. Nhìn Đa Xít có vẻ sần sốt và buồn bã, làm phiền cô hãy để ý tới cậu nhóc.
3: Từ khi ông nội của thằng bé qua đời và phải sống xa cách khỏi tôi nghĩ nó mắc hội chứng lo lắng khi xa cách.
4: Sao vậy?
3: Không có gì đâu. Anh hãy vào đi.
4: Được.
5: Ông ơi, ông định đi đâu vậy? Ông phải đợi kết quả xét nghiệm chứ.
6: Tôi biết tôi đang bị gì rồi. Tôi đã chi trả tất cả. Cậu đừng làm phiền tôi nữa.
1: Anh Quốc Khanh.
5: Bà là giám hộ của ông ấy?
1: Không phải, tôi đã nhận lầm người mà thôi.

0: Sao?
1: Em nói cho lịch sự coi nào, em đã nhờ anh làm việc kia mà.
0: Hả?
1: Lòng ấy sao?
2: Ừ.
1: À, rồi.
0: À, anh điều tra cho John kia sao?
2: Cảm ơn anh Diệu.
1: À, ông ấy đã ở đây nè.
0: Cái gì?
1: Cái gã cho John kia mà em tìm đang nằm trên một miếng cà tông dưới chân cầu vượt nè.
0: Anh đang nói chuyện gì vậy?
1: Ý em là sao hả? Ông ấy là người vô gia cư đó. Anh có nên dẫn về không?
0: Vậy là ông ta đang nằm ở dưới chân của cầu vượt sao? Vậy là ông ấy không phải là ông cho sao?
1: Em muốn anh làm gì đây? Alo. Ôi trời ơi, quả dám cúp máy của mình luôn. Quả đang muốn cái gì đây chứ?

0: Sao bé Rayom vẫn còn chưa tỉnh lại? Thuốc chữa trị không có tác dụng sao?
1: Con bé đang chống chọi.
0: Hả? Chống chọi cái gì?
1: Những vết đỏ trên mặt và cơ thể của con bé đã nhạt đi dần dần rồi.
0: Thật vậy sao? Em mừng quá à.
1: Lần điều trị này có thể sẽ kéo dài hơn những gì mà tôi dự tính, nhưng tôi chắc chắn là có kết quả.
0: Nhưng tại sao Bomi lại quay về Mi Game?
1: Ý của cô là sao?
0: Em không biết được. Cô ta đã trao đổi như thế nào với bà nội của em, nhưng cô ta vào Mi Game làm, đảm nhận chức vụ giám đốc marketing.
1: Giám đốc marketing sao? Không phải là nhân viên bình thường hả?
0: Đúng vậy. Cô ấy ngồi vào vị trí mà em đang ngồi. Cô ấy lợi dụng bà nội để ngăn việc tái quy hoạch ở Kundari.
1: Sao cô ấy lại làm vậy?
0: Em đã nói với anh là em không biết ngọn nguồn rồi. Cô ấy đã nói gì đó với bà nội nữa. Rồi ông đang dần dần khỏe hơn rồi. Anh Soho à, anh không quên lời hứa đó có đúng không? Nếu như Rayom khỏe lại, anh hứa sẽ coi em là mẹ của con bé mà.
1: Cô Linabi, tôi cảm kích sự giúp đỡ của cô. Cũng nhờ công sức của cô, Rayom đã có thể được điều trị một cách đúng lúc. Nhưng mà
0: anh Han Soho, anh sẽ phải giữ lời hứa của mình.
2: Khủng long này hôn nhau say đắm. Chị ơi, em không phải học thêm nữa nên em rất vui. Cái chỗ học thêm đó đó cho em bài tập về nhà nhiều hơn ở trường nữa. Em muốn xỉu luôn. Nên em rất yêu quý đại bà.
3: Em đã từng ghét cay ghét đắng bà ấy vì bà ấy la mắng cô xong mà.
2: Không đâu, bây giờ em rất yêu bà ấy.
4: Cậu còn về đây làm gì nữa? Ly hôn Nabi rồi mà, ở đây làm cái gì?
5: Con tới đây để nói chuyện với bà thôi à.
4: Nói với tôi hả? Vậy ngồi xuống đi.
5: Bà nội à, bà làm ơn hãy tin tưởng con đi mà.
4: Làm sao tôi tin cậu nữa đây? Tôi biết cậu từng cân nhắc để lựa chọn Yasunya và tôi sẽ mai mang lại lợi nhiều cho cậu hơn. Nếu cậu muốn cầu xin gì hãy tới gặp Sunya đi, nó mới là người đuổi cậu đi mà.
5: Con không muốn ngăn cản vụ ly hôn đâu. Con tới đây chỉ là muốn xin bà tha thứ cho lỗi lầm của con thôi.
4: Cái gì? Cậu vẫn muốn ly hôn và muốn tôi tha thứ cho cậu hả?
5: Ừ.
4: Ôi trời ơi, tôi không hiểu ý cậu muốn nói là cái gì nữa rồi.
6: Nếu Song Bomi là ly bôn thì mình nên tóm lấy cơ hội này. Mình phải kiểm tra trước mới được.
7: Chào chị.
4: Cô Song Bomi, cô đến đây gặp bọn trẻ hả?
7: Dạ đúng vậy. Con không biết anh Moon Sang Soo cũng đang ở đây.
5: Cô tới gặp bọn trẻ sao?
7: Chủ tịch Gu Seon cho phép tôi. Cô nhớ hai con quá đi ạ.
4: Nếu cậu nói xong hết rồi thì mau đi đi.
5: Dạ. Nhưng mà con vẫn chưa nói xong mà.
4: Tôi hiểu cậu muốn nói cái gì rồi. Tôi gặp lại cậu sau nha. Bảo trọng đó. Vào trong đi.
7: Đi rồi.
5: Nè. Con nói chuyện với chú một chút được không?
7: Bà nội ơi, bà đã

0: Bản phát quả của tài xế Giang có đúng vậy không? Vào hiện tại thì ông ấy sẽ trông như thế nào vậy bà?
1: Đúng là vậy, con hỏi làm gì?
0: Vậy bà có thể cho con xem được không?
1: Tại sao chứ? Bộ con có thông tin mới về cậu Giang hả? Có chuyện gì vậy? Con tìm thấy kẻ bắt cóc đó rồi sao?
0: Không phải vậy đâu bà. Nhưng mà có một người mà con chợt nghĩ tới.
1: Người đó là người nào? Bà chỉ cần nhìn mặt là biết được ngay thôi à? Bà có nghe được một tin đồn, khi bị rơi xuống dòng sông, cậu ta bị thương ở chân đó.
0: Bị thương ở chân?
1: Và kể từ vụ tai nạn là cậu ta đi cài nhắc luôn.

0: Từ giờ cậu ta sẽ chăm lo cho anh.
1: Tôi tự lo cho mình được.
0: Anh sẽ tự lo liệu thế nào đây hả?
1: Nếu cô không đưa tôi cái điện thoại đó, đã không có ai tiếp cận cô rồi.
0: Cuộc sống của anh đang đe dọa tới cuộc sống và tương lai của mẹ con em. Hãy làm theo lời em đi.
1: Tôi sẽ sớm rời đi thôi.
0: Nếu đã nói thì anh rời đi đi.
2: Có chuyện gì vậy chú?
3: Không có gì khó đâu. Hãy nhìn đây. Cái bàn chải. Con coi nè, cây nào là của bãi vậy hả? Chờ chút nha.
4: Chờ.
2: Là tiền thật.
3: Kể từ khi nó sống với sông Bô Mi thì cũng đã biết nghi ngờ rồi. Được rồi, cứ lấy tất cả luôn đi.

0: Chờ đã.
1: Anh còn làm gì ở đây?
0: Anh có chuyện làm cho xong. Mà nè Samumi à, cái gã Cho Jun Ki đó không phải là tài xế Giang đâu.
1: Biết rồi.
0: Cái gì? Em đã tìm ra người đó rồi hả? Nên em mới có được công việc hay sao?
1: Không phải là chuyện của anh.
0: Chắc là đúng chứ gì. Chắc đúng rồi.
1: Tôi cứ nghĩ anh là một người rất khôn ngoan chứ. Nhưng tôi có lẽ biết giới hạn của anh rồi.
0: Chờ chút đã. Có phải là em đang muốn đi tới làng Kundari? Đi chung đi, anh hết tiền rồi.
1: Chuyện gì đây?
0: Nè.
2: Trời ơi, ông xã ơi.
3: Mẹ đừng có khóc nữa mà mẹ.
2: Con cũng đã nhìn thấy ba của con trở nên như thế nào rồi đó. Khuôn mặt đẹp như tượng đó bây giờ đã trở thành đâu còn là khuôn mặt của con người nữa chứ.
3: Cho nên lẽ ra từ đầu ba mẹ đã đừng nên lừa dối người khác rồi.
2: Nếu ba con mà có kế hoạch từ đầu thì mẹ đã không hối tiếc rồi. Lần này ba mẹ đã bị qua mặt và lợi dụng một cách trắng trợn. Thật quá đi mất. Trời ơi.
3: Trời ơi. Mẹ làm ơn bình tĩnh lại giùm con đi. Mẹ cứ đau khổ như vậy thì ba sẽ thêm lo lắng đó. Để mẹ đứng lên đi.
2: Mẹ đang cảm thấy rất là hối tiếc đây. Mẹ đứng rồi đây nè. Trời ơi, ba của con đang ở trong tù. Sao mà con lại bỏ mẹ mà đi được? Con phải ở bên mẹ và lo lắng cho mẹ mới đúng chứ. Đi nhanh lên.
3: Mẹ muốn con phải làm sao mẹ mới vừa lòng đó.
2: Đi nhanh cho mẹ.
3: Tối ngày kiếm chuyện hoài. Má ơi.
2: Đi nhanh lên đi.
3: Đánh như kì.
2: Thôi được rồi mẹ thương. Đến đi, đến đi.
1: Hả? Là cậu đó sao?
3: Tôi muốn gặp và nói chuyện với dì Cho một chút.
1: Giám đốc Cho hiện đã đi ra ngoài rồi. Cậu có hẹn trước với bà ấy không hả?
4: Hả? Là quên hả? Nè, em không nói chuyện với chị sao?
3: Không phải.
4: Chứ làm sao?
1: Cậu ấy tới đây là muốn gặp bà Cho.
4: Mẹ hả? Sao em lại muốn gặp mẹ chị?
3: Em không tin nổi chị luôn đó. Chị biết là ba em đang ở trong tù mà. Chị đã tới thăm ông ấy chưa?
4: Thì tại chị bận quá. Ra ông ngã bệnh nên chị quay cuồng trong mọi thứ.
3: Con bé đâu phải là con của chị đâu.
4: Em còn dám nói nữa hả? Chính em đã bỏ nhà đi và bỏ rơi ba mẹ của mình. Em không xứng đáng lên mặt với chị đâu.
3: Vì em rất tức giận chị và dì đó. Em thực sự cảm thấy vô cùng thất vọng luôn.
4: Dawon à. Nè Dawon. Em đừng có làm quá nữa. Vào đây đi.
3: Buông ra.
4: Đi vào nhanh lên. Mẹ chị chính là người duy nhất giải quyết được mấy chuyện này. Cho nên em hãy qua nhà của chị nói chuyện nhỏ nhẹ với mẹ chị đi.
3: Nếu dì lo được thì tại sao dì lại không chịu lo đi chứ? Tại sao lại để ba em bị như vậy?
4: Nè,

0: nổi điên như vậy thì không giúp được gì cho em đâu. Em đi qua nhà chị đi, rồi nói chuyện với mẹ của chị.
1: Chị đã hứa là sẽ giúp em đó nha.
0: Tất nhiên là như vậy rồi, cho nên chị mới kêu em về nhà. Đi về thôi nào, nhanh lên đi thôi. Nhanh cái chân lên coi.

0: Đây là sự thật mà bà Cho Sun Ja luôn muốn giấu sao?
1: Trời ơi, chết tiệt, chết tiệt. Khoan đã. Tôi không bỏ qua đâu. Khi tôi bắt được ông hả, hãy quay lại đây khi tôi còn tử tế. Ây chà, chết tiệt. Ây chà, cay mắt quá, không nhìn thấy được gì. Đứng lại. Nè, ông kia đứng lại. Ây chà.
2: Có chuyện gì à?
1: Ông ấy đã bỏ chạy rồi.
2: Cái tên cứng đầu. Mẹ ơi mẹ, đừng nói nữa, hãy đi tìm anh ta đi. Có chuyện gì?
0: Là tôi đây.
2: Thì sao? Có chuyện gì hả?
0: Bây giờ bà nên đi tới làng cung Dari ngay đi.
2: Sao tôi phải tới?
0: Tôi đã may mắn phát hiện ra được bí mật sâu kín nhất của bà rồi. Ông Giang Gúc Han, nếu ông không tới làng cung Dari thì tấm hình mà ông đã làm rơi sẽ được tôi đưa cho bà chủ tịch Hu Seon đó. À, ông Giang Gúc Han cũng đã có mặt ở đây rồi nè.
2: Ai hả? Là ai chứ?
0: Bà không nhớ ra sao? À, cái người là tài xế đã làm việc cho bà vào 32 năm trước, bà đã nhớ ra chưa?
3: Cậu đang làm cái gì đó? Nếu bị hư rồi thì gọi cho thợ sửa xe đến đây đi. Cậu xem nãy giờ một tiếng đồng hồ rồi, có biết cái gì không? Có phải tài xế không vậy?
4: Xin bà đừng lo lắng, chúng ta sẽ sớm đi thôi. Bà hãy ngồi trên xe đợi một chút xíu nữa thôi. Một chút xíu nữa, bây giờ tôi đang xem coi có bị hư gì không.
3: Gọi thợ sửa xe đến đi.
4: Dạ, tôi sẽ gọi liền. Bà chủ à, tôi không thể câu giờ hơn được nữa đâu.
2: Hãy làm những gì cần thiết, không để cho bà ta tới cung Dari. Đừng để bà ta tới đây, cậu hiểu không? Xong rồi đi. Nếu cậu định vạch trần hết tất cả mọi bí mật của tôi thì hôm nay nhất định một trong hai chúng ta phải có người ngã xuống.
0: Tôi vẫn còn nhớ, ông đã cõng tôi ở trên vai của ông mà, và lén mẹ tôi mua kem cho tôi ăn khi tôi bị bệnh. Ông đã cõng tôi tới bệnh viện cấp cứu còn gì.
5: Tôi không biết cô đang nói chuyện gì nữa. Trước đây tôi chưa bao giờ gặp cô hết.
0: Vào mỗi ngày, ông đã chạy xe tới nhà trẻ để đón tôi, đưa tôi trở về nhà. Chính là ông chứ còn ai nữa. Tài xế riêng của gia đình tôi.
5: Tôi không hiểu, nãy giờ cô đã nói về những chuyện gì nữa đó. Hãy trả tấm hình lại cho tôi.
0: Người phụ nữ trong này chính là bà Cho Sun Ja, người kia chính là Giang Gúc Han. Vậy thì đứa bé này là ai vậy?
5: Tấm hình này thuộc về em trai của tôi mà, là kỷ vật của nó.
0: Thôi đi. Ông Giang à, ông hoàn toàn khác với bà Cho Sun Ja. Tôi vẫn còn nhớ mà, ông đã cố để tôi đi và không làm hại gì tới tôi hết. 32 năm đã trôi qua rồi mà ông Giang, thời hạn truy tố đã hết rồi, ông sẽ không bị trừng phạt gì. Vậy tại sao ông vẫn phải trốn tránh hoài như vậy? Có phải là đứa bé này hay không?
5: Không phải, tôi không phải là cái người cô đang tìm kiếm đâu.
0: Đúng là ông. Ông chính là Giang Khúc Hành. Chính là ông đã bắt cóc tôi mà. Chính là ông. Bởi vì bà Châu Xuân Gia đã ra lệnh cho ông bắt cóc con bé Ly Bom mà.
5: Không, Choi là họ của tôi.
0: Phải, tôi cũng đã điều tra ra chuyện đó. Ông đã lấy trộm căn cước của một người khác đúng không? À, ông có muốn bị bắt vì tội trộm căn cước hay không? Hãy đi tới đồn cảnh sát xem sao.
5: Dừng lại.
0: Sao vậy? Ông dám đối mặt với đứa trẻ mà ông bắt cóc, nhưng lại sợ tới đồn

0: cảnh sát gì ăn trộm căn cước của người khác hay sao chứ?
1: Không phải vậy đâu. Cho tôi xin lỗi.
0: Ông nói đi. Ông chính là Gúc Han mà. Ông chính là người đã bắt cóc tôi đúng vậy chứ?
1: Tôi xin lỗi.
2: Có chuyện gì vậy? Cô Song Bô Mi, cô đã kêu là có chuyện muốn nói, cô đang bay roi gì hả?
0: Nè bà Châu Xuân Gia, bà hãy nhìn ông ấy đi.
2: Ông ấy là ai?
0: Bà không biết sao? Bà đã giấu cả gia đình rồi lén lút ngoại tình với ông ấy. Tôi đã nhìn thấy tất cả rồi. Tôi đã nghĩ hai người này chắc phải yêu thương nhau rất nhiều.
2: Cái con nhỏ này,
0: tôi đã nói sẽ không để yên đâu, bà nghe chưa?
2: Đi, đi đi.
0: Không được, ông không được đi.
2: Nè,
0: buông ra, buông ra ngay, buông tôi ra.
3: Tôi nghĩ chúng tôi sắp hết thuốc điều trị cho bé rơ ươm rồi. Chúng tôi cần tìm ra đủ loại thảo dược sấy khô cho vào dung môi rồi mới chiết xuất. Bác sĩ Jin không thể làm hết được. Tôi xin lỗi cô, nhưng tôi có thể nhờ cô trông trường rơ ươm vào ban ngày được không?
4: Han Soo Ho chắc đã nghi ngờ mình rồi, cho nên anh ấy mới xét nghiệm DNA. Mình cảm thấy mình thật quá ngu ngốc.
5: Đúng là VIP đó nha. Bọn họ sẽ giải quyết cho chúng ta liền.
4: Không có gì, chỉ cần không nói với ai là chị đã giúp đỡ em thôi.
5: Chị không muốn khoe khoang và thông báo cho mọi người biết chuyện này sao?
3: Sao cô Lina Bi?
4: Anh có đang ở bệnh viện không? Bây giờ gặp mặt em đi.
3: Không, bây giờ tôi đang ở cung Dari điều chế thuốc. Có chuyện gì sao? Cô Lina Bi.
6: Tiền bối, tiền bối, họ đang ở đây.
3: Là ai? Mời hai người vào.
7: Trời ơi, ngủ trong nhà chung là được rồi mà.
3: Con sẽ ngủ lại trong bệnh viện cho tới khi rơ ươm con gái con tỉnh lại. Nhà của con tốt hơn nhà chung mà. Chú sẽ lên núi hái thảo dược nên cần phải tắm rửa thường xuyên.
8: Được rồi, chúng tôi sẽ tạm thời ngủ trong nơi ấm cúng này.
3: Hai người đã phải cực khổ rồi.
7: Gì đâu mà cực khổ chứ, là bài học đắt giá đó.
6: Có ai ở đây không? Làm ơn bắt ông ta lại đi.
7: Ở đây không phải là giọng của cô Song hay sao?
5: Ôi trời ơi.
3: Có chuyện gì? Sao vậy?
0: Gúc Han, ông ấy chính là người đã bắt cóc tôi ngày xưa đó.
5: Bà chủ tịch, cho tôi xuống luôn đi. Chị ghê quá.
8: Cô cậu lại đi. Một con rùa còn lái xe nhanh và điêu nghệ hơn cậu đó. Làm sao mà cậu trở thành tài xế khi tay nghề của cậu dở như vậy hả?
5: Thiệt ra không phải do tôi muốn lái xe tệ vậy đâu. Làm ơn. Ở tại cái vùng thôn quê vậy, động vật hoang dã hay xuất hiện đột ngột ở trên đường lắm. Đó là lý do tại sao luôn có biển báo ở khu vực này đó. Tôi đã nói trước với bà rồi. Trời ơi.
9: Ông có sao không? Là Gúc Han sao? Ông ấy vẫn còn sống.
8: Cậu có sao không? Là cậu Giang Gúc Han. Giữ lại, bắt cậu ta lại đi. Bắt cậu ta lại cho tôi.
9: Bà chủ tịch à, hay là để cho ông ấy đi đi. Chúng ta lỡ tông vào ông ấy rồi, giữ lại sẽ phiền phức lắm.
8: Lỗi của cậu hết đó. Bắt cậu ta lại. Bắt lại ngay đi. Bắt lại đây cho tôi.
0: Bà nói
8: Bom ơi, là cậu ta, là cái tên tội phạm đó, từ đâu lao ra trước xe của mình?
0: Dạ, con đã biết là Gúc Han rồi.
3: Bà chủ tịch, bà có sao không?
0: Bà nội đứng lên đi. Đứng lên đi bà nội. Có chuyện gì? Có chuyện gì
7: đó đâu rồi?
0: Chuyện gì vậy? Mẹ làm gì ở đây? Có chuyện gì sao?
10: Song Bô Mi nhất định sẽ vạch trần hết tất cả mọi chuyện. Nó còn gọi bà nội con tới đây nữa.
0: Chúng ta phải làm gì đây?
4: cô ta đã kêu sao?

0: Hồ xét nghiệm DNA của con sao? Để thu thập tất cả bằng chứng hả?
1: Xét nghiệm DNA?
0: Han Soho đã nộp DNA của con rồi. Khi đưa cho con một lon nước uống.
1: Mấy kẻ cố chấp này.
0: Đừng có lo tới cô ta nữa. Chúng ta sẽ tính sao với bà nội đây?
2: Được rồi, chú qua bên này, con qua bên kia. Dạ. Đi nè, con nhớ. Dạ. Cẩn thận luôn nha.
0: Cầm đèn pin đi, đi đi.
3: Dạ.
0: Đi
2: đi thôi.
0: Ôi trời.
4: Con nên bắt ông ta hay không đây? Càng nghĩ càng nhức đầu.

0: Nhức đầu hơn nữa rồi.
1: Bà nội ơi, đưa con đi. Từ từ, từ từ thôi bà nội. Bà nội ơi, bà nội ơi, bà nội ơi, tránh ra đi.
2: Huyết áp của bà lên cao quá, bà đã uống thuốc hay chưa?
3: Nà Bi à, trong cái túi của bà đó.
1: Dạ dạ dạ. Mở ra đi.

0: Ôi trời ơi, tim bà nó đánh trống trong lòng ngực đây nè. Bà không thể bình tĩnh được. Bà không thể tin
1: bà
0: là...
1: ơi, bà.
0: Bà không thể tin là cậu ta lại xuất hiện.
1: Mẹ ơi, mẹ
0: đi.
1: Ngay bây giờ hãy về nhà đi.
0: Con cứ về nhà với Nabi đi. Mẹ không đi cho tới khi nào bắt được cậu ta. Cậu ta chính là người đã lấy đi 32 năm hạnh phúc và vui vẻ của mẹ. Mẹ sẽ không đi đâu hết. Mẹ không đi. Làm sao rồi? Có bắt được cậu ta không?
2: Trời ơi, con không tìm được gì, trời đã tối rồi. Anh ta lại quen leo núi và biết nhiều đường đi. Vào ngày mai tụi con sẽ bắt đầu đi tìm anh ta trước bình minh.
0: Tại sao cậu ta đi cài nhắc mà mọi người khỏe mạnh lại không bắt được cậu ta?
3: Bà ơi, bà đừng quá lo lắng. Ông ấy không thể chạy trốn khỏi đây được đâu bà.
0: Ý con muốn nói là sao?
3: Vì con biết được những đồng lõa của ông ấy là ai rồi.
0: Không phải là cậu xong rồi mà. Vì người đó là người nào, con nói đi.
3: Chuyện là con đã nhắn kêu bà tới đây.
0: Con nói chậm quá rồi. Đừng làm bà thấp thỏm nữa. Biết được cái gì nói đi.
3: Người ra lệnh cho Gúc Hanh bắt cóc con khi con còn nhỏ.
1: Ôi trời, cô Ly Nabi.
0: Nabi à, Nabi. Con bị làm sao vậy? Nabi,
4: chúng ta ra ngoài nói chuyện đi.
2: Ơ nè, sao vậy?
0: Bé nó bị làm sao vậy hả? Vỗ vào lưng nó thử coi. Ôi trời ơi.
2: Ôi thiệt tình à.
3: Bà nói gì thì nói, nhưng bà sẽ không thể thuyết phục được tôi đâu.
4: Cô Song Bumi à,
3: bà đang làm gì vậy? Dù bà quỳ xuống và cầu xin tôi cũng không thay đổi được tôi đâu.
4: Tôi không cầu xin cô tha thứ cho tôi.
3: Vậy thì là gì? Bà đang làm cái gì vậy hả?
4: Xin cô hãy cho tôi thêm thời gian để tôi giải quyết ổn thỏa tất cả mọi chuyện. Tôi sẽ thú nhận tội lỗi. Hãy cho tôi thêm một chút thời gian đi. Tôi sẽ không biện hộ và cầu xin chuyện gì nữa đâu. Cô hãy chờ một chút vì Nabi, và cũng là vì tình trạng của bà nội cô nữa. Cô cũng thấy rồi đó, bà nội của cô hầu như đã kiệt sức rồi. Nabi cũng đang bị giày vò trong sự đau khổ.
3: Làm sao mà tôi có thể tin tưởng được bà đây?
4: Cô đã nói cô có bằng chứng rồi mà. Cô cũng đã xét nghiệm DNA. Mẹ tôi cũng đã biết thân thế của cô là ai. Bây giờ tôi còn làm gì được nữa? Bơm mà, mẹ đã từng là mẹ con mà.
3: Bà làm ơn đừng nói như vậy nữa. Tôi không thể nghe được đâu.
4: Được rồi, tôi sẽ làm theo tất cả mọi ý muốn của cô. Nếu cô muốn tiết lộ thì cứ tiết lộ đi. Tôi biết cô nghĩ tôi chỉ đang nói dối để trốn tội thôi. Nhưng mà nếu cô nói ra sự thật, ngày mai cổ phiếu của công ty sẽ như thế nào đây hả? Tôi xin lấy Nabi ra.

0: Này, tôi không hề có mục đích nào khác đâu.
1: Hả?
0: Bơm ơi là bơm, xin hãy cho tôi thêm vài ngày đi nha. Ly Bơm à,
2: cô đi theo luôn sao?
3: Phải, đó là nơi ở của bà nội và nơi ở của bọn trẻ nữa.
2: Như mọi người đã suy đoán, tôi chắc Cúc Han chỉ đang ở quanh quẩn đâu đây.
3: Tôi đã ghi âm lại. Chuyện này có liên quan tới cô Linabi. Ông ấy sẽ không thể đi xa được đâu. Bà Cho đã đồng ý sẽ thú nhận tất cả mọi chuyện rồi.
2: Chúng ta tin bà ấy được không?
3: Dù bà ta có cố gắng cỡ nào, bà ta sẽ không thể trốn tránh được chuyện này đâu. Chính Nabi là một bí mật lớn nhất rồi. Cảm xúc bà Cho dành cho đứa con gái ruột của mình là hoàn toàn chân thành.
2: Chúng ta sẽ sớm có kết quả xét nghiệm DNA. Sự thật sẽ mau chóng được phơi bày thôi. Đi đi, tụi nhỏ sẽ vui khi thấy cô.
3: Tôi sẽ dẫn bọn trẻ quay trở lại đây.
2: Cô sẽ quay lại cùng Dari sao?
4: Có đi không vậy?

0: Trời ơi, nhờ có con về đây, mẹ lại quay về nhà của mình. Mẹ cũng phải cảm ơn bác sĩ Jin vì đã cho ở nhờ.
1: Vậy là khi con vắng nhà, mẹ ở chung với chị ấy không hả?
0: Cô bác sĩ đó có thể hơi lỗ mãng và nói chuyện bộc trực, nhưng là một người rất tốt bụng, luôn chăm sóc cho mẹ. Cô ấy còn chích cho mẹ một mũi vitamin đắt tiền nữa kìa.
1: Có lẽ chúng ta nên làm mai mối cho chị ấy đi.
0: Ôi trời ơi. Trời ơi.
1: Tại sao anh rể lại ở đây vậy?
0: Đâu phải anh rể đâu, cậu ta đã ly dị với Nabi rồi.
2: Sư, còn chưa hết khoảng thời gian xét duyệt đơn kìa mà.
1: Hả? Hèn chi nhìn anh phợ phải tới vậy. Anh ấy vẫn còn là CEO của
0: Mi Game. Làm gì mà còn CEO Mi Game nào nữa đâu chứ. Cậu ta đã mất hết tất cả, bây giờ phải làm thợ máy để kiếm sống kìa.
1: Ồ, thiệt vậy hả? Nếu so với anh, em còn đỡ hơn nhiều. Anh trượt xuống cái dốc nào dài dữ vậy ha.
2: Ôi trời ơi.
0: Cậu ta đâu thể so sánh với con còn trẻ. Cậu ta đâu còn cơ hội lật ngược tình thế nữa đâu. Trời ơi, lạnh quá.
2: Nè, Di Bút Gia, đó là phòng con đó.
0: Ai đã nói như vậy chứ?
2: Chính con đang sở hữu căn nhà này kia mà.
0: Trời ơi, vậy thì hãy thử đuổi chúng tôi ra ngoài mà ở đi.
1: Sao anh nhắm vào phòng của mẹ em hả? Em xem mấy chị xong đó.
2: Vậy thì anh sẽ ngủ ở đâu đây? Trời lạnh lắm đó.

0: Con xong ơi.
1: Đa Su nè, Đa Xí nè.
2: Con xong ơi.
1: Hai con có khỏe không?
0: Con xong ơi, con nhớ con quá chừng luôn.
2: Con xong ơi, 3 giờ chúng ta mới về nhà. Con đã xếp đồ được chưa?
1: Người ta đã đúng khi nói không nên tử tế với người lạ mà. Mẹ tôi đã chu cấp đầy đủ cho hai đứa nó.
3: Mẹ phải lên nghỉ đây. Cô giúp việc à? Hãy vào phòng và dọn giường cho mẹ tôi.
4: Cô sẽ làm cái gì? Cô đã không muốn dọn giường cho tôi rồi, có phải không?
1: Để con làm cho. Chúng ta vào phòng thôi nào.
3: Khoan đã. Bảy cô dễ muốn trút giận vì tôi đã không thể tìm ra gút khoanh. Mẹ cứ xả tới khi nào mẹ hết giận đi. Con có dọn giường cho mẹ cũng đâu làm mẹ nguôi được. Mẹ muốn con nấu nước cho mẹ tắm không? Mẹ có cảm thấy đói bụng hay không? Mẹ có muốn con dọn bàn lên hay không?
1: Kìa mẹ, thôi đi nào.
4: Con đã biết thì hãy chuẩn bị đi.
1: Bà ơi, chúng ta đi thôi nào. Con buồn ngủ quá rồi.
4: Được rồi, chúng ta vào
1: dạ.
4: phòng thôi.
3: Ba mươi hai năm trôi qua mà vẫn y như vậy, vẫn không thay đổi chút nào.
1: Hãy để xong Bumi và bọn trẻ đi đi, như vậy sẽ hay hơn.
2: Bà nội của con không thay đổi gì hết á.

0: Là 32 năm trước bà cũng nhăn nheo và già như vậy sao?
1: Khuôn mặt của bà vẫn y nguyên, chỉ có tóc của bà là bạc đi thôi à.
0: Ôi trời, đó là sau 3 năm gia đình thất lạc con. Tóc của bà bắt đầu bạc dần dần qua từng đêm.
1: Bà nội ơi, con thật sự xin lỗi nội. Con đã về trễ.
0: Nhưng mà con đã về như vậy là đủ rồi, không phải lỗi của con đâu. Bà cũng xin lỗi vì không tìm ra con sớm hơn.
2: Cô Song ơi, tại sao cô lại khóc?
1: Vì cô đang hạnh phúc thôi. Cô được ở cạnh bà nội, được ở cạnh Đa Sương và Đa Siết nữa. Có cảm giác như đây là một giấc mơ vậy, khi được ở bên cạnh mọi người.
3: Cô Sao ơi, khi quay trở về cung đa đi, bà nội của cô có thể đi cùng với chúng ta không?
0: Được chứ, chúng ta sẽ sống cùng với nhau.
1: Tuyệt vời quá.

0: Ôi trời. Con đang làm gì khi có trẻ con ở nhà vậy? Cái nhà đang chìm trong mùi rượu nồng nặc đây nè.
1: Con không thể ngủ được nên con muốn uống một vài ly.
0: Con không thấy mình đã may mắn như thế nào đâu, vì không có gì phải lo lắng hết.
1: Đúng vậy sao?
0: Chỉ bất công với những người đã chết thôi.
1: Nè mẹ à, mẹ có muốn bất công với mẹ luôn hay không?
0: Con lại muốn làm rùm beng à?
1: Mẹ có thể muốn nói gì cũng được. Mẹ ngồi xuống đi. Mà mẹ nè, từ bao giờ mẹ biết con có tình cảm với Giang Quốc Hành vậy? Tại sao mẹ luôn luôn nói chính con đã đuổi bom đi với sự trợ giúp của Quốc Hành mà?
0: Thì bởi vì tôi muốn. Có phải là cô nói lại lần nữa xem, có phải cô hoàn toàn nhận thức được cô vừa mới nói gì với tôi không?
1: Đúng, con đã bắt cóc nó đó. 32 năm trước con đã tống nó ra khỏi cái nhà này. Con chính là kẻ bắt cóc mà mẹ luôn tìm kiếm đây. Mẹ có hiểu hay không?
0: Là chính cô đuổi bom đi sao?
1: Còn quá sớm để mẹ động tay động chân. Không phải mẹ muốn nghe toàn bộ sao?
0: Nói đi.
1: Vì Gúc Han nghe theo lời của con nên đã chở con bé Ly Bom đi xa thật xa. Nhưng mà trong vòng nửa ngày thì anh ta đã gọi điện thoại về và nói không thể làm chuyện như vậy. Nên con đã tới đó để đảm bảo con bé không thể quay về đây được nữa.

0: Trong dòng chảy phát triển mạnh mẽ của đất nước, An Giang giàu truyền thống, bản sắc văn hóa và tiềm năng khát vọng phát triển bền vững đang chuyển mình mạnh mẽ, hướng đến nền kinh tế năng động, hội nhập, sẵn sàng bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội bứt phá.
1: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức nhằm công bố chính thức quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt tại quyết định số 676 ngày 24 tháng 2 năm 2026, đồng thời thông tin đầy đủ thống nhất về định hướng phát triển không gian và kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới, kết hợp giới thiệu quảng bá những tiềm năng lợi thế của tỉnh và danh mục các dự án đầu tư của An Giang, nhằm thu hút các nguồn vốn đầu tư công nghệ hiện đại tiên tiến từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tỉnh An Giang.
0: Với chủ đề An Giang không gian mới, tầm nhìn mới, thành công mới, hội nghị khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của tỉnh trong việc huy động hiệu quả mọi nguồn lực, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.
1: Hiện toàn tỉnh có 258 dự án mời gọi đầu tư, trong đó có 108 dự án đủ điều kiện pháp lý, chấp thuận chủ trương đầu tư và 150 dự án tiềm năng cần tiếp tục hoàn thiện pháp lý, cập nhật quy hoạch, chi tiêu sử dụng đất và hạ tầng liên quan.
0: Tại hội nghị, tỉnh An Giang sẽ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 17 dự án với tổng vốn đầu tư trên 28.482 tỷ đồng và ký kết biên bản ghi nhớ với 26 nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 2.124.755 tỷ đồng.
1: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức vào lúc 8 giờ sáng ngày 17 tháng 5 năm 2026 tại hội trường Sun Signature Gallery, Phú Quốc, khu vực Địa Trung Hải, An Thới, Phú Quốc.
0: Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh ATV1, ATV2, kênh phát thanh tần số 99.4 MHz, 93.1 MHz, livestream trên nền tảng số của báo và

Thuở xa xưa, cây tràm sinh trưởng khắp vùng châu thổ bao la rộng lớn này. Trong quá trình khai khẩn đất phương Nam, cây tràm lùi dần và chỉ còn tập trung ở những vùng trũng thấp, đầm lầy. Sản vật ở rừng tràm từng một thời vô cùng phong phú dồi dào, như các loài cá đồng, rắn, rùa, chim muông,

từng là nơi che chở cho biết bao thế hệ chiến sĩ cách mạng trong hai cuộc chiến trường kỳ của dân tộc. Thời bình, nó phủ lên mình màu xanh lá non của cánh rừng hồi sinh. Bên cạnh những cây rừng cũ đã chứng kiến biết bao trận chiến, như tiếp nối sự kiên cường từ lớp cư dân khẩn quan dùng u minh, đấu tranh để được sinh tồn nơi đất

0: hôm nay trở về quê hương miệt thứ U Minh. Những bông tràm nở trắng cánh rừng xanh tươi. Loại cây có thân sần sùi với vỏ tràm dày, tám cành mọc um tùm, sống trong những vùng đất phèn đất trũng. Nhưng hương bông tràm thơm mát dấn dương. Có cơn gió nào thổi nhẹ, thấy hương bông tràm thoang thoảng, mà lòng tôi lại nhớ nhiều về những chuyện hồi xưa.
1: Xa xa tiếng gọi nhẹ nhàng, nhà em luôn mặt nước

0: rừng trầm hoa nở hoặc đưa.
1: Nhớ tới bông tràm sẽ nhớ tiếng do ve của đàn ong mật mùa bông nở, nhớ khung cảnh bông tràm với màu trắng tinh khiết và mùi hương nhẹ. Bông tràm có hương thơm khiến ai đã từng ngửi qua cũng thấy vấn vương thương nhớ. Tràm nở hoa quyến rũ ong từ các nơi khác kéo về hút mật hoa thỏa thích. Nhờ những bông hoa tràm trắng ngần tinh khiết, những con ong mật chăm chỉ đã cho ra loại mật ong rừng tràm, một đặc sản quý giá ở những vùng đất phèn bạt ngàn rừng tràm.

Tôi đã từng hái một nhánh bông tràm, thử nếm nhẹ vào bông hoa, cảm nhận được vị ngọt thanh trên đầu lưỡi từ bông hoa tràm mang đến. Và đó cũng là vị ngọt của mật hoa tràm.

Hoa tràm tinh khôi trên những trảng nước phèn mặn, cả hoa cả lá hết một dòng tuần hoàn lại rụng xuống đất, tạo thành một loại đất mùn, vừa có công dụng làm đất giữ cây, vừa là lớp lõi lọc phèn mặn, tạo nên môi trường nước vớn nâu đỏ của rừng tràm, tạo môi trường sống cho các loài thủy sản. Đó là những điều mà ba tôi đã dạy khi nói về vùng đất này. Trong câu nói, tôi cảm nhận được những ân tình ba dành cho cây tràm, cho mảnh đất quê hương. Bởi vì ba đã được nuôi lớn lên bằng thứ nước đỏ và các sản vật đặc trưng dưới cánh rừng tràm. Ba tôi có thói quen bơi xuồng đi câu cá ở quanh các trảng nước. Xuồng của ba len lỏi theo những dòng kênh, được ngắm vẻ đẹp hoang sơ nhưng mênh mông của rừng tràm. Bà nói khi nghe tiếng gió rì rào qua những rừng tràm ngập nước, tiếng cá đớp bóng lục bục gần xa, tiếng chim hót gọi đàn, tất cả hòa quyện như thành một bản giao hưởng mênh mang mây nước, mê đắm tâm hồn. Lúc đó tâm trí thật thảnh thơi, bao nhiêu muộn phiền đều tan biến.

Còn với Dượng hai tôi thì nghề đặt lọp trong rừng tràm là công việc mưu sinh của gia đình. Hàng ngày Dượng hai vào rừng đặt lọp bắt cá, nhiều khi đem chợ bán để có tiền xoay sở sinh hoạt trong nhà. Còn bữa nào ít thì hái thêm mớ bông súng cũng đủ bữa cơm. Ngày qua ngày vậy mà cũng đủ cho Dượng nuôi được ba người con ăn học trưởng thành. Mà đúng là ở xứ tôi, nhờ có cánh rừng tràm mà người dân quê tôi không phải tốn nhiều chi phí. Rào cá có sẵn, thậm chí đến giường tủ cũng được đóng bằng gỗ tràm. Người ta lựa cây tràm lâu năm chắc chắn, rồi bằng bàn tay khéo léo của con người, cây tràm trở thành những vật dụng quen thuộc, không thể thiếu trong đời sống hàng ngày. Qua thời gian, đồ vật thành kỹ vật về câu chuyện tình làng nghĩa xóm. Khi nhà nào cần là mọi người sẽ cùng đi đốn tràm, rồi mỗi người một việc để cùng đóng xong, khi thì cái giường, lúc cái tủ. Nhờ độ bền chắc chắn nên cây tràm còn được sử dụng làm cừ trong các công trình xây dựng. Và khi quê hương phát triển thì công việc mua bán cừ tràm cũng bắt đầu nhộn nhịp. Những cây tràm con được trồng trên vùng đất phèn, đất ngập nước theo mùa, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nhờ cây tràm, quê hương lại trở nên tấp nập. Mỗi ngày có hàng trăm phương tiện của thương lái từ nhiều tỉnh thành đến thu mua cừ tràm. Do đặc thù công việc, từ khâu khai thác cho đến vận chuyển tràm đều cần nhân công, nên đây cũng là một nghề sinh kế cho biết bao người dân quê tôi. Ngày nay có lẽ nhiều người vẫn thương và nhớ cây tràm. Tràm vẫn luôn là loại cây đồng hành với quê hương tôi. Đi cùng nhịp sống hiện tại, nhiều rừng tràm trở thành điểm du lịch sinh thái, vừa giới thiệu cho người chưa biết, vừa ôn lại cho người từng có kỷ niệm ân tình với cây tràm như tôi. Với diện tích vô cùng rộng lớn cùng không gian mát mẻ, khu du lịch sinh thái rừng tràm quê tôi đã trở thành điểm đến yêu thích của hàng ngàn du khách. Đặc biệt, nơi đây sở hữu một hệ sinh thái cực kỳ độc đáo và các hoạt động vui chơi đa dạng, khiến thu hút rất nhiều du khách yêu thiên nhiên ghé thăm hàng năm.

Thói quen bơi xuồng, câu cá, đặt lọp của ba của Dượng tôi giờ trở thành hoạt động giải trí sinh thái. Những con cá đồng ngày nào vẫn thường thấy trong bữa cơm nhà thì giờ đây trở thành các món ăn đặc sản.

của rừng tràm. Sau những chuyến xuyên rừng, du khách có thể xem tác đìa hay tự tay giăng lưới, câu cá, hái rau rừng, nhổ bông súng, rồi thưởng thức nhiều món ăn đặc sản của xứ sở rừng tràm mà ít nơi nào có được, như cá lóc nướng trui, canh chua bông súng cùng nhiều món ăn dân dã khác.

0: Nếu như con không nghe lời ba, ba sẽ gạch tên con ra khỏi Di Chúc Kê.
1: Cứ làm những gì ba cảm thấy thích. Cho dù như thế nào, con cũng sẽ không nghe theo lời ba về chuyện kết hôn đâu.
2: Anh nghĩ phụ nữ như tôi không bắt được tên trộm biến thái ăn trộm đồ lót?
3: Một bản hợp đồng không đơn giản, một tình yêu thật và cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa bố chồng quyền lực cùng nàng dâu.
1: Điều kiện tốt như vậy, phụ nữ từ chối hay sao? Hả?
2: Nếu như hoa hồng có hôi thì không phải tại con, vì con mới về ở mà. Nếu nó có hôi thì chắc là do ở gần chủ đó thôi. Làm như vậy có đúng không?
3: Khi
2: ba?
3: Ông Trùm ngành dệt may gặp phải đối thủ khó nhằn, không phải trên thương trường mà ngay trong chính ngôi nhà của mình.
0: Cô tính lấy cái khăn này lau mặt tôi luôn sao?
1: Định lắm.
3: Ngỡ phải tay chỉ là lá chắn để anh trốn chạy sự sắp đặt, nhưng anh không ngờ cô chính là người xoay chuyển cả định mệnh của gia tộc.
4: Để cho cậu trai quyết, chưa từng giúp được việc gì cho nhà này, nhưng lại nhận được phần tài sản bằng như chúng ta luôn.
1: Cô định đấm thật sao?
2: Nếu anh không chịu ra khỏi giường tôi sẽ đấm anh thật đó.
1: Được, nếu cô đấm thật thì tôi sẽ hôn thật đó. Hả? Nè. Nè.
0: Cái tên đội trưởng, cậu còn xấu xa hơn trộm nữa. Sơ hở một chút thôi là chiếm luôn con gái tôi.
3: Giàu sang chưa chắc đã có quyền, vì tại Vinh

0: Vì cứu lấy người thương, nàng chấp nhận gạt bỏ tự do, dấn thân vào chốn thâm cung đầy rẫy cạm bẫy và mưu mô xảo quyệt.
1: Quả nhân chỉ cần cô thuộc,
2: chỉ cần dùng bản thân có thể đuổi được thuốc giải, cứu mạng sư huynh, xem như không phụ sự mong mỏi của gia gia.
0: Kẻ nắm giữ cả thiên hạ nhưng lại chẳng thể nắm giữ trái tim người phụ nữ mình yêu.
1: Nếu trái lời hẹn thì cô tự biết quả nhân sẽ xử trí cô ra sao. Cả sư huynh của cô,
3: thiếp đã nghĩ ra một cách, phải để tận tay người giết chết người mà người yêu thương nhất, thì người mới biết cảm giác mất đi người mình yêu nhất, thì mới có thể trở thành một vị vua tốt.
0: Ân oán tình thù xen lẫn những âm mưu chính trị tàn khốc, mỗi bước đi trong cung cấm đều là một ván bài sinh tử. Giữa một bên là mối tình đầu sâu nặng, một bên là vị vua quyền uy suy tình, liệu trái tim Lệ Cơ sẽ thuộc về đâu? Đừng bỏ lỡ khúc tráng ca tình yêu và quyền lực đầy nước mắt của Địch Lệ Việt Ba và Trương Bân Bân trong siêu phẩm cổ trang Lệ Cơ Truyện vào lúc 21:30 trên kênh ATV3.

0: Đăng Khoa và Kim Thoa kính chào quý vị đang theo dõi bản tin 18 giờ được phát sóng trên kênh ATV1, ATV3 và ra thông tin điện tử tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ Sáu ngày 15 tháng 5, bản tin sẽ gửi đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây.
0: Việt Nam xác định trọng tâm mới cho mục tiêu tăng trưởng xanh và net zero.
1: Đường Cộng Hòa thành phố Hồ Chí Minh chính thức thực hiện phân luồng đảo chiều giao thông.
0: Người nuôi tôm tại Cà Mau gặp khó do giá tôm liên tục giảm sâu.
1: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp nhiễm virus Hanta.
0: Trong phần tin an ninh trật tự có thông tin, tuyên án Đào Minh Quân tù chung thân về tội khủng bố chống chính quyền nhân dân.
1: Cảnh báo nguy cơ mất an toàn từ xe điện, học sinh tự độ chế.
0: Và trong tiết một câu chuyện hôm nay mà quý vị cùng theo dõi nội dung giá trứng gia cầm lao dốc, người chăn nuôi lao đao. Và ngay sau đây sẽ là phần nội dung chi tiết của bản tin. Thưa quý vị, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu không chỉ là yêu cầu cấp thiết trước mắt mà còn phải gắn liền với mục tiêu phát triển nhanh, bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.
1: Và đây là nhấn mạnh của Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tại cuộc họp cho ý kiến xây dựng nghị quyết mới thay thế nghị quyết 24 của Trung ương về ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.
2: Theo dự thảo, Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2035 xây dựng hệ thống quản trị môi trường hiện đại, thúc đẩy chuyển đổi xanh, tầm nhìn đến năm 2050, hướng tới nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và đạt phát thải ròng bằng không, net zero. Phó Thủ tướng yêu cầu nghị quyết mới phải xác định rõ các vấn đề trọng tâm, nội dung đột phá và cơ chế đánh giá thực chất, đo lường được kết quả thực hiện. Đồng thời nhấn mạnh bảo vệ môi trường không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan quản lý mà cần sự tham gia của doanh nghiệp và toàn xã hội. Đáng chú ý, dự thảo nghị quyết cũng đặt ra yêu cầu thúc đẩy đổi mới công nghệ, phát triển năng lượng sạch, kinh tế tuần hoàn và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu trong bối cảnh thiên tai cực đoan ngày càng gia tăng. Đây được xem là bước đi quan trọng để Việt Nam hiện thực hóa cam kết đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế trong xu thế chuyển đổi xanh toàn cầu. Đối với đồng bằng sông Cửu Long, vùng sản xuất lúa gạo và thủy sản trọng điểm của cả nước, đang đối mặt với những tác động ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu như sụt lún, sạt lở, hạn hán và xâm nhập mặn. Theo các chuyên gia, yêu cầu cấp thiết hiện nay là chuyển từ tư duy ứng phó bị động sang chủ động thích ứng, tôn trọng quy luật tự nhiên để phát triển bền vững vùng dự lúa số 1 Việt Nam. Kết luận số 26 của Bộ Chính trị cũng đặt mục tiêu xây dựng hệ thống giải pháp đồng bộ về quy hoạch, hạ tầng, tài nguyên nước, khoa học công nghệ và chuyển đổi số nhằm ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu tại khu vực này. Hiện đồng bằng sông Cửu Long cung cấp khoảng 95% lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam. Vì vậy, việc xanh hóa sản xuất nông nghiệp, thích ứng biến đổi khí hậu không chỉ giúp bảo vệ sinh kế cho hàng triệu người dân mà còn góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững và giảm phát thải hướng tới net zero vào năm 2050.
0: Thưa quý vị, không chỉ tập trung phát triển, khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen tỉnh Tây Ninh đang từng bước mở rộng không gian du lịch ra khu vực ven chân núi, hướng đến phát triển du lịch cộng đồng, sinh thái và văn hóa theo hướng bền vững.
1: Mới đây, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh đã tổ chức hội nghị phát triển du lịch khu vực Núi Bà Đen với sự tham gia của các doanh nghiệp lữ hành, nhà đầu tư cùng đại diện nhiều sở ngành và địa phương. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung

0: cùng thảo luận về tiềm năng lợi thế cũng như những khó khăn trong phát triển du lịch khu vực chân núi Bà Đen. Nhiều ý kiến đề xuất đẩy mạnh quy hoạch đồng bộ phát triển du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn cảnh quan, văn hóa địa phương và tăng cường liên kết thương mại du lịch để nâng cao trải nghiệm cho du khách. Theo ngành du lịch Tây Ninh, địa phương sẽ tiếp tục phối hợp với các sở ngành và doanh nghiệp nhằm hoàn thiện cơ chế chính sách, tháo gỡ khó khăn trong quá trình đầu tư, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý để xây dựng môi trường du lịch chuyên nghiệp, hấp dẫn và bền vững. Tỉnh cũng xác định sự đồng hành của doanh nghiệp và người dân địa phương là yếu tố quan trọng trong việc hình thành hệ sinh thái du lịch đa dạng, tạo thêm động lực phát triển kinh tế xã hội khu vực quanh núi Bà Đen trong thời gian tới.
1: Thưa quý vị, từ sáng nay 15 tháng 5, thành phố Hồ Chí Minh chính thức áp dụng phương án phân luồng mới trên đường Cộng Hòa, tuyến giao thông cửa ngõ kết nối khu vực Tây Bắc với trung tâm thành phố và sân bay Tân Sơn Nhất.
2: Trong giờ cao điểm sáng, các phương tiện theo hướng từ đường Trường Chinh đến Úc Tịch lưu thông vào hai làn đảo chiều ở giữa tim đường, được lắp giải phân cách thép để tách biệt với các làn hỗn hợp phía ngoài. Tại các nút giao, lực lượng cảnh sát giao thông bố trí hàng rào di động và túc trực hướng dẫn phương tiện lưu thông đúng làn đường. Ghi nhận thực tế cho thấy hai làn đảo chiều khá thông thoáng, trong khi các làn sát vỉa hè đông phương tiện hơn nhưng không xảy ra ùn tắc. Các khu vực đông phương tiện tập trung ở làn đường phía dưới cầu Hoàng Hoa Thám và đoạn gần nút giao Cộng Hòa Úc Tịch. Theo lực lượng chức năng, việc phân luồng đảo chiều được áp dụng từ 6 giờ đến 8 giờ 30 phút vào buổi sáng và từ 16 giờ đến 18 giờ 30 phút vào buổi chiều. Trong giai đoạn đầu triển khai, phương án điều tiết sẽ được điều chỉnh linh hoạt theo tình hình giao thông thực tế.
3: Nhằm đảm bảo an toàn tính mạng trước tình trạng sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra tại khối 1 xã Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An, đoạn km 270 900 quốc lộ 15A, Ủy ban Nhân dân xã đã di dời khẩn cấp 12 hộ dân với 40 nhân khẩu đến nơi an toàn.
0: Song song với công tác di dời, chính quyền địa phương đã đầu tư hơn 10 tỷ đồng để khắc phục sự cố đảm bảo an toàn giao thông. Các đơn vị thi công hiện tập trung hốt dọn đất sụt trượt, xử lý hạ thấp mái ta luy, kết hợp tạo bậc cư, xây dựng hệ thống rãnh thoát nước đỉnh và chân ta luy, bố trí bậc nước bằng đá học và lắp đặt rãnh kính dẫn nước về hệ thống thoát dọc quốc lộ 15A. Ngoài ra, các đơn vị còn xây dựng tường chắn, rọ đá, gia cố mái dốc, phòng ngừa sạt lở tái diễn. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành trước mùa mưa bão năm 2026.
1: Chiều qua tại Hà Nội, buổi họp báo thường kỳ dưới sự chủ trì của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã cung cấp nhiều thông tin về một số vấn đề được dư luận quan tâm, trong đó có công tác phòng chống nguy cơ xâm nhập của virus Hanta.
2: Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc chính sách nhập cảnh của Việt Nam có thay đổi trong bối cảnh virus Hanta đang gây lo ngại tại một số khu vực trên thế giới hay không, người phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định, đến thời điểm hiện tại, Việt Nam chưa phát hiện trường hợp nhiễm virus Hanta. Bộ Y tế Việt Nam vẫn liên tục cập nhật thông tin và bám sát các khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới. Liên quan đến lĩnh vực bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ, trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước việc Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi đặc biệt, người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết Việt Nam luôn coi trọng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm bản quyền, đồng thời tiếp tục tăng cường các biện pháp thực thi trong lĩnh vực này. Cũng tại họp báo Bộ Ngoại giao, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã thông tin về một số hoạt động đối ngoại của Việt Nam trong thời gian tới.
3: Thưa quý vị, hơn một tháng qua, giá tôm nguyên liệu liên tục giảm, khiến nhiều hộ nuôi tôm tại Cà Mau gặp khó khăn trong sản xuất và tiêu thụ.
1: Và trong khi giá bán xuống thấp, thời tiết nắng nóng kéo dài cũng làm cho tôm nuôi dễ phát sinh dịch bệnh, thiệt hại tăng cao, ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của người dân. Trước tình hình này, ngành chức năng tỉnh Cà Mau đang triển khai nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ người nuôi, giảm chi phí đầu vào, ổn định sản xuất.
0: Tại tỉnh Cà Mau, giá tôm sú loại 20 con một ký có giá 270.000 đồng, 30 con một ký có giá 200.000 đồng. Tôm sú ngâm đá loại 20 con một ký giá từ 190 đến 200.000 đồng, loại 30 con một ký giá 150 đến 160.000 đồng. Tôm thẻ chân trắng giá cũng lao dốc mạnh, giảm từ 3 đến 40.000 đồng một ký. Giá tôm giảm nhưng chi phí đầu vào tăng từ 5 đến 10%, khiến nông dân dường như không còn lợi nhuận. Cà Mau có trên 435.000 ha diện tích nuôi tôm, chiếm khoảng 40% diện tích nuôi tôm toàn quốc. Trong đó, diện tích nuôi quảng canh cải tiến trên 380.000 ha, diện tích nuôi thâm canh và siêu thâm canh khoảng 40.000 ha. Trước diễn biến giá tôm giảm như hiện nay, ngành chức năng tỉnh Cà Mau khuyến cáo nông dân không thu hoạch ồ ạt ao nuôi, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào canh tác nhằm giảm chi phí đầu vào. Ngành nông nghiệp tỉnh Cà Mau cũng lưu ý bà con cần tập trung quản lý tốt môi trường ao nuôi, chủ động phòng chống dịch bệnh và hướng tới các mô hình nuôi đạt chuẩn quốc tế. Cần chủ động giãn dụ tối ưu chi phí nuôi và theo dõi sát diễn biến thị trường, chờ giá phục hồi.

0: Sau một ngày xét xử và nghị án, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án sơ thẩm đối với Đào Minh Quân cùng các đồng phạm về các tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân và hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.
1: Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đào Minh Quân tù chung thân về cả hai tội danh, tổng hợp hình phạt chung là tù chung thân, cùng về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân. Bị cáo Phạm Ly Sa, tức Phạm Anh Đào, bị tuyên phạt tù chung thân. Bị cáo Hà Xuân Nghiêm lãnh 13 năm tù. Đối với nhóm bị cáo phạm tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo Quỳnh Thị Lắm, Lâm Ái Huệ, Đào Kim Quang cùng mức 20 năm tù, Nguyễn Thị Ngọc Xuyến 14 năm tù, Nguyễn Quang Đính và Trần Thị Hồng Duyên cùng 12 năm tù, Quang Thông và Hà Trường Xuân cùng 10 năm tù, Nguyễn Văn Trung 7 năm tù. Nhiều bị cáo khác nhận mức án từ 3 đến 7 năm tù và bị quản chế sau khi chấp hành xong án phạt tù. Theo hội đồng xét xử, vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm an ninh quốc gia, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự, nên cần xử lý nghiêm nhằm răn đe phòng ngừa chung.
2: Đột xuất kiểm tra một cơ sở kinh doanh chứa trữ hàng hóa tại địa chỉ số 26, ngách 56 trên 192, phố Lê Trọng Tấn, Hà Nội, đoàn kiểm tra của Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước đã phát hiện và tạm giữ hơn 700 sản phẩm quần áo, giày dép có dấu hiệu giả mạo nhiều nhãn hiệu thời trang nổi tiếng thế giới.
3: Cơ sở do bà Trợ DA và ông NVH đứng tên thuê sử dụng làm địa điểm chứa trữ và kinh doanh hàng hóa. Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở đang trưng bày để bán 728 sản phẩm, gồm quần áo, tất, giày dép, có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu của nhiều thương hiệu nổi tiếng. Toàn bộ số hàng hóa đều chưa qua sử dụng và không xuất trình được hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp tại thời điểm kiểm tra. Chủ cơ sở khai nhận hàng hóa được nhập từ chợ Ninh Hiệp để bán lại kiếm lời. Hiện đoàn kiểm tra Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa có dấu hiệu vi phạm để tiếp tục xác minh, phối hợp với đại diện chủ thể quyền các nhãn hiệu liên quan và hoàn thiện căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật.
0: Thưa quý vị, tại một số địa phương ở Gia Lai, tình trạng học sinh tự ý độ chế xe đạp điện, xe máy điện đang có chiều hướng gia tăng và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.
2: Và nhiều phương tiện bị can thiệp kỹ thuật để tăng tốc độ, thay đổi kết cấu hoặc là nâng công suất hoạt động, làm gia tăng nguy cơ chập điện, cháy nổ và tai nạn. Điều đáng lo ngại là không ít học sinh xem đây là cách thể hiện cá tính mà chưa lường hết được những hậu quả có thể xảy ra.
1: Tại các cơ sở sửa chữa xe điện, học sinh thường tìm cách thay pin, thay bộ điều khiển tốc độ, thay bánh hoặc can thiệp hệ thống điện để xe vận hành mạnh hơn. Tuy nhiên, khi xe chạy vượt thiết kế, nguy cơ mất lái, va chạm có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Ngoài yếu tố làm tăng nguy cơ cao tai nạn giao thông, xe điện bị can thiệp hệ thống điện, pin, động cơ còn dẫn đến quá tải, dễ gây chập điện, cháy nổ. Trước thực trạng này, lực lượng công an đã phối hợp với các trường học, cơ sở sửa chữa xe điện trên địa bàn tăng cường tuyên truyền, kiểm tra và kịp thời ngăn chặn hành vi độ chế phương tiện trái quy định. Các trường hợp học sinh sử dụng xe đã độ chế được yêu cầu tháo dỡ, đưa phương tiện trở lại hiện trạng ban đầu. Việc tự ý độ chế xe đạp điện, xe máy điện tiềm ẩn nhiều nguy cơ bất an toàn giao thông, chập điện và cháy nổ, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người sử dụng và những người xung quanh. Chỉ một lần mất kiểm soát hoặc va chạm ở tốc độ cao cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.
0: Nhiều tháng nay, giá trứng gia cầm liên tục ở mức thấp, trong khi chi phí đầu vào tăng mạnh khiến hàng loạt trang trại chăn nuôi tại thành phố Hồ Chí Minh và vùng lân cận thua lỗ kéo dài.
2: Và không ít hộ đã phải giảm đàn, bán tháo gia cầm, thậm chí là rao bán cả trang trại để cầm cự, nhưng vẫn đứng trước nguy cơ phá sản.
3: Trang trại này có quy mô 300.000 con gà đẻ, mỗi ngày cung ứng khoảng 280.000 quả trứng. Với mức giá hiện nay, mỗi ngày chủ trang trại chịu lỗ ít nhất 140 triệu đồng. Tình trạng này kéo dài nhiều tháng khiến người chăn nuôi rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, khó lòng duy trì sản xuất để chờ thị trường phục hồi.
4: Giá trứng hiện giờ thì đang ở trang trại đang bán thì nó khoảng 1.200 đến 1.300 trung bình một quả. Thì so với giá thành chi phí hiện giờ thì nó khoảng vào 1.800 đến 2.000. Thì hiện tại đang tính chi phí lỗ cho một quả trứng thì nó khoảng 500 đồng một quả. Để mà tăng lại thì phải sắp gần tới Trung thu. Thì khi đó thì số lượng người các công ty bánh người ta mới làm nhiều thì giá trứng có khả năng mới tăng.
3: Trước thực trạng này, nhiều trang trại buộc phải bán bớt đàn gà để lấy tiền trang trải chi phí và giữ chân công nhân. không ít hộ đã phá sản, phải bán tháo chuồng trại vì không thể gồng lũ. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng giá trứng xuống thấp, kéo dài như hiện nay.
5: Với sức tiêu thụ như hiện nay thì mỗi một cái trứng gà là người chăn nuôi phải bù lỗ từ 500 cho đến 800 đồng một cái trứng.
3: Bên cạnh giá bán giảm sâu, người chăn nuôi còn chịu áp lực từ chi phí thức ăn, điện, nhân công, lãi dây ngân hàng và nguy cơ dịch bệnh. Đáng chú ý, từ tháng 2 đến nay, giá cám đã tăng 3 đợt, tương đương với 600.000 đồng một tấn. Trong bối cảnh lệ thuộc vào nguồn thức ăn nhập khẩu, khó khăn của ngành chăn nuôi gia cầm dự kiến còn kéo dài.
6: Có thể nói rằng là do ảnh hưởng của chiến sự Trung Đông, thì cái ngành chăn nuôi nói chung và gia cầm nói riêng đều bị ảnh hưởng. Và chúng tôi đang dự báo là nếu với cái chiến sự tiếp tục leo thang như hiện nay thì cái ngành chăn nuôi chắc chắn là sẽ bị ảnh hưởng từ nay đến cuối năm.
3: Trong bối cảnh dư cung và sức tiêu thụ yếu, các chuyên gia khuyến cáo nông hộ cần thận trọng khi tái đàn, tránh mở rộng sản xuất tự phát, đồng thời doanh nghiệp cần đẩy mạnh chế biến sâu và tìm kiếm cơ hội xuất khẩu để gia tăng giá trị, giảm áp lực cho thị trường nội địa.
0: Thưa quý vị, và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 18 giờ hôm nay. Chúng tôi rất mong nhận được những thông tin và ý kiến đóng góp của quý vị gửi về địa chỉ email bản tin18h.atva@gmail.com.
2: Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại vào lúc 18 giờ ngày mai trên kênh ATV1, ATV3 và trang thông tin điện tử tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình hôm nay thứ Sáu ngày 15 tháng 5, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những thông tin chính sau đây. Israel đề xuất tiến trình hòa bình với Liban. OPEC cộng lên kế hoạch tăng dần sản lượng dầu. S&P 500 và Nasdaq lập đỉnh nhờ kỳ vọng về hội nghị Mỹ-Trung. Phần tin thể thao có tin U19 Việt Nam sang Nhật Bản rèn quân. Caric sáng cửa dẫn dắt MU lâu dài. Perez úp mở khả năng chiêu mộ Haaland. Norris ủng hộ Hamilton về thay đổi luật F1. Bây giờ là phần nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, đại sứ Israel tại Mỹ Yehiel Leiter cho biết nước này sẽ đề xuất với Liban một kế hoạch từng bước giải giáp lực lượng Hezbollah, đồng thời thúc đẩy tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa hai nước trong vòng đàm phán Israel-Liban diễn ra tại Washington vào ngày hôm nay do Mỹ làm trung gian.
1: Ông Leiter cho biết Israel muốn thúc đẩy một cơ chế phối hợp thực địa với Liban nhằm từng bước giải giáp Hezbollah. Theo đề xuất, hai bên sẽ xác định từng khu vực cụ thể để triển khai hoạt động, rà soát, loại bỏ vũ khí và mở rộng dần sang các khu vực khác. Đồng thời, Israel muốn đàm phán hướng tới hòa bình toàn diện với Liban, bao gồm các vấn đề biên giới, thiết lập đại sứ quán, thị thực và du lịch. Trong khi đó, giới chức Liban cho biết, nội dung trọng tâm của đàm phán lần này là củng cố lệnh ngừng bắn, giảm thương vong và ngăn xung đột tiếp tục lan rộng. Mỹ cũng được cho là tiếp tục thúc đẩy các thỏa thuận an ninh dài hạn, trong đó có yêu cầu chính quyền Liban tăng cường kiểm soát lãnh thổ và tiến tới giải giáp Hezbollah. Vòng đàm phán diễn ra trong bối cảnh tình hình thực địa tiếp tục căng thẳng. Bộ Y tế Liban cho biết, các cuộc không kích của Israel ngày 13 tháng 5 đã khiến hàng chục người thiệt mạng, trong đó có nhiều trẻ em.
0: Truyền thông Trung Đông cho biết tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC và các nước đối tác, còn gọi là OPEC cộng, đang lên kế hoạch tăng dần sản lượng dầu để đưa nguồn cung trở lại mức trước các đợt cắt giảm năm 2023, với mục tiêu hoàn tất quá trình này vào cuối tháng 9 tới đây.
1: OPEC cộng dự kiến sẽ khôi phục khoảng 550.000 thùng dầu một ngày, tương ứng với 1/3 còn lại của đợt cắt giảm tự nguyện 1,65 triệu thùng một ngày, thông qua 3 đợt tăng hàng tháng. Hiện 7 nước gồm Ả Rập Xê Út, Nga, Iraq, Kuwait, Algeria, Kazakhstan và Oman đã đồng ý tăng thêm 188.000

0: thùng một ngày trong tháng 6 năm 2026. Động thái này diễn ra sau khi UAE rời OPEC và OPEC Cộng từ ngày 1 tháng 5 làm giảm nguồn cung của nhóm. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến cho rằng các mức tăng chủ yếu mang tính trên giấy nhằm duy trì tính liên tục trong việc ra quyết định của nhóm. Nguyên nhân là do xung đột Trung Đông bùng phát từ cuối tháng 2 năm 2026 đã khiến eo biển Hormuz gần như bị phong tỏa, làm gián đoạn tuyến vận chuyển đường biển đối với khoảng 1/5 lượng dầu thô toàn cầu.
1: Chứng khoán Âu Mỹ phiên gần đây phần lớn bứt phá, trong đó hai chỉ số S&P 500 và Nasdaq tiếp tục xác lập các mức cao kỷ lục mới.
0: Giới đầu tư dường như phớt lờ dữ liệu lạm phát cao bất ngờ tại Mỹ để hướng sự tập trung vào làn sóng trí tuệ nhân tạo AI và triển vọng tích cực từ cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung. Kết thúc phiên giao dịch tại New York, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite dẫn đầu đà tăng khi tiến 1,2% lên 26.402,34 điểm nhờ sự khởi sắc của các gã khổng lồ công nghệ như Alphabet và Nvidia. Chỉ số tổng hợp S&P 500 cũng tăng 0,6% lên 7.444,25 điểm. Ngược lại, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm nhẹ 0,1% xuống còn 49.693,20 điểm. Sắc xanh cũng lan tỏa các sàn giao dịch lớn tại châu Á. Thị trường chứng khoán Hàn Quốc đang kỳ vọng chỉ số KOSPI sớm vượt mốc 8.000 điểm trong bối cảnh giới đầu tư theo dõi sát hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung. Kết thúc phiên giao dịch ngày 13 tháng 5, chỉ số KOSPI tăng 2,63% lên 7.844,01 điểm nhờ đà tăng của nhóm cổ phiếu bán dẫn và lực mua mạnh từ nhà đầu tư cá nhân. Nhóm cổ phiếu công nghệ dẫn dắt thị trường khi cổ phiếu của CK Hynix tăng 7,68% lên mức cao kỷ lục, trong khi Samsung Electronics tăng 1,79%. Tuy nhiên, tâm điểm của phố Wall hiện dồn về Bắc Kinh. Giới chuyên gia nhận định thị trường đang chờ đợi xem liệu ông Trump có thể thuyết phục Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gây áp lực buộc Iran mở cửa lại eo biển Hormuz hay không. Một giải pháp ngoại giao thành công sẽ giúp khôi phục nguồn cung dầu mỏ toàn cầu và giải quyết tận gốc rủi ro lạm phát năng lượng.
1: Xin được chuyển sang phần tin thể thao trong nước. Thưa quý vị, đội tuyển U19 Việt Nam đã lên đường sang Nhật Bản tập huấn để chuẩn bị cho giải U19 Đông Nam Á 2026. Ở buổi tập cuối cùng tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, huấn luyện viên Yutaka Iekuchi cho các cầu thủ tập luyện các bài phối hợp ngắn, tăng cường sự gắn kết giữa các tuyến thi đấu.
0: Dù đội hình có sự xáo trộn nhất định, huấn luyện viên Yutaka Iekuchi vẫn đánh giá tích cực về quá trình hòa nhập của các cầu thủ. Chia sẻ trước buổi tập, chiến lược gia người Nhật Bản cho biết việc bổ sung thêm 6 cầu thủ khiến đội cần thêm thời gian để đánh giá đầy đủ. Tuy nhiên, các cầu thủ đã nhanh chóng làm quen và phối hợp khá ăn ý với nhau. Đây là một tín hiệu tích cực đối với ban huấn luyện. Ở giai đoạn tập huấn nước ngoài, thành phần đội tuyển U19 Việt Nam gồm 29 vận động viên. Ngày 18 tháng 5, thủ môn Nguyễn Bảo Ngọc, câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An sẽ hội quân cùng đội tuyển, nâng tổng số thành viên của đoàn lên 40 người. Quá trình di chuyển của toàn đội sang Nhật Bản diễn ra an toàn, đúng kế hoạch. Hiện tại, đội đã ổn định nơi ăn ở tại Nagoya và sẵn sàng bước vào giai đoạn tập huấn theo kế hoạch đã có. Đội tuyển U19 Việt Nam sẽ có gần 2 tuần tập huấn tại Nhật Bản, từ ngày 14 tháng 5 đến ngày 26 tháng 5. Chuyến tập huấn không chỉ giúp các cầu thủ nâng cao chuyên môn, mà còn tạo điều kiện để ban huấn luyện đánh giá khả năng thích nghi và thi đấu của đội trước những đối thủ khác nhau. Ba tay vợt cầu lông Việt Nam gồm Nguyễn Tiến Minh, Lê Đức Phát và Vũ Thị Trang đều đã dừng bước sớm tại giải Baoji China Master 2026 đang diễn ra ở Trung Quốc từ ngày 12 đến ngày 17 tháng 5. Ở dòng loại đơn nam, lão tướng Nguyễn Tiến Minh thua tay vợt chủ nhà Liu Yusun sau 2 set với tỷ số 4-21, 11-21, qua đó lỡ cơ hội góp mặt ở vòng đấu chính. Trong khi đó, Lê Đức Phát cũng không thể tạo bất ngờ trước đối thủ Indonesia Howard Sukhon tại vòng đấu chính thức. Vòng 1 thua 1-2, 16-21, 21-18, 18-21. Tại nội dung đơn nữ, Vũ Thị Trang dừng bước ngay vòng đầu sau thất bại trước Su Wenjin, thua 0-2, 17-21, 10-21 của Trung Quốc. Việc các tay vợt Việt Nam sớm chia tay giải đấu cho thấy sức cạnh tranh rất lớn ở sân chơi Super 100 của BWF, nơi quy tụ nhiều gương mặt trẻ giàu tiềm năng của châu Á. Olympiad 2026 sẽ diễn ra mà không có nhiều cầu thủ mạnh nhất của cờ vua Việt Nam như Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Lê Tuấn Minh hay Phạm Lê Thảo Nguyên. Chia sẻ trên mạng xã hội, Quang Liêm khẳng định anh không vắng mặt vì bận lịch trình như tin đồn, mà do đội tuyển không thể tập hợp lực lượng mạnh nhất.

0: Trong khi đó, Phạm Lê Thảo Nguyên bức xúc về quy trình tuyển chọn thiếu chuyên nghiệp khi thời hạn đăng ký được thông báo gấp qua nhóm chat và cô bị loại vì nộp muộn 3 tiếng. Olympiad 2026 tại Uzbekistan sẽ chứng kiến đội hình trẻ của Việt Nam với nhiều kỳ thủ dưới 18 tuổi góp mặt ở nội dung nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, La Liga đang bước vào chặng nước rút đầy căng thẳng. Real Madrid thì tiếp tục khẳng định sức mạnh với chiến thắng nhẹ nhàng trước Real Oviedo, trong khi Girona giành điểm quý giá để tạm thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Những diễn biến đáng chú ý tại vòng 36 sẽ có ngay sau đây.
0: Vòng 36 La Liga chứng kiến Real Madrid giành chiến thắng 2-0 trước Real Oviedo, trong khi Girona có trận quà quan trọng để tạm rời nhóm xuống hạng. Trước đối thủ đã sớm xuống hạng, Real Madrid vẫn tạo thế trận áp đảo, dù sử dụng nhiều cầu thủ dự bị. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ trong hiệp 1, đội chủ nhà mở tỷ số ở phút 44 nhờ pha lập công của Gonzalo Garcia. Sang hiệp 2, huấn luyện viên Abeloa tung Kylian Mbappe và Jude Bellingham vào sân để tăng sức ép. Bộ đôi này nhanh chóng tạo dấu ấn khi Mbappe kiến tạo để Bellingham ghi bàn ở phút 81, ấn định thắng lợi 2-0. Real Madrid đạt 80 điểm sau 36 trận, tiếp tục đứng nhì bảng. Ở trận đấu khác, Girona qua Real Sociedad 1-1 nhờ bàn gỡ của Cristian Suani, qua đó tạm thoát khỏi nhóm nguy hiểm khi mùa giải chỉ còn 2 vòng.
1: Manchester United có thể sắp bước vào một chương mới ngay từ chính người cũ của mình. Michael Carrick đang ghi điểm mạnh mẽ sau chuỗi thành tích ấn tượng trên cương vị huấn luyện viên tạm quyền. Và ban lãnh đạo Quỷ Đỏ được cho là đã sẵn sàng trao cơ hội dẫn dắt lâu dài cho cựu tiền vệ người Anh.
0: Manchester United đang nghiêng về phương án trao niềm tin cho Michael Carrick sau chuỗi trận đầy ấn tượng của cựu tiền vệ người Anh trên cương vị huấn luyện viên tạm quyền. Theo Sky Sports, ban lãnh đạo Quỷ Đỏ dự kiến sẽ sớm mở đàm phán hợp đồng với Carrick trước vòng đấu cuối cùng của Premier League mùa này. Kể từ khi tiếp quản đội bóng sau sự ra đi của Ruben Amorim hồi tháng 1, Carrick đã giúp Manchester United khởi sắc mạnh mẽ với thành tích 10 chiến thắng và 3 trận quà sau 15 trận cầm quân. Chuỗi kết quả tích cực này không chỉ giúp đội chủ sân Old Trafford trở lại top đầu mà còn mở ra cơ hội dự Champions League mùa tới. Dù vẫn cân nhắc các ứng cử viên khác, Carrick hiện là lựa chọn ưu tiên của ban lãnh đạo nhờ sự am hiểu câu lạc bộ và khả năng tạo dấu ấn chiến thuật rõ nét trong thời gian ngắn.
1: Thị trường chuyển nhượng châu Âu tiếp tục nóng lên với những cái tên đình đám. Chủ tịch Florentino Perez úp mở khả năng đưa Erling Haaland tới Real Madrid, trong khi Robert Lewandowski thì đứng trước lựa chọn lớn khi nhận đề nghị khổng lồ từ Saudi Arabia.
0: Trong buổi phỏng vấn mới đây, Perez nhắc lại những Galactico từng cặp bến Bernabeu như Figo, Beckham hay Ronaldo béo, đồng thời cho biết Real Madrid luôn theo đuổi các cầu thủ xuất sắc nhất. Điều này khiến tin đồn chiêu mộ Haaland càng được chú ý. Tiền đạo người Na Uy hiện vẫn duy trì phong độ ấn tượng trong màu áo Manchester City với 37 bàn thắng mùa này. Dù còn hợp đồng dài hạn, Haaland vẫn được xem là mục tiêu mơ ước của Real Madrid trong kế hoạch tái thiết đội hình. Tương lai của Robert Lewandowski tại Barcelona đang trở nên khó đoán khi anh Haaland gửi đề nghị trị giá tới 90 triệu euro mỗi mùa cho tiền đạo người Ba Lan. Theo truyền thông châu Âu, chân sút 37 tuổi đang nghiêm túc cân nhắc khả năng chuyển tới Saudi Pro League ngay trong hè 2026. Barcelona được cho là cũng sẵn sàng để Lewandowski ra đi nhằm giảm tải quỹ lương trong bối cảnh câu lạc bộ tiếp tục gặp khó khăn tài chính. Nếu gia nhập anh Haaland, cựu sao Bayern Munich sẽ trở thành một trong những cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới.
1: F1 đang bước vào giai đoạn tranh luận sôi nổi trước những thay đổi lớn về luật thi đấu từ mùa giải 2026. Không chỉ người hâm mộ, nhiều tay đua hàng đầu cũng bày tỏ quan điểm mạnh mẽ về tương lai của môn thể thao tốc độ này. Mới đây thì Lando Norris đã lên tiếng ủng hộ Lewis Hamilton trong việc yêu cầu các tay đua có tiếng nói nhiều hơn trong quá trình xây dựng luật lệ F1.
0: Tay đua Lando Norris của McLaren đã lên tiếng ủng hộ quan điểm từ Lewis Hamilton về việc các tay đua cần có tiếng nói trong quá trình ra quyết định liên quan đến những thay đổi về luật lệ của F1. Các quy định mới của F1 cho mùa giải 2026 đã vấp phải nhiều chỉ trích kể từ khi được công bố, với không ít tay đua bày tỏ sự không hài lòng về tỷ lệ phân bổ công suất 50-50 giữa động cơ đốt trong và hệ thống điện. Phát biểu với truyền thông, Norris cho biết, từ người đứng đầu đến cuối bảng xếp hạng, tất cả chúng tôi đều mong muốn một điều giống nhau. Chúng tôi chỉ muốn được chạy hết tốc lực, cạnh tranh xích sao và đồng thời tạo ra màn trình diễn mà người hâm mộ muốn xem. Vì có một vị trí trong bàn đàm phán là điều chúng tôi thảo luận trong GBDA, Hiệp hội các tay đua Grand Prix.
2: tất cả đều có chung quan điểm về vấn đề này. Chúng tôi cũng phải chấp nhận rằng mình có thể không phải lúc nào cũng đúng hoàn toàn. Nhưng phần lớn những gì các tay đua mong muốn cho môn thể thao này đều là giải pháp đôi bên cùng có lợi. Điều đó tốt cho chúng tôi và cũng tốt cho người hâm mộ. Gần đây, Nate Diaz đã từ chối lời mời của UFC nên anh có thể được đấu với McGregor. Diaz đã nói lý do dẫn tới quyết định ấy. Tôi từng rất gần với điều đó, bởi từ sau khi tôi rời đi, họ vẫn đối xử rất tốt với tôi. Chúng tôi đã gặp mặt, trao đổi và thật tuyệt vời khi được trở lại. Mọi thứ bắt đầu vận hành trong một màn tái xuất ở sàn đấu MMA. Tôi biết họ muốn trận đấu giữa tôi với McGregor ngay lúc này, nhưng đó không phải là điều tôi hướng tới.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt.

bộ phim Chiến binh thiên hà. Tập phim tàu lượn siêu tốc bị nổ tung phần 1. Ưu đãi đặc biệt dành cho ngành quốc tế thiếu nhi, giảm nửa giá vé. Giờ với mỗi lần vào cửa nhận ngay giá vé miễn phí để trải nghiệm cảm giác hồi hộp với tàu siêu lượn con sâu hoàn toàn mới của chúng tôi. Mình muốn đi thử cái đó quá. Một chuyến phiêu lưu thú vị, một chuyến đi trải nghiệm đến một công viên giải trí, khá thú vị đấy. Giá vé giảm 50% là bao nhiêu vậy nhỉ? Vé vào cửa không giới hạn là 40, vậy là còn 20 hả? Vẫn còn đắt quá. Với tiền tiêu vặt của chúng ta còn lâu mới đủ đi chơi. Phải có cách nào đó để vào được chứ. Khoan đã, tại sao cậu lại không hỏi mẹ cậu xem có thể tạm ứng tiền tiêu vặt trước được không? Tạm ứng hả? Tôi không chắc chắn cho lắm. Nếu tôi dành tất cả cho chuyện này, vậy là phải nhịn đói trong vài tuần tới luôn đấy. Ở đâu có ý chí, ở đó có tàu lượn siêu tốc. Tập hợp lại, tôi sẽ dạy cho cậu cách thương lượng để mẹ cậu không thể từ chối. Thương lượng, nhưng mà bằng cách nào? Victor, mẹ về kìa. Trước hết, cậu cần làm mọi cách để quan tâm đến mẹ của cậu. Mẹ về rồi này. Con chào mẹ, mẹ về rồi ạ. Nhìn con kìa, dọn dẹp nhà cửa mà không cần mẹ nhắc. Con thật chu đáo đấy. Cảm ơn con nhé. Dạ không có gì. So với công việc nặng nhọc mẹ làm thì đây chẳng đáng là gì hết. Mẹ phải làm việc vất vả mà. Chào mừng mẹ về nhà. Mẹ có đói không ạ? Ôi chắc chắn rồi. Có vẻ con đã làm những món mẹ thích nhỉ. Chắc chắn mẹ rất mệt mỏi khi lúc nào cũng phải chăm sóc bọn con. Hôm nay là một ngày vất vả. Việc này đã khiến mẹ cảm thấy khá hơn một chút rồi. Đợi đã, tại sao hôm nay hai con lại đối xử với mẹ tốt như vậy? Tại sao bọn con lại đối xử tốt sao? Cái gì chứ? Công

0: giải trí.
1: Vé
0: có nửa giá thôi mẹ. Nếu mẹ tăng tiền tiêu vặt của bọn con lên thì bọn con có thể đi chơi được rồi. Xin lỗi con, không thể được. Đừng đáp lại câu trả lời không đó. Cho bọn con đi đi mẹ, cho bọn con đi đi mà. Dừng lại đi Victor, con đang hành động như một đứa trẻ. Đứng lên nào, ngay lập tức, chàng trai. Nhưng mẹ ơi, đó là ngày thiếu nhi mà. Zara cũng ở đó đấy. Mẹ biết thật khó tin, nhưng mẹ cũng từng ở độ tuổi của con. Và khi còn là đứa trẻ thì mẹ đã dành ngày thiếu nhi đó để giúp đỡ bố mẹ đấy. Bình thường mẹ không như vậy đâu. Phải đấy, hãy ngừng suy nghĩ về bản thân và sử dụng một ngày như thế để suy nghĩ về trách nhiệm của bản thân mình đi con à. Thôi quên nó đi, mẹ đã quyết định như vậy rồi. Đúng vậy, con hãy học hỏi từ Brook đi. Còn bé mà đã biết tôn trọng và nghe lời mẹ. Nếu mà bố có mặt ở nhà thì chắc chắn bọn con sẽ được đi. Đưa bố con vào đây thì chẳng công bằng một chút nào hết. Như vậy thì có nghĩa là không có tiền tiêu vặt vào tháng tới. Dạ được ạ. Của các con đây, chơi vui nhé. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Đi công viên giải trí thôi. Mong muốn của tôi là trở thành một kẻ xấu. Kẻ xấu đích thực không bao giờ bị đánh bại. Sẽ cố gắng hơn nữa. Thật tốt quá. Bây giờ ta đã đạt được trạng thái thần rồi. Ngài Bulkat, sao ngươi dám làm phiền ta ngồi thiền vậy? Xin lỗi, nhưng chúng ta có một cuộc gọi từ chúa tể Pulsa. Sao ngươi không nói sớm? Chúa tể Pulsa, ngươi có muốn ở lại trái đất và sống những ngày tháng như một con mèo hoang hay không? Không, thưa ngài, điều đó thật vô lý. Đừng để mất cảnh giác. Tobot mạnh hơn ngươi nghĩ rất nhiều. Ngươi cần phải đối đầu trực tiếp. Cái gì? Làm mọi thứ trong khả năng của ngươi để xác định điểm yếu của chúng. Nếu không có vũ khí ngân hà số 4, ước mơ chinh phục vũ trụ của ta sẽ không bao giờ thực hiện được. Vâng, thưa ngài Pulsan. Tại sao mấy con Tobot đáng ghét? Ngài Bulacat, chúng ta phải làm gì đây? Fully, liệu những con Tobot đó có điểm yếu hay không? Vâng, thưa ngài, họ có chứ. Nhưng tôi chưa chia sẻ thông tin đó với ngài, vì tôi không nghĩ nó sẽ giúp ích trong trận chiến. Làm sao ta có thể quyết định được nó có giúp ích hay không nếu ta không biết gì về nó? À, chính là nó. Ngươi nghĩ chúng ta sẽ tìm thấy nơi nào tụ tập đông nhất trẻ em ở thành phố này? Họ sắp tổ chức Tết Thiếu Nhi, vì vậy có thể là công viên giải trí cũng nên. Công viên giải trí hả? Các ngươi cứ đợi đấy. Các tô bút ta sẽ đánh bại các ngươi mãi mãi. Và cả thế giới sẽ chứng kiến chiến thắng của ta. Hồi hộp trông đợi quá. Có nhiều người tới đây sớm như vậy hay sao? Đây này, vé đây rồi. Ôi, mình không thể đợi được nữa. Tàu lượn siêu tốc bọn mình đến đây. Đừng quá phấn khích. Theo tính toán của tôi, mỗi chuyến tàu có thời gian trung bình là 2 giờ. Hả? Đó có phải là sự hy sinh mà các cậu sẵn sàng thực hiện để đạt được mục tiêu của mình hay không? Hai người đã sẵn sàng chưa? 3, 2, 1, đi thôi! Zara, cậu không sao chứ? Mình không sao. Này, không phải cậu quên tôi chứ? Đừng bỏ tôi lại đây chứ. Được rồi anh bạn. Chúng ta làm được rồi. Cảm ơn Leon Rover. Chúng ta sẽ phải đợi thêm 20 phút nữa cho chuyến tàu lượn siêu tốc này. Chúng ta phải gặp những rắc rối đó để đi con tàu này thôi sao? Tôi không thích đám đông. Tôi thích dành những ngày nghỉ trước TV mà thôi. Lâu quá, bao giờ mới được chơi đây? Đông quá. Họ thích điều này mặc dù nó khiến họ hét lên. Thật kỳ lạ. Người trái đất dường như thích tự đặt mình vào vòng nguy hiểm. Cho nên họ được sinh ra để trở thành chiến binh sao? Và tại sao bọn họ lại đứng trong hàng dài khổng lồ này

0: chứ.
1: Thật kỳ lạ, bất cứ khi nào họ thấy một đám đông làm gì thì họ sẽ muốn làm y như vậy. Trông họ thật thảm hại. Phòng máy đâu rồi? Phòng này chỉ dành cho nhân viên. Cậu rời khỏi đây đi. Bong bóng xoay vòng. Không được dừng tàu. Để cho nó đi vòng vòng đi. Như vậy có nghĩa là sao chứ? Vui quá. Mình không cảm thấy tốt một chút nào. Sao chúng ta lại đi nhanh như vậy? Mình không muốn chơi nữa. Mình muốn dừng lại. Có chuyện gì xảy ra rồi? Victor, chuyện này chẳng vui chút nào. Cậu nghĩ chuyện này là vui hay sao? Tôi không biết có phải thứ này bị hỏng rồi không. Mọi người bình tĩnh. Tôi sẽ đi kiểm tra. Được thôi. Hả? Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Victor, chúng tôi đã phát hiện ra vấn đề. Tôi nghĩ Bulacat chịu trách nhiệm cho việc này. Flatley, bắt đầu tấn công đi. Khẩn cấp, có một vụ nổ và các đường dây xay đang bị hư hại. Như vậy là đủ rồi. Tobot, đi thôi nào. Biến hình. Thích những gì cậu thấy chứ? Như vậy cảm thấy thích hơn chứ? Được rồi, dừng tàu lượn siêu tốc lại ngay. Đại bàng công kích. Captain Jack, mỏ neo tấn công.

an toàn rồi. Chóng mặt quá, sợ quá. Tobot, đừng quá hài lòng, biến đổi ngay đi nào. Bong bóng xoay vòng. Được rồi, giờ thì tới đi nào.

phim Chiến binh thiên hà. Tập phim Tàu lượn siêu tốc bị nổ tung phần 2. Đây không phải là trò đùa. Bulacat, hãy dừng việc này lại ngay lập tức. Mình nhận ra giọng nói này. Ngươi là thủ lĩnh tô bốt của vũ khí ngân hà số 4, phá hủy công viên giải trí. Tại sao ngươi làm như vậy? Làm chuyện ồn ào trong ngày Tết thiếu nhi này thì sao nào? Không phải trẻ em rất đặc biệt hay sao? Tin ta đi, ta sẽ bắt ngươi phải trả giá cho việc này. Yên lặng đi, người trái đất. Hãy nếm thử món ăn nào. Các cậu sẵn sàng chưa? Đây là đòn đáp trả của chúng ta. Leon Rover, cú đấm mãnh sư. Sai lông hát, lá chắn gió. Cứ để chuyện này cho tôi. Captain Jack, mỏ neo tấn công. Các người thật phiền phức. Xin lỗi, ngươi chưa bắt đầu sao? Cậu có thể mong đợi được điều gì từ một con mèo hoang chứ? Để xem các ngươi đối phó những thứ này như thế nào. Các cậu, hãy coi chừng. Mình ghét bị ướt. Cảm thấy tốt hơn một chút rồi. Mình cần lau khô. Mình biết ngay mà, cho nên mình ghét nước. Người sẽ phải hối hận chuyện này. Captain Jack, nước biển cuộn trào. Ngươi đánh vào mũi ta. Đây là điểm yếu của ta mà. Lá chắn gió. Cứ như vậy thì chúng ta không làm được gì hết. Giờ sau đây chúng ta sẽ làm gì tiếp theo hả? Ở đâu có ý chí, ở đó có con đường. Thật vi diệu. Ta đến đây. Vấn đề đã được giải quyết. Leon Rover, Captain Jack, con mèo điên khủng đó chắc chắn đã phát hiện ra điểm yếu của chúng ta. Cái gì? Điểm yếu sao? Ngươi thật sự nghĩ rằng ta sẽ không phát hiện ra chúng sao? Một con sư tử không thích nước. Một con cá mập với cái mũi nhạy cảm. Và không mong đợi điều bất ngờ, sai lung hát. Ta đã đúng hết mọi thứ chưa, Tobot? Sai lung hát, kết quả lá chắn phòng ngự nhanh lên. Không hiệu quả đâu. Chúng ta không có phần trăm cơ hội để giành chiến thắng. Nhưng mà chúng ta... Một Tobot mới thì sao? Một người nào đó có thể giúp được chúng ta đấy. Chuyện đó không dễ dàng như cậu nghĩ. Để làm được việc này, cậu phải nâng cấp đồng hồ, kích hoạt sức mạnh Tobot. Vậy là trò chơi đã gần kết thúc. Còn lời nào để nói không? Đây là một chiến thắng gần như hoàn hảo. Mọi người, nhanh lên nào. Mau thả chúng tôi ra. Thả chúng tôi ra. Các người, mau đầu hàng đi con người. Các người phải đầu hàng thôi. Bulacat, làm ơn dừng lại đi. Bây giờ ngươi muốn gì hả? Ta muốn gì sao? Tất nhiên ta muốn là vũ khí ngân.

hà số 4 của ngươi rồi. Hắn nói vũ khí ngân hà số 4 sao? Hắn nói về đồng hồ sức mạnh vi. Đưa nó cho ta nào. Không được, nó không thể rơi vào tay hắn ta. Victor, cậu phải ra khỏi đây ngay. Có giỏi thì thử xem. Là Zara và Brooke. Ta sẽ đếm đến 10. Và nếu lúc đó ta không có được vũ khí ngân hà số 4, mọi người trong khối cầu đó sẽ được ném thẳng ra ngoài không gian. Con mèo đáng ghét này. 10, 9. Đợi đã, để tôi suy nghĩ một chút đã. Không đâu, đừng hòng. 7, 6, 5, 4. Đợi đã. Được rồi, ta sẽ đưa nó cho ngươi mà. Xin lỗi Tobot, tôi biết đồng hồ sức mạnh vi rất quan trọng, nhưng giữ an toàn cho mọi người phải được đặt lên hàng đầu. Cậu không hiểu đâu. Nếu cậu đưa đồng hồ cho hắn ta, nó có thể là ngày tận thế đấy. Ngày tận thế sao? Ý của các cậu là gì vậy? Nghĩ về việc đó có làm các ngươi sợ không? Bây giờ không còn can đảm nữa phải không? Hãy đưa vũ khí ngân hà số 4 và ta sẽ để ngươi đi. Đừng nói nữa mà. Ta đang cố gắng tìm ra cách để cứu được tất cả mọi người đây. Ngươi, ngươi không thể tự mình làm bất cứ điều gì. Ngươi cần những con Tobot nhỏ quý giá này của ta. Phải, đúng vậy. Ta cho là điểm yếu của ta chính là phải dựa vào các Tobot. Nhưng mà điều đó sẽ không ngăn cản bọn ta chiến đấu đâu. Cái gì? Bolocat, ngươi sẽ không bao giờ ngăn cản được bọn ta chiến đấu. Cho dù bạn bị đánh bại bao nhiêu lần, bạn vẫn luôn đứng dậy. Đây chính là bài học ta học được từ thủ lĩnh bầu trời Salomhat. Không bao giờ bỏ cuộc, và cuối cùng chiến thắng sẽ là của bạn. Đó là những gì ta học được từ sư tử dũng cảm Leon Rover. Ngoài ra, nếu bạn tin tưởng bạn bè của chính mình thì có thể làm được bất cứ việc gì. Thuyền trưởng nhanh trí Captain Jack đã dạy ta điều này. Nếu ngươi chưa hiểu ra được điều gì thì đó chính là điểm yếu của ngươi đấy, Bulacat. Hả? Cái gì? Được rồi, các Tobot hãy nghe thật kỹ đây. Tôi cần các cậu đứng dậy trên đôi chân của chính mình. Chúng ta không thể để cho kẻ ác đó tiếp quản thế giới này được. Nghe thấy chưa? Đã đến lúc thể hiện rồi. Đúng là tinh thần của một thuyền trưởng. Đúng là một thủ lĩnh Tobot thật sự. Chỉ giỏi nói mà không giỏi làm. Cuộc chiến này kết thúc rồi. Ai nói đã kết thúc chứ? Các Tobot không bao giờ thua một trận chiến đâu.

nâng cấp sức mạnh. Chuyện gì xảy ra vậy? Tôi nghĩ đứa trẻ trái đất đó chắc chắn đã sử dụng đồng hồ sức mạnh để nâng cấp sức mạnh mới. Không thể nào, chỉ trong một thời gian ngắn cậu ta không thể làm được. Tobot, đã đến lúc cho Bulacat thấy được sức mạnh thật sự của chúng ta rồi. Đã rõ, đi thôi nào. Đã đến lúc kết thúc chuyện này rồi. Sức mạnh siêu cấp bùng nổ. Lần sau ta sẽ không thua các ngươi nữa đâu. Chúng ta thắng rồi.

Tôi cũng không nghĩ là chúng ta sẽ làm được đâu. Giỏi lắm, các tô bốt, tất cả là nhờ các cậu đấy. Không phải đâu, Victor. Trận chiến này đã chiến thắng là nhờ cậu. Thật là ấn tượng, cậu đã làm mọi thứ rung chuyển luôn đấy. Rung chuyển à? Cậu ấy đã thổi bay hắn luôn. Thôi nào, tôi không bao giờ làm được nếu không có các cậu. Chúng ta sẽ làm gì với tàu lượn siêu tốc đây hả? Đúng là một thảm họa mà. Chúng ta đã phá hỏng hoàn toàn buổi khai trương của họ rồi. Cậu không cần lo đâu Victor. Cứ giao chuyện này cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ làm cho nó tốt như mới. Tuyệt quá. Bây giờ tàu lượn siêu tốc đã an toàn rồi. Các tô bốt sẽ bảo vệ các bạn. Chơi vui vẻ nhé.

0: Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng, năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
1: Trong dòng chảy phát triển mạnh mẽ của đất nước, An Giang giàu truyền thống, bản sắc văn hóa và tiềm năng khát vọng phát triển bền vững đang chuyển mình mạnh mẽ, hướng đến nền kinh tế năng động, hội nhập, sẵn sàng bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội bứt phá.
2: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức nhằm công bố chính thức quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt tại quyết định số 676 ngày 24 tháng 2 năm 2026, đồng thời thông tin đầy đủ thống nhất về định hướng phát triển không gian và kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới, kết hợp giới thiệu quảng bá những tiềm năng lợi thế của tỉnh và danh mục các dự án đầu tư của An Giang, nhằm thu hút các nguồn vốn đầu tư công nghệ hiện đại tiên tiến từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tỉnh An Giang.
1: Với chủ đề An Giang không gian mới, tầm nhìn mới, thành công mới, hội nghị khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của tỉnh trong việc huy động hiệu quả mọi nguồn lực, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.
2: Hiện toàn tỉnh có 258 dự án mời gọi đầu tư, trong đó có 108 dự án đủ điều kiện pháp lý chấp thuận chủ trương đầu tư và 150 dự án tiềm năng.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Chương trình thời sự tối nay thứ 6 ngày 15 tháng 5 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp của Bộ Chính trị cho ý kiến về việc đánh giá 3 năm thực hiện nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
0: 5 địa phương dẫn đầu cả nước về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, 3 địa phương dẫn đầu cả nước về hiệu quả kinh tế tư nhân. Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2025 và lần đầu tiên ra mắt chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân.
1: Đường lậu tràn lan làm lung lay ngành mía đường Việt Nam, hơn 600.000 tấn đường tồn kho và hàng nghìn hecta mía khó tiêu thụ. Nông dân trồng mía gặp nhiều khó khăn.
0: Mỹ và Trung Quốc xác lập quan hệ ổn định chiến lược với những thỏa thuận thương mại lớn về mua bán máy bay Boeing, dầu mỏ, nông sản và những vấn đề đang tác động mạnh tới kinh tế và năng lượng toàn cầu.
1: Kính thưa quý vị, sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì phiên họp của Bộ Chính trị cho ý kiến về việc đánh giá 3 năm thực hiện Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thời gian qua, thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trung ương, các ban, bộ ngành, chuyên gia, nhà khoa học để khẩn trương tổng kết thực tiễn, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị, đồng thời chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị xem xét ban hành nghị quyết mới về xây dựng và phát triển thành phố trong kỷ nguyên mới. Quá trình xây dựng đề án và dự thảo nghị quyết được thực hiện nghiêm túc, công phu, bám sát yêu cầu thực tiễn phát triển của thành phố và các định hướng chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Việc Bộ Chính trị quan tâm lãnh đạo chỉ đạo nghiên cứu ban hành nghị quyết mới đối với thành phố Hồ Chí Minh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc, niềm tin và kỳ vọng lớn của Trung ương đối với thành phố. Đây không chỉ là cơ sở chính trị quan trọng để thành phố tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu, cực tăng trưởng quốc gia, trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của cả nước và khu vực, mà còn kiến tạo nền tảng để nghiên cứu, xây dựng luật đô thị đặc biệt thành phố Hồ Chí Minh, từng bước hoàn thiện thể chế vượt trội, mở rộng không gian phát triển và tạo động lực mới để thành phố phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn tới.
0: Trong chuyến thăm Triều Tiên thông báo kết quả Đại hội 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Lê Hoài Trung, đặc phái viên của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, đã hội kiến đồng chí Cho Yong-won, Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội nghị Nhân dân tối cao, kiêm Chủ tịch Hội nghị Nhân dân tối cao Triều Tiên. Tại buổi hội kiến, đồng chí Lê Hoài Trung đã chuyển thông điệp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới Tổng Bí thư Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong-un, nhấn mạnh Đại hội 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam đã hoàn thành trách nhiệm lịch sử, tổng kết sâu sắc 40 năm đổi mới và đề ra mục tiêu phương hướng lớn, các định hướng chiến lược đối với đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới, đưa đất nước vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Việt Nam mong muốn không ngừng vun đắp, thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên ngày càng phát triển, thực chất, hiệu quả. Đồng chí Cho Yong-won nhiệt liệt chúc mừng thành công Đại hội 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam, khẳng định việc đồng chí Tô Lâm được bầu giữ chức Tổng Bí thư Chủ tịch nước thể hiện sự tín nhiệm cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược đã đề ra.

0: Tối qua, tại lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã trao huân chương lao động hạng nhất tặng tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và trao giải thưởng Kim đồng tặng các đội viên, cán bộ chỉ huy đội tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện và phong trào thiếu nhi. Nhấn mạnh chăm lo cho trẻ em chính là chăm lo cho tương lai dân tộc, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các cấp các ngành tiếp tục ưu tiên nguồn lực đầu tư trường lớp, sân chơi, tạo môi trường học tập an toàn, lành mạnh cho trẻ em. Đặc biệt, cần quan tâm tới trẻ em vùng sâu, vùng xa, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tăng cường bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Phó Thủ tướng cũng mong các em thiếu nhi sống nhân ái, biết tự học, tự rèn luyện để trở thành những công dân tốt trong tương lai. Sáng nay, chủ trì cuộc họp về xây dựng đề án sơ kết một năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh việc sơ kết nhằm đánh giá toàn diện, làm rõ những kết quả nổi bật, các mô hình hiệu quả cũng như những khó khăn vướng mắc, nguyên nhân, từ đó đề xuất các nhiệm vụ giải pháp tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, đặc biệt ở cấp xã. Cho biết thời gian không còn nhiều, Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan phải vừa thực hiện, vừa cập nhật số liệu, nội dung nào còn thiếu phải bổ sung ngay để đảm bảo tiến độ chung. Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu rà soát kỹ việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập và đánh giá thực chất hiệu quả vận hành của các đơn vị này sau sắp xếp.
1: Sáng nay, kết luận cuộc họp về tình hình quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và công tác kiểm nghiệm nông sản xuất khẩu, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu các bộ ngành địa phương phải xem việc quản lý mã số vùng trồng đối với nông sản xuất khẩu là nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo vệ uy tín nông sản Việt Nam, yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường rà soát sửa đổi ngay những quy định của pháp luật còn bất cập, đồng thời cải cách quy trình cấp mã số theo hướng nhanh nhất, thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu đẩy mạnh phân cấp cho địa phương, tăng cường tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế và thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý vùng trồng, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung để quản lý minh bạch toàn bộ mã số vùng trồng trên phạm vi cả nước.
0: Sáng nay, tại Hội nghị Công tác Công an bảo đảm an ninh trật tự trong giải phóng mặt bằng, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số do Bộ Công an tổ chức, các đại biểu đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại hạn chế, bài học kinh nghiệm. Trong thời gian tới, lực lượng công an nhân dân cần thống nhất cao nhận thức, phương pháp, cách triển khai với tư duy, hoàn thành nhanh công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm hài hòa lợi ích nhà nước, doanh nghiệp và người dân, lấy lợi ích nhân dân làm trung tâm thông qua chính sách bồi thường thỏa đáng, minh bạch, bảo đảm an ninh trật tự, không để phát sinh phức tạp, không để khiếu kiện kéo dài, không để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá. Tiếp tục nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu xử lý những vướng mắc bất cập trong chính sách, tạo sự đồng thuận cao, xử lý nghiêm việc lợi dụng kích động gây rối chống phá Đảng, Nhà nước.
1: Cũng trong sáng nay, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI đã công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI và lần đầu tiên đưa ra chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân năm 2025. Trong đó, 5 địa phương dẫn đầu cả nước về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh gồm Bắc Ninh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Phú Thọ và Quảng Ninh. Và điểm chung của nhóm này là chất lượng điều hành khá cân bằng với nhiều chỉ số thành phần nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước.
2: 27 điểm, đồng thời đứng thứ tư ở cả
3: hai chỉ số này được thực hiện trên cơ sở khảo sát 3.546 doanh nghiệp tư nhân trong nước, 586 doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và hơn 1.000 hộ kinh doanh tại 34 tỉnh, thành phố. Chỉ số PCI năm 2025 được công bố theo 6 nhóm chất lượng điều hành, trong đó Bắc Ninh dẫn đầu về chỉ số chính quyền kiến tạo và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính, Đà Nẵng đứng đầu về gia nhập thị trường, Hải Phòng có tới 7 trên 9 chỉ số thành phần nằm trong nhóm 10 địa phương cao nhất cả nước. Phú Thọ đứng thứ hai về tiếp cận nguồn lực, còn Quảng Ninh tiếp tục duy trì ở vị trí cao ở các chỉ số cạnh tranh bình đẳng và chính quyền kiến tạo.
4: Đẩy mạnh cái ứng dụng cái công nghệ theo tinh thần nghị quyết số 57 của Trung ương, chuyển đổi số để làm sao mà có cung cấp những cái dịch vụ quản lý nhà nước nó nhanh nhất và thuận tiện nhất cho người dân và doanh nghiệp.
3: Một điểm mới đáng chú ý nữa là lần đầu tiên VCCI công bố chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân, đo lường sự phát triển của khu vực này và năng lực đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp thông qua 23 tiêu chí và gắn với nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Kết quả cho thấy thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Quảng Ninh là ba địa phương dẫn đầu cả nước về hiệu quả kinh tế tư nhân. Trong đó thành phố Hồ

0: Chí Minh dẫn đầu nhờ quy mô thị trường lớn, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, có chiều sâu và mức độ tham gia chuỗi cung ứng nước ngoài cao. Hà Nội nổi bật về năng lực nghiên cứu, phát triển và kết nối chuỗi cung ứng trong nước. Quảng Ninh đứng thứ ba với tỷ lệ doanh nghiệp báo lãi đạt 72%, cao nhất của cả nước.
1: Không phải là đo lường cái thời gian thực hiện, quy trình thực hiện chính sách nữa, mà đo lường cái kết quả cuối cùng, tức là số lượng doanh nghiệp phát triển được, tồn tại được và sinh lời trên thị trường cũng như là tại từng địa phương.
0: Báo cáo cũng cho thấy khu vực tư nhân đang giữ vai trò ngày càng quan trọng với hơn 1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động và 6,1 triệu hộ kinh doanh và tạo việc làm cho 26 triệu lao động. Tuy nhiên khu vực này vẫn phải đang đối mặt với 4 điểm nghẽn lớn, đó là khó tìm kiếm khách hàng, khó tiếp cận vốn, hạn chế trong dự báo chính sách và chi phí không chính thức. Theo VCCI, để đạt mục tiêu 2 triệu doanh nghiệp vào năm 2030, chính sách đầu tư, kinh doanh cần chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang đồng hành cùng doanh nghiệp. Không chỉ giảm gánh nặng về thủ tục mà còn kiến tạo năng lực cạnh tranh cho khu vực tư nhân. Đây cũng là yêu cầu để các địa phương tiếp tục đổi mới chất lượng điều hành và năng lực kiến tạo.
2: Kinh tế Việt Nam đã thể hiện sức chống chịu đáng kể trong bối cảnh toàn cầu đang có nhiều bất ổn địa chính trị và các yếu tố bất lợi trên thế giới được dự báo sẽ làm chậm lại đà tăng trưởng chung. Đây là nhận định được đưa ra trong báo cáo cập nhật tình hình kinh tế Việt Nam của Ngân hàng Thế giới vừa được công bố hôm nay.
3: Theo Ngân hàng Thế giới, đà tăng trưởng của Việt Nam được thúc đẩy bởi các yếu tố chính như sản xuất, xuất khẩu và đầu tư. Trong đó, các dự án đầu tư mới của Việt Nam có hiệu quả, nguồn tài chính được bố trí đầy đủ và tiến độ thực hiện đang bắt kịp với kế hoạch đề ra. Đây được xem là kết quả từ những nỗ lực cải cách mà Việt Nam đang đi đúng hướng. Những nỗ lực này có thể giúp Việt Nam xây dựng vòng xoáy tích cực gồm niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài, đầu tư tư nhân, đồng thời tạo bước tiến thực chất hướng tới mục tiêu trở thành nước có thu nhập cao.
4: Seeing in our latest economic analysis for Vietnam, I think on the plus side, despite
5: Việt Nam vẫn nằm trong nhóm các quốc gia tăng trưởng nhanh nhất ASEAN nhờ điều hành kinh tế thận trọng nhưng khá linh hoạt. Đây là nền tảng rất tốt và vững chắc cho Việt Nam. Tuy nhiên, các điều kiện bên ngoài cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Ngoài ra, như chúng ta đã thấy trong khoảng 1.5 năm vừa qua, Việt Nam đang triển khai một số cải cách mang tính chuyển đổi rất ấn tượng. Do đó, tập trung vào khâu thực thi và kiên định với chương trình cải cách đã đề ra là hết sức quan trọng trong giai đoạn này.
6: Trong kết luận số 18 hội nghị lần thứ 2, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đã xác định khoa học công nghệ là động lực cốt lõi phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số. Tuy nhiên để thực hiện kết quả này thì đề tài nghiên cứu phải mang tính ứng dụng cao và có thể thực hiện ngay vào thực tiễn.
2: Vâng, và đòi hỏi cấp thiết hiện nay là tập trung nguồn lực đầu tư đúng và trúng, tháo gỡ rào cản cơ chế để công nghệ thực sự bước ra khỏi phòng thí nghiệm, trực tiếp tham gia vào nền kinh tế sáng tạo.
7: Trạm năng lượng hydro xanh này hoàn toàn do các nhà khoa học trong nước chế tạo và vận hành. Dù đã hoàn thiện 80% quy mô phòng thí nghiệm, có tiềm năng ứng dụng cao, nhưng dự án nghiên cứu sau 15 năm vẫn chưa thể thương mại hóa do thiếu vốn. Để sản phẩm công nghệ thực sự đi đến đích, đầu tư đúng và đủ đến cùng là điều kiện tiên quyết.
8: Để mà khoa học nhanh chóng nhất tác động vào sự phát triển hai con số của đất nước, thì chúng ta phải rà soát lại những kết quả nghiên cứu từ giai đoạn trước. Kết quả nào mà chúng ta thấy rằng có thể triển khai ra được, có thể thương mại hóa được thì chúng ta tiếp tục đầu tư đến cùng để có tạo ra của cải vật chất, tạo sản phẩm cho xã hội.
7: Để có nhiều sản phẩm ứng dụng cao, cần tiếp cận nhanh công nghệ toàn cầu. Dòng vốn đầu tư nước ngoài giờ đây cần được chọn lọc khắt khe, ưu tiên những công nghệ mà Việt Nam có thể hấp thụ. Sự gắn kết giữa tập đoàn quốc tế và doanh nghiệp trong nước là chìa khóa để Việt Nam làm chủ công nghệ lõi.
9: Chúng tôi phối hợp với họ để hình thành các cái trung tâm xuất sắc, các trung tâm R&D, rồi cũng như là hình thành các cái công đoạn chuyển giao công nghệ từ các cái tập đoàn này vào cho các doanh nghiệp Việt Nam. Thông qua đấy thì các doanh nghiệp Việt Nam cũng tiếp cận những cái công nghệ mới và cùng sáng tạo ra những cái sản phẩm công nghệ mới để giải quyết những cái bài toán lớn của quốc gia chúng ta trong cái bối cảnh mới.
7: Theo kết luận 18, cần đổi mới tư duy quản lý, gỡ khó về thể chế, nhân lực để đẩy nhanh ứng dụng công nghệ. Tập trung nguồn lực đầu tư có trọng điểm gắn với nhu cầu thực tiễn, tránh dàn trải. Đặc biệt, nhà nước cần đặt hàng trực tiếp, tạo đầu ra thúc đẩy doanh nghiệp đầu ngành dẫn dắt.
10: Mục tiêu của chúng ta là phải phấn đấu là chi cho khoa học công nghệ phải từ 2 đến 2,5% GDP phân bổ, tập trung vào một số cái lĩnh vực trọng điểm, mũi nhọn, xương sống cho cái phát triển của một nền kinh tế độc lập, tự chủ.
11: Chúng ta không chỉ nghiên cứu cơ bản bình thường mà chúng ta phải tích hợp lại để chúng ta có thể làm chủ các cái công nghệ Việt, các cái sản phẩm Việt Nam để làm sao đóng góp ngay vào hai con số.

0: mục tiêu đưa kinh tế số chiếm 30% GDP và năng suất tổng hợp đóng góp trên 55% theo kết luận 18, đòi hỏi sự gia tăng tối đa hàm lượng công nghệ trong mọi ngành nghề. Mục tiêu này chỉ trở thành hiện thực khi các kết quả nghiên cứu đáp ứng đúng nhu cầu thực tế, trực tiếp nâng cao năng suất lao động và sức cạnh tranh cốt lõi của nền kinh tế.
1: Thành phố Cần Thơ đã phê duyệt phương án xử lý đối với gần 700 cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy, trong đó có 78 cơ sở tiếp nhận từ các cơ quan trung ương chuyển giao về địa phương quản lý. Đây là nỗ lực của thành phố nhằm tránh thất thoát, lãng phí tài sản công. Tại buổi làm việc sáng nay, lãnh đạo thành phố đôn đốc các đơn vị khẩn trương thực hiện bàn giao, tiếp nhận, xây dựng phương án khai thác tài sản công, bởi tiến độ thực hiện vẫn còn chậm. Đến nay, mới có 5 xã phường báo cáo phương án xử lý đối với 25 cơ sở nhà đất. Khó khăn lớn nhất hiện nay là nhiều cơ sở còn thiếu hồ sơ pháp lý về đất đai, công trình xây dựng và tài sản gắn liền với đất, gây khó khăn trong công tác bàn giao, tiếp nhận và xác định giá trị tài sản. Lãnh đạo thành phố Cần Thơ yêu cầu các địa phương, đơn vị phải xong phương án xử lý tài sản dôi dư trước ngày 30 tháng 6 năm nay.
2: Còn tại Huế, có đến gần 150 dự án tồn đọng và nhiều khu đất vàng sát đại nội Huế bị bỏ hoang hoặc là thi công dang dở suốt nhiều năm. Thực trạng này đang gây ra lãng phí tài nguyên đất đai cũng như ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường đầu tư và sự phát triển của địa phương.
1: Và thanh tra thành phố Huế vừa vào cuộc, chỉ trong một tháng thanh tra, 17 dự án chậm tiến độ nhằm làm rõ nguyên nhân, xác định trách nhiệm và tìm giải pháp tháo gỡ, kỳ vọng tạo bước ngoặt, khơi thông nguồn lực cho phát triển.
3: Ngay tại trung tâm của phường Thuận An, thành phố Huế, dự án Vincontex đã được triển khai thi công từ năm 2011 do Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Công nghệ Việt Nam làm chủ đầu tư với tổng mức là khoảng 600 tỷ đồng trên diện tích gần 20 hectare. Thế nhưng đến nay, 10 công trình mẫu đang ở trong tình cảnh thi công dở dang, xuống cấp nghiêm trọng.
4: Xấu về mặt mỹ quan và cái quản lý về trật tự cũng giống như là môi trường đã ảnh hưởng rất là nhiều đến cái việc quản lý chung của địa bàn phường mới bây giờ. Chính quyền địa phương sẽ tiếp tục đôn đốc nhà đầu tư hơn nữa để sớm đưa dự án vào triển khai thực hiện.
3: Hiện nay trên địa bàn thành phố Huế có gần 150 dự án tồn đọng gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. Đây đều là các dự án thuộc nhiều lĩnh vực như du lịch, đô thị, công nghiệp, hạ tầng tái định cư, y tế, môi trường.
5: Thưa quý vị, đây là dự án khu nghỉ dưỡng Nam Ma ở đường Nguyễn Chí Diệu, phường Phú Xuân, thành phố Huế. Trên diện tích là hơn 6.000 m2, nằm ngay sát đại nội Huế. Và dự án này thì đã không được triển khai do gặp nhiều vướng mắc. Và việc mà để những cái tấm tôn chắn xung quanh như thế này đã làm mất vẻ mỹ quan trong khu vực kinh thành Huế.
3: Trước thực trạng này, thanh tra thành phố Huế vừa ban hành các quyết định thanh tra chuyên đề đối với nhiều dự án gặp khó khăn, vướng mắc và tồn đọng kéo dài trên địa bàn thành phố.
6: Tiến hành đi sâu vào trọng tâm trọng điểm những vấn đề cốt lõi, vấn đề chính để tìm cho ra cái nguyên nhân tồn đọng kéo dài và những cái giải pháp, những cái đề xuất để tháo gỡ những cái dự án này.
3: Việc thanh tra chuyên đề lần này được kỳ vọng sẽ tạo ra bước ngoặt để xử lý các dự án treo, giúp khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho thành phố Huế.
1: Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, địa phương đang lên kế hoạch bố trí quỹ đất dịch vụ phù hợp tối đa 10% diện tích khu công nghiệp, khu chế xuất để xây nhà lưu trú công nhân. Chủ trương này được kỳ vọng là sẽ từng bước đáp ứng nhu cầu ổn định chỗ ở cho hàng trăm nghìn công nhân và người lao động tại các khu chế xuất, khu công nghiệp.
2: Vâng, việc phát triển nhà lưu trú cho công nhân không đơn thuần là vấn đề phúc lợi, mà còn là yếu tố quan trọng để có thể giữ chân và ổn định nguồn nhân lực cho sản xuất.
7: Từ Đồng Tháp đến thành phố Hồ Chí Minh làm việc, nhiều năm nay, gia đình chị Quỳnh vẫn phải sống trong căn phòng trọ chật hẹp, thiếu tiện nghi, không có chỗ cho con vui chơi. Ngoài ra, mỗi ngày, vợ chồng chị còn mất thêm thời gian và chi phí đi lại đến nơi làm việc. Vì vậy, chị và nhiều công nhân khác mong muốn có các khu nhà lưu trú ngay gần nơi làm việc để cuộc sống thuận tiện và ổn định hơn.
8: Thì có thể đi làm gần và đỡ tốn thời gian là phải sắp xếp công việc như rước con hay là thời gian đi làm cũng tiện hơn.
9: Ở khu nhà trọ thì có những hạn chế giống như điện đi. Mình xài điện thì mình cũng hơi hạn chế tại vì điện nó quá tải thì dễ bị cúp, bị nhảy CV. Còn bé thì không gian chơi cũng không có. Đi học về chỉ ở nhà học bài thôi chứ không, cũng không có khu vui chơi nên là không có không gian để chơi cho bé.
7: Thành phố Hồ Chí Minh đang có hơn 918.000 lao động. Hiện thành phố đang có 9 dự án nhà lưu trú công nhân đáp ứng khoảng 8.900 chỗ ở và đang có thêm 4 dự án được triển khai dự kiến đáp ứng hơn 10.600 chỗ ở cho người lao động, đáp ứng nhu cầu rất nhỏ của công nhân. Do đó, thành phố Hồ Chí Minh sẽ quy hoạch và dành quỹ đất dịch vụ tối đa 10% diện tích khu công nghiệp để thu hút đầu tư các dự án nhà lưu trú công nhân.
10: Thì chúng tôi có đề xuất kiến nghị rằng là mở rộng cái đối tượng đầu tư này. Có thể là các cái doanh nghiệp mà đầu tư kinh doanh bất động sản có đầy đủ chức năng có thể tham gia vào thêm cái việc đầu tư đối với là các cái cơ sở lưu trú cho công nhân này.
7: Việc thành phố Hồ Chí Minh chủ động dành quỹ đất để phát triển nhà lưu trú cho công nhân không chỉ góp phần giải quyết bài toán an sinh cho người lao động nhập cư mà còn giúp doanh nghiệp ổn định nguồn nhân lực, nâng cao sức hút đầu tư cho các khu công nghiệp, khu chế xuất, góp phần huy động nguồn lực cùng thành phố thúc đẩy tăng trưởng hai con số cho giai đoạn tới.
2: Ngành mía đường Việt Nam đã từng xây dựng được chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ tương đối vững chắc, bảo đảm đầu ra cho khoảng 186.000 hecta mía và sinh kế của khoảng 220.000 hộ nông dân, trong đó chủ yếu là nông dân miền núi và vùng biên giới.
1: Vâng, thế nhưng liên kết này giờ lại đang bị lung lay. Cụ thể là trong niên vụ trước, các nhà máy đường đã gặp khó trong tiêu thụ đường. Sau sản xuất thì vụ này càng gian nan hơn. Cả nông dân và nhà máy rơi vào ngõ hẹp khi mà đường sản xuất ra đang tồn kho kỷ lục vì nạn đường lậu.
11: Nằm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có 5 nhà máy đường, nhưng từ đầu vụ sản xuất vào tháng 1 đến nay, đầu ra gần như bế tắc.
12: Đây là lượng đường tồn kho mà một nhà máy ở vùng phía đông Đắk Lắk bắt buộc phải để như thế này, bởi vì trong các kho thì không còn nơi để chứa được. Lúc này nhà máy đã bán thấp hơn, giá thành sản xuất 2.000 đồng 1 kg, nhưng đường thì cũng không thể tiêu thụ được.
11: Lượng đường tồn kho từ 24 nhà máy đường trên cả nước từ đầu vụ đến ngày 30 tháng 4 đã lên đến trên 600.000 tấn. Đó là chưa kể lượng đường chưa bán được từ niên vụ năm ngoái còn tồn kho, dù giá bán hiện nay chỉ còn ở mức 16.000 đồng 1 kg đường. Nhà máy không tiêu thụ được đường, giá đường giảm, bắt buộc giảm giá thu mua mía hơn 300.000 đồng một tấn so với vụ năm ngoái.
13: Thu hoạch còn được giá mà cũng không được giá là bà con rất buồn. Cho nên là mong muốn á, nhà nước, chính phủ để làm sao mà được cho bà con được cây mía, làm được cây mía mà giá được cao là bà con phấn khởi.
11: Đây là vụ thứ hai các nhà máy đường trên cả nước đứng trước khó khăn vì đường lậu và kéo theo nông dân cũng khó. Trên sông Sebol, nhiều tàu chở đường kính Thái Lan nhập lậu đang áp sát khu vực biên giới Quảng Trị. Chỉ cần sơ hở của lực lượng chức năng, đường lậu sẽ đi vào. Trên thị trường, tiểu thương bán chủ yếu đường Thái Lan.
14: Chờ cái toàn bản đường Thái thôi.
15: Có đường Việt mà.
14: Người đi chắc đi đường lậu về thôi chứ đường chính ngày có.
15: Sẽ lâu bảo thì về ngày cần thì hai báo thì là về hai báo. Cần bốn báo về bốn báo.
16: Cái hộ kinh doanh đường nhằm che giấu doanh số thì hiện nay đang mua bán các cái loại đường không hóa đơn, các cái loại đường thanh toán bằng tiền mặt không qua thanh tài khoản. Nó cho thấy đường lậu vẫn còn hiện diện, nó vẫn là mối nguy thường trực.
11: Cũng theo Hiệp hội Mía đường Việt Nam, hiện nay lượng đường bất hợp pháp đang lưu hành trên thị trường nội địa không dưới 800.000 tấn, một con số không hề nhỏ.
17: Chúng tôi kiến nghị kiểm soát tốt đường lậu. Thứ hai là kiểm soát tốt siro ngô biến đổi gen. Sản phẩm này cũng đang được nhập khẩu vào Việt Nam, không hạn chế số lượng và không chịu thuế.
11: Lượng đường tồn kho từ các nhà máy dự báo sẽ còn tăng vì niên vụ mía này vẫn chưa kết thúc. Và với thực trạng này, chỉ có sự can thiệp quyết liệt từ các lực lượng chức năng trong việc ngăn chặn đường lậu vùng biên giới và minh bạch nguồn đường đang bán tại thị trường nội địa, không nhãn mác thì mới có thể cứu được ngành đường trong niên vụ tới. Và chỉ có thể như vậy thì nông dân mới có thể sống được với cây mía như những năm trước đây.

0: Thưa quý vị, hội nghị rút kinh nghiệm làm trước về công tác tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ vừa được Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tổ chức sáng nay tại Nghệ An. Trong 4 ngày qua, các lực lượng đã lấy được mẫu phẩm của hàng chục nghìn phần mộ liệt sĩ tại tỉnh Nghệ An. Quá trình lấy mẫu, bảo quản, bàn giao, lưu trữ, vận chuyển mẫu được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, bảo đảm an toàn, tuân thủ đúng quy trình chuyên môn. Tuy nhiên, còn một số khó khăn như là sự phối hợp giữa các đơn vị có thời điểm chưa đồng bộ, cơ sở vật chất còn thiếu thốn. Đại diện Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan đơn vị tỉnh Nghệ An tiếp tục bảo đảm trang thiết bị, vật tư chuyên dụng phục vụ việc lấy mẫu, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý hồ sơ, dữ liệu và theo dõi toàn bộ quá trình lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển, bàn giao và giám định ADN hài cốt liệt sĩ.
1: Tại tỉnh Thanh Hóa, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hội nghị triển khai cao điểm chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đồng thời chuẩn bị lễ truy điệu an táng hài cốt liệt sĩ và lễ đón liệt sĩ từ Lào về nước. Những ngày tới đây sẽ có khoảng hơn 100 hài cốt liệt sĩ là các chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào trong các thời kỳ chiến tranh trở về an táng tại nhiều tỉnh thành. Để có những chuyến xe chở hài cốt đưa các anh trở về là nỗ lực không mệt mỏi của nhiều cán bộ chiến sĩ các đội quy tập thuộc các quân khu của Bộ Quốc phòng và các lực lượng.
2: Từ tháng 10 năm ngoái đến tháng 5, mùa khô bên nước bạn Lào, việc tìm kiếm chỉ thực hiện vào thời điểm này. Những hài cốt liệt sĩ nằm lại chủ yếu rải rác tại những khu vực rừng sâu, núi cao, địa hình vô cùng hiểm trở, thậm chí cả thú dữ. Với các anh, đây là nhiệm vụ đặc biệt.
3: Cứ có tìm là phải tìm. Mừng là tìm được các bác. Nhưng mà trong mỗi tâm khảm của mỗi cán bộ chiến sĩ ấy, thì có nỗi đau. Cái cao cả nhất ấy, đó là có thể vơi bớt một phần sự trông ngóng của các gia đình.
4: Công tác khảo sát tìm kiếm quy tập.
2: Kế hoạch khảo sát tỉ mỉ và vận động người dân nước bạn cung cấp thông tin là cách các anh tìm thấy những manh mối hy vọng. Dưới độ sâu từ 1m đến 1,5m, bằng dụng cụ thô sơ, cuốc xẻng và đôi bàn tay những người lính đội quy tập.
5: 99 người là phải khóc cả, rất là linh thiêng mà xúc động để tìm được các bác rất vất vả, khó khăn.
2: Trong mùa khô từ tháng 10 năm ngoái đến tháng 5 năm nay, các đội quy tập thuộc nhiều quân khu đã tìm kiếm, cất bốc 182 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên nước bạn Lào. Sau khi đưa về nước, việc xác định danh tính hài cốt liệt sĩ sẽ tiếp tục được thực hiện.
6: Mong sao trả lại tên cho liệt sĩ để quyết tâm với tinh thần không để liệt sĩ nào mãi mãi nằm xuống mà không có thông tin.
2: Những chuyến xe đưa các anh về nước có dòng chữ Tổ quốc ghi công, nhắc chúng ta bao mất mát hy sinh để có hòa bình.
7: Vẫn còn những người lính chưa được tìm thấy, vẫn còn nỗi khắc khoải chờ mong của các gia đình, thì vẫn còn những bước chân không ngừng nghỉ của rất nhiều lực lượng đưa các anh về với đất mẹ. Đó cũng là lời hứa của những người còn sống hôm nay với những người con anh dũng của Tổ quốc đã hy sinh vì nhiệm vụ quốc tế cao cả.
0: Chuyển sang các tin tức quốc tế. Giữa lúc cạnh tranh chiến lược và hàng loạt bất đồng vẫn còn phủ bóng quan hệ song phương, thì cả Mỹ và Trung Quốc đang phát đi tín hiệu muốn duy trì ổn định quan hệ. Kết thúc chuyến thăm Trung Quốc kéo dài 2 ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục đưa ra những đánh giá tích cực về quan hệ với Trung Quốc, trong khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh ổn định chiến lược giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới.
8: Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên chuyên cơ Air Force One tại Bắc Kinh, khép lại chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của Tổng thống Mỹ kể từ năm 2017. Sau hai ngày gặp gỡ dày đặc tại Bắc Kinh, Tổng thống Mỹ đánh giá chuyến thăm đã mang lại nhiều kết quả tích cực cho cả hai nước.
9: Đây thực sự là một chuyến thăm tuyệt vời. Tôi nghĩ chuyến thăm này đã mang lại rất nhiều điều tốt đẹp và chúng tôi đã đạt được một số thỏa thuận thương mại tuyệt vời.
8: Ông Trump cho biết hai bên đã đạt được nhiều thỏa thuận lớn về hợp đồng mua bán máy bay Boeing, dầu mỏ và nông sản. Washington và Bắc Kinh cũng đã trao đổi trực tiếp về Iran và eo biển Hormuz, những vấn đề đang tác động mạnh tới kinh tế và năng lượng toàn cầu. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng nhấn mạnh quan điểm hướng tới sự ổn định chiến lược trong quan hệ với Mỹ qua chuyến thăm này.
10: Chuyến thăm này mang tính lịch sử và là dấu mốc quan trọng. Cho đến nay, chúng ta đã thiết lập một mối quan hệ song phương mới, hay đúng hơn là một mối quan hệ mang tính xây dựng với sự ổn định chiến lược. Có thể nói đây là một chuyến thăm mang ý nghĩa cột mốc.
8: Không chỉ bằng các tuyên bố công khai, Bắc Kinh còn phát đi tín hiệu đặc biệt về mức độ coi trọng chuyến thăm. Trong những giờ cuối của cuộc gặp thượng đỉnh, Chủ tịch Tập Cận Bình đã đưa ông Trump tham quan khu vườn bên trong khu Trung Nam Hải, nơi rất hiếm khi được mở cho các nguyên thủ nước ngoài. Dù vậy,

0: Phía sau bầu không khí nồng ấm vẫn là các hồ sơ gai góc như vấn đề Đài Loan, công nghệ, thương mại và cạnh tranh chiến lược giữa hai siêu cường. Tổng thống Mỹ cho biết đã mời Chủ tịch Trung Quốc thăm Nhà Trắng vào tháng 9 tới, cho thấy đối thoại Mỹ-Trung sẽ tiếp tục duy trì trong thời gian tới.
1: Cuộc xung đột tại Iran đang trở thành chủ đề nổi bật tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao của BRICS, nơi quy tụ đại diện của các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển lớn nhất thế giới. Hội nghị được tổ chức tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ trong bối cảnh cộng đồng quốc tế tiếp tục lo ngại nguy cơ bất ổn lan rộng tại Trung Đông. Phát biểu tại hội nghị, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định không thể giải quyết các vấn đề liên quan tới Iran bằng biện pháp quân sự. Ông Araghchi cho biết Tehran sẽ không khuất phục trước sức ép hay là đe dọa, nhưng nhấn mạnh Iran vẫn cam kết theo đuổi các giải pháp ngoại giao. Nhà ngoại giao Iran cũng cảnh báo tình trạng bất ổn tại Trung Đông sẽ gây thiệt hại cho tất cả các bên liên quan. Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Moscow sẵn sàng hỗ trợ Iran và Mỹ tìm kiếm giải pháp phù hợp nhằm duy trì lệnh ngừng bắn hiện nay và thúc đẩy tiến trình đàm phán. Cùng ngày, phía Pakistan xác nhận thỏa thuận ngừng bắn giữa Iran và Mỹ hiện vẫn có hiệu lực, đồng thời cho biết Islamabad đang tiếp tục duy trì liên lạc với các bên liên quan.
2: Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel vừa lên tiếng kêu gọi Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận kéo dài nhiều năm đối với quốc đảo Caribe này. Tuyên bố được đưa ra giữa lúc Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA có chuyến công du tới thủ đô La Habana để gặp các quan chức Cuba nhằm thúc đẩy đối thoại chính trị giữa hai nước. Cụ thể, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel tuyên bố Mỹ nên dỡ bỏ lệnh cấm vận nhằm vào Cuba thay vì đề nghị viện trợ cho quốc đảo Caribe này. Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Díaz-Canel cho biết những thiệt hại kinh tế và xã hội đối với Cuba có thể nhanh chóng được giảm bớt nếu Washington nới lỏng hoặc là chấm dứt các biện pháp cấm vận hiện nay. Nhà lãnh đạo Cuba cũng cho biết La Habana sẵn sàng xem xét đề nghị viện trợ trực tiếp trị giá 100 triệu đô la Mỹ từ Mỹ. Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đã tuyên bố Washington sẵn sàng cung cấp khoản hỗ trợ này về phía Cuba nếu cho phép triển khai.
1: Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ cho biết hiện tượng El Nino có khả năng hình thành sớm và có thể đạt cường độ mạnh hoặc là rất mạnh vào năm nay. Theo dự báo mới nhất của Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ, xác suất El Nino xuất hiện trong giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 7 lên tới khoảng 82% và có thể kéo dài sang năm sau. Các biểu đồ dự báo cũng cho thấy xác suất trên 50% hiện tượng này sẽ đạt mức mạnh hoặc là rất mạnh trong khoảng thời gian từ tháng 9 cho đến tháng 11. El Nino là một chu kỳ khí hậu tự nhiên ở Thái Bình Dương, có thể dẫn đến những hiện tượng khí hậu cực đoan trái ngược nhau ở các khu vực khác nhau như lũ lụt và hạn hán. Các nhà khoa học nhấn mạnh, dù còn nhiều bất định về mức độ cực đại của El Nino, nhưng trong bối cảnh trái đất đang nóng lên do khí nhà kính, tác động của El Nino ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn.
2: Tạp chí khoa học Nature, một trong những tạp chí khoa học uy tín nhất thế giới, vừa công bố nghiên cứu quốc tế cho thấy một nghịch lý đáng báo động đối với sức khỏe của con người. Đó chính là trong khi tỷ lệ béo phì tại các nền kinh tế phát triển có dấu hiệu chững lại, thì tình trạng này lại đang tăng nhanh ở các nước có thu nhập thấp và trung bình.
3: Nghiên cứu được thực hiện trên dữ liệu của 200 quốc gia và vùng lãnh thổ giai đoạn 1980-2024 với sự tham gia của hơn 1.900 nhà khoa học quốc tế. Theo báo cáo, thế giới hiện có hơn 1 tỷ người béo phì, tương đương khoảng 12,5% dân số toàn cầu. Đáng chú ý, phần lớn số người béo phì hiện sống ở các nước có thu nhập thấp và trung bình. Các chuyên gia cho rằng, quá trình đô thị hóa nhanh, thói quen ít vận động cùng sự phổ biến của thực phẩm siêu chế biến giá rẻ đang khiến tỷ lệ béo phì tăng mạnh tại nhiều nước ở châu Phi, châu Á, Mỹ Latin và Caribe. Trong khi đó, tại nhiều quốc gia giàu như Nhật Bản, Pháp hay một số nước Tây Âu, tốc độ gia tăng béo phì đã chậm lại nhờ các chính sách kiểm soát đồ uống có đường, dán nhãn dinh dưỡng và khuyến khích lối sống lành mạnh. Trưởng nhóm nghiên cứu nhận định, béo phì không còn là vấn đề riêng của các nước giàu. Đây đang trở thành thách thức y tế lớn nhất tại nhiều quốc gia đang phát triển. Các nhà khoa học cảnh báo, nhiều nước hiện phải đối mặt với gánh nặng kép khi tình trạng suy dinh dưỡng vẫn tồn tại song song với tỷ lệ thừa cân, béo phì ngày càng tăng.
2: Thưa quý vị, Trường Sa, quần đảo tiền tiêu của Tổ quốc, nơi mà chủ quyền quốc gia là bất khả xâm phạm. Đây là khẳng định quyết tâm sắt đá của toàn dân tộc Việt Nam.
1: Vâng, và trong hành trình xây dựng, bảo vệ và giữ gìn chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, có một lời thề được gọi là lời thề giữ biển, được các thế hệ cán bộ chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam giữ trọn và khắc ghi, dù trong bất luận hoàn cảnh nào, cũng luôn kiên trung giữ trọn lời thề bất tử.

0: Đảo Trường Sa, nơi lãnh thổ và lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc. Tháng 5 năm 1988, ít ngày sau khi tiếng súng vừa chấm dứt trên quần đảo, Đại tướng Lê Đức Anh, khi đó là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã có mặt nơi đây và có lời thề quyết tâm bảo vệ bằng được Tổ quốc thân yêu của chúng ta, bảo vệ bằng được quần đảo Trường Sa.
1: Chúng tôi gọi đó là lời thề giữ biển. Đối với mỗi cán bộ chiến sĩ hải quân thì luôn khắc ghi quyết tâm thực hiện bằng được. Việc cụ thể hóa lời thề giữ biển thể hiện qua việc đầu tiên đó là vấn đề giáo dục cho cán bộ chiến sĩ về vai trò, vị trí của biển đảo đối với sự phát triển của dân tộc. Và đặc biệt đó là tinh thần, ý chí của cán bộ chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo hiện nay.
0: Cột mốc này là biểu tượng thiêng liêng đánh dấu chủ quyền của Tổ quốc. Đây cũng là biểu tượng thể hiện sức mạnh vững chắc, kết nối giữa các thế hệ quân và dân ngày đêm canh giữ biển trời. Trong không gian linh thiêng này, lời thề giữ biển vẫn luôn vang vọng.
2: Hy sinh tất cả vì Tổ quốc Việt Nam.
3: Vừa đặt chân vào quân ngũ, chúng tôi đã được học 10 lời thề danh dự của quân đội nhân dân Việt Nam. Đến với quần đảo Trường Sa, chúng tôi đã được học lời thề giữ biển và ý thức rằng lời thề đấy là lời thề mà chúng tôi luôn khắc cốt ghi tâm. Và mỗi nhiệm vụ thì chúng tôi luôn nhớ đến lời thề đó.
4: Đối với những người lính như chúng tôi, ý chí không được phép dao động. Vì vậy, dù có khó khăn đến đâu, chúng tôi luôn sẵn sàng hy sinh, giữ chắc tay súng, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
5: Quan trọng nhất của người lính là cái tinh thần sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng vượt mọi cái khó khăn gian khổ để bảo vệ vững chắc cái vùng trời, vùng biển của Tổ quốc thiêng liêng. Chúng tôi là những người cựu chiến binh, cũng đã rời quân ngũ, nhưng hoàn toàn gửi gắm cái niềm tin tuyệt đối vào Đảng và quân đội và đặc biệt lực lượng Hải quân Nhân dân Việt Nam anh hùng.
0: Giữa biển khơi mênh mông, lời thề giữ biển như tiếp thêm sức mạnh cho mỗi cán bộ, chiến sĩ. Quyết tâm bảo vệ quần đảo Trường Sa cũng là quyết tâm của toàn thể dân tộc Việt Nam. Trong bất luận hoàn cảnh nào, dù có phải hy sinh tính mạng, thì những người lính giữ đảo vẫn luôn hiên ngang, kiên trung, giữ trọn lời thề bất tử.
6: Nơi đầu sóng ngọn gió, nơi mà sóng có thể lớn, bão có thể dữ, nhưng ý chí của người cán bộ chiến sĩ hải quân thì không hề lay động, mà luôn kiên cường và vững vàng. Bởi vì bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc không chỉ là nhiệm vụ thiêng liêng mà còn là mệnh lệnh từ trái tim người lính. Đây cũng là khẳng định quyết tâm thực hiện lời thề giữ biển và lời thề danh dự của người quân nhân.
7: Bão tố có thể đè cong sắt thép nhà giàn, nhưng không thể đè cong ý chí của người lính CK1.

0: Thưa quý vị, từ ngày hôm nay thì hàng chục triệu thuê bao di động của Mobile Phone đã có thể đăng ký theo dõi trọn vẹn các nội dung của World Cup 2026 trên nền tảng truyền hình số quốc gia VTV Go. Đây là một nội dung nổi bật trong thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Trung tâm Nền tảng và Dịch vụ số Đài Truyền hình Việt Nam và Trung tâm Dịch vụ số Mobile Phone. Với thỏa thuận hợp tác toàn diện này, Tổng công ty Viễn thông Mobile Phone trở thành nhà mạng Việt Nam đầu tiên được sở hữu gói dịch vụ World Cup 2026 trên VTV Go dành cho khách hàng của mình, hứa hẹn mang đến trải nghiệm trọn vẹn với nhiều nội dung được sản xuất chuyên biệt chỉ dành riêng cho nền tảng truyền hình số quốc gia VTV Go. Hai bên sẽ phối hợp triển khai các gói dịch vụ cho thuê bao di động Mobile Phone trên nền tảng VTV Go, triển khai hình thức thanh toán thuận tiện qua tài khoản thuê bao đối với VTV Go Plus, VTV Go World Cup 2026 và các dịch vụ số khác, đồng thời nghiên cứu các sản phẩm dịch vụ đồng thương hiệu trong thời gian tới, triển khai tích hợp các dịch vụ công trên nền tảng VTV Go nhằm hướng đến mở độ phủ nội dung chính thống, tối ưu trải nghiệm người dùng và nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng số của cả hai bên.
1: Thưa quý vị, nếu như trước đây du khách đến với Phú Quốc để đắm chìm trong thiên nhiên hoang sơ, thì nay lại có thêm nhiều trải nghiệm về đêm với các show diễn nghệ thuật đẳng cấp quốc tế suốt 4 mùa trong năm. Cùng với đó là kỷ lục bắn pháo hoa 365 ngày trong năm.
0: Vâng, sự chuyển mình đến từ chiến lược đầu tư bài bản vào công nghiệp văn hóa với những sản phẩm hội tụ nhiều loại hình nghệ thuật, thể thao nước, công nghệ hàng đầu thế giới và tất cả sẽ có trong Rạng Rỡ Việt Nam ngày hôm nay.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan

0: Tâm theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.
1: Mỗi ngày, các công nhân này lắp đặt hơn 2.000 quả pháo các loại, 1 km dây điện kết nối, đều đặn 365 ngày một năm.
2: Công việc này thì nó đòi hỏi và tỉ mỉ nữa, cái độ chính xác cao mới đi đúng vào từng vị trí của quả pháo.
3: Kỹ thuật viên người Việt đã làm chủ hoàn toàn với thiết bị bắn không dây mang tính quốc tế. Pháo hoa được gắn trên mô tô nước đã được kích hoạt bằng một nút bấm duy nhất, chính xác theo nhạc và từng mm dây.
1: Để khớp nối như vậy, các vận động viên hàng đầu quốc tế môn mô tô nước bán trượt cũng phải tập luyện cường độ cao về kỹ thuật và phối hợp nhóm.
4: Viết riêng cho từng phần đoạn của buổi biểu diễn, mỗi giai điệu vang lên như một bản nhạc phim, dẫn dắt khán giả vào không gian lắng động, nơi con người được chậm lại, hòa cùng ánh sáng, pháo hoa.
5: Show diễn Bản Giao Hưởng Của Đại Dương là show diễn được xây dựng trên toàn bộ ý tưởng của đội ngũ nhân sự người Việt, hình ảnh sáu diều trên nền nhạc bài hát Mẹ Yêu Con, rất là quen thuộc với đồng quê Việt Nam, thể hiện tình mẫu tử giữa đại dương bao la.
6: Nghệ sĩ Việt Nam và thế giới có thêm sân chơi chuyên nghiệp, có cơ hội được sáng tạo và tỏa sáng. Còn đất nước thì có thêm những sản phẩm văn hóa thực sự đẳng cấp. Và đây chính là những sức mạnh mềm nâng tầm vị thế của Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới.

0: Về nào vậy?
1: Hồi sáng.
0: Mày về thì hay quá. Tao tính là chiều nay á, tao chạy vô bệnh viện kêu mày về ngủ nghỉ giấc cho khỏe. Có gì tao vô chăm sóc ba mày cũng được.
1: Thôi khỏi đi, ba tao ông cũng khỏe rồi. Mẹ tao kêu đi về nhà, kêu tao ngủ mà tao có ngủ được đâu. Nghĩ ngợi lung tung hoài.
0: Tình hình này chắc ba mày còn nằm bệnh viện dài dài á. Tốn nhiều tiền lắm. Chú Lâm ông cũng đang rất là cần người. Ê, hay là mày qua mày giúp chú Lâm thời gian ngắn đi, vừa có tiền với lại giúp được chú Lâm khi mà ông chưa tìm được ai.
1: Ừ, mấy bữa nay tao cũng thấy ngại quá. Tao thấy chú Lâm lo cho ba tao nhiều lắm.

0: Mà chuyện đó để tao suy nghĩ lại cái đã.
1: Mày đồng ý luôn đi, suy nghĩ gì nữa, tao sẽ giúp mày. Dạo này tao cũng cần tiền lắm, cứ thiếu trước không sao hoài à, thấy khó chịu trong người ghê.
0: Ủa mẹ mày vẫn gửi tiền cho mày mà.
1: Gửi thì gửi, mày cũng biết tính tao rồi đó, tao xài tiền á bao nhiêu cho đủ chứ. Nè
0: gì,
1: nhớ nói với chú Lâm giùm tao nha.
0: Ừ, chuyện đó để tao suy nghĩ lại cái đã. Thôi bây giờ tao vô bệnh viện. Vậy đi.
1: Nè
0: gì,
1: lấy xe tao đi cho nhanh.
0: Ừ, cảm ơn mày nha.
1: Có gì gọi tao nha.
0: Ừ.
2: Trời đất ơi, ông đang bệnh mà đi đâu vậy nè? Đi vô đây ngồi nghỉ cái đi. Thiệt tình ha. Đã nói với ông rồi, ở ngoài xưởng đá thì đã có ông Tân lo. Ông đi ra ngoài đó làm cái gì, bụi bặm rồi bệnh nặng thêm hả? Đây nè, uống miếng nước cho khỏe đi.
3: Ở nhà không có yên tâm. Ngoài xưởng á thì không có thằng Đức. Ô nhiễm xảy ra xung quanh học kiện tụng, chưa biết giải quyết làm sao đây nè.
2: Rồi bây giờ làm sao hả ông?
3: Không biết làm sao mà nói nữa. Mà cũng tại thằng Đức cái trên cái trời á, đang yên lành tự nhiên rồi mở xưởng đá, bao nhiêu chuyện xảy ra đó.
2: Thôi mà ông, ông đã cho con nó đi làm rồi thì bây giờ á, mình phải ủng hộ con cái chứ. Nó có gặp khó khăn gì á thì mình ủng hộ nó, mình giúp đỡ cho nó. Ai tới vậy ông?
3: Thì ai tới, bà ra coi coi.
2: Ủa anh Liêm.
4: Dạ chị.
2: Mời anh vô nhà chơi.
4: Dạ.
2: Anh Liêm tới đó.
3: Ừ.
2: Mời anh ngồi. Anh Liêm uống nước.
4: Cảm ơn chị. Sao mà sắc mặt anh xanh quá vậy?
3: Tôi không sao đâu, ho chút chút thôi. Anh sang tôi có chuyện gì vậy? À mà nè, ở trên thành phố giải quyết mấy lá đơn sao được anh?
4: Chưa đâu tới đâu hết anh ơi. Mấy bữa trước á, họp bàn tôi có đưa vấn đề của quận mình ra, nhưng mà cho tới bây giờ vẫn chưa có cái biện pháp nào khả thi hết. Rồi bây giờ á, mấy ông ở trên đó tiếp tục họp để tìm ra cái hướng giải quyết cụ thể hơn trong thời gian sắp tới.
3: Vậy trong thời gian này mình tính sao anh?
4: Vụ việc chưa giải quyết tới đâu, rồi bây giờ lại có thêm mấy cái đơn, không chỉ kiện về bụi đá tiếng ồn, mà họ còn nói tới cái chuyện thải axit ra đất làm ảnh hưởng tới nguồn nước của người dân ở xung quanh đó. Mà chị biết không, cái người dân mà gửi đơn kiện á, nhà nằm gần ngay xưởng đá của thằng Đức mới chết đó chứ.
3: Vậy hả? Nhưng mà cụ thể là nhà của ai vậy anh Liêm?
4: Thì là cái ông Năm Bần đó.
3: Trời ơi, không xong rồi. Ngày mai anh sang tôi nghe, rồi tôi với anh sang nhà ông đó coi tình hình sao. Nhà ông Năm mà không giải quyết tới nơi đi trốn á là không có ổn với ông đâu.
4: Thì tôi cũng đang tính như vậy. Mà anh cũng nên giữ sức khỏe một chút, rồi bữa nào đi coi khám sức khỏe đi, chứ tôi thấy sắc mặt anh không được tốt đâu.
2: Đó, ông nghe chưa, tôi nói hoài á mà không có chịu nghe.
3: Bà
2: bệnh mà không có chịu nghỉ ngơi, cứ đi hoài.
4: Thôi bây giờ tôi về, rồi có gì ngày mai tôi qua đi với anh.
3: Ừ.
4: Vậy nghe.
3: Ừ.
4: Rồi chào chị, tôi về.
3: Ừ, anh về. Cảm ơn anh Liêm. Ngày mai nha.
5: Vậy hả? Khi nào anh? Dạ, để có gì em bàn với Dung. Dạ rồi, bye bye anh.
6: Bye anh.
5: Ai ạ?
6: Bà. Dạo này á, tôi thấy hai người thân thiết quá nha.

0: lúc nào cũng điện thoại tin nhắn liên tục à.
1: Thân thiết cái gì, ảnh gọi thì tôi nghe thôi.
0: Phải không?
1: Ừ.
0: À, mà tôi thấy hai người nói chuyện gì mà có nhắc tới tên tôi vậy?
1: Anh Khâm nói bên trường ảnh có chương trình từ thiện, rồi tụi mình đi chung cho vui.
0: Đi chung hả? Thôi, kỳ lắm.
1: Sao kỳ?
0: Thì bà không thấy là giống như là tụi mình đi ké chương trình của người ta.
1: Trời ơi, quan trọng là mình có tâm hay không thôi, chứ đi ké có sao đâu, đúng không?
0: Ừ, cũng đúng.
1: Thôi, về.
2: Đó, hai anh coi đi. Nước thì rong rêu, ba cái tạp nhạp tùm lum vớ trơn hết trọi. Làm sao mà cái ông xài được. Bà con phản ảnh là đúng rồi, tôi cũng không có muốn làm lớn chuyện này, nhưng mà tình trạng này kéo dài hoài làm sao được.
3: Anh Năm thông cảm, nghề đá của làng mình từ bao đời nay vẫn làm như vậy mà. Nhưng chúng tôi không nghe thấy ai nói, cho nên cũng không biết gì về mấy chuyện này. Nhưng mà tôi hứa là sẽ tìm cách khắc phục sớm.
2: Anh hứa thì nhớ đó nha, chứ để tình trạng này kéo dài hoài vậy làm sao mà con chịu được.
4: Anh Năm à, tôi hiểu mà. Anh thông cảm cho gia đình tôi, rồi anh nói bà con cũng thông cảm cho thằng Đức con của tôi, nghe anh Năm.
2: Thông cảm gì? Nè, thông cảm này nè. Anh đây dòm vậy, nước nôi vậy làm sao bà con cô bác ở đây xài. Anh tính đi. Còn anh thì anh á là người đại diện chính quyền địa phương ở đây, anh xử như sao coi được thôi. Anh xử như sao cho cơ mọi người vừa lòng thôi.
3: Dạ, tôi hứa với anh á là sẽ tìm cách phục. Nhưng
2: không có nhân chị gì hết. Nè, khắc phục là khắc phục cái này nè, cái này đáng khắc phục nè.
3: Nhưng mà anh hãy cho chúng tôi thời gian. Anh Năm,
2: không có năm sáu gì hết á.
4: Anh Liêm à, tôi hiểu. Ở cương vị của anh thì cũng rất khó xử. Thôi thì là chính quyền, anh giải quyết làm sao để hợp lòng dân, hợp lòng bà con là được rồi.
2: Chị hai tôi về trước nha.
5: Dạ, thôi chú về, cảm ơn chú nhiều nha.
2: Chào chị.
5: Dạ.
6: Chú,
7: chú thấy tình hình sức khỏe của ba cháu có vẻ tiến triển tốt đó. Bác sĩ giỏi có khác thấy chưa? Thôi.
6: Dạ.
7: Chú về nghe.
6: Ừ. Chú à.
7: Ừ.
6: Chú con nói chuyện với chú một chút được không?
7: Chuyện gì?
6: Ừ.
7: Hay là chuyện viện phí?
6: Dạ không phải. Lần trước chú đưa tiền cho mẹ con á cũng vẫn còn, với lại chưa đến tiền đợt hai mà.
7: À, vậy là chuyện gì?
6: Dạ, chú nói là chú thiếu người, chú tìm được người chưa?
7: Chưa. Mặc dù là có nhiều người xinh lắm, nhưng mà chú thấy chưa đáng tin cậy lắm. Sao, có chuyện gì không?
6: Dạ, hay con làm cho chú được không? Khi nào chú tìm được người thì con lên Sài Gòn lại.
7: Vậy thì còn gì bằng. Về xuống dưới làm với chú đi.
6: Dạ, với lại
7: gì nữa? Sao cứ ấp ấp uống rồi vậy? Có gì cứ nói đại chú nghe.
6: Dạ, con có thằng bạn tên Bằng.
7: À,
6: chú cho nó làm chung với con được không? Cái thằng mà chú gặp ở dưới quê đó chú.
7: À, rồi rồi rồi, chú nhớ rồi. Thằng bé đó có vẻ thông minh lanh lợi á.
6: Dạ.
7: Mà hình như con nói là nó có võ nữa phải không?
6: Dạ, nó cũng cứu con mấy lần.
7: Được rồi, kêu nó xuống làm cho chú luôn đi.
6: Dạ, nhưng mà chắc cuối tuần tụi con mới xuống được. Tại con còn phải lo cho ba con, với lại xếp xếp một số công chuyện.
7: Được rồi, xuống làm là được lắm rồi ha.
6: Dạ.
7: Nếu mà có xuống dưới là tới thẳng nhà chú ha.
6: Dạ, cảm ơn
7: chú. Đi
6: chú
7: nghe.
0: Mấy hôm nay mẹ con lại về trễ nữa không? Về khuya ơi là khuya luôn, mà còn nói điện thoại hết pin.
8: Vậy hả? Hèn chi, thấy không? Lý do đó mà gọi điện thoại rủ tôi qua đây chơi phải không?
0: Dạ.
8: Ừ.
0: Ông biết sao không? Dạo này á mẹ con lạ lắm, ít ở nhà mà cũng ít ra tiệm nữa. Con không biết làm chuyện làm ăn gì á, nhưng mà con nghĩ á là dạo này mẹ con có người yêu không?
8: Có người yêu?
0: Hả? Sao tự nhiên ông cười?
8: Vậy cũng được chứ sao? Ông vui à? Nè, đây nha, những việc đó đó mà làm cho mẹ con vui thì con phải mừng, là bởi vì mẹ con đã hy sinh.

0: cho con nhiều năm lắm rồi. Bây giờ những cái chuyện đó ha, mà làm cho mẹ con vui, khỏe, trẻ, đẹp thì con nó phải mừng chứ, phải không?
1: Dạ, thì con đâu trách mẹ gì đâu ông. Nhưng mà con chỉ muốn á, là mẹ phải rõ ràng để con biết, con đỡ lo lắng. Chứ ông biết không, ngày nào con cũng đợi mẹ về hết á. Ông uống đi ông.
0: Ông cảm ơn. Thôi vậy nè, để từ từ á, ông sẽ nói cái chuyện này cho mẹ con nghe.
1: Dạ.
0: Ha nè.
1: Ông nhớ nha.
0: Nè con nè, mới rồi ông có cho một cậu học trò ở nhờ bên nhà có ông á.
1: Hả? Ông cho người ta ở nhờ?
0: Ừ.
1: Trời ơi ông, lỡ người ta là người xấu thì sao?
0: Tuổi này á, mà ông có nhìn lầm người á thì cũng phải đành chịu thôi, phải không?
1: Ông này, tại vì con thấy lạ, trước giờ ông đâu có chịu nhận học trò đâu, mà bây giờ còn cho người ta vô ở chung nữa.
2: Ồ.
1: Con nghĩ là chắc chắn người này phải tài giỏi lắm mới chinh phục được ông ngoại của con á.
0: Nè, nhưng mà ông hỏi này, tại làm sao con nghĩ như vậy?
1: Tại vì con thấy trước giờ ông chỉ thích ở có một mình thôi à, đâu có chịu ở chung với ai đâu. Cả cháu gái nè, ông còn không cho qua ở chung nữa.
0: Thôi được rồi, thế bữa nào nè con qua nhà ngoại, thấy không? Ngoại sẽ nhờ con thẩm định xem á là cái anh chàng này ra sao.
1: Ngoại tìm đúng người rồi đó. Chắc chắn là con sẽ tin ý thân ngoại.
0: Chờ mày.
3: Ê, có khách tới nè.
4: Vô đi. Sao? Có chuyện gì không vậy?
3: Chào người đẹp.
4: Thôi đẹp đẽ cái gì, già rồi.
3: Bậy bậy, nói vậy là bậy lắm rồi đấy nghe. Già cái gì mà già, mình phải nói là phụ nữ hồi xuân chín mùi. Mà nói thiệt cái bà hả, bà đẹp ghê lắm đó. Thiệt. Bà bóng đẹp hả, dễ gì mà cậu Hiện á quen biết với bà. Cho bà biết chưa, Hiện đó, mã đỏ đó, mã đỏ của quán bar đó cho bà hay.
4: Cái gì? Mã đỏ là gì?
3: Sao đi chơi tôi biết bao nhiêu lần, sao lúa ghê dữ mấy nữa. Mã là gì, mã là ngựa. Đỏ là số 1 quán bar, có nghĩa là cậu Hiện á là mã đỏ của quán bar đó. Khách đó hả, ông chọn là toàn khách VIP không nó cưng, chứ không phải khách bình thường không có quen đâu.
4: Thôi đi, nói quá không à.
3: Không, tôi nói thiệt mà.
4: Cái gì?
3: Trời ơi, bà mà không đẹp á, sức mấy mà cậu Hiện chọn bà. Bà là may mắn lắm đó.
4: Chờ chút nha. Alo,
3: Hiện gọi hả? Trời ơi, thằng này nó lên như quỷ nha. Hai người tự do nói chuyện đi, coi như không có tôi đi, tôi ngồi nghe. Được mà.
4: Tôi nghe đây, có chuyện gì không?
5: Phải tính cách gì thôi, chứ cứ về tà bữa lại có người gửi đơn về sao được.
6: Thì trước mắt phải tìm cách khắc phục tạm thời, còn cái chuyện lâu dài đó phải do trên thành phố quyết định mới được.
7: Dạ con chào bác. Con chào ba.
5: Con đi học mới về hả?
7: Dạ. Ủa có chuyện gì mà bác với ba có vẻ căng thẳng quá vậy?
6: Thì bữa nay ba với bác Minh nè ghé nhà của chú Năm Bằng, chú ấy có gửi đơn phàn nàn về ba cái chuyện thải axit xuống đất gây ảnh hưởng cho cái nguồn nước của bà con xung quanh xưởng đá.
7: Có chuyện đó nữa hả bác?
5: Ông Năm nói đúng, bác với ba cháu cứ qua bên đó coi thử, những thùng đựng nước bị rêu xanh nhiều lắm, rồi có những vết màu nâu đỏ, màu xanh rêu nữa.
7: Vậy bây giờ mình tính sao hả ba?
6: Ba tính là sẽ bàn với cấp trên, cho mấy người bên môi trường xuống làm việc thử coi làm sao.
7: Cách tốt nhất bây giờ á, con nghĩ là phải hứng cái lượng axit đó lại, đừng để nó thải trực tiếp ra đất được.
5: Hứng à?
7: Dạ.
5: Hứng bằng cách nào?
7: Con sẽ

0: À, tính báo cho thằng Đức nó biết chuyện ngoài này chưa?
1: Thôi, để coi công việc làm sao đã. Chứ báo cho nó biết rồi, ở trong đó nó học hành không có an tâm đâu.
2: Dạ, cũng đúng.

0: Dạ, thầy mới về.
1: Hôm nay á, thầy nhìn cái sắc mặt của con vui lắm. Nè, chắc là có nghĩ một cái ý gì mới phải không?
0: Dạ.
1: Vậy à? Thầy nói ông nghe coi.
0: Dạ, con nghĩ một bức tượng đẹp không phải nằm ở sự hoàn hảo của nó, mà chính là nằm ở thần thái của nó.
1: Đúng. Thầy đã từng nói với con như vậy.
0: Dạ, nhưng mà lúc đó con chưa có hiểu. Bây giờ thì con thật sự hiểu rồi thầy.
1: Để có một pho tượng đẹp thì người nghệ sĩ phải lấy cho ra cái hồn của nó. Con thấy đó.
0: Dạ.
1: Đó, khi chưa thành một tác phẩm thì nó chỉ là một phiến đá có hình dạng thô sơ, mang trong mình một cái hồn đá tự nhiên.
0: Dạ.
1: Nhưng dưới bàn tay cần mẫn của người thợ, từng chút, thì tính cách của đá sẽ dần dần hiện lên. Đá cần mộc mạc. Cá nhân thầy thấy, chính cái đơn sơ mộc mạc, cái trực tính, đó chính là cái màu trường tồn của đá.
0: Dạ.
1: Ừ, nếu mà làm được như vậy thì đá sẽ tự nhiên cuốn hút người xem.
0: Dạ.
1: Nhưng để làm nên hồn phách cho tượng thì người nghệ sĩ phải tập trung hết tâm trí vào lúc tạc những chi tiết của tượng, như cắt tỉa này, gọt giũa, làm sao cho pho tượng mềm mại, sinh động. Nhưng mà làm được như vậy không dễ dàng một chút nào.
0: Dạ, con hiểu thầy.
1: Bởi vậy cho nên con cần phải cố gắng nhiều hơn, càng phải tập trung nhiều hơn trong khi tạc tượng. Làm sao những giọt mồ hôi rơi xuống khi tạc tượng thấm đẫm bởi vì đá. Đá là niềm say mê cháy bỏng, là sự thể hiện đa tài của người nghệ sĩ. Con hiểu chưa?
0: Dạ, con sẽ cố gắng.
1: Bởi vậy cho nên con ráng cố gắng nha.
0: Dạ.

0: Anh Khâm ơi, anh Đức chuyển chỗ ở lâu chưa anh?
1: À, cũng mới có vài ngày nay à. Mà có gì không em?
0: Dạ, tại vì em tính đưa cho ảnh tờ thông báo chiêu sinh lớp học đồ họa buổi tối á. Tại hôm trước có nghe ảnh nói là tính học, mà mấy bữa nay em lu bu quá, quên mất.
1: Ừ, thì có gì để anh nói anh nghe cho.
0: Dạ, mà anh có biết chỗ ở mới của anh Đức ở đâu không?
1: Anh cũng quên hỏi nữa. Em nhắc anh mới nhớ. Ừ, thôi để có gì anh nói anh Đức cho.
0: Dạ.
1: Quên nữa. Rồi cái bữa đi từ thiện sao rồi?
0: À, bữa đó tụi em chuẩn bị xong hết rồi anh. Có gì em sẽ báo cho anh biết nha.
1: Vậy là không có gì thay đổi phải không?
0: Dạ đúng rồi.
1: Anh dẫn xe cho. Chị quyết định chưa nha?
0: Dạ. Cảm ơn anh Khâm nha. Em về.

0: Em về mày thấy người đẹp không?
1: Thấy người xấu không à?
0: Ai?
2: Mày á.
0: Mày vô duyên, tao đẹp nhất sớm rồi. Mày không thấy Dung hả?
1: Dung ở đây hả?
0: Ừ.
1: Thiệt không?
0: Mới vừa chạy đến thì.
2: Quà kiếm tao hả?
0: Mày đừng có mơ, qua kiếm mày, qua kiếm mình Đức. Dung giới thiệu cho anh Đức cái lớp học buổi tối đồ họa vi tính đó. Thôi, đừng có buồn. Ngày mai mày có cơ hội gặp Dung rồi.
2: Sao mày biết?
0: Thì tao với mày, Dung với Hiền đi từ thiện đó.
1: À ha. Nhưng mà sao không tìm một cái chuyến đi gì khác đi? Đi từ thiện hoài vậy?
0: Mày nói chuyện thấy ghét, cuối cùng mày có đi không?
1: Thôi tính sao đi.
0: À khoan, vài bữa nó về quê với tao, chú tao cho mày làm rồi đó.
1: Thiệt hả?
0: Ừ.
1: Vậy thì tốt quá.
3: Thật ra hai đứa mình không cần phải vào nhà hàng sang trọng thế này đâu.
4: Đâu có gì đâu, nhà hàng này không phải là sang trọng.
3: Hiện chỉ muốn là tiết kiệm cho Hồng và cho con gái thôi.
4: Tiết kiệm thì đã tiết kiệm cả đời rồi. Hôm nay á, người ta muốn thoải mái một chút xíu, mà sao cứ cằn nhằn hoài vậy?
3: Ừ, không có gì đâu. Miễn sao là Hồng vui, là em cũng vui.
4: Ừ. Nào, chúc mừng anh Mã Đỏ nha. À, chúc mừng hai chúng ta gặp gỡ nhau.
3: Thực ra thì Hiền không thích nghe hai từ đó đâu. Nó nhắc tới nghề của mình, mà đó chỉ là công việc mưu sinh thôi, chứ Hiền cũng không thích lắm.
4: Xin lỗi nha. Thôi không nhắc nữa, được chưa?
3: Cảm ơn Hồng đã hiểu cho Hiền nha. Thời gian sắp tới á, Hiền định sẽ không làm nghề này nữa, mà sẽ ra riêng làm ăn cùng với một vài người quen.
4: Vậy thì tốt quá rồi. Sao vậy?
3: Hiền chỉ sợ là khi đó hai đứa mình sẽ không còn nhiều thời gian bên nhau, không có những đêm nhảy nhót tưng bừng cả đêm. Sợ Hồng sẽ buồn thôi.
4: Hiền biết không, thật ra Hồng thích đi khiêu vũ chủ yếu là muốn gặp Hiền thôi đó.
3: Hiền cũng sẽ hết lòng với Hồng.
4: Nè
3: Hiền, cảm ơn Hồng nhiều nha.
4: Mình ăn đi.

0: phải chú có cái gì?
1: Chú
0: bút. Tay trái có cái gì?
1: Đồng xu.
0: Cây bút gõ đồng xu. 1, 2, 3. Mất đồng xu. Tôi mất tiêu rồi. Cũng lấy ra. 1, 2, 3. Cây bút sẽ dằn ở đồng xu. Vậy bây giờ đây chú có thêm đồng xu bên này. Chú lấy ra, đúng không? Là nằm bên này đúng không? Nè nhìn nè, mất đồng xu. Lấy ra có đúng không? Bỏ qua đây, mất đồng xu. Lấy ra có. Bây giờ chú nhét vô nha. Nhét vô. Mất luôn. Lấy ra có. Rồi bây giờ nè, chú làm cho con coi này nè. Đây nè, hai giờ thung nha. Chú trồng qua nhau. Hai giờ thung này sẽ không bao giờ xuyên qua nhau được, đúng không? Nè, tụi con coi đi. Đúng không? Bên này không có được, ở đây không có được. Ở đây không qua được, ở đây không qua được. Và bên trên không qua được. Chú thổi một cái, nó sẽ dằn ra. Tin không? Dằn ra. Bây giờ con đưa hai ngón tay lên. Rồi, một người cầm một sợi nha. Rồi, một người bên này, người bên này. Rồi, bên này đi. Móc lại. Móc lại. Rồi. Sợi thun này không bao giờ qua được, đúng không? Đúng không? Bên này không được, ở đây không được, ở đây không được. Người đang đưa ra.
2: Được rồi.
0: Rồi bây giờ

0: tụi con hát cho chú nghe đi nha. Biết hát bài gì nè? Chuyện gì?
1: Niềm an vui.
0: Niềm an vui hả? Rồi hát bài niềm an vui nha. 2, 3.

0: Alo, con nghe chú. Dạ sao? Ủa sao gấp vậy chú? Dạ. Băng. Gì? Chú Lâm kêu tao mày về quê chú.
1: Dạ.
0: Ừ.
1: Dung với Hiền ở lại chơi với tụi nhỏ nha. Bây giờ anh với thằng Khâm có việc phải đi đó.
2: Ông ơi, ngồi dậy uống miếng thuốc cho khỏe đi ông. Nè. Không, thằng Đức nó gọi về nè. Alo, Đức hả con?
3: Mẹ khỏe không?
2: Ừ, mẹ khỏe. Con sao rồi? Ổn định chưa?
0: Dạ, con cũng tương đối rồi mẹ. À mẹ, ba giờ này sao rồi mẹ? Còn ho nhiều không?
2: Ba con hả? Ba con cũng tạm. Lúc này ổng ít đi nhậu rồi.
4: Ba con á, trông coi xưởng đá cho con không đó.
0: Dạ.
2: Con cũng nhớ giữ gìn sức khỏe nghe.
0: Dạ con biết rồi mẹ. Ba mẹ cũng vậy.
2: Ừ, được rồi con đừng có lo. Vậy thôi mẹ cúp máy nghe. Sao ho dữ vậy? Rồi sao ông không uống thuốc đi? Thuốc phải uống lúc nóng mới dễ uống.
5: Thì giờ uống đi. Nó sao rồi?
2: Thì nó nói là nó cũng khỏe. Nhưng mà nãy giờ tôi cũng thấy áy náy trong lòng. Tại vì nói dối nó về bệnh tình của ông.
5: Tôi, bệnh tôi trước giờ vẫn vậy. Lâu lâu mà chút xíu có gì đâu mà lo. Lo là lo cho hai đứa nó. Ở trên đó lạ nước lạ cái. Rồi không biết có bảo ban nhau mà học hành cho tử tế không nữa.
2: Thì tôi cũng lo cho tụi nó vậy. Nghĩ cũng nhanh thiệt. Mới ngày nào á, tụi nó còn nhỏ xíu à ông ha. Thằng Đức á, thì nó cứ lẻo đẻo theo ông đi ra xưởng đá. Còn thằng Bằng á, thì nó nhất quyết không chịu rời tôi. Vậy á, mà bây giờ
5: thì cũng tại tôi mà thằng Đức mới mê đá như vậy. Phải chi hồi đó tôi dứt khoát không cho theo nghề thì bây giờ đâu có khổ không vậy?
2: Mê đá là có ở trong máu của nó. Ông cũng đừng có tự trách mình. Mà tôi thấy bây giờ nó đi theo nghề đá cũng tốt chứ ông. Cửa hàng á thì càng ngày càng phát triển nè. Rồi có nhiều đơn đặt hàng nữa. Ừ, nghe nói là phải tuyển thêm nhân công phải không ông?
5: Không tuyển thêm á thì không đủ người làm. Ôi, mà mới làm ăn nhỏ vậy thôi mà cái chuyện ô nhiễm môi trường đau cái đầu quá đi.
2: Thôi, ông uống thuốc hết đi. Rồi nằm xuống nghỉ cho khỏe ha. Tôi đi ra sau giường chút. Uống đi.
5: Bà làm gì làm đi, để tôi.

0: Ê mày, sao lần này chú Lâm kêu về gấp vậy?
1: Thì công việc mà. Với lại lần này về giúp chú Lâm vài ngày thôi đó, rồi lên liền.
0: Ừ, chừng nào mà về thì tao về theo.
1: Thì mày cũng biết tính chú Lâm rồi, gặp hai đứa mình thế nào cũng kỳ kèo là ở vài ngày nữa à. Nên là nói để cho mày biết trước.
0: Ừ, biết rồi.
1: À, còn nữa, lúc mà trong công việc á, thì mày cứ làm theo tao đi, đừng có thắc mắc bất kỳ chuyện gì hết.
0: Ủa sao vậy?
1: Từ từ mày sẽ hiểu.

0: đứng lại. Bỏ tao, bỏ tao nghe con. Không có chuyện nè.
1: Cảm ơn em.
2: Sao biết hay vậy?
0: Mày tặng cốc kem thì làm sao mà mặt tao được.

0: ơi.
1: Ủa, đi đâu mà ghé đột xuất vậy hả?
0: Dạ, con mới đi từ thiện về, vui lắm luôn không?
1: À vậy à.
0: Dạo này con thấy ông ngoại chịu khó nấu ăn dữ ta.
1: Hấp dẫn không?
0: Ôi ơi, canh chua ngon quá. Mới nhìn mà con đã thèm, đói lắm rồi không?
1: Vậy thì ăn luôn ha.
0: Dạ. Ủa, mà sao không có cơm vậy ông?
1: Yên tâm đi, ông có cây đũa thần nha.
2: Con giòm nè.
1: Chết rồi.
2: Ủa,
0: anh Đức.
2: Dũng.
3: Nè, sao chưa trả tiền cho chị Hồng vậy?
4: Chị đang đi nước ngoài, về đã ngay à.
3: Làm cái gì mà đi hoài vậy hả? Có biết là ở đây người ta đang cần thanh toán tiền không?
4: Không sao, tôi về ngay mà. Cố gắng nói chị Hồng mà đợi vài ngày đó nha.
3: Biết rồi, về trả liền hay chưa? Mà nè, mai mốt có làm ơn có đi đâu á, người ta gọi á thì làm ơn bắt máy về một cái ha. Để chị Hồng chỉ gọi hoài, ông bắt máy là bà lo sốt ruột à. Cũng may là hôm nay tôi gọi anh mới bắt máy đó. Được rồi, để tôi nói chuyện với chị Hồng cho. Nhớ về gặp chị Hồng trả tiền liền hay chưa?
5: Sao rồi?
3: Vài bữa nữa đi. Ông đi vài bữa nữa về rồi ông sẽ gặp Hồng để thanh toán hết tiền.
5: Trời ơi, mà sao ông đi ông cũng không nói ai hết á. Gọi điện thì không nghe máy. Làm lo ông chết vậy đó à. Tôi nói thiệt nha, làm ăn cái kiểu này sao tôi hồi hộp quá bà ơi.
3: Bà yên tâm đi, ông An á là chỗ làm ăn uy tín từ hồi nào tới giờ mà, không có chuyện gì đâu. Mà nè, sao lúc này bà hay cần tiền quá vậy? Bộ con Dung nó dở chứng hả?
5: Đâu có. Trời ơi, con Dung nhà tôi nó có thiết tha gì những chuyện tiền nong đâu. Suốt ngày làm từ thiện thôi à.
3: Vậy là chắc chắn là diện càng hot boy đó rồi phải không?
5: Trời đất, sao nói người ta vậy?
3: Thì tôi đoán vậy, không phải thì thôi. Hồng nè, tôi có chuyện này muốn nói với bà, nhưng mà bà đừng có giận tôi nha.
5: Nói đi, làm thấy ghê quá.
3: Thật sự là tôi quý bà lắm. Tôi giới thiệu bà anh này anh nọ là để cho bà đỡ buồn, cho bà vui thôi. Nhưng mà không phải người nào tôi giới thiệu cũng là người đáng tin hết đâu.

0: Ờ, tôi biết mà. Mà sao tự nhiên bà nói vậy?
1: Thì ý là tôi lo xa vậy mà. Lại tôi thấy tôi hơi có lỗi nên tôi lưu ý với bà.
0: Thôi đi, lỗi phải gì. Đáng lẽ ra tôi phải cảm ơn bà mới đúng. Nhờ bà mà bây giờ tôi cảm thấy hạnh phúc nè, thấy không?
1: Ờ, vậy thôi, uống nước đi rồi về ha.
2: Dạ, con mời thầy.
3: Rồi, vậy là hai đứa quen nhau từ lâu rồi á?
0: Dạ, tại ngoại không nói tên ảnh ra, chứ không thì con đã biết rồi.
3: Ờ, học trò bí truyền, nói cho mọi người biết, đỡ bị bắt cóc rồi sao?
0: Ông thiệt là. Mà ông ngoại, anh Đức á, là người mà con nói lúc mà chuyến đi về làng á.
3: À, thì ra là như vậy. Nghe cái Dung nó kể nhiều về con, thấy không?
4: Dạ.
3: Thầy cũng tính gặp con, nhưng không ngờ con lại tìm đến trước.
4: Dạ, con cũng bất ngờ lắm thầy. Ừ. Con không ngờ lại trùng hợp tới như vậy. Con cũng nghe Dung kể rất nhiều về thầy rồi.
3: Vậy hả?
4: Dạ.
3: Vậy mà tôi có nghe một người nói vậy nè, là con á, là học một cái ông thầy khó tính, khó nết gì ở đâu ấy. Vậy đó.
0: Ông à, cái đó là con nói thêm vô thôi, chứ anh Đức không có kêu ca gì đâu.
4: Dạ, không phải. Dạ, tại hồi đầu con cứ nghĩ là thầy không chịu nhận con là học trò, nên con tưởng thầy khó tính.
3: Cũng không phải vậy đâu. Dạ. Cái thế hệ của thầy á là già rồi. Thế hệ này là của tuổi trẻ, của các con. Ha nè.
4: Dạ.
3: Với lại thầy á cũng muốn tìm cho đúng người để truyền lại nghề. Chứ nếu không mà nghề còn đó mà bị biến dạng thì còn tệ hơn.
4: Con hiểu, con sẽ cố gắng thầy.
0: Dạ. Ông ăn thêm nha.
3: Cảm ơn.

0: Mở cửa không con gì mời.
1: À. À cậu Không, lâu qua mới thấy cậu ghé chơi.
0: Dạ. Ủa gì mời? Có chú Lâm ở nhà không?
1: Có đó, ông chủ có dặn hai cậu đến, mời hai cậu vào phòng trong nhà chờ.
0: Dạ.
2: Gì? Sau nhà chú mày á, có nhiều bảo vệ quá vậy, xăm mình nữa.
0: Ôi, công việc của chú tao mà, mày quan tâm làm gì? Đi vô. À, dì mời.
1: Mời hai cậu dùng nước và ngồi chờ ông chủ một chút xíu nha.
0: Dạ. Cảm ơn dì mời. Mày ngồi đây đi. Tao rửa mặt cái đó, mệt quá.
3: Về mày. Mày biết sự ngạo mạn là sao không? Bao nhiêu người chết vì sự ngạo mạn đó mày biết không?

0: Ông chủ tha cho cổ.
1: Tha cho mày hả? Ai tha cho tao hả? Mẹ kiếp mày. Biết rồi. Để mày, để mày vô phòng.
2: Dạ.
1: Trời, mày đâu rồi mày?
2: Để tôi nói cho nghe nè.
1: Cái gì? Gì vậy?
2: Tao thấy chú Lâm của mày á, ông đang...
3: Chú sao con? Ủa, đi đường có mệt không mà sao mặt mày xanh lè xanh lét vậy?
1: Dạ. Uống nước đi.
4: Dạ.
3: Hai đứa xuống đây là chú mừng lắm rồi. Sao, tối nay có thể bắt đầu làm quen với công việc được chưa?
4: Dạ. Ừ.
3: Vậy thôi hai đứa lên lầu nghỉ ngơi đi. Chú sắp xếp phòng trển rồi ha.
4: Dạ. Ừ. Dạ.
3: Tối nay chú sẽ cho người tới hướng dẫn.

0: Thu.
1: Ủa anh đi đâu đây?
0: Anh đi ngang qua đây thấy em đi vậy cho nên anh tấp vô anh nói chuyện với em. Xe em đâu rồi, sao em đi bộ vậy?
1: Thì xe bị hư rồi mới phải đi bộ nè.
0: Vậy hả? Trời ơi. Vậy thôi, giờ lên đây anh chở em về.
1: Thôi kỳ lắm, lỡ ai thấy ngại lắm.
0: Ngại gì? Anh nói em nghe, anh có chuẩn bị sẵn nón rồi nè. Nè. Nha.
1: Thôi không đi đâu.
0: Đi đi mà, anh nói em nghe, đi đi. Anh nói thiệt chứ em không đi á. Mà nè, em nên tập đi. Tập là bắt đầu từ bây giờ á, là có người sẽ chở em đi học và đưa đón em hiểu không?
1: Ý anh nói tôi già tôi lụm khụm tôi đi không nổi nên mới cần người đưa đón đúng không?

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết. Thưa quý vị, trong 24 giờ qua, thời tiết tại khu vực xuất hiện ngày nắng, nắng nóng cục bộ xuất hiện ở khu vực phía Bắc và đặc khu Thổ Châu. Về chiều tối thì có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, đêm ít mưa. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 27 đến 28 độ, cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Dự báo hình thế thời tiết trong 24 giờ tới, An Giang chịu ảnh hưởng bởi rìa phía nam của áp thấp nóng phía Tây tiếp tục mở rộng và duy trì cường độ. Trên cao áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định, có trục đi qua Trung Bộ. Thời tiết tại An Giang 24 giờ tới, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm xuất hiện mưa vài nơi, ban ngày nắng gián đoạn, có nơi nắng nóng. Trưa chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa vừa. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động từ 33 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Nhiệt độ thấp nhất trong ngày từ 25 đến 28 độ. Xu thế thời tiết từ 48 đến 72 giờ tới, mưa rào và dông tiếp tục xuất hiện vào chiều tối, xu hướng tăng nhẹ về diện mưa, nắng nóng có xu thế giảm dần. Trong cơn dông đề phòng lốc xét, gió giật mạnh và mưa đá. Sau đây sẽ là dự báo cụ thể cho từng khu vực trên địa bàn tỉnh. Tại phường Rạch Giá và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, cao nhất từ 33 đến 35 độ. Khu vực các xã vùng U Minh Thượng, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm ít mưa, gió nhẹ. Trưa chiều có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ trong ngày từ 25 cho đến 34 độ. Thời tiết

0: tại khu vực phường Long Xuyên và vùng lân cận. Mây thay đổi, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, cao nhất từ 33 đến 35 độ. Tại phường Châu Đốc và vùng lân cận, khu vực này mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng cục bộ, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ trong ngày từ 26 cho đến 36 độ. Khu vực Bảy Núi và vùng lân cận, mây thay đổi, ngày nắng nóng cục bộ, chiều tối có mưa rào có nơi có dông, gió nhẹ. Nhiệt độ trong ngày từ 26 cho đến 35 độ. Thời tiết tại khu vực phường Hà Tiên và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, chiều tối có mưa rào rải rác có nơi có dông. Nhiệt độ thấp nhất ban đêm từ 26 cho đến 27 độ và cao nhất từ 33 cho đến 34 độ. Tại đặc khu Phú Quốc, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, cao nhất từ 31 cho đến 33 độ. Sau đây sẽ là dự báo thời tiết trên biển. Vùng biển từ bờ đến các đảo, Hòn Tre, Hòn Nghệ, quần đảo Hải Tặc. Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km. Giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 cho đến 27 độ, cao nhất từ 32 đến 33 độ, độ cao sóng dưới 1 mét biển bình thường. Vùng biển Kiên Hải, Phú Quốc, Thổ Châu, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và trưa chiều có mưa rào rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Nhiệt độ trong ngày từ 25 cho đến 33 độ, với độ cao sóng dưới 1 mét biển bình thường. Xu thế thời tiết biển 3 ngày tới có mưa rào và dông rải rác, tập trung nhiều ở vùng biển, gió đông đến đông nam phổ biến mức cấp 3, cấp 4. Trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh và lốc sét, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa. Và tiếp theo xin mời quý vị và các bạn theo dõi thông tin dự báo thủy văn vừa cập nhật.
1: Dự báo mực nước trên các sông kênh rạch trên tỉnh An Giang trong 5 ngày tới đến ngày 19 tháng 5. Trên khu vực đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu, mực nước trên các kênh rạch có xu thế lên chậm trong ngày đầu, 3 ngày sau lên nhanh. Trên sông Tiền, mực nước cao nhất tại trạm Tân Châu là 160cm lên 30cm. Sông Hậu, mực nước cao nhất tại trạm Châu Đốc là 171cm lên 30cm. Khu vực nội đồng vùng tứ giác Long Xuyên mực nước trên các kênh rạch xuống chậm trong 1 đến 2 ngày đầu, sau lên nhanh theo triều và mưa nội đồng. Trên kênh Vĩnh Tế tại trạm Xuân Tô, mực nước cao nhất là 58cm lên 28cm. Trên kênh Tri Tôn tại trạm Tri Tôn, mực nước cao nhất là 62cm lên 28cm. Dùng hạ lưu sông Tiền, sông Hậu tại Long Xuyên, Chợ Mới, Phú Tân và dùng lân cận, mực nước có xu thế lên chậm trong ngày đầu, 3 ngày sau lên nhanh. Sông Hậu, mực nước cao nhất tại Long Xuyên là 183cm lên 30cm. Sông Dàm Nao, mực nước cao nhất tại Dàm Nao là 170cm lên 30cm. Rạch Ông Chưởng, mực nước cao nhất tại Chợ Mới là 167cm lên 30cm. Dùng gian biển An Giang, đỉnh triều cao nhất trong ngày trên sông Cái Lớn tại Sở Rô lên lại theo kỳ triều cường, đạt đỉnh vào ngày 19 tháng 5 và ở mức trên báo động 1. Cảnh báo, mặn trên các sông kênh theo triều xâm nhập vào nội đồng, độ mặn 4 phần ngàn, xâm nhập sâu vào nội đồng trên các sông kênh, ảnh hưởng đến cây trồng và nguồn nước sinh hoạt tưới tiêu.
0: Thưa quý vị và các bạn, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Trong dòng chảy phát triển mạnh mẽ của đất nước, An Giang giàu truyền thống, bản sắc văn hóa và tiềm năng khát vọng phát triển bền vững đang chuyển mình mạnh mẽ, hướng đến nền kinh tế năng động hội nhập, sẵn sàng bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội bứt phá.
3: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức nhằm công bố chính thức quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt tại quyết định số 676 ngày 24 tháng 2 năm 2026, đồng thời thông tin đầy đủ thống nhất về định hướng phát triển không gian và kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới, kết hợp giới thiệu quảng bá những tiềm năng lợi thế của tỉnh và danh mục các dự án đầu tư của An Giang, nhằm thu hút các nguồn vốn đầu tư công nghệ hiện đại tiên tiến từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tỉnh An Giang.
2: Với chủ đề An Giang không gian mới, tầm nhìn mới thành

0: công mới. Hội nghị khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của tỉnh trong việc huy động hiệu quả mọi nguồn lực, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.
1: Hiện toàn tỉnh có 258 dự án mời gọi đầu tư, trong đó có 108 dự án đủ điều kiện pháp lý, chấp thuận chủ trương đầu tư và 150 dự án tiềm năng cần tiếp tục hoàn thiện pháp lý, cập nhật quy hoạch, chi tiêu sử dụng đất và hạ tầng liên quan.
0: Tại hội nghị, tỉnh An Giang sẽ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 17 dự án với tổng vốn đầu tư trên 28.482 tỷ đồng và ký kết biên bản ghi nhớ với 26 nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 2.124.755 tỷ đồng.
1: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức vào lúc 8 giờ sáng ngày 17 tháng 5 năm 2026 tại hội trường Sun Signature Gallery, Phú Quốc, khu vực Địa Trung Hải, An Thới, Phú Quốc.
0: Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh ATV1, ATV2, kênh phát thanh tần số 99,4 MHz, 93,1 MHz, livestream trên nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình An Giang.

những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng, năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.

0: những câu chuyện đời nhiều bất hạnh, những nỗ lực để tìm con đường sống cho mình và người thân, những tình cảm sẻ chia từ lòng nhân ái, xoa dịu nỗi đau, hướng đến một tương lai tươi sáng. Tất cả cùng chung tay vì bà con nghèo. Khát vọng sống, kết nối cộng đồng, trợ giúp bà con nghèo hồi sinh.
1: Quý vị thân mến, khi người chồng, người cha trụ cột trong gia đình nằm xuống, gánh nặng cơm áo đè lên vai người làm vợ, làm mẹ. Chân yếu tay mềm đã đành, bản thân người quá phụ trẻ lại bị câm điếc bẩm sinh, vậy nên việc kiếm sống nuôi hai con nhỏ vô cùng khó khăn. Đó là câu chuyện của chị Trần Thị Bảo Châu, ngụ tại phường Xuân Hương, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Từng có một mái ấm gia đình bình yên bên người chồng cùng cảnh ngộ, thế nhưng cách đây 2 năm, anh không may qua đời trong một tai nạn bất ngờ. Chồng mất, chỉ còn một mình loay hoay, chị đành chọn công việc lang thang bán vé số mong chắc chiêu nuôi hai con ăn học. Sức vóc nhỏ mà tương lai phía trước còn dài, khiến cuộc sống bấp bênh, không biết mai này chuyện sẽ ra sao thế nào.

Nếp bên bờ ta luy của sườn đồi, cuối con phố nhỏ, bao quanh là bờ đất và đồi núi. Căn nhà này bao ngày trôi qua đã thiếu vắng hơi ấm của người đàn ông trụ cột. Từ ngày cha mất bất ngờ vì tai nạn, mẹ phải ra ngoài bước

0: bươn chải mưu sinh. Nên sau giờ đi học, hai đứa trẻ quẩn quanh nhà bà ngoại đợi mẹ đón về, hoặc có khi lủi thủi ở nhà tự chơi cùng nhau. Thế giới của trẻ con, nỗi sợ hãi lớn nhất đó là ở nhà một mình. Dù là có anh có em, nhưng hai đứa trẻ còn quá nhỏ để có thể tự xoay trở mọi thứ. Bởi không chỉ là nỗi lo, nỗi sợ, hoang mang, mà còn là những hiểm nguy trong những ngày mưa bão, khi căn nhà nếp bên triền dốc của ta luy, vách chắp vá nứt nẻ, hứng chịu bao dòng chảy đổ về. Thế nhưng sợ thì sợ, chứ không ở đây thì biết ở đâu. Hai anh em đành cố gắng an ủi nhau. Ngoan là đã giúp mẹ bớt một phần lo lắng. Đó không chỉ là bổn phận, là trách nhiệm, mà như là số mệnh buộc hai đứa trẻ mồ côi cha phải tập mình lớn hơn để bớt gánh lo khi mẹ, nhất là khi mẹ vắng nhà.
1: Chào hai con là tên gì ha?
2: Dạ, con tên Việt.
1: Con tên
3: Bảo Thu.
1: Việt năm nay bao nhiêu tuổi?
2: Dạ, năm nay con 9 tuổi.
1: Là con học lớp mấy?
2: Dạ, con học lớp 4.
1: Còn con thì? Thì năm nay bao nhiêu tuổi?
3: Dạ, 5 tuổi.
1: Con 5 tuổi hả?
3: Dạ.
1: Là năm nay con học lớp mấy?
3: Dạ, con học lớp 8.
1: Hôm nay hai anh em không đi học mà.
2: Dạ.
1: Là ở nhà hai anh em, chỉ có hai anh em ở nhà thôi.
2: Dạ.
1: Rồi người lớn đâu rồi?
2: Dạ, mẹ thì đi bán.
1: Mẹ đi bán gì?
2: Dạ, mẹ đi bán vé số.
1: Bán vé số hả? Là mẹ đi bán từ mấy giờ?
2: Dạ, từ 6 giờ cho đến 8 giờ.
1: 6 giờ sáng à?
2: Dạ, đúng rồi, đến 8 giờ.
1: 8 giờ sáng?
3: 8 giờ tối.
1: 8 giờ tối. Ôi, mẹ đi lâu quá vậy. Rồi mẹ đi như vậy thì hai anh em ở nhà như vậy có sợ không?
2: Dạ, không, bình thường.
1: Là con nhà con em hả?
2: Dạ.
1: Như bình thường, ví dụ ngoài mẹ ra thì ở nhà mình còn ai nữa không?
2: Dạ không.
1: Ba con đâu rồi?
2: Dạ ba con mất rồi. Dạ ba con mất vì tai nạn xe.
1: Tai nạn xe là lâu chưa con?
2: Dạ lâu rồi, được 2 năm rồi.
1: Trước đây á là ba là người lao động chính trong nhà đúng không?
2: Dạ.
1: Ba nuôi mấy mẹ con.
2: Dạ.
1: Mà từ lúc mà ba mất rồi.
2: Dạ.
1: Thì con thấy mẹ làm việc có cực không?
2: Dạ có. Dạ mẹ bị bán xong mẹ về, mẹ mệt. Cũng có lúc mẹ bị bệnh nữa.
3: Lúc đó mẹ cũng đau chân.
1: Mẹ đau chân. Như bình thường á, con nghe nói là mẹ con bị không nghe, không nói được hả?
2: Dạ.
1: Mẹ bị như vậy thì tụi con nói chuyện với mẹ bằng cách nào? Là trước đây thì cha cũng bệnh giống mẹ đúng không?
2: Dạ đúng rồi.
1: Là cả nhà mình nói chuyện bằng tay hết.
2: Dạ.
1: Có khi nào tụi con đi bán vé số với mẹ không?
2: Dạ có.
1: Đi bán vé số với mẹ là con có đi luôn á hả?
3: Dạ.
1: Nhưng mà con đi như vậy con thấy mệt không?
3: Dạ.
1: Không mệt hả? Đi xa không?
2: Dạ. Đi trong đường thôi chứ không đi xa.
3: Đi ra ngoài chợ.
1: Ra chợ bán. Có nghĩa là mình mẹ nhiều vé số mà bán không hết quá thì tụi con phụ bán cho nhanh đúng không?
2: Dạ đúng rồi.
1: Nhưng mà mình đi bán như vậy mình có thấy vất vả không?
2: Dạ không, cũng bình thường. Miễn sao con phụ mẹ là được rồi.
1: Hiện nay thì cái điều con lo lắng nhất là điều gì?
2: Dạ sợ không bán không hết, xong không có tiền. Để nuôi tụi con.
1: Không có tiền cho hai, lo cho hai anh em.
2: Dạ.
1: Bây giờ nếu mà có một cái điều ước cho gia đình mình á, thì con ước điều gì?
2: Dạ, ước là có khỏe mạnh và mẹ có công việc mới.
1: Là con thấy mẹ cực quá nên con muốn mẹ có công việc khác à?
2: Dạ.
1: Giờ cô hỏi Thi nè. Bình thường á, con thấy mẹ đi bán có cực khổ không?
3: Ừ.
1: Con thấy mẹ làm sao?
3: Cực khổ.
1: Cực khổ. Rồi mẹ sao nữa, cực khổ là mẹ cụ thể là mẹ sao mà cực khổ?
3: Bán vé số thì...
1: Bán vé số làm sao? Bán vé số phải đi nhiều đó hả? Đi nhiều thì mẹ đau chân đúng không? Hồi nãy con nói mẹ đau chân hả? Bây giờ nếu như mà được an ủi mẹ ha, muốn nói một lời gì đó với mẹ để cho mẹ bớt đau chân đi á, thì phải nói gì với mẹ?
3: Đừng có chơi cho mẹ được không?
1: Thi có thương mẹ nhiều không?
3: Dạ có.
1: Thi thương mẹ, thì có bao giờ Thi nói với mẹ là Thi thương mẹ không?
3: Có.
1: Bình thường Thi nói với mẹ như thế nào?

0: Thương mẹ, thương mẹ lắm. Thương mẹ và ba, bỏ nhớ ba.
1: Con nhớ ba hả? Rồi con nhớ ba, con có bao giờ tâm sự với mẹ là con nhớ ba không?
0: Có.
1: Con nói gì với mẹ?
0: Mẹ ăn cơm ba.
1: Con về, con có nhớ ba không?
2: Có.
1: Từ ngày mà ba mất thì con thấy tâm trạng mẹ như thế nào?
2: Dạ, con khổ, buồn và mệt.
1: Buồn. Con thấy mẹ buồn là buồn như thế nào?
2: Dạ, mẹ ngồi buồn và mẹ nhìn ba, bức ảnh ba.
1: Rồi lúc đó con có ai ngủ gì mẹ không?
2: Dạ, có.
1: Lúc đó con nói gì với mẹ?
2: Dạ, con kêu mẹ là mẹ ơi, hãy cố gắng lên. Con với em sẽ ủng hộ mẹ và không để mẹ thất vọng và buồn.
3: Lời của hai con trẻ dù chưa diễn giải đến hết ý muốn, nhưng đó là cả trái tim yêu thương hết lòng vì mẹ. Bởi hai đứa trẻ hiểu được hai năm qua, từ ngày không còn cha, mẹ đã phải cố gắng, đã phải nỗ lực đến cùng cực. Từ một người phụ nữ câm điếc bẩm sinh, chỉ quanh quẩn may vá, vun vén chuyện nhà, nên khi chồng mất vì tai nạn giao thông, chị Châu hụt hẫng, chìm sâu trong bàng hoàng và tuyệt vọng. Nhưng rồi sau những ngày ngập lặng trong bóng tối, chị thấy mình phải mạnh mẽ, phải kiên cường, phải bước ra ngoài để bươn chải kiếm sống. Bởi sau lưng chị là cả tuổi thơ của hai con, là đoạn đường chông gai dài thật dài. Không thể yếu đuối buông xuôi mà buộc phải đứng lên, phải sống, phải nỗ lực, phải cố gắng mà nuôi các con khôn lớn. Nỗi lòng của một người câm điếc giờ phải đối mặt với sự mất mát, sự thay đổi quá lớn. Dù trong lòng vụn vỡ hết, nhưng cũng phải mạnh mẽ mà vực dậy. Bề ngoài, Châu cố tỏ ra mình ổn, cố cho mọi người thấy mình kiên cường để có thể đảm nhận mọi việc. Vừa bán vé số, vừa chăm sóc chu toàn cho hai con nhỏ. Thế nhưng sâu tận trong cõi lòng, đó là cả một khoảng trống vô hình, là nỗi buồn mênh mang, sự tuyệt vọng cô đơn, là tiếng gào thét xé tâm can mà không thể cất lên thành lời.
4: Bạn chồng của em á, là bị tai nạn giao thông đi làm, trên đường đi làm về là bị tai nạn giao thông mất năm 2024. Khi mà chồng còn sống á, là em chỉ ở nhà và sửa đồ. Đến lúc mà chồng mất ấy, em phải tự lập, tự thân đi bán vé số để nuôi hai con, hỗ trợ hai con ăn học, rất là tội nghiệp. Chứ em đi từ 6 giờ sáng cho đến 7 giờ mấy 8 giờ mới bán hết 200 tờ vé số. Những lúc mà trời mưa, trời gió, có nhiều hôm em cũng bán không có hết nữa. Rồi về rồi hàng xóm người mua 1-2 tờ ủng hộ cho mấy mẹ con.
3: Trời bắt đầu chuyển nhá nhem. Khi thành phố lên đèn, cũng là lúc hai đứa trẻ khăn gói theo mẹ lang thang nơi ngóc ngách quen thuộc. Đó là vào những ngày cuối tuần, tranh thủ khi có nhiều khách du lịch ghé thăm, mấy mẹ con cố gắng bán khuya hơn vài giờ để có thể kiếm được nhiều hơn, cố tích trữ bù cho những ngày thư vắng. Thành phố mộng mơ, có lẽ đó chỉ là cái tên gọi mà khách du lịch ưu ái dành gọi. Còn với người phụ nữ sớm chịu cảnh góa mùa này, thì đây có lẽ là thành phố bao dung, ưu ái, chở che cho những số phận mang phận đời nghèo mà không may gặp thêm nghịch cảnh như ba mẹ con chị.
5: Việt ơi, bình thường á, hai anh em nói chuyện với mẹ là nói chuyện bằng tay hả?
6: Dạ.
5: À, là tụi con học cái này là từ đâu?
6: Dạ, từ mẹ, mẹ đưa cho con xong con học được rồi.
5: Là con học trên mạng
6: à?
5: Là mẹ là từ lúc sanh ra là lúc đầu là mình đâu có biết nói chuyện với mẹ đâu đúng không?
6: Dạ.
5: Xong tụi con học tụi con mới nói chuyện với mẹ.
6: Dạ.
5: Là cả ba mình cũng bị giống mẹ luôn hả?
6: Dạ đúng rồi.
5: Là gia đình mình là khi mà ở trong nhà là mình nói chuyện bằng tay.
6: Dạ.
5: Rồi bây giờ ví dụ như mà cô muốn nhờ con nói chuyện lại với mẹ thì con hỏi mẹ giúp cô là mẹ làm nghề bán vé số này lâu chưa?
6: Rồi.
5: Là từ lúc nào?
6: Dạ 2 năm.
5: 2 năm rồi. Là trước khi mà chồng em mất là em có làm nghề này không?
6: Dạ ba mất thì mẹ mới làm.
5: Ba mất mẹ mới làm.

0: Còn trước đó mẹ làm nghề gì?
1: Dạ mẹ làm thợ may.
0: Nhưng mà tại sao mà mẹ không làm thợ may nữa mà từ lúc ba mất thì mẹ lại chuyển qua làm nghề bán vé số?
1: May thì ế nên không có đủ tiền để cho tụi con học
0: nên phải đi bán vé số. Dạ. Như thu nhập một ngày của em là bao nhiêu?
1: Dạ ngày thường thì 250, còn ngày nhiều là 350. Một tờ thì lời 1.000 là 10.000.
0: Một tờ 10.000 là lời 1.000. Công việc bình thường em đi làm từ mấy giờ tới mấy giờ?
1: Dạ sáng thì 6 giờ làm, tối thì 8 giờ về.
0: Nhưng mà mình có cảm thấy là mình mệt mỏi quá khi mà mình một mình phải xoay sở lo cho hai con mà không có người mà phụ đỡ?
1: Mẹ chỉ vất vả để nuôi hai
0: bà
1: con học.
0: Rồi sắp tới thì mình sẽ dự tính tương lai sắp tới của gia đình mình như thế nào? Có một mình em mà phải lo cho hai con nhỏ như vậy.
2: Lúng túng khi được hỏi về những dự tính tương lai, bởi mấy mẹ con chỉ biết ngày này trôi qua xong thì mới tính đến ngày mai tới, chứ đâu biết phía trước ra sao để nghĩ xa hơn đến chặng đường dài.
0: Và bây giờ nếu mà con còn muốn thể hiện một cái tình yêu thương của con dành cho mẹ thì con sẽ nói bằng tay như thế nào? Con nói câu gì vậy?
1: Dạ, con thương mẹ.
0: Con thương mẹ rồi con nói sao? Con nói gì với mẹ?
3: Con nói thương mẹ.
0: Con nói thương mẹ thì con nói hành động như thế nào?
2: Cuộc đời Châu vốn đã lặng im từ tiếng khóc chào đời, này lại càng lặng lẽ hơn sau ngày chồng mất. Hai đứa trẻ lành lặn chính là âm thanh đẹp nhất mà ông trời bù đắp cho chị. Nơi phố đêm mờ sương tấp nập người qua lại, có ba mẹ con vẫn líu ríu bên nhau. Giờ không biết tương lai ngày mai ra sao thế nào, thế nhưng hôm nay người mẹ dẫu câm điếc vẫn từng ngày từng giờ gồng gánh giữa thinh không, nỗ lực làm việc để chở che, cố gắng mà nuôi hai con khôn lớn, để dẫu sống trong im lặng nhưng vẫn có ánh sáng mở lối dẫn đường.

Nơi căn nhà nhỏ nếp dưới sườn dốc nằm sát bờ ta luy, hôm nay có nhiều nhà hảo tâm của các phòng sống ghé thăm. Để hiểu tường tận câu chuyện của ba mẹ con, dù chị Châu chỉ có thể diễn tả bằng tay thông qua phiên dịch của cậu con trai 9 tuổi, nhưng đã làm xúng sang những nhà hảo tâm dự kháng. Qua câu chuyện thấu cảm được những lo lắng trong lòng của Châu, không chỉ là chuyện cơm áo học hành cho con, mà còn là nỗi lo về căn nhà nếp bên bờ ta luy, cứ mùa mưa nước lại đổ vào nhà, nguy cơ sạt lở. Với số tiền 65 triệu hỗ trợ từ sự chung tay của các nhà hảo tâm xa gần, tuy không là nhiều với con đường dài sắp tới của gia đình, nhưng phần nào cũng là động lực giúp người mẹ khuyết tật của hai đứa bé mồ côi cha thấy vững tin hơn, thấy không bị bỏ rơi, để chị cố gắng nhiều hơn trong chặng đường dài phía trước.

0: thì mình cảm thấy nó bình thường, nhưng mà khi mình đến rồi mình trực tiếp thì mình nhìn nhận, mình thấy cái hoàn cảnh thì không thể nào mà không rơi nước mắt được. Nên là mỗi người, tuy ra là mỗi người sinh ra ai cũng có cái số phận hết, nhưng mà mình may mắn hơn thì mình được có được nói nè, được nghe. Còn bản thân chị thì chị không nghe được mà chị còn gánh nặng hai đứa con nhỏ nữa, thì cái điều đó mình cảm thấy là rất là xót. Thì mình đến cái chương trình này thì mình mong chương trình Khát Vọng Sống lan tỏa nhiều hơn đến tất cả các tỉnh thành trong nước và ngoài nước để hiểu và chia sẻ lá lành đùm lá rách.
1: Nhà em thì thật sự ra là đang ở một cái nhà gỗ mái tôn, ở nhà một cái nhà tạm thôi. Nhà tạm mà trên cái đất là đất của nhà ngoại. Thật sự ra mùa mưa thì nó sẽ nước nó tràn xuống nhà và sẽ ngập khoảng từ 30 cm, nó tràn vô trong nhà. Mà cái phía đằng sau tà ly á, phía đằng sau á là đã có một cái vết nứt rồi. Cho nên là với cái hiện trạng như vậy á thì tôi nghĩ rằng là nó cũng sẽ rất là khó khăn cho gia đình nhà em. Nếu có thể được thì cũng rất mong rằng là qua chương trình này có những các cái nhà hảo tâm để có thể chung tay hỗ trợ giúp đỡ cho em có thể rằng là sửa chữa lại nhà, xây cái tà ly và cái hệ thống thoát nước để cho nó đảm bảo an toàn hơn cho cả ba mẹ con của em.
2: Cá nhân tôi cảm thấy rằng đây là một cái chương trình hết sức là nhân văn, có cái ý nghĩa sâu rộng. Tôi cũng mong muốn cái chương trình tiếp tục là cái điểm tựa, là cái chỗ dựa vững chắc và lan tỏa đến nhiều mạnh thường quân hơn nữa, để cho cái chương trình ngày càng là phát triển hơn nữa và giúp đỡ được nhiều cái gia đình cho các em hơn nữa.
3: Quý vị thân mến, câu chuyện về người quá phụ câm điếc phải gồng gánh nuôi hai con nhỏ khép lại, nhưng vẫn còn đó bao nỗi âu lo về tương lai còn chông chênh quá dài. Mong rằng mẹ con chị sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, chia sẻ để con đường phía trước bớt chênh vênh gập ghềnh, để người mẹ câm điếc không còn phải một mình gồng gánh trong im lặng. Cảm ơn những tấm lòng ấm áp đã đồng hành, chia sẻ và lan tỏa yêu thương. Hãy tiếp tục cùng chúng tôi trên hành trình thiện nguyện giúp những mảnh đời nghèo vượt khó. Đến đây chương trình Khát Vọng Sống xin tạm khép lại. Cảm ơn nhà tài trợ chính công ty Tôn Tân Phước Canh. Cảm ơn các nhà hảo tâm đã chung tay cùng chúng tôi và cộng đồng trợ giúp bà con nghèo.

0: chống chịu đựng mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt, chống ăn mòn, thích hợp cho mọi công trình làm nên thương hiệu Tôn Tân Phước Khanh. Tôn Tân Phước Khanh, bền đẹp với thời gian, sản phẩm được bảo hành lên đến 20 năm.
1: Tại An Giang, thời gian qua, công tác cải cách thủ tục hành chính đã được đẩy mạnh, từng bước tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch hơn cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn không ít khó khăn vướng mắc đặt ra, đòi hỏi các ngành chức năng tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nhất là trong lĩnh vực tài chính. Vậy đâu là những điểm nghẽn cần tháo gỡ? Giải pháp nào để rút ngắn thời gian, giảm chi phí, tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp? Và chuyển đổi số đang được triển khai ra sao trong cải cách thủ tục hành chính? Tất cả sẽ được làm rõ trong chuyên mục Dân hỏi chính quyền trả lời với chủ đề An Giang tăng cường cải cách thủ tục hành chính trong doanh nghiệp, cùng sự tham gia trao đổi của Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh An Giang. Kính mời quý vị và các bạn đón xem chương trình được phát sóng trên kênh ATV1 vào lúc 19:50 tối thứ Bảy ngày 16 tháng 5 năm 2026 và 7:30 chủ nhật ngày 17 tháng 5 năm 2026 trên kênh ATV2 vào lúc 5:50 chủ nhật ngày 17 tháng 5 năm 2026.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ Sáu ngày 15 tháng 5, chương trình có những tin tức đáng chú ý sau đây.
0: Tổng duyệt chương trình hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2026.
1: Đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu.
0: Tiểu vùng phía Bắc kỳ vọng gỡ điểm nghẽn thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.
1: Trong phần tin quốc tế, Tổng thống Mỹ đưa ra đánh giá về quan hệ với Trung Quốc.
0: Israel và Liban nối lại đàm phán tại Mỹ. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 15 tháng 5 tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức cuộc họp về tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong việc cấp quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói và công tác kiểm nghiệm nông thủy sản phục vụ xuất khẩu. Tham dự và chỉ đạo cuộc họp có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng. Cuộc họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến điểm cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố trên cả nước. Tại điểm cầu tỉnh An Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức chủ trì cuộc họp.
2: Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến tháng 5 năm 2026 đã có 9.546 mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu, 1.525 mã số cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu cho các loại quả tươi như thanh long, xoài, vú sữa, chuối, bưởi, chanh leo, chanh không hạt, nhãn, dải, ớt, thạch đen, được phép xuất khẩu sang các thị trường như Trung Quốc, Hoa Kỳ, Australia, New Zealand, Hàn Quốc, Nhật Bản. Trong quá trình triển khai thực hiện, vẫn còn nhiều vùng trồng cơ sở đóng gói nhận được các cảnh báo không tuân thủ của nước nhập khẩu, đặc biệt là từ Trung Quốc. Chỉ từ năm 2025 đến nay, đã có 403 mã số vùng trồng và 240 mã số cơ sở đóng gói nhận được cảnh báo không tuân thủ từ phía thị trường Trung Quốc. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nhận thức và tư duy quản lý tại một số địa phương doanh nghiệp và người sản xuất còn hạn chế. Một số địa phương doanh nghiệp và người sản xuất vẫn coi mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói là điều kiện để xuất khẩu trước mắt, chưa thực sự chú trọng việc duy trì điều kiện kỹ thuật, truy xuất nguồn gốc và tuân thủ bền vững theo yêu cầu của nước nhập khẩu. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng nêu khó khăn trong công tác kiểm nghiệm an toàn thực phẩm đối với nông sản xuất khẩu. Hiện nay, việc phân quyền, phân cấp thủ tục đăng ký hoạt động thử nghiệm và chỉ định cơ sở kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước về địa phương tuy tạo thuận lợi trong tổ chức thực hiện, nhưng trong giai đoạn đầu triển khai có thể phát sinh tình trạng chưa đồng đều về năng lực tổ chức thực hiện giữa các địa phương, dẫn đến việc tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, chỉ định cơ sở kiểm nghiệm còn khác nhau. Tại cuộc họp, các địa phương như Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Tháp, Sơn La, Nghệ An đã báo cáo về tình hình triển khai cũng như những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói cũng như việc triển khai thực hiện các thủ tục hành chính theo nghị định số 38/2026 trên NĐ-CP của Chính phủ. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh việc quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói không chỉ phục vụ yêu cầu xuất khẩu trước mắt mà phải hướng tới xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, minh bạch và phát triển bền vững. Trong bối cảnh các thị trường nhập khẩu ngày càng siết chặt yêu cầu về kiểm dịch thực vật, truy xuất nguồn gốc và an toàn thực phẩm, nếu không quản lý chặt chẽ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín thương hiệu nông sản Việt Nam. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục hoàn thiện đồng bộ hệ thống quy định, hướng dẫn kỹ thuật về cấp quản lý và giám sát mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói theo hướng thống nhất trên phạm vi cả nước, phù hợp yêu cầu của thị trường nhập khẩu và thông lệ quốc tế. Trọng tâm là triển khai hiệu quả nghị định số 38/2026 trên NĐ-CP, chuyển mạnh từ tư duy cấp mã số sang duy trì mã số, tăng cường hậu kiểm giám sát định kỳ và đột xuất đối với các vùng trồng, cơ sở đóng gói đã được cấp mã số, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi mua bán, cho thuê, sử dụng trái phép mã số, gian lận hồ sơ hoặc không duy trì điều kiện kỹ thuật theo quy định. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cũng yêu cầu khẩn trương xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và cảnh báo vi phạm theo hướng tập trung, liên thông từ trung ương đến địa phương, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, nhật ký điện tử trong quản lý vùng trồng và cơ sở đóng gói, đồng thời chủ động duy trì cơ chế trao đổi kỹ thuật với cơ quan chức năng của nước nhập khẩu để cập nhật kịp thời quy định mới, xử lý nhanh các cảnh báo vi phạm, mở rộng thị trường xuất khẩu và giảm phụ thuộc vào một số thị trường truyền thống. Nhấn mạnh vai trò của địa phương, Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương cần chỉ đạo các cơ sở kiểm nghiệm thuộc phạm vi quản lý, tăng cường năng lực kiểm tra giám sát và xử lý nghiêm

0: đối với các cơ sở kiểm nghiệm trên địa bàn có hành vi gây khó khăn, chậm trễ, không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nhiệm vụ theo quy định. Đồng thời, kiện toàn bộ máy quản lý chuyên môn, bố trí đủ nhân lực, kinh phí, trang thiết bị phục vụ công tác kiểm tra giám sát, tăng cường gặp gỡ tuyên truyền, tập huấn hợp tác xã, doanh nghiệp và người dân nhằm thay đổi nhận thức từ được cấp mã số sang duy trì mã số bền vững.
1: Thưa quý vị, sáng nay 15 tháng 5, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng dự và chỉ đạo hội nghị tham vấn về đề án chuyển đổi xanh đặc khu Phú Quốc giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2050.
0: Hướng tới mục tiêu 100% phương tiện xanh trên đảo, Phú Quốc đang từng bước tích hợp hạ tầng trạm sạc, bến đổi pin thông minh vào quy hoạch phân khu để thay thế dần năng lượng hóa thạch. Đáng chú ý, địa phương đề xuất lộ trình hoàn thiện giao thông xanh vào năm 2035 mang tính khả thi cao, kèm theo các biện pháp mạnh mẽ như cấm xe xăng vào khung giờ trên các tuyến đại lộ lớn. Không chỉ có giao thông, các doanh nghiệp du lịch trên đảo cũng đã chủ động nhập cuộc, xem việc bảo tồn hệ sinh thái rừng biển và quét sạch rác thải nhựa là trách nhiệm hàng đầu.
2: Trong quá trình chuyển đổi thì chúng tôi nhằm vào hai mục tiêu chính. Thứ nhất là giảm cái lượng rác thải trong ngôi nhà tôm heo chúng tôi bằng cách là chuyển đổi những cái rác thải từ nhà bếp, từ quầy bar chuyển thành phân hữu cơ và lấy từ cái phân đó để chúng tôi bón cho những cái không gian xanh trong ngôi nhà tôm heo chúng tôi, và những mảnh đất đó trở thành một những cái vùng đất rất là trù phú, thay thế những cái chai nhựa, thay thế những cái vỏ bọc nhựa thành những cái chất liệu mà thân thiện với môi trường.
3: Chúng tôi cũng rất mong muốn là tỉnh sẽ xây dựng chi tiết các cái tiêu chí về chuyển đổi xanh, về đối với các cái công tác, ví dụ các chỉ tiêu xanh như thế nào, cần chi tiết hơn nữa để chúng tôi có thể áp dụng được những cái đó tốt hơn cho doanh nghiệp. Còn lại về cái việc mà chuyển đổi qua cái hội nghị này, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục cùng với khách sạn cũng như là các cư dân tại khu du lịch chúng tôi cũng sẽ áp dụng dần đối với các cái công việc để làm sao cái chuyển đổi xanh tốt nhất cho doanh nghiệp và tốt hơn nữa cho Phú Quốc nói chung.
0: Với tầm nhìn đến năm 2050, đề án tập trung vào 7 lĩnh vực then chốt để đưa Phú Quốc trở thành hình mẫu đô thị xanh của cả nước. Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng nhấn mạnh giao thông xanh là ưu tiên hàng đầu, hướng tới mục tiêu 100% phương tiện xanh vào năm 2030, trong đó tập trung vào 7 trụ cột chiến lược, từ giao thông xanh đến quản trị số, phủ kính hạ tầng trạm sạc xe điện và thay thế dần phương tiện nhiên liệu hóa thạch. Bên cạnh đó, việc giải quyết triệt để rác thải nhựa và bảo tồn hệ sinh thái rừng biển là nhiệm vụ sống còn để bảo vệ thương hiệu đảo Ngọc. Chuyển đổi xanh tại Phú Quốc không thể là lý thuyết suông. Mọi giải pháp hướng tới kết quả cụ thể, từ việc yêu cầu các resort không dùng đồ nhựa đến việc quy hoạch lại hạ tầng năng lượng xanh. Mục tiêu cuối cùng là mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và môi trường sống trên đảo. Với tầm nhìn đến năm 2050, Phú Quốc đang vững bước trên hành trình chuyển mình, khẳng định vị thế một đô thị biển đảo xanh thông minh và bền vững trên bản đồ du lịch toàn cầu. Với sự đồng hành của các đơn vị tư vấn hàng đầu và sự đồng lòng của cộng đồng, Phú Quốc đang hiện thực hóa khát vọng trở thành một hòn đảo xanh, bền vững và đáng sống bậc nhất khu vực. Xác định rõ nguồn lực nhà nước đóng vai trò dẫn dắt định hướng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng yêu cầu các sở ngành hành động quyết liệt với tốc độ điện. Đề án chuyển đổi xanh của Phú Quốc phải tập trung vào các trụ cột, cây xanh, giao thông xanh, công trình xanh và xử lý rác thải nhựa.
4: Quy hoạch của Phú Quốc hiện nay là Thủ tướng đã đồng ý cho mình làm cái điều chỉnh 150 rồi, Thủ tướng đã có văn bản rồi. Thì tôi đề nghị là thứ nhất là cái quy hoạch phải đưa vô. Và trong đó quy hoạch phục vụ để chuyển đổi xanh cái gì liên quan các chí phải đưa vô. Ví dụ như trạm sạc. Mình nói mà không có trạm sạc thì bất tiện quá, người ta không dùng. Kể cả tôi nói bây giờ là hiện nay tôi nói ví dụ nha, chứ còn là cạnh tranh thì công bằng lành mạnh. Các cái trạm đổi pin của pin này, tôi thấy Phú Quốc này ít quá. Quá ít. Mà cái đổi pin bây giờ nó thuận lợi hơn. Nó thuận lợi hơn là sạc tại nhà, cái xe loại sạc tại nhà. Vì sao? Là mức độ an toàn, không phải sạc ở nhà nữa. Còn về vấn đề môi trường á, thì báo cáo đồng chí là chế tài có, nghị định 45 nói rõ mức xử phạt. Tôi đã chỉ đạo rồi, bây giờ phải xử thôi. Đó. Còn câu chuyện mà rác thải nhựa gì đó thì về quy định thì tôi đề nghị là việc làm ngay nè, Sở Xây dựng và Sở Nông nghiệp Môi trường phải tham mưu ban tỉnh trong tháng 6 ban hành hai cái quy định. Một cái quy định là về quy chuẩn xây dựng ở Phú này,

0: Một quy định thứ hai là về cái vấn đề môi trường, có hết. Trong nghị định 08 có, tất cả mọi thứ có hết. Người ta giao thẩm quyền cho tỉnh ban hành.
1: Giới tư duy hành động mạnh mẽ, kịch bản tuyên truyền bài bản, cùng sự đồng lòng của chính quyền, doanh nghiệp và người dân, Phú Quốc đang tự tin bứt phá, hiện thực hóa khát vọng trở thành một đặc khu kinh tế xanh sạch, phát triển bền vững, thu hút đầu tư, khẳng định vị thế một đảo ngọc phát triển bền vững.
2: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay 15 tháng 5 tại Trung tâm Sự kiện Sun Signature Gallery, đặc khu Phú Quốc, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang tiến hành tổng duyệt chương trình hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2026 sẽ chính thức diễn ra vào ngày 17 tháng 5 năm 2026.
3: Tham dự lễ tổng duyệt có Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Phong và các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Phước, Nguyễn Thị Minh Thúy và Lê Trung Hồ.
4: Buổi tổng duyệt được thực hiện với đầy đủ các nội dung theo kịch bản chương trình truyền hình trực tiếp, ra soát sơ đồ vị trí ngồi của đại biểu, văn nghệ chào mừng, nghi thức khai mạc, trình chiếu video clip công bố quy hoạch, tham luận của các nhà đầu tư chiến lược, các hoạt động công bố quyết định chủ trương đầu tư, ký kết hợp tác chiến lược và phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh. Phát biểu kết luận tại buổi tổng duyệt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng nhấn mạnh, hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ ngành trung ương, các tổ chức quốc tế, tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp và nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đề nghị ban tổ chức ra soát lại sơ đồ vị trí chỗ ngồi các đại biểu, đặc biệt lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Một số nội dung trong kịch bản chương trình nhằm bảo đảm chặt chẽ, trang trọng và đúng nguyên tắc lễ tân. Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị bộ phận nội dung, lễ tân và MC tiếp tục kiểm tra, rà soát kỹ toàn bộ kịch bản, bảo đảm chương trình diễn ra trang trọng, chính xác và thống nhất. Các bộ phận kỹ thuật, nội dung, lễ tân, an ninh truyền hình trực tiếp và điều phối sân khấu phối hợp chặt chẽ, rà soát toàn bộ quy trình tổ chức đồng bộ, an toàn và hiệu quả. Với chủ đề An Giang, không gian mới, tầm nhìn mới, thành công mới, trong khuôn khổ hội nghị sẽ trao quyết định chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 19 dự án với tổng vốn hơn 66.900 tỷ đồng, công bố 29 dự án trọng điểm được cấp chủ trương đầu tư từ tháng 7 năm 2025 đến nay với tổng vốn hơn 161.900 tỷ đồng, đồng thời ký kết hợp tác chiến lược và trao bản ghi nhớ nghiên cứu đầu tư với nhiều tập đoàn doanh nghiệp lớn trong các lĩnh vực hạ tầng, du lịch, đô thị, năng lượng tái tạo, công nghệ và nông nghiệp công nghệ cao. Hội nghị sẽ được truyền hình trực tiếp trên các nền tảng của báo và phát thanh truyền hình An Giang cùng nhiều cơ quan báo chí trong cả nước vào sáng ngày 17 tháng 5 năm 2026.
2: Chiều ngày 14 tháng 5, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Ngô Công Thức đã có buổi làm việc với Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận và các đơn vị tư vấn nhằm cập nhật thông tin, phương án triển khai các dự án giao thông trọng điểm, đặc biệt là tuyến cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu.
5: Tại buổi làm việc, các bên đã tập trung thảo luận sâu về hướng tuyến và quy mô đầu tư dự án đường bộ cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu. Đây được xác định là trục ngang kinh tế quan trọng của đồng bằng sông Cửu Long, đóng vai trò kết nối các tỉnh biên giới với các trục cao tốc dọc hiện hữu. Dự án dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2030 được chia làm 4 đoạn, trong đó có 2 đoạn đi qua địa phận tỉnh An Giang. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức nhấn mạnh, địa phương thống nhất cao về định hướng chung để trình các bộ ngành trung ương ưu tiên tập trung thực hiện trước đoạn từ Hà Tiên đến điểm giao với cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi, đồng thời đề nghị các bên sớm hoàn thiện các bước tiếp theo để tuyến cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu có thể khởi công vào quý 3 năm 2027 và hoàn thành năm 2030. Về phía địa phương, An Giang sẽ luôn đồng hành cùng dự án trong phạm vi thẩm quyền, đặc biệt vấn đề nguồn vật liệu xây dựng, tỉnh ghi nhận sẽ hỗ trợ trong khả năng để tuyến cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu và các công trình giao thông trọng điểm khác trên địa bàn sớm đi vào sử dụng, phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Bên cạnh cao tốc, buổi làm việc cũng bàn thảo về dự án đầu tư xây dựng cầu Tân Châu - Hồng Ngự. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức đề nghị đơn vị tư vấn tiếp tục nghiên cứu cập nhật phương án, hướng tuyến và thông số kỹ thuật sao cho phù hợp với quy hoạch phát triển địa phương, đảm bảo tính đồng bộ và hiệu quả cao nhất. Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức đánh giá cao vai trò và kinh nghiệm của Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận trong việc triển khai các dự án giao thông trọng điểm tại địa phương. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận cần chủ động hơn nữa, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn của tỉnh để hoàn thiện hồ sơ, cập nhật số liệu chính xác nhằm báo cáo các bộ ngành trung ương. Sự phối hợp nhịp nhàng này là cơ sở quan trọng để sớm hiện thực hóa các dự án, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội.

0: hội và tăng cường kết nối liên vùng cho tỉnh An Giang và khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
1: Sáng nay ngày 15 tháng 5, tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến và triển khai các văn bản pháp luật mới liên quan đến quản lý cửa khẩu biên giới đất liền và thủ tục biên phòng điện tử. Đại tá Trần Ngọc Châu, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì hội nghị.
2: Tham dự hội nghị có đại diện các sở, ngoại vụ, công thương, y tế, nông nghiệp và môi trường, Ủy ban Nhân dân các địa phương biên giới hải đảo trên địa bàn tỉnh như Tịnh Biên, Khánh Bình, Vĩnh Sương, Hà Tiên, Phú Quốc, Rạch Giá, Giang Thành, Kiên Hải.
0: Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến những nội dung sửa đổi bổ sung của Nghị định số 299, sửa đổi Nghị định số 112 về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, trong đó tập trung vào các quy định về cư dân biên giới, trình tự, thủ tục mở nâng cấp cửa khẩu, thẩm quyền xử lý các tình huống khẩn cấp và trách nhiệm phối hợp giữa các lực lượng chức năng trong quản lý điều hành hoạt động cửa khẩu. Nhiều nội dung cũng được điều chỉnh phù hợp với mô hình tổ chức mới và yêu cầu thực tiễn hiện nay như thay đổi một số chức danh cơ quan có thẩm quyền, đồng thời bổ sung trách nhiệm phối hợp giữa Ban Chỉ huy, Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng các cơ quan chức năng trong quản lý điều hành hoạt động cửa khẩu. Hội nghị cũng đã quán triệt nội dung quy định số 10 và quy định sửa đổi bổ sung số 31 ngày 2 tháng 9 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thủ tục biên phòng điện tử tại các cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý. Theo đó, thủ tục biên phòng điện tử được thực hiện 24 trên 24 giờ thông qua cơ chế một cửa quốc gia, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, đồng thời đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và chuyển đổi số trong tình hình mới. Đồng thời, hội nghị cũng quán triệt các văn bản hợp nhất số 18 và số 20 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn chi tiết về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền và thực hiện thủ tục biên phòng điện tử cảng biển. Thông qua hội nghị nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của các sở ngành, lực lượng chức năng và địa phương trong thực hiện các quy định pháp luật về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền và thủ tục biên phòng điện tử, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về biên giới quốc gia.
2: Thưa quý vị, ngày 14 tháng 5, trong chuyến công tác khảo sát nắm tình hình biển đảo Tây Nam năm 2026, đoàn công tác do Thiếu tướng Trần Văn Xuân, Phó Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam làm trưởng đoàn, đã tổ chức lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và đồng bào tử nạn trên vùng biển Tây Nam của Tổ quốc.
0: Giữa không gian biển trời Tây Nam, lễ tưởng niệm được tổ chức trang nghiêm trên tàu cảnh sát biển 8005 nhằm tri ân những cán bộ chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo và những ngư dân không may tử nạn khi vươn khơi bám biển. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã dành phút mặc niệm, nghe điếu văn tưởng nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ và cư dân đã nằm lại dưới biển cả quê hương. Khi hồi còi tưởng niệm vang lên giữa đại dương, dòng qua và những cánh chim hạt giấy được thả xuống biển như lời tri ân sâu sắc gửi tới anh linh những người đã khuất. Buổi lễ không chỉ thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn mà còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, nâng cao ý thức trách nhiệm trong bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
1: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang tổ chức công bố và trao quyết định khen thưởng đột xuất cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia chữa cháy rừng tại xã Cô Tô.
0: Theo đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã khen thưởng 3 tập thể và 21 cá nhân thuộc Trung đoàn 892, Trung đoàn 893, Ban Chỉ huy Quân sự các xã Cô Tô, Ốc Eo, Núi Cấm, Ô Lâm và thị trấn Tri Tôn vì đã có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động, dũng cảm, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ, góp phần khống chế kịp thời đám cháy, không để lây lan diện rộng. Trước đó, vào ngày 5 và 6 tháng 5 năm 2026, trên địa bàn xã Cô Tô, xảy ra vụ cháy rừng thực bì tại khu vực lâm trường tỉnh đội. Gần 300 cán bộ chiến sĩ cùng nhiều lực lượng đã nhanh chóng có mặt, triển khai đồng bộ các biện pháp chữa cháy, khoanh vùng, dập lửa, xuyên đêm bám hiện trường, kịp thời khống chế đám cháy. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các lực lượng gặp không ít khó khăn do địa hình đồi núi phức tạp, thực bì dày, thời tiết nắng nóng kéo dài, gió mạnh làm đám cháy lan nhanh. Các cán bộ chiến sĩ đã linh hoạt chia thành nhiều tổ mũi, sử dụng máy bơm nước, phương tiện chữa cháy dã chiến, kết hợp biện pháp thủ công như phát đường băng cản lửa, dùng cành cây dập lửa, đào xới các điểm cháy âm ỉ dưới lớp thực bì. Nhiều cán bộ chiến sĩ bám trụ xuyên đêm, luân phiên tiếp cận các khu vực cháy sâu trong rừng, kiên trì dập tắt từng điểm nóng, không để lửa bùng phát trở lại, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản. Việc khen thưởng kịp thời đã góp phần động viên khích lệ cán bộ chiến sĩ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
1: Thưa quý vị và các bạn, sở hữu nhiều lợi thế nổi bật về kinh tế cửa khẩu, thương mại, du lịch và nông nghiệp đặc thù, tiểu vùng phía Bắc tỉnh An Giang đang đứng trước cơ hội phát triển mới. trong định hướng quy hoạch

0: giai đoạn tới. Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả tiềm năng, khu vực này vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần được tháo gỡ, nhất là về hạ tầng giao thông, liên kết vùng và thu hút đầu tư.
1: Tiểu vùng phía Bắc An Giang gồm một phần diện tích các xã Vĩnh Thạnh Trung, Thạnh Mỹ Tây, Bình Thạnh Đông, Cô Tô, Núi Cấm. Khu vực này còn bao trọn địa bàn các xã Ô Lâm, An Phú, Vĩnh Hậu, Nhân Hội, Khánh Bình, Phú Hữu, Mỹ Đức, Chợ Giàm, Qua Lạc, Phú Lâm, Tri Tôn, Tân An, Châu Phong, Vĩnh Sương và An Cư. Cùng với đó là các phường Tịnh Biên, Thế Sơn, Chi Lăng, Châu Đốc, Vĩnh Tế, Tân Châu và Long Phú, với diện tích tự nhiên trên 1.714 km2, dân số hơn 820.000 người. Đây được xác định là vùng phát triển kinh tế biên mậu chủ lực của tỉnh An Giang, giữ vai trò cửa ngõ kết nối trực tiếp với Vương quốc Campuchia. Với hệ thống cửa khẩu quốc tế, quốc gia cùng nhiều tuyến giao thông liên vùng, tiểu vùng phía Bắc có nhiều điều kiện để phát triển thương mại biên giới, dịch vụ logistics, nông nghiệp và du lịch sinh thái tâm linh. Những năm gần đây, hoạt động thương mại biên giới tiếp tục duy trì ổn định, nhiều mặt hàng nông sản, thủy sản được kết nối tiêu thụ qua các cửa khẩu. Cùng với đó, các địa phương trong tiểu vùng đang từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch tại khu vực núi Cấm, rừng tràm Trà Sư, hồ Tà Bạ hay làng bè Châu Đốc. Theo báo cáo của Sở Tài chính trong quý 1 năm 2026, tình hình kinh tế xã hội của tiểu vùng phía Bắc tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Tổng thu ngân sách đạt trên 250 tỷ đồng, tương đương hơn 25% dự toán. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đạt từ 98,67% đến 100%. Quốc phòng an ninh được giữ vững, đời sống người dân từng bước được nâng lên. Tuy nhiên, bên cạnh tiềm năng và kết quả đạt được, tiểu vùng phía Bắc vẫn còn không ít khó khăn. Hạ tầng giao thông kết nối một số khu vực chưa đồng bộ, hệ thống logistics, kho bãi, trung tâm, trung chuyển hàng hóa còn thiếu. Việc thu hút các dự án lớn vào lĩnh vực thương mại, du lịch, chế biến nông sản chưa tương xứng với tiềm năng. Nhiều tuyến giao thông kết nối liên vùng, kết nối cửa khẩu vẫn đang trong quá trình đầu tư. Công tác giải phóng mặt bằng ở một số nơi còn gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án. Đáng chú ý, dù sở hữu nhiều tiềm năng về du lịch tâm linh, sinh thái và văn hóa, nhưng sản phẩm du lịch tại nhiều địa phương vẫn còn thiếu tính liên kết, dịch vụ hỗ trợ chưa đồng bộ, chưa tạo được sức hút mạnh để giữ chân du khách dài ngày. Trong khi đó, sản xuất nông nghiệp vẫn chủ yếu quy mô nhỏ, liên kết sản xuất tiêu thụ chưa bền vững, thiếu các doanh nghiệp đầu tàu tham gia chế biến sâu và xuất khẩu. Đánh giá tại hội nghị về định hướng phát triển kinh tế tiểu vùng phía Bắc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng cho rằng tiểu vùng phía Bắc có vai trò rất quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu phải tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng, liên kết vùng và môi trường đầu tư để tạo động lực phát triển mới.
2: 40 tiêu chí tôi nói về quy hoạch cho phát triển kinh tế xã hội là phải gắn với nhau. Thứ nhất, dùng nguyên liệu là cái gì? Cái dùng nguyên liệu đó là sở nông nghiệp. Tôi đề nghị là phải cử đi làm các địa phương. Nguyên liệu này nó không phải nằm một xã đâu, có thể nằm hai ba xã thậm chí cả tỉnh dùng. Nó phải hiệu quả, phải đổi mới tư duy về kinh tế nông nghiệp là gì? Rồi phải gắn với nhà máy, dùng nguyên liệu thì phải có các nhà máy ở đâu. Bây giờ tôi đề nghị các địa phương là các đồng chí phải phối hợp các đồng chí chủ tịch, bí thư tỉnh tư duy. Cái dùng tôi kêu gọi được nhà máy phối hợp sở tư và sở nghiệp, mà cái này em phải làm ngay bây giờ.
1: Theo định hướng quy hoạch mới, tiểu vùng phía Bắc sẽ tập trung phát triển hạ tầng giao thông, kết nối cửa khẩu, hình thành các trung tâm thương mại logistics, phát triển du lịch đặc thù gắn với văn hóa tâm linh và sinh thái, đồng thời xây dựng các vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Cùng với đầu tư hạ tầng, tỉnh cũng đặt mục tiêu đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, tăng cường liên kết giữa các địa phương trong vùng để khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế riêng của từng khu vực.
2: Chúng ta ở đây là một cái địa bàn mà phát triển du lịch rất tốt, Châu Đốc, Kinh Tế, Núi Cấm, Núi Sam, Phú Bình Thiên. Tôi lưu ý Bình Phú Bình Thiên một việc nha, các chỉ phải phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao. Phú Bình Thiên là bộ và tổng cục Thể thao đã khảo sát trước kia. Đây là nơi có thể thành lập trung tâm đào tạo, trung tâm huấn luyện cái bơi thuyền cái sắt đó. Vì cái sóng của cái bóng này là rất là chuẩn luôn. Thì tôi đề nghị Sở Văn hóa Thể thao cũng cố định thành một tổ hợp. Tại vì chỉ cần là trung tâm huấn luyện thì dẫn đồng viên nó về là một đất khách.
1: Với nhiều tiềm năng lợi thế sẵn có, cùng định hướng phát triển rõ ràng, tiểu vùng phía Bắc được kỳ vọng sẽ trở thành động lực tăng trưởng mới của tỉnh An Giang. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu này,

0: tháo gỡ những điểm nghẽn về hạ tầng, liên kết và thu hút đầu tư sẽ là yếu tố then chốt tạo nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững trong thời gian tới.
1: Thưa quý vị, hôm nay 15 tháng 5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bắt đầu ngày cuối cùng trong chuyến thăm Trung Quốc với việc nhấn mạnh rằng quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang tốt đẹp và ngày càng phát triển, dù hai bên vẫn tồn động một số bất đồng.
0: Trong cuộc phỏng vấn với Fox News, Tổng thống Trump đề cập về nhận định của Chủ tịch Tập Cận Bình liên quan đến bảy Thucydides, được dùng để chỉ một cuộc xung đột tất yếu nảy sinh khi một cường quốc đang lên, thách thức một cường quốc đang thống trị. Ông Trump cho biết, nhà lãnh đạo Trung Quốc tin tưởng rằng Bắc Kinh và Washington có thể vượt qua nguy cơ này. Về vấn đề Iran, ông Trump cho biết, Chủ tịch Trung Quốc đã đề nghị giúp giải quyết xung đột giữa Mỹ và Iran, cũng như hỗ trợ mở lại eo biển Hormuz. Cũng trong cuộc phỏng vấn, ông Trump tiết lộ rằng Trung Quốc đã đồng ý đặt mua 200 máy bay Boeing. Hiện phía Trung Quốc chưa lên tiếng về phát biểu của Tổng thống Mỹ. Theo kế hoạch, Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình cũng đã tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh tiếp theo trong ngày 15 tháng 5 trước khi nhà lãnh đạo Mỹ trở về Washington.
2: Các quan chức cấp cao của Israel và Liban đã bắt đầu vòng đàm phán thứ ba tại Washington, Mỹ trong bối cảnh căng thẳng biên giới kéo dài và hai bên liên tục cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.
0: Theo một quan chức chính phủ Israel giấu tên, cuộc đàm phán lần này được tổ chức tại Bộ Ngoại giao Mỹ với mục tiêu giải giáp lực lượng Hezbollah và được thỏa thuận thiết lập quan hệ chính thức giữa hai nước. Phái đoàn của Israel gồm đại sứ Israel tại Washington, Yishuen Leiter và các quan chức an ninh cấp cao, trong khi phái đoàn của Liban bao gồm đại sứ Liban tại Washington, Nada Hamedeh Mouawad và cựu đại sứ Simon Karam, hiện chưa có thông tin chi tiết về phía các bên đang tham gia đàm phán. Trước đó, hồi tháng 4 cũng tại Mỹ, vòng đàm phán thứ hai đã diễn ra mà không đạt được đột phá nào khi hai bên tồn tại những khác biệt lớn về vấn đề an ninh và chủ quyền. Israel muốn tiếp tục duy trì quyền đơn phương thực hiện các chiến dịch quân sự trên không và trên bộ chống lại Hezbollah cho đến khi đạt được một thỏa thuận an ninh, trong khi Liban yêu cầu Israel rút quân khỏi lãnh thổ, ngừng các cuộc không kích và chấm dứt việc phá hủy các làng mạc gần biên giới. Trong vòng đàm phán thứ hai, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hai bên thực thi một lệnh ngừng bắn kéo dài 3 tuần, nhưng trong thời gian này, nhiều cuộc đụng độ lẻ tẻ vẫn diễn ra ở khu vực biên giới.
2: Chương trình thời sự tối nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là hết.
1: Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

đạo diễn Lưu Tân, biên kịch Trần Tuệ Như, Chu Tiên Trung, các diễn viên chính Địch Lệ Nhiệt Ba trong vai Công Tôn Lệ, Trương Bân Bân trong vai Doanh Chính, Lý Thái trong vai Hàn Thân, Lưu Sướng trong vai Kinh Kha, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

tất cả quỳ xuống. Đã thương ta,

0: Chưa.
1: Theo ta thấy, các ngươi không cần đuổi theo nữa. Ta không muốn giết người. Đa tạ Đình Quý đại nhân. Nếu như vẫn còn có duyên, ta sẽ trả người lại.

0: Thập Kiến đại dương,
1: mau mau bình thân.
0: Bẩm đại dương, thần vô dụng, không thể đưa thái tử quay trở về được. Xin đại dương giáng tội.
1: Theo quả nhân thấy, bọn cướp này là người của Yên Đan, đã có kế hoạch từ lâu, cố tình bày trận, dùng kế kéo dài rời khỏi đại tần ta.
0: Thần sợ ý, lời đại dương nói rất đúng. Bọn người đó võ công rất cao, không phải là bọn cướp thông thường.
1: Lần này Yên Đan hành động, nhất định đã tính từ lâu. Trước đây quả nhân không phát giác, là do ta quá tin tưởng hắn. Hơn nữa, Hổ Bổn Quân là tinh binh của đại tần, nếu võ công của Nguyễn Thanh và Lý Trọng đều không bằng bọn thích khách, xem ra Yên Đan đã chuẩn bị kỹ càng. Quả nhân đã sai Phong Long Quả Sơn đuổi theo, quả nhân đã đánh giá hắn quá thấp rồi.
0: Bẩm đại dương, người cứu thái tử đang rời khỏi, quả thật là một tên thích khách võ công cao một cách không ngờ. Lúc đó thần thống lĩnh cho một đội Hổ Bổn Quân, nhưng lại bị một mình hắn giết sạch. Nếu như không tận mắt nhìn thấy, thần thật sự không dám tin trên đời này lại có người đáng sợ tới như vậy.

0: đáng sợ.
1: Đúng vậy, lúc đó thần thật sự không biết tên thích khách đó là người hay là ma nữa.
0: Nếu thật có người này, Yên Đang đã có cao nhân giúp sức, chúng ta cần phải cẩn thận hơn.
1: Đại Dương, đúng là thần cứ tưởng chỉ dựa vào sức của mình, cho dù người kia có dũng mãnh cỡ nào đều không thể chống lại thiết kỵ của Đại Tần. Nhưng mà hôm nay gặp người này, nếu hắn ra trận pháp lấy thủ cấp địch thì dễ như trở bàn tay.
0: Lý Trọng,
1: có thần.
0: Khanh lệnh cho Mông Vũ bảo Hắc Kỳ quân phải hết sức cẩn thận.
1: Tuân chỉ.
0: Hàng thì vậy, ngươi cũng bị thương rồi.
1: Bẩm Đại Dương, chỉ là vết thương nhỏ, không đáng ngại.
0: Hàng Thế Vệ là người trên giang hồ, lần này người của Yên Đan cũng là người trên giang hồ. Không biết Hàng Thế Vệ có nhận xét gì về bọn người này không?
2: Đại Dương, thứ lỗi cho thiếp nhiều lời. Đại sư huynh tuy là người trên giang hồ, nhưng mà Công Tôn gia cũng không phải là môn phái lớn nổi danh hiển hách. Chẳng qua là gia gia dùng võ công của mình tận hiến sức lực cho Bộc Dương nước Vệ thôi. Huống hồ gì đại sư huynh đã vào cung nhiều năm rồi, những nhân tài giang hồ trong thời gian qua lại như cá dưới sông, làm sao đại sư huynh có thể biết hết được chứ?
1: Một tên hậu bối giang hồ thật sự có thể giỏi võ tới vậy sao? Cho dù là người mới, kiếm pháp của hắn dùng nhất định cũng có nguồn gốc. Hôm nay phu nhân tận mắt nhìn thấy, phu nhân nghĩ thế nào?
2: Thiên hạ rộng lớn, giang hồ mênh mông, sẽ có những người võ công cao thâm. Ta chỉ là thân nữ nhi, tầm nhìn hạn hẹp, sao có thể biết rõ về võ công của mỗi một môn phái được chứ? Vậy quý đại nhân đánh giá về ta quá cao rồi.
1: Lê phu nhân, thứ cho thần nói thẳng, thần có một chuyện không rõ muốn phu nhân chỉ giáo. Rõ ràng phu nhân đến để thăm Yên thái tử, tại sao lại bị bọn cướp bắt đi? Lúc thái tử đổi người giả mạo, Lệ phu nhân đang ở trong phòng hay là không ở trong phòng? Phu nhân có luôn ở trong phòng với thái tử hay không? Tại sao phu nhân hoàn toàn không hay biết gì hết về cả quá trình cáo thái tử vậy?
2: Lúc đó trong phủ thái tử đang rất hỗn loạn, bổn cung nghe bên ngoài có động tĩnh nên đã ra ngoài xem sao. Bổn cung đoán là bọn cướp đã nhân lúc ta ra ngoài lén đánh tráo thái tử điện hạ.
1: Vậy tức là Hàng thị vệ với Hoàng thị vệ đã thất trách, không bảo vệ cho phu nhân thật tốt. Tại sao lại để cho phu nhân ra ngoài rồi rơi vào tay của địch vậy? Đúng là vị thần thất trách, xin đại dương giáng tội. Hạ thân, chuyện của thật là vậy không?
2: Vậy quý đại nhân.
0: Bỏ đi, Yên Đan nếu đã trời tầng, chuyện này để bàn lại xong.
1: Phu nhân, lúc nãy vị thần có chỗ nào chọc giận phu nhân thì xin phu nhân lượng thứ.
2: Vậy quý đại nhân chỉ làm theo chức trách, không cần phải ái ngại.
1: Đại dương, vậy thì chuyện đuổi theo Yên thái tử đang sẽ...
0: Quá nhân thấy hơi mệt rồi, chuyện này sẽ bàn lại xong.
1: Thần tuân lệnh.

0: Điện hạ, đoạn đường vẫn còn xa lắm, bây giờ chắc sắp tới nước Ngụy rồi. Chúng ta nghỉ lại đây một chút. Ngài ăn chút đi. Kình Thiếu Hiệp, Kình Thiếu Hiệp, ăn đi.
1: Không cần đâu tiên sinh, tôi đi dạo quanh đây. Mọi người nghỉ ngơi đi.
2: Muốn đi từ Hàm Cốc quan tới Kế Thành cũng phải mất một tháng. Mong là sư huynh có thể đưa thái tử bình an về nước Yên.

0: Đại Dương tới khi nào vậy? Sao thiếp không phát hiện ra?
1: Quá nhân ung dung hiên ngang tới đây, tài nàng suy nghĩ tập trung quá, không chú ý tới ta thôi. Nàng nhiều lần bị kẻ địch nhắm vào, nàng có biết ta lo lắm không? Nếu ta biết trước Yên đang cáo bệnh là cạm bẫy thì ta đã không cho nàng đi. Nếu bọn cướp đó bắt nàng về làm áp trại phu nhân, cho dù quả nhân dùng hết binh lực của Đại Tần thì cũng phải sang bằng xào quyệt của bọn chúng.
0: Người nghĩ quá nhiều rồi. Người tưởng ai cũng thích con cọp như thiếp sao?
1: Vậy tức là mắt thẩm mỹ của ta độc đáo nên mới thích con cọp này. Cũng may nàng đã bình an trở về. À phải, quả nhân của thứ này muốn tặng cho nàng.
0: Người muốn tặng gì? Người đừng lấy.
1: Ta biết nàng không thích những san hô châu báu dung tục kia. Thứ mà ta muốn tặng nàng chính là thứ có một không hai trên đời.
0: Là gì chứ?
1: Quả nhân quyết định đón Thiên Minh về Dương Cung.
0: Thật sao? Thiên Minh được về rồi à?
1: Ừ. Quả nhân biết rõ, mỗi lần nàng trở về, người làm nàng thấy an ủi nhất cũng chỉ có Thiên Minh thôi.
0: Thật sự là quá tốt. Trong suốt 3 năm qua, thiếp chỉ được gặp mặt Thiên Minh mấy lần. Mỗi lần gặp nó đều thấy nó lớn hơn rất nhiều. Thiếp thấy rất lo, nếu tiếp tục như vậy chắc nó không còn nhận ra mẹ của nó nữa.
1: Xin lỗi nàng, đã bắt mẹ con nàng xa nhau quá lâu. Quả nhân không chia cắt hai người nữa. Nói thật thì đôi khi ta cũng rất nhớ Thiên Minh. Dù gì thì nó cũng là con của quả nhân.

0: Thiên Minh, lúc nãy con nói muốn dùng thiền với Phụ Dương, rồi lại không chịu anh. Con đang nghĩ gì?
1: Phụ Dương, người có biết tự do tự tại nghĩa là gì không?
0: Tự do tự tại à? Đương nhiên có nghĩa là muốn làm gì thì làm nấy, muốn có thứ gì thì có thứ nấy.
1: Vậy Phụ Dương, người có tự do tự tại không?
0: Thiên Minh à, chờ Phụ Dương.

0: thống nhất thiên hạ. Trên đời này không còn sự phân tranh và chiến loạn. Chúng ta lại là con thiên tử, đương nhiên sẽ là người tự do tự tại nhất thế gian rồi.
1: Thật vậy sao? Vậy thiên minh có tự do tự tại hơn chim bay trên trời không?
0: Có chứ sao. Tuy chim có thể tự do bay lượn, nhưng mà ngày nào cũng lo lắng về chuyện tìm kiếm thức ăn. Hơn nữa, chúng cũng có rất nhiều kẻ địch. Sao chúng tự do được?
1: Ai là kẻ địch?
0: Kẻ địch chính là loài chim lớn muốn ăn thịt chim nhỏ. Có cả mèo cũng muốn ăn chim nhỏ. Ngày nào cũng lo lắng sợ hãi, đương nhiên không được tự do rồi.
1: Thiên minh không muốn có chuyện ai sợ ai. Thiên minh muốn luôn vui vẻ với mọi người, chơi đùa chung với mọi người. Nếu như khiến người ta sợ mới là tự do. Vậy thì thiên minh không muốn tự do nữa.
0: Không sao, bây giờ con vẫn chưa hiểu những gì ta mong ở con.
2: Đại dương thực sự rất sủng ái thiên minh.
0: Thiên minh là đứa bé ngoan, cũng là đứa bé may mắn. Từ nhỏ đã được sống trong rất nhiều tình thương, không giống như quả nhân.
2: Đại dương à,
0: Yên Đan với quả nhân giống nhau, làm con nít từ lúc nhỏ. Thật ra quả nhân cũng không phải không hiểu suy nghĩ của hắn.
3: Ta hy vọng sẽ trở thành người khiến người khác phải khiếp sợ. Có vậy ta mới bảo vệ được những người ta muốn bảo vệ.
0: Chắc chắn hắn đang nghĩ, cũng có một ngày, một khi đã được lên nơi cao, sẽ khiến những người đã từng khinh thường hắn, những người thương hại hắn, không dám xem thường hắn nữa. Vì vậy quả nhân làm người khác sợ ta, chứ không để họ thương hại ta. Đây mới là sự tự do tự tại thực sự.
4: Hmm.

0: người mau qua đây.
1: Lương nhân bớt giận, lương nhân bớt giận.
0: Bốn cung đã đọc sách một lúc lâu rồi, ăn hết biết bao nhiêu là quýt. Sao các ngươi không cản ta? Làm cho bây giờ vừa đau răng vừa đau bụng. Các ngươi làm gì từ nãy giờ chứ?
1: Lương nhân bớt giận, lương nhân bớt giận.
2: Lương nhân, nô tỳ có chuyện bẩm báo là một chuyện tốt.
0: Các người mau lui ra ngoài đi.
1: Dạ lương nhân.
0: Chuyện tốt. Dạo này bốn cung gặp phải sát tinh, luôn gặp giận đen. Có chuyện tốt gì chứ? Tốt với người khác nhưng xấu với ta.
2: Mặc dù bây giờ là tốt đối với người khác, nhưng sau này cũng rất có thể sẽ trở thành chuyện vui đối với lương nhân.
0: Người nói đi.
2: Nội ứng của nô tỳ ở chỗ thái y hôm nay hồi báo, có phi tần đã lấy phương thuốc ăn thai từ chỗ thái y đã được mấy tháng rồi.
0: Có phi tần mang thai? Ai?
2: Là hàng trưởng sử.
0: Hàng trưởng sử?
2: Ừ.
0: Đâu thể nào được. Dạo này đại dương không đến chỗ của ả.
2: Thời gian trước chẳng phải đã được đại dương đưa tới chỗ hàng phi tiên sinh làm thị thiếp sao? Chắc là có từ lúc đó rồi.
0: Con của hàng phi tiên sinh liên quan gì tới bổn cung chứ?
2: Lương nhân đừng vội mà, nghe nô tỳ nói hết đã. Tuy đại dương nói đại dương rất cắn rứt về chuyện hàng phi tiên sinh chết trong ngục, nhưng mà người bên ngoài cung không hề biết chuyện. Ai cũng tưởng hàng phi tiên sinh là nghịch thần của đại tần. Vì vậy hàng trưởng sử cho dù hiểu rõ có lẽ đại dương sẽ không ép ả bỏ thai, nhưng chuyện này cũng không thể rêu rao, không thể nói ả đã có con với hàng phi tiên sinh. Nếu đứa bé đã là đứa con bị giấu giếm, tới lúc đó đứa bé này ở trong cung, ngoài cung là sống hay chết, không có ai bận tâm tới, phải vậy không?
0: Ý người muốn nói là...
2: Ý của nô tỳ là hãy nhân cơ hội này, lương nhân giả giờ mình cũng có thai, tới lúc đó người ẵm đứa bé này về bên mình, xem như đó là con của người, cho ả một số vàng bạc, đưa ả xuất cung, rồi tìm một chỗ tốt cho ả, như vậy xem như xong chuyện.
0: Ta giả có thai

0: Tay của Hàn trưởng sử bây giờ có khoảng hơn 4 tháng. Bắt đầu từ bây giờ, Lưu Nhân cứ giả vờ mình có thai hơn 2 tháng. Có nghĩa là đã có thai trước khi đại dương hạ bực. Sau này cứ nói sinh sớm. Chỉ cần đứa bé khỏe mạnh, cơ thể hơi lớn một chút cũng không ai để ý. Hơn nữa, không dừng người cũng có thể dùng cơ hội lần này lấy lại trái tim của đại dương. Chính vì vậy, đây có phải một chuyện tốt không?
1: Để bổn cung nghĩ đã. Quả nhiên đây là một diệu kế. Ngươi thông minh từ khi nào vậy?
0: Đồ tì bôn ba cả ngày lẫn đêm chỉ vì lo chuyện cho Lưu Nhân thôi.
1: Được thôi, nếu như chuyện này mà thành công, bốn cung được trở về Chiêu Đức Cung, sẽ trọng thưởng cho ngươi.
0: Đa tạ Lưu Nhân.

0: Dạo này nghe nói muội muội không ra khỏi phòng, đang cố gắng tịnh dưỡng, cho nên hôm nay ta tới thăm muội. Lần trước bổn cung đã hiểu lầm muội muội, trong lòng cảm thấy hơi áy náy, vì vậy hôm nay ta mang chút đồ bổ qua đây.
1: Chẳng phải lúc trước Lưu Nhân cho rằng muội là người đã du khống Lưu Nhân sao? Tại sao hôm nay lại tốt với muội vậy?
0: Đâu phải muội không biết tính khí của bổn cung. Bổn cung đã bị hạ bực, tâm trạng lại thực sự rất tệ, vì vậy mới ăn nói nặng lời với muội muội. Muội đừng để trong lòng. Sau đó tịnh tâm suy nghĩ lại, chuyện liên kết với Đình Úy là do bổn cung tự quyết, không liên quan đến muội. Bây giờ chuyện đã như vậy rồi, nếu như chuyện này đổ lên đầu muội, thật sự là bất công với muội. Nói tới nói lui, trong cung này có ai không phải phi tần được gả tới từ nước khác? Có lẽ cũng có chút quan tâm đối với đất nước của mình, nhưng dù sao chúng ta cũng là phi tử của đại dương. Chính vì vậy, khi gặp phải chuyện gì thì càng phải giúp đỡ lẫn nhau, chung sống hòa thuận, có phải không?
1: Phải, phải.
0: Số đồ bổ này, bổ khí, bổ máu, nhất là sẽ giúp muội an thai.

0: Nói thật thì vào cung bao năm qua, bổn cung cũng rất muốn sớm ngày sinh con cho đại dương. Vì vậy thường hay lấy thuốc này tẩm bổ. Muội cứ xem như thuốc bổ, uống vào người cũng không có hại gì cho sức khỏe.
1: Muội đa tạ lương nhân.
0: Đừng khách sáo. Thôi, muội tịnh dưỡng đi, bổn cung phải về rồi. Được rồi, muội không cần tiễn nữa. Nhớ kỹ, phải tắm bổ cho khỏe. Hả?
2: Sở lương nhân này rốt cuộc có ý đồ gì đây? Cách đây mấy ngày xem trưởng sử như kẻ thù, tại sao hôm nay lại đưa thuốc bổ tới đây?
3: Chắc chắn a đã biết chuyện ta mang thai, muốn mượn cớ ra quay.
2: Nhưng mà sở lương nhân chắc cũng phải biết con của trưởng sử không phải con của đại dương mà. Vậy thì rốt cuộc ả có ý đồ gì?
3: Ta cũng không hiểu nổi. Nói không chừng sở lương nhân bao nhiêu năm nay không thể mang thai nên tính tình càng xấu hơn. Ả không muốn người ta gặp chuyện tốt. Người cứ nhớ lại xem ả đã từng làm gì với cảnh lương nhân. Con người của ả làm sao có chuyện nói đổi tính là đổi tính. Chắc chắn ả đang mưu tính chuyện gì đó mới đột nhiên tốt với ta.
2: Vậy thuốc bổ này phải làm sao?
3: Trời mới biết đó là thuốc ăn thai hay sảy thai. Đem bỏ cho ta.
2: Dạ.
3: Đừng để ai nhìn thấy đó.
2: Dạ.
3: Con à,

0: Bẩm lương nhân, mạch tượng của người rất tốt, ngọc thể kim mang. Xin lương nhân không cần phải lo lắng.
1: Nhưng mà dạo này bốn cung thường cảm thấy chóng mặt, buồn nôn, mất ngủ. Thái y không phát hiện được gì sao?
0: Lúc nãy di thần quả thật đã chẩn mạch rất kỹ cho lương nhân, không phát hiện điều gì. Nếu lương nhân quả thật có những triệu chứng này, vậy thì để thần trở về phủ kê một ít thanh tâm hoàn, lương nhân dùng thử xem sao.
1: Lục thái y, ông vẫn chưa hiểu ý bổn cung muốn nói. Giờ này bổn cung thường cảm thấy chóng mặt, buồn nôn, mất ngủ. Lúc nãy ông bắt mạch cho bổn cung, thật sự không phát hiện được gì sao?
0: Thứ lỗi di thần ngu muội, di thần không thể hiểu lương nhân có ý gì.

0: Đây là những gì lương nhân đặc biệt chuẩn bị cho Lục Thái Y, xin Thái Y nhận cho. Nếu như ông đã nhận thì chứng tỏ ông đã phát hiện Sở Lương Nhân đã có thai.
1: Lương Nhân giả báo có thai, đó là tội khi quân. Thần thật sự không dám làm.
2: Ông cứ việc làm theo lời bổn cung nói. Sau này mỗi tháng qua đây bắt mạch cho bổn cung, kê thuốc cho bổn cung an thai. Khi đã tới ngày, tự khắc sẽ có đứa bé. Lục Thái Y, ông đừng có quên là chuyện cảnh lương nhân sảy thai, chỉ vì chén trà đó bổn cung đã cho ông bao nhiêu hoàng kim. Còn nữa, người thân ở nhà Thái Y bây giờ đang được thị vệ của Nam Sở chăm sóc bảo vệ.
1: Thần đã rõ. Thần sẽ làm mọi chuyện đúng như những gì mà người dặn.
2: Tốt lắm.
0: Tiện thiếp tham kiến Lệ phu nhân.
3: Miễn lễ.
0: Đa tạ phu nhân đã bằng lòng gặp tiện thiếp. Tôi nhờ người tìm phu nhân thật sự là do không tiện ra ngoài.
3: Trưởng sử đã có thai rồi sao?
0: Nó là con của Hàng Phi tiên sinh. Phu nhân, tiện thiếp không mong gì hơn, nhưng chỉ mong muốn một điều. Phu nhân có thể giúp tiện thiếp gian sinh đại dương để tôi sinh đứa bé này ra. Bây giờ chỉ có phu nhân giúp được tôi thôi. Phu nhân, người nhất định phải giúp tôi.
3: Đừng làm vậy, cô không được để động thai.

0: Đại Dương, thần thiếp có một việc cần bẩm.
1: Chuyện gì?
0: Hàn trưởng sử hiện đã mang thai rồi, là con của Hàn phi tiên sinh.
1: Có chuyện này sao? Bao lâu rồi?
0: Hôm nay thần thiếp có tới thăm, suy đoán cũng được 4-5 tháng rồi. Có thai trước khi Hàn phi tiên sinh bị đưa vào ngục. Kể ra số mệnh của đứa bé này cũng khổ.

Vừa chào đời thì đã mất cha rồi. Hàng trưởng sử vốn chỉ dự định sẽ che giấu mọi người, nhưng lại không ngờ dạo trước vì cơ thể không ổn định nên đã nhờ thái y điều dưỡng an thai. Nhưng nghĩ chuyện này chắc không thể che đậy, vì vậy xin thiếp đến đây cầu xin đại dương.

0: Dù gì đi nữa, đây cũng là chuyện không thể công khai được.
1: Hàng trưởng sử sợ quả nhân hạ lệnh bắt cô ấy bỏ thai, có phải không?
0: Thứ lỗi cho thiếp nhiều lời. Nếu tâm tư của đại dương giống như thần thiếp, thiếp cảm thấy những thứ mà chúng ta đã nợ Hàng phi tiên sinh thực sự là quá nhiều.
1: Phải, những thứ chúng ta nợ Hàng phi tiên sinh thật sự là quá nhiều rồi. Hay là vậy đi, ta giao chuyện này cho nàng, nàng nói với Hàng trưởng sử để cô ấy đừng lo.
0: Đa tạ đại dương khoan hồng.
1: Nhưng mà mối quan hệ giữa Tần Hàng đã có phần nhạy cảm chỉ vì cái chết của Hàng tiên sinh. Chuyện Hàng trưởng sử có thai, nàng phải xử lý cẩn thận. Nếu để cho người khác nắm cán thì sẽ không hay.
0: Dạ, thực tiếp đã rõ rồi.

0: Đại Dương, Sở Lương Nhân đã sai người chuyển lời, mong là người có thể đến thăm Lương Nhân.
1: Cô ấy còn có chuyện gì mà dám bảo quả nhân đi thăm chứ?
0: Hồi bẩm Đại Dương, Sở Lương Nhân nay đã có thai rồi.

0: cô ấy cũng có thai.
1: Chẳng lẽ còn người khác mang thai?
0: Nói tiếp ta nghe.
1: Nghe nói Sở Lương Nhân có thai đã được 3 tháng. Dạo này thái y mới chẩn mạch, trước đây cứ luôn tưởng là không khỏe trong người.
0: 3 tháng cũng tức là trước khi hoa nhân hạ bậc cô ấy.
1: Đại Dương, theo như Di Thần thấy, Sở Lương Nhân vẫn là phi tần của người, lại là công chúa của nước Sở, thân phận cao quý. Sau này khi sinh được công tử thì vẫn là huyết mạch của Dương tộc Tần Sở.
0: Nhưng mà chuyện của Yên Thái Tử Đan đã khiến quả nhân phiền lòng rồi. Quả nhân không muốn gặp cô ấy. Triệu Cao, những gì cần chuẩn bị Khanh cứ chuẩn bị đi.
1: Dạ, Di Thần tuân chỉ.

0: Sao Nhược Nhi cũng có thai chứ?
1: Sở Lương Nhân, Đại Dương nghe nói người đã mang thai nên sai Di Thần mang theo thuốc quý tới đây để Lương Nhân tẩm bổ.
2: Làm phiền đại nhân quá. Thượng Nghi, mau nhận lấy. Đại Dương đâu? Tại sao Đại Dương không tới thăm bổn cung?
1: À, dạo này Đại Dương bận lo chính sự, e là tạm thời không thể đến thăm Lương Nhân. Nhưng mà Đại Dương nghe nói Lương Nhân có thai, lập tức sai Di Thần đến thăm viếng. Xem ra Đại Dương vẫn còn rất quan tâm Lương Nhân. Có điều lần này Lương Nhân mang được long thai, tại sao trước đây không có chút triệu chứng gì? Khi nhìn Sở Lương Nhân cũng không nhận ra điều gì hết vậy.
2: Bổn cung từ nhỏ sức khỏe rất tốt, ít khi đau bệnh, vì vậy đương nhiên không nhận ra điều gì. Nhưng mà nghe đại nhân nói vậy, Lương Nhân, Lương Nhân, người thấy đỡ hơn chưa? Vẫn thấy hơi buồn nôn.
1: Lương Nhân, người giữ sức khỏe nha, Di Thần sẽ bẩm báo lên Đại Dương.
2: Làm phiền đại nhân quá.
1: Vậy Di Thần xin phép cáo lui.
3: Tỷ trung thường thị đại nhân. Lương Nhân, người nghĩ

0: Thường thị đại nhân liệu có tin những gì chúng ta nói không?
1: Ai mà biết hắn có tin không? Tên Trung Thường thị này. Ế, nói ra mới nhớ, bốn cung như vậy đúng là không giống người mang thai. Mau lên, đi tìm cái bụng giả cho bổn cung.
0: Dạ.
1: Giả phải giả cho giống chứ. Lúc này có giống không? Giống không hả?
0: Mạnh hơn nữa.
1: Giống không?
2: Đại Dương, trước đây đại tướng Dương Tiễn với lại Dương Đoan hòa hợp sức xuất quân đánh Triệu lần nữa, nhưng lại bị Lý Mục đánh bại. Thần cho rằng nếu muốn thắng Triệu thì phải hạ Lý Mục. Mong chúng thần tập trung tìm cách tiến cử nhân sĩ mưu lược để diệt Lý Mục mới là việc quan trọng nhất.
3: Tên Lý Mục này, ngay cả Dương Tiễn với Dương Đoan hòa cũng không bắt được hắn. Rốt cuộc là kỳ tài cỡ nào? Chẳng lẽ bá nghiệp thống nhất thiên hạ của quả nhân là bị thất bại trong tay của Lý Mục này hay sao chứ?
2: Đại Dương, đội kỵ binh do Lý Mục thống lĩnh hành động nhanh nhẹn, chiếc xa của đại tần ta hoàn toàn không phát huy tác dụng. Trước khi tìm được kế sách để tiêu diệt Lý Mục, thần cho rằng tạm thời đại tần khoan hãy đối đầu với nước Triệu, tích lũy binh lực chiến sĩ rồi mới tính tiếp được.
3: Lời Xương Bình Quân nói cũng là điều quả nhân nghĩ. Mông Vũ.
4: Có thần.
3: Khanh lệnh cho Dương Tiễn rút quân khỏi nước Triệu, giữ sức lực cho đại quân của chúng ta, chờ thời cơ chín mùi ta mới tiến quân.
4: Thần tuân chỉ.
2: Đại Dương Thánh Minh, thật ra thần từng nghe nói Triệu Dương hiện nay và mẫu hậu của hắn lâu nay bất hòa với Lý Mục là bởi vì năm xưa Lý Mục từng phản đối tên Triệu Dương Yển lập hậu phế tiên thái tử gia. Thần cho rằng tình thế hiện nay có lẽ do quân ta liên tục tấn công, nước Triệu mới phải triệu hồi Lý Mục trở về thành đô. Nếu như bên ta trì hoãn tấn công, Triệu Dương sẽ lơ là. Lúc này có lẽ là thời cơ để mình ly gián.
3: Nói tới ly gián, dạo này quả nhân thực sự có suy nghĩ tới, nếu có nhân tài nào thích hợp, chúng khanh có việc tiến cử.
5: Dạ, Đại Dương.
3: Có thần tử nào muốn khởi tấu không?
6: Đại Dương, thần có một việc cần tấu.
3: Tấu.
6: Lần này Yên Thái Tử Đan trốn khỏi Đại Tần đúng là phạm phải đại tội. Thần cả gan thỉnh thị, Đại Tần ta liệu có cần phải xuất binh đuổi theo Yên Thái Tử Đan để người trong thiên hạ hết dị nghị hay không?
2: Đại Dương, thần cho rằng chuyện này Đại Dương sẽ tự mình có định đoạt, không cần người khác lên tiếng như vậy. Định quý đại nhân, Yên đang ở đây nhiều năm, như huynh đệ của Đại Dương ta, mặc dù hắn bỏ Tần chạy trốn, phụ tấm lòng của Đại Dương, nhưng mà nếu như chỉ vì một con tin mà xua quân đi bắt, e là mới khiến cho lòng người trong thiên hạ buông thêm lời dị nghị.

0: Anh Huy xin được gửi lời chào đến toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Và như thường lệ thôi, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một vị khách mời đến với chương trình, và bên cạnh đó sẽ là một bạn fan. Nào, hãy cùng chào đón bạn ấy nha. Xin mời.
1: Em chào anh Huy, em chào khán giả. Em tên là Nhật Vi, em 19 tuổi, hiện đang là sinh viên năm 2 trường sân khấu điện ảnh.
0: Rồi, ngày hôm nay khi đến với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao thì Nhật Vi mong muốn sẽ gặp gỡ thần tượng của mình là ai?
1: Bí mật
0: với tôi nữa, thiệt luôn á. Nào, và bây giờ chúng ta hãy cùng chào đón sự bí mật mà Nhật Vi vừa mới nói nha. Xin mời.

0: Chào đón Roy Nguyễn đã đến với Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao.
1: Lời đầu tiên xin phép em xin gửi lời chào anh Huy, gửi lời chào đến Nhật Vy. Cảm ơn em hôm nay đã đến đây và rất vui và vinh dự khi hôm nay đã có mặt tại chương trình. Hy vọng là sẽ mang đến những phút giây giải trí cho mọi người.
0: Nhật Vy khi mà gặp gỡ Roy Nguyễn ở đây thì cảm xúc của Vy như thế nào?
2: Dạ, em không biết nói gì hết á.
0: Rồi.
2: Anh đẹp trai quá.
0: Ngoài cái vẻ đẹp trai đó thì còn gì nữa không ạ?
2: Anh hát hay.
0: Đúng rồi, ca sĩ mà. Ở bên cạnh đó thì Roy có một cái nụ cười rất là tươi. Và còn Roy thì như thế nào khi mà gặp gỡ bạn Nhật Vy ở đây?
1: Sợ là Roy Nguyễn cũng rất là tò mò, không biết là hôm nay sẽ có những bất ngờ gì. Nhưng mà mình thấy Nhật Vy là một cô gái rất là dễ thương, một chút e dè, nhưng mà em rất là dễ thương và đáng yêu.
0: Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem là cô gái này dành một cái tình yêu mến cho Roy Nguyễn của chúng ta như thế nào.

0: nào, và chúng ta sẽ cùng đến với phần đầu tiên của Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao nhé. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Và ở trước khi bắt đầu một cái phần mà giao lưu trò chuyện á, thì Roy sẽ phải hứa với chương trình là trả lời thật 100% với Vi và tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chúng ta.
1: Ủa là câu hỏi nó khó khăn như thế nào mà nhức đầu lắm mà.
0: Thật ra thì anh Huy cũng không biết là Vi sẽ hỏi gì nữa.
1: Xin hứa với anh Huy, Nhật Vi và khán giả của Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao.
0: Rồi hứa chưa?
1: Dạ hứa rồi đó.
0: Hứa rồi đó hả? Rồi, coi như đó là một lời hứa nha quý vị. Rồi, Vi nè, khoảng thời gian này sẽ dành cho Vi nhiều hơn để trò chuyện cùng với Roy Nguyễn. Thì Vi sẽ dành câu hỏi gì cho Roy đây?
2: Trước khi đưa ra câu hỏi thì em muốn nói vài lời với anh. Em rất vui khi được gặp anh ở đây. Em rất là thích nghe nhạc của anh. Em muốn hỏi anh là sau khi về Việt Nam á, anh sợ nhất là điều gì? Và cái điều anh sợ đó anh vượt qua bằng cách nào?
1: Anh rất là cảm ơn tình cảm của Nhật Vi dành cho anh. Và như em đã hỏi thì em cũng đã biết được là cái hành trình của anh, gian nan của anh ở Hàn Quốc như thế nào rồi. Nhưng mà khi mình về Việt Nam, và vừa rồi anh cũng đưa ra những cái sản phẩm với thị trường ở Việt Nam với tư cách là ca sĩ solo. Và những cái khó khăn mà mình gặp phải là mình có rất là nhiều cái điều tiếng từ khán giả cũng như là những người bạn bè xung quanh mình. Họ cho đó là một cái hành trình thất bại của mình. Khi mà mình đi qua Hàn Quốc và chưa mang được những cái thành tựu lớn về cho bản thân cũng như là cho quốc gia. Nhưng mà với mình thì họ không biết được là cái hành trình của mình mình đã trải qua tuyệt vời như thế nào, mình đã học hỏi được gì ở Hàn Quốc, mình đã gặp được những ai và mình đã rèn luyện như thế nào. Nhưng mà khi mà về đây, và anh cũng đã biết được là có những người khán giả như là em, một số người nữa họ vẫn rất là quan tâm anh, vẫn rất là đợi chờ từng cái sản phẩm của anh. Thành ra đó là cái động lực để anh có thể vượt qua những cái khó khăn của mình tại cái thời điểm mà mình vừa mới về Việt Nam.
0: Rồi chia sẻ một tí về cái hành trình mà bạn vừa mới nói đó. Nhiều người họ sẽ không biết, thì bây giờ mình chia sẻ cho mọi người biết là ở cái hành trình đó, Roy đã gặp được những ai và học hỏi được những gì.
1: Thực ra là mọi người cũng sẽ biết được là cái mô hình tập luyện ở Hàn Quốc khắc nghiệt như thế nào. Nhưng mà nó khắc nghiệt ở cái mức mà nằm ngoài cả suy nghĩ của mình. Ngay cả cái tháng đầu tiên khi mà Roy được va chạm với việc tập luyện ở Hàn Quốc thì gần như là mình chỉ muốn đi về thôi. Tại vì nó quá khắc nghiệt, nó hơn mình tưởng tượng quá nhiều. Nhưng mà sau đó rồi thì mình cũng có những người anh em của mình cùng chia sẻ với mình ở đó. Và điều mà vinh dự hơn là cái sân khấu debut của nhóm C-Boys của anh ở Hàn Quốc là anh được đứng chung sân khấu với Biren, với Jung Ha, với những cái người thần tượng của thần tượng. Thành ra đó là một những cái vinh dự rất là lớn của anh.
0: Nhưng mà sau khi mình tham gia những cái khóa đào tạo ở Hàn Quốc như vậy á, thì mình về Việt Nam, mình có duy trì được những cái việc mà tập luyện giống như ở Hàn Quốc hay không?
1: Thì ra là bản thân của em cũng có nhận được sự may mắn khi mà về Việt Nam mình vẫn được đón nhận và đầu quân về một công ty giải trí Hàn Quốc tại Việt Nam. Thế là cái mô hình tập luyện của mình cũng khá tương tự với mô hình tập luyện của mình ở Hàn Quốc. Nhưng mà ở đây thì mình có gia đình, có bạn bè và có những người họ mình có thể trải lòng bằng tiếng Việt của mình. Thành ra là bây giờ em vẫn duy trì cái chế độ tập luyện ở Hàn Quốc.
0: Nhưng mà khi ở Hàn Quốc thì Roy thực hiện những cái công việc của mình như thế nào và tại sao mình lại quay trở về Việt Nam?
1: Một ngày tập luyện của Roy dao động từ 14 đến 16 tiếng một ngày, và trong đó chỉ có tập luyện hát, nhảy, học ngôn ngữ, có thể là tiếng Hàn, có thể là tiếng Anh. Và đồng thời cũng như là học về cái thái độ sống, thái độ cư xử với tất cả những nhân viên của công ty. Và cái điều để chuyển hướng để mình trở về Việt Nam đó là do mình dính đại dịch Covid. Để có thể thông tin tới cho mọi người, khi mà mọi người không biết về Roy Nguyễn cũng như là Z-Boys, là Z-Boys là nhóm nhạc đa quốc gia với 7 thành viên đến từ 7 quốc gia khác nhau. Và Roy Nguyễn là đại diện Việt Nam duy nhất của nhóm nhạc. Thành ra là khi mà Covid đến thì tất cả mọi thành viên đều phải trở về quốc gia của họ về để cho an toàn. Thành ra là với cái thời gian dài như vậy thì cái việc trở lại nó không phải là không thể, nhưng mà nó rất là khó. Thành ra là bản thân mình cùng với công ty của mình ở Hàn Quốc cũng quyết định là sẽ bắt đầu một cái hướng mới là hoạt động solo tại Việt Nam trước.
0: Dạ, yeah. Và dù cho cái việc nó xảy ra như thế nào thì mình cũng không mong muốn, đúng không? Nhưng mà Huy nghĩ là Roy cũng đã học được rất là nhiều cái kinh nghiệm ở bên môi trường đào tạo của Hàn Quốc. Yeah. Không phải ca sĩ Việt Nam nào cũng có được cái cơ hội được đào tạo ở một cái môi trường phải nói là gần như là đi đầu trong cái ngành giải trí mà về âm nhạc, đúng không?
1: Dạ, đúng rồi.
0: Cho nên là mình có nhiều kinh nghiệm, mình học hỏi được nhiều.
1: Và cũng rất là vinh dự khi mà sau một cái hành trình dài hoạt động ở Hàn Quốc và khi mà về Việt Nam thì mình vẫn còn những người khán giả ở Việt Nam đang rất là mong chờ mình. Và hôm nay gặp được Nhật Vy ở đây, thật sự anh rất là vinh dự và cảm ơn em rất là nhiều.
2: Sau khi nghe anh chia sẻ thì em cũng hiểu cho anh nhiều hơn.

0: Em muốn được nghe anh nói tiếng Hàn Quốc.
1: À, 안녕하세요. 저는 베트남 가수 Do입니다. 만나서 반갑습니다. 잘 부탁드립니다. Có nghĩa là xin chào mọi người, mình là ca sĩ Việt Nam Roy Nguyễn. Rất vui được gặp mọi người, hy vọng là mọi người sẽ chiếu cố cho Roy Nguyễn.
0: Em thích nhất là nghe bài Khoảng cách chúng ta là 1cm. Bài đó anh cho ra hai phiên bản đúng không? Một phiên bản là sôi động, với lại một cái là

0: Em muốn hỏi là anh muốn cho khán giả thấy anh có thể cưng mọi loại nhạc, hay là anh muốn dò coi khán giả thích anh ở thể loại nào hơn?
1: Đây là một câu hỏi rất là thú vị. Bản thân của anh thì ở trong công ty Hàn Quốc, mình cũng có producer Hàn Quốc. Thật ra là producer rất là hỗ trợ mình để có thể tạo ra thật nhiều những cái sản phẩm. Bên cạnh cái việc mà đưa ra một cái sản phẩm chính thức thì mình cũng cố gắng để tạo ra một cái phiên bản khác bằng tiếng Việt hoặc bằng tiếng Hàn, hoặc là bằng một cái dòng nhạc nào đó để có thể gọi như là một món quà dành tặng cho khán giả của mình vậy. Và bởi vì có những người khán giả họ đã yêu mến cái việc anh thể hiện những ca khúc ballad hoặc là acoustic nhẹ nhàng. Thế nên là khi mà chuyển qua một cái dòng nhạc sôi động thì anh cũng muốn là giữ được những cái tình yêu thương của mọi người từ những cái khoảng thời gian rất là sớm khi anh bước vào nghề cho tới bây giờ. Thành ra là anh cũng muốn sản xuất thêm acoustic như vậy. Cũng không phải là một cái câu chuyện thể hiện về bản thân mình đâu, nhưng mà bản thân mình khi có một cái đội hậu thuẫn rất là vững chắc thì mình nghĩ là mình cũng muốn tạo ra những cái sản phẩm chất lượng và đầu tư để dành cho khán giả của mình.
2: Thực ra thì bạn hỏi là mình có muốn chứng minh cho khán giả biết là mình có thể hát được nhiều thể loại hay không, thì có chứ, đúng không? Mình vẫn phải thể hiện bản thân mình là có thể cân được tất cả các thể loại nhạc.
1: Thực ra là với sự hỗ trợ của công ty của mình thì mình nghĩ là đương đầu với thử thách cũng là một trong những cái thú vị của một người nghệ sĩ thôi, đúng không?
0: Dạ. Sắp tới anh có dự định cho ra mắt bài hát nào hay không?
1: Thực ra là hiện tại thì anh đang tham gia một chương trình trên sóng truyền hình, và ở chương trình đó thì anh cùng với team của mình, đồng đội của mình đã sản xuất ra rất là nhiều cái ca khúc. Và sắp tới là những ca khúc trong đó đều sẽ được sản xuất phát hành riêng, là một cái single riêng của mình. Thì hy vọng là những cái sản phẩm đó sẽ được mọi người đón nhận, và đặc biệt là được Nhật Vy cũng như là anh Huy đón nhận. Bởi vì mình đã thử sức với rất là nhiều màu sắc trong chương trình đó, từ disco cho tới rock ballad, cho tới nhạc sôi động, nhạc dance, tất cả mọi thể loại. Thì hy vọng là với những cái màu sắc mà mình mang tới cùng với nhóm của mình thì mọi người sẽ thấy được là một rơi nguyện rất đa màu sắc, không có bao giờ cố định mình trong bất kỳ một cái hình ảnh nào cả.
2: Nhưng mà thể loại Roy yêu thích là thể loại gì?
1: Em rất là thích jazz. Em cảm thấy là mình như là nghe jazz là mình rất là thoải mái, rất là relax.
2: Đó là thích nghe thôi, còn thể loại mà Roy thích thể hiện, thích hát là đó cũng là thể loại
1: là jazz. Cũng là jazz luôn.
2: Vi, khi mà biết được cái thể loại nhạc của Roy yêu thích nè, không biết là Vi có mong muốn là Roy sẽ trả lời thêm câu hỏi nào của em nữa không?
0: Em còn nhiều câu hỏi muốn hỏi anh lắm. Em có theo dõi là anh có một đăng tải một bức ảnh ở trên trạng thái, anh có ghi là dạo này bụng dạ kém, chắc là động lòng rồi. Em muốn hỏi là anh động lòng với ai?
2: Hạ Thính thấy chưa? Hạ Thính đúng không?
1: Thì cũng gọi là đó.
2: Hạ Thính.
1: Nếu mà nói thời điểm hiện tại đi thì mình nghĩ là mình động lòng bởi những người khán giả của mình, bởi vì họ là một trong những cái động lực rất là lớn cho mình để mình có thể tiếp tục duy trì cái phát triển như cái con đường sự nghiệp của mình sau này đó.
0: Vậy mỗi người con gái khiến cho anh động lòng là như thế nào?
2: Rồi luôn.
1: Wow.
2: Hỏi thẳng luôn vậy luôn cho hỏi lắc léo ha.
1: Nếu mà em theo dõi thì em cũng biết anh là cung sử nữ. Thật ra là anh rất là để ý những cái tiểu tiết. Thực ra là anh cũng dễ động lòng lắm, nhưng mà không phải động lòng bởi những cái điều to tát mà mọi người làm cho bởi vì anh nghĩ là khi mà làm một cái điều gì to tát rồi á thì họ thực sự là muốn mình thấy cái điều đó. Nhưng mà có những cái hành động nhỏ xíu thôi họ không muốn mình biết đâu, nhưng mà mình để ý nhiều hơn á, thành ra mình thấy được những cái điều đó là những cái điều mà anh nghĩ là anh thật sự rất là cảm động và động lòng từ những cái hành động nhỏ như vậy.
2: Với một cái cô gái như thế nào sẽ thu hút Roy Nguyễn của chúng ta?
1: Em nghĩ vẻ ngoài là một người ra cũng không quá là phức tạp đâu, trông dễ thương, dễ nhìn và thông minh. Em thích thông minh, và đặc biệt là nếu mà hát hay được nữa thì rất là tuyệt vời.
2: Là có thể kiểu cùng song ca với nhau,
1: yeah, đúng
2: thể
1: rồi.
2: Hiện những ca khúc mình yêu thích.
1: Và em rất dễ bị siêu lòng, ví dụ trong những cái khoảng mà hai người có một cái sự xích mích gì đó đi chẳng hạn, thì không ai nói được gì với nhau hết, nhưng mà khi mà mình nghe được cái giọng thì mình cảm thấy mọi thứ nó đều như là xóa tan hết. Nhưng mà phải là một bài nhẹ nhàng nha, chứ không phải là một bài rock hay là cái gì là hơi khó.
2: Một bài nhẹ nhàng, lãng mạn đúng không?
1: Dạ. Hoặc là bài mẹ ru con ngủ cũng dễ thương. Tại vì mẹ em ru em ngủ rất là hay, và những cái lời ru đó nó thấm đượm với em tới bây giờ. Dạ.
2: Tự nhiên chuyển đi
1: ạ.
2: Từ người yêu sang mẹ của mình luôn. Nói chung là tình yêu đó cao cả lắm, mình không có nơi nào so sánh được. Không biết là Vi sẽ mong muốn Roy sẽ trả lời những câu hỏi như thế nào nữa.
0: Bây giờ em mới hỏi chính.
2: Là nãy giờ là chưa nha.
1: Chưa vô.
2: Nãy giờ là Vi chưa hỏi, bây giờ mới hỏi chính
0: nè. Em thắc mắc lâu lắm rồi. Em muốn hỏi anh là anh muốn thay đổi điều gì ở bản thân của anh và tại sao anh lại muốn thay đổi điều đó.
2: Wow. Tự nhiên bữa nay bị hỏi xong mà phải suy nghĩ về
1: câu
2: vấn đề này.
1: Thật sự em chưa bao giờ suy nghĩ về cái điều đó, bởi vì không phải là mình tự mãn hay tự cao về bản thân của mình, mà mình nghĩ là bất kỳ ai sinh ra họ đều có những cái thế mạnh và yếu điểm của họ. Bản thân anh cũng nghĩ như vậy. Bất kỳ những cái yếu điểm gì của mình cũng sẽ xem nó như là một cái dấu ấn đặc biệt của mình. Cũng không muốn thay đổi gì nhiều đâu, bởi vì đó là những thứ mình nên có. Mình nghĩ là như vậy, mình nên có. Nhưng mà để thay đổi thì anh nghĩ là anh cũng muốn thay đổi một chút xíu trong cái tính cầu toàn và bảo thủ của mình. Mình rất là cầu toàn, thành ra là những cái sản phẩm khi mà mình đưa ra với thị trường, mọi người sẽ thấy được là một cái sự đầu tư rất là chỉnh chu, nhưng mà ở đằng sau đó là ekip của mình cũng rất là khó khăn với mình. Dạ đúng rồi, bởi vì mình quá cầu toàn và mình quá bảo thủ. Nhưng mà anh vẫn đang cố gắng để cải thiện được cái tính đó của mình.
2: Khi mà mình đã biết được những cái điều đó rồi thì mình sẽ cân đối nó lại dễ hơn.
1: Dạ.
2: Thì Roy có chia sẻ là Roy là một cái người kiểu giống như là không có tự, phải là mình quá tự cao hay mình tự tin về cái khả năng hay cái tài năng của mình. Thì khi nhìn vào bạn thì bạn sẽ tự cảm nhận được là mình tự tin nhất về cái khả năng nào ngoài cái việc ca hát.
1: Tự tin nhất về trái tim của mình. ngoài khả năng ca hát, bởi vì mình nghĩ là với cái việc được dạy dỗ từ ba mẹ từ nhỏ cho tới bây giờ, đó là luôn luôn trở thành một người tử tế. Thật ra em nghĩ là em vẫn giữ được cái tinh thần đó, mặc dù là với cái công việc này, với cái lĩnh vực này gặp rất là nhiều những khó khăn, những cái lời ra tiếng vào, những cái điều tiêu cực, nhưng mà bản thân mình cũng sẽ đối mặt với nó bằng một cái sự tử tế nhất. Đó là cái mà em tự hào về bản thân mình. Dạ.
2: Nói chung là anh rất là thích cái hay từ tử tế. Tự nhiên mình là một cái người tử tế thì nó cảm giác như nó rất là lành.
1: Dạ.
2: Đúng không? Và mình hãy cố gắng giữ đúng cái tinh thần mà mình đã tự tin với cái khả năng đó của mình. Ca hay, nhảy giỏi, đẹp trai, rồi ngôn ngữ, rồi là tiếng Anh, tiếng Hàn. Còn gì nữa ta? Diễn xuất thì thế nào?
1: Trước khi mà được debut cùng là một ca sĩ thì em cũng đã là người mẫu ảnh. Cũng đã là diễn viên diễn xuất cho một vài web drama cũng như là phim truyền hình. Nhưng mà em nghĩ là đó là những cái cơ hội đến với mình và mình trải nghiệm thôi. Nhưng mà bản thân mình đam mê lớn nhất vẫn là âm nhạc.
2: Nói chung là ngày hôm nay chúng ta gặp một ca sĩ được đào tạo rất là kỹ lưỡng tại Hàn Quốc. Nhưng mà vì một cái vài lý do không muốn chúng ta đã quay trở lại. Nhưng mà không, tôi nghĩ đó là một cái duyên để mình có thể quay trở lại với nền âm nhạc của nước nhà.
1: Dạ, bản thân em là một người rất là tích cực, thành ra em không nghĩ đó là một cái sự xui xẻo hay một sự thất bại gì cả. Bởi vì đó là một cái cột mốc để mình bước chặng đường mới thôi.
0: Mong là sau này em sẽ có cơ hội làm việc chung với anh để thấy được cái sự cầu toàn đó của anh.
2: Và ở phần đầu tiên mình trò chuyện với anh Roy như vậy á, thì mình có cảm thấy là hài lòng chưa? Hay là mình mong muốn gì nữa không?
0: Không hài lòng lắm. Không hài lòng với bản thân em á. Tại vì em ngại với lại tính nhút nhát đó giờ, nên là ít giao tiếp với ai mà ở chỗ đông người vậy lắm.
1: Không, thực ra đó là một trong những cái đặc tính dễ thương thôi. Nó không phải là một cái điều gì để cho em không hài lòng về bản thân của mình đâu. Anh nghĩ vậy. Nhưng mà anh nghĩ là trong tương lai, khi mà với cái lĩnh vực mà em đang theo học á, thì mình cần phải dạn dĩ nhiều hơn, cố gắng nhiều hơn. Nhưng mà rất là vui khi được hôm nay nói chuyện cùng với Nhật Vy ở đây mà.
2: Nhưng mà thực ra anh nghĩ đây là cơ hội để cho Vy có thể va chạm trước máy quay, cũng như là gặp gỡ một cái người mà mình yêu mến. Ngày xưa yêu thích một ca sĩ mà để có cơ hội được gặp gỡ và để giao lưu ngồi nói chuyện như vậy á, nó rất là hiếm và nó rất là khó để có thể có được cái cơ hội như vậy. Vì ngày hôm nay đây là một cơ hội dành cho Vy. Và Vy mong ở phần 2 của chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao, Vy sẽ thoải mái hơn.

0: hơn, tự tin hơn để có thể tham gia những trò chơi cùng với ca sĩ Roy Nguyễn của chúng ta. Hãy cùng đến với phần 2 của Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Xin chào mừng quý vị đã quay trở lại với Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao và chúng ta đang có mặt tại phần 2 của chương trình. Ở phần tin này thì các bạn thấy rồi, đây, chúng ta đang có những quả bóng và đằng kia là những chai nước màu với rất là nhiều màu sắc sặc sỡ. Nhiệm vụ của hai bạn sẽ phải cột chân lại với nhau và sút những quả bóng ở đây làm ngã hết 6 chai nước màu của chúng tôi. Trong vòng 3 phút thì các bạn sẽ giành chiến thắng. Đồng ý không ạ?
1: Dạ.
0: Bình thường Roy có phải là một cái người yêu thích thể thao không?
1: Dạ không, yêu thích thể thao nhưng mà không phải là đá bóng. Mà em thích bóng rổ hơn.
0: Thích bóng rổ hơn.
1: Dạ.
0: Rồi, còn Vi thì như thế nào?
2: Em thích bơi.
0: Bởi vậy Vi có một cái chiều cao cũng là lý tưởng chứ bộ, đúng không? Rồi, bây giờ hai bạn sẽ phải cột hai cái chân của mình lại. Rồi, xin mời hai bạn tiến lên đây.
1: Dạ rồi. Em thuận chân nào? Em thuận chân phải hả? Vậy qua đây cho nó thoải mái.
0: Trời ơi, đẹp trai hát hay rồi, nhảy giỏi rồi, gã lăng nữa. Cho lựa chọn nữa rồi, bây giờ mình...
1: Thì, ủa là chân nào đá vậy?
2: Chân này đá.
1: Chân này đá hả? À dạ. Xin lỗi.
0: Là với cái sự ga lăng của bạn Roy Nguyễn thì bạn Vi gần như là không biết là mình nên dùng chân nào để đá. Bây giờ xác định chưa? Đá chân nào? Chân nào?
2: Đá chân phải.
0: Bây giờ chúng ta hãy thể hiện tinh thần là quyết chiến quyết thắng trong cái phần thi này. 3, 2, 1
3: Fighting!
0: 3, 2, 1 bắt đầu! Suốt một trái đầu tiên mạnh lên.
1: Mạnh lên.
0: Rồi, tôi thấy là có tương lai lắm rồi đó nha. Rồi.
1: Một chai.
0: Okay. Một chai. Tiếp tục. Trời ơi, hay quá.
1: Một, hai, ba.
0: Hai chai. Còn bốn chai nữa.
1: Một, hai, ba. Màu xanh hả? Oh, no.
0: Màu xanh không được rồi. Bây giờ hãy xác định là màu nào nha.
1: Một, hai, ba.
0: Rồi, không được rồi. Rồi, tiếp tục. Hay quá, còn lại 3 chai, thời gian đang trôi. Cố lên nào. Trong thời gian 3 phút.
1: Wow, đã mạnh.
0: Hãy cố gắng lên nào, để chúng
1: đã
0: tôi
1: mạnh lên, đã mạnh lên. Tiến. Từ từ. Ok.
0: Thời gian sắp hết rồi. Trái này 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Rất tiếc là chỉ còn duy nhất một chai màu xanh lá cây thôi là chúng ta đã có thể hoàn thành xong thử thách này rồi. Có chơi, có chịu, thua thì mình sẽ phải chịu một hình phạt nhỏ nhỏ đến từ chương trình nha. Sẵn tiện thì chúng ta đang cột hai chân các bạn ở đây như vậy thì Huy muốn là một cái hình phạt nhỏ nhỏ đến từ chương trình dành cho hai bạn luôn, là sẽ cùng nhau đi catwalk đến khu vực đằng kia và quay trở lại đây thì coi như chúng ta đã hoàn thành xong hình phạt rồi, vô cùng đơn giản, được đồng hành cùng với nhau.
1: Okay.
0: Chấp nhận không ạ?
1: Dạ chấp nhận ạ. Mình cùng thử thách đi ha.
0: Để tôi coi cả hai sẽ cùng thực hiện hình phạt này như thế nào, mọi người hãy cùng chờ lại xem nha. Xin mời âm nhạc bắt đầu.
1: Dạ, em bước chân phải lên trước xong rồi em bước chân trái lên. Một hai.
0: Kết quốc nha.
1: Một hai.
0: Kết quốc nha. Tạo dáng. Tạo năm dáng nào. Tạo năm dáng. Dáng thứ nhất. Thứ hai. Kết nối với nhau xem nào. Dáng thứ ba.
1: Ok, lùi lại đúng không ạ?
0: Rồi, quay trở lại. Mọi người hãy cùng theo dõi dáng đi của cả hai bạn nha. Hai bạn đi.
1: Một hai.
0: Không hề có một sự thực hiện nào ở đây cả.
1: Một hai, ok.
0: Rồi. Xin cảm ơn hai bạn rất nhiều. Không biết là ngày hôm nay Vi đến với chương trình thì bạn cảm thấy như thế nào khi mà được đồng hành cùng với Roy Nguyễn?
2: Em cảm thấy rất là vui. Có một chút sợ mà cũng có một chút hồi hộp mà cũng có một chút...
0: Chút gì nữa? Nói chung là...
2: Rung quá không?
0: Rung quá đúng không? Thôi không sao. Dù sao thì chúng ta cũng đã vượt qua được rồi. chúng ta cũng đã được gần thần tượng của mình. Và còn có quà mang về nữa. Đây, một voucher mua sắm dành tặng cho Nhật Vy. Còn Roy thì như thế nào, thôi tặng quà luôn đi, để cho có động lực để chia sẻ cái cảm xúc của mình ngay bây giờ.
1: Thật ra là Roy rất là vui khi hôm nay được đến đây cùng với anh Huy và Nhật Vy. Và mình cũng cảm giác như mình mới là fan, bởi vì mình phấn khởi hơn, mình vui vẻ hơn khi được gặp khán giả của mình. Nhưng mà hôm nay rất là vui có mặt ở đây để cùng tham gia những cái trò chơi cùng với mọi người.
0: Cảm ơn Roy Nguyễn, cảm ơn Nhật Vy. Và cũng không quên cảm ơn quý vị khán giả đã yêu thương chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Đến đây xin chào và hẹn gặp lại tuần sau.
2: Sau chương trình này thì em cũng chúc anh thành công trên con đường sự nghiệp của mình. Và sẽ luôn luôn nhớ tới fan, nhớ tới em, nhớ tới mọi người.
1: Cảm ơn em rất là nhiều. Thì hôm nay cũng rất là vui gặp được em ở đây. Và hy vọng là em cũng như là những cái người họ đã yêu mến anh rồi sẽ luôn yêu thương anh và luôn luôn theo dõi hành trình sắp tới của anh. Cảm ơn em rất là nhiều.

0: Trời ơi, cái gì mà đẹp dưới thần ôn vậy trời. Trời, xinh đẹp mà còn thoát tục nữa chứ. Thích ghê. Trời ơi, mà cũng lạ ha.
1: Trời.
0: Ê, ôi trời ơi, trời ơi, cô Thơm, cô xuất hiện ở đây lúc nào vậy?
1: Xuất hiện để nãy giờ chứ không lẽ tự nhiên tao hô biến thì nhảy ra đây.
0: Trời ơi, vậy mà không nói con tiếng nào là con giật mình luôn nè.
1: Con mới là kỳ nha, ngồi tự nhiên thơ thẩn ở đây nói chuyện mình như mắt bố vậy.
0: Trời ơi, con đang coi cái clip này nè cô. Hay lắm.
2: Hay không, phim hả?
0: Không phải phim, hay hơn phim.
2: Không được hả?
0: Đứt. Đúng rồi, ngồi xuống. Đi. Cái này là hay hơn phim luôn cô.
2: Coi.
0: Cái cô gái này nè. Cô ấy cổ bỏ hết cuộc sống ở phố xá, cô về núi rừng để sống. Mà cô biết không, trời ơi, cô đó, ui, cô bình tĩnh lại.
1: Gió thổi sợ con bay, gió quá thấy không, bay đầy mặt luôn.
0: Không sao, nhiều lúc gió bay vậy con cũng sẽ thành thần tiên giúp cô gái này sao.
1: Ê mà nói nghe nè, cái cô gái đó là ai vậy? Ngồi xuống, chất vấn chút coi.
0: Rồi.
1: Sao?
0: Dạ.
1: Cô gái đó là ai? Có phải là những cái bộ phim mà giống như cái dạng mà Tuesday với lại Trà Xanh mà người ta hay rầm rộ bữa giờ không?
0: Ủa? Trà Xanh là gì cô?
1: Trời ơi, nhỏ lạc hậu ghê luôn á. Trà Xanh là mấy đứa mà sống ảo giả nai rồi cái gì em cũng không biết hết, mà em chỉ biết giật dòng ta đó, hiểu không?
0: Đó. Ý cô nói là mấy cái người thứ ba đúng không?
1: Tuesday đó.
0: Thì nói đại là người thứ ba đi, còn Trà Xanh, Trà Xét, tưởng trà sữa chứ trời ơi.
1: Nhưng mà phim đó phim gì vậy cho coi với?
0: Không phải là phim.
1: Trời
0: ơi, mà nó là một cái clip.
1: Một cái clip.
0: Phải coi.
1: Coi để làm gì? Coi để mình rút được kinh nghiệm cho bản thân của mình. Và mình coi để mình thấy được cái hậu quả của những kẻ làm Trà Xanh.
0: Nữa, đâu có liên quan đến Trà Xanh, cái này đâu phải phim đâu, cô yêu.
1: Thôi, ngồi xuống đi, mày đứng chóng mặt quá.
0: Đây. Ồ, cô thấy chưa? Đẹp không?
1: Trời ơi, đẹp quá con ơi.
0: Cô thấy cái cô gái này không? Xinh đẹp, thoát tục.
1: Đúng.
0: Trời ơi, cô có biết không, cô gái đó bỏ phố xá, lên núi rừng để sinh sống.
1: Wow.
0: Cô đó nấu cơm nè, làm thơ nè, vẽ tranh nè ha. Rồi đặc biệt với cô, trời ơi, cô ăn mặc y chang ngày xưa luôn, cái thời mà cổ trang, cô biết không?
1: Cái thời xưa mà trước công nguyên luôn hả? Là thời kỳ đồ đá đó.
0: Không liên quan, cô ơi, đồ đá đâu mặc đồ.
1: Con mới tào lao á, cô thấy vậy nè. Con ngưỡng mộ chi, người ta ở trên vùng cao thì mình cũng đang ở cao nguyên đây, Đà Lạt đây, chứ đâu phải mình ở đồng bằng hay là ở vùng sông nước đâu. Ngưỡng mộ gì thì mình đang ở cái cuộc sống của mình thôi.
0: Ừ ha, mình cũng đang ở Đà Lạt, rừng núi. Vậy thì tại sao mình không tận hưởng mà mình lại suy nghĩ về tình yêu?
1: Đó, chính xác.
0: Phí phạm quá.
1: Đúng rồi.
0: Cô
1: hả? Thông rồi đúng không? Thông số rồi.
0: Tên.
1: Con lấy ném qua đây được không? Con lấy ném ở đó, đúng rồi. Con thích nè.
0: Cô ơi.
1: Sao con?
0: Cô thấy con có thoát tục không cô?
1: Cô nhìn con rất là thoát tục nhưng hơi bị tào lao nha.
0: Sao tự nhiên chửi con vậy? Tào lao là sao? Con cũng thấy con cũng được lắm chứ bộ.
1: Thì được, nhưng mà thấy cũng không có bình thường lắm.
0: Bình thường gì? Cô
1: sao vô gì?
0: Bây giờ á, con thử con làm y chang giống cái cô đó.
1: Cũng được chứ, đời mình còn trẻ, mình phải trải nghiệm.
0: Đúng.
1: Nhưng nhớ lời cô dặn.
0: Dạ.
1: Mạng xã hội không đùa được đâu.
0: Là sao cô?
1: Ai biết được, mình là người hiền mà làm clip coi chừng bị làm phiền.
0: Ai làm phiền con?
1: Biết đâu.
0: Là sao ta?

0: Đúng là đẹp thiệt chứ.
1: Quá đẹp luôn.
2: Trời ơi, bữa nay anh Long với chị Vi hả, có cái âm mưu gì đấy nè.
3: Trời, cái gì vậy?
4: Trời ơi, xuất hiện như bất thình lình vậy.
2: Ủa, bộ anh thấy em xinh đẹp quá rồi anh hết hồn hả?
3: Cô mà xinh đẹp gì?
0: Đẹp là ngoài kia mới đẹp kìa.
5: Chà, vậy là thấy tiên nữ núi rừng chịu đâu có nổi phải không? Đẹp quá mà.
0: Là cô đang nói ai tiên nữ núi rừng?
5: Đó.
0: À, cô nói Vi hả?
5: Hôm nay người ta không còn là tên Vi nữa, mà mang tên là thần tiên tỷ tỷ của núi rừng.
0: Nhưng mà coi bộ thần tiên tỷ tỷ này có hơi cách tân một chút rồi nha.
2: Ủa mà cô, gì? Ai đặt cho cái tên đó mà nghe sớm số quá vậy cô?
5: Cộng đồng mạng chứ ai. Nè nha, đừng có giỡn mặt cộng đồng mạng nha. Người ta rất là đông nha, chỉ cần một sơ hở thôi là người ta giật sập bay mình luôn á.
2: Ôi dạ, con không dám.
0: Ủa, nhưng mà tại sao cộng đồng mạng nó lại thích cái gì? Thích, đang thích mấy cái, thích cái tạo hình này của Vi á hả?
5: Vậy là mấy đứa không biết rồi, những cái clip như vậy á, bây giờ giới trẻ trên mạng á, rất là yêu thích và ngưỡng mộ.
0: Cái gì? Mấy clip mà ông Long này quay hả?
5: Chứ gì nữa?
0: Trời đất ơi, ông Long này mà có thẩm mỹ gì mà quay clip mà đẹp được?
5: Trời.
0: Cô coi con nè, con sẽ trổ tài cho cô coi nè, để con quay cho.
5: Hay quá. Trời ơi. Ê, giờ tụi trẻ giờ ngộ ha.
2: Vậy là mình sắp có chuyện vui để coi rồi. Từ khi hả, chị Sao với anh Biển về làng trài, ở đây buồn quá trời luôn. Cô nhìn kìa, thế nào cũng xảy ra cuộc chiến tình cảm đằng đó cho mà coi. Vui quá, vui vui vui vui.
5: Ê, nó nghe nè, thiệt á, không cô cháu tôi lấy chiếc dép tôi giả vô mặt rồi đó. Cái mặt mày ác vô cùng, mày thấy người ta gây lộn với nhau mà mày vui.
2: Ủa, chắc con không vui hả?
5: Ừ, thì thì cũng được, không có vui lắm. Bởi vậy người ta nói thanh xuân mà không có những cuộc chiến tranh cãi vã làm sao cô còn gọi là thanh xuân nữa, đúng không nè?
2: Ôi, cô thơm của con bữa nay nói chuyện giống như ha là những người từng trải gì lắm á. Mà cô đã trải qua mối tình nào chưa vậy?
5: Thôi, mệt quá, đứng đây làm gì? Ở đứng đây nhiều chuyện của anh ta hả? Ta biết bao nhiêu mối tình rồi, giờ nhớ không hết, nhiều lắm.
2: Vậy mà hôm bữa cô lăn la lại, cô hỏi con gì nè, cái tính cách của cái anh
5: anh gì nắng quá đi vô nhà đi, thấy mày đứng nắng riết hồi mày điên á.
2: Vậy bây giờ cô đứng đây cô nhiều chuyện đi, xong hả cô về cô kể cho con nghe nha.

cái thứ con gái gì đâu á, đẹp người mà không có đẹp nết, mỏ thì chu, mà tao tới về cái thứ gì mà ác ác ưa con này đó, đại diện mới dễ thương nè.

0: mày dám. Ê, trời,
1: cái gì vậy cô Thơm?
0: À, không, em tưởng con nhỏ kia. Tưởng Linda.
1: Chuyện gì vậy?
0: À, đâu có gì đâu. À,
1: làm gì mà đứng làm bèm tính gì vậy? Âm mưu gì hả?
0: À đâu có. À, coi tụi nhỏ nó ý mà chị. Tin vui. Thời tới tới rồi.
1: Gì thời?
0: Thời ở đây là không phải là thời tiết à, mà là thời vận á chị biết không? Bây giờ à. Bây giờ người ta nói thời tới cản không kịp. Giàu tới nơi rồi.
1: Trời, giàu dễ vậy đó.
0: Dễ.
1: Mà giàu làm như là thời tiết vậy, tới là tới vậy đó.
0: Không không, cái này không phải là tự nhiên tới. Bây giờ mình phải có một cái chiến lược. Bây giờ chị phải đi thu gom tất cả các loại rau củ quả của Đà Lạt này về nông trại của mình gấp.
1: Cái gì? Thu gom hết,
0: không chừa một cọng.
1: Rồi sao mà bán?
0: Ôi, cái chuyện đầu ra là cái chuyện đó để cho con Vi. Đó, chị thấy không? Con Vi bây giờ là một thần tượng, một idol của giới trẻ. Chỉ cần con Vi nó lên mạng, nó online một cái, trời ơi, khách nó vô nườm nượp, bán không kịp đó chị à. Nghe lời em đi.
1: Thiệt hả?
0: Thiệt.
1: Mà sao rồi nó nổi tiếng rồi hả?
0: Nổi tiếng lâu lắm luôn rồi.
1: À, nghe cũng có lý ta.
0: Chị đang tò mò thắc mắc, chị muốn trải nghiệm thực tế đúng không?
1: Vậy nó đang quay á hả?
0: Được, đi theo em.
1: Đâu. Đi coi nó làm gì mà nổi tiếng đến độ mà kỳ này tôi giàu tới nơi tới thời vậy. Đâu coi.

0: Thấy chưa? Quá trời lai luôn.
1: Đẹp phải không?
0: Đẹp.
1: Tôi quay á.
0: Tôi lôi. Đẹp là không phải là do ông quay, mà là do Vi đẹp. Đúng không Vi?
2: Do em hả?
0: Ừ.
2: Nhiều lúc em cũng nghĩ vậy á.
0: Ê, người ta comment nữa kìa. Tiên nữ trốn núi rừng xinh đẹp quá. Được người ta khen rồi nha. Còn nữa nè, một cái bình luận nữa. Tiên nữ ơi xinh đẹp quá, anh có thể đánh đổi tất cả để cho em vui. Trời, gì vậy?
1: Nè, bộ thích gai ốc luôn rồi thấy không?
0: Ôi, làm quá.
1: Trời ơi, mấy cái người mà comment như vậy nè, là mấy người đó không có cái gì để đánh đổi được hết trơn. Thôi mà, bộ em còn giận anh cái chuyện hôm bữa vô trong rừng cắm trại hả?
2: Ai thèm giận anh? Ủa, em là gì của anh mà em giận anh? Anh có tay, có chân, anh muốn đi đâu, anh đi, đâu liên quan gì tới em.
0: Đúng rồi, con ngu mới
2: quan tâm anh.
1: Thôi mà, đừng có giận anh nữa. Anh hứa nha, nếu như sau này mà anh có bỏ đi đâu nữa đó, anh sẽ thông báo cho cả cái thành phố này biết luôn, chịu chưa?
2: Không thể.
0: Thôi đi. Ý, trời đất ơi. Nè, có khách cầm mail nữa nè. Trời ơi, cảm động ghê luôn á. Tiên nữ xinh đẹp quá, anh có thể cưới em về làm vợ được không?
2: Thiệt luôn hả? Cô
3: sao vậy?
4: Bây giờ á, con thử con làm y chang với bức cô đó.
5: Cũng được chứ, trời mình còn trẻ mình phải trải nghiệm.
4: Đúng.
5: Nhưng nhớ lời cô dặn.
4: Dạ.
5: Mạng xã hội không đùa được đâu.
6: Vậy là mình sắp có chuyện vui để coi rồi. Từ khi hả, chị tao lên biển về làng trài, ở đây buồn quá trời luôn. Cô nhìn kìa, thế nào cũng xảy ra cuộc chiến tình cảm thành đó cho mà coi.
5: Bây giờ chị phải đi thu gom tất cả các loại rau củ quả của Đà Lạt này về nông trại của mình gấp.
4: Rồi sao mà bán?
5: Ôi, cái chuyện đầu ra là cái chuyện đó để cho con Vi. Đó, chị thấy không? Con Vi bây giờ là một thần tượng, một idol của giới trẻ. Chỉ cần con Vi nó lên mạng, nó online một cái, trời ơi, khách nó vô được nữa.

0: quá.
1: Ra là nếu mà lên chậm một chút mình câu được, chứ còn lên sớm là tự nhiên
2: sẽ không được.
3: Không
1: cần phải đi, không
3: là
1: không cần phải đi, không cần phải đi, không cần phải đi, không cần phải đi, không cần phải đi, không cần phải đi, không cần phải đi, không cần phải đi, không cần phải đi, không cần phải đi, không cần phải đi, không cần phải đi, không cần phải đi, không cần phải đi, không cần phải đi, không cần phải đi, không cần phải đi, không cần phải đi, không cần phải đi, không cần phải đi, không cần phải đi, không cần phải đi, không cần phải đi, không cần phải đi, không cần phải đi, không cần phải đi, không cần phải đi, không cần phải đi, không cần phải đi, không cần phải đi, không cần phải đi, không cần phải đi, không cần phải đi, không cần phải đi, không cần phải đi, không cần phải đi, không cần phải đi, không cần phải đi, không cần phải đi, không cần phải đi, không cần phải đi, không cần phải đi, không cần phải đi, không cần phải đi,

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết. Thưa quý vị, trong 24 giờ qua, thời tiết tại khu vực xuất hiện ngày nắng, nắng nóng cục bộ xuất hiện ở khu vực phía Bắc và đặc khu Thổ Châu. Về chiều tối thì có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, đêm ít mưa. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 27 đến 28 độ, cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Dự báo hình thế thời tiết trong 24 giờ tới, An Giang chịu ảnh hưởng bởi rìa phía nam của áp thấp nóng phía Tây tiếp tục mở rộng và duy trì cường độ. Trên cao áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định, có trục đi qua Trung Bộ. Thời tiết tại An Giang 24 giờ tới, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm xuất hiện mưa vài nơi, ban ngày nắng gián đoạn, có nơi nắng nóng. Trưa chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa vừa. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động từ 33 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Nhiệt độ thấp nhất trong ngày từ 25 đến 28 độ. Xu thế thời tiết từ 48 đến 72 giờ tới, mưa rào và dông tiếp tục xuất hiện vào chiều tối, xu hướng tăng nhẹ về diện mưa, nắng nóng có xu thế giảm dần. Trong cơn dông đề phòng lốc xét, gió giật mạnh và mưa đá. Sau đây sẽ là dự báo cụ thể cho từng khu vực trên địa bàn tỉnh. Tại phường Rạch Giá và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, cao nhất từ 33 đến 35 độ. Khu vực các xã vùng U Minh Thượng, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm ít mưa, gió nhẹ. Trưa chiều có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ trong ngày từ 25 cho đến 34 độ. Thời tiết tại khu vực phường Long Xuyên và vùng lân cận, mây thay đổi, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, cao nhất từ 33 đến 35 độ. Tại phường Châu Đốc và vùng lân cận, khu vực này mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng cục bộ, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ trong ngày từ 26 cho đến 36 độ. Khu vực Bảy Núi và vùng lân cận, mây thay đổi, ngày nắng nóng cục bộ, chiều tối có mưa rào, có nơi có dông, gió nhẹ. Nhiệt độ trong ngày từ 26 cho đến 35 độ. Thời tiết tại khu vực phường Hà Tiên và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, chiều tối có mưa rào rải rác, có nơi có dông. Nhiệt độ thấp nhất ban đêm từ 26 cho đến 27 độ và cao nhất từ 33 cho đến 34 độ. Tại đặc khu Phú Quốc, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, cao nhất từ 31 cho đến 33 độ. Sau đây sẽ là dự báo thời tiết trên biển. Vùng biển từ bờ đến các đảo, Hòn Tre, Hòn Nghệ, quần đảo Hải Tặc. Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km. Giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 cho đến 27 độ, cao nhất từ 32 đến 33 độ, độ cao sóng dưới 1 mét biển bình thường. Vùng biển Kiên Hải, Phú Quốc, Thổ Châu, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và trưa chiều có mưa rào rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Nhiệt độ trong ngày từ 25 cho đến 33 độ, với độ cao sóng dưới 1 mét. Biển bình thường. Xu thế thời tiết biển 3 ngày tới có mưa rào và dông rải rác, tập trung nhiều ở vùng biển, gió đông đến đông nam phổ biến mức cấp 3, cấp 4. Trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xét, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa. Và tiếp theo xin mời quý vị và các bạn theo dõi thông tin dự báo thủy văn vừa cập nhật.

0: Dự báo mực nước trên các sông kênh rạch trên tỉnh An Giang trong 5 ngày tới đến ngày 19 tháng 5, trên khu vực đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu, mực nước trên các kênh rạch có xu thế lên chậm trong ngày đầu, 3 ngày sau lên nhanh. Trên sông Tiền, mực nước cao nhất tại trạm Tân Châu là 160cm lên 30cm. Sông Hậu, mực nước cao nhất tại trạm Châu Đốc là 171cm lên 30cm. Khu vực nội đồng dùng tứ giác Long Xuyên, mực nước trên các kênh rạch xuống chậm trong 1 đến 2 ngày đầu, sau lên nhanh theo triều và mưa nội đồng. Trên kênh Vĩnh Tế tại trạm Xuân Tô, mực nước cao nhất là 58cm lên 28cm. Trên kênh Tri Tôn tại trạm Tri Tôn, mực nước cao nhất là 62cm lên 28cm. Dùng hạ lưu sông Tiền, sông Hậu tại Long Xuyên, Chợ Mới, Phú Tân và dùng lân cận, mực nước có xu thế lên chậm trong ngày đầu, 3 ngày sau lên nhanh. Sông Hậu, mực nước cao nhất tại Long Xuyên là 183cm lên 30cm. Sông Dàm Nao, mực nước cao nhất tại Dàm Nao là 170cm lên 30cm. Rạch Ông Chưởng, mực nước cao nhất tại Chợ Mới là 167cm lên 30cm. Dùng gian biển An Giang, đỉnh triều cao nhất trong ngày trên sông Cái Lớn tại Xẻo Rô lên lại theo kỳ triều cường, đạt đỉnh vào ngày 19 tháng 5 và ở mức trên báo động 1. Cảnh báo, mặn trên các sông kênh theo triều xâm nhập vào nội đồng, độ mặn 4 phần ngàn, xâm nhập sâu vào nội đồng trên các sông kênh, ảnh hưởng đến cây trồng và nguồn nước sinh hoạt tưới tiêu.
1: Thưa quý vị và các bạn, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 15 tháng 5 tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức cuộc họp về tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong việc cấp quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói và công tác kiểm nghiệm nông thủy sản phục vụ xuất khẩu. Tham dự và chỉ đạo cuộc họp có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng. Cuộc họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến điểm cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố trên cả nước. Tại điểm cầu tỉnh An Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức chủ trì cuộc họp.
1: Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, việc quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói không chỉ phục vụ yêu cầu xuất khẩu trước mắt mà phải hướng tới xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, minh bạch và phát triển bền vững. Trong bối cảnh các thị trường nhập khẩu ngày càng siết chặt yêu cầu về kiểm dịch thực vật, truy xuất nguồn gốc và an toàn thực phẩm, nếu không quản lý chặt chẽ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín thương hiệu nông sản Việt Nam. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục hoàn thiện đồng bộ hệ thống quy định, hướng dẫn kỹ thuật về cấp quản lý và giám sát mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói theo hướng thống nhất trên phạm vi cả nước, phù hợp yêu cầu của thị trường nhập khẩu và thông lệ quốc tế. Trọng tâm là triển khai hiệu quả Nghị định số 38/2026 trên NĐ-CP, chuyển mạnh từ tư duy cấp mã số sang duy trì mã số, tăng cường hậu kiểm giám sát định kỳ và đột xuất đối với các vùng trồng, cơ sở đóng gói đã được cấp mã số, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi mua bán cho thuê, sử dụng trái phép mã số, gian lận hồ sơ hoặc không duy trì điều kiện kỹ thuật theo quy định. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cũng yêu cầu khẩn trương xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và cảnh báo vi phạm theo hướng tập trung, liên thông từ trung ương đến địa phương, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, nhật ký điện tử trong quản lý vùng trồng và cơ sở đóng gói, đồng thời chủ động duy trì cơ chế trao đổi kỹ thuật với cơ quan chức năng của nước nhập khẩu để cập nhật kịp thời quy định mới, xử lý nhanh các cảnh báo vi phạm, mở rộng thị trường xuất khẩu và giảm phụ thuộc vào một số thị trường truyền thống. Nhấn mạnh vai trò của địa phương, Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương cần chỉ đạo các cơ sở kiểm nghiệm thuộc phạm vi quản lý, tăng cường năng lực, kiểm tra giám sát và xử lý nghiêm đối với các cơ sở kiểm nghiệm trên địa bàn có hành vi gây khó khăn chậm trễ, không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nhiệm vụ theo quy định. Đồng thời, kiện toàn bộ máy quản lý chuyên môn, bố trí đủ nhân lực, kinh phí, trang thiết bị phục vụ công tác kiểm tra giám sát, tăng cường gặp gỡ tuyên truyền, tập huấn hợp tác xã, doanh nghiệp và người dân nhằm thay đổi nhận thức từ được cấp mã số sang duy trì mã số bền vững.
0: Chiều ngày 14 tháng 5, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Ngô Công Thức đã có buổi làm việc với Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận và các đơn vị tư vấn nhằm cập nhật thông tin phương án triển khai các dự án giao thông trọng điểm

0: đặc biệt là tuyến cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu.
1: Tại buổi làm việc, các bên đã tập trung thảo luận sâu về hướng tuyến và quy mô đầu tư dự án đường bộ cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu.

0: Ông Thức nhấn mạnh, địa phương thống nhất cao về định hướng chung để trình các bộ ngành trung ương ưu tiên tập trung thực hiện trước đoạn từ Hà Tiên đến điểm giao với cao tốc Lộ Tẻ Rạch Sỏi, đồng thời đề nghị các bên sớm hoàn thiện các bước tiếp theo để tuyến cao tốc Hà Tiên Rạch Giá Bạc Liêu có thể khởi công vào quý 3 năm 2027 và hoàn thành năm 2030. Về phía địa phương, An Giang sẽ luôn đồng hành cùng dự án trong phạm vi thẩm quyền, đặc biệt vấn đề nguồn vật liệu xây dựng, tỉnh ghi nhận sẽ hỗ trợ trong khả năng để tuyến cao tốc Hà Tiên Rạch Giá Bạc Liêu và các công trình giao thông trọng điểm khác trên địa bàn sớm đi vào sử dụng, phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Bên cạnh cao tốc, buổi làm việc cũng bàn thảo về dự án đầu tư xây dựng cầu Tân Châu - Hồng Ngự. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức đề nghị đơn vị tư vấn tiếp tục nghiên cứu cập nhật phương án, hướng tuyến và thông số kỹ thuật sao cho phù hợp với quy hoạch phát triển địa phương, đảm bảo tính đồng bộ và hiệu quả cao nhất. Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức đánh giá cao vai trò và kinh nghiệm của Ban quản lý dự án Mỹ Thuận trong việc triển khai các dự án giao thông trọng điểm tại địa phương. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ban quản lý dự án Mỹ Thuận cần chủ động hơn nữa, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn của tỉnh để hoàn thiện hồ sơ, cập nhật số liệu chính xác nhằm báo cáo các bộ ngành trung ương. Sự phối hợp nhịp nhàng này là cơ sở quan trọng để sớm hiện thực hóa các dự án, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội và tăng cường kết nối liên vùng cho tỉnh An Giang và khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
1: Sáng nay 15 tháng 5, tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến và triển khai các văn bản pháp luật mới liên quan đến quản lý cửa khẩu biên giới đất liền và thủ tục biên phòng điện tử. Đại tá Trần Ngọc Châu, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì hội nghị.
0: Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến những nội dung sửa đổi bổ sung của Nghị định số 299, sửa đổi Nghị định số 112 về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, trong đó tập trung vào các quy định về cư dân biên giới, trình tự, thủ tục mở nâng cấp cửa khẩu, thẩm quyền xử lý các tình huống khẩn cấp và trách nhiệm phối hợp giữa các lực lượng chức năng trong quản lý điều hành hoạt động cửa khẩu. Nhiều nội dung cũng được điều chỉnh phù hợp với mô hình tổ chức mới và yêu cầu thực tiễn hiện nay như thay đổi một số chức danh cơ quan có thẩm quyền, đồng thời bổ sung trách nhiệm phối hợp giữa Ban Chỉ huy, Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng các cơ quan chức năng trong quản lý điều hành hoạt động cửa khẩu. Hội nghị cũng đã quán triệt nội dung quyết định số 10 và quyết định sửa đổi bổ sung số 31 ngày 2 tháng 9 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thủ tục biên phòng điện tử tại các cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý. Theo đó, thủ tục biên phòng điện tử được thực hiện 24/24 giờ thông qua cơ chế một cửa quốc gia, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, đồng thời đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và chuyển đổi số trong tình hình mới. Đồng thời, hội nghị cũng quán triệt các văn bản hợp nhất số 18 và số 20 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn chi tiết về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền và thực hiện thủ tục biên phòng điện tử cảng biển. Thông qua hội nghị nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của các sở ngành, lực lượng chức năng và địa phương trong thực hiện các quy định pháp luật về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền và thủ tục biên phòng điện tử, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về biên giới quốc gia.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngày 14 tháng 5, trong chuyến công tác khảo sát nắm tình hình biển đảo Tây Nam năm 2026, đoàn công tác do Thiếu tướng Trần Văn Xuân, Phó Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam làm trưởng đoàn, đã tổ chức lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và đồng bào tử nạn trên vùng biển Tây Nam của Tổ quốc.
0: Giữa không gian biển trời Tây Nam, lễ tưởng niệm được tổ chức trang nghiêm trên tàu cảnh sát biển 8005 nhằm tri ân những cán bộ chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo và những ngư dân không may tử nạn khi vươn khơi bám biển. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã dành phút mặc niệm, nghe điếu văn tưởng nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ và cư dân đã nằm lại với biển cả quê hương. Khi hồi còi tưởng niệm vang lên giữa đại dương, dòng hoa và những cánh chim hạt giấy được thả xuống biển như lời tri ân sâu sắc gửi tới anh linh những người đã khuất. Buổi lễ không chỉ thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn mà còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, nâng cao ý thức trách nhiệm trong bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
1: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang tổ chức công bố và trao quyết định khen thưởng đột xuất cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia chữa cháy rừng tại xã Cô Tô.
0: Theo đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã khen thưởng 3 tập thể và 21 cá nhân thuộc Trung đoàn 892, Trung đoàn 893, Ban Chỉ huy Quân sự các xã Cô Tô, Ốc Eo, Núi Cấm, Ô Lâm và thị trấn Tri Tôn vì đã có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động, dũng cảm, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ, góp phần khống chế kịp thời.

0: thời đám cháy không để lây lan diện rộng. Trước đó, vào ngày 5 và 6 tháng 5 năm 2026, trên địa bàn xã Cô Tô, xảy ra vụ cháy rừng thực bì tại khu vực lâm trường tỉnh đội. Gần 300 cán bộ chiến sĩ cùng nhiều lực lượng đã nhanh chóng có mặt, triển khai đồng bộ các biện pháp chữa cháy, khoanh vùng, dập lửa, xuyên đêm bám hiện trường, kịp thời khống chế đám cháy. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các lực lượng gặp không ít khó khăn do địa hình đồi núi phức tạp, thực bì dày, thời tiết nắng nóng kéo dài, gió mạnh làm đám cháy lan nhanh. Các cán bộ chiến sĩ đã linh hoạt chia thành nhiều tổ mũi, sử dụng máy bơm nước, phương tiện chữa cháy dã chiến, kết hợp biện pháp thủ công như phát đường băng cản lửa, dùng cành cây dập lửa, đào xới các điểm cháy âm ỉ dưới lớp thực bì. Nhiều cán bộ chiến sĩ bám trụ xuyên đêm, luân phiên tiếp cận các khu vực cháy sâu trong rừng, kiên trì dập tắt từng điểm nóng, không để lửa bùng phát trở lại, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản. Việc khen thưởng kịp thời đã góp phần động viên khích lệ cán bộ chiến sĩ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
1: Ngày hôm nay, tại cơ sở cai nghiện ma túy số 2 tỉnh An Giang đã diễn ra hội nghị triển khai quyết định số 08 ngày 3 tháng 3 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy. Đây là chính sách mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước trong công tác hỗ trợ người sau cai nghiện ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng, phòng ngừa tái nghiện và phát sinh tội phạm.
0: Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt những nội dung trọng tâm của quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách tín dụng dành cho người sau cai nghiện ma túy. Theo đó, người sau cai nghiện có nhu cầu học nghề, tìm việc làm, sản xuất kinh doanh sẽ được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển kinh tế, tạo sinh kế ổn định, từng bước vươn lên trong cuộc sống. Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang nhấn mạnh, công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện không chỉ dừng lại ở việc giúp người nghiện từ bỏ ma túy, mà quan trọng hơn là tạo điều kiện để họ có cơ hội làm lại cuộc đời, ổn định cuộc sống, tránh xa các tệ nạn xã hội. Việc triển khai hiệu quả chính sách tín dụng ưu đãi sẽ góp phần tháo gỡ khó khăn về việc làm, kinh tế cho người sau cai nghiện, từ đó hạn chế nguy cơ tái nghiện, bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương. Việc triển khai quyết định số 08 được kỳ vọng sẽ mở ra thêm nhiều cơ hội cho người sau cai nghiện ma túy có điều kiện lao động sản xuất, ổn định cuộc sống, qua đó góp phần thực hiện hiệu quả công tác phòng chống ma túy, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh An Giang.
1: Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin cuối ngày hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin Thế giới 24 giờ của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình hôm nay sẽ cập nhật những diễn biến mới nhất của tình hình thế giới trong 24 giờ qua với các thông tin nhanh chóng, chính xác và đáng chú ý. Và sau đây sẽ là những nội dung chính trong chương trình. Hội đồng Hòa bình Gaza đánh giá về lệnh ngừng bắn. Hàn Quốc ứng dụng AI để chủ động ứng phó lũ lụt đô thị. Báo động nghịch lý béo phì tại các nước nghèo. Phần tin thể thao có tin, Carib sáng cửa dẫn dắt MU lâu dài. Perez úp mở khả năng chiêu mộ Haaland. Norris ủng hộ Hamilton về thay đổi luật F1. Bây giờ là phần nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Hội đồng Hòa bình Gaza thông báo lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas có hiệu lực từ ngày 10 tháng 10 năm 2025, vẫn được duy trì nhưng còn rất mong manh với các vi phạm xảy ra hàng ngày. Đồng thời, cơ quan này kêu gọi Hamas giải giáp để có thể tiếp tục tồn tại như một lực lượng chính trị hợp pháp trong tương lai của Palestine.
1: Cụ thể, ông Nikolay Maladunov, đại diện cấp cao về Gaza trong Hội đồng Hòa bình do Mỹ bảo trợ, nhấn mạnh các phe phái vũ trang không thể tồn tại song song với một chính quyền Palestine chuyển tiếp. Đây là yêu cầu không thể thương lượng trong kế hoạch hòa bình 20 điểm dựa trên nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Theo ông, ban lãnh đạo chính trị đang điều hành Gaza hiện nay cần bước sang một bên tạo điều kiện cho tiến trình chuyển tiếp. Phản ứng trước phát biểu này, phong trào Hamas đã kêu gọi ông Meledanov gây sức ép buộc Israel tuân thủ đầy đủ giai đoạn 1 của thỏa thuận.

0: đặc biệt là việc cho phép viện trợ nhân đạo vào Gaza. Những phát biểu và phản ứng trên cho thấy lệnh ngừng bắn tại Gaza tuy còn hiệu lực nhưng đang đứng trước nhiều thách thức. Trong khi lộ trình chính trị cho Gaza hậu xung đột vẫn phụ thuộc lớn vào câu hỏi liệu Hamas có chấp nhận giải giáp để tham gia tiến trình chính trị hay không.
1: Thủ đô Seoul của Hàn Quốc đang đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong công tác phòng chống thiên tai nhằm nâng cao khả năng ứng phó với tình trạng ngập lụt ngày càng gia tăng do biến đổi khí hậu.
0: Theo đó, chính quyền thành phố Seoul sẽ chính thức vận hành toàn diện hệ thống đo lường và cảnh báo lũ lụt dựa trên AI tại quận Seocho từ ngày 15 tháng 5, thời điểm bắt đầu giai đoạn phòng chống lũ kéo dài đến giữa tháng 10. Đây là hệ thống an toàn đô thị thông minh đầu tiên tại Hàn Quốc, được địa phương này triển khai từ tháng 10 năm ngoái, kết hợp công nghệ AI với hình ảnh từ camera giám sát công cộng để phân tích tình trạng ngập lụt theo thời gian thực và phát cảnh báo khẩn cấp. Quận Seocho đã lắp đặt hệ thống camera giám sát thông minh tại 10 vị trí trọng điểm. Toàn bộ dữ liệu được kết nối trực tiếp với phòng tình huống ứng phó an toàn thảm họa của quận. Song song với việc ứng dụng AI, chính quyền quận này cũng triển khai nhiều biện pháp phòng chống thiên tai trước mùa mưa năm nay. Giới chức địa phương cho rằng việc kết hợp AI với hệ thống quản lý thiên tai sẽ góp phần nâng cao đáng kể khả năng dự báo cảnh báo sớm và ứng phó với lũ lụt tại đô thị đông dân như Seoul.
1: Mạng lưới nghiên cứu quốc tế về các bệnh không lây nhiễm NCD Risk Factor vừa công bố kết quả cuộc nghiên cứu diện rộng cho thấy tình trạng béo phì trên thế giới đang diễn biến theo chiều hướng trái ngược.
0: Trong khi nhiều quốc gia giàu có đã bắt đầu kiểm soát được đà gia tăng béo phì, căn bệnh này lại bùng phát mạnh tại các nước có thu nhập thấp và trung bình. Kết quả nghiên cứu cho thấy, phần lớn các nước giàu như Pháp, nhiều quốc gia Tây Âu, Mỹ, tốc độ gia tăng béo phì đã chậm lại, thậm chí có dấu hiệu giảm ở một số nhóm dân số. Ngược lại, tại nhiều quốc gia ở châu Phi, châu Á, Mỹ Latin và Caribe, tỷ lệ béo phì vẫn tiếp tục tăng mạnh với tốc độ đáng lo ngại. Nghiên cứu cho rằng nguyên nhân có thể xuất phát từ bất bình đẳng trong khả năng tiếp cận thực phẩm lành mạnh. Tại các nước đang phát triển, quá trình đô thị quá nhanh, thay đổi lối sống và sự phổ biến của thực phẩm công nghiệp giá rẻ đang thúc đẩy béo phì lan rộng với tốc độ nhanh. Người dân nghèo thường sử dụng các loại đồ ăn nhanh chứa nhiều đường, muối và chất béo, trong khi thực phẩm tươi sống khó tiếp cận do có giá cao hơn đáng kể. Hiện thế giới có khoảng 1 tỷ người mắc béo phì, tương đương khoảng 12,5% dân số toàn cầu. Bệnh lý này cũng xem là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn tới tử vong sớm trên toàn cầu, liên quan trực tiếp đến nhiều bệnh nguy hiểm khác như tiểu đường tuyếp 2, tim mạch, cao huyết áp và một số loại ung thư.
1: Tiếp tục chương trình là những thông tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, La Liga đang bước vào chặng nước rút đầy căng thẳng. Real Madrid tiếp tục khẳng định sức mạnh với chiến thắng nhẹ nhàng trước Real Oviedo, trong khi Girona giành điểm quý giá để tạm thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Những diễn biến đáng chú ý tại vòng 36 sẽ có ngay sau đây.
0: Vòng 36 La Liga chứng kiến Real Madrid giành chiến thắng 2-0 trước Real Oviedo, trong khi Girona có trận quà quan trọng để tạm rời nhóm xuống hạng. Trước đối thủ đã sớm xuống hạng, Real Madrid vẫn tạo thế trận áp đảo, dù sử dụng nhiều cầu thủ dự bị. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ trong hiệp 1, đội chủ nhà mở tỷ số ở phút 44 nhờ pha lập công của Gonzalo Garcia. Sang hiệp 2, huấn luyện viên Abeloa tung Kylian Mbappe và Jude Bellingham vào sân để tăng sức ép. Bộ đôi này nhanh chóng tạo dấu ấn khi Mbappe kiến tạo để Bellingham ghi bàn ở phút 81, ấn định thắng lợi 2-0. Real Madrid đạt 80 điểm sau 36 trận, tiếp tục đứng nhì bảng. Ở trận đấu khác, Girona qua Real Sociedad một đều nhờ bàn gỡ của Cristian Suárez, qua đó tạm thoát khỏi nhóm nguy hiểm khi mùa giải chỉ còn 2 vòng.
1: Manchester United có thể sắp bước vào một chương mới ngay từ chính người cũ của mình. Michael Carrick đang ghi điểm mạnh mẽ sau chuỗi thành tích ấn tượng trên cương vị huấn luyện viên tạm quyền. Và ban lãnh đạo Quỷ Đỏ được cho là đã sẵn sàng trao cơ hội dẫn dắt lâu dài cho cựu tiền vệ người Anh.
0: Manchester United đang nghiêng về phương án trao niềm tin cho Michael Carrick sau chuỗi trận đầy ấn tượng của cựu tiền vệ người Anh trên cương vị huấn luyện viên tạm quyền. Theo Sky Sports, ban lãnh đạo Quỷ Đỏ dự kiến sẽ sớm mở đàm phán hợp đồng với Carrick trước vòng đấu cuối cùng của Premier League mùa này. Kể từ khi tiếp quản đội bóng sau sự ra đi của Ruben Amorim hồi tháng 1, Carrick đã giúp Manchester United khởi sắc mạnh mẽ với thành tích 10 chiến thắng và 3 trận hòa sau 15 trận cầm quân. Chuỗi kết quả tích cực này không chỉ giúp đội chủ sân Old Trafford trở lại top đầu mà còn mở ra cơ hội dự Champions League mùa tới. Dù vẫn cân nhắc các ứng cử viên khác, Carrick hiện là lựa chọn ưu tiên của ban lãnh đạo nhờ sự am hiểu câu lạc bộ và khả năng tạo dấu ấn chiến thuật rõ nét trong thời gian ngắn.
1: Thị trường chuyển nhượng châu Âu tiếp tục nóng lên với những cái tên đình đám. Chủ

0: tịch Florentino Perez úp mở khả năng đưa Erling Haaland tới Real Madrid, trong khi Robert Lewandowski đứng trước lựa chọn lớn khi nhận đề nghị khổng lồ từ Saudi Arabia.
1: Trong buổi phỏng vấn mới đây, Perez nhắc lại những Galactico từng cặp bến Bernabeu như Figo, Beckham hay Ronaldo béo, đồng thời cho biết Real Madrid luôn theo đuổi các cầu thủ xuất sắc nhất. Điều này khiến tin đồn chiêu mộ Haaland càng được chú ý. Tiền đạo người Na Uy hiện vẫn duy trì phong độ ấn tượng trong màu áo Manchester City với 37 bàn thắng mùa này. Dù còn hợp đồng dài hạn, Haaland vẫn được xem là mục tiêu mơ ước của Real Madrid trong kế hoạch tái thiết đội hình. Tương lai của Robert Lewandowski tại Barcelona đang trở nên khó đoán khi Erling Haaland gửi đề nghị trị giá tới 90 triệu euro mỗi mùa cho tiền đạo người Ba Lan. Theo truyền thông châu Âu, chân sút 37 tuổi đang nghiêm túc cân nhắc khả năng chuyển tới Saudi Pro League ngay trong hè 2026. Barcelona được cho là cũng sẵn sàng để Lewandowski ra đi nhằm giảm tải quỹ lương trong bối cảnh câu lạc bộ tiếp tục gặp khó khăn tài chính. Nếu gia nhập Erling Haaland, cựu sao Bayern Munich sẽ trở thành một trong những cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới.
0: F1 đang bước vào giai đoạn tranh luận sôi nổi trước những thay đổi lớn về luật thi đấu từ mùa giải 2026. Không chỉ người hâm mộ, nhiều tay đua hàng đầu cũng bày tỏ quan điểm mạnh mẽ về tương lai của môn thể thao tốc độ này. Mới đây thì Lando Norris đã lên tiếng ủng hộ Lewis Hamilton trong việc yêu cầu các tay đua có tiếng nói nhiều hơn trong quá trình xây dựng luật lệ F1.
1: Tay đua Lando Norris của McLaren đã lên tiếng ủng hộ quan điểm từ Lewis Hamilton về việc các tay đua cần có tiếng nói trong quá trình ra quyết định liên quan đến những thay đổi về luật lệ của F1. Các quy định mới của F1 cho mùa giải 2026 đã vấp phải nhiều chỉ trích kể từ khi được công bố, với không ít tay đua bày tỏ sự không hài lòng về tỷ lệ phân bổ công suất 50-50 giữa động cơ đốt trong và hệ thống điện. Phát biểu với truyền thông, Norris cho biết, từ người đứng đầu đến cuối bảng xếp hạng, tất cả chúng tôi đều mong muốn một điều giống nhau. Chúng tôi chỉ muốn được chạy hết tốc lực, cạnh tranh xích sao và đồng thời tạo ra màn trình diễn mà người hâm mộ muốn xem. Vì có một vị trí trong bàn đàm phán là điều chúng tôi thảo luận trong GBDA, Hiệp hội các tay đua Grand Prix, tất cả đều có chung quan điểm về vấn đề này. Chúng tôi cũng phải chấp nhận rằng mình có thể không phải lúc nào cũng đúng hoàn toàn. Nhưng phần lớn những gì các tay đua mong muốn cho môn thể thao này đều là giải pháp đôi bên cùng có lợi. Điều đó tốt cho chúng tôi và cũng tốt cho người hâm mộ. Gần đây, Nate Diaz đã từ chối lời mời của UFC nơi anh có thể được đấu với McGregor. Diaz đã nói lý do dẫn tới quyết định ấy. Tôi từng rất gần với điều đó, bởi từ sau khi tôi rời đi, họ vẫn đối xử rất tốt với tôi. Chúng tôi đã gặp mặt, trao đổi và thật tuyệt vời khi được trở lại. Mọi thứ bắt đầu vận hành trong một màn tái xuất ở sàn đấu MMA. Tôi biết họ muốn trận đấu giữa tôi với McGregor ngay lúc này, nhưng đó không phải là điều tôi hướng tới.
0: Bản tin Thế giới 24 giờ của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Mến chào tạm biệt.

0: Hủ dưa cải muối. Ngoại nó bán dưa muối, hôm nào rảnh nó đều chạy sang phụ ngoại. Ngoại tự hào lắm với cái nghề bán dưa cải muối của mình.
1: Nhờ cái gánh dưa này, ngoại đã nuôi má bày nên người đó nghe.
0: Dưa cải của ngoại làm rất ngon, và ngoại luôn đặt chất lượng và chữ tín của mình trong từng mẻ dưa cải giao cho khách. Trong số khách hàng của ngoại có một vị khách hàng vô cùng đặc biệt. Đó là một người phụ nữ khoảng 30 tuổi. Không ngày nào là không thấy chị đến lấy dưa. Một buổi tối khi nó đang phụ ngoại dọn hàng thì thấy chị chạy đến gọi cửa, dáng vẻ vội vàng.
2: Bà ơi, còn bao nhiêu dưa bà cứ bán cho cháu nhé.
1: Hôm nay dưa còn sót lại, không ngon đâu cô ạ.
2: Bà cứ bán hết cho cháu, không sao đâu.
0: Ngoại tần ngừng một lúc, nhưng chị ấy hối quá nên ngoại cũng vào nhà lấy hết phần dưa còn lại đưa cho chị. Chị cầm cái hũ dưa muối và vội vàng quay đi. Cũng từ đó ngoại không còn thấy chị quay lại nữa. Nó thấy ngoại buồn hẳn. Mỗi lần nhắc đến, ngoại lại thở dài.
1: Chắc cô ấy giận ngoại vì biết dưa không ngon mà vẫn đem bán, trong khi ngày nào cô ấy cũng mua ủng hộ ngoại.
3: Không phải đâu ngoại, chắc chị ấy có lý do gì đó thôi.
1: Dù lý do gì thì ngoại cũng đã làm mất lòng tin của khách hàng. Trong cuộc sống, chỉ cần một lần ta làm mất uy tín thì cũng là điều đáng trách rồi con ạ.
0: Từ đó dưa không bán hết, ngoại thà bỏ đi chứ nhất định không bán dưa cũ cho khách. Mỗi ngày món dưa của ngoại một ngon hơn, và ngoại mong có một ngày vị khách ấy quay trở lại. Thời gian trôi qua, buổi sáng ấy ngoại đang lúi húi trước những hũ cải muối thì một vị khách bước đến và cúi chào.
2: Bà còn nhớ cháu chứ ạ?
0: Ngoại ngẩng lên nhìn và nhận ra vị khách hàng đặc biệt năm xưa. Chị bây giờ đã khác quá. Khi ngoại hỏi về câu chuyện năm xưa, lý do tại sao đến giờ chị mới quay trở lại, chị kể:
2: nhà cháu là người gốc Bắc nên rất thích ăn dưa cải muối. Lúc đó hoàn cảnh khó khăn nên bữa cơm có dưa cải với gia đình đã là một niềm hạnh phúc. Mà mẹ cháu

0: lại chỉ thích ăn dưa vô bà muối. Đó là lý do ngày nào cháu cũng ghé qua mua về cho mẹ. Rồi may mắn thay, cả gia đình lại được bảo lãnh sang nước ngoài. Bữa cơm cuối cùng ở Việt Nam không thể thiếu được món dưa cải của bà. Và đó là bữa cơm ngon nhất cả nhà cháu được ăn cùng nhau trước khi rời Việt Nam. Nghe xong, bà thở phào. Chị lấy trong tờ giấy báo ra một cái hũ và nói: mẹ cháu cứ nhớ mãi món dưa của bà. Đây là cái hũ năm xưa bà đã gói dưa cải về cho cháu, bà còn nhớ không?
1: Cô vẫn còn giữ ư?
0: Vâng ạ, cháu còn mang theo một cái hũ dưa thật to nữa để bà bán cho cháu mang về đây này. Bà nhận cái hũ từ tay chị, đôi mắt rưng rưng xúc động. Bà không thể tin rằng món dưa cải muối bình dân của bà lại có người trân trọng đến thế. Đó là những niềm vui rất đổi giản đơn mà không phải ai cũng có được trong cuộc đời. Niềm vui của cuộc sống đôi khi chỉ xuất phát từ những điều giản dị, dù là việc nhỏ, nhưng nếu biết đặt trái tim và trách nhiệm của mình vào đó, thì nhất định sẽ nhận được những món quà quý giá từ cuộc sống.

0: Ông già ăn xin. Chợ những ngày cuối tuần đông người và tấp nập, mọi người chen chúc nhau để nhanh chóng mua sắm rồi ra về. Ít ai để ý đến phía cuối góc chợ có một ông già mù ngồi bó gối ăn xin. Với một vài người bán hàng, họ cảm thấy khó chịu khi ông chiếm chỗ ở đây, và cũng không ít lời xầm xì, những tiếng thở dài của những người đi chợ. Con cháu ông đâu mà để ông đi ăn xin vất vả thế này không biết. Đôi mắt đục hướng ra xa xăm vô định. Trước mặt ông là cái non lá đã rách tả tơi, ẩm ướt nước mưa. Ông có lẽ đã ngồi đó lâu lắm. Khuôn mặt khắc khổ không che lấp đi vẻ nhân từ. Mưa lạnh, ông khẽ run, mấp máy môi những từ không ai nghe rõ. Có một cô gái trẻ vẻ sang trọng, thời trang, ngồi trên xe máy dừng ngay trước mặt ông cụ mua hàng. Mua xong, cô lên xe rồ ga đi. Vài vệt nước từ chiếc xe bắn ra, đập vào nón của ông cụ kêu tách tách. Ông khẽ đưa đôi mắt đục mờ theo hướng xe cô gái, rồi mím chặt môi lại. Đến trưa, chợ bắt đầu vãn người. Mấy người phụ nữ đi bán mớ rau, con cá. Bán hết hàng sớm ngang qua chỗ ông, đều không ngại lấy trong túi ra 3.000 lẻ, bỏ vào nón ướt cho ông. Ông không quên gật đầu, nói tiếng cảm ơn khe khẽ cho những người tốt bụng. Chợt một cậu thanh niên ngang qua, đã đi lướt qua rồi, nhìn thấy ông, cậu quay trở lại, móc trong túi tờ 2.000 lẻ đã cũ nhàu, vò viên rồi ném bịch vào giữa nón. Ông cụ khẽ lắng tai nghe, rồi nói nhỏ:
1: "Cảm ơn đã thương tình."
0: Rồi có hai mẹ con đi chợ về ngang qua, đứa bé đội cái mũ màu hồng nhỏ nhỏ. Trên tay bé giữ khư khư cái bánh mì được bọc trong mấy lần giấy bóng. Dừng lại trước mặt ông già mù, đứa bé kéo tay mẹ lại:
2: "Mẹ ơi, con muốn giúp ông được không?"
0: Mẹ nó cười, gật đầu và đưa cho nó tờ 5.000 trong ví. Nó đi tới cây nón của ông, hai tay đặt cẩn thận tờ tiền 5.000 đồng vào trong nón. Không quên nhặt mấy đồng tiền lẻ, người ta đã vô ý bỏ vương vải ngoài cái nón đã sờn rách của ông.
2: "Cháu gửi ông ạ."

0: Cảm ơn cháu nha.
1: Đứa trẻ quay lại, đi ra chỗ mẹ nó đứng. Nhưng bất chợt nó chạy quay lại chỗ ông già mù, đặt cái bánh mì vào tay ông rồi cười hồn nhiên.
2: Cháu tặng ông này, ông ăn luôn không nguội mắt.
1: Ông già cầm cái bánh mì của đứa trẻ, đôi mắt đục chợt ngưng ngấn nước. Mẹ đứa bé đứng ngoài mỉm cười, vẫy tay chào ông rồi trở về nhà. Mưa nặng hạt thêm. Ông già cầm chiếc bánh mì nóng trên tay, mặc cho những hạt mưa cứ rơi vội vã. Ai nói rằng trẻ con không biết nghĩ sâu như người đã lớn? Ai bảo thời kinh tế thị trường, tình người với người rớt giá? Còn rất nhiều số phận đáng để ta thương, đáng để ta yêu, đáng để ta chia sẻ. Cuộc sống vội vã khiến ta quên đi những điều nhỏ bé. Hãy sống chậm lại và yêu thương nhiều hơn.

0: mật sụp bay, cá chặt tăng cầm lắng, samata phep, đọt sải sát thân phep, càng nghĩ bằng cá năng phân loại kịp thấy, cá sang kro, có đôi chia, lẽ cả nã hệ tha ra chân là sầm bón và chặt tê, sầm ráp bầm ra càng nghĩ ăn kẹt nắng cà pía, cái nẹp rồi tập phu chọn khpu, ăn trà chiet, đài anh chứng chưa rúm khnôm pratikani. Bản tòa bị ca cho bình nịch cớm ca nghĩa miền bếp thơ ca cho mùi nửa cổ bào khách nâng cớm hôn sinh hợp rụp đâm bấy phạp đô nâng ai cập hiệp lực lâm xa xâm khăn chỉ chán tệ tôn nâng ca nghĩa xạ cá ở riêng trong phần ca cà bìa. Khánh bếp thơ ca ông cập hiệp nền nế bàn và đào ca bị phía xá vì đầm lầy lập hiệp người xuống nâng ca lùng bạ prom tiền đã chết nơi đầm nọ sai chỉ tràn đầm bấy thì nia san thể sộc nâng sổ tập hiệp đại khát xâm rắp roal sạ cầm mập hiệp khnông sập đà cầm pút áp bay pi pon mập hay bầm pi ca bên đất chết đại lực ní miên ở thành này tầm khăn bị xe chiêu mua lật hán xâm rắp ông cặp hiệp chung liếng bàn to tu rụp nết bầm bấy bàn thám nâng bằng hai pan cá cà pía tam từ đào mặt chót vượt chia xác si sang vạc ní nâng miên pro sập tập hiệp tam rồi dạng nước bằng hai pi smart đây mà chả cá nâng ca và đặt nhà chật khắp buôn rồi bỏ con cầm lăng nồi cổ bát khăn nồng ca thế nia san để sập chiết rẽ xa san nạp tháp so tập hiệp sang cúng rúm trong này riệp chấm sập đá cầm pool áp bách pi bòn mà phay bằng pí nơi đầm bòn bị sẹp phù vật xâm ra chụp cháy bằng cát nơi trong nạp aram lõ trong buôn mật hẹ nâng đại cù ăn trả chiết
1: tôi sẽ kể chôn cho tí mật thầy. កន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះនៅតំបន់ពិសេសភូវត្តប៉ូលីសសមត្ថវៀតណាមរៀបចំសន្និបាតត្រួតជ្រាបស្អបស្រាយភារកិច្ចចាត់តាំងគណៈប្រតិភូត្រួតពិនិត្យនិងក្រាបសភាពការតំបន់សមត្ថកោះភិរិរដីឆ្នាំ2026អញ្ជើញចូលរួមនឹងដឹកនាំសន្និបាតមែនលោកអាដាមស្នៃត្រៃត្រឹងវង្សឹងសមាជិកគណៈអាចារ្យត្រៃស្នងការនយោបាយរងនៃប៉ូលីសសមត្ថវៀតណាមអញ្ជើញចូលរួមផងដែរនៅមែនលោកអាដាមស្នៃត្រៃ Nguyễn Văn Dũng, Lê Khá Cảnh Nạc Cảm Mạc Thị Cả Bác, Sơn Nông Cá Nội Dô Bái này bởi chí Cảnh Thán Phô Lý Sở Mọt đồng bọn 4, rùm cho mũi đồng náng thạc đợt nóm nâng Trò Thiên, Trò Thị Phú, Mò Pi Bà Đà Khát Cróng, Cần Thơ, Cà Máu, Đức An Giang.
2: Thầy bà tế chuột tiếp Pi Cổ Đáo nâng xâm đồn bố này Sơn Đị Bát, Lô Cảnh Đồng Sơn Đầy Trái Nguyễn Văn Dũng, Lê Khá Cảnh Nạc Cảm Mạc Thị Cả Bác, Sơn Nông Cá Nội Dô Bái này bởi chìa Cảnh Thán đồng bọn Pô Lý Sở Mọt 4, bà nội đằng thá. Sơn Đị Bát ní, sắp đáo sọp xài khlâm xá chìa cố, sắp đây bì kà chặt tăng bà thị phù tuột bì nất, nâng kết đạp sạc thàn đập hiếp đồng bọn Sở Mọt có chân nê Sở Mọt phía rì rạch đáy khăn ông chân nam bì bọn một phép bởi mùi. Tân tâm bằng lúc, có bèn kà sọp xài bọt bạch nhát, thân nê Sở Mọt đập hiếp khăn ông ẩm lòng bê sạc kà mập hiếp lơ Sở Mọt phong đài. Kết nạc bà thị phù nâng tờ xua sọc tốc, thua cá kết đạp sạc thàn đập hiếp nâng chạy phá đòn ẩm nói, nâng tam bà đà không có nâng đập bọn bì xài lơ đập bọn Sở Mọt phía rì rạch đáy. Tân tâm bằng lúc sắp đồng bố bà thị phú khá đạp chá nờ phàn cá cao vị phía nâng cà mọc vị thí sẽ cà mọc hiếp nây đầm nờ cà nghĩa khá nông lúc trâu dột chạch tục đá chia bị xa lờ bát bà nhát sẽ đầy bì sử vật đập hiếp bằng cá bộ luật ạ kì phây lờ nè vía bát bà nhát lăn cho nè vía cà chanh trồn có cơ đồ chia riêp chòm cà bà chôm chiêu vụ hiếp nâng khá nông ẩm lòng bê thuơ đầm nờ thay mặt tế này nóm khá nông sàn đi bát lúc ở đòm sàn này trái trần văn sấn សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ស្នងការនយោបាយរងនៃប៉ូលីសសមត្ថវៀតណាមបានសង្កត់ធ្ងន់ថាដំណើរការត្រួតពិនិត្យនិងក្តាប់ស្ថានភាពតំបន់សមត្ថកោះឆ្នេរសមត្ថគឺជាគោលការណ៍ធំរបស់កងទ័ពប្រជាជនវៀតណាមនិយាយរួមនិងប៉ូលីសសមត្ថវៀតណាមនិយាយដូចនេះសម្រាប់បង្កើនកិច្ចសហការរវាងកងកម្លាំងប៉ូលីសសមត្ថជាមួយមូលដ្ឋាននានាក្នុងការការពារអធិបតេយ្យភាពសមត្ថកោះរក្សាសន្តិសុខស្ដាប់ធ្នាប់ นึ่งอภิวัตเศรษฐกิจสมัดโดยเจริญเพียบการจัดตั้งดำเนินการตรวจปิดนัดดับบอลสมัดก็สำดาวปกเริงขณะเซกาเปียประเทศสำรับประเจี๊ยดตึกมูลขณะเซสันดิซอกประเจี๊ยดจนเลอสมัดพร้อมแต่งช่วยอุปถัมภ์นึ่งเลิกตึกจัดดอประเจี๊ยในซัดนึ่งโดยจัดฉบับสมัดตนต้มกระดูกเวตบลายขั้วจุบวกกั๊กสหประฏิบัติการหมดจอดระเวียงประเจี๊ยการทานตะปอนโพลิสสมัดบุญจุบมวยประดาขัดกรงกังเทออ่างยางนึ่งกาเมาส์ระยะเปย์กัดล้อม ระยะเปย์กัดล้อมเจี๊ยบิดไซคือการผลักโดปรมิ้นอัมพีสันดิซอกนโยบายนึ่งสนับสนุนสวัสดิภาพสังคมเลิศสมบัติเจ้าหน้าประเจี๊ยจวนโจรวมตะกอลโต้บัตรละเมอนึ่งสหการอาร์วอตเมนประเสริฐเพียบกรรมปิธีบริสมอดรวมดำเนินจุบวยประเจี๊ยดิสัตโลกดำสไนไตรจังวังสังสมนมโปปดาสมาชิกศึกษาออยชปะในการวิเพียก ប្រតិបត្តិ

0: ưng mát bắt bệnh nhát, ông bí sát tập hiếp bê lăng châu nếu ý, ca thua đậm ná lơ sạc mọt có. Chủ rùm giang sạc cám cho mùi con cầm lăng men sạc mặt tạc cách, khăn ông sạc cám hiếp truột bị nứt, khô sạc nà chạp đo bà chìa nì sát, nâng khăn đạp sạc thàn hiếp chạc sạc đánh lơ sạc mọt.
1: Lúc đề điên là bày mệt chá tí mệt trầy. Cảm trực xá bà chìa chôn sẵn cạch đạch giá, án hát tì bí, đi tì ca bí bòn mập hơi bà muối, bí bòn sàm sạp muối. Bạn bậc sạc mai bà chôm lợt tì bí, sạc mai bà chôm ai kê tê cằm. Ní cư chía sạc mai bà chôm sạm khăn muối, đâm báy sạm rạch lờ phèn cá hệ rạch vật thô, nâng dịch thịt xác, vi đi dốt xa thị rạch á, đâm nạc cao tì phám cho năm kháng mục.
2: Năm sau mai bà chúm, cả nẹ kàm thị ca bà chí chôn sẵn cạp bàn châm riêp chún, rô bài ca sẽ đầy bì tù tòa thạc vị ca cho năm bì bòn mà phải bắm, nâng sẽ cạc đầy bình phán ca về nị dục xa thay rô nạc, rô dạ bên mật chúm đầm nạc ca bì bòn mà phải bà mối bì bòn xàm sập. Trong nội lệch thơ lô của ai cách xâm quan lực ní cứ cầm bạc xa bà chí chôn sẵn cạp bàn xâm rạch chôn chún sẽ cạc đầy xâm rạch chật, đầy bì phán ca về nị dục xa thay rô nạc rô dạ bên mật chúm. Đà là cổng bánh trái tốn xâm rạp cầm rộng thấm mấy trong nguồn sai sập bấy, sở rộp thạm bị ca chiếng pram rối xam sắp rộng mùi bọn liền đồng. Cô đà là xâm khánh cứ xâm rạch kẹt mình để cúng bàn prong prong khanhìa, cuộc xóm năng ra chân à xâm phòn xâm cúng tại tam đầm bón cho prong pro tốl đâm bấy bong co cầm lắng ạ phì vọt ơn trạc đầm bón. Khân ông ông bị phía xa đầm náng nền nìa bàn bất đống vị phía xa thân ở phía prong mùi thạm bị ca ruột nâng ca về đi dục xa thê rô nạ. Bà bà đói chả rập hiếp bí bà phục đầy xâm phạt tiến, châm nôl khăn ông sốc nâng châm nôl bí bà bà hẹt. Mà chắc cả bọn cá bà phục thuần thiên đầy thả lý, đâm bấy đọc sẵn ca khóa khát tuần về đề dục, bệnh thiếp nâng đầm rời ca chạy sẵn. Có khăn ông cọp khăn xa mai bà chúm, bà chăm cá cọm bạc xa bà chí chôn, kè nẹ kà mạ thị cá bà chí chôn nâng kè nẹ bà chăm cá kè nẹ kà mạ thị cá rõ nạ xế mê tập phùng Việt Nam sẵn cạch. Bàn cho hợp tờ lê khá chịp lời ca lơ bọt bệnh chía sẽ đáy phí xa cá càng nghe. Bọt bệnh chía thầm mai ní bàn cầm nọt dàng chú ba, ông phí ca tờ tùl khó trớ rồi bọ phía kì nị mùi nụ muối, khăn ông ca riệp chăm xa mai bà chúm, thuơ cá tù rù bị nết nọt đọt sài xa ná rồi bọ nẹ bọ chú nọt áo đạch sạch. Prokani ban kê rung bằng thán nâng bằng can prasatap hiếp pra tập bật ca rộp bỏ nhà thông mùa lực thán thì nếu phòl pra chào dự lọ bằng phốt chún pra chì chôn.
1: Lúc lúc sáy nâng bày mật chả tí mật trầy tớp cả lòn mọc thầm mây đi ca sát nâng vật sụ tù rô tù khát ảnh giáng bán xa hạng cá chú mùi cầm hôn phẹ hôn và đề chạc cám xì hoa cam phù với kỳ giáng tiếp chóm vẹ vật vớn ai kể tế bót. Lớt cập bố sử mặt tập hiếp Adawad, bà nhà sạp bạc đi bật ấy ái, khăn ông sẽ cầm mập hiếp xa phò rộp yến, tù rộ tốt, nâng cực cực rộng rộp thập bàl. Cảm ơn các dốc, thân ạc đợt nóm kà rìa lái, cổ bộ quát, bộ cổ lớt, đai bẹp bòn phát tol, nâng phần này khlâm xa và chạy kết tế, nâng rộp thập bàl, cực rộng, bàn chô rùm vẹt vực vườn đi.
0: Nâng khăn ông vẹt vực vườn đi. Logo vì ảnh, nẹ chùm điên bật đọc bản đá Adawad AI này bị chia sát thân AI. Bạn phát đo lợi tập hiếp cực cực dịch thật xác, còn trốn ca giảm rách nâng ca cực cực hạ đi phấy, ca thua oi ai ca xá, men sọng đá, ca thua xe nạ thị cá, lê khá thị cá, nâng ca cực cực ca nghĩa bạc cân, phá lợi tập cám, chùm rùi ca đi bốn, nâng ca nghĩa bạc chết cả tệ. Ta bật dạ vẹo vật khuẩn đi, xâm đáo bộ bẹ nơi chụp đẹp đăng chìa cố, nâng lợi tập hiếp pra ô bạc cò ai xô vật tập hiếp, đa bay bạc cân bạc sơ tập hiếp đâm nào cá. Phật khám xá, trốt bị nợt bỏ miễn, đọc sẵn ai kết xa rõ thập bál, nâng ca cực cực cực nghĩa. Phật sức tập hiếp ca nghĩa nâng bàn lợi cầm bố, cách bàn thói bê bà lìa đọc sẵn ca nghĩa. Tam rẻ nút, lợi cầm bố côn nập hiếp ca mạng vị thí vật sụ tù rủ tố, nâng mù lợi thàn cực đi kỳ thói nâng ơn cập hiếp.
1: Tôi sẽ kể chôn cho tí mặt trầy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ những ban tiệp chóm ca bà lón khô sân địch bụng cái cho năm bì bòn mà phê bà muối. Đã bấy sọp xài sạch đầy xâm rạch chất mù hà sản đi bát bạc lợt tì đập buôn. Nâng sạch đầy xâm rạch chất mù hà sản đi bát bạc hợp hiếc rụt thân á. À nát bì bòn mà phê bám bì bát sẵn sập.
2: Chưa rùm khăn ông ca bà lón ní miên bê kê chân châm nguồn đọc bà muối nẹ. Chia ca mạp bì bát bạc kê chân mau bì xa khá bạc hợp hiếc châm nốt bạc hợp hiếc không bình sơn. Bạn kể chân, trời chlong cắt bay phần này bà lòng rùm miến. Rịp chấm cồng bọt ạ thật bái, bà lòng ạ thật bái.

máy nâng chlai xâm đô rô bọc kê nẹ mê bà dục. Khlâm xa này ca bà lõng bắt đầu lưu ca bình chìa ai bàn chú bạc luộc nâng ca rịp chăm ảnh vật. Sẽ kết đây xâm rạch chất mô hà xa nị bạc đâm nàng bạc tu tiên bà tê lưu kỳ đập bún. Nâng sẽ kết đây xâm rạch chất mô hà xa nị bạc bạc cập hiệu cực thân ạ. Bà rông chú mùi nú lưu tực chất

0: nhật robot rót thập bị bàn Việt Nam khả năng ca này sát anh được vật cam vị thí chấm rớt cho là na chấm núi cây rót thập bị bàn bò rớt tê nâng sát ca chấm mũi đại cú nẹo bờ thấm bò rớt tê ai lớn mua lịch than ở tế phía bờ bọc khẹt đòi phía chóp cột đau này chỗ bái ca tu chấm mũi nâng ca cho là na chấm núi đồng bấy bấm bính phòl bà giáo ở bọc khẹt chóp tầm nẹ tầm nón giang sát cam chấm mũi thờ rớt kịch nâng mua lịch than bần đọc bần đá đồng bấy tệ tiền thờ rớt chấn nâng dù vật chốn ao chơi rúm sạc cầm ập hiệp cá tút nâng bạch xa đầm rong vị trí chơi vẹt bóng riêng vị trí chơi vẹt bóng cát càng ý nâng bạch xa xa mạ hà ra nạc cắm bệ hút và bạch thoa xa mạ rập dù vật chốn nâng sơ xa nữ sơ nâng nị sật prom chú mỗi nước có khách không xa mạch bán nơi đầm lái nơi ca cho là nà mùi bọn liền đóng khăn nông mùi chân nằm xa mạ rập cam vị thí nâng cầm rộng ạp hiệp vọt kẹ mình này cùng chân ạp bọt ô bật có xa là riêng nâng sẽ khám mập hiếp mà nụ sợ thoa ta mở dạ cam vị thí bật có lúc còn sao nì bê l kháng mốc xa mạ cúm mơ tập hiệp Việt Nam chân khát an giang nâng bần to bông rít nơi bật bây nê xa mạ ký bật chê thập tấy nâng bần to bông rít nơi bật bây nê xa mạ ký chết nâng on tạ chết trong khu phố mà ở đây từ tuôn khó trớ và hạp nâng chân này bởi đất tiên dô Paul bởi giói miên bởi sở tập hiệp bí ảo cả nâng lại cảnh ảm nói Paul thamay chung nét ca lũng bạc xa lạ bòn bởi tên xa mạch chân ám phía đặc cách đạt bán bởi cầu chùn
1: tôi sẽ kể chôn cho tí mặt trầy khi nông đơn ở cá xa mạng hà răng ở cám nâng ạc phí phốt ca nghề ca tút bởi chìa chôn cầm bóng bạch chết tôn ở tí chia spiên chóp đảm bày lợi cầm bố mất tập hiếp bằng cần cách hạ bọt bạc cá ổn trả chiến nâng sọp xài rụp hiếp rộp bọt mũ lực thàn. Nơi sẵn cạch đặt giá khách đảng giáng xa mà có mất tập hiếp khách tớp riêp chòm chột cháy mà hà sản đi bát bằng cách xa mà có mất tập hiếp Việt Nam Ảm Rích nâng xa mà có mất tập hiếp Việt Nam Ô Trà Lý lợi thị phúi ảnh át bì bòn mập hiếp bòn mũi bì bòn xám sập mùi đòi bớt chanh nơi bọt máy
2: mùa hai sáu bảy đi ban tập vật tới nông paraya cá đỏ ao là rất sao mà kỳ phép chụp bụi nâng ca chụp rúm pì thạch đặc nón sao mà cấm on ca mật tập hiệp khác rúm chụp bụi cam áp bát sao mà cấm a chi bạc cám bảy nhà vón nâng bọc cồn mua chụp nón đại mẹ tầm nẹt tầm nón sa hạ prati bát cá nâng plát đố chụp bụi sa hạ rót amaric nâng australi nơi nông mùa hai sáu bảy đâm đáng bàn về tập lái lật tập paul sa cam áp hiệp khi nông địa pê kịch lóng rúm chụp bụi nút có bị phía xa ông bị tử đáo nâng phê đặc cách xâm khánh xâm rạp ảnh ảnh thamay. Khi nông đồng nạng cá bị bòn bạp hỷ báy, bị bòn bạp hỷ trám, bắt đá ông cá xâm mạc cốm mất tập hiếp nơi khách ảnh giáng, men xa ca mập hiếp dạ xa đàn chỉ trán, ruộng chậm nách bộ rịch bật sơ tập hiếp ca nghĩa ca tốt bật chỉ chuẩn. Lịch thá lâu cư ca mập vị thế chi bộ hiếp xâm cùng sọc sàn đồ chía, bắt đón ông nói đòn cổ xa gây cỏ, com tr đôi thạo bị cá sở rốt rộp rối lệ đồng. Sẽ cám mập hiếp tiền đi, mình trầm tái mên ạ thật nấy mà được sở thó chàng chìa trớ bật đọc tế. Thêm tén ruộng chậm nách bà cần xa mạc kỳ phiếp bật tập hiếp rồi viên bà chìa chôn Việt Nam nâng mật phép on trả chết phòng đài. Khi nông bề nụ, có chliệt bà bà thôn thiên kháng kéo đập bấy bà đòl ca ạ phí vốt sẽ tật cạch sẵn cốm khi nông mũ lật thàn. Chiên chôl ả nát bì sẽ mà công nền nế bàn cầm nọt thá và to cả lợi cầm bố bật sơ tập hiếp ca tốt bật chế chuẩn sau đó tám sẽ mà ra đáy sẽ ra cho lệch đọc bí rồi bỏ cả nạ lệch há xa chóp tờ nâng tập rầu cá áp bí vót ruộng rồi bỏ khách ảnh dạng sắp khăn cư phần rứng nâng phần rít tập nẹ tập nôn mật tập hiếp cho mùi tài cú xã hạ rọt ảm rích nâng út ra lì bà can xã hạ cá cho mùi sạch hạ bán ca tốt nâng on cá on trả chết khăn vị sai sẽ tập cách của bật thọ ọp rống tập tốt nâng ca bầm rai bầm rút à ca sạch thiết nâng chi bộ phép sọc sàn sẵn cầm. Sẽ mà công nền nế, các bạn đã cố đáo kia cố thạo vị ca bảo mán mùi bó liệt đóng cho riêng đoạn chân ám, đảm bây ảnh vọt các bảo vị thí mà được sạch thó nâng sẵn cầm. Chi bị sách cư cầm rộng tật sát chốt đỏ bọt. Điện xa ca phạm đô mất tập hiếp chia bảo chám, ạ bị vọt ổng ca sẵn mà cầm nâng bệnh chôn sẵn mát trực thầm mây. Tần tâm bằng nụ, chụp rừng khăn càng nghĩa bỏ ra biến ca tốt, sọp sai rụp hiếp ảnh giáng, tọp chóp tầm nẹ tầm đốn, ăn đi kịch chốn. Nâng chấm rung sạc ca mập hiếp video bắt đầu phần đá vị trí chỉ quét và các ca nghĩa xâm rạp dụ chốn nâng xa xa nụ xa. Đôi xa mà ra đáy bà chìa thập bạch tay tựa tuôn khẩu trâu nâng ai cập hiệp khắp bố. Mùa hai xa đi bát bàn xâm rạp xâm rùa bọt cho nó trở rớt kè nạ ca mạc thị ca ruộng biến xa mạc chức bởi buồn rút nâng kè nạ ca mạc thị ca truột bình nất ruộng biến xa mạc chức bày rút xâm rạp ong ca xa mạc cấm này mùi thầm hùi. lô quyền thay

0: biến ban chờ tăng chia bờ thiên sa mạc cấm mất tập hiệp Việt Nam Amrit lợn tỉ muối anh bị bòn mà phê bờ muối bị bòn sam sập bụi lục đảo Thanh Hóa ban chờ tăng chia bờ thiên sa mạc cấm mất tập hiệp Việt Nam Australia lợn tỉ muối anh bị bòn mà phê bờ muối bị bòn sam sập bụi Pratikani ban cua bánh chép bị chấm hiến áp bịt máy khăn ông ca nghe ca tốt bờ chì chốn bờ khẹt ảnh giáng bờm chấm bồi nu bất chấp pi tuần tí tập cho bờ bờ ông cá sma công bật tập hiệp khăn ông dù kẹt sập máy sma haron cám on trả chiết giang si chập râu
1: thì chỗ này mà chúng tôi sẽ hy vọng
0: thua giang ná đập bay nè bề hàng mốc sập rạch bán lên tập hồ của chuyện tiết ta bờ dẹt anh đi kẹt chốn dân từ nòm cồ cá cô nội dụ bài đồ bọc bác cơ đồ chía sập tập hồ đài sập rạch bán cứ dân nhóm bàn bồng rấn nâng riệp chóm mùa hà sanh lịch bát on cá sa mạc cùng bình tập hiếp đôi bàn thuơ được chá bàn chìa dân nhóm sự khủng thá bà đà sa mạc cúng nâng thuơ sa ca mập hiếp bàn là ó cá sập rập sầm rúa rồi viên on cá sa mạc cúng sập rạch bàn chục chế lực ní nâng bật tó bậc cờ mù lật hàn cứ đọ sầm khàn muối sập rập khạt ảnh giáng bùng đi cập láng ca tốt bà chìa chốn men bà sơ tập hiếp ruộng chậm nay còn sáng bà rìa cá sanh tập hiếp sa thê tập hiếp nâng chấm rốn ca áp bí vót đòi chế đập hiếp khăn ông trọng nạc cả thầm mây. Phá thầm mây xa mạc kì phiếp nâng xa mạc hà rõ nạc cám. Nụ cư chiếc xa mạc đá đáy đài là ông ca xa mạc cốm mất tập hiếp khách ảnh chán cập bông chùa tớ. Ruông chấm nách nôm rụp hiếp mê tập hôm tơ lờ chạc ôn trả chiệt.

lúc đến điên là bày mịch cho tí mịch trầy. Nóng cầm mập bị thị sáng đi cả sát, nâng vật sụ tù tù ảnh giáng nè bày đi xô mà chọc tác thông đi. Xôm thay ẩm nọ cún lúc đến điên nâng bày mất, đại bán chuột chặt tục đắc tam đàn cảm sai ra bác chực nhầm. Xôm chụp điệp liền.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý khán giả đang theo dõi chương trình An Giang ngày mới của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ Bảy ngày 16 tháng 5, chương trình có những thông tin đáng chú ý sau đây.
0: Tổng duyệt chương trình hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2026.
1: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang khen thưởng đột xuất cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia chữa cháy rừng tại xã Cô Tô.
0: Hội Nông dân tỉnh An Giang tổ chức hội thi Nông dân với an sinh xã hội và an toàn vệ sinh lao động năm 2026, cụm thi số 3.
1: Việt Nam đề xuất nhiều định hướng hợp tác tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS mở rộng.
0: Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 15 tháng 5 tại trung tâm sự kiện Sun Signature Gallery, đặc khu Phú Quốc, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang tiến hành tổng duyệt chương trình hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2026 sẽ chính thức diễn ra vào ngày 17 tháng 5 năm 2026.
1: Tham dự lễ tổng duyệt có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thành Phong và các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Phước, Nguyễn Thị Minh Thúy và Lê Trung Hồ.
2: Buổi tổng duyệt được thực hiện với đầy đủ các nội dung theo kịch bản chương trình truyền hình trực tiếp, ra soát sơ đồ vị trí ngồi của đại biểu, văn nghệ chào mừng, nghi thức khai mạc, trình chiếu video clip công bố quy hoạch, tham luận của các nhà đầu tư chiến lược, các hoạt động công bố quyết định chủ trương đầu tư, ký kết hợp tác chiến lược và phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh. Phát biểu kết luận tại buổi tổng duyệt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng nhấn mạnh, hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ ngành trung ương, các tổ chức quốc tế, tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp và nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đề nghị ban tổ chức ra soát lại sơ đồ vị trí chỗ ngồi các đại biểu, đặc biệt lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Một số nội dung trong kịch bản chương trình nhằm bảo đảm chặt chẽ, trang trọng và đúng nguyên tắc lễ tân. Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị bộ phận nội dung, lễ tân và MC tiếp tục kiểm tra rà soát kỹ toàn bộ kịch bản, bảo đảm chương trình diễn ra trang trọng, chính xác và thống nhất. Các bộ phận kỹ thuật, nội dung, lễ tân, an ninh truyền hình trực tiếp và điều phối sân khấu phối hợp chặt chẽ, rà soát toàn bộ quy trình tổ chức đồng bộ, an toàn và hiệu quả. Với chủ đề An Giang, không gian mới, tầm nhìn mới, thành công mới, trong khuôn khổ hội nghị sẽ trao quyết định chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 19 dự án với tổng vốn hơn 66.900 tỷ đồng. Công bố 29 dự án trọng điểm được cấp chủ trương đầu tư từ tháng 7 năm 2025 đến nay với tổng vốn hơn 161.900 tỷ đồng. Đồng thời ký kết hợp tác chiến lược và trao bản ghi nhớ nghiên cứu đầu tư với nhiều tập đoàn doanh nghiệp lớn trong các lĩnh vực hạ tầng, du lịch, đô thị, năng lượng tái tạo, công nghệ và nông nghiệp công nghệ cao. Hội nghị sẽ được truyền hình trực tiếp trên các nền tảng của báo và phát thanh truyền hình An Giang cùng nhiều cơ quan báo chí trong cả nước vào sáng ngày 17 tháng 5 năm 2026.
0: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang vừa tổ chức công bố và trao quyết định khen thưởng đột xuất cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia chữa cháy rừng tại xã Cô Tô.
3: Theo đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã khen thưởng 3 tập thể và 21 cá nhân thuộc Trung đoàn 892, Trung đoàn 893, Ban Chỉ huy Quân sự các xã Cô Tô, Ốc Eo, Núi Cấm, Ô Lâm và thị trấn Tri Tôn vì đã có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động, dũng cảm, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ, góp phần khống chế kịp thời đám cháy, không để lây lan diện rộng. Trước đó, vào ngày 5 và 6 tháng 5 năm 2026, trên địa bàn xã Cô Tô, xảy ra vụ cháy rừng thực bì tại khu vực lâm trường tỉnh đội. Gần 300 cán bộ chiến sĩ cùng nhiều lực lượng đã nhanh chóng có mặt, triển khai đồng bộ các biện pháp chữa cháy, khoanh vùng, dập lửa, xuyên đêm bám hiện trường, kịp thời khống chế đám cháy. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các lực lượng gặp không ít khó khăn do địa hình đồi núi phức tạp, thực bì dày, thời tiết nắng nóng kéo dài, gió mạnh làm đám cháy lan nhanh. Các cán bộ chiến sĩ đã linh hoạt chia thành nhiều tổ mũi, sử dụng máy bơm nước, phương tiện chữa cháy dã chiến, kết hợp biện pháp thủ công như phát đường băng cản lửa, dùng cành cây dập lửa, đào xới các điểm cháy âm ỉ dưới lớp thực bì. Nhiều cán bộ chiến sĩ bám trụ xuyên đêm, luân phiên tiếp cận các khu vực cháy sâu trong rừng, kiên trì dập tắt từng điểm nóng, không để lửa bùng phát trở lại, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản. Việc khen thưởng kịp thời đã góp phần động viên khích lệ cán bộ chiến sĩ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
0: Ủy ban Nhân dân xã Giang Thành vừa tổ chức hội nghị lấy ý kiến các văn bản có liên quan đến công tác phối hợp hỗ trợ tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.
2: Theo dự thảo kế hoạch, xã Giang Thành có một điểm thi của tỉnh đặt tại trường Trung học phổ thông Thoại Ngọc Hầu với tổng số 291 thí sinh, gồm 13 phòng thi. Trong đó, học sinh đang học lớp 12 là 286 thí sinh, gồm 228 thí sinh trường Trung học Phổ thông Thoại Ngọc Hầu, 58 thí sinh Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên Cơ sở 3 Hà Tiên, 5 thí sinh tự do. Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Giang Thành đề nghị trường Trung học Phổ thông Thoại Ngọc Hầu điều chỉnh lại dự thảo kế hoạch phù hợp theo ý kiến góp ý của đại biểu, chủ động ra soát những trường hợp học sinh khó khăn để hỗ trợ các suất ăn cho các em, bố trí điểm nghỉ trưa tại trường Trung học Cơ sở Tân Khánh Hòa. Xã đoàn chủ động phối hợp lực lượng công an hỗ trợ đưa rước thí sinh, bố trí nước uống, hỗ trợ ăn sáng, trao đổi với Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể xã Vĩnh Điều, thành lập tổ tiếp sức mùa thi, công an xã xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông, phân luồng an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, bố trí lực lượng công an bảo vệ nghiêm ngặt xung quanh điểm thi.
1: Chiều 14 tháng 5, Ban Thường vụ xã đoàn Giang Thành phối hợp Ban Thường vụ xã đoàn Vĩnh Điều tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh 15 tháng 5 1941, 15 tháng 5 2026, gắn với tuyên dương giáo viên làm tổng phụ trách đội tiêu biểu năm 2026.
3: Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang suốt 85 năm xây dựng và trưởng thành của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và sự dìu dắt của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Tổ chức đội ngày càng lớn mạnh với nhiều phong trào ý nghĩa thiết thực như Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, kế hoạch nhỏ, nghìn việc tốt, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn. Thời gian qua, công tác đội và phong trào thiếu nhi của hai địa phương đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Nhiều đội viên đã nỗ lực vượt khó học giỏi, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và đạt nhiều thành tích đáng tự hào. Kết quả trong năm học này có trên 40 đội viên học sinh đạt giải cao tại các hội thi cấp tỉnh. Dịp này, ban tổ chức đã tuyên dương 9 giáo viên làm tổng phụ trách đội tiêu biểu năm học 2025-2026 trên địa bàn hai xã Giang Thành và Vĩnh Điều. Đảng bộ trường Trung học Phổ thông Kiên Lương, xã Kiên Lương vừa tổ chức lễ kết nạp đảng cho 6 quần chúng là đoàn viên học sinh ưu tú đang học lớp 12 của trường. Đây là những đoàn viên ưu tú đã nỗ lực đạt được những thành tích ấn tượng trong học tập rèn luyện, tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, phong trào thi đua. Trải qua quá trình bồi dưỡng và thử thách, các em đã khẳng định được tố chất của những đảng viên trẻ, những nhân tố giỏi năng lực và giàu lý tưởng, đủ khả năng đóng góp cho sự phát triển của đảng. Tại lễ kết nạp đảng, sau khi nhận quyết định, đứng dưới cờ Tổ quốc, cờ đảng, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi đảng viên đọc lời tuyên thệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm với đảng và nhân dân, quyết tâm nâng cao trình độ kiến thức, phẩm chất chính trị, lối sống lành mạnh, tiếp tục phấn đấu, học tập rèn luyện, không ngừng nâng cao trình độ kiến thức, năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, xứng đáng là đảng viên gương mẫu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
0: Ngày hôm qua 15 tháng 5, tại trạm y tế xã Hòa Lạc, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh An Giang phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang, Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh cùng chính quyền địa phương xã Hòa Lạc tổ chức chương trình khám tầm soát và tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ năm 2026, độ tuổi từ 35 đến 60 tuổi.
2: Theo đó, đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên phụ nữ và phụ nữ trên địa bàn xã đến tham gia khám sức khỏe. Chị em phụ nữ được đoàn y bác sĩ khoa sức khỏe sinh sản tầm soát các bệnh lý như u nang, buồng trứng, u xơ tử cung, xạ sinh dục, viêm nhiễm phụ khoa, ung thư cổ tử cung, ung thư vú và các bệnh lý liên quan khác. Trong quá trình thăm khám, đội ngũ y bác sĩ đã khám bệnh tận tình, chu đáo, trực tiếp tư vấn sức khỏe và cấp thuốc điều trị khi cần thiết, hướng dẫn chăm sóc phòng bệnh và kịp thời giới thiệu chuyển tuyến đối với các trường hợp cần điều trị chuyên sâu. Tất cả các dịch vụ khám và tư vấn đều được thực hiện hoàn toàn miễn phí, đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin, tận tâm và chuyên nghiệp, góp phần giúp chị em nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe bản thân và phòng ngừa bệnh tật. Đây là hoạt động thiết thực nhằm góp phần chăm sóc bảo vệ sức khỏe phụ nữ, phát hiện sớm các bệnh lý phụ khoa và ung thư thường gặp để điều trị kịp thời.

0: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tịnh Biên phối hợp chùa Phước Hải, tòa lạc khóm Xuân Phú, phường Tịnh Biên và Mạnh Thường Quân đến từ thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trao tặng 250 phần quà cho gia đình thuộc hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Theo đó, mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng, gồm 10 kg gạo, 1 thùng mì gói và một số nhu yếu phẩm thiết yếu. Tổng trị giá quà 75 triệu đồng.
1: Ngày 14 tháng 5 tại xã Vĩnh Trạch, Hội Nông dân tỉnh An Giang tổ chức hội thi Nông dân với an sinh xã hội và an toàn vệ sinh lao động năm 2026, cụm thi số 3, gồm các xã Vĩnh Trạch, Phú Hòa, Tây Phú, Định Mỹ và Thoại Sơn.
0: Nội dung hội thi tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ hội viên nông dân về vai trò của an sinh xã hội, lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế, đồng thời trang bị kiến thức kỹ năng về an toàn vệ sinh lao động trong sản xuất nông nghiệp. Các đội lần lượt trải qua 3 phần thi, gồm chào hỏi, kiến thức nông gia và tiểu phẩm truyền thông. Nhiều phần thi được đầu tư công phu sáng tạo, lồng ghép hiệu quả các thông điệp về bình đẳng giới, chăm lo đời sống hội viên nông dân, bảo vệ quyền lợi người lao động và chủ động tham gia các chính sách an sinh xã hội. Kết quả, Hội Nông dân xã Phú Hòa đoạt giải nhất, Hội Nông dân xã Vĩnh Trạch giải nhì, Hội Nông dân xã Thoại Sơn đoạt giải ba, hai đơn vị Tây Phú và Định Mỹ đạt giải khuyến khích. Ngoài ra, ban tổ chức cũng trao giải thí sinh xuất sắc nhất cho thí sinh Nguyễn Thị Lệ Thu thuộc Hội Nông dân xã Vĩnh Trạch, Hội Nông dân xã Phú Hòa đoạt giải tiểu phẩm xuất sắc nhất.
2: Nhằm ghi nhận những đóng góp của nông dân trong thực hiện mô hình sản xuất lúa giảm phát thải, hướng đến nền nông nghiệp xanh và phát triển bền vững, ngày 15 tháng 5 tại xã Tây Phú, tỉnh An Giang, công ty trách nhiệm hữu hạn Angimes Kitoku phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Tây Phú, Thoại Sơn và Mỹ Thuận tổ chức lễ chia sẻ giải thưởng cho nông dân tham gia dự án chuyển đổi chuỗi giá trị lúa gạo ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển bền vững ở đồng bằng sông Cửu Long, gọi tắt là dự án TRVC.
3: Dự án TRVC do Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc tài trợ được triển khai bởi Tổ chức Phát triển Hà Lan phối hợp cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường và chính quyền các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long thực hiện trong giai đoạn 2023-2027. Mục tiêu của dự án là thúc đẩy chuyển đổi chuỗi giá trị ngành hàng lúa gạo theo hướng bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính và nâng cao thu nhập cho nông dân. Trong vụ hè thu năm 2025, công ty Angemes Kitoku tham gia dự án với diện tích hơn 1.060 hectare cùng 170 nông dân liên kết sản xuất thông qua việc áp dụng các giải pháp canh tác tiên tiến như giảm lượng giống gieo xạ, giảm phân bón hóa học, áp dụng phương pháp tưới ngập khô xen kẽ và thu gom rơm rạ sau thu hoạch. Mô hình đã giảm được hơn 4.000 tấn khí CO2 tương đương. Với kết quả này, doanh nghiệp được nhận khoản thưởng trên 240 triệu đồng. Theo cam kết ban đầu, doanh nghiệp dự kiến chia sẻ 90% tiền thưởng cho nông dân tham gia dự án. Tuy nhiên, nhằm khuyến khích bà con nông dân tiếp tục đồng hành cùng mô hình sản xuất phát thải thấp, ban giám đốc công ty Angemes Kitoku quyết định dành 100% số tiền thưởng để hỗ trợ nông dân, trong đó hơn 80 triệu đồng được hỗ trợ cho phụ nữ đứng tên hợp đồng sản xuất, trên 12 triệu đồng hỗ trợ các hộ nông dân có người thân là người khuyết tật, phần còn lại được chia sẻ trực tiếp cho các hộ thực hiện tốt mô hình giảm phát thải. Việc triển khai hiệu quả dự án TRVC không chỉ góp phần nâng cao giá trị hạt gạo Việt Nam nói chung và của tỉnh An Giang nói riêng, mà còn giúp nông dân thay đổi tập quán canh tác theo hướng hiện đại, tiết kiệm chi phí sản xuất, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Đây cũng là tiền đề quan trọng để ngành nông nghiệp An Giang tiếp tục nhân rộng các mô hình sản xuất xanh, phát triển bền vững trong thời gian tới.
1: Chiều ngày 14 tháng 5, Ủy ban Nhân dân phường Rạch Giá triển khai kế hoạch thực hiện dự án 01 thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2026 trên địa bàn phường.
3: Theo kế hoạch, tổng nguồn vốn được chuyển sang thực hiện trong năm 2026 trên 3,8 tỷ đồng, gồm hơn 3,3 tỷ đồng vốn trung ương và trên 496 triệu đồng vốn đối ứng địa phương. Nguồn vốn được sử dụng để hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo gặp khó khăn về nước sinh hoạt. Dự án do Phòng Văn hóa Xã hội phường chủ trì, phối hợp cùng với các phòng ban chuyên môn và các khu phố triển khai thực hiện, đồng thời có sự tham gia giám sát của mặt trận và các đoàn thể cung cấp. Mục tiêu của dự án nhằm giúp hộ dân tộc thiểu số nghèo được tiếp cận nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh theo quy định. Đối tượng thụ hưởng là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo đang sinh sống tại khu vực gặp khó khăn về nước sinh hoạt. Theo nội dung triển khai, các hộ đủ điều kiện sẽ được xem xét hỗ trợ kinh phí để đào giếng, mua vật dụng dẫn nước, bồn chứa, lu chứa nước hoặc xây dựng bể chứa nước phù hợp với điều kiện thực tế của từng hộ gia đình. Mức hỗ trợ tối đa là 3 triệu đồng một hộ

0: Thưa quý vị, mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng tại xã Sơn Kiên, tỉnh An Giang đang mang lại hiệu quả kinh tế tích cực, góp phần giúp người dân nâng cao thu nhập và từng bước phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao.
1: Những ngày này, nhiều nhà màng trồng dưa lưới ở xã Sơn Kiên ở giai đoạn chín rộ. Những trái dưa căng tròn, dân đẹp phát triển đồng đều đang chờ thương lái đến

0: Hiện toàn xã Sơn Kiên có 29 hộ tham gia mô hình trồng dưa lưới với tổng diện tích hơn 46.000 m2. Người dân chủ yếu trồng hai giống dưa Quỳnh Long và VA74, thời gian sinh trưởng khoảng từ 65 đến 75 ngày. Nhờ ứng dụng hệ thống tưới nhỏ giọt, kiểm soát độ ẩm và dinh dưỡng phù hợp, nên dưa phát triển khá ổn định, hạn chế sâu bệnh và tiết kiệm nước tưới.
1: Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại nhà màn dưa lưới của anh Mã Cẩm Tú ở xã Sơn Kiên. Và đây là nhà màn với diện tích là 1.300 m2. Theo anh chia sẻ thì anh phát triển cái mô hình dưa lưới này đã được hơn một năm. Và dịp Tết vừa rồi, gia đình anh đã thu nhập từ cái diện tích này khoảng 140 triệu đồng. Và hiện nay thì không phải mùa Tết, nên khả năng thì giá cả thị trường nó có thể đi xuống. Nhưng mà anh cũng dự kiến rằng có khả năng là sẽ trên 80 triệu đồng cho cái diện tích này.
0: Theo ngành chuyên môn, năng suất bình quân đạt khoảng 5 tấn trên 1.000 m2, lợi nhuận bình quân khoảng 40 triệu đồng mỗi vụ.
2: Hướng sắp tới thì xã sẽ khuyến khích nông dân là nên giữ diện tích. Nếu có phát triển thêm diện tích thì theo cái hướng là có tiêu thụ hoặc là vô liên kết hoặc làm những cái sản phẩm thương hiệu như là OCOP hay là VietGrab để hợp đồng với những cái doanh nghiệp tiêu thụ cho bà con.
0: Không chỉ mang lại thu nhập cho người dân, mô hình còn góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng giá trị cao.
3: Để sẽ đề xuất với Ủy ban dân xã thành lập cái tổ hợp tác, tiến tới thành lập hợp tác xã để về dưa lưới, để sau này để thuận tiện trong việc ký kết hợp đồng với các doanh nghiệp, các công ty để tiêu thụ đầu ra để ổn định hơn.
0: Từ kết quả trên cho thấy, mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng tại xã Sơn Kiên đang mở ra hướng đi phù hợp trong phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, góp phần nâng cao thu nhập và phát triển kinh tế địa phương. Tuy nhiên, việc nghiên cứu thị trường để có kế hoạch sản xuất phù hợp về diện tích đáp ứng nhu cầu thị trường là một trong những yếu tố cần thiết mang lại hiệu quả cho nông dân.
4: Chiều qua 15 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Phu, sinh năm 1964, cư trú phường Châu Đốc, tỉnh An Giang về hành vi cưỡng đoạt tài sản và hủy hoại tài sản. Dương Văn Chóp, sinh năm 1990, cư trú xã Hòa Lạc, tỉnh An Giang về hành vi hủy hoại tài sản.
0: Quá trình điều tra xác định, vào khoảng tháng 5 năm 2024, Nguyễn Thanh Diệt cùng vợ là Trịnh Thị Mỹ An thỏa thuận miệng thuê 3 ao cá và sang lại cá đang nuôi trong ao của Nguyễn Văn Phu tại ấp Khánh Bình, xã Mỹ Đức để nuôi. Sau đó, Diệt thu hoạch các ao cá sang lại của Phu được trên 670 tấn cá tra nguyên liệu, rồi tiếp tục thả nuôi đợt 2. Ngày 7 tháng 7 năm 2025, Phu đến kêu Chóp cắt bỏ dây liên kết đến 6 camera do Diệt lắp đặt để quản lý quá trình nuôi cá, gây thiệt hại trên 6 triệu đồng. Ngày 11 tháng 7, Phu cùng Chóp và một số người khác đến 3 ao cá Diệt đang nuôi, cho rằng đây là cá của Phu, nên đã đuổi những người làm thuê cho Diệt đi, rồi cho người chiếm đoạt sổ sách quản lý cá nuôi và số cá nuôi trong 3 ao có tổng trọng lượng trên 1.619 tấn, trị giá trên 45,3 tỷ đồng. Đến ngày 24 tháng 7, Phu cùng Chóp và nhiều người đưa ghe đến các ao cá đã chiếm đoạt của Diệt, bắt trên 21,5 tấn cá tra, trị giá khoảng 604 triệu đồng, bán cho các công ty thủy sản. Thế vậy, An trình báo đến các cơ quan chức năng. Hiện vụ việc đang được văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ hành vi vi phạm của những đối tượng có liên quan đến vụ án để xử lý trước pháp luật.
5: Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS mở rộng đã khai mạc tại thủ đô New Delhi dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ, nước chủ tịch BRICS năm 2026. Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng dẫn đầu đã có nhiều hoạt động tại hội nghị.
6: Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar nhấn mạnh, trên cương vị chủ tịch BRICS, Ấn Độ thúc đẩy thảo luận về hợp tác trên các lĩnh vực phát triển, năng lượng, an ninh lương thực, chuỗi cung ứng và công nghệ, hướng tới tăng trưởng bao trùm. Tại phiên thảo luận, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng đã chia sẻ những định hướng về xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng của Việt Nam, đồng thời đề xuất một số định hướng hợp tác giữa BRICS và các nước đối tác. Nổi bật

0: là đẩy mạnh hợp tác bảo đảm an ninh năng lượng, phát triển hạ tầng logistics và kết nối liên châu lục, bảo đảm tự do, an toàn hàng hải và hàng không, hợp tác bảo đảm dòng chảy thông suốt của thương mại, đầu tư và đẩy mạnh hợp tác khoa học công nghệ, chuyển đổi số và kiến tạo hệ sinh thái phát triển mới.
1: Hơn một tháng qua, người nuôi tôm ở Cà Mau đang đứng ngồi không yên trước giá tôm nguyên liệu giảm, cộng với nắng nóng gây tôm thiệt hại, ảnh hưởng đến thu nhập. Ngành chức năng tỉnh Cà Mau tập trung nhiều giải pháp nhằm đảm bảo giảm tối đa chi phí đầu vào khi giá tôm nguyên liệu xuống thấp.
0: Tại tỉnh Cà Mau, giá tôm sú loại 20 con một ký có giá 270.000 đồng, 30 con một ký giá 200.000 đồng. Tôm sú ngâm đá loại 20 con một ký giá 190-200.000 đồng, loại 30 con một ký giá 150-160.000 đồng. Tôm thẻ chân trắng giá cũng lao dốc mạnh, giảm từ 30-40.000 đồng một ký. Giá tôm giảm nhưng chi phí đầu vào tăng từ 5-10%, khiến nông dân dường như không còn lợi nhuận.
2: Con nước này đó thì qua tìm hiểu thương lái thì hiện giờ là giá tôm nó đang sụt là rất nhiều luôn, bây giờ 30 con chỉ còn có 150.000 một ký. Mà bà con mình thì nuôi tôm thì trông chờ vào cái giá cả thị trường, mà lượng tôm thì nó đã bị hao hụt rồi mà giá cả nó sụt xuống nữa, cho nên là ảnh hưởng rất nhiều.
0: Cà Mau có trên 435.000 hecta diện tích nuôi tôm, chiếm khoảng 40% diện tích nuôi tôm toàn quốc. Trong đó, diện tích nuôi quảng canh cải tiến trên 380.000 hecta, diện tích nuôi thâm canh và siêu thâm canh khoảng 40.000 hecta. Trước diễn biến giá tôm giảm như hiện nay, ngành chức năng tỉnh Cà Mau khuyến cáo nông dân không thu hoạch ồ ạt ao nuôi, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào canh tác nhằm giảm chi phí đầu vào.
3: Trên hết là chúng ta cần phải có sự liên kết giữa người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã, các cái doanh nghiệp mà có thu mua chế biến, đặc biệt là các cái nhà máy chế biến cũng như doanh nghiệp lớn có xuất khẩu tôm nước ngoài, để chúng ta có cái sự phối hợp chặt chẽ giữa người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã trong tiêu thụ sản phẩm tôm, tránh được cái rủi ro khi giá cả thị trường bấp bênh làm ảnh hưởng đến thu nhập của người dân.
0: Ngành nông nghiệp tỉnh Cà Mau cũng lưu ý bà con cần tập trung quản lý tốt môi trường ao nuôi, chủ động phòng chống dịch bệnh và hướng tới các mô hình nuôi đạt chuẩn quốc tế. Cần chủ động giãn dụ, tối ưu chi phí nuôi và theo dõi sát diễn biến thị trường, chờ giá phục hồi.
1: Chương trình An Giang ngày mới sáng nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là hết.
4: Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Kính chào quý vị và các đồng chí đang xem chuyên mục Về an ninh Tổ quốc do Công an tỉnh phối hợp với báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện. Mở đầu chuyên mục kỳ này là phần tin về hoạt động của lực lượng công an các cấp và an ninh trật tự đáng chú ý tuần qua. Tiếp theo là ghi nhận những kết quả nổi bật sau 8 tháng thực hiện đề án xây dựng đặc khu Phú Quốc thành đơn vị kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị. Sau cùng là phóng sự đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến gỗ mùa nắng nóng. Bây giờ, mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi. Thưa quý vị và các đồng chí, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang vừa tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá kết quả triển khai thực hiện đề án xây dựng đặc khu Phú Quốc thành đơn vị kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị. Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự và phát biểu chỉ đạo. Đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, trưởng ban chỉ đạo xây dựng đặc khu Phú Quốc thành đơn vị kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí là lãnh đạo các cục nghiệp vụ Bộ Công an, lãnh đạo các sở ban ngành và đặc khu Phú Quốc.
1: Quá trình thực hiện đề án được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Bộ Công an, tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đến nay đã hoàn thành 64 trên 78 tiêu chí, đạt 82,05%. Nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch, một số nhiệm vụ đang thực hiện đạt kết quả bước đầu khá tốt. Nhất là đảm bảo tốt an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng, các ngày lễ Tết, các đoàn lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước đến thăm và làm việc tại địa phương. Giải quyết 161

0: trên 172 vụ tranh chấp mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động 934 trường hợp chấp hành chủ trương bàn giao đất đã lấn chiếm, phục vụ công trình, dự án. Tội phạm về trật tự xã hội đã được kéo giảm 7,44% so với liền kề. Các nhóm chỉ tiêu thuộc đề án 06 được chỉ đạo thực hiện quyết liệt. Văn minh đô thị từng bước được chấn chỉnh, nâng lên, nhiều cách làm mới trong xây dựng văn minh đô thị, quản lý đô thị, xây dựng văn hóa được triển khai, góp phần tạo hiệu ứng tích cực và nâng cao ý thức cho người dân.
1: Chúng tôi đánh giá rất cao sự vào cuộc quyết liệt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, đặc biệt là các đồng chí lãnh đạo các sở ngành và đặc khu Phú Quốc, rồi cùng với lực lượng công an, quân sự, biên phòng thì chúng ta triển khai thực hiện cái đề án, có cái sự phối hợp của các cục nghiệp vụ của Bộ Công an.
2: Tôi cũng đề nghị Ban chỉ đạo tỉnh và đặc khu tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tập trung thực hiện quyết liệt đồng bộ với quyết tâm chính trị cao nhất, tăng tốc để về đích sớm các tiêu chí xây dựng đặc khu Phú Quốc thành đơn vị kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị. Đồng chí chủ tịch, trưởng ban chỉ đạo thì cũng mong muốn là được chúng ta hoàn thành sớm cái việc này. Về phía bộ thì chúng tôi hoàn toàn ủng hộ và chúng tôi cũng vào cuộc quyết liệt với các đồng chí các cục nghiệp vụ, chúng tôi cũng rất rõ ràng, cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ thời gian hoàn thành. Đối với các tiêu chí chưa đạt, nguy cơ không đạt thì đề nghị các đồng chí cần có cái đánh giá làm rõ nguyên nhân, nút thắt, điểm nghẽn để kịp thời có giải pháp khắc phục, tháo gỡ ngay. Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an sẽ đồng hành cùng với tỉnh trong cái giải quyết các nút thắt, điểm nghẽn.
0: Với những kết quả đạt được sau 8 tháng triển khai thực hiện đề án, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận, biểu dương những kết quả mà tỉnh An Giang đã đạt được trong quá trình triển khai đề án, đồng thời đề nghị các cục nghiệp vụ Bộ Công an tỉnh tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc để kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót trong quá trình thực hiện. Ban chỉ đạo đề án cũng xác định, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tiêu chí thực hiện chậm tiến độ, cần sự quyết tâm cao hơn của các ngành các cấp trong thời gian tới.
3: Tôi xin thay mặt ban chỉ đạo, có nêu một số cái nhiệm vụ, ngoài những ý kiến mà đồng chí Thượng tướng Phạm Tùng đã chỉ đạo rồi, tôi nêu thêm để các thành viên trong ban chỉ đạo và các sở ngành địa phương, đặc biệt là hai cơ quan quan trọng là Công an tỉnh và đặc khu, và công chí lưu ý thực hiện thời gian tới, và những nội dung này cũng sẽ đưa vào trong cái kết luận chỉ đạo. Cái thứ nhất là cũng đề nghị các thành viên ban chỉ đạo, các cái cơ quan đơn vị địa phương chúng ta tiếp tục bám sát vào cái đề án và các cái tiêu chí, gồm có là 26 tiêu chí về an ninh trật tự và 52 tiêu chí về văn minh đô thị để chúng ta thực hiện hoàn thành. Như mong muốn chúng ta hoàn thành sớm. Nhưng mà muốn hoàn thành sớm thì một là tiêu chí đã được đạt được phải duy trì, và thứ hai nữa là phải tập trung vào các tiêu chí mà khó đạt được. Thì các đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an và các đồng chí cục nghiệp vụ đã nêu rồi, các tiêu chí đó tôi không nhắc lại cụ thể. Chúng ta phải có kế hoạch riêng đối với các tiêu chí đó để làm thế nào chúng ta đạt được trong thời gian tới.
0: Việc xây dựng đặc khu Phú Quốc trở thành đơn vị kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, giữ vững ổn định an ninh trật tự mà còn tạo nền tảng quan trọng để địa phương phát triển bền vững, hướng tới xây dựng Phú Quốc ngày càng văn minh, hiện đại, an toàn và thân thiện. Công an tỉnh An Giang vừa tổ chức hội nghị triển khai hai kế hoạch cao điểm về đấu tranh ngăn chặn xử lý hành vi săn bắt, nuôi nhốt, buôn bán trái phép động vật nguy cấp quý hiếm, sử dụng sung điện đánh bắt thủy sản và phòng ngừa đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh. Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Theo kế hoạch, cao điểm xử lý vi phạm về động vật hoang dã và khai thác thủy sản bằng sung điện được triển khai từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 30 tháng 6 năm 2026. Lực lượng công an sẽ tăng cường nắm tình hình, phối hợp kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân chấp hành pháp luật, tố giác các hành vi khai thác mang tính hủy diệt. Đối với cao điểm đấu tranh vi phạm sở hữu trí tuệ, thực hiện từ ngày 7 tháng 5 đến ngày 7 tháng 8 năm 2026, lực lượng công an tập trung xử lý các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, nhất là trên